0: אנחנו משוחחים אחד עם השני כל הזמן, גם בעבודה, גם ברחוב, גם בבית. בסדרת המעבדה הזאת אנחנו מבררים ומבררות באיזו מידה, במהלך השיחה, אנחנו באמת נמצאים בהקשבה. פרופסור אמריטוס אבי קלוגר, חוקר הקשבה מההתמחות בהתנהגות ארגונית בבית הספר למנהל עסקים באוניברסיטה העברית בירושלים, יספר לנו על שאלות טובות ומקדמות ושאלות מעכבות. שלום אבי.
1: שלום וברכה.
0: כבר בפתח זה הצחיק אותי הנושא של הפרק.
1: כי?
0: כי זה מה שאני עושה רוב הזמן, שואלת שאלות. ועכשיו אני הולכת לעשות מטה-קוגניציה, לחשוב על איך שאני חושבת, כדי לשמוע אם השאלות שאני יכולה להפיק ברגע האמת, הן טובות, מקדמות, או שהן מעכבות, מרגיזות, אולי מוציאות מאיזה סנכרון את השיחה. ונראה לי שזה יהיה מעניין. ישבות איתנו בעצם שתי נשים שעובדות כאן, נציג אותן רגע.
1: בבקשה.
0: הן הצמד של, של הפרק הנוכחי. ויביאנה דייץ' רובינזון, עורכת ומגישה את התוכנית גבוהה גבוהה אצלנו כאן וכאן תרבות. ילנה גולדנברג, מפיקה ראשית בחטיבת הרדיו, כאן תאגיד השידור הישראלי. שלום לכן.
2: אלן.
3: שלום אלן.
1: שלום וברכה.
0: כיף שבאתן.
2: כיף להיות כאן, מרגש.
3: תודה שהזמנתם.
0: אז אבי, תספר על הרכיב הזה של שאלות.
1: לפני שאני אתייחס לשאלות קודם כרכיב בהתנהגות מומלצת להקשבה. ומשנות ה-50, מאז שקרל רוג'רס ניסח את גם רעיונות בשנות ה-60 של הקשבה פעילה, אנשים באים עם רשימה של המלצות, איך זה להקשיב טוב? זה להסתכל בעיניים, זה לשאול שאלות, זה לשתוק, זה לא להתפרץ, לא. כל מיני
0: כללי התנהגות כאלה.
1: כן, עשה ואל תעשה. ולפני שבוע קראתי מאמר שנמצא בדפוס של פרופסור גיא יצחקו ופרופסור גרם בודי, מארצות הברית, על 10 פרדוקסים שיש לנו בספרות על הקשבה, שלא ברור שאיזושהי המלצה שהיא נכונה תמיד, מתי זה נכון. ועכשיו מכל ההתנהגויות האלה, אני חושב ששאלות הן בין החשובות ביותר. ומה שאני ארצה להדגים איתכן היום, ונשחק ונהנה מזה, ונעשה צחוקים, אבל כדי להדגים...
3: עכשיו זה מפחיד.
1: כן.
0: למה, את מרגישה שיש עלייך ציפיות?
3: ברור, תמיד.
0: הבנתי.
1: לא, אז באמת, נעשה דברים מצחיקים, לראות מתי שאלות יכולות להרוס, פשוט להרוס, וזה, אנשים באמת לא מרגישים שבשאלות שלהם, עם הכוונה הכי טובה, הם עושים את המפגש,

0: ופעמים אחרות ששאלות ממש יכולות להציל את ה...
1: את המצב.
0: להציל את המצב. אולי גם תיאורטית חשוב לי להגיד משהו שאולי גם לא אדגים אותו, אבל שאלו אותי בדיוק עליו השבוע בהרצאה שנשאתי, זה לפעמים אנשים מתלוננים וכאילו מביאים את הכובד שלהם ואת הבסה שלהם, ולהקשיב להם זה טוב, זה ייקח אותי יחד איתם לגנום שהם נמצאים.
1: זאת שאלה ששאלו אותך?
0: כן, כן, נכון, זו שאלה מצוינת. והתשובה שלי זה שצריך מיומנויות מאוד גדולות להוציא בן אדם, זה סיטואציות למשל שלהתפרץ יכול מאוד לעזור.
1: יכול לעזור למה? להתפרץ?
0: כן, להתפרץ לבן אדם שמתלונן.
1: כלומר להתפרץ לדבריו.
0: להתפרץ לדבריו, כן. ובשאלה שתועיל.
1: חשבתי להתפרץ, אתה יודע, כמו להפוך שולחן.
0: לא, לא, להתפרץ לדבריו.
1: הבנתי.
0: למרות שכתוב במשלי, כל הנכנס בדברי חברו, הרי לא זו איוולת וכלימה. נכון ברוב הסיטואציות, אבל יש סיטואציות... בעצם מה שאני רוצה להגיד ש... למדתי שהקשבה טובה לא נמדדת בהתנהגות כזו או אחרת, אלא היא נמדדת באם היא משרתת את המדבר. אם אדם באמת יתמסר לשרת את המדבר, ותלוי מה הוא מביא. לפעמים צריך להפריע לו, לפעמים צריך לשתוק לגמרי, ובזה כן. גם אנחנו נתנסה היום. אבל אחרי שנשחק...
1: אתה אומר משהו שהוא מאוד חשוב בעיניי להדגיש, אתה אומר שאין כללי התנהגות. יש משהו כללי שאולי יכול להתאים לרוב הסיטואציות, או איזו המלצה רחבה כזאת, אבל בגדול, אם אנחנו באמת בהקשבה, אם אנחנו קשובות וקשובים, אז אנחנו נהיה בשירות התנאים... הנוכחים, מה שיש עכשיו, ואז נדע גם להגיב בהתאמה.
0: מדויק, וזה יעזור שלפתח תמונת עולם, נגיד של לתמוך באוטונומיה של האחר.
1: כן.
0: לתמוך בחופש הבחירה של האחר. Mm-hmm. שזה יהיה רחיב בהקשבה מיטיבה, ואז אני יכול לשאול את עצמי אם אני עוזר לו עכשיו או אני חוסם אותו.
1: כן.
0: כן. אז בואו נתנסה... בדבר הראשון. אני רוצה שאחת מכם תספר לשנייה את הסיפור הכי מרתק על חייה שהיא יכולה לחשוב עליו. אני אתן רגע דוגמאות כדי להרגיע אתכם, לבחור מתוכם. כאילו לתת רעיונות, וזה דברים שאני עושה בסדנאות שלי. כשהייתי כבן 5, רכבתי על אופניים מסביב לבלוק שגדלתי בו, וראיתי משהו שחור ארוך על האדמה. והרמתי את זה ושמתי את זה על הכידון. זו פתיחה. עכשיו, מה עושים עם זה אחר כך? ושאלות, אני אתן הוראות בהמשך, אבל זו דוגמה לפתיחה. עוד דוגמה שיש לי.
2: רק פתיחה.
0: אנחנו נתחיל עם פתיחה, ואז אני אתן הוראות לשואל איך לקדם את הסיפור.
3: זה צריכה להיות תעלומה כלשהי? צריך לתפוס...
0: לא, אני אתן עוד דוגמה כדי שיעזור לכם...
1: לבחור.
0: סיפור אמיתי. 10 ימים בטירונות, בבוקר הודיעו לנו, טוב, אתם הולכים עוד מעט לעשות את המטווח הראשון שלכם, כי בערב אתם הולכים לשמור על הגבול בלבנון. ובאותו לילה מצאתי את עצמי לבד על מגדל שמירה בקיבוץ חניתה. וזה התחלת הסיפור. עכשיו, אני רוצה לבקש, מי מכם יכולה לשלוף סיפור כזה מהחיים שלה ותוכל לספר?
2: לי תמיד קשה לספר סיפורים. כאילו, אני לא יודעת מתי הם מתחילים ואיפה הם מסתיימים.
0: אבל המקרה כזה שאת זוכרת בחייך, יש לך משהו לספר, לביב?
1: לילנה.
2: כן,
3: יאללה.
2: עכשיו עולה לי משהו, אמרנו צחוקים.
3: אבל עכשיו אני בחרדה עכשיו שבזמן שתספר, אני לא אקשיב לה, ואני
0: עסוקה בלחשוב. זה מה שאני מבקש ממך. עכשיו שימו לב מה הולך. ויביאנה תספר לך, ניתן לה בערך 10 שניות לפתיח, שנבין על מה מדובר. וברגע יעברו 10 שניות, אני רוצה שאת תתקיפי אותה בשאלות.
3: בסדר.
0: עכשיו אני אתן לך דוגמה לשאלות. נגיד, סיפרתי על האופניים, עם הדבר השחור על האדמה, אז תשאלי אותי למשל, תגיד, באופניים היו לך גלגלי עזר? איפה היה הבלוק הזה?
1: כן.
0: כן.
1: זה היה בעיר שבה נולדת?
0: בדיוק, זה היה בחורף או בקיץ?
1: עוד מישהו היה איתך?
3: שאלות שהכי לא מעניינות, לחוץ מזו שהכי מעניינת?
0: אני מבקש שאלות מאוד רלוונטיות, אבל שלא ייתנו לה להתקדם בסיפור.
3: הבנתי. זה המשחק.
0: עכשיו, זה התפקיד שלה. עכשיו, ויביאנה, אני רוצה לבקש ממך, שכמו ילדה קטנה שההורים לא מקשיבים לה, והיא מנסה למשוך להורים בשרבול, רגע, רגע, תקשיב, תנסי בכל זאת להתקדם בסיפור. אבל ילנה, את לא מבטרת, יש לך שאלות שלא... אבל נראה מה יקרה. ניקח בערך דקה, רק שנראה מה יקרה, ואחר כך נתקדם מפה.
1: יאללה.
0: בבקשה.
2: אני לא זוכרת אם כיתה י' י' או י' ב', סמינר הדרכה בצופים, סוף שבוע, אנחנו בבריכה, והמקרנה מתחיל להתנגן. שיר המקרנה.
3: וואי, היו הרבה ילדים בבריכה?
2: היינו החברים, אני אמורה להמשיך בסיפור.
0: כן, כן.
1: רוצה לספר את הסיפור, והיא שואלת שאלות.
2: אז היינו, כן, אני מעניחה שזה 15 איש, כזה סמינר בצופים.
3: מאיפה ילדים?
2: שבט קהילה בתל אביב.
3: מה זה שבט קהילה בתל אביב?
2: אם את רוצה שאני אספר לך את הסיפור, אז אני...
3: לא, אבל אני צריכה להבין מה זה שבט קהילה בתל אביב, כי אני, את יודעת, עליתי לארץ ב-91, אין לי שמץ של מושג בצופים, ראיתי אותם רק מהצד.
2: אז כאילו, בכל עיר או אזור, יש, הצופים מתחלקים
0: ל... ויאללה, תנסי לספר את הסיפור שלך.
2: אני לא יכולה, כי אני קשובה לילנה. אבל... אני באמת לא יכולה, אני לא רוחה אינטוש אותה. אז תכף אני אספר לך, אבל אני אגיד לך...
3: רגע, שנייה.
2: לא, רגע, תני לי.
3: איזה בריכה זאת אמרת?
2: אני לא זוכרת, זה היה באיזשהו...
3: בתל אביב?
2: מקום, לא, מחוץ לעיר.
0: תודה רבה, תודה רבה, עד לכאן.
3: גם ילנה נתנה פייט טוב, כי נתנה לך טיעון טוב, למה היא צריכה לדעת? התשובה הזאת. זאת השיטה שלי.
2: אני רוצה להגיד, זה מאוד מאפיין את השיחות בינינו, באופן כללי מה שקרה עכשיו. זה כבר קרה הבוקר, אני מנסה לספר לה משהו, מתחילה לשאול אותי שאלות, והיא לא נותנת לי.
3: אני רוצה לחדד.
0: אוקיי, אוקיי, תודה, תודה. אנחנו נחזור לחוויה שלך עם זה, שנעשה את הסיכום של התרגיל הזה, אבל עכשיו...
2: אתם לא במתח?
3: אני כן, אני רוצה לדעת מה קרה.
2: אני אגיד רק, את סוף הסיפור, אתם מרשים לי? שברתי את היד.
3: למי? למי?
2: נשאיר את זה במתח.
0: אז עכשיו, אלנה, אני רוצה שתספרי לה את הסיפור הכי משעמם שאת יכולה לחשוב עליו, ואני אתן לך דוגמאות. למשל, היום בבוקר שיצאתי מהבית, נכנסתי לאוטו, והוא כבר חנה ברוורס, אז הייתי רק צריך לפנות שמאלה, ונסעתי עד לתמרור, תן זכות קדימה, שם אני פניתי ימינה.
3: מרתק.
0: ושעברתי ליד בית הספר, החנו בחנה הכפולה, אז הייתי צריך קצת לעבור לנתיב שמאל. אבל בסוף הגעתי לרמזור, ואז פניתי ימינה, וזה היה בירידה. אז זה דוגמה, אבל אולי דוגמה אחרת, גם מהיום בבוקר... רגע לפני שיצאתי מהבית גיליתי שלא השקיתי את הצמחים בכניסה לבית, אז הלכתי
3: למ... חיי.
0: הלכתי למרפסת,
2: היא מתעניינת,
0: משפה 5 קילו אחרי 5 ליטר ומילאתי אותו כמעט עד הסוף.
3: אבל איך הצגת? 5 ליטר זה מאוד כבד.
0: 5 קילו ליטר זה אותו דבר במים. ואז השקיתי את ה... הבנת את הרעיון. אז זה מה שאתה ספרי לה עכשיו. ויביאנה, את בחיים שלך לא שומעת סיפור מעניין מזה. את פשוט מרותקת, ומנסה לגלות מה מסתתר מאחורי הסיפור שלה. אני אתן דוגמה. למשל, שסיפרתי שמילאתי את המשפה 5 ליטר, אבל לא עד הסוף.
2: למה לא עד הסוף?
0: בדיוק. ואז אולי אני אספר שלא רציתי שישפך בבית... למה, ממה אתה פוחד?
2: אני איתך.
0: ואיפה עוד יש לך פחדים כאלה? עכשיו, אני מבקש, ילנה, תזרמי איתה, מה שהיא שואלת, את הולכת איתה?
3: אני חרטט, סליחה.
0: לא, לא, לא לחרטט, לענות לה באמת, ללכת אחרי השאלות שלה ונראה מה יקרה. אבל קודם תני לה קצת להתחיל לספר את הסיפור הכי משעמם שעולה על דעתך כרגע. תחפרי לה.
3: אז בשישי שעבר תכננתי אני וחברותיי לנסוע לשוק הפשפשים.
2: בתל אביב?
3: בתל אביב.
2: תל אביב יפו?
3: תל אביב יפו, ולחפש חנות שמוכרים בפסמים ונותנים להריח קודם, אבל
2: וואו,
3: היינו צריכים
2: נשמע,
3: קודם, מדי. נכון, והיינו צריכים קודם להתארגן עם החברות. אז בהתחלה עם אחת אחלה ראש.
2: רגע, כמה חברות?
3: עם שתי חברות, אחת טובות? אחלה ראש מאוד.
2: טובות, חברות.
3: טובות, ובגלל שהן טובות, אז גם אנחנו מאוד לקחנו בחשבון את כל הרצונות של כל אחת מהן.
2: וואו, זה יפה.
3: אז לא ידענו, אז היא כן תוכל, היא לא תוכל, רגע, אולי נחכה לה, אולי לא נחכה לה, ואז אמרתי, בואי לא נחכה לה.
2: חיכיתם?
3: לא, אבל בואי ניסע קודם כל, ואז נחכה לה בשוק הפשפשים, ואז מקסימום אם תסיים,
2: ותרצה תוכל להגיע. רגע, שאלה, שאלה. האם נוצרו שתיים נגד אחד, או שכולם...
3: אני הובלתי את המהלך, כי רציתי להתקדם, ובסופו של דבר...
2: למה רציתי
3: כן
2: להתקדם?
3: כן להגיע לשוק הפשפשים, למה? כי אחרת לא היינו מגיעות, כי זה יום שישי, יום קצר. אז אנחנו כן...
2: רגע, ולמה היה לך מאוד חשוב להגיע לחנות הזו?
3: כי רציתי להריח פסמים, ורציתי לצאת מהבית, ונגמרה...
2: מה יש בפסמים שמעניין אותך?
3: אני מתה על ריחות של פסמים, על הגיוון, ואיך שהם גורמים לך להרגיש.
2: מה? תספרי לי על זה קצת.
3: את משתמשת בפסמים?
2: אני מדליקה כתורות בבית.
3: לא, אז כתורות לא, אבל הפסמים כן. הפסמים, במיוחד עם כל מיני ריחות של ברגמות והדרים, גורמים לי להרגיש למצב רוח יותר טוב.
2: את יודעת שאני מכינה דאודורנט.
3: אני לא יודעת שאת מכינה דאודורנט,
2: כן.
3: את תספרי לך.
2: בדיוק עם
3: הרעים. את תספרי לי על זה בהזדמנות אחרת.
2: בריח הדרים. כן. אבל לא, אז...
3: ואת יודעת מה, פשוט תביא לי להריח, ואז נדבר על זה.
2: לא, זה נורא מעניין, כי אני לא חושבת, אני, כאילו, אני מבינה את המשיכה...
3: רגע, את רוצה לשמוע מה היה בסוף? אם הגענו לשוק הפשפשים או לא?
2: נורא מעניין אותי על ה...
0: תמשיך לשאול אותה על הבשמים.
2: נורא מעניין אותי, בעיקר העיסוק, כאילו, העניין שלך בבוסם.
3: אני אספר רק, כשהגענו לחנות הבשמים, אז עשו לנו טעימות הפסמים, יש שם מישהי שעושה טעימות פסמים.
2: קוראים להם, כשאתה מריח משהו?
3: דגוסטציה, כן.
2: זה לטעום אותו?
3: אני לא יודעת, בעברית כנראה שאין, אבל זה דגוסטציה. אז התיישבנו והיא הביאה לנו להריח כל מיני פסמים, יש לזה אפילו שם ששכחתי אותו, של נייר כזה, והירחנו כל מיני, ואז היא הובילה אותנו לכל מיני ריחות.
2: כן.
3: עכשיו, מה הקושי? את מתחילה להריח, והאף שלך הוא מתחיל להתרגל, נורא קשה לך להבדיל כבר בין...
2: כן, כן, כן.
3: ואז יצאתי החוצה לעשן סיגריה.
2: וואו, סיגריה זה מעיף אותך.
3: נכון, אבל זה העיף אותי, זה עשה לי ריסטארט, ונשמתי קצת אוויר בסיגריה, חזרתי, התחלתי להריח מחדש. אז זה היה מרתק.
2: הייתה חוויה טובה.
0: תודה רבה, תודה רבה. בואו תספרו לנו מה כל אחת מכם למדה משני המשחקים האלה.
3: שנורא קל להתקדם למטרה, כשאני יודעת מה המטרה, ואז אני חדורת מטרה. אבל כשאני יודעת מה האנד גיים שלי, וכשהבנתי שאני צריכה או לספר סיפור בכל מקרה, או להפריע לה בכל מקרה, אז לשם חתרתי כל הזמן.
1: אז אם הדבר הזה היה קורה במציאות, במציאות, בלי שקיבלת הנחיה לפני כן,
3: כן.
1: יכול להיות שהיית מתנהגת אחרת, או היה לך איזה קושי שאולי עכשיו לא חווית? כלומר, מישהי באמת הייתה כל הזמן מפריעה לך עם שאלות, אז איזה סיגרות את מאשנת? כמה זמן את מאשנת? אה, מגיל 7, מה, אמא שלך ישנה? את מאשנת בגלל אמא שלך?
3: אבא שלי. אבל, כן. אבל הייתי מתעצבן, סביר להניח, כן, כבר. או שהייתי אומרת, את רוצה לשמוע את הסיפור או לא?
1: כן, שכזה קרה באיזשהו שעה.
3: כן.
2: אני אגיד שהמאזינים לא רואים, אבל אבי כל הזמן עשה לי, נו, תשאלי עוד שאלות, תשאלי עוד שאלות. וזה הלחיץ אותי, כי הרגשתי שאני, רגע, אני צריכה להקשיב רגע למה ילנה אומרת, בשביל שתהיה לי עוד שאלה, וכאילו הרגשתי לא מכבדת, אני לא מכבדת את ילנה, מצד שאני לא רציתי שהיא תשעמם אותי, ובאמת העניין של הפסמים נורא מעניין, אבל הייתי צריכה לתת לה עוד כמה רגעים, כדי שתהיה לי השאלה הבאה, אחרת זה היה סתם כזה מין אנרגיה של פפה, פפה, פפה, פפה, שלא, כאילו היא קשה, היא...
0: ואיך הרגשת בחלק הראשון ש... היא הקשיבה לך ולא נתנה לך לספר על המקרינה.
2: הרגשתי דווקא שלא היה לי כזה חשוב לספר על המקרינה, היה לי חשוב לענות לה על השאלות, וגם פה אתה אמרת, נו, אבל את רוצה לספר על המקרינה, את רוצה לספר על המקרינה. ואני, יש לי זמן, אני אספר לך עוד מעט על המקרינה, כאילו לא היה לי אכפת לענות על שאלות... שהיא שואלת.
1: זה ממש מעניין, כי בעצם ילנה אומרת שהיא דווקא התמסרה למשחק, ולכן היה לך קל, ואת ויביאנה אומרת שדווקא התמסרת להקשבה.
2: כן.
1: ולכן פשוט הלכת עם זה, ושכחת את ההנחיה בתוך המשחק.
2: לא שכחתי, היא הלחיצה אותי.
1: הלחיצה אותך.
2: כן, היא הלחיצה אותי.
1: כן, אבל המשחק היה נוכח רק בדמות הזאת של הלחץ, אבל בעצם דווקא ההקשבה שלך גילתה לך כל מיני דברים.
2: כן.
1: גם שחשוב לך לשוחח באמת עם בת השיח שלך, ולענות לה על השאלות.
2: במיוחד עם זו ילנה.
1: וגם שכשאתן החלפתן תפקידים, אז רצית לשמוע מה היא אומרת, כדי לשאול שאלה רלוונטית, שאלה מתאימה.
2: כן.
0: אז עכשיו אני רוצה להראות לכם מה אני ראיתי כאן על כמה הזדמנויות. בחלק השני שאת שאלת את השאלות, הבאת את אלנה לספר על רגע שזה עוזר לה למצב רוח, וזו הסיבה שהיא משתמשת בסמים. עכשיו, אני בטוח שכל המאזינים שלנו, כל אדם מחפש רגע, איך אני יכול לבסט את המצב רוח שלי ולשאול אותה. זה היה כאילו, כבר התחלת לחשוף כאן את הסיפור האמיתי.
2: אתה לא יודע, כשאנחנו נצא מפה, כן. כמה שאלות יש לי. מלא, כבר יש לי שאלות לילנה על העניין הזה.
0: אז מה שאני רוצה להתקד כאן בהדגמה, שאנשים אולי מספרים משהו שהוא משעמם, כי הם לא נוגעים בדבר שמסתתר מאחורי זה. כן, הלכתי עם חברות, שוקה פשפשים, כאילו יום שישי קצר. זה הדברים מעל השטח. אבל בכל סיפור שמסתתר משהו מאוד עמוק, ובכמה שאלות, את כבר הגעת למקום שעכשיו את אומרת, עכשיו יש לי ים של שאלות כן. לשאול אותה, אני מוכרחה ללמוד עוד על זה, ואם זה אולי לא היה רדיו, היינו יכולים למשוך את ילנה בלשון על ויסות מצב רוח בכלל בחיים, והיינו מגיעים ל...
3: אני לא אדם הנכון.
0: אז פה אני לא הייתי, אתה אומר, זה את אומרת, אבל אני אמשיך לשאול ונראה מה יקרה.
3: בסדר גמור.
0: כן.
3: נעשה מרתון, גיל.
1: יאללה.
0: אז זה דבר אחד, ו... דבר שני שראינו, שאת חווית אותו פחות, את אומרת, טוב, היא שאלה אותי, אני אתמסר אליה. אבל הרבה אנשים, ואת אמרת גם, זה קורה לי הרבה פעמים איתה, שהיא לא שומעת את הסיפור שלי.
2: נכון.
0: ותודה לכם על האומץ, כי זה הדבר הנורמלי שכולנו עושים אחד לשני, כולל אני כל יום. אני כל יום מנסה לשים לב איפה אני נופל במלכודת הזאת, ואני לא מאפשר לצד השני... באמת לספר את כל הסיפור שלו. ורק כשאני מתמסר, אני מגלה את הדבר. דוגמה שהיה מישהי שדיברתי איתה, ואמרתי, את כל שבועיים הולכת למספרה? מה זה? זה נראה לי... ואז היא דיברה על זה שהיא מופיעה בטלוויזיה, וכמה חשוב לה שהמסר שלה יעבור בצורה מכובדת, שאנשים לא יהיו עסוקים בזה ש... כאילו, מה שעוצר אותי מלהקשיב, פתאום, רגע עצרתי, אני פתאום יכול לראות משהו אחר באדם השני.
1: כן.
0: אז בעצם אני רציתי בתרגיל הראשון להגיד דבר מאוד חשוב, שדרך סיפורי הסיפורים שלנו אנחנו מכירים את עצמנו. הזולת לא מאפשר לנו היכרות עצמית, כי יש להם שאלות שאורגות לנו את הסיפור באמצע. זה הדוגמה של שאלות מזיקות.
1: כן.
0: ומצד שני ראינו כמו השאלות שלך, ויביאנה, שהביאו את ילנה לדבר על ויסות מצב הרוח שלה באמצעות בסמים, שעם שימת לב למה בן אדם אומר, ועם סדרת שאלות בתנאים נכונים, השאלות יכולות להיות דבר נפלא. אז אני מסכם כאילו מסר ראשון למאזינים, שלשאול שאלות זו חרב פיפיות, צריך לחשוב מתי היא משרתת ומתי היא חוסמת.
1: תרגיל הבא?
0: התרגיל הבא. הוא מתקשר לקושי. עכשיו, אני רוצה לבקש מכם לקשקש על מה שבא לכם, עכשיו יש לכם כמה נושאים גם, ואתם מכירות, דקה לקשקש על מה שעלה לכם, ואמרת שיש לך עוד הרבה
2: שאלה. נכון.
0: אבל עכשיו אתם תדברו דקה, ואחרי שתעבור דקה, אני אתן לכם עוד הוראות, איך להמשיך את השיחה, אבל בינתיים צאו לדרך. אני לוקח זמנים.
2: מרשה לי לשאול?
3: תשאלי.
2: נורא מעניין אותי, כי אני לא שמה בוסם.
3: כן.
2: יש בזה משהו אגרסיבי בעיניי, אבל אני מאוד אוהבת ריחות. אז למה את דווקא הולכת על בושם ולא פשוט על ריחות? כאילו, כמו שאמרת, של הנייר, למה חשוב לך שזה יהיה על הגוף?
3: כי אני לא הולכת עם נייר כמו מטורפת ושמה את זה מול הפרצוף.
2: אבל את מכירה את זה שמישהו בא ועובר עם הריח שלו?
3: כן, זה מזעזע. כשזה ריח לא נעים. כשזה ריח נעים, אני מאוד אוהבת.
2: אוקיי, ואת מוכנה לבוא עם הסטייטמנט הזה לחדר? זה הריח שלי כאילו?
3: זה מה שאני עושה, אני שמה בוסם כל בוקר.
2: את יודעת שלא שמתי לב. כנראה את שמה מעט.
3: א', אני לא מתרחצת בתוך הבוסם, זה תרגום מילולי מרוסית. ויש אנשים שבאמת שמים פסמים או אפטר שבים מאוד מאוד מאוד אגרסיביים מאוד, וזה מזעזע בעיניי. הפסמים שאני בוחרת בדרך כלל הם לא כאלה. במודע.
2: יש לך הרבה פסמים?
3: יש לי, לא, לא. היו לי הרבה יותר, ו...
1: הנה השעון של...
0: כן. תודה, עד לכאן. תחליטו, מי דיברה יותר?
3: אני חושבת שאני דיברתי.
2: מי דיברה יותר?
3: כי היא שאלה ואני עניתי, אז...

0: לקצר בהקלטות.
1: נבהלתי לרגע.
2: אנחנו נספר למאזינים כמה זמן הייתן בשקט.
1: המדיום הוא המסאג' כידוע.
0: עכשיו, ילנה, רק להסתכל עליה, להנהן להמהם, אני אגיד לך שיעברו 3 דקות, כשיעברו 3 דקות אתם תחליפו תפקידים.
1: אבוי.
0: לעוד 3 דקות. ואז נראה מה יקרה.
1: בסדר גמור.
0: אני לוקח זמנים ואתם יוצאים לדרך.
3: להתחיל?
2: התחל.
0: כן.
3: התחלנו. אז אני אשאר שם, בשילוב הזה שבין בוסם למקרנה, בגיל הנאורים. אין לי הרבה מה להגיד על זה, חוץ מזה שאז הייתי משתמשת בפסמים, והיו לי 2-3 פסמים, ונורא אהבתי אותם. ואני לא זוכרת מתי החלטתי שהבוסם הוא קצת too much. לפעמים אני שמה קצת שמן, אבל רק כזה ביד, בשביל שאני אוכל לקרב את היד מדי פעם ולהריח. אני מאוד אוהבת יסמין. אגב, אני גם מאוד אוהבת השם יסמין. ואני גם אוהבת ברגמות, כמו שאת אמרת, והדרים. קצת חמצמצות כזאת. ריח מתוק פחות בא לי טוב, ובחזרה לנאורים עולה לי תמונה שאני כזה מתארגנת לפני שהולכים לרקוד בלילה ביום שישי עם חברות, ואנחנו מתאפרות ושמות בוסם ולובשת מכנסי צבא. מי לובש מכנסי צבא? ודוקטור מרטינס, שהיו אז גם היום הם באופנה, וזהו, והולכים לרקוד. מוזיקה, מוזיקה, ואני צריכה להמשיך לדבר. אני מאוד אוהבת מוזיקה. מאוד אוהבת מוזיקה. וואו, וזה הקשבה. הקשבה זה ממש, גם כשאת מדברת זה מוזיקה. לא את ספציפית. מה עוד? יש לי פה בקבוק מים. וכזה תפוז שמוחצים אותו, ואני לא כל כך אוהבת לספר סיפור שיש לו התחלה אמצע וסוף, כפי שאתם שמים להם. עובר מלא זמן, אבי. אני עכשיו מסתכלת על אבי וגיל, והם לא מאשרים לי שנגמר הזמן, אז אני צריכה להמשיך לדבר. כן. נראה לי המאזינים לא יישארו לשמוע את הפרק הזה, כי אני לא מספרת שום דבר שהוא בעל ערך. כנראה כולם יהיו עצובים בחדר בגלל שאמרתי את זה.
0: ובואו תתחלפו
1: רגע, תנו לי...
4: הסתיימו 3 דקות, את צריכה נשימה.
1: אני צריכה לחשוב על נושא, רגע.
0: לא, אל תחשבי, תשתקי.
1: בפלור, אוקיי, אני יכולה לדבר על, נניח, משהו אישי. כן? את יודעת מה, אני אדבר, אני יודעת, יש לי ליין-אפ בראש. אני אדבר על זה על החתונה שלכם, שלך, שזאת החתונה האחרונה שהייתי בה, והייתה אחת החתונות הכי כיפיות, הכי אמיתיות וכנות שהייתי בחיים שלי. ואני לא מתה על אירועי שמחה המוניים, כי... כולם כזה לפעמים, ובמיוחד זה קולגות לעבודה, זה לא בדיוק, זה לא בדיוק אירוע שאת יודעת, שאת באה, זה אחותך האהובה, את יודעת, או משהו כזה, חברה מילדות, או משהו כזה. זה קולגות עבודה, אז את לא מצפה, אין לך ציפיות גדולות. ונהניתי מאוד בחתונה שלכם, וחוץ מהערות של בעלך באמצע החופה עם שם שלי, אבל באמת זה היה אירוע שריגש אותי בצורה, שהייתי מאוד מופתעת שהתרגשתי ככה, חוץ מזה שאני מאוד מאוד נהניתי, ובר חופשי זה נורא חשוב, כמובן לאירוע, אבל גם לפני הבר החופשי זה היה כיף גדול, ואתם הייתם נפלאים וחמודים, וכל כך שמחתי שבאתי ושמחתי בשמחתכם, זה היה מאוד... אחד הרגעים באמת הכנים שהרגשתי בזמן המאוד מאוד ארוך, והיה כיף. ואפרופו הרגשות הכנים, אז בדיוק כשחיכינו להיכנס לאולפן, אז התחלתי לספר לך על סדרה שאני צופה בה שוב. גם מבחינת הרגשות והסדרה שחזרת אליה, שנקראת הנותרים, שגם היא מוציאה ממך המון המון המון רגש, כי זה מדבר על המון...

0: רגשות ודברים, נושאים פילוסופיים, וגורמת לך במיוחד לחשוב ולהתעמק, ופתאום תפס את עצמי יושבת וצופה בפרק ובוכה, וזה לא קרה בזמן. ואמרתי, וגם במיוחד שאנחנו חווים את המציאות הישראלית בשנים האחרונות, ויש איזושהי קיוט רגשות לצד הדברים המזעזעים שקורים, ואנחנו במקום להרגיש יותר עמוק, אנחנו מרגישים הרבה פחות, אני חושבת, כי מתרגלים לאיזושהי קיוט רגשית. אז אני חושבת שהצפייה בסדרה והחתונה פתאום התחברו ליחד, כי פתאום הוציאו ממני באמת איזה דמעה או משהו כזה, שזה כבר, את יודעת, כמה את כבר יכולה באמת להתרגש כל שנייה, להתרגש, ואז קורה דבר, היפוכו של דבר. את לא מתרגשת מכלום כבר, כזה. עוד אירוע, עוד מעשה זווה, עוד משהו חמוד כבר.
1: תודה, סליחה על
2: הסליחות. וואו, ילנה.
3: וואו, תודה רבה.
1: אז בואו ננצל את הרגע הזה וספרו על החוויה שלכם בשני התפקידים. אולי את תתחיל עם החוויה שלך כרגע, כי אני רואה אותה טריה על הפנים שלך.
3: כן, ויאנה, כן.
2: אני מאוד התרגשתי שילנה דיברה גם על החתונה, וכי גם אני הרגשת, כאילו אני גם מאוד התרגשתי בחתונה, והרגשתי שכל מי זו הייתה חתונה קטנה, והרגשתי שכל מי שנוכח הוא ממש איתנו בהתרגשות, וזה היה מדהים, וזה היה מדהים לשמוע את ילנה, גם נפתחת ומספרת את זה, ואני חושבת שאני, כשאני דיברת, גם שפטתי את עצמי תוך כדי, שכשאני דיברתי לא הצלחתי לספר סיפור שאני נפתחת בו, ואמרתי, וואו, איזה יופי, ילנה אחת מדברת, וזה גם התקשר לי לבוסם, שגם כאילו יש בו איזה משהו שאולי, כאילו את סיפרת שני סיפורים, שאולי בתמצית הזה עם הבוסם, את מחפשת את הלהרגיש הזה, את החיבור הזה, אז זה התקשר לי גם עם זה, ואני פשוט מאוד מאוד התרגשתי, כאילו גם מהחלק של החתונה, ואחר כך זה כזה שיר אותי פתוחה לשמוע על החלק...
0: הפחות מעניין.
2: של הסדרה, לא, אני אלך לראות אותה.
0: אני עכשיו מפחדת שלא יעמוד בציפיות, כי עשיתי בילד אפ מאוד.
1: ילנה, מה הייתה החוויה שלך להקשיב 3 דקות ולדבר 3 דקות?
0: לי מאוד קשה להקשיב בלי לקטוע אנשים. אני לא יודעת בדיוק את הרגע, התזמון הנכון לקטוע ולהיכנס לשיחה, לי נורא קשה עם הטיימינג, עם התחושה הפנימית הזאת של הטיימינג. אז פה המטרה הייתה לסתום את הפה פשוט, אז... אז אמרתי, תסתמי, למרות שכמה פעמים רציתי להתפרץ עם איזו שאלה מכוונת ככה. אז זה היה מאמץ, ובשיחה, אז הייתי קצת לחוצה, כי הייתי צריכה למלא 3 דקות, אז זה מלחיץ. ואז באיזשהו שלב הרפאתי, אמרתי, טוב, אני אדבר כמה שאני אדבר, על מה שיש לי לדבר, ויהיה מה שיהיה, בסדר גמור. וראיתי את ויויאנה מתרגשת מולי. אז זה דרבן אותי לדבר עוד.
2: אני יכולה להגיד עוד משהו?
0: כן.
2: שכשאני דיברתי, אני חוויתי בדיוק את החוויה ההפוכה. כאילו הרגשתי לחץ. זה גם אמרתי לפני הקלטה. כשאני צריכה לדבר ולספר משהו קוהרנטי, אז ועכשיו 3 דקות למלא, הרגשתי ממש ממש לחץ. ואת אומרת שאת התמסרת, אז אני בדיוק, לא היה לי אלא להתמסר, אבל לא באמת, כאילו הייתי בלחץ מהלדבר הזה.
1: אז תודה לכם, כי אתם מדגימות שלכל אחד יש אתגר משלו בתקשורת.
2: כן.
1: את אמרת לקראת הסוף משהו שהיה לי מאוד כואב לשמוע, אין לי שום סיפור לספר. עכשיו, אני לא מאמין שזה נכון.
2: לא, זה לא נכון. אז,
1: אבל השוטר הפנימי הזה, השופט הזה, גורם לזה שאנחנו נדבר לא מעניין ולא יקשיבו לנו. זאת אומרת, אנחנו יורים לעצמנו ברגל, ואתגר למישהו שחווה כמוך, אין לי מה להגיד, זה לעבור 3 דקות תרגיל כזה, 5 דקות, 7 דקות, להתרגל, למלא את החלל,
3: וואו.
1: ולחכות שיעלו דברים. ובעצם הדבר שאת אמרת, אין לי מה להגיד, זה הסיפור. זה הסיפור השני, זה לא, מעבר לבשמים שאיתם התחלת, איך שכן היית משתמשת בעבר. וילנה סיפרה בעצם על הקושי.
4: אני רוצה לפני שאתה עובר לאלנה להגיד, שזה מדהים שעכשיו אמרת לוויביאנה, שהאתגר של אנשים שחוו משהו דומה לשלה, זה להעלות את הדקות. חשבתי שאתה הולך להגיד, טוב, אז תתאמני קודם על דקה, אחר כך תקבלי איזו תחושת הצלחה, תתאמני על שתיים. אבל אתה בעצם אומר משהו מאוד מאוד עמוק מבחינתי. שימי לעצמך 7 ו-10, ותראי מה עולה, ותתני לדברים לעלות, תגלי. אתה מבקש בעצם מאיתנו לעשות איזשהו תהליך של גילוי, של חקר, ולא של, אז בואי תצליחי בזה, ואז תתקדמי שלב הבא.
1: לא, העולם... הכישלון הוא מרכזי, בואי תיקשלי עוד פעם, ותרחיבי את הכישלון.
4: אבל עם החקר, עם הסקרנות, בדיוק. עם הרצון לגלות, עם כן. הרוח שזה מצריך לשהות בשבע דקות של שתיקה, עם החמלה העצמית, כן. כל הדבר הזה, זה מדהים בעיניי שאתה מציין את זה, כי כל העולם שלנו בנוי בשלבים. בואי, תצליחי את זה, תתקדמי לשם. תצליחי את זה, תתקדמי לשם. אנחנו באיזשהו אופן קצת משקרות ומשקרים לעצמנו שככה העולם צריך לעבוד. ויש משהו מדהים בהנחיה שהייתה הפוכה למה שאני חשבתי שאתה הולך להגיד, כי היא ממש ממש מזמינה שהיא לתת לדברים לעלות, לראות איך אני בתוך אי הנוחות הזאת, בתוך חוסר השקט או הקושי או המחשבות הקשות שעולות, ואני חושבת שזה יקר.
2: כן.
1: אני רוצה להדגיש את השוני, הרבה דברים שאנחנו אומרים, כך לך מטרה קטנה, אני כן אומר לתלמידים שלי בסטטיסטיקה, אז בוא נתחיל עם השאלות הקטנות.
4: כן.
1: אבל כאן יש משהו אחר, יש לי עד שנמצא איתי במרחב. זה לא משהו שאני עושה עם עצמי, אלא יש כאן עד שיהיה איתי בכישלונות ובהצלחות, ושם זה יתרחש.
4: כן. כן, במפגש, שאנחנו מדברים על זה במשך כן. כל הפרקים. אנחנו מדברים על הקשבה בתוך מרחב שהוא משותף, שהוא ביחד. כן. ואני רוצה להגיד שגם הקולות המופנמים שלנו, הם גם קשורים במפגשים. אלה שהיו לנו, אלה שיהיו לנו, אלה שאנחנו רוצות שיהיו לנו. ולכן מבחינתי, גם כשאני עושה שיעורים בחשבון, ואני רוצה להצליח לפתור את התרגיל הבא, אני עדיין גם רוצה להצליח לשהות בזה שכרגע אני לא מצליחה, וזה לא אומר שאני לא טובה ולא יכולה ואין לי מה להגיד.
1: אז אני אשתף תהליכים שעברתי בשנים רבות בעבודה שלי. אני כרגע עוסק בניתוח של סטטיסטי של תוצאות ממחקר הקשבה בסרביה. ולפני שבועיים אני הסתכלתי על מה אנחנו צריכים לעשות, ומה אני לא מבין כלום. זה מעל הראש שלי, ויש לי תלמיד שותף גרמני שהוא ליגה אחת גבוה ממני, גם בתכנות וגם בסטטיסטיקה. אבל הקולות כבר גדלו מזה שאנשים הקשיבו לי לקולות שלא בטוחים בעצמי, שאני אומר, תניח לזה, תרפה. ואתמול ראיתי שפתאום הכל מסתדר לי, שזה לוקח זמן. אבל היכולת הזאת שאני אאפשר לעצמי את זה, לא רכשתי את זה מדיבור עצמי. רכשתי את זה מעשרות חברי הקשבה, שהקשיבו למחשבות שלי, איך אח שלי יותר גאון ממני, איך כל הדברים שמשתקים אותי מבפנים, ולהתיידד איתם דרך עד.
2: אבל כשאתה מדבר על עד, אתה מדבר על מישהו... עד שנגיד מישהו לשוחח איתו פעם בשבוע, אתה מדבר על בן זוג, אתה מדבר על חברה, אתה מדבר על מרחב טיפולי.
1: אז העדים שלי, אני לא ברירן.
2: או למיליוני המאזינים שמאזינים לנו עכשיו, והמאזינות.
1: הם זה חשוב לי כדי להעלות את המודעות לנושא, אבל אני לא רואה אותם, אני לא רואה את העיניים, אני לא רואה את החיוך שלהם. זה לא כמו שראיתי אותך כשהקשבת, ופתאום שמעת על החתונה שלך, וגם אחר כך על הסדרת טלוויזיה, שאיך הפנים שלך זהרו, ואת זה גם המקשיבה רואה את הזוהר הזה, שם מתרחשים כן. הדברים. אני לא רואה את המאזינים. הם לא יכולים להשפיע עליי. אנחנו צריכים להיות במקומות ששנינו נפגשים באיזה טווח בלתי נראה. אבל בואו נשמע מה היה לך בשני ה... מה התבוננת? מה ראית?
0: מה ראיתי אצל...
1: אצל עצמך.
0: אצל עצמי?
1: סליחה, אז אני אגיד שאת אמרת שהיה לך מאוד קשה להקשיב 3 דקות.
0: כן, כן, נכון.
1: אז לזה גם פה אני אומר, יפה, אני מציע לך כתרגיל למצוא את הבן אדם שממש מעצבן אותך. זה לא קשה, לכל אחד יש, לכל אחד יש. ולגשת אליהם, המטורלל הזה מהרדיו ביקש ממני לעשות תרגיל, 5 דקות אני שמה בטלפון, אני לא ענה לך. אני רק, או לך, היום אני רק מקשיבה, וכשנסיים, אני גם לא אומרת כלום. אני חושבת על זה רק מחר, אולי אני אדבר על זה.
4: אגיב.
1: אגיב.
0: אני לא רואה את עצמי...
4: עושה את זה?
0: עושה את זה, לא.
1: היום, עדיין לא, כן. עדיין לא.
4: אני סקרנית לדעת מה קורה לך עכשיו בגוף, תשתפי, שאת אומרת לא.
0: חרדה. חרדה, כי אני לא רוצה לחלוק את המשאב הזה שלי, אם עכשיו להשקיע במישהו 5 דקות, שאני ממש לא רוצה לבוא במגע איתו, או איתה.
1: אז יפה, אז תודה על הלא רוצה הזה. עכשיו, קארל רוג'רס כתב בהרווארד ביזנס ריוויו, נדמה לי ב-52 או בספר שלו ב-51, שהסיבה שאנחנו לא מקשיבים, שאנחנו לא מסכימים להקשיב לאחר, וזה מתקשר גם למציאות שלנו בישראל, כי יש לנו פחד מאוד עמוק. ומהות הפחד הזה, אם אני באמת אשמע, אני אצטרך להשתנות. וזה היום ונורא.
0: אני יכולה לחלוק איתך את הרגע המדויק, שבו לי יש תופעה, כשאני מקשיבה למישהו שלפעמים מתחיל לשעמם, נניח, אני נודדת בראשי, ואני מפסיקה לשמוע אותו. אני פשוט לא שומעת כבר. אני מתחילה לחשוב על דברים אחרים. ואני זוכרת בדיוק את הרגע, שבו זה קרה לי בפעם הראשונה, בצורה מאוד מודעת. זה היה לפני 4 שנים. דיברתי עם... אנחנו מיליוני מאזנים, אז אני לא אחשוף. מישהו שהוא קרוב, והוא נג'ס וטרחן, ונורא קשה להקשיב לו המון זמן, וגם זמן קצר נורא קשה. ואני זוכרת שהסתכלתי עליו, הוא התחיל לאכול את הראש, וחשבתי בראשי, אני לא יכולה להקשיב, לא, אני לא אקשיב לו. אני פשוט לא אקשיב לו.
4: וואו.
0: ובצורה מאוד מודעת התחלתי לחשוב על דברים אחרים, ועשיתי לו עם הראש, כן, כן.
4: הנהנת.
0: הנהנתי, עשיתי הקשבה פעילה, איך שזה נקרא, אבל בראש נדדתי, ולא שמעתי מילה ממה שהוא אמר, וככה שרדתי את השיחה, ומאז אני חייבת, וזה שנים רבות. זה כבר אי וולונטרי, לפעמים זה קורה לי, שאני פשוט...
4: כן, נודדת, מתיירת.
0: נודדת, מתנתקת.
4: מהו המשאב שדיברת עליו מקודם שקשה לך לתת? זה הזמן, זה 5 דקות, זה הקוגניציה, זה הרגש?
0: הקוגניציה והרגש, שבעצם מישהו שעכשיו יגרום לי לרגשות שמאוד עזים, כי אני בן אדם שמאוד מתחמם נורא מהר, ומגיב מהבטן, אני גם לא מספיקה לעצור רגע ולקחת את השנייה, ואז, וזה גורר אותי.
4: כן.
0: ולא בא לי.
1: אז
0: מפחיד.
1: קודם תודה שאת משרתת את המאזינים, כי את מספרת משהו שאנשים מדווחים ביום יום,
0: כן.
1: שהמחשבות נודדות, שמישהו תרחן פשוט די, כמה אפשר. ולסיטואציה הזאת, אני כן מזמין אותך לסקרנות פעם אחת לראות מה יקרה אם אני אתמסר מתוך זה שאני כבר לא מעניין מה יקרה. מעניין מה הוא יגיד, כי כאילו לשחרר את המקום שאני צריכה בכלל לענות, אני לא צריכה לענות כלום, לא צריכה לשאול, פשוט לראות מה קורה. עכשיו, אני שולח אנשים לתרגל את זה, ונגיד סטודנט בתוכנית מנהלים במנהל עסקים, אני אומר להם, תעשו את התרגיל איפה שאתם רוצים. שלחתי אותם 5 דקות לעשות את זה, ואז מישהו אמר לי, ונותנים לי רשות לשתף. אמרתי לאשתי 7 דקות, אני אקשיב. והוא כותב לי בדוח מה הוא למד. ב7 דקות שלא פתחתי את הפה, אפשרתי לה להגיד לי משהו שלא נתתי לה 18 שנים.
0: אבוי.
1: וזה קורה על ימין ועל שמאל, ואנחנו לא שמים לב אל זה. עכשיו, אם היית מגיעה לסדנה שלי, אז לקראת השעה 40 בסדנה, או 45 בסדנה.
4: דרך, כן.
1: אני מודיע למשתתפים, טוב, עכשיו אנחנו הולכים לעשות מה שעשינו נקרא החלפת זמן. זה הגיע מקאט בארצות הברית שנקראת Re-Evaluation Counseling, בעברית קראו לזה דיעוץ, וייעוץ הדדי. ואני ראיתי את זה עם פגועת נפש שמתפקדת, שעושה את זה עם הרבה אנשים ומזמינה אותם פשוט להחליף זמן. זה הכל, נקשקש דקה, נבין על מה מדובר, את תקבלי 5 דקות, אני אקבל 5 דקות, ונלך. ונראה מה זה עושה. עכשיו, כשאני עושה את זה, זה 40 דקות, ואני מודיע לכיתה שנתרגל את זה, אומרים לי, אתה בטח השתגעת. 40 דקות? ואני אומר, בוא ננסה ונראה מה קורה. ושאני מודיע להם שעברו 40 דקות, הם אומרים לי, לא יכול להיות. לא יכול להיות. ואז רק מחליפים צד. ואנחנו רובנו נעבור את החיים בלי הזדמנות פעם אחת, שאנחנו נוכל לדבר את המחשבות שלנו למישהו שפשוט רוכן אלינו ונמצא איתנו, לא אומר שום דבר. וזה מפתיע כמה אנשים מגלים על עצמם,
2: כן.
1: והנושא השני שעולה והשלישי שעולה, פתאום עולות תובנות. דוגמה של תובנה שעלתה לי כי אני משתתף בתרגילים, שמאחד מהתרגילים האלה אני הבנתי שאחד התרופות שלי זה לבכות. והרבה דברים שאני שאלתי את עצמי, איך להתמודד עם הכאבים נפשיים שאני נושא בתוכי, מתוך זה שאני מדבר ולא מפריעים לי, אני הבנתי שאני צריך לחפש בחיי הזדמנויות לבכות. זה מרפא אותי, זה מנחם אותי, זה עוזר לי לחיות חיים ראויים וטובים.
2: זה הבושם שלך.
0: כמו בפייט קלאב. הדמות שחיפשה קבוצות תמיכה.
4: השתייכות.
0: תמיכה, שם הוא יכול היה לבכות ולפרוק. הוא חיפש את הדברים האלה.
1: אז אני מדבר רק עכשיו על ההקשבה, אני רוצה להגיד לך משהו נוסף, אני לא אומר שתמיד להתמסר כך זה אפשרי, אגב, אני גם עשיתי התנסויות כדי בסקרנות שיש תרחנים, כמה זמן לוקח להם אם אני לא אפריע להם, כמה, עכשיו משלם המיסים משלם לי בשביל העבודה הזאת, אז היה חבר סגל אצלי במחלקה, שישב אצלי שעה ו50 ולא הפסיק לדבר, הייתי צריך ללכת ללמד, אני פשוט אמר, זה, אני רוצה לבדוק כמה זמן תרחן יכול לדבר בלי שהוא יעצור אל... אני, אם אני לא אפריע לו...
4: באמת הגעתם לשעה ו50?
1: שעה ו50.
0: אבל רגע, יש לי שאלה.
4: זאת שאלה לסיום.
0: סיום. זאת אומרת, הרי תור הניסוי הוא בזה שאתה... כשאני יודעת שזה ניסוי ואתה יושב ומקשיב לו שעה ו50, מתוך ידיעה שאתה עושה עכשיו ניסוי. כמה בחיים אמיתיים אתה יכול לשבת ובאמת להקשיב, כשמשלם המסים לא משלם לך, וזה לא ניסוי.
1: אז אני במסע הזה של 20 שנה, של כל יום אני מנסה להרחיב את השריר הזה עוד קצת, זה כמו חדר כושר, וכל פעם עוד קצת, אבל מאוד חשוב לי גם להגיד לך שיש דרך אחרת להתמודד עם תרחנים, וזה להעיז להגיד מה אני מרגישה כאן עכשיו, או קודם לשאול, להציע מילים של... אז אתה פחדת, אז אתה היית גאה לנסות לתת מילות רגש, זאת אומרת, לשיים את הרגשות, לתת שמות לרגשות, זה דבר אחד שעוצר תרחנות, והדבר השני, האמיץ יותר, זה לשתף את האחר ברגשות שמתחוללים לי כרגע שהוא מדבר. למשל, אני מרגיש עייפות, אני מרגיש שזה מפריע, זה מדבר אליך, ולהעיז לשים את הרגשות במרחב, זה שובר הרבה פעמים את התרחנות, וזה אחת ממיומנויות ההקשבה.
4: טוב. אז למשל, עכשיו אני מרגישה לחץ, כי נגמר לנו הזמן, ונורא רציתי לדעת מה אתם תיקחו מכאן איתכן אחרי הסשן הזה. אם יש לכם במקרה מילה, תגידו, אם לא, אז...
2: אני ילנה.
0: לא, קיוויתי שאתי הראשונה.
2: לא, אני לא ככה, זה קצת ערבב אותי, אז אני שמחה. אז אני לוקחת מפה איזה ערבוב ידה, שנראה לאן היא תיקח אותי, אולי אני אעשה עם תרגיל של...
4: 7 דקות?
2: 7 דקות. 40 דקות.
4: וגם תבחרי את המאזין. את העד.
0: אני חושבת שאני שותפה לרגשות של ויויאנה, אני חושבת שאני צריכה... רגע כמו אז, לפני שנים רבות, בצורה מודעת מאוד, לקבל החלטה רגע, לא להתנתק, ולראות לאן זה ייקח אותי. זה מעניין, בטוח.
4: תודה רבה.
1: תודה לכם. זה מראה לי לחלוחית בעיניים.
4: תודה. אם אתן מעוניינות ומעוניינים ללמוד יותר, בתיאור הפרקים שלנו באתר או ביישומון שאתן מאזינות באמצעותו לפרקים, אפשר לראות לינק, קישור, שבו אבי, תודה לך, ריכז את כל הפרוטוקולים שאיתם עבדנו ושהדגמנו אותם במהלך הפרקים, הצמדים תרגלו באמצעותם, ואתם תוכלו להוריד לכם את הקישור, לראות את הפרוטוקולים, ואולי גם לבחור להתנסות בהם, במקום העבודה, בבית, בכל מקום שתבחרו. תודה רבה, פרופסור אמריטוס אבי קלוגר, על פרק נוסף חוקר הקשבה מההתמחות בהתנהגות ארגונית בבית הספר למנהל עסקים באוניברסיטה העברית בירושלים. תודה לוויויאנה דייץ' רובינזון, אני שמחה שהייתה לנו הזדמנות גם להקליט יחד תוכנית. תודה לך על העריכה המשותפת של המעבדה וכתיבת התחקירים האקדמיים של התוכנית. תודה גם על כך שאת עורכת ומגישה את גבוהה גבוהה כאן בכאן תרבות. תודה ילנה גולדנברג, מפיקה ראשית בחטיבת הרדיו בתאגיד השידור הישראלי. תודה לתמר בנימין, המפיקה של התוכנית, לדימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל. וכמובן, אתן ואתם, שזה נפלא שאתם ממשיכים ללמוד ביחד איתנו. נשתמע.

0: אחרי החדשות, שלושה שיודעים, עם דניאל הרגב.
1: חדשות ברשת בית הכותרות. ספרד היא אלופת העולם בכדורגל לאחר ניצחון דחוק על ארגנטינה בגמר המונדיאל. גם הלילה תקפה ארצות הברית באיראן, מספר החיילים האמריקנים שנהרגו בסבב הנוכחי עלה ככל הנראה לארבעה. סקר כאן חדשות מצביע על החלשות, הן של הליכוד, הן של אייזנקוט. טרופר והנדל עוברים את אחוז החסימה. הדמוקרטים יבחרו היום את רשימתם לכנסת. התחזית עדיין חם מן הרגיל בעונה.
2: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 7. תחילה לגמר המונדיאל 2026. ספרד ניצחה הלילה את ארגנטינה 1-0 והפכה בפעם השנייה לאלופת העולם. הספרדים שלטו לחלוטין במשחק, אך הצליחו להבקיע רק בדקה ה-106.
3: ועכשיו ספרד אלופת העולם! אספניה קמפיון דל מונדו! ספרד מנצחת! בגמר את ארגנטינה, אלופה יוצאת 1-0! פרן טורס, כובש שער של מונדיאל! שער ניצחון! מוריד את המסך על ארגנטינה! מוריד את המסך על הקריירה המופלאה של לאו מסי! מרים את המסך על אלופת אירופה, שמעתה היא גם אלופת העולם!
1: נשיא ארצות הברית טראמפ העניק את הגביע לנבחרת ספרד. המשחק הועבר בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי. ההסלמה במפרץ בבחריין נשמעו לפני שעה קלה אזעקות, אין לפי שעות פרטים. בהודעת פיקוד המרכז האמריקני נמסר כי גם הלילה הותקפו מטרות באיראן, לילה תשיעי ברציפות. אמש דווח כי עוד שני חיילים אמריקנים נהרגו בתקיפות האיראניות, אחד מהם בעיראק ואחד בירדן, וכך עלה מניין ההרוגים האמריקנים לארבעה בסיבוב התקיפות הנוכחי. הנשיא טראמפ סיפר לכתבים על התקיפות.
4: Iran has been very very badly damaged. They've lost everything almost militarily. They've got very little left. They've got some missiles, they've got some drones, they've got some manufacturing ability, not much. We control the strait. They don't control anything. So we'll see what happens.
1: איראן נפגעה קשות מאוד, הם איבדו כמעט הכל מבחינה צבאית. נשאר להם מעט מאוד. יש להם כמה טילים, יש להם כמה רחפנים, יש להם קצת יכולת ייצור, לא הרבה. אנחנו שולטים במצר, הם לא שולטים בכלום, אז נראה מה יקרה, אמר טראמפ לכתבים. טורקיה אימה להעניק סיוע אווירי לאיראן אם יפלשו אליה הקורדים במסגרת המבצע הקרקעי של המוסד. כך אמרו גורמים ישראלים בכירים לכאן חדשות. לדבריהם, לכך התכוון הנשיא טראמפ כשטען שטורקיה הייתה על סף התערבות בלחימה באיראן. כתבתנו גילי כהן מציינת כי התוכנית להפלת השלטון באיראן שגובשה במוסד כללה מתן הבטחה אווירית של ישראל לחמושים הקורדים בעת הפעלתם. בחירות 26. סקר מנדטים של כאן חדשות מעלה כי מפלגתם החדשה של טרופר והנדל עוברת את אחוז החסימה ומקבלת 4 מנדטים. נתניהו ואייזנקוט נחלשים בשני מנדטים כל אחד, אך אייזנקוט ממשיך להוביל במנדט. מפלגתו ישר זוכה ל-22 מנדטים והליכוד מקבל 21. מפלגת ביחד בראשות בנט נשארת עם 15 מנדטים ועוצמה יהודית עולה מ-8 מנדטים ל-10. על פי הסקר גוש נתניהו נחלש ל-51 מנדטים. מפלגת הדמוקרטים תקיים היום את הבחירות המקדימות לרשימתה לכנסת. יותר מ-112,000 מתפקדים יוכלו לבחור 6-8 מ-51 המתמודדים. כתבנו שחר גליק מוסר כי ההצבעה תסתיים ב-7 בערב, והתוצאות יוכרזו ב-8 באירוע להשקת מסע הבחירות של המפלגה. מנהיג דגל התורה, הרב דוב לנדו, תוקף בחריפות את הציבור הדתי-לאומי, ואומר בשיחה סגורה כי חובשי הכיפות הסרוגות מסיתים לרצח.
5: שרשאים חובשי כיפות סרוגות זה לא פחות מהם. אם המדינה שולחת חיילים, נשם כבוד המדינה, והורגים אנשים, גם זה מותר. רצח ממש. אז הם מסיתים לרצח, כך הם עושים.
1: כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי הרב לנדו אמר את הדברים בשיחה עם ראש ישיבת מיר וחבר מועצת גדולי התורה של דגל התורה, הרב אליעזר יהודה פינקל.
2: כאן תחזית. הערב זה קורה.
6: ישיבת קבינט, מצב חירום.
2: הפשוטה יוצאת מהפיד ומגיעה לטלוויזיה. בפרק בחורה מוגזם בהגזמה. הפשוטה, סדרה חדשה. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: התחזית בחסות?
8: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
9: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
10: בנק הפועלים.
11: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
1: והתחזית, היום ומחר ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיף להיות חמין הרגיל בערים ובפנים הארץ והביל ברצועת החוף.
7: התחזית בחסות?
8: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
12: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור, המקור, המקור.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: אורחי החדשות, רון נסיאל ונפתלי מנשה. עד כאן, מחדר החדשות.
14: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
15: כאן תרבות.
16: עכשיו, שלושה שיודעים. מגזין המדע והידע של ישראל.

0: טוב, בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, אנחנו שלושה שיודעים. מגזין המדע והידע של ישראל איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. הנה מה שצפוי לנו בתוכנית היום. הפתעה, מין חדש של קוף עם שפתיים כתומות התגלה ביערות קונגו. מי הוא ומה הוא? אנחנו תכף נגלה. דוח של מרכז המידע של הכנסת חושף את סכנות ה-AI בבחירות הקרובות. האם בתרבות המערב יש יותר אמפתיה למצוקה של אחרים? מחקר ישראלי חדש צלל לשאלה הזו וחזר עם מסקנות מסקרנות לגבי תמיכה רגשית בתרבויות שונות. ולמה אמזון מוצפת בביוגרפיות שנכתבו על ידי AI? ומי עומד מאחורי המזימה? מה יקרה לסופרים? את התוכנית עורך יונתן קיטאין, המפיקה שלנו היא תמר בנימין, יובל יסוד על הביצוע הטכני, אני דניאלה רגב. בואו נתחיל. קשה להאמין שגם בימינו אנו יש עדיין בעלי חיים גדולים שהצליחו להסתתר מאיתנו. אבל בשבוע שעבר קיבלנו הוכחה לכך, כשמדענים הכריזו על מין חדש של קוף שלא היה מוכר עד כל המדע. מה הוביל הגילוי הנדיר הזה ביערות קונגו? איך קרה שהמרדף אחריו נמשך כמעט 20 שנה? ולמה יש לו שפתיים כתומות כל כך? תחשוף את סודותיו של הקוף. הביולוגית ורד שפירה, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: אני בעיקר נדהמת מזה שאנחנו עדיין מגלים מינים חדשים.
1: לגמרי. זה באמת, לפעמים נדמה לנו שכבר גילינו הכל, נכון?
0: ממש.
1: כי אנחנו חיים במין עולם כזה שכבר אין בעצם כמעט מקום שרגל אדם לא דרכה בו.
0: נכון.
1: או לפחות צילמה אותו מרחוק איכשהו. עכשיו, לעומת תקופות קדומות שבהם גילו בחלק אחד של העולם על קיומם של בעלי חיים מהפינה אחרת לגמרי של העולם, היום המצב מאוד מאוד שונה, ובעיקר נדמה לנו שכבר אין מה לגלות. וזה באמת סיפור בעיניי נורא נורא מדהים, כי במשך הרבה מאוד שנים ראו אותו, אבל כשאתה לא יודע שאתה מחפש משהו חדש, לפעמים אתה פשוט לא מוצא אותו.
0: מה הכוונה? כלומר, ראו אותו, אבל לא הבינו שמדובר במין שונה?
1: אז הסיפור שלו מתחיל בשנת 2008. כלומר, ראו אותו לפני, ככל הנראה, כי הסתובבו שם בני אדם והסתובבו שם חוקרים. בשנת 2008, קבוצה של חוקרים מסיירת נהר הלומאמי ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו. הם עושים שם איזשהו סיור, זה היה עוד לפני שהמקום הוכרז בכלל כפארק לאומי, והם מבחינים בקוף לא מוכר. איפשהו גבוה בצמרת היער, הם צריכים לצלם אותו, התצלום לא מאוד טוב, הוא מראה רק חלק מהגוף שלו, ו... למרות שאתם מסתכלים על התמונה ומרגישים שמשהו לא מסתדר, כלומר הוא לא נראה כמו קוף שהם מכירים מהאזור. ואז במשך 10 שנים כמעט לא קורה שום דבר, כלומר לא מוצאים פרטים נוספים, לא מוצאים דגימות, כלומר יש להם את החצי תמונה הזאת שמראה משהו שלא ראו קודם, אבל אין איזה שהם מאמצים נוספים למצוא משהו חדש, ולכן זה נשאר במין משהו כזה... לא מוכר, חריג, שמענו שהיה פעם משהו. עכשיו, ב-2018, שזה 10 שנים אחר כך, במהלך עוד פעם איזשהו סיור, פיקוח שכזה, שוב מצלמים קוף שחור קטן, אבל הפעם הקצום הוא כבר יותר ברור, ואז באמת רואים שסביב הפה שלו יש קטם בהיר בולט, ובחלק האחורי של הגוף שלו יש איזשהו קטם לבן, שזה... לא מתאים לאף מין של פרימט שמוכר מהאזור. עכשיו, הם מתחילים לחקור את הדבר הזה של אוקיי, מסתובב כאן משהו שלא ראינו קודם, ובמשך 10 חודשים אנשי הצוות של של המחקר הם ממשיכים לחזור ולחפש את הקוף בעזרת איזה שהם סיורי פיקוח, כי שוב, אתה מחפש עכשיו קוף, איך תחפש קוף? זה לא...
0: כן, יצור חמקמק.
1: בדיוק, עכשיו אז הם עושים סיורים ואומרים אוקיי, אולי נצליח לראות אותו, אולי נצליח לתעד אותו. עכשיו במהלך החיפושים האלה, כשהם ממש ממוקדים עכשיו ללכת למצוא את הקוף, הם מצליחים לתעד אותו במשך 10 חודשים 7 פעמים נוספות במקומות שונים, וכשהם מתשווים את הצילומים לתמונות החלקיות עוד מ-2008, הם מבינים שמדובר באותו בעל חיים שככה מגיח מדי פעם ורואים אותו. אז צילומים האלה כבר אומרים להם, אוקיי, יש כאן משהו חדש. אז הצעד הראשון היה באמת ללכת לשאול את המקומיים, לראות האם יש כאן איזשהו משהו מוכר, ואנחנו פשוט פספסנו, כי אנחנו מנהלים מחקר בשפות אחרות, ואנחנו הרבה פעמים מפספסים את מה שהידע המקומי מכיל בתוכו. ואז הם מסתובבים ככה בסביבת המחיה, איפה שהם צילמו את הצילומים, הם מראיינים תושבים וציידים ב-52 כפרים ככה באזור, והם לא מסתפקים ככה בשאלה, אוקיי, מי רעקוף שחור חבר'ה, אלא באמת נותנים להם את כל הפרטים, את ההתנהגות שהם ככה זיהו, את הקולות, האם מזיתם איזשהו משהו חמקמק שעושה את הקולות האלה, שנצפה בהם במקומות האלה ואלה, ויש לו את הכתמים, גם הכתומים וגם את הכתמים הלבנים על הפרווה. עכשיו, מתוך 8 קהילות, מתוך 52 קהילות, כן מכירות את הקוף. כלומר, יש אזורים שבהם הם הצליחו לתת להם ככה תיאור מדויק, וזה בלט בעיקר בגלל שהידע של הקהילה המקומית על הפרימטים באזור הוא ידע מאוד מאוד רחב. כלומר, זה לא שהם ככה יכול להיות שראיתי, אומרים, כן, יש קוף אחד שהוא אחר מאחרים. עכשיו, אפילו היה צייד אחד שסיפר להם שפעם הוא הרג אחד כזה במקרה, והוא לא ידע לתת לו שם. הם בעיקר זכרו את הציידים באזור, את הריח, והם נתנו לו את השם, את השם הם קראו לו ליקואלי. זה השם ככה שהמקומיים קראו לו, וזה השם שהחוקרים ככה ימצאו בתור השם העממי המומלץ לקוף הזה. והם אמרו, אוקיי, זה הקוף, ועכשיו צריך לנסות להבין, אנחנו יודעים שהוא קיים, אנחנו יודעים שצעדו אותו, עכשיו אנחנו צריכים להבין אם באמת מדובר במין חדש, או שאולי זה איזשהו מופע של מין קיים, שיש כאן כמה פרטים שיש להם איזושהי מוטציה, שיש איזשהו מופע אחר לאותו מין.
0: זהו, בדיוק, מה צריך כדי להגיד? לא, זה מין אחר.
1: יפה. אז מראה חריג לא מספיק כדי להגיד, אוקיי, אתה מין אחר, כאילו. זהו, אתה כבר משהו אחר. אז צריך לעשות בדיקות שהן הרבה יותר נרחבות, וכאן מתחיל איזשהו מרוץ שמשתמש בכל המידע שאני מסוגל לאסוף. אז קודם כל יש את המבנה הפיזי, יש את המראה של הגוף ושל הפרווה, יש מבנה של גולגולת, יש לסתות של שיניים, יש DNA שאתה צריך לבדוק. ואז גם יש את ההתנהגויות, ושם אתה בודק גם את תחום התפוצה שלהם, גם את השאגות ואת המבנה האקוסטי של הצלילים שהם משמיעים. אתה יכול לבדוק את ההתנהגות והרכב של הקבוצות, אם אתה מצליח לראות איך הם חיים. ואז אתה הולך ומשווה את זה לכל מיני הקולובוסים, אותם קרובי משפחה ידועים שאתה מכיר שהם לא הוא. אז מה שהם עשו, הם התחילו בלהחרים פשוט פרטים מציידים. והם עשו סיורי פיקוח והחרימו מציידים פרטים, והצליחו להשיג זכר ושתי נקבות של ה-so called לכאורה מין הזה. ואחרי שהם הצליחו להחרים אותם, אז הם התחילו לעשות כל מיני השוואות. אז הם גם בדקו את השלד וגם את מבנה הלסת וגם את צורת החך וגודל הניבים, ועשו באמת השוואות בגדלים של כל המאפיינים האלה. ובמקביל גם הפיקו DNA מהרקמות שלהם, והתחילו לעשות איזשהו ניתוח והשוו אותם לרצפים של מינים של קולובוס שמוכרים לנו. עכשיו, שבו אותם לקולובוס אדום, קולובוס זית, כל מיני קולובוסים שאנחנו מכירים מרחבי העולם, כדי לראות אם הוא שונה, קודם כל, ואם כן, של מי הוא קרוב משפחה, כלומר, מאיפה הוא הגיע. ומה שקודם כל הם ראו שאחד המאפיינים הבולטים, שוב, שמפרידים פיזית את הקולובוס הזה מהקולובוסים שהכרנו קודם, זה המאפיין הכי מזוהה, זה באמת האזור הפה, שיש לו מין צבע שמשתנה בין ורוד לכתום קרם כזה שמקיף את השפתיים, ועולה ככה למעלה על השקע שבין האף לשפה העליונה, וזה ככה אפשר ממש לזהות אותו כשרק רואים אותו. ובחלק האחורי של הגוף, גם לזכרים וגם לנקבות, יש כתם לבן גדול מסביב לפי הטבעת, שמאפשר ככה לראות אותם. אם אתה מסתכל עליהם מאחור, אתה יכול לדעת שזה הוא. חוץ מזה, הם ראו כל מיני הבדלים בגדלים, בגולגולת, הם ראו שאותו מין הוא באמת קטן יחסית, והם ראו שהאזור תפוצה שלו הוא קטן כזה, זאת אומרת, הוא נמצא באזור מאוד מאוד מאוד מסוים. עכשיו, אחת התוצאות המפתיעות מבחינה גיאוגרפית, אם נסתכל על מינים אחרים, הקולובוס השחור חי במערב אפריקה, ובעוד שהמין הזה החדש חי במרכז קונגו, כלומר, בין
0: תחומי
1: התפוצה שלהם, יש יותר מ-1,000 קילומטרים, 1,200 קילומטרים, ואין שום אוכלוסייה שמחברת ביניהם. כלומר, אנחנו רואים כאן איזושהי נקודה, שכאילו לקחו כמה קופים, זרקו אותם באיזשהו מקום, אמרו להם, אוקיי, פה תיצרו מין חדש. כלומר, אנחנו רואים כאן, ולא ברור איך זה קרה. עכשיו, כשמסתכלים על השעון המולקולרי ובודקים ככה את הדמיון והשוני בין אותו מין חדש למינים אחרים ומנסים להבין איפה היה הפיצול, מבינים שהפיצול הזה התרחש לפני בין 4.1 ל-5 מיליוני שנים, כלומר זה די מזמן.
0: כן.
1: אז אנחנו רואים שההערכה הזאת שבעצם האב הקדמון המשותף האחרון של אותו ליקואלי והקולובוס השחור חי לפני מיליוני שנים, וזה פיצול מאוד מאוד עתיק. עכשיו, זה אומר שזה זה, זה, זה, זה קרה מאוד מאוד מזמן, ואנחנו מדברים כאן על מין שהוא מין עצמאי, זה לא איזשהו תת מין, או איזושהי קבוצה קטנה שאנחנו רואים כאן, איזו התחלה של היפרדות, אלא משהו שקורה במשך מיליוני שנים, שזה מפתיע, כי באמת אף אחד עד היום לא זיהה את המין הנוסף, לא ראה אותו ולא טרח להגדיר אותו. ואולי הדבר הכי מעניין זה שבעצם אנחנו גילינו כאן מין חדש, שנמצא, שרואים שהוא הופרד ממינים אחרים לפני מיליוני שנים, שהוא נמצא באזור תפוצה מאוד מאוד מצומצם, ואנחנו רואים מין שכבר ברגע שגילית אותו, אתה כבר אומר שהאוכלוסייה הזאת היא מאוד מאוד נדירה. יש לה תפוצה מאוד מאוד קטמית, ואנחנו רואים אותו באזור מאוד מסוים, וכבר עכשיו אנחנו צריכים להגיד, אוקיי, תשמרו עליו.
0: גילינו אותו, תשמרו כן, עליו. שעצם ההכרה בעצם רגע עוזרת לזה. רק גילינו אותו וכבר אנחנו מבינים את החשיבות של זה.
1: זה יכול להיות לשני כיוונים, את יודעת. ברגע שאנחנו רואים משהו חדש, אז אנחנו כולנו רוצים לראות אותו. ואז אנחנו מפריעים לו. או שאנחנו אומרים, אוקיי, עכשיו בואו נשמור עליו. זה נורא נורא תלוי איך אנחנו נבחר לעשות את זה.
0: אני מקווה שנבחר בטוב ונבחר לשמור, בדיוק מכל הסיבות שאת אומרת, שמין כזה חמקמק, במיקום כל כך ספציפי וקטנטן, אלנו להפריע לו, אלנו לפגוע בו. מאוד מאוד מסקרן, ובאמת עדיין מאוד מפתיע אותי שאנחנו גם מדברות על, תדעת, זה יונק גדול, אנחנו לא מדברות על חיה קטנטנה.
1: לא נמלה.
0: לא, ממש. חדש, ואני אחרי השיחה הזו, אני מודה, אני הולכת לגגל ולחפש תמונות, ואנחנו גם נשים בקבוצת הפייסבוק שלנו, כאן שלושה שודים, חמוד, עם שפתיים חמודות, לא הספקנו להגיע לעובדה שאין לו אגודלים, אבל על זה נצטרך להרחיב אולי בפעם אחרת.
1: הקולובוסים, יש להם פשוט אגודל כתום כזה, זה המקור של השם, קולובוס, זה שיש להם מין אגודל כזה שהוא כתום כזה בקצה, אבל את זה יש לכולם.
0: נכון, נכון. אנחנו מכירים את סוגיית האגודלים. מה שעזר לנו, או כך אומרים, עזר לנו לא מעט באבולוציה שלנו. מעניין מאוד, וברכות לעולם המדע על הקוף החדש שהתגלה ביערות קונגו. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, הביולוגית ורד שפירה.
1: תודה לכם.
0: יום נהדר.
1: יום נהדר.

0: זהו, הכנסת ה-25 אישרה את פיזורה, ויש תאריך סופי לבחירות, 27 באוקטובר. אבל איזו מין מערכת בחירות צפויה לנו? דוח חדש של מרכז המחקר והמידע של הכנסת מתריע כי חוקי הבחירות בישראל לא ערוכים להתקדמות העצומה של מערכות הבינה המלאכותית, וכי כולנו הבוחרים חשופים למניפולציות חמורות כמו סרטוני דיפ פייק של מועמדים, הקלטות קוליות מזויפות ורשתות השפעה שונות שפועלות ברשתות החברתיות. חשוב להבין, אין שום חוק בישראל שמחייב לסמן תוכן AI כתוכן AI. למה זה כל כך מסוכן? איך מתמודדים בעולם עם התופעה? ומה בכל זאת אפשר עוד לעשות אצלנו? איתנו, דוקטור תהילה שוורץ אלטשולר, מומחית למשפט וטכנולוגיה, המכון הישראלי לדמוקרטיה. בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: אז נראה לי שדי ברור לנו שזאת תהיה תקופת בחירות די מכוערת, וכל הנושא של הבינה כנראה ישחק פה תפקיד משמעותי גם.
1: נכון, אז צריך לומר, אלה יהיו הבחירות הראשונות בישראל שבהן הבינה המלאכותית בכלל קיימת בעוצמות ובשיעור החדירה שבהם היא קיימת ביחס למערכות בחירות אחרות. תחשבו על זה, מתי נכנס ChatGPT או מתי נכנסו המודלים הגנרטיביים לחיינו, ותראו שזה בעצם קרה מתישהו בין הבחירות האחרונות לבחירות הנוכחיות. וכך גם אם לפני שנתיים או שלוש חשבנו, זה יהיה קל, אלה הולכים להיות צ'יפ פייקים, לא דיפ פייקים. אנחנו נראה אנשים עם שש אצבעות, או שיניים ממש לבנות, או איזה ליפסוס מטופש כזה. כולנו מבינים היום שאנחנו צריכים להתייחס לעולם של יכולות הג'ינרות של המכונות, כעולם כזה שבו אי אפשר להבחין בין ה... אותנטי לסינתטי.
0: נראה לי הבעיה היא, שבדיוק, את אומרת, כולנו יודעים, ונראה לי שהבעיה היא שלא כולנו יודעים. כי זה מתקדם כל כך מהר, שכבר באמת קשה להבחין. אני טועה עם הדמוקרטיה שלנו בכלל ארוחה כרגע להתמודד עם הדבר הזה.
1: אז הדבר הראשון שאני רוצה לומר הוא שבאמת ממחקרים ומזכרים שאחרים וגם אני ביניהם עשינו לאורך השנים בנושא של אוריינות דיגיטלית של ישראלים, כן, אוריינות תקשורת של ישראלים, אז אכן ישראלים הם early adopters של טכנולוגיות, ואנחנו רואים את זה בצורה מאוד מאוד חזקה עכשיו, למשל עם הצ'טבוטים. רמת החדירה שלהם מאוד גבוהה בישראל, עד רמות של כמעט 80% ממי שמדווחים על שימושים דיגיטליים אומרים שהם משתמשים גם בצ'טבוטים. זה מצד אחד, אבל מצד שני, כשעושים סקרים שמנסים לראות מה רמת האוריינות והיכולות הביקורתיות של ישראלים, אז הן נמוכות. זאת אומרת, לישראלים יש איזו תחושת ביטחון כוזב בעצמם, וביכולת שלהם גם להבחין בין מידע אמיתי למידע כוזב, ומידע אותנטי למידע סינתטי, וזה דבר שאנחנו צריכים לקחת אותו בחשבון, כי באמת, כמה שאנחנו מחזיקים מעצמנו דיגיטליים, ככה אנחנו צריכים לחשוש. אז זה הדבר שכדאי לומר אותו. עכשיו, כשאנחנו מדברים על בינה מלאכותית בבחירות, כדאי להבחין בין שלושה עניינים גדולים. הדבר הראשון זה באמת מה שאמרת קודם, הדיפ פייקים. היכולת לג'נרט קול ווידאו וטקסט ותמונה, באופן שיהיה מאוד מאוד קשה להבחין שהם לא אותנטיים. כן. באמת שגם כשיודעים שהם לא אותנטיים, למשל ביבי בחלוק של רופא, או בנט במדים של טייס, או אני לא יודעת מה, כן. גם אז זה נכנס. זאת אומרת, הקוגניציה שלנו מאבדת את זה לפעמים כמידע שהוא מידע אותנטי. וכמובן, בהיבט של דיפ פייק, באמת תדמיינו הודעת וואטסאפ קולית עם הקול של מנהל בית הספר או יושב ראש ועד ההורים שלכם, שאומר לכם, יש מכות בקלפי, אל תתקרבו, לא כדאי להוציא את הילדים מהבית היום. כן, או משהו מהסוג הזה, זה אפילו לא תבחרו במישהו או במישהו אחר, זה פשוט אל תצאו להצביע. וזה דבר שיכול להיות מאוד מאוד אפקטיבי, בהקשר של הבחירות. עכשיו, אז הדבר השני, אבל שצריך לומר שהוא לא קשור לדיפ פייקים, הוא קשור ליחסים של אנשים וצ'טבוטים, שזה אחד הדברים שאנחנו רואים היום, שהמחקר לגביהם הולך ומתפתח. יש המכנים זאת אפקטיב קומפיוטינג, כן? כאילו, מחשוב שמסוגל לגעת ברגשות או בחושים שלנו, המכונות מאוד מאוד טובות בזה, בהבנת רגשות ובהשפעה על רגשות. וברגע שאנחנו יודעים על חדירה מאוד גדולה של צ'טבוטים, אנשים ילכו להתייעץ עם צ'ט במי לבחור, האם לצאת לבחור. מה שהצ'ט יענה יהיה דבר מאוד בעל ערך. ואז אנחנו שואלים, מי ירעיל את הצ'ט? מי ידאג למה שיש בה, לתשובות שהצ'אט ייתן, כן? למי כדאי לי להצביע, או האם כדאי לי לצאת, מה הצ'אט יענה על זה, ומי אחראי על מה שהצ'אט יענה. והעניין השלישי, אני חושבת, הוא העניין שאני קוראת לו של האוטומציה. כלומר, את כל המעגל הזה של למצוא מעט, לקחת או לתכנן את המבצע ההשפעה שמתאים דווקא לך בהסתמך על המאפיינים המיוחדים שלך, יצירת התוכן עבור המידע הזה, הבנה איפה יהיו נקודות המגע איתך, כן, באיזה פלטפורמות נמצא אותך, ואז בדיקה חוזרת מה עבד עלייך ומה לא עבד עלייך, והשתכללות. את זה עושות היום, את זה עושים היום סוכנים, והם עושים את זה בצורה מאוד יעילה, בסקייל, וזה לא עולה כמעט כסף, כבר לא צריך תלפניות שישבו והתקשרו אחד לבוחרים אחד אחרי השני ואחרי 8 שעות יהיו מאוד עייפות, אלא בעצם מכונות עושות את כל תהליך ההשפעה, וזה מאפשר באמת ליצור המון המון המון גרסאות ולמצוא, של מסרים, ולמצוא אנשים בהמון נקודות מגע. שלושת האירועים האלה, אלה אירועי המגע כרגע, או האיום כרגע של AI על הבחירות, ואז באמת את אומרת נכון, ואגב לא מרכז המידע והמחקר של הכנסת אמר את זה, הוא בסך הכל עשה איזה מין מחקר השוואתי, אבל זה דבר שאנחנו אומרים אותו וכתבנו עליו כבר מאז 2020-21. חוקי הבחירות שלנו מתאימים לעולם של תעמולת בחירות שנעשתה באמצעות כלי שיט, כלי טייס, לפידים וקמאות. זה פחות או יותר רמת המוכנות שלהם.
0: כן.
1: ואז השאלה שצריך לשאול היא, האם אנחנו רוצים בעצם לדרוש מיושב ראש ועדת הבחירות, תעדכן אתה באופן פסיקתי, כן? פעם זה היה קמאה, שאנשים פחדו שהוא ישפיע, כן? כאילו אנשים, אם נתנו להם איזה קמאה, אז זה ישפיע על הבחירות שלהם. היום זה צ'טבוט, אבל מה ההבדל בעצם? אז כשמדובר על השפעה על הבחירות, תפרש קמאה בתור צ'טבוט. זה דבר אפשרי. אבל כמובן, הכי טוב היה לשנות קצת את החקיקה, ואכן, הכנסת באמת משנה את זה. זאת אומרת, עבר עכשיו, בימים האחרונים, ערב הפיזור שלה, הצעת חוק שאנחנו יחסית תמכנו בה, גם כתבנו בעצם גרסה בשביל הצעת החוק הזאת, של סימון תכנים מבוססי בינה מלאכותית בתעמולת בחירות.
0: וזה יכול להיכנס, להיות אפקטיבי כבר עכשיו?
1: כן, כן, זה okay. יכול. זה נכנס כהוראת שעה לשנה אחת, זאת אומרת, אנחנו נראה איך זה הולך במערכת הבחירות הזאת, ואם צריך פשוט או יהפכו את זה לחוק קבוע, או ישכללו אותו עוד קצת. אבל במקטע הזה, של מפלגות או פוליטיקאים שמפרסמות תעמולת בחירות שנערכה באופן מהותי על ידי בינה מלאכותית, כן? לא כל פוליטיקאי שיוסיף לעצמו בפוטושופ עוד כמה שערות על הראש צריך לסמן את זה, אבל כן צריך מה שנערך באופן מהותי לסמן כתוכן יציר מכונה, ולעשות את זה בצורה של ווטרמרק, כן, של איזה סימן מים, שגם מכונה יכולה לקרוא אותו אחר כך ולראות שאכן מדובר פה בבינה מלאכותית.
0: אבל הנה, נגעת פה באיזושהי נקודה של מהי הרמה שממנה אנחנו צריכים לסמן. את אומרת, מוסיף כמה שערות בפוטושופ, זה לא נורא, אבל
1: נכון.
0: אבל את יודעת, איפה עובר הגבול? כי אז אפשר לטעון, את יודעת, זה כבר פותח פתח משפטי, אבל זה לא כזו מניפולציה של התוכן, כלומר, זה הופך את זה לבר דיון.
1: נכון, אז פה אני רוצה לענות בשתי דברים.

0: אבל מה שכן מטריד, וזה צריך להגיד, אז רגע, שנייה, נחזור משפט אחד אחורה. טוב עשתה הכנסת שחוקקה את החוק הזה, לפחות אפילו הרמה הסמלית, כדי שאנחנו נבין שאנחנו לא כאלה חכמים ויודעים להבדיל בין תוכן אותנטי לתוכן סינתטי. אז זה צעד ראשון בכיוון נכון. אבל צריך להגיד, דיברנו קודם על היחסים שלי עם הצ'טבוט, דיברנו על אוטומציה של כל הליך השכנוע, לאלה אין בעצם התייחסות כרגע, והם מפחידים לא פחות. ממש. כי בסוף השאלה איזה תשובה הצ'טבוט ייתן לך, היא בינך לבינו. השאלה איזה תעמולת בחירות המפלגות פרסמו, והאם היא מבוססת AI, היא נחלת הכלל, כן? אנחנו נראה אותה ברשתות החברתיות. נכון? אז את זה הרבה יותר קל כאילו to detect, כן? לגלות את זה. אבל את התשובה שהצ'טבוט נתן לך, ואיך היא השפיעה עלייך, אני לא יודע. וזה דבר שהוא בהחלט דורש איזשהו טיפול.
1: לצערי, בתחושה שלי, זו הולכת להיות מערכת בחירות מאוד מאוד בעייתית מהבחינה הזו, ובגלל שבאמת אנחנו לא ערוכים מספיק, וכמו שאת אומרת, זו מערכת הבחירות הראשונה בעידן ה-AI המאוד מתקדם, אנחנו, לתחושתי, אנחנו הולכים להתגלח על התקופה הזו, ורק אחריה, לצערי, כנראה נסיק מסקנות לקראת הבחירות הבאות.
0: יש להניח וגם צריך, כן, אני נוטה להסכים איתך, זה בהחלט לא, זו תקופה לימינלית, כן, תקופת מעבר, וצריך לזכור עוד דבר, ודבר שיש חוקרים שקוראים לו הדיבידנד של השקרנים. למה הכוונה? הכוונה היא לזה שאנחנו נראה עכשיו המון התנגחויות, כשכל מיני פוליטיקאים יטענו שתוכן מסוים הוא תוכן שנוצר על ידי בינה מלאכותית, גם כשהוא תוכן אמיתי לגמרי. שזה גם כן, זה האירוע מהצד השני. נכון. זה לא שלא נדע להבדיל, אלא שבעצם כל השקרנים, זה נותן להם יכולת כל הזמן להגיד, זה כן היה, זה לא היה, את זה AI עשה, ולכן לא אני עומד מאחורי זה. אנחנו כבר מתחילים לראות התנגחויות מהסוג הזה. שימו לב שמתפרסמים המון סרטונים עכשיו של את זה כן AI עשה, את זה לא AI עשה. זאת אומרת, לא בקטע של חובת סימון, אלא בקטע שזה נמצא על השולחן שלנו כמעין דיון בדיבידנד של השקרנים.
1: כן, מה שנקרא פי אלף יותר פוסט אמת, לצערי. תקופה מאוד קשוחה, אנחנו באמת נצטרך לראות מה קורה בתקופה הקרובה.
0: ולבדוק בזהירות את התכנים שאנחנו מקבלים, ולא לקבל אותם כמובנים.
1: להיות ביקורתיים כמה שרק אפשר, זה קריטי תמיד, ועכשיו על אחת כמה וכמה. מה אני אגיד, אמא לב ואבא לב, מה צפוי לנו בבחירות הקרובות עם AI, שיהיה לכולנו בהצלחה, בעיקר לנו, יותר מלמועמדים. תודה רבה לך, דוקטור תהילה שוורץ אלטשולר, מומחית למשפט וטכנולוגיה מהמכון הישראלי לדמוקרטיה. אני באמת מאחלת גם לך וגם לנו בהצלחה.
0: תודה רבה, יום נעים.
1: תודה.

0: חזרתם אלינו, שלושה שיודעים איתכם בכל בוקר, בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. האם הרצון לעזור לאחרים להרגיש טוב יותר הוא עניין אוניברסלי? תשובה מתבקשת אולי היא שכן, אבל מחקר רחב וכיף של האוניברסיטה העברית, שכלל כמעט 7,000 משתתפים מ-17 מדינות שונות, גילה כי מה שלנו נדמה כמובן מאליו נכון בעיקר במדינות מערביות, ואילו במדינות שבהן התרבות היא יותר קולקטיביסטית, כפי שמכנים זאת במחקר, הגישה היא די שונה. אילו לקחים אפשר להפיק מכך בעולם שהופך ליותר ויותר גלובלי? איתנו עורכת המחקר הזה שתנסה לעודד אותנו, פרופסור מאיה תמיר מהמחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטה העברית. בוקר טוב.
1: בוקר אור.
0: אז אנחנו יכולים לומר בצורה גסה מאוד שבמערב יש יותר אמפתיה? למה זה נראה לי לא הגיוני? למה זה לא מתיישב לי?
1: אני חושבת שזה לא מתיישב לך, כי אנחנו מרגישים שרגשות זה מרכז היקום שלנו. אנחנו מרגישים שהרגשות שלנו הם אולי אחד מהדברים הכי חשובים שבנו, ואני מודה שאני אומרת את זה גם כחוקרת רגשות, לא רק כבן אדם מערבי.
0: לא כבן אדם בעל רגש.
1: בדיוק, לא רק כבן אדם שמרגיש, לא רק כבן אדם בעולם המערבי, אלא גם כמישהי שחוקרת רגש וביסות רגשות, וזה מקדישה את חייה לעשות את זה. אבל יכול להיות שרגשות הם לא בהכרח במרכז החיים.
0: אולי זו פריבילגיה של עולם מתקדם, שלא צריך לדאוג אולי לדברים שהם יותר בסיסיים בפירמידת הצרכים, נקרא לזה. אז לכן אנחנו יכולים להתעסק יותר ברגש.
1: אנחנו יכולים להתעסק יותר ברגש, אולי בגלל שיש תיאוריה שאומרת שיכול להיות שזה בגלל שהתנאים שלנו באמת מיטבים. אז אנחנו, יש לנו באמת פריבילגיה להתעסק יותר בתחושות הפנימיות שלנו. אבל יכול להיות שגם יש הסברים אחרים שאומרים שבגלל שהערכים שלנו הם ערכים שמתבססים על האינדיבידואל בעיקר, ועל הרווחה הנפשית האישית של כל אחד ואחד מאיתנו, רגשות הם הסמן המרכזי של עד כמה אנחנו מצליחים או לא מצליחים בעולם. בעוד שאם מה שהיה לנו הכי חשוב זה האינטראקציות שבינינו, וההרמוניה שבינינו, אז היינו מתמקדים פחות במה שבפנים, ויותר במה שבינינו, במה שבחוץ.
0: אז אולי באמת זה הרגע להגדיר, כפי שגם מוגדר במחקר, מהי תרבות אינדיבידואליסטית ומהי קולקטיביסטית. כלומר, אני קראתי לזה מערבי, אבל זו לא בדיוק החלוקה.
1: נכון, תרבויות מערביות הן תרבויות גבוהות יותר באינדיבידואליזם. ההנחה היא שאפשר לחלק תרבויות מערביות, לפי כל מיני, יש הרבה מאוד הבדלים בין תרבויות, אבל אחד מההבדלים הוא מימד שינה בין אינדיבידואליזם מצד אחד וקולקטיביזם מצד אחר. תרבויות אינדיבידואליסטיות הן תרבויות שהן מדגישות, מתעדפות את הרווחה של הפרט. לפעמים גם על חשבון רווחת הקבוצה. תרבויות קולקטיביסטיות הן תרבויות שמתעדפות את רווחת הקבוצה, לפעמים גם על חשבון הפרט.
0: אני מאוד סקרנית, איפה אנחנו, ישראל הקטנה, החמודה, איפה אנחנו?
1: מה את מנחשת?
0: תשמעי, זה קשה, אני כן לכיוון, אני לכיוון האינדיבידואל, אבל אני לא יודעת, תמקמי אותי. אנחנו בלנד יפה של גם וגם.
1: יפה מאוד, אנחנו, אם כשמסדרים את זה על מימד אחד, ישראל נופלת בול באמצע. וכשמנסים לחבר את זה, לחלק את זה לשני מימדים, אז אנחנו גבוהים באינדיבידואליזם וגבוהים גם בקולקטיביזם. אנחנו מאוד מערביים ברגש שלנו על הפרט, על האינדיבידואל. מצד שני, אנחנו גם בהרבה מאוד מובנים, מאוד קהילתיים ומאוד קבוצתיים.
0: כן, מאוד.
1: אז אנחנו זוכים, נהנים משני עולמות.
0: האם אנחנו נהנים? זה גם חוויה סובייקטיבית. אז אם אני ממש, אם אני אומרת את זה באמת בצורה מאוד גסה, אז מה שעולה מהמחקר הוא שבאמת בתרבויות מערביות יותר, אינדיבידואליסטיות יותר, יש איזושהי נטייה לרצות לתקן מהר מהר את הרגש השלילי, אם אני מבינה את זה נכון. כלומר, שככה בנויה התמיכה הרגשית, בואי נגיד, שמזהים איזשהו רגש שלילי או בעייתי, והרצון הוא מיד לתקן אותו.
1: נכון, אז אני חושבת שמה שחשוב להגיד זה שאין בהכרח נכון או לא נכון מבחינה אובייקטיבית. אין איזה אבסולוט, הדרך הנכונה או הלא נכונה להתנהג. אנחנו בתרבות שלנו, וזה נכון, אני חושבת, לי זה נכון באמת באופן חד משמעי, כשאנחנו רואים מישהו סובל, אז נראה לנו הדבר הכי נכון להקל על סבלו, נכון? לגרום לו להרגיש יותר טוב.
0: ברור, נשמע בסיסי.
1: נכון, זה נשמע בסיסי לגמרי. ומה שהמחקר שלנו אומר זה שזה לא בהכרח בסיסי, זאת אומרת, יש הרבה דרכים לעזור אחד לשני, ויכול להיות שהדרך, הרעיון שחייבים שמישהו ירגיש טוב תמיד, זה משהו שהוא יותר מערבי, זה משהו שהוא יותר מאפיין תרבויות מסוימות, ולא בהכרח מאפיין באותה מידה תרבויות אחרות. לא רק שזה לא מאפיין אותם, אלא גם ההשלכות של זה הן שונות. זאת אומרת, בתרבות שלנו לא סתם אנחנו חושבים שזה מאוד חשוב לגרום למישהו אחר להרגיש טוב, כי כנראה שזה באמת מאוד חשוב בתרבות שלנו. מצאנו שאנשים בתרבות שלנו שהם רוצים יותר לגרום לבני הזוג שלהם להרגיש טוב, כשבני הזוג במצוקה, הם גם מרגישים יותר קרובים לבני הזוג שלהם. הקשר הזה לא נמצא בתרבויות קולקטיביסטיות. זאת אומרת שאם אני קוריאנית, אז המידה שבה אני רוצה לגרום לבן הזוג שלי בחיי היום יום להרגיש יותר טוב, לא בהכרח תלויה למידה שבה אני מרגישה קרובה לבן הזוג שלי. זאת אומרת שההשלכות של הדבר הזה שונות מתרבות לתרבות.
0: איך בודקים בכלל דבר כזה?
1: אורת, שאלה מצוינת. אז יש אין ספור דרכים, כמו כל שאלה, לבדוק גם את השאלה הזאת. אנחנו תקפנו את זה משתי זוויות. קודם כל, התחלנו את המחקר הזה בכלל בזמן הקורונה, שבה ברחבי העולם הייתה מצוקה, אז יכולנו לרכב על המצוקה הזאת ולראות איך אנשים בעצם מנסים לעזור לאנשים שסביבם שמרגישים מצוקה. פנינו לנבדקים בין 13 ל-19 מדינות שונות, ושאלנו אותם, עכשיו כשיש קורונה, כשכולנו מרגישים מצוקה, באיזה מידה בשבוע האחרון ניסיתם או רציתם לגרום למישהו אחר להרגיש יותר טוב, כמה זה היה חשוב לכם, כמה התאמצתם לעשות את זה. ואז גילינו באמת שיש הבדלים. בדקנו גם כמה אנשים רוצים לעזור לעצמם, כדי לראות האם זה משהו שהוא פשוט רווח, או האם זה משהו שהוא ספציפי לאיך אנחנו רוצים לעזור לאנשים אחרים. וגילינו שזה ספציפי לאיך שאנחנו רוצים לעזור לאנשים אחרים.
0: אבל יש כאן גם עניין של אנשים שאולי רוצים להצטייר כיותר עוזרים. זה גם, כלומר, כמה זה באמת עזרה, וכמה זה אני מעיד על עצמי כבן אדם שמאוד עוזר.
1: אבל זה יכול להיות שאנשים מעידים על עצמם כאנשים שמאוד עוזרים, אבל מה שאנחנו רואים שאנשים רוצים להעיד על עצמם כאנשים שמאוד עוזרים בתרבות אינדיבידואליסטית, אבל לא בהכרח בתרבות קולקטיביסטית. מבחינתנו, שוב, זה מראה בדיוק את מה שאנחנו רצינו להראות, וזה שהחשיבות של הדבר הזה שונה בין תרבויות.
0: זהו, כי גם
1: ואז נכנסנו לחיים של בני זוג ליום יום. התקבנו אחרי אנשים בזוגיות ביום יום, בדקנו בסוף כל יום, אנשים היו צריכים לכתוב יומן, להגיד לנו במהלך היום עד כמה הם ניסו לעזור לבני הזוג שלהם, איך הם ניסו לעזור לבני הזוג שלהם, כמה קרובים הם הרגישו לבני הזוג שלהם. ואז ראינו שזה לא רק בסקר רטרוספקטיבי, אלא גם כשאנחנו בודקים מה קורה אצל אנשים ביום יום, אנחנו מוצאים ומשחזרים את הדפוסים.
0: אני תוהה, אומרת, אין פה תשובה נכונה ולא נכונה לגבי איך לתמוך, אבל בכל זאת, קשה להם מחשבה שאת אומרת שיכולים להיות כאלה פערים בין בני זוג בתרבויות שונות, שיש תרבויות שיותר יאותו לסייע וכאלה שפחות, לא יודעת אם לסייע זו המילה הנכונה, אבל אולי להעניק תמיכה רגשית או אמפתיה, ויש איפה שזה יותר רווח ויש איפה שפחות. זה באמת נשמע לי כל כך בסיסי.
1: אז אני חושבת שמה שיפה בפסיכולוגיה תרבותית, וזה לא משפט שלי, זה משפט שאני פשוט מאמצת, זה הופך את כשאנחנו חושבים על דברים מפרספקטיבה תרבותית, זה הופך את הזר למוכר ואת המוכר לזר. ומה שזה בעצם אומר, זה שלהבין שאנשים אחרים יכולים לחשוב אחרת, להרגיש אחרת, כן. לתעדף דברים בצורה אחרת, להיות מושפעים מדברים אחרת, פתאום גורם לנו להבין שאולי האופן שבו אנחנו רואים את העולם הוא ייחודי לנו והוא לא הכרחי. וזה נותן הרבה יותר גמישות באיך אפשר להתנהל בעולם, וגם מאפשר לנו להיות יותר רגישים לאנשים שסביבנו, שהם אולי שונים מאיתנו. אז אני לגמרי שותפה לרגשות שלך, לגמרי לגמרי. אני פשוט חושבת שזה מרתק לראות שגם דברים שמגישים לנו כל כך כל כך בסיסיים, הם אולי לא הם שונים והם פונקציה של התרבות שלנו.
0: ומעניין כמובן גם לבחון את מבחן התוצאה. איפה התמיכה הרגשית מסוגי השונים? איך היא בסוף עבדה?
1: נכון, אז א', יש כל מיני דרכים לבדוק את זה. במחקר הנוכחי עשינו בדיקה מאוד ראשונית והסתכלנו על הקשר בין המוטיבציה לגרום למישהו אחר להרגיש טוב, השיטות שאנשים משתמשים כדי להשפיע על בני הזוג שלהם, ועל תחושה של קרבה זוגית, שזה אחד מהאינדיקציות לאיכות הקשר. ומה שראינו זה שיש באמת יתרון במרכאות, אני אומרת במרכאות כי זה רק קשר, אנחנו לא יודעים מה הסיבתיות כאן.
0: כן.
1: אבל יש יתרון, אולי, לרצות להרגיש, לגרום לבני זוג שלי או לבת הזוג שלי להרגיש יותר טוב, בתרבויות אינדיבידואליסטיות, כי שם ככל שאני רוצה את זה יותר וככל שאני גם משתמשת בשיטות שקשורות לדבר הזה, אז איכות הקשר היא גבוהה יותר.
0: כן.
1: אבל הקשר הזה לא נמצא בקוריאה, שהיא מדינה יותר קולקטיביסטית. מה שאומר לנו שדווקא שם, זה לא משנה אם אני אנסה לגרום לבן הזוג שלי או לבת הזוג שלי להרגיש טוב או לא, האיכות של הקשר היא בלתי תלויה בדבר הזה.
0: כן, ההיררכיה היא קצת אחרת בין האינדיבידואל לזוגיות, לקהילה אולי, מעניין מאוד, כן.
1: יכול להיות שאני בת זוג הרבה יותר טובה בקוריאה, אם אני עוזרת לבן זוג שלי לפתור בעיות, או אם אני מוודא שיש לה או לא דלק באוטו כדי לנסוע לעבודה, וזה הרבה יותר חשוב, אם אני מרגיעה אותה כשהיא בלחץ.
0: מעניין מאוד. אני אחזור הביתה, אני אשאל את הבן זוג שלי איפה אנחנו ממוקמים בספקטרום הזה של אמפתיה בין תרבויות העולם, כדי למפות איפה אנחנו בדיוק בישראל.
1: נכון, אנחנו כן רוצים אבל להגיד שאנחנו כן עולם הערבי, אז לפחות בבועה הקטנה שלנו ובטח במציאות הקשוחה שלנו, בואו כן נהיה נעימים ואדיבים ואכפתים לבני הזוג שלנו.
0: לבני הזוג, זה גם קצת מתחבר לאייטם הקודם, בואו גם נהיה אדיבים ונחמדים בכלל לקהילה שלנו, בטח בתקופת בחירות.
1: לגמרי.
0: תודה רבה לך, פרופסור מאיה תמיר, מהמחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטה העברית, שדיברת איתנו על המחקר הזה שלך, שממפה את ההבדלים בתמיכה הרגשית בין תרבויות שונות בעולם. תודה רבה, יצאתי מעודדת מהשיחה.
1: בשמחה, שיהיה יום טוב לכולנו. יום נהדר.
0: קשמיר היל, עיתונאית הטכנולוגיה הבכירה של הניו יורק טיימס, גילתה בוקר אחד שמישהו העלה ביוגרפיה שלה לאמזון, בלי לדבר איתה. ואז היא גילתה שהאתר מוצף בעוד אלפי ביוגרפיות כאלה, שמי שאחראי להן בפועל הוא סופר הצללים הנודע צ'אט ג'י-פי-טי. למה אמזון לא מגלה לקוראים איך נכתבו הספרים שהיא מציעה באתר שלה? מה זה אומר על מצבו של עולם הספרות? והכי חשוב, האם באמת אפשר לעשות מזה כסף? יספר לנו על כך האיש שאת הביוגרפיה שלו גם AI לא יוכל לפצח, דוקטור רועי צזנה, עתידן וחוקר במרכז בלוותניק באוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב.
2: בוקר טוב, אחרי כל שיחה מעודדת עם המרואיין הקודם, אני בא לדכא.
0: חשוב לי תמיד שאתה תאזן אותנו בתוכנית הזו, אנחנו מנסים להציג את המציאות העגומה. הפעם אנחנו מדברים על עולם הספרות, שזה באמת, אני מודה שהסיפור הזה באמת השמיט לי את הלסת, כי פעם ספר זה פרויקט של שנים, והיום מנוי זול לצ'אט ג'י-פי-טי יכול ממש לסגור את הפינה, להוציא עשרות, אולי מאות, אולי אלפי ספרים בשנה.
2: כן, יש סיבה שאמזון בכל זאת הגבילה את מספר הספרים החדשים שכל סופר יכול להעלות אליה, לעשרה ספרים לשבוע, לא יותר מזה.
0: רק עשרה ספרים בשבוע?
2: רק עשרה ספרים בשבוע, שזה בערך ספר וחצי ביום.
0: אני באמת לא מצליחה להבין איך דבר כזה קורה. אני באמת לא מבינה.
2: אז אני אשמח להסביר.
0: בטח.
2: כמובן. וזה רמז לכל המאזינים, שאני לא אתנגד כל כך שתעלה עליי ביוגרפיה, או עשר ביוגרפיות לאמזון. אפילו לא צריך להוריד. אפילו לא צריך חמלה יותר מדי. אבל תראי, קודם כל הסיפור באמת התחיל מקשמיר היל, שגילתה שיש לה ביוגרפיה באמזון. לא סתם ביוגרפיה, כן? מישהו שכותב שהוא ראיין את האנשים שהכירו אותה, וראיין אנשים שהצטערו שהכירו אותה, ושהוא קרא את יומן הילדות שלה.
0: זה מטורף.
2: רציני, כן. אגב, כנראה שכל זה מפוברק לחלוטין. היא אמרה שהספר מומצא, גדוש בזבל, לבינה מלאכותית, לא הצליחה ליצור איתו קשר, אבל אז היא התחילה לעשות מחקר קצת יותר מעמיק, והיא גילתה כמה דברים. קודם כל, היא גילתה שמספר הספרים שמפרסמים מדי חודש באמזון, מספר הספרים החדשים, שילש את עצמו בחמש השנים האחרונות. מ-100,000 ל-300,000 ספרים.
0: זה מספרים דמיוניים, דמיוניים.
2: ספרים גדולים ביותר. והיא כן הצליחה למצוא בן אדם אחד אמיתי, ביל ג'ון, זה השם האמיתי שלו, שמודה שהוא משתמש ב-ChatGPT כדי לכתוב את הספרים שלו. והוא כתב כבר 445 ספרים, ועוד היד נטויה ועוד היד רושמת.
0: כן.
2: כן, עכשיו מה מסתבר? איך הוא כותב במרכאות את הספרים? האמת היא שהוא עושה את זה דווקא בצורה יחסית רצינית. הוא מבקש מ-ChatGPT הצעה לתוכן העניינים של הספר, ואז הוא אוסף כישורים רלוונטיים, מבקש מהבינה מלאכותית לכתוב לו טיוטה לכל פרק, מרפרף עליה, אומרת שאני קצת פה, שאני קצת שם, ויש לו תוך חצי יום ספר חדש שמעביר אותו לקינדל קריאייט של אמזון, מוסיף תמונה שמג'ונרטת אוטומטית, מעלה את הכל לאמזון וזהו, יש לו ספר.
0: לא, לא, לא, לא, לא. איך זה? אני לא מוכנה. כי איפה המבוגר האחראי שאומר, חברים, לא, מה זה?
2: אז המבוגר האחראי, תראה, אני עומד לגלות לך אמת מאוד עצובה על העולם. המבוגר האחראי רוצה כסף.
0: אני גם.
2: כן, אני יודע, גם אנחנו. עכשיו, אמזון מקבלת כסף בסופו של דבר, על המחירות שמתרחשות דרכה, היא מקבלת עמלה מסוימת, אחוז מסוים מהרווחים, נקרא לזה ככה.
0: אז אין להם שום אינטרס לעצור את הדבר הזה, אז מבחינתם שיהיו מאות אלפי ספרי AI, עם עובדות מפוברקות לגמרי, שאף אחד לא עובר על זה, אף אחד פה לא אומר, הנה, אתה מספר לנו על העיתונאית הזו, שהתפרסם ספר, התפרסם, די, הוא כבר שם בחוץ, עם יומן נאורים מומצא, עם רעיונות בעד ונגד. מה זה, איך זה, איך...
2: דניאלה, אני שומע את הקנאה בקולך, ואני יכול להבין אותה. תביני שביל ג'ונס הזה, קודם כל, כמעט, הספרים שלו כמעט לא נמכרים, אבל מספיק שעותק אחד יימכר מכל ספר כזה בחודש, כדי שהוא יצליח, כמו שקרה בעונת החגים האחרונה, שהוא יצליח למכור באמזון ספרים בכמעט $6,000, זו מזכורת מאוד מכובדת עבור כל סופר מתחיל שכתב את הספר הראשון שלו.
0: עבור כל סופר מתחיל שלא עשה כלום, שג'ינרט.
2: אוקיי, אז תראי, קודם כל את כמובן צודקת שיש כאן בעיות, ואפילו בעיות בשפע. בעיה ראשונה היא שהספרים המג'ונרטים האלה, נקרא להם ככה, הם גודשים את אמזון, והתוצאה היא שבמקרה אמיתי אחד לפחות, מישהו מוציא ספר אמיתי, כן, של בני אדם, ואז הוא מחפש את הספר שלו באמזון, והוא מגלה שיש עוד 9 ספרים, כמעט במקביל, שכמעט אותו הדבר כמו שלו, והתוצאה היא שהספר שלו, האמיתי, עם מחקר אמיתי שהוא הוציא עליו 3 שנים, הספר הזה שלו נמצא במקום השלישי, לעומת התשעה האחרונים, האחרים. כן, אגב, אחד מהאלה שבמקום הראשון-שני, כתב אותם ביל ג'ונס.
0: בוא נעו.
2: כל הכבוד, אני מחכה שהוא יכתוב עליי את הביוגרפיה גם כן. אבל בעיה אחרת היא שיש לספרים האלה אמינות מאוד נמוכה. הנה נתון מזעזע שבאמת הדהים אותי. עברו חוקרים על 558 ספרים של רפואה צמחית באמזון. כמעט כולם, 82% מהם, נכתבו על ידי בינה מלאכותית. והם מקדמים כל מיני תערובות ותמציאות צמחים, ומספרים שאימא שלי ריפה לה את הדלקות הקשות, והכל בסדר עכשיו, לחלוטין לא מקביל לספרות הרפואית המדעית, לא נותן אזהרות מתאימות,
0: שכאן זה כבר...
2: ואין לך מלגבוע אפילו, כי את מי תתבע את הבינה המלאכותית.
0: אז זהו, אז אנחנו ממש, לצערי נשאר לנו ממש, נשארו לנו כמה שניות ספורות. אני חייבת לדעת, אם אתה מצליח להגיד לי בחצי משפט, איך אנחנו נלחמים בתופעה הזו. אני מאוד כועסת וחרדה.
2: אני מצטער לשמוע את זה. וגם אמזון בוודאי תכתוב לך את אותו הדבר, אבל ברצינות לרגע צריך להגיד לאמזון ולדרוש ממנה לסמן ספרים שנכתבו רובם ברובם על ידי בינה מלאכותית, כי חשוב להפריד בינתיים בין ספרים שנכתבו על ידי בני אדם, לבין ספרים שנכתבו על ידי בני אדם עם סיוע מבינה מלאכותית שזה נראה לי בסדר, לבין ספרים שהם, תסלחי לי, סוג של זבל טהור, ג'ונרט אוטומטית.
0: לא סוג של, זה זבל טהור.
2: לא תמיד, כי חשוב להגיד שהבינה המלאכותית ממשיכה להתקדם, ונראה הדירוגים של הספרים שהיא כותבת הולכים ועולים בהתמדה מאז 2023. אז יש גם נקודת אור, וכנראה שבשנים הקרובות בינה מלאכותית תוכל לכתוב ספרים ברמה שמקבילה לרמה האנושית, ואז נצטרך לשאול מחדש מה המשמעות של כתיבה אנושית, ולמה אנשים בכלל בוחרים לעשות את הדבר הזה. כן. אם זה עולה להם בהרבה מאוד דם, יזע דמעות, ובסוף גם לא נותן להם שום דבר ממשי.
0: האם בכלל לי חשוב מי כתב את הספר, או רק אם נהננו לקרוא אותו, אל תענה לי על זה, אוי ואבוי לי.
2: כל פעם שאני צופה בסדרה מרתקת בנטפליקס, אני שואל את עצמי, מי בימיים אותה? מי יביא את הסריטאי? לא, אני צופה, הוא נהנה. זה בסדר.
0: כן, בסדר גמור, פחדרים,
2: ובנימה
0: זו אנחנו נודה לך, דוקטור איצה זנה עתידן וחוקר במרכז בלוואטינג באוניברסיטת תל אביב, תודה רבה.
2: יום טוב,
0: אני מקווה, אנחנו ניפרד גם מכם, אז הננו היקרים, עד כאן שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל, איתכם בכל בוקר, בין 7-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. האורך שלנו הוא יונתן קיטאין, המפיקה היא תמר בנימין, יובל יסוד על הביצוע הטכני, מיד אחרינו גם כן תרבות עם גואל פינטו. אני דניאל הרגב, תודה רבה שהייתם איתנו, שיהיה המשך יום נעים ושקט.
3: כאן תרבות, מיד חוזרים.
4: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
5: כאן תרבות.
6: 90 שנה לשידור הציבורי.
7: הנה בא נשיא מצרים, איך שמחתי לקראתו. כן, כן, ב-19 בנובמבר שנת 77 היינו כחולמים.
8: הוא הגיע, מוחמד אנואר אסדאת, נשיא מצרים.
7: העולם כולו שמח לקראתו של נשיא מצרים שנחת בנדבג לעשות שלום עם ישראל. רשת CBS האמריקנית ביקשה להפיק את מבצע השידורים ולשדר לעולם כולו. אבל לאיש רשות השידור אלכס גלעדי היו תוכניות אחרות.
9: אנחנו, הטלוויזיה הישראלית הקטנה בשחור לבן, אנחנו נעשה את זה ונעשה את זה טוב.
7: מבצע השידורים הענק.
10: והנשיא סאדאת בא להתבלל במסגד אל-אקסה.
11: עכשיו לחיצת ידיים עם אריאל שרון. לחיצת ידיים עם הגברת גולדה מאיר.
7: הצליח הרבה הרבה מעבר למתוכנן.
12: Mr. President, as a grandmother to a grandfather, may I give you a little present for the new granddaughter.
7: זה היה אירוע היסטורי.
13: נומו בלאקשט.
7: ששם ברגע אחד את השידור הציבורי של ישראל כשווה בין שווים בין רשתות השידור הגדולות ביותר באירופה ואמריקה.
9: 400 איש עבדו על ביקור סאדאת. אולי היצירה המוצלחת ביותר של הטלוויזיה הישראלית מאז ומעולם.
6: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
5: כאן תרבות.
3: עכשיו, גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
14: חדשות ברשת בית הכותרות. ספרד היא אלופת העולם בכדורגל לאחר ניצחון על ארגנטינה בגמר המונדיאל. גם הלילה תקפה ארצות הברית באיראן, האיראנים תוקפים בסיסים אמריקניים במדינות המפרץ. הדמוקרטים יבחרו היום את רשימתם לכנסת. גורמים במערכת אכיפת החוק מביעים חשש שישלמו מחיר על חקירות רגישות שניהלו לאחר שימונה מנהל חדש למחש. התחזית עדיין חם מן הרגיל.
6: חדשות ברשת ב' החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 8. מונדיאל 2026 בספרד חגגו כל הלילה לאחר הניצחון בגמר על ארגנטינה 1-0 משער של פרן טורס במהלך הערכה.
15: הכדור עולה עם פדרו פורו על פי השער, השוער יוצא לא טוב, זה מצב לשער, זה בפנים! 1-0 לספרד!
16: Honestly, I can't believe it. I don't know what's happening. I didn't think too much. I just saw the ball coming to me and I just shoot with the power of all the Spanish people.
14: בתום המשחק אמר תורס כי הוא עדיין אינו מעכל את מה שקרה. לא חשבתי יותר מדי, ראיתי את הכדור מגיע לעברי ובדתי בעוצמה עם כל העם הספרדי, דברי תורס. לספרד זו זכייה שנייה בגביע העולם. משחק הגמר הועבר בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי. ההסלמה במפרץ. צבא קואט הודיע כי הוא פועל לירת מתקפת כתבאמים ששוגרו מאיראן. קודם לכן הודיעו משמרות המהפכה כי תקפו מערכת מקם ויעדים צבאיים אחרים של ארצות הברית בקואט. כשובנו שמעון מיג'אן מוסר כי גם בבחרן נשמעו הבוקר הזקות. צבא ארצות הברית הודיע כי גם הלילה הותקפו מטרות באיראן, לילה תשיעי ברציפות. הנשיא טראמפ אמר כי איראן ספגה פגיעה קשה וכי ארצות הברית שולטת במצר הורמוז. מספר החיילים האמריקנים שנהרגו בסבב הנוכחי עלה לארבעה, שלושה בירדן ואחד בעיראק. מפלגת הדמוקרטים תקיים היום את הבחירות המקדימות לרשימתה לכנסת. יותר מ-112,000 מתפקדים יוכלו לבחור 6-8 מ-51 המתמודדים. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי יוכל לשבת באותה ממשלה גם עם מי שדרכו הפוליטית שונה משלו, כמו אביגדור ליברמן.
17: כבר ידענו לשבת ביחד, ואין שום סיבה שלא נדע בעתיד לשבת ביחד. ואני אומר לך, כל מי שמוכן להתחייב להחליף את הממשלה הזאת, להחליף את הקואליציה הזאת, לוודא שהמשתמטים המושחתים והלאומנים הקיצוניים לא ימשיכו להוביל את מדינת ישראל, מבחינתי הוא שותף.
14: יאיר גולן שוחח עם אריה גולן במשדר הבוקר הזה. גורמים במערכת אכיפת החוק מביעים חשש שאם מינוי מנהל חדש למחלקה לחקירות שוטרים, תחל התנכלות לאנשי המקצוע שהיו מעורבים בחקירות מסוימות. הגורמים אמרו לכתבתנו תמר אלמוג כי השוטרים והפרקליטים יודעים שאינו של האח הגדול צופה בהם. לדבריהם, בית המשפט שיחליט בקרוב אם להוציא צו בעתירות נגד חוק מחש הוא החזית האחרונה. המשטרה חוקרת שני אירועים של השלכת רימוני הלם הלילה אל בנייני מגורים, האחד בצפון תל אביב והאחר ברמת השרון. לא היו נפגעים ולא נגרם נזק. במשטרה אומרים כי הרקע פלילי. ולסיום, האם אנחנו מאבדים את תמיכת ארצות הברית? בפרק החדש של ההסקט עד הקצה, קרן נויבך ומואב ורדי צוללים לסיפורו של סגן הנשיא ונס ולסכנה שבמדיניות אמריקה תחילה.
18: אני לא חושב שג'יידי ונס הוא אנטישמי או אנטי-ישראלי במקור, אבל אין לו את הסנטימנט הזה של אהדה בסיסית לישראל. כאשר יש הסכם שמבחינתו הוא מה שארצות הברית צריכה לעשות ולחתוך החוצה מהמלחמה המיותרת הזאת. ואם ישראל עכשיו היא זאת שכל הזמן מנסה לחבל בהסכם, אז ישראל כרגע מפריעה לא ולאמריקה להשיג את מה שטוב לאזרח האמריקני. זאת הבעיה, שאנחנו מאבדים את אמריקה, כי פשוט אנחנו לא נתפסים יותר כאינטרס אמריקני.
14: עד הקצה, הסקט האקטואליה החדש מבית כאן חדשות, זמין באתר וביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
19: כאן תחזית. הערב זה קורה.
20: ישיבת קבינט, מצב חירום.
19: הפשוטה יוצאת מהפיד ומגיעה לטלוויזיה. בפרק בחורה מוגזם בהגזמה. הפשוטה, סדרה חדשה. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
21: התחזית בחסות?
22: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
23: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
14: והתחזית היום ומחר ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל בערים ובפנים הארץ ואוויל ברצועת החוף.
21: התחזית בחסות?
22: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
23: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
14: אורחי החדשות, רון נסיאל ונפתלי מנשה. עד כאן, מחדר החדשות.
19: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: כאן תרבות.
24: עכשיו, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
5: גם כן תרבות, עם גואל פינטו.

0: שלום שלום לכולכם, אנחנו כאן מאזינות ומאזינים גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. היום בתוכנית חשיפה, מי הוא הסופר המושאל ביותר בספריות הציבוריות בישראל, כמה ספרים שלו הושאלו במהלך שנה שלמה וכמה שקלים הוא קיבל על כך. הבוקר נביא לפניכם מסמכים חסויים הנוגעים לנתוני השאלות הספרים בספריות הציבוריות, נפרוס לפניכם את רשימת הסופרים המושאלים ביותר ונוכיח שוב שאין הלימה בין הסופרים העומדים בלב השיח הספרותי לבין אלה שהקוראים אשכרה רוצים לקרוא. כל זה מיד. נדווח לכם גם על עזיבתו של המנצח, המנהל האומנותי של התזמורת הסימפונית ירושלים, יוליאן רכלין. זה זמן רב שאנחנו עוקבים בדאגה אחר מצבה של התזמורת הסימפונית ירושלים, ועכשיו, אחרי פיתורים של 9 נגני התזמורת, גם המנצח הולך הביתה. אנחנו נדבר על זה מיד. הכנסת אישרה הקמת מוזיאון שיעסוק בהנצחת זכרה של ראשת הממשלה לשעבר גולדה מאיר. התקציב שייוחד לכך 7 מיליון שקלים בשנה. אנחנו ננסה להבין אם יש קריטריונים שעל פיהם המדינה מחליטה לזכור את מנהיגיה. למה גולדה מאיר שווה תקציבית פחות מדוד בן גוריון וממנחם בגין? האם יש סדר בדברים או שהכל אלה בבעלה? וכמובן, כמובן, מאזינות ומאזינים, כבר גמר גביע העולם בכדורגל, נבחרת ספרד ניצחה הלילה את ארגנטינה של מסי. אנחנו נתמקד בהיסטוריה שקרתה שם באמצע המשחק, לראשונה הופעת אמצע. עוד דברים רבים ככל שיתיר לנו הזמן. אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים, נעדכן מיד. עורכת המשדר, מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה, שיר רונן, על הביצוע הטכני, יובל יסוד.
1: גם כן תרבות.

אז כן, מאזינות ומאזינים, זה קרה הלילה. ספרד הוכרזה אלופת העולם בכדורגל לאחר שניצחה את נבחרת ארגנטינה של מסי 1-0. במהלך המשחק הלא מאוד מרשים ולראשונה בהיסטוריה של משחקי המונדיאל, התקיימה הופעת אמצע של מיטב הזמרים בעולם. ג'ניפר אדסון שרה את ההמנון האמריקני.

0: וכל הכוסות באולפן התנפצו להם. טוב, כמובן, הכל קול של מלאך, אבל זה קצת מזכיר, מצחיק קצת, כי אמריקה לא הגיעה לגמר התחרות. עוד היו שם טום קרוז וג'סטין ביבר ומדונה ו-BTS ושקירה, אפילו מאזינות ומאזינים, אפילו גוסטבו דודמל. אז איך היה? אלעד ברנוי מגיש יום יום ופופ-אפ בכאן תרבות וכאן הסקטים, הוא צפה, הוא איתי עכשיו, שלום אלעד.
1: גואל.
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. תגיד, עוד לפני שניכנס להופעות עצמם, את שאלת הלמה הצלחת לפתור? למה המונדיאל היה צריך הופעת אמצע?
1: נראה לי שהתשובה היא במילה אחת, אמריקה. ככה זה באמריקה, הכל צריך להיות גדול יותר, מוגזם יותר, צעקני יותר, צבעוני יותר. זה היה ממש רשימה של כוכבים. עוד לפני המופע המחסית, המופע פתיחה, זה היה פשוט לראות את ג'ניפר האדסון, את רובי וויליאמס, ניקול שרזינגר, טום קרוז. אתה יודע, ישבתי וצפיתי, אמרתי את מי, אבל מה הקשר? כלומר, מי החליט שאתם צריכים להיות כאן? כי מה? אז ג'ניפר האדסון שרה, באמת שרה מקסים, אבל זה היה איזה מין תחושה כזאת שפשוט מביאים אנשים מפורסמים, ואז הקהל מעניין אומר, היי, כן, כן, הם מפורסמים, על הכיפה, כי יופי, אנחנו באמריקה. ככה זה באמריקה, אתה הולך לרחוב, אתה נתקל במפורסמים, אז בואו ניתן לכם את החוויה הזאת גם בגמר גביע העולם.
0: והיה לזה את הפוטנציאל אלעד להיות הדבר, נכון? זה יכול להיות תו תקן למונדיאלים הבאים שיבואו, אבל זה לא באמת קרה.
1: אני לא בטוח, כי אני חושב שבשביל שזה יוכל להיות תו תקן, בשביל שבאמת זה יהיה עם פוטנציאל, צריך שזה יהיה עם איזשהו חיבור למשהו. כלומר, זה צריך להיות עם איזשהו חזון אומנותי. משהו שאומר לך, אה, זו הסיבה.
0: גם שיעשה שכל, נכון? שיעשה שכל, שנבין.
1: בדיוק, ואתה יודע, כל הזמן משווים את זה למופע המחצית בסופרבול. מופע המחצית בסופרבול תמיד, גם כשהמופע הוא לא טוב, אתה מבין למה האומן הזה עכשיו עומד, אתה מבין למה הוא שר את השירים האלה, אתה מבין את הכוריאוגרפיה, זה איזשהו אדיטוריה לגבי הזמן הזה בתרבות, בעולם, באופן כללי. אחרי זה אנחנו דנים מה היה שם, למה זה קרה, וכאן פשוט אין בזה שום היגיון. כלומר, אפשר לדון בלמה זה קרה, אנחנו גם כנראה נעשה את זה, אבל אתה לא מרגיש שהייתה כאן איזושהי החלטה עוצרותית, אומנותית או משהו מעולמות האלה, אלא פשוט מישהו שאמר, בואו נראה איזה כוכבים נוכל להביא ולסדר אותם בצורה כזאת, שזה יהיה הכי מרשים בעולם.
0: טוב, נשבר לי הלב, הרבה פעמים נשבר לי הלב באותו מופע מחצית, צריך להגיד את האמת אל עד, אבל לראות את גוסטבו דודמל, המאסטרו, המנצח, בין הגדולים בעולם, מנצח על החבובות, על המאפט שואו, אתה אומר, מה לעזאזל?
1: לא להגיד שדווקא זה מצחן בעיניי. כלומר, כן היה בזה איזה משהו משוחרר כזה, ותראה, אני חושב, קודם כל, זה מתחיל מזה שהמופע הוא באור, כן? אז הכל נראה מוזר, הכל נראה, תומה, זה כמו, אתה יודע כמו מה זה? זה כמו אנשים שרוקדים במועדון, ואז מדליקים את האור, ופתאום זה הכל נראה לא בסדר, זה לא אמור להיראות ככה. בחושך הדברים האלה עוברים, אבל משהו שם באמת נראה לא טוב. דווקא בחבובות היה משהו שמצחן בעיניי, כי גם זה באמת מאוד מאוד אמריקאי, וגם זה כל כך מופרך, וכל כך כזה גדול מהחיים, שאמרתי לעצמי, בסדר. אבל אני יכול להבין מה אתה אומר, כלומר, אני יכול להבין למה הבובות בסטינג כזה יראו קצת משונות.
0: אז בוא נדבר על מה, אני אפילו לא רוצה להגיד הפיל שבחדר, בוא נדבר על המלכה האם.

0: אז כן, מדונה היא זו שפתחה את מופע האמצע. אני נזהר, אלעד, אני נזהר גם כי הקדשת למדונה פרק מרהיב בפופ-אפ, 90 דקות אורכו של הפרק המצוין הזה, בעקבות האלבום המצוין שהיא הוציאה, באמת אלבום שכולם היללו, אבל כאן רחמיי קצת נחמרו.
1: כן, נשאלה שאלה, למה היא שרה את השיר מיוזיק? כלומר, לא היה בזה שום היגיון מלבד זה שזה שיר מוכר ושהיא אומרת מוזיקה. היה שם איזשהו ריפור לאלבום החדש, והאסתטיקה הייתה לפי האלבום החדש, אבל באמת היה כאן איזה מין רגע כזה שאתה אומר לעצמך, למה אני רואה את מה שאני רואה? כלומר, למה זה קורה? למה זה במנהרות, דרך אגב? למה רונלדו שם? למה רונלדיניו שם? ובכלל, אני חושב שכל המופע...
0: הם לא סתם לי... שם, אלא נוהגים את המכונית שהיא, רוח... שהיא לא יודע מה, יושבת עליה.
1: כן, אני חושב שאפשר כבר מהמופע הראשון להגיד שזה היה מין תפסת מרובה לא תפסת. כלומר, 11 דקות וממש דחסו לנו אחד אחרי השני רשימה של אומנים באמת גדולים, אבל אף אחד לא יכול לצאת ב-2-3 דקות עם איזה משהו באמת באמת מעניין. זה נראה כמו קטלוג כזה, זה נראה כמו תפריט, זה נראה כמו... אתה יודע כמו מה זה נראה? זה נראה כמו באירוויזיון שעוברים על כל המופעים אחד-אחד להראות לך מה היה.
0: כן,
1: אז ככה המופע נראה פשוט.
0: הריקאפ.
1: למה היא שרה את מיוזיק? אין לזה שום הסבר מלבד זה, שזה פשוט שיר מאוד מאוד מאוד מאוד מוכר שלה. בשנת 2026 לשיר אותו, אני לא רואה למה. אגב, מכל המופעים, אני חייב להגיד שהמופע של מדונה בעיניי היה...
0: כן, עם מה שהיה שם. האם יש במילים שאני לא מצליח להגיד, מסתתרת גילנות, אתה חושב?
1: יכול להיות, לא נראה לי, אני חושב, כאילו, לא נראה לי שזה המקרה כאן, כי אנחנו נדבר עוד רגע גם על BTS, שהם צעירים, הם רגע השתחררו מהשירות הצבאי שלהם, ואנחנו נגיד אותם דברים, כלומר, אני לא חושב שזה העניין כאן. אני חושב שבשיח על מדונה יש הרבה פעמים גילנות, ויש הרבה פעמים איזושהי אי-נוחות, אבל זה לא מה שראינו כאן, מה שרואים כאן זה מופע, שאתה באמת לא לגמרי מבין למה אתה רואה אותו, ומה טיבו.
0: אז הנה, דיברת BTS, הנה, גם BTS, הענקים מקוריאה, גם הם הגיעו לשם, עוד רגע נסביר גם למה, אבל הנה הצלילים.

0: הם היו בסדר, ה-BTS עם מלאד.
1: כן, הם היו בסדר. היה ממש בסדר, כן. תשמע, באופן כללי, אני צפיתי לכל המשחק, כן, מההתחלה ועד הסוף, ואני אומר לעצמי, שעתיים וחצי של שואו, זה אמור להיות משהו, הכל היה כל כך פשוט בסדר. המשחק עצמו היה די משעמם, אני לא מבין גדול בכדורגל, אבל אני יודע שמשחק של 120 דקות שרק בחמש דקות האחרונות יש גול, זה לא משחק מרשים במיוחד. אז גם כאן זה היה איזשהו ניסיון להרכיב משהו, להביא את אחת הלהקות הכי גדולות בעולם, ונקווה שיצא מזה משהו טוב, אבל הדברים לא התחברו אחד לשני, וגם כאן, אתה יודע, היית מילים ברקע, ושאלתם אותי, למה אני רואה את BTS שרים את דיינמייט? אני לא יודע, פשוט כי הם כאן.
0: טוב, בוא נסיים עם זה, אלעד, ברשותך, עם מי שהחליט לעלות על קר הדשא ולהרדים את העולם כולו.

0: אז זה ג'סטין ביבר, שאלה מה? עם גיטרה פשוט.
1: כן, תשמע גואל, יש לי פה דעה לא פופולרית, אתה מוכן לשמוע אותה?
0: אני איתך.
1: אני אהבתי מה שהוא עשה, כי אני חושב, היה במופע הזה משהו כל כך מהונדס, ואפילו באיזשהו אופן קצת AI, קצת איזו תחושה כזאת של בוא נכתוב פרומט כזה של מה המופיעים שצריכים לעשות, שצריכים להופיע במופע המחצית, איך הם צריכים להופיע, איזה שירים צריכים לשיר, נשים אותם אחד אחרי השני, באמת ממש משהו כזה רובוטי ומהונדס, מאוד מלאכותי, ואז הוא עולה במשהו מאוד לא מותאם. השיר היה באמת לא מותאם, אולי עם גיטרה, הוא אגב, הוא היחיד שנשמע כאילו הוא שר בלייב, השירה שלו הייתה לא מדויקת, ופתאום קיבלת רגע קטן של אמת בתוך המופע הזה. עכשיו, אם היית אומר לי מלכתחילה, האם זה מה שצריך להיות המופע המחסית? לא. אבל לצד המופעים האחרים שהיו באמת, גם אגב שקירה, שאני מאוד אוהב אותה, אבל הכל היה כל כך מהונדס וכל כך סתמי, שהוא פתאום בא ומשהו דווקא בזיוף הזה, הביא איזושהי כנות מסוימת למופע הזה, וזה דווקא כן מצחן בעיניי. כן, צריך להגיד, כמובן, שאם אני הייתי מנהל אמנותי של הדבר הזה, אני הייתי צועק על כל מי שצריך לצעוק בעקבות המופע הזה, אבל הוא הצליח בכל זאת לעשות משהו, מצחיק להגיד את זה, כן, אבל כאילו זכיר בתוך מופע מאוד מאוד מאוד בלתי זכיר.
0: טוב, ולכל החברים הארגנטינים שלנו, אל תבכו, don't cry for me, כולכם. אלעד ברנוי, לעונג רב, תודה רבה לך שהיית איתי הבוקר.
1: תודה, גואל.
0: אנחנו כאן, מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. זה זמן רב שאנחנו עוקבים בדאגה אחר מצבה של התזמורת הסימפונית ירושלים. בחודש שעבר סיפרנו לכם שהתזמורת פיתרה 9 מנגניה. עוד קודם לכן התארח בתוכנית שלנו מנכ"ל התזמורת את אופר אמסלם, הוא שוחח עם ענת שרון בלייס, הוא סיפר על הקשיים למצוא תקציבים. הבוקר אנחנו מספרים לכם שהמנהל המוסיקלי של התזמורת יוליאן רחלין, שכבר הזהיר במכתב פומבי את כל מי שהיה צריך לשמוע, שאם התקציב ותנאי העבודה לא יסודרו הוא יעזוב, אז הנה זו הכותרת שלנו הבוקר, הוא עזב. נברך לשלום את אופר אמסלם, מנכ"ל התזמורת הסימפונית ירושלים. אופר, בוקר טוב לך.
2: בוקר אור גויל.
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו הבוקר. איך קרה?
2: תראה, למעשה, יוליאן בפועל רצה להישאר בתזמורת. נתחיל מהסוף. אנחנו התכנסנו יום קודם לפני שההסכם התלת שנתי שלו הסתיים, וכהנהלה אחראית ראינו מה שיש לנו על השולחן. ומה שיש לנו על השולחן זה בערך 5 מיליון שקל פחות ממה שהיה לנו ב-2025. עכשיו, כמו שאתה ציינת, אנחנו התחלנו במהלך מדורג אחד, לשחרר 9 נגנים שהיו בהסכם אישי, כמובן באופן מסודר, לפני חודש וחצי בערך, והשלב השני היה לחכות עד לרגע שבו ההסכם של יוליאן, במקסימום של הזמן, נוכל לבחון מה מצבנו, ולצערי מצבנו עדיין לא טוב, וכשהוא לא טוב, לא יכלנו כהנהלה אחראית לחדש את ההסכם הזה, כי להסיק מישהו כמו יוליאן, יחד עם כל הסדרה הקלאסית שהוא מביא איתו, ויחד עם הרמה האומנותית הגבוהה, במצב של התזמורת אפשר לומר שזה בלתי אפשרי.
0: מה התקציב של איש במעמדו של יוליאן רחלין?
2: תראה, זה לא רק, קודם כל זה הסכם אישי, אבל בגדול יוליאן הוא שהדווה את הסדרה הקלאסית הגדולה. זה בערך 13 קונצרטים שקרו בירושלים ומחוץ לירושלים, יחד איתו ב5 קונצרטים, הוא היה מגיע לפה ב5 ביקורים בשנה, שכל ביקור 10 ימים, היינו מקמים 2-3 קונצרטים, ויחד עם עוד 5 קונצרטים שמנצחים וסולנים מהארץ ומהעולם. עכשיו, שאתה מתכווץ, קודם כל, אתה מתכווץ בגודל התזמורת מ-70 נגנים לאזור ה-60 נגנים, זה נקודה ארכימדית שאתה חייב להתנהל בזהירות גם תקציבית, כי בפועל כרגע אנחנו למעשה עם קופה עד ה-30 לתשיעי, 2026, אני לא מדבר רגע על 2027 ואיך.
0: כן, אנחנו לא יודעים מה יקרה באחד באוקטובר, אבל אנחנו מדברים במונחים של מאות אלפים או מיליונים שמשולמים למנצח במעמדו?
2: זה באזור המאות אלפים, ויכולים לשמור על תנעת הפרט. עוד פעם, זה כל מה שמסביב, כי סתם לדוגמה, אם אתה יוצא לסיור בחול, אתה צריך לקחת לך לפחות 72, 75 נגנים. אם אנחנו 60 כרגע, אתה חושב ש-15 כאלה, אתה לא יכול בחול להגיד שאתה מגיע עם 60, כי זה המצב, מולים המון. הכל פה עולה המון במכפלות. ברגע שאתה תזמורת...
0: אבל לא תצטרך לשלם את אותה מזכורת למנהל האמנותי הבא, שתזכור את שירותיו?
2: לחלוטין לא. אנחנו לא מכוונים לשם, כי אנחנו כמו פציינט שקיבל מהרופא המשפחתי, שאנחנו נמצאים באזור ה-BMI הגבוה. 33, 34, אנחנו חייבים לרדת לאזור ה-20-25. רוצה לומר שלא משנה כרגע מה נעשה. גם אם יבוא מנהל אמנותי בהתנדבות, אנחנו עד הראשון לאוקטובר יכולים לתפקד, ומשם עד לשם אנחנו חייבים למצוא פתרון בימים אלו, ואנחנו נמצא אותו.
0: אתה מדמיין מציאות של התזמורת הסימפונית ירושלים, אין מנהל אמנותי, אין מנצח?
2: לא, התזמורת, תראה, התזמורת מעסיקה במהלך השנה סדרי גודל של 30-40 מנצחים, מנצח בא, מנצח הולך. אתה מתכוון למנהל מוזיקלי שמדווה את הקו ועובד עם התזמורת קצת יותר. תראו, קרה מקרים בתזמורת עוד לפני, התזמורת עוד מעט חוגגת 90, שלא היה מנהל מוזיקלי שנה ושנתיים, אנחנו לא מכוונים לשם. אנחנו נטור בשבועות הקרובים אחרי פתרון. שאני מאמין בתוכו, יהיה גם מנהל מוזיקלי ראוי ומכובד, שגם יעזור לתזמורת.
0: מה הייתה התגובה של יוליאן כשהראיתם לו את הדלת?
2: תראה, בגדול יוליאן עשה פה עבודה נפלאה, והוא נפגע. בסופו של דבר הוא כן רצה להישאר. הוא כן רצה להישאר, הוא מוזיקאי פנטסטי, הוא מהפולנים הטובים שהיו וישנם בעולם, הוא התחיל קריירת ניצוח לפני מספר שנים, ואנחנו היינו בדרך מצוינים עבורו. אבל במצב הנוכחי שאתה נכנס לדיאטה כזו, אין מה לעשות, הוא מצד אחד מבין, מצד אחד לדעתי מוכזב.
0: אתה אומר, אתה יודע מה קורה בספרים שלך עד סוף ספטמבר. יש מצב שב-1 באוקטובר אתה סוגר את התזמורת ושולח את כולם הביתה?
2: תראה, זה מצב היפותטי. אני הגעתי לתזמורת לפני 6 שנים, המצב היה דומה פחות או יותר. אומנם תקופה שונה, בדיוק ערב הקורונה, ולא בגלל הקורונה, בגלל שנגמר הפיצוי של רשות השידור לתזמורת באותה עת. יאיר שטרן קודמי אמר לי, אופר, יש כסף לחצי שנה, או שנה ומשהו, ותסגור את התזמורת. אני לא אסגור את התזמורת בשום צורה. אנחנו נפנה לגורמים המתקצבים, לעזרה, לסיוע, חד פעמי, רב פעמי. אנחנו בהידברות עם עיריית ירושלים, עם משרד התרבות, ששם אוזן קשבת. הייתי בפגישה מרובת משתתפים עם המועצה לתרבות. הדברים נאמרו, ואני מאמין שימצא פתרון, כי התזמורת מאז שעזבה את רשות השידור עזבה אותה במקרה הזה.
0: עם הקמת התאגיד, רק נסביר בכוכבית למאזינות והמאזינים, כן.
2: נכון, היא בסחרחורת תקציבית.
0: שזה נדמה לי מה שאני רוצה לשאול אותך, עופר אמסלם, ברשותך. כמה שנים אנחנו מדברים, אתה ואני, כאן בתוכנית שלנו? כמה שנים אנחנו מספרים את הקשיים של התזמורת הסימפונית ירושלים? אולי יש רגע שבו בזהירות רבה, וכמובן חשיבות היסטורית, וכמובן מורשת, וכמובן פרנסה של עשרות אנשים, אבל אולי יש רגע שבו צריך להיכנס הרופא לחדר הניתוח ולהכריז
2: על סגירתה, אתה מתכוון?
0: כן.
2: שום פנים באופן. התזמורת לא תיסגר. לא תיסגר, זה בלי שום קשר למשמרת שלי או לא למשמרת שלי. זה אחד הגופים החשובים ביותר בירושלים. גם ראש העיר משה לאון רואה את זה בצורה כזו. אני יודע שהסחרחורת לא נגמרה, אבל אני מקווה שאחרי הבחירות יימצא גם הסדר לטווח הארוך, או נקרא לזה לתמיד. כי הלקונה הזו של 5-6 מיליון שקלים, היא מלווה אותנו, נכון?
0: איך זה קשור לבחירות? תסביר לרגע, אופר.
2: תראה, אני אומר, ישראל לפני בחירות. אנחנו ב5 שנים האחרונות כן קיבלנו סיוע מהאוצר ומהתרבות. הוא סיוע שהתחיל והסתיים בדצמבר 25. אני חושב שהשלב הבא, ביותנו, תזמורת עיר הבירה, תזמורת שמייצגת גם את ירושלים וגם את ישראל, הוא לצרף אותנו לחוק ירושלים בתור סעיף קטן, שהובטח לנו תקציב נוסף, עצם יותנו התזמורת הסימפונית ירושלים. ויש הבדל גדול בין להיות תזמורת בירושלים לתזמורת במרכז, על כל המשתמע. עשינו, אני חושב, ככל שאפשר, כולל הכפלת ההכנסות העצמיות של התזמורת, כולל הוצאת התזמורת מירושלים לכל ישראל, כולל לחול. הוכחנו שיש פה רלוונטיות אמיתית, בסך הכל חסרים 5-6 מיליון שקלים בשנה. זה לא סיפור.
0: ואתה מרגיש שכשאתה עושה טלפון למשה לאון, ראש העיר ירושלים, או לשר התרבות מיקי זוהר, מישהו מרים את הטלפון? למישהו אכפת?
2: לחלוטין כן. אם הייתי מרגיש שלא, הייתי בעצמי מניח את המפתחות מרבותיי, כנראה שמשהו גואל אמר זה נכון, אבל לא. יהיה פה פתרון, והפתרון יהיה משולב, והכי חשוב שנשאף לפתרון לדווח רחוק מאוד. או אני קורא לזה פתרון קבע ולא פתרון ל3-4 שנים. כי השנים נגמרות. אני דיברתי איתך הרבה פעמים, כולל המיזוג שעשינו מהקיבוצית.
0: כן, כן.
2: הרבה דברים טובים בדרך קרוב, עכשיו דברים פחות טובים, אבל אני אופטימי
0: מטבעי. אני רוצה רגע עוד שאלה אחת ברשותך. לציבור הלקוחות שלכם, לכל המנויים, לא נמאס כבר? הם לא מקבלים רמה נמוכה יותר שלכם?
2: תראה, לחלוטין לא. עד לפני שבועיים, יולן רחן סגר פה את העונה האחרונה, בקונצרט מדהים, עד רבה, אנחנו, כמו שאמרתי וציינתי, אנחנו הכפלנו ואפילו קצת יותר את ההכנסות העצמאיות, זאת אומרת, אנשים באים יותר ומשלמים יותר. אז היו פה 5 שנים של רנסנס, אם לומר כך. אנחנו לא רוצים להיכנס ל5 שנים של בצורת, זה בדיוק העניין, אלא להמשיך את זה בצורה כזו או אחרת.
0: אנחנו כרגלנו נמשיך ונעקוב. עופר אמסלם, מנכ"ל התזמורת הסימפונית ירושלים, תודה שהיית איתי הבוקר.
2: תודה גואל, תודה.

0: תומר יוסף עם כאלו מילים. אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. רגע לפני שפזרה עצמה לדעת, אישרה הכנסת תנה של חוקים לטובת המגזר החרדי, אבל בניגוד גמור ובתמיכת ראש הממשלה בימין נתניהו, שגם הוסיף מילים חמות, אישרה הממשלה הקצאת 7 מיליון שקלים בשנה לטובת הקמת מוזיאון ותאגיד שיעסוק בהנצחת זכרה של ראשת הממשלה לשעבר גולדה מאיר. חוב של הכרת תודה, כך אמר ראש הממשלה נתניהו לאישה שהייתה שותפה לעיצוב דמותה של מדינת ישראל. אנחנו מבקשים לנצל את הרגע הזה כדי לבחון כיצד מדינת ישראל בוחרת לזכור את מנהיגיה ואנשי הרוח שלה. למה מורשתה של גולדה מאיר זוכה לתקציב של 7 מיליון שקלים ומורשתו של יצחק רבין שנרצח זוכה לתקציב כפול? למה מורשתו של מנחם בגין זוכה בתקציב ממוצע של 11 מיליון שקלים ודוד בן גוריון כמו גם הרב עובדיה יוסף ב-10 מיליון שקלים? האם יש סדר בדברים או שהכל עלה בבעלה? נברך לשלום את ההיסטוריון הפרופסור אבי בראלי, מכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות באוניברסיטת בן גוריון שבנגב. הפרופסור אבי בראלי, בוקר טוב לך. תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. שאלתי שאלה, אבל שאלה היפותטית. ברור שאין סדר, נכון?
1: התשובה הקצרה היא כן. אין סדר.
0: אין סדר.
1: אבל רגע, אין סדר, רגע. זה לא שאין היגיון, זה לא שאין כוח שמניע את הדברים. לא יכול להיות, לא רק שאין, לא יכולה להיות דרך אובייקטיבית במרכאות או לא במרכאות, או אני לא יודע מה, עומדת בסדרי הנועל התקין, אני לא יודע מאיפה יביאו אותו, שאנחנו על פי הדרך הזאת אנחנו נתחיל להעריך את התרומה של ההנהגות של ההיסטוריות של ישראל אחת אחרי השנייה, על פי איזשהו סולם, ואנחנו נדרג, בכך אנחנו נממן. או לחלופין, גם אין דרך להגיד, לא אכפת לנו, כל מי שהיה ראש ממשלה רבע שעה, יש לזכרו מכון מורשת
0: אבל למה לא? הרי זה מה שעושים באמריקה הגדולה, זה מה שעושים ברפובליקה הצרפתית ובמדינות אחרות. מישהו שישב באופיס מקבל איקס כסף שנקבע מראש ואומרים לו תבנה ספרייה, תבנה מוזיאון.
1: זה אפשרי במספר, זה אפשרי, אני לא בטוח שזה כל כך מוצלח, אני חייב להגיד, כי צריך לחשוב למה עושים את הדברים האלה כדי לראות אם זה מוצלח או לא, מה התכלית של הדברים. אבל קודם כל זה אפשרי במשרד, במשטר נשיאותי, שאתה יודע, יש 4 שנים למעט, okay. מעשה רצח וכו'. אצלנו היו אנשים, יאיר לפיד הוא ראש המשטר,

0: כלה דומה במשמעותו אפילו לראש ממשלה קצר ימים כמו, אני לא יודע מה, שרת, שהיה בערך שנה ראש ממשלה, אני לא חושב. אני באמת חושב, ולא מבנה ששרת כבר מזמן, ואנחנו יכולים, ולפיד זה לא מזמן. זה, אבל זה דוגמה קיצונית. אתה לא יכול, יש דוגמות פחות קיצוניות. ההכללה שלהם היא שבמשטר כמו שלנו, כמו שהיה פעם בצרפת לפני שהוא נהיה מסיעותי, שראשי ממשלה יכולים להתחלף כמו גרביים. אתה לא יכול, זה לא לעשות את הפעולה הפקידותי, אני לא יודע, הדמוקרטי.
1: כן, כן.
0: להגיד, יש כל פעם, כל מי ש... תראה, יש כזה דבר, יש נועל כזה. יש הארכיון הציוני, הארכיון המדינה, מוציא אסופות של מאמרים מאוד מוגדרים, ויש תכסים בבית הנשיא, לכבוד, לציון המורשת, עם טקסטים שמציינים את המורשת של ראשי הממשלה לשעבר והנשיאים לשעבר. טקסטים שהם כתבו, נאומים שהם נאמו וכל מיני דברים כאש. לא חושב שהציבור ממש מודע לה, אפילו בתרבות האלבומים שהייתה פעם, זה לא נכנס לכותל המזרח. יש פעולה כזאת, אז היא לא, היא שווה מה שהיא שווה, אף אחד לא שם לב אליה.
1: אבל זה לא מביא אותנו, כל מה שאתה אומר לנו עד עכשיו, האם זה לא מביא אותנו לכדי מצב של קבוצות לחץ, כמו שאנחנו רגילים כאן בישראל? אם יש חבר'ה לרב דרוקמן, אז הוא מקבל 5 מיליון שקלים. רק השבוע קיבלנו עוד הודעה על כך שיוקם מכון לרבי נחמן מברסלב. גם זה, כי יש שם אנשים שרוצים עכשיו, זה לא רציני הסיפור הזה.
0: אני לא בטוח שזה לא רציני. אני לא משוכנע לגמרי. כשזה רבי מנחם, אולי כשזה הרבי מנחם, הנחמן מברסלב, זה לא נראה לך.
1: לא, לא, חס ושלום. אני רק אומר שקבוצות לחץ לא יכולות לקבוע כיצד מדינה...
0: הן כן יכולות. גואל, זה המצב הנוכחי, וזה המצב בהרבה מאוד מדינות. החברה האזרחית לסוגיה וארגוניה ודעת הקהל שלה בנקודת זמן מסוים, זה דבר שמשתנה עם התקדמות הזמנים, רואה את המורשת שלה בצורה מסוימת, בעברית, מה שאומרים בלועזית, פרטיקולרית, נכונה לנקודת זמן מסוימת, נכונה לערכים בנקודת הזמן המסוימת הזאת, נכונה למה שהם רואים לעתיד, לעתיד, לחזון עתידי לחברה שלהם. למה אנשים, צריך להסתכל על הדברים דרך מהותה, למה עוסקים במורשת היסטורית, חברה עוסקת במורשת ההיסטורית שלה? בעיקר היא עוסקת במורשת ההיסטורית שלה, לא רק מטעמים של קוגניטיביים, של להבין מה קרה, אינטלקטואלים כדי להבין מה קרה בעברה, אלא היא עוסקת בזה עיסוק זהותי אחד, והיא עוסקת בזה עיסוק חזוני, איך הם יכולים לקשר בין עברם לבין העתיד שהם שואפים אליו. זה הסיבה שאני עכשיו...
1: אבל כאשר אתה מדבר על הדברים האלה...
0: תן לי להשלים את העניין. על הדברים האלה אתה לא יכול לתת תשובות משפטניות ממלכתיות. אז אתה לא יכול לבוא עם קריטריונים.
1: אז אני אנסה לשאול שאלה אחרת ברשותך. אם אנחנו בוחרים, אם אנחנו באמת בוחנים את העניין הזהותי שדרכו אנחנו מנסים או מבקשים, כמו שאמרת, לזכור את מנהיגנו, האם אנחנו יכולים לבחון את מבחן התוצאה? האם אותם מכונים באמת עושים את העבודה שלהם?
0: לפעמים הם עושים אותה בהצלחה מרובה, לפעמים בהצלחה חלקית. מה זאת אומרת? אפשר וגם רצוי, בייחוד אם הם מקבלים תקציבים ממלכתיים, לעשות בקרה, בקרת איכות, בקרת יושר, אתה יודע, שחיתות, עניינים כאלה.
1: אבל יש להם השפעה על הציבור לאותם מוסדות
0: בעיניך? יש להם השפעה, לא צריך להגזים בהשפעה שלהם. יש להם השפעה, אני לא ראיתי, תראה, מדינת ישראל, הדוגמה הכי טובה זה הדוגמה של מרכז רבין.
1: כן.
0: תראה, הושקעו בו הרבה מאוד, כי זה הגורם שמקבל הכי הרבה כסף. הסיבה היא מאוד ברורה לכל מי שמנסה לחשוב על הדברים האלה. עברנו טראומה קשה עם רצח רבין. עברנו כולנו, לא רק קבוצה אחת בחברה הישראלית, אלא כל הקבוצות בחברה הישראל עברו טראומה קשה ברצח רבין. ואחת הדרכים של החברה להתמודד איתה הייתה הקמת מרכז.
1: כמובן.
0: אוקיי, עכשיו, אבל היא לא פותרת את המצוקות הקשות והוויכוחים הזהותיים והמאבקי הכוח.
1: לא, אבל אני לא מדבר על מאבקי כוח, אבל בוא נשאל עוד שאלה ברשותך. אני לא יודע אם אתה יודע מי זאת אודיה פינטו, לא, אין קרבה משפחתית, אבל היא משתתפת בתוכנית ריאליטי, קוראים לתוכנית הזאת פאוור קאפל, היא משודרת ברשת 13, והנה דברים שנאמרו ממש השבוע.
2: את מי אנחנו רואים בתמונה?
3: לא מכירה מישהו כזה. אולי זה בן גוריון? בן גוריון זה היה הראש ממשלה הראשון.
2: אוקיי.
3: אבל מה, זה לא תמונה בשחור לבן.
2: נכון.
3: אז זה לא יכול להיות בן גוריון.
2: אז מי זה כן יכול להיות?
3: אולי הפרקליט של המדינה.
2: מה שמו?
3: כרגע?
2: כן.
3: ראובן? או חיים? חיים? חיים ליקסמן? חיים וייס? משהו חיים.
4: אם אני אומרת יצחק נבון, זה אומר לכם משהו?
3: כן, אני מכירה, אני מכירה, כי זה משהו כאילו...
4: כאילו מה?
3: כמו נחמן ביאליק?
4: מי היה יצחק נבון?
3: לא יודעת.
4: מי היה יצחק נבון?
5: אין לי השכלה בכלל בדברים האלה.
1: אז מה הכל שווה כששני צעירים לא יודעים מי זה יצחק רבין ומי זה יצחק נבון?
0: חייך, גוי, אתה, זה משחק שעושים אותו כל כך הרבה שנים. לקחת מישהי שלא יודעת, אתה תפנה, תתפוס מישהו ברחוב של 100 שערים ותשאל אותו מי היה הרשב"ם, אתה חושב שהוא ידע להגיד לך? הסיפור, וככה אתה תשפוט את השאלה אם מרכז רבין הצליח או לא הצליח. זה מלאכה קלה מדי. ברור שיש חלק מהאוכלוסייה שעניינים קולקטיביים, בכלל מדברים עליו מעט מאוד. אז מה, אתה לא תפתור את זה באמצעות שום מרכז, והמורשת רבין, יש יום רבין במערכת החינוך, יש תוכנים לילדים שלנו את ענייני רבין תכון היתר, ואתה עדיין תקבל את גברת פינטו. זה לא שדיברה כאן, אני חושב שזה סתם לא, אפילו לא יפה להצלה נלעוג לה. יש אנשים שלא מכירים, כך לא שופטים את העניין. הבעיה, העניין עם רבין הוא שאם מדברים על רבין, כי אפשר לדבר גם על בן גוריון, אפשר לדבר, ויש דברים מעניינים שאפשר לדבר על גולדה מאיר ועל הסיבה של שמניעה פה את נתניהו, אבל העניין עם רבין הוא ש הפרויקט ההיסטורי החשוב שהוא הוביל בתור ראש ממשלה, קרי תהליך אוסלו, הוא עדיין, בלשון המעטה, נמצא במחלוקת חמורה מאוד בחברה הישראלית, ואולי אפשר להגיד גם, אפילו להמשיך ולהגיד שהמורשת הזאת היא חטפה סנוקרת אחרי סנוקרת ככה, שבגלל רבה רוב הציבור מתנגד למורשת הזאת. ולכן למרכז רבין, השאלה שמורשת רבין עומדת במבחן, לא סביב השאלה אם גברת פינטו מכירה אותו או לא, היא עומדת במבחן סביב השאלה היותר מעניינת, אם מרבית הציבור שכן מכיר את רבין, מכיר את מורשתו על כל גווניה.
1: מעניין. טוב, אבל זה יהיה נכון, אנחנו צריכים לשים... הפרופסור ברלי, אנחנו צריכים לשים נקודה, אבל נדמה לי שהשאלה הזו שאתה שואל נכונה לכולם, כי יש כאלה שגולדה מאיר עבורם היא משהו אחד, ויש אחרים שעבורם גולדה מאיר היא משהו אחר לגמרי, אולי זה נכון לכל המנהיגים שלנו.
0: יש דברים חשובים שאפשר להגיד על זה, אני מניח שאין לך זמן, אני אגיד רק בחצי משפט, אם אתה מרשה לי.
1: רק חצי.
0: אז אני אגיד בחצי משפט, על גולדה מאיר נעשה פרויקט של דמוניזציה שעשו לה, פרויקט שהובילו אותו היונים בתנועת העבודה, מתנועתה שלה.
1: אוקיי.
0: ונתניהו עושה מסיבותיו שמעניין לעמוד עליהם, ניסיון לתקן את זה.
1: נודה לך על השיחה הזו, ההיסטוריון הפרופסור אבי בראלי, אני מודה לך מאוד, תודה שהיית איתי הבוקר. אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, המשורר חתן פרס ישראל, ישראל פינקס, הלך לעולמו, הוא נולד בבולגריה, הוא שימש מתרגם ועורך, הוא גם ניהל גלריות לאומנות, הוא כתב על אומנות בעיתונות, וכמובן כתב ספרי שירה שזכו להערכה רבה. איתנו כעת המשורר רפי וייכרט מול, הוצאת קשב לשירה, שערך את הספר הייתי באיזה מקום בחלום, מבחר משיריו של ישראל פינקס, שירה האור בהוצאת הקיבוץ המיוחד. רפי, בוקר טוב לך.
6: בוקר טוב, גואל, בוקר
1: תודה,
6: טוב.
1: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. כיצד נזכור אותו או את שירתו של ישראל פינקס?
6: אני חושב שקודם כל צריך לזכור אותו כמשורר ים תיכוני מרכזי. ממשיך דרכם של קוואפיס, של ספריס, של מונטלה. משורר של שני כתבות, מצד אחד אירופה, שהוא זנח אותה מאחורי גבו, אבל אף פעם לא זנח אותה בעומק נפשו. ומצד שני, ההגעה לישראל, ההגעה לפלסטינה איי ב-1944, השהות בבן שמן, רחובות תל אביב, ותמיד געגוע לפריז, לאומנות, לגלריות, לעולם העתיק, ליוון, לרומא. הוא היה בין הזמן הזה, הוא היה בין המחצית השנייה של המאה ה-20 מצד אחד, בין דורם של זך ואבידן ודליה רביקוביץ', אבל מצד שני גם משהו על זמני, הוא היה מסוגל לדבר בשיר עם סוחר פלורנטיני מן המאות הקודמות, ולשייט בזמנים ובמקומות, והיה בו משהו פלאי וקסום, משורר מאוד צבעוני, מאוד מוקפד, רב השראה, הוא לא כתב הרבה, אבל רוב הדברים שהוא כתב היו דברים באמת חשובים.
1: אז בואו נשמע ביחד מאזינות ומאזינים. עמנואל אלפרין, חברנו, ראיין אותו בתוכנית מהיום למחר, בערוץ הראשון. זה היה ב-1997, כמה זמן עבר? 30 שנים כבר, על ספר השירים שלו, גניאולוגיה, שם הוא קרא מתוך הפואמה, הקור והחום. בואו נשמע.
7: והשנים היו פחוסות ודחוסות. וזריזות מאיתנו. אנשים נכנסו ויצאו בהן במהירות. אמרו משהו ונעלמו. בארון נותרו חפצים ובגדים של מי שלא היו עוד איתנו. הלב כבר גס בהם. היו שראו בכך לפעמים ראיה. אי אפשר היה להבין שום דבר. לא היה זמן לשום דבר. אי אפשר היה להחזיק בשום דבר. אבל נהגנו כאילו היינו בני על מוות, וכאילו זמן יש לכל, ולהיעדר, או למילה הטובה, או לשתיקה.
1: אני נורא אוהב את העדינות שלו. יש בזה היגיון, מה שאני אומר, רפי?
6: בהחלט, בהחלט. פתאום אני נזכר ב-T.S. Eliot, אני נזכר באודן, במשוררים האנגלו-סקסים, האנגלו-אמריקנים, שהשפיעו כל כך על הדור של ישראל פינקס. עדינות, מתינות, דיוק, אהבת המילה, אהבת השפה העברית, ואיזה מקום בשירה של דיגניטי, של איזה כבוד, של איזה הדרה, משהו בין הדור הישן, זאת אומרת,
1: אבל זה עדיין פשוט, נכון, רפי?
6: זה פשוט, וזה דיבורי, וזה נגיש, ואני מוכרח לומר לך שאם יש כאב שאני כואב אישית, גם כמי שערך את המבחר, וגם כמי שהשירה הזאת מלווה אותו עשרות בשנים, זה שהיא לא מצאה לעצמה קהל רחב. היא נשארה שירה למיטיבי לכת, למיטיבי קריאה, ואני זוכר שביום שהוא זכה בפרס ישראל בשנת 2005, אני לימדתי באחד המוסדות, הייתה לי קבוצה מאוד גדולה של לומדים, בוגרים, לא סטודנטים מתחילים, ושאלתי מי מכיר את ישראל פינקס, ואף אחד לא הכיר. וכמובן,
1: כבר אז, כן, זה לא שהיום אנחנו יכולים לבכות על כך שאיש לא זוכר אותו, או איש לא יודע, לא מכיר אותו, כבר אז זה קרה ביום שהוא זכה בפרס ישראל.
6: זהו, זה מצד אחד. מצד שני, אני חושב שרוב האנשים שכותבים שירה וחיים שירה ולוקחים אותה ברצינות, ישראל פינקס, כמו דן פגיס אגב, כמו אריה סיוון, כמו השמות הפחות זוהרים, אבל הבוהקים באור יקרות של השירה חשובים לנו, יקרים לנו, אנחנו מעריכים אותם, אנחנו ממשיכים את דרכם, ובאמת הם היו נושאי לפיד של דור המהגרים, מי שבאו ארצה ועשו את מיטב השירה העברית של הדור ההוא של שנות ה-50, ה-60, ה-70.
1: תעשה לחיבור בין העיסוק הרב שלו באומנות לבין כתיבת השירה.
6: קודם כל, השירה שלו מלאה באומנות. מלאה באומנות, יצירות של אומנות פלסטית, פסלים, ציורים, פסיפסים, מכל התקופות. מוסיקה, הרבה מאוד מוסיקה. אתה יודע, כשהייתי בא אליו לביתו בגורדון, תמיד היו ספרים, שכר באומנות. ספרים עתיקים, הרמות של ספרים עתיקים על השולחן, מהדורות ראשונות, מקדשות, ממש מכל העולם. והוא ממש שחה בזה, זה היה האקווריום שלו, הוא חי את זה. הוא חיבר את כל הזמנים, וכל הדברים האלה נוצקו לתוך השירה שלו. זאת הייתה הגנאלוגיה שלו, וזה היה אילן היוחסין שלו. כן, גדולי אירופה, גדולי הפיסול, גדולי הציור, גדולי המוזיקה. הוא ממש חי בתל אביב ליד בן יהודה שטרסה, כן? והוא כאילו היה לא מכאן, כן? לחיים גור יש את העניין עם מכני או לא מכני. הוא היה מצד אחד מכני ומצד שני לא מכני. הוא היה אירופאי, הוא הלך עם חליפה, הוא ישן פייפ, הוא נראה כמו משורר אירופאי בלב הקיץ התל אביבי, וזה היה מקסים.
1: תראה רפי, ואתה עצמך אמרת שטרסה. כן, אתה עצמך. נכון, נכון. אתה עצמך אמרת את זה עכשיו. אכן, למה כן. הוא כתב מעט רפי?
6: זה עניין כזה ש... קודם כל ההקפדה. ההקפדה, זה היה לו חשוב שכל מה שיצא מתחת ידיו יהיה הכי מושלם. הוא לא יסתפק בפחות. אתה לא רואה אצלו איזה שירבוטים וטיוטות וכאלה שירים שהם לא ראויים למאכל. קשה להגיד את זה על רבים אחרים. תראה, אצל דוד אבידן יש מאות עמודים שהם לא מיטבו של דוד אבידן. הוא עדיין גאון. כנל אצל זך, כנל אצל משורים אחרים. אצלו כל מה שהוא פרסם, כל מה שהוא הוציא החוצה, כן, היה באיזה דרגה של חשיבות ובדרגה של טיב. וזה לוקח זמן. ובשנים היותר מאוחרות, אלה לא היו שנים של השראה. אלה היו שנים של מצבי רוח קשים, אלה היו שנים של מופנמות, שנים של התרחקות. הוא הרגיש שהוא מתרחק מעצמו, הוא הרגיש שהתרבות מתרחקת ממנו. ובעצם הוא לא שייך לתרבות של כאן ושל עכשיו, מה שאנחנו שומעים ברדיו, או צורכים בטלוויזיה, או אפילו רואים במונדיאל אתמול עם המופע הצעקני. זה לא ישראל פינקס. ישראל פינקס הוא פיין טיונינג, הוא משהו לגמרי אחר. וזה בא לידי ביטוי בזה שהוא כאילו משך את ידיו מן השירה. כן, אבל הוא עדיין פרסם, ב-2015 הוא פרסם ספר שירים מעולה בהוצאתו של עוזי אגסי באבן חושן, ופה ושם עוד כתב, ואני, כל דבר שהוא כתב ופרסם היה יקר לליבי, כך אני מוכרח להעיד, מהספר הראשון מ-1961, אני עוד לא הייתי בן החיים, אבל כשגיליתי את 14 שירים בהוצאתו של גבריאל מוקד, ספרו הראשון של פינקס, זה אור הוא עיניי פשוט.
1: איזה מין איש הוא היה?
6: תראה, לחבריו ולמקורביו ולאנשי התרבות הוא היה איש רעים להתרועע. אני צעיר ממנו בשלושה עשורים, הוא נהג להזמין אותי לארוחת צהריים, היינו יושבים ליד דיזנגוף בבתי קפה לשוחח, אבל הוא גם היה איש בודד. אני אספר לך אנקדוטה, אנחנו פעם בנהלל ערב לטוביה ריבנר. ופתאום ישראל פינקס שהיה צריך לדבר נעלם, ואהובה אשתו ישבה, ואני אומר לה, אהובה, איפה ישראל? הוא צריך לעלות על הבמה, אני מנחה את הערב. היא אומרת, שמה הוא הלך לאשן את המקטרת. הגעתי אליו, אני אומר לו, ישראל, מה קורה? אז הוא אומר, כולם מתו לי ונשארה לי רק המקטרת. זה המשפט כל כך מטלטל.
1: כולם מתו לי, נשארה לי רק.
6: כולם מתו לי, נשארה את המקטרת. וזה היה, הוא היה איש בודד בסופו של דבר. הייתה לו משפחה, אבל יש איזו בדידות קיומית, אגב שהייתה אופיינית גם לנתן זך, גם לדן פגיס, גם לדוד אבידן, בדידות קיומית עמוקה, אקזיסטנציאלית, של המחצית השנייה של המאה ה-20. זה עובר כחוט השני בכל שירה.
1: מה תזכור?
6: אני אזכור את מאור הפנים, אני אזכור את הקפה והעוגות שהוא הגיש, ובעיקר אני אזכור כל שורה שהוא כתב, שקראתי אותם קדימה, אחורה והלכסון, ואת ישיבות העריכה של מבחר שירה, והתווכחנו על כל מיני דברים, אבל בסוף יצא מבחר שירים מקסים, והוא מאוד מאוד שמח שגם הוא בהוצאת המבחר, כן, הזוטה, הקטנים האלה של הקיבוץ המאוחד, וזה נגיש לסטודנטים, לתלמידים, ולכל מי שיושיט יד לשירה גדולה.
1: ברוך תהיה, רפי וייכרט, לזכרו של המשורר, חתן פרס ישראל, ישראל פינקס, שהלך לעולמו. תודה רבה שהיית איתי הבוקר.
6: תודה לך, גואל.
1: והנה, מאזינות ומאזינים, אתן שומעות ושומעים את הצלילים, הצלילים אמורים על סיומה של השעה הראשונה, רק הראשונה של גם כן תרבות, אנחנו שווים אליכם מיד חדשות, אחרי חדשות השעה 9, עם חשיפה משלנו, מי הוא הסופר המושאל ביותר בספריות הציבוריות בישראל, כמה ספרים שלו הושאלו במהלך שנה שלמה, וכמה שקלים הוא קיבל על כך, אנחנו נביא לכם מסמכים חסויים שנוגעים לנתוני השאלות הספרים בספריות הציבוריות, נפרוס לפניכם את רשימת הסופרים המושאלים ביותר ונוכיח שוב את מה שאתם כבר יודעות ויודעים. אין אלימה בין הסופרים שעומדים בלב השיח הספרותי לבין אלה שהקוראים אשכרה רוצים לקרוא. כל זה מיד אחרי חדשות השעה 9, שובו אלינו, אנחנו מחכים לכם.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: היי ידידיי, תחרות ארתור רובינשטיין לפסנתר הגיעה לגמר, וכולם מוזמנים. שישה מתחרים, מרוסיה, מבלרוס, מאוקראינה ומקוריאה. מי יהיה הזוכה המאושר? ומי יהיה אהוב הקהל? 3-9 בספטמבר בתל אביב. כרטיסים באיבנטים, כוכבית 9066.
2: כאן תרבות.
0: אחרי החדשות, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נמשכות התקיפות האיראניות במדינות המפרץ, לפי שעה אין דיווח על נפגעים. מתפקדי הדמוקרטים מתחילים כעת לבחור את מעומדי המפלגה לכנסת. יאיר גולן אומר כי לא יושב בממשלה הבאה עם שום מפלגה מהקואליציה הנוכחית. עובדים ברשות המיסים נעצרו בחשד לקבלת שוחד במשך שנים. התחזית, ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין חם מן הרגיל.
4: ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 9. ההסלמה במפרץ. בבחרן נשמעו לפני שעה קלה אזעקות בפעם השנייה הבוקר. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי דווח על ידי פיצוצים בבירה מנאמה. מדובר ככל הנראה בירוטים. קודם לכן הודיע צבא כווית כי הוא פועל לירד כתבמים ששוגרו מאיראן. במפלגת הדמוקרטים מתחילה בשעה זו ההצבעה בבחירות המקדימות. כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי ההצבעה מתבצעת באמצעות מערכת דיגיטלית. היא תסתיים ב7 בערב והתוצאות יפורסמו ב8. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן אמר הבוקר לכאן חדשות ברשת ב' כי כל מי שמוכן להתחייב להחליף את הקואליציה הנוכחית הוא שותף מבחינתו. הוא פסל על הסף אפשרות של שיתוף פעולה עם ש"ס.
5: הקואליציה העתידה אסור שתכלול אף לא אחת ממפלגות הקואליציה הנוכחית. חד וחלק, זה לא רק החרדים. אסור שהלאומנים הקיצוניים יהיו בה, אסור שהמושחתים יהיו בה. אנחנו צריכים להקים ממשלת תיקון. תיקון הדמוקרטיה, וקודם כל בראש ובראשונה עברת כל חוקי הנאשם, ביטול כל חוקי ההפיכה המשטרית.
3: יאיר גולן אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. אירועי האלימות ביהודה ושומרון. שני אנשי כוחות הביטחון נפצעו אמש באימותים אלימיים בכפר דר ג'ריר שבאזור בנימין. מצהל נמסר כי הכוחות פעלו למנוע חיכוכים לאחר שאזרחים ישראלים נכנסו לכפר כדי להוציא בעלי חיים השייכים להם. במהלך הפעילות החלו פלסטינים לידות אבנים ולבנים אל הלוחמים ואלה הגיבו בירי. דובר צהל מסר כי זוהו פגיעות. המשטרה עצרה ועקבה הבוקר עובדים ברשות המיסים, בעבר ובהווה, בחשד שלקחו שוחד. על פי החשד, הם פעלו במשך שנים לאשר החזרי מס כוזבים בהיקף של כ-80 מיליון שקלים. החשודים נעצרו בתום חקירה סמויה ויובאו היום לבית משפט השלום ברמלה לדיון בערכת מעצרם. ולסיום, האם אנחנו מאבדים את תמיכת ארצות הברית? בפרק החדש של ההסכת עד הקצה, קרן נויבך ומואב ורדי צוללים לסיפורו של סגן הנשיא ונס ולסכנה שבמדיניות אמריקה תחילה.
6: אני לא חושב שג'י די ונס הוא אנטישמי או אנטי-ישראלי במקור, אבל אין לו את הסנטימנט הזה של אהדה בסיסית לישראל. כאשר יש הסכם שמבחינתו הוא מה שארצות הברית צריכה לעשות ולחתוך החוצה מהמלחמה המיותרת הזאת. ואם ישראל עכשיו היא זאת שכל הזמן מנסה לחבל בהסכם, אז ישראל כרגע מפריעה לא ולאמריקה להשיג את מה שטוב לאזרח האמריקני. זאת הבעיה, שאנחנו מאבדים את אמריקה, כי פשוט אנחנו לא נתפסים יותר כאינטרס אמריקני.
3: עד הקצה, הסקט האקטואליה החדש מבית כאן חדשות, זמין באתר וביישומון כאן ובכל יישומוני הסקטים.
7: כאן תחזית. הערב זה קורה.
8: ישיבת קבינט, מצב חירום.
7: הפשוטה יוצאת מהפיד ומגיעה לטלוויזיה. בפרק בחורה מוגזם בהגזמה. הפשוטה, סדרה חדשה. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: התחזית בחסות?
10: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
3: והתחזית, היום ומחר ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיף להיות חמין הרגיל בערים ובפנים הארץ והביל ברצועת החוף. מידות החמם רביות היום בירושלים 32 מעלות, בתל אביב ובחיפה 31, בבאר שבע 36 ובאילת 42 מעלות.
9: התחזית בחסות?
10: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
12: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
13: בנק הפועלים.
14: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
3: עורכי החדשות רון נסיאל ונפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: כאן תרבות.
0: עכשיו, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
2: כאן תרבות.
7: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.

0: שלום שלום לכולכם, חזרתם אלינו, אנחנו שמחים על כך. אנחנו בשעה השנייה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. עכשיו בשעה הקרובה חשיפה של גם כן תרבות, מי הוא הסופר המושאל ביותר בספריות הציבוריות בישראל, כמה ספרים שלו הושאלו במהלך שנה שלמה וכמה שקלים הוא קיבל על כך. אנחנו נביא לכם מסמכים חסויים שנוגעים לנתוני השאלות ספרים בספריות הציבוריות. גם מיקי גבריאלוב יהיה איתנו מיד, אנחנו נחגוג איתו 40 שנים ליציאת האלבום הפנומנלי אוהב להיות בבית, ואודי בן משה המנהל האמנותי של תיאטרון החן ידבר איתנו על הרפרטואר החדש של התיאטרון. עוד דברים רבים על שולחננו, אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים נעדכן מיד.
1: גם כן תרבות.
0: גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. את השעה הזאת, מאזינות ומאזינים, אנחנו פותחים בחשיפה. אחד הסודות השמורים ביותר בעולם התרבות הישראלי וברפובליקה הספרותית בפרט הם נתוני השאלת ספרים בספריות הציבוריות. הבוקר ובשנה השנייה ברציפות נחשוף לפניכם בבחורה את הנתונים כולם. מי הסופר שספריו מושאלים יותר מכל וכן כמה כסף הוא מקבל על אותן השאלות. לפני שנפרוס הכל לפניכם, רק נזכיר את מה שאנחנו אומרים זה שנים. מחלקת הספריות במשרד התרבות לא עושה את הדבר הפשוט. היא לא לוחצת על כפתור ושואבת את נתוני ההשאלה מכל 250 הספריות הציבוריות בישראל, אלא למשרד התרבות יש חברה חיצונית. החברה עושה את מה שקרוי סקר ושואבת נתונים רק מספר מצומצם של ספריות. על פי הנתונים הללו הסופר מקבל את שכרו. זה אומר שאם יש סופר שהוא להיט, כוכב, סופרסטאר בספריות של רמת השרון או של חיפה, אבל הסקר לא נעשה בהן, אז גם אם ישאילו את ספריו אלפי פעמים הוא לא יקבל שקל מהקריאה שלכם. ולא רק זה, וגם את זה אנחנו כבר שנים צועקים, משרד התרבות מקדיש תקציב מצומצם מאוד לתחום, כ-3 מיליון שקלים, כולל התשלום לחברה החיצונית. זה אומר שמשרד התרבות מעמיד רף עליון לשכר. גם אם ישאילו את הספרים שלכם מיליון פעמים, המקסימום שמשרד התרבות ייתן לכם 18,000 שקלים. אחרי שהסברנו את כל זה, הנה הנתונים עצמם, נתונים שנכונים לשנת 2024, הסקר האחרון שנעשה. על פי הסקר, רק 450 סופרות וסופרים הסתכרו מהשאלת ספריהם בשנה זו. 450 בודדים מתוך מאות אלפים. בראש הרשימה עם 260 אלף השאלות, זה מספר אגדי, 260 אלף השאלות, היא הסופרת גלילה רון פדר עמית. 260 אלף השאלות, ועל זה היא תקבל מהמדינה 18,000 שקלים בלבד. זה אומר, מאזינות ומאזינים, שבכל כל פעם שנכנסתם לספרייה הציבורית וביקשתם ספר של גלילה רון פדר וקראתם בו להנאתכם, גלילה רון פדר קיבלה על זה 7 אגורות. זה מה שהיא קיבלה בכל פעם שביליתם סוף שבוע עם ספר של גלילה רון פדר. על התוצאות ועל הנתונים איתי מגישת מה שכרוך, תוכנית הספרות המצטיינת של כאן תרבות המשודרת מיד אחריי בכל בוקר בשעה 10 בבוקר, מאיה סלע. שלום מאיה. לה
2: שלום גואל.
0: תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו, והנה הנתונים נמצאים מעלה בידינו. בכל פעם שאני רואה את מספר השאלות של ספרי גלילה רון פדר והשכר שהיא מקבלת על זה, לא יודע, הלב שלי נשבר לרסיסים.
2: טוב גואל, אני אני רוצה קודם להגיד משהו חיובי, בסדר? לא כי אני אדם חיובי, אני רוצה להטעות את הציבור. כל פעם שאני רואה את גלילה רון פדר ברשימה כזאת ועומדת בראשה, ולא בשנה, לדעתי היה ככה גם
0: בשנה שעברה,
2: זה מחמם לי את הלב. קודם כל, גלילה רון פדר, זה אתה מבין? כי אנחנו חיים בעולם כזה שבטח הדור שלי ושלך, אנחנו כבר לפעמים לא מבינים אותו והכל, נכון? עולם מוזר, כאוטי. גלילה רון פדר היא שם.
0: עוגן.
2: זה עוגן, זה יפה, זה עדיין קוראים את זה, ציון ובתיה, הכל בסדר בעולם, יש עדיין את גלילה רון פדר, אני אוהבת לראות את זה. יש לי איזה קריאה משלי של הרשימה הזאת, אם אתה מוכן
0: בבקשה.
2: שאני אקרא בקפה הזה. קודם כל אני רואה שרוב האנשים הסופרים בראש הרשימה הם סופרים לילדים.
0: אוקיי.
2: אני אומרת לעצמי כשאני רואה את זה, קודם כל אנחנו מדברים על זה שילדים בעיקר לוקחים ספרים מספריות, שואלים ספרים מספריות, נכון? ולא מבוגרים.
0: כן.
2: דבר שני, יש כאן הבא בתור אחרי גליל אהרון פדר, שזה, אתה יכול להגיד, זה שהאוריה, לא שהוא בא בתור, ברכות חמות לאברהם אוחיון, שעשיתי גוגל, הרב אברהם אוחיון, שכתב עשרות ספרים לילדים, חרדים, זה הציבור שלו, זה הקהל שלו, הוא, יש לה 261 אלף השאלות, הוא יש לו 181 אלף.
0: נכון.
2: אוקיי? זה ההבדל ביניהם.
0: מספר אגדי.
2: זה גם מספר אגדי, אבל יש הבדל גדול ביניהם.
0: כן.
2: של איזה 100 אלף.
0: של 80 אלף, כן.
2: אוקיי. שניהם יקבלו 18 אלף, זה יפה לראות שמשרד התרבות הפך להיות איזה מין מקום סוציאליסטי. זה בסדר גמור. אנחנו לא בקפיטליזם עכשיו, כמה קראת, אבל זה יש מספר.
0: כן. יש מספר קבוע אחד לכולם.
2: וגם נגיד מספר העשירי ברשימה, אולי יש לו 33 אלף השאלות.
0: כן.
2: הוא גם מקבל 18 אלף שקלים, זה יפה. זה כל אחד לפי יכולתו ולפי צרכיו. תשמע, מעניין גם לדעת כמה מקבלת החברה שעושה את הסקר.
0: נכון.
2: אתה מבין? בעצם אנחנו חלק מהכסף נותנים לאיזה חברה.
0: בוודאי.
2: עכשיו אנחנו, מילא פעם, אני שאלתי ספרים בספריות כילדה, היה כרטיסייה, יש לי אותה.
0: שהיו חותמים עליה.
2: חותמים עליה, כותבים. הכל בכתב יד, זה מסובך. היום הכל ממוחשב.
0: כן.
2: למה לא עושים enter פשוט? למה צריך חברה? אז זה גם יפה אולי. כולם צריכים להתפרנס בסיפור הזה. כולם, גם החברה שעושה את הסקר הזה.
0: חוץ מהסופרים בסיכומו של דבר, ונדמה לי שזה מתחבר לדברים שאמרתי בתחילת הדברים, רק 450 סופרות וסופרים יקבלו השנה. זה לא אומר שלא קראו אלפי ועשרות אלפי סופרות וסופרים אחרים.
2: נכון.
0: פשוט העשרות אלפי סופרות וסופרים האחרים לא יקבלו שכר. עכשיו, אני חושב שזה משהו שהמאזינות והמאזינים שלנו צריכים גם לדעת וגם להבין שכשהם הולכים לספרייה ולוקחים ספר של סופר ששקד עליו במשך כל כך הרבה שנים, כנראה שהם קוראים אותו בחינם.
2: אני אגיד לך,
0: הם נכנסו לסופר,
2: נכון.
0: לקחו יוגורט ואכלו אותו בחינם.
2: אבל תראה, קודם כל, מכיוון שאני רואה כאן המון סופרים מהמגזר החרדי, המון, במקומות הראשונים,
0: כן.
2: אז אתה יכול גם לעשות קריאה סוציו-אקונומית ברשימה הזאת, ולהגיד, אוקיי, במגזר החרדי המצב הסוציו-אקונומי יותר נמוך בדרך כלל,
0: כן.
2: הם יותר הולכים לספרייה,
0: כן.
2: יש הרבה יותר ילדים,
0: כן.
2: הולכים יותר לספריות, אולי בתל אביב או ברמת השרון קונים יותר ספרים, ואתה יודע, בין להגיד, טוב, אז אל תקראו, כי לא משלמים לסופרים, לבין תקראו ולא משלמים לסופרים, אני מעדיפה שהם יקראו, אני יכולה להגיד לך
0: או שיגדילו את העוגה, מה יאללה?
2: לא, על זה לא חשבתי.
0: על זה לא חשבתי. מרוב שבאת סוציאליסטית הבוקר.
2: לא, זה פשוט נראה לי, מי יגדיל את העוגה? שר התרבות מיקי זוהר? בסדר, בוא נקרא לו מפה. נכון, בוא תגדיל
0: הנה,
2: את...
0: קראנו.
2: אנחנו אופטימיים,
0: כן.
2: תגדיל את ההוגה. אני חושבת שאני פעם אחת פגשתי איזשהו סופר, ואמרתי לו בהתלהבות מהרגע הקוסמי הזה, אמרתי לו, בדיוק קניתי ספר שלך, הייתי פה באחים גרין, יד שנייה. הוא עשה לי כזה פרצוף.
0: כן.
2: כי כשאני קונה ספר שלו יד שנייה, הוא לא מרוויח שקל.
0: נכון.
2: אני לא קלטתי את זה, נכון, עד אותו רגע.
0: זה לא רק שהוא לא מרוויח שקל, אלא הוא שרכש את זה ביד ראשונה, הוא זה שהרוויח כסף על הספר שהוא
2: נכון.
0: כתב במשך שנים.
2: אז אוקיי, אנחנו יכולים כן, הכותרת היא תמיד אותה כותרת, סופרים לא מרוויחים כסף בדרך כלל מהספרים שלהם.
0: אבל אולי כדאי שהקוראות והקוראים, המאזינות והמאזינים שלנו, ידעו באמת את המציאות כמו שהיא. עסקתי, או אמרתי שוב ושוב במהלך השעה הראשונה שלנו, מאיה, השתמשתי במילה הלימה, בין הסופרים שעומדים בראש הרשימה, באמת עם מאות אלפי השאלות, שאינם נמצאים בהכרח בלב השיח התקשורתי, התרבותי, האיני, הנכון. האם גם את רואה את זה ברשימה?
2: כן, קודם כל יש כאן ברשימה שמות שאנחנו בכלל לא מכירים. ואנחנו יכולים בהחלט לסמן לעצמנו כאן איזה
0: ביג נו נו.
2: הערה.
0: כן.
2: הערה ביומן
0: כן.
2: באדום.
0: כן.
2: אתם לא נמצאים במציאות, אולי, באיזשהו אופן. יש אנשים שהם כוכבים, הציבור רוצה לקרוא אותם, ואתם לא יודעים את השמות שלהם,
0: נכון,
2: לא מכירים אותם.
0: נכון.
2: אז כן.
0: ולא מזמינים אותם לתוכניות שלכם.
2: לא מזמינים אותם, לא מדברים איתם. אוקיי, אז אני אגיד לך משהו. האנשים כאן שהם במגזר החרדי, זה באמת ספרים שהם לא מיועדים לנו ולא מגיעים אלינו, ונכון, אנחנו לא מכירים את זה. היה לי פעם אחת שלא יודעת, נקלעתי לבני ברק ונכנסתי לזה חנות ספרים וראיתי את הדבר הזה. המון ספרים יהודיים של סופרים שאני לא מכירה, שאני רואה שמוכרים אותם שם. נכון, אז בדבר הזה אנחנו לא מכירים, אבל יש כאן...
0: אבל לא רק.
2: בדיוק, בדיוק. לא רק. יש כאן גם סופרים שאנחנו צריכים להכיר, ואנחנו לא מכירים אותם, והם רבי מחר. ברור שהביקורת, ביקורת הספרות נגיד, לא מתעסקת, ואפילו מתנסית פה ושם, על הדבר הזה שנקרא רב מחר, ועל הדבר הזה שנקרא רומן רומנטי, וכל הדברים האלה. זה לא דברים ששולחים בדרך כלל לביקורת.
0: את אומרת לא מתעסקת, ואולי גם מתנסית, ויש לזה גם את תנועת המראה, כן? כי מהצד השני, וזה אנחנו רואים לפי מספר ההשאלות, ולא נמנה בשמות, כל מיני אנשים שנמצאים, סופרות וסופרים שנמצאים בלב השיח, שמוזמנים לכל מקום, שכשצריכים מישהו בונים אליהם, הם אנשים שלא קוראים אותם, אם הם בכלל נמצאים ברשימות.
2: נכון. אבל אני חושבת שזה... אני לא מהירה, אני מהירה לעצמי על כל דבר שאני לא מכירה. באמת. אבל אני לא מהירה לעצמי על הדבר הזה שאמרת, כי אני לא בוחנת את האנשים שאני מראיינת לפי כמה הם מוכרים. אני חושבת שזה בסדר גמור לעשות את זה ככה. אני צריכה אולי להוסיף, נגיד אם הייתי מהירה לעצמי, בואי, תדברי גם עם אלה. אבל אני לא חושבת שספרות נמדדת בדבר הזה, בטח לא פה ובטח לא בעידן כזה. וזה לא אכפת לי, אם קוראת ספר והוא מוצחן בעיניי, ואני חושבת שהוא טוב, והוא ימכור 300 ספרים, לא אכפת לי. אם בכלל, זה לא אכפת לי, אני רוצה לדבר על הספר הזה. אני חושבת שהוא טוב, אתה מבין? אני לא חושבת שזה מדד בתרבות שאנחנו חייבים לקיים, למרות שכולנו חיים גם באיזה מין עולמות הרייטינג, כן, וכמה האזינו, כן, לנו, וזה, כן, נכון. ועדיין, אתה יודע, אני חושבת שזה זה פריבילגיה אולי, שאתה אומר, מישהו יכול להגיד לי, זה פריבילגיה שאין לך. אבל אני, זה פריבילגיה שאני לוקחת לעצמי, להגיד, אם ספר בעיניי הוא טוב, אז יכול להיות שיש לו 300 קוראים. אני רוצה קודם כל לבוא ולבשר, אולי עוד אנשים יקראו, הרבה פעמים אנשים לא יודעים.
0: כן.
2: אז בוא נספר להם שיש את הספר הזה. אז מבחינתי, אני לא מהירה לעצמי על זה שאני מראיינת סופרים שלא נקראים הרבה, ואני רוצה גם לומר, אני לא חושבת שהרשימה הזאת מייצגת, זאת אומרת, זה נראה, אפשר לקרוא אותה ככה, אבל היא לאו דווקא מייצגת את הדבר הזה. שוב, אני חושבת שהיא מייצגת את העובדה. אתה אמרת גם איך עושים, זה סקר, אז איפה בחרת לזכור?
0: כן, כן.
2: ברור שמקומות, אני ראיתי שנגיד אלעד, שזה יישוב דתי, חרדי, אז כנראה שהם לא קוראים שם ספרות חילונית, אוקיי? ויש עוד מקומות כאלה, אני יודעת,
0: קריית ארבע. גם ממול אום אל-פחם, כן?
2: נכון.
0: גם נמצאת מהספריות שסקרו בעונה הזאת.
2: עיקר הקוראים, השואלים בספריות, אם אני קוראת כאן נכון את הרשימה, זה ילדים, אז ברור שאדגר קרת נמצא פה רחוק, איפשהו ברשימה. אבל זה לא בהכרח מעיד על, על, על מספר הקוראים הכללי שלו. זה מעיד על הספריות האלה. אתה יודע, לא בטוחה שאפשר למדוד את זה ככה. גם אשכול נבו, הוא נמצא אמנם ב-20 הראשונים, ב-30 הראשונים, עם 12,000 השאלות.
0: כן.
2: בסדר. אבל לעומת 261,000 של גליל אהרון פדר, זה כלום, נכון? בסדר, אבל זה, אם כל רוב הקוראים הם ילדים, אז שכל נבוא לא קשור לאירוע הזה של ילדים. אז ככה אני קוראת את זה. אני לא כל כך ניבלת, אני חושבת שיכול להיות שהרשימה הזאת לא מאוד מאוד מייצגת. אולי, אולי.
0: אבל היא מייצגת בהחלט את הספריות הציבוריות בישראל.
2: היא מייצגת את זה שסופרים מרוויחים מעט מאוד כסף.
0: כן.
2: היא מייצגת איזה חוסר היגיון באופן שבו הם מחלקים את העוגה.
0: חוסר היגיון ממש.
2: אין היגיון בדבר הזה. האופן שבו הם עושים את זה הוא נורא והיום.
0: רק נגיד מאזינות ומאזינים, אנחנו נמשיך, אנחנו בעצם מחברים היום בין התוכניות. אנחנו תמיד אומרים שגם כן תרבות ומה שכרוך הן תוכניות אחיות, היום גם נקיים. ואת הדיון הזה ממש שאנחנו מקיימים עכשיו על הספריות הציבוריות ועל הנתונים שאנחנו מביאים לכם לראשונה, נמשיך בתוכנית של מאיה בשעה 10 בבוקר אצלנו כאן בכאן תרבות, ואפילו נשוחח, נכון מה יעלה?
2: נכון.
0: לא נאמר עם מי, אבל נשוחח אצלך בתוכנית עם אחת מאותן הסופרות.
2: שלא הכרנו.
0: שלא הכרנו.
2: נכון.
0: ואתם כנראה כולכם מכירים.
2: נכון. אבל אנחנו נכיר אותה היום.
0: לסיכום השיחה, כאמור שתימשך בתוכנית מה שכרוך עם מאיה סלע, נודה לעורך הדין אל אדמן, היועץ המשפטי של עמותת הצלחה, שהוא זה שהגיש עבורנו את ניירות בקשת חופש מידע, ובאמת, גם זה עוד כוכבית שאולי נדבר בה בתוכנית שלך, מאיה לה, העובדה שצריך להגיש בקשת חופש מידע.
2: צריך עורך דין.
0: צריך עורך דין, שצריך לחכות 30 יום, הנה מיכל לידי, העורכת שלי, 30 יום, 60 יום, נכון? כל פעם צריך לחכות, ואז הם מבקשים ארכה. ולא פשוט שזה יהיה לכולם, אז אנחנו נדאג שזה יהיה לכולם, לא רק בתוכניות שלנו אצלי, ובתוכנית שלך אצלך, אלא אנחנו גם הפעם לראשונה נפרסם מאזינות ומאזינים את הנתונים כולם בעמוד הפייסבוק של מה שכרוך.
2: נכון, אמת להמיטה.
0: מה יעשה לה? אני נתראה בשעה 10.
2: בקרוב, להתראות.
0: מה יעשה לה? תודה רבה. אנחנו כאן, מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום מ-8 ועד 10 בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. הערב בשעה 7 במוזיאון הטבע שבתל אביב יתקיים אירוע מיוחד. חברתנו גיל מרקוביץ', המגישה והעורכת של התוכנית המעבדה, תוכנית הידע הטובה במזרח התיכון, תצא מן האולפן ותגיע אל תערוכת האבקה שמוצגת במוזיאון, שם היא תארח חוקרים ואומנים, והיא תדבר איתם על חקיינות ורמאות בחברה האנושית, וכל זה, מה שאני מספר לכם, מאזינות ומאזינים, יוקלט חי מול עיניכם. גיל מרקוביץ', מגישת המעבדה איתי עכשיו, שלום גילי.
3: גואל פינטו, בוקר טוב.
0: תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו. את רוצה להסביר לי במילה אחת מה זה האבקה?
3: כן, במילה אחת, זאת תקשורת, זה סוג של פעולה שעושים הצמחים עם מאביקים, זה חרקים, לא כל החרקים הם מאביקים, והם פשוט מצליחים לקבל שירותים, החרק מקבל שירותים של מזון, והצמח מקבל שירותים של פוריות, של התרבות, של היכולת להיות נפוץ במקומות נוספים.
0: ואיך את מחברת את כל זה לתרבות ואומנות, או איך תחברי את זה הערב בפרקים שתקליטי?
3: אז הפרק הזה, המפגש הפעם, מתעסק בהיבט מאוד מסוים של האבקה. להאבקה יש מיליון היבטים מהממים, כי זאת באמת תופעה גם אסתטית וגם מופלאה מהרבה מאוד זוויות, למשל קואבולוציה, התלות ההדדית בין כל מה שחי פה בביוספירה. אבל הערב אנחנו נעסוק בהיבטים של חקיינות ורמאות. אלה מקרים מסוימים בטבע שבהם צמח מרמה חרק, וזה קורה.
0: איך מה הוא רוצה? מה הוא רוצה?
3: קודם כל, הוא הופך לחקיין מדהים של צמח אחר, שכן יכול לתת מזון לאותו חרק. אתה רוצה דוגמה?
0: יאללה.
3: יש צמח מהמם, שפורח גם בישראל, קוראים לו לוף, והוא, אני לא יודעת אם נתקלת בו, אבל בעונה שהוא פורח, שזה אזור כזה, סוף פברואר, תחילת מרץ, תלוי איפה, אבל יש ריח מאוד מאוד חזק של צואה. ואתה מסתובב לך ולא מבין מאיפה כל הריח הזה של הצואה. עד שלפתע אתה מבין שהפרח המהמם הזה, שיש לו צבעי סגול כהים, ולפעמים גם הוא מנומר, יש גם לוף לבן עם כל מיני כתמים כאלה ירוקים, הוא פשוט מפיץ ריח שמושך זבובים. הוא מחכה, הוא חקיין של ריחות שמושכים זבובים. מגיע הזבוב אל הפרח, נשאב לתוך העלה התפרח, הפרח שלו, העלה כותרת המאוד יפה, הפרח קולה את הזבובים שם במשך משהו כמו 24 שעות, ואז מוציא, אחרי שהזבוב נדבק בכל החומר, שהוא בעצם החומר שהפרח רוצה להפיץ הלאה, אז הוא נדבק בזה, ממשיך להתעופף, ואז נדבק בפרח אחר, וכך הוא מעביק את הפרחים האלה.
0: מדהים, מדהים. זו הסיבה שאת תארחי את טליה אופמן, שעוסקת בריחות האומנית?
3: נכון, בדיוק. אז אנחנו נתעסק בהיבטים של חקיינות ורמאות ומניפולציות של ריח, ולא רק ריח, גם חושים אחרים כמו ראייה ושמיעה, בחברת האדם. ואנחנו נסתכל על שתי זירות לפחות. הזירה של אומנות, שאותה מביאה דוקטור טליה הופמן, שהיא אומנית בעיקר של וידאו ושל מיצג, וזירה נוספת היא זירה של בנק ישראל. אילון בנימין מהפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, יספר לנו על ההונאות שכולנו מנסים להימנע מהם, ותראה באיזו קלות אנחנו יכולים להתחיל להעלות שאלות של אמון, שאלות של יחסים, שאלות של יעילות של חקיינות. אתה יודע שביולוגים אומרים שאם כל התופעה הזאת של הרמאות הייתה מתרחשת בכמויות הרבה יותר גדולות, היא פשוט הייתה מפסיקה להיות יעילה. וזאת שאלה מדהימה לקחת אותה אלינו לעולם החברתי. נכון שאנחנו לא רוצים ורוצות שיהיו בכלל מקרים של רמאות, אבל יש, אוקיי? אז אני מסתכלת על זה כמשהו שכבר קיים באונתולוגיה, אין מה לעשות איתו. אבל עכשיו כשאני מסתכלת על זה, אני גם רוצה לשאול את עצמי מה אנחנו יכולות ויכולים לעשות כדי בכל זאת לבסס אמון. מתי מניפולציה היא דבר שאנחנו מקבלות על עצמנו כלגיטימית ובסדר? מתי לא? אז ברור שבבנק ישראל לא רואים באף מניפולציה דבר שהיא לגיטימי. אבל באומנות, אתה נכנס למרחב ואתה בוחר...
0: זה אין-אוס, כן? זה לב הדבר.
3: בדיוק. אתה סוג של חתמת על חוזה כזה שהוא לא כתוב, אבל אתה נכנע בשערי המוזיאון, בשערי התיאטרון, בשערי הפרפורמנס, ואתה מסכים שיעשו עליך מניפולציות. והמניפולציות שטליה הופמן עושה, הן מניפולציות שמבקשות לחדור אלינו בתוך, בעזרת חוש שהוא באמת אחד הראשוניים והכי מפעילים שיש לנו, עוד בטרם אנחנו יודעות לשיים את מה שקורה לנו. אם אני מראה לך צבע, אתה תגיד לי, סבבה, זה אדום, זה עושה לי אסוציאציות מיד לפרח שאני מאוד אוהב, או לאהבה לבן הזוג שלי, אבל עם ריח מאוד מאוד קשה לנו לשיים, ובכל זאת אנחנו מופעלות ומופעלים בעוצמה חזקה. אז המניפולציה הזאת מקובלת עלינו, אבל מניפולציות של, של עולם פיננסי וכלכלי, זה, יש לזה מחירים אחרים בחברה האנושית.
0: כמה את לומדת כאשר את מגישה את התוכנית המצוינת הזאת, המעבדה?
3: כמה אני לומדת? אין סוף. אני לא מפסיקה ללמוד קודם כל. ודבר נוסף, אני חושבת שהחיבורים האלה, שיש לנו הזדמנות לעשות כשאנחנו יוצאות מהאולפן, ואנחנו מביאות את המעבדה לפני קהל, החיבורים האלה הם אחד הדברים שגם... גם משקפים את מה שאני לומדת, ואת החיבורים שאני חווה כשאנשים מספרים לי על המחקרים שלהם, כי אני מתחילה פשוט לשמוע, וואו, וגם הפרופסור הזאת חוקרת את זה, ותראו מה הוא אומר, והיא מהזווית הזאת, והאנתרופולוגיה אומרת ככה, והפסיכולוגיה קוראת לזה בכלל אחרת, ביולוגיה קוראת לזה אחרת, אז מה זה בעצם אמון? אם כל תחום באקדמיה קורא לו בשם אחר, אז מה זה אמון? מה זה גבול? ואז כשאנחנו מתחילים לחבר, ואת זה יש לנו פריבילגיה לעשות כשאנחנו באמת, כמו שאני אומרת לך, יוצאים מהאולפן ולא מערכות רק חוקרת אחת, ויש הזדמנות לשמוע את האנשים מדברים כל אחד מתחום מומחיותו, אז אפשר לשלב בין מסורות של ידע. ואני חושבת שזה הדבר האהוב עליי, וזה גם מה שאני לומדת מאוד מאוד חזק מהמעבדה. הצורך הזה בשילוב מסורות של ידע, וביכולת שלנו, בתור בני ובנות אדם, לחשוב איך אנחנו מעצבות ומעצבים את הפנימיות שלנו וגם את החברה האנושית באופן שהוא בהלימה, בהתאמה למה שמתרחש מסביבנו, גם בטבע, גם במערכות שאנחנו בנינו שהן שייכות למדעי החברה, הכלכלה, המגדר, זה שייך למדעי החברה, לא למדעי הטבע ולא למדעי, לא למדעים המדויקים. ואז נכנסת האומנות שהיא מבחינתי מכילה את כל התורות, כן. והיא עושה איזה מניפולציה שהיא רוצה, אז גם מדעי הרוח נכנסים.
0: את מדברת, גילי, ותוך כדי אני חושב לאת מי שבעצם בעבודה שלנו, את ואני, וכמובן כל שאר עובדי ועובדות כאן תרבות, אנחנו בעצמנו עושים האבקה.
3: נכון, ואיזה יפה זה, נכון? איזה כיף להיות גם נדיבים וגם מתקשרים, וגם להרגיש שזה בסדר לקבל מיחסי ההדדיות שלנו גם משהו, גם לתת וגם לקבל, כי נתינה וקבלה הם הרבה פעמים ערוץ חוזר, אותו הדבר.
0: מוזיאון הטבע, מאזינות ומאזינים בתל אביב, הערב, אתם יכולים להיכנס אל המרשתת, תמצאו את הפרטים כולם, גילי מרקוביץ' מגישת המעבדה, הולכת לעמוד ממש מולכם, לשבת, אני מקווה גילי, לשבת, לשבת, לדבר בחוכמה הרגילה שלה. גילי, תודה שהיית איתי הבוקר.
3: גואלי, תודה רבה.

0: אוי ארצי מולדתי, את הלכת פייפן, שברת לי את הלב לחתיכות קטנות, היה לנו חלום, עכשיו הוא איננו, אני כל כך עצוב, בא לי לבכות, השיר היפה הזה, הטקסט הדוקר הזה, מילים, אריק איינשטיין, לחן, מיקי גבריאלוב, ראה אור לראשונה בדיוק לפני 40 שנה, באלבום אוהב להיות בבית. באלבום הזה, מה אין? יושב מול הנייר, שמענו כעת, אוהב להיות בבית, שכולכם מזמזמות ומזמזמים, גם שכשנבוא, אתם יודעים איך נדע אם יש תקווה, שכשנבוא נמצא תשובה, גם שיר על אוטוקי יוסי שכתב אברהם חלפי ועוד ועוד. עכשיו לציון 40 שנה לאלבום המרעיב הזה, מופע מיוחד של מיקי גבריאלוב ביום שבת הקרוב באפטאון מיוזיק קלאב, ומיקי גבריאלוב נמצא איתי כעת. שלום מיקי.
1: היי, בוקר טוב, גואל.
0: תודה, תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. תגיד, כשאתה שומע את השירים הנהדרים שאתה אחראי אליהם, כשאתה שומע את זה עכשיו, סתם ברדיו, איזה מחשבה עוברת לך בראש?
1: קודם כל זה משמח לשמוע שמשמיעים את השירים האלה 40 שנה אחרי, שעוד הם רלוונטיים, שאנשים אוהבים אותם, ילדים מנגנים אותם, שרים אותם, לומדים אותם בגן, לומדים את זה בבית ספר. זה משמח מאוד.
0: אבל זה כאילו נכתב היום, נכון מיקי? כאילו אתמול כתבו את השיר הזה.
1: זה לא נכתב היום, זה לא נכתב לתקופה הזאת, זה נכתב בתקופה אחרת, שהייתה תקופה שהייתה, היו בה בעיות אחרות לגמרי, ממפולת הבורסה לקדם האינטיפאדה הראשונה, לכהניזם שעלה, שהוציאו אותו מהחוק. הדברים האלה חלחלו אלינו, וכתבנו את האלבום הזה בהקשר של התקופה הזאת.
0: ההצלחה שלו הייתה מיידית, מיקי?
1: ההצלחה שלו הייתה יחסית מיידית, זה מכר בערך 160 אלף עותקים, תוך זמן קצר.
0: וואו.
1: זה האלבום הראשון שיצא בארץ, קודם כל זה יצא ביום הולדת שלי, בשני נובמבר. זה היה משמח כבר. חוץ מזה שזה היה הדיסק הראשון שיצא בארץ, זה גם היה משמח. וכנראה שזו הייתה תקופה שהטכנולוגיה השתנתה בדיוק בשנה הזאת. מדיסקים שנעלמו והתחילו כל הספוטיפיי וכל הטכנולוגיות השונות, הפלטפורמות האחרות.
0: אתה יודע, זה נורא מצחיק כשאתה אומר את זה, הוא מזכיר לנו את התקופה הזאת, לקראת הרעיון איתך, חיטטנו קצת בין העיתונים, ומצאנו פיסת נייר שחתום עליה יוסי חרסונסקי, אתה כמובן מכיר אותו, איש מוסיקה, כותב מוסיקה מאוד מאוד ותיק, והוא מודיע על כך שהמהפכה מתחילה איתכם, ושלראשונה השבוע יצא לחנויות תקליט ישראלי ראשון במתכונת קומפקט דיסק, כך ככה הוא מכריז, והוא מסביר גם, הוא מסביר גם בכתבה מיקי, שהסיבה שבחרו באלבום הזה שלך ושל אריק איינשטיין, כי איפה השורה הזאת, כדי שאני אצטט את זה במיוחד, בגלל שלכם יש קהל בעל אמצעים.
1: אני לא יודע איזה מצלם היו לקהל הספציפי, אבל להכניס אותנו בקטגוריה כזאת של, אתה יודע, רק אליטיסטים, זה לא נכון. היו הרבה מאוד אנשים שקנו את זה, 160 אלף איש שקנו את זה, זה לא רק אליטיסטים.
0: בוודאי.
1: היו גם עממים, והעובדה שהיום מי שבא להופעות, גם צעירים, גם מבוגרים שמביאים את הילדים שלהם ואת הנכדים שלהם, לשמוע על מה הם גדלו, על מה הם חונכו מבחינה תרבותית מוזיקלית.

0: לא היה מפעל, נכון? נכון, מיקי? לא היה מפעל, איך אומרים, לייצור קומפקט דיסק בישראל. היה צריך לעשות את זה בחוץ לארץ.
1: עשו את זה בחוץ לארץ, ולאט לאט התפתח גם בארץ. אני בכלל חתכנו מה שנקרא מאסטרינג, היום קוראים לזה מאסטרינג, וכאילו להעביר את הפורמט מטייפ לדיסק, היה צריך לעשות את זה בחוץ לארץ. עשינו את זה באנגליה, ואז הם מקודדים את זה, וזו טכנולוגיה שאתה יודע, צריך להבין בה. היום זה הרבה יותר פשוט, אתה לא צריך את זה גם, אתה מקליט, מעביר לכל מיני חברות, מעבירות את זה לפלטפורמות הנכונות, וזהו.
0: בזמן אמת יודעים? יודעים בזמן אמת שאתה עושה משהו משמעותי?
1: אתה יודע שאתה עושה משהו משמעותי, אבל אתה לא יודע כמה זה יצליח, אתה לא יודע כמה יאהבו את זה. כשהתעסקנו עם השיר שכשנבוא שכתב אלי מוהר את המילים, זה שיר יווני במקור, ועשיתי לזה עיבוד מאוד מיוחד ואחר, שונה לגמרי מהמקור. כשיצרנו את זה כבר הבנו שזה הולך להיות משהו אחר. כמה להיטי יהיה לא הבנו, אבל הבנו שיש בו משהו אחר. לעומתו אוהב להיות בבית, יושב מול הנייר, זה הייתה הבעם אישית שלנו לגבי מה שאנחנו מרגישים, והעניין הזה של להיות, לאהוב להיות בבית, מה שנקרא, אוהב להיות בבית, זה לא רק בבית הפרטי שלך, אלא זה בבית הלאומי שלנו, למרות שזה הוגיות וקי ועם הספרים וכל זה, אבל זה מכוון למקום הרבה יותר רחב ועמוק. זה כמו שתגיד אני ואתה נשנה את העולם. או טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה תהיינה לים. או לכל זמן יש זמן לזה וזמן לזה וזמן לזה. האלבום הזה יש בו משהו לא רק חברתי, יש בו משהו עם ניצוץ מעבר לעניין החברתי.
0: במידה רבה גם נבואי, כי לא יכולתם לדמיין שאוהב להיות בבית יהפך לשיר הנושא של מגפת קורונה.
1: כן, ומצינו את זה כבר. היינו בבית יותר מדי זמן. אבל אני אומר עוד פעם, הרעיון של אוהב להיות בבית זה רעיון אישי, כביכול של בן אדם שכותב את זה, ומרגיש שזה מה שהוא רוצה לעשות. אבל זה לא סתם להגיד אני אוהב להיות בבית. זה גם העניין של הבית שלנו, הבית הלאומי שלנו, וגם העניין של עזבו אותי מהחוץ. מה שטוב לי זה מה שאני עושה, מה שאני חי והסביבה הקרובה שלי, האוהבים שלי וכל כל הנושא הזה. אז
0: תיקח אותי לתקופה הזו, מיקי, ברשותך, כי נדמה לי שהיום כשעובדים על אלבום, ושוב תתקן אותי, כשעובדים על אלבום עובדים בצורה אחרת. כי אם מסתכלים על הנייר, על הסגנונות השונים שיש באלבום הזה, כמו שאמרנו, יושב מול הנייר, ושכשנבוא, ושיר על הטוקי יוסי, נדמה שזה לא מאותה משפחה.
1: איזה משפחה? מה שעושים היום?
0: לא, של רצועה אחת, כן.
1: כן, רצועה אחת. זה לא בדיוק, אבל הכאב של שיר על הטוקי יוסי, של המשורר, מאפיין את הכאב שהיה לנו אז.
0: חלפי כמובן, כן.
1: חלפי, מאפיין את אותו כאב שהיה לנו אז לגבי דברים אחרים. הוא אולי התייחס לעובדה שהוא הטוקי שהם רוצים שהוא יפטפט ויספר להם את הסיפורים, והוא ערירי, למרות שלא אריק ולא אני ערירים, אבל הכאב הזה נמצא בכל השירים האלה שאנחנו כתבנו. זה כאב גדול ביושב מול הנייר, רואה אותך נופלת ועד שם מתמוטטת. כאילו, לא מדברים על ספציפית על המדינה, אבל יש לזה השלכות. בכל השירים יש נושאים כאלה. החכה זה קצת שיר שונה, אבל מנסה לראות את הדברים הטובים. שיר מאוד ספציפי, קשור לאלבום, לכל השירים. יש שם שני חריגים, אבל גם, תגיד שכשנבוא, מה הוא אומר, האם ביתנו לא יחרב, האם האהבה תישאר לנצח. זה דברים שקבעו גם
0: זה מדהים אותי שאתה זוכר הכל בעל פה, מיקי.
1: כן. תגיד תודה, נו.
0: אני אומר תודה. אני אומר תודה על כל מה שנתתם לנו, כן? אבל זה מדהים אותי שהנה אתה כאן איתי ואתה מצטט שורות מן השירים האלה.
1: אני, תראה, אני שר את השירים האלה על הבמה ואני זוכר אותם כמעט, בעל פה אני זוכר את כל השירים. זה, אין מצב שאני עולה על הבמה ושם לי מילים בשביל שאני אזכור. אני לא עושה דברים כאלה. אני זוכר את השירים, גם אריק שהוא היה נכנס לאולפן, הוא היה זוכר את השירים בעל פה. לומד אותם בעל פה, לא שם לו דף נייר וקורא ושר דרך זה. זה חשוב מאוד, כי כשאתה יודע את זה בעל פה, מה שלא עושים היום, לא מלמדים אותנו בעל פה בבית ספר, נכון?
0: נכון.
1: אין דבר כזה.
0: נכון.
1: פעם זה היה, ולמה זה טוב? כי זה מחלחל לתוכך, ואתה זוכר את זה, וזה יושב לך בדאטה שלך במוח, ומדי פעם אתה מצטט את זה.
0: והנה, מצטטים בדיוק כמו שאתה, כמו שאתה אומר עכשיו. על מה גאוותך, מיקי, עם כל, עם כל המאות? על מה גאוותך האחת?
1: אני גאה בזה שהצלחתי ליצור ואני עוד יוצר ושאנשים זוכרים את השירים שלי ואוהבים את השירים שלי, מזמינים אותי לכל מיני תקסים של בתי ספר שעושים, מלמדים את הילדים לשיר את השירים שלי, כולם שרים ואז אני עולה לשיר איזה שיר פניים ואני כאילו סתם, כי כל מה שהיופי בזה זה שכולם שרים את הדברים. מעוף גוזל לעני ואתה לכל מה שאתה רוצה.
0: כן.
1: ושמח אותי שאני בא למקומות ואנשים אומרים לי התחתנתי עם השיר שלך ואני קצת מבולבל ואני שואל על מה אתה מתכוון, אז הוא אומר את יפה שלי. זה משמח מאוד, אתה מבין, מי חלם על זה? הייתי בגיל 14 שהתחלתי לנגן וכל מה שרציתי זה לנגן, כל מה שדחף אותי זה המוזיקה, אהבה למוזיקה, ופתאום אני היום בן 76 ואנשים שרים את השירים שלי. זה מפתיע ומשמח, וזה גאווה.
0: אבל יש בך גם, בכל פעם שאנחנו משוחחים, זה מאוד מאוד ברור בקול שלך, יש בך משהו שעדיין מצליח להישאר מאוד צנוע, וזה בעידן שבו כל אבדאי שעשה רבע שיר, כבר חושב שהוא הולך לכבוש את מריה קארי.
1: תראה, השירים שלי מדברים, לא אני. זה היופי שבדברים. אני מהסקולה של תוציא שיר, ואם השיר עובד ומדבר לכולם, אז יזכרו אותך בעקבות השיר. אני לא דוגמן ואני לא פוזאיסט, והצניעות שלי היא דרך טבע אצלי, זה בא מהבית, וגם אופי של כל האחים והאחיות שלי. אני כזה, ואני לא חושב שזה צריך להפריע לאהוב את השירים שלי, או הפוך. היום זה עידן אחר, היום זה עידן של טכנולוגיה, טלוויזיה ורשתות ומודלים ולבוש ודאווינים מהסוג הזה. ראית אתמול את מדונה?
0: כן.
1: את גברת 60 פלוס פלוס פלוס,
0: כן,
1: נכון?
0: כן.
1: נו בסדר, קצת פתטיות, זה גם טוב, אבל דחילק, נו. יש לך שירים טובים.
0: נכון.
1: תני לשירים לעבוד. למה את צריכה את רונלדיניו ורונלדו בג'יפ, נוסעים מבסוטים, הכל יופי. אבל זה לא הכל כסף, אתה מבין? יש גם אומנות, ואני משתדל שזה תהיה אומנות, ותהפוך לתרבות, ושהתרבות תחזיק מעמד, ותקח אותנו קדימה לדברים טובים יותר.
0: אתה עוד לא קורה לך שאתה, יש לך הופעה שנקבעה, ושאתה כבר אומר, די, אני עייף?
1: לא בהופעות. הרבה פעמים זה מתסכל אותי, אתה יודע, הופעות שצריך לפתוח קופות, מהסוג הזה, כי זוכר את טרי בלפונטה, תמיד שהוא היה לפני שעולה לבמה, היה מציץ ושואל, יש אנשים, באו אנשים? זה מטריד מאוד. וזה טוב שזה מטריד, כי זה חלק מהעבודה הזאת. אבל בסופו של עניין, הכל, אתה עולה לבמה ואתה שר וכולם שמחים ואתה יורד ואתה אומר, אופ, היה על הכיפק.
0: ותמיד על הכיפק. נגיד שוב, מאזינות ומאזינים, 40 שנה לאלבום המרעיב, אוהב להיות בבית של מיקי גבריאלוב ואריק איינשטיין. מופע מיוחד לציון 40 שנים ביום שבת הקרוב באפטאון מיוזיק קלאב. זה בפארק עתידים, אתם מכירות ומכירים את זה. מיקי, תמיד לעונג, תודה שהיית איתי הבוקר.
1: תודה רבה לכם, תודה רבה.

0: על הצלילים היפים האלה של שכשנבוא מיקי גבריאלו ואריק איינשטיין, אנחנו עוברים מיד אל הנושא הבא שלנו. תצרף מעניין הכינו לנו בתיאטרון החאן לעונה הקרובה, מצד אחד מקבט של שייקספיר, מצד שני דרמות מקוריות לקראת קלה והקוף, ומן הצד השלישי האחים לימן, שהייתה לאחת מההצגות המדוברות בתיאטרון העולמי בשנים האחרונות. נדבר מעט על מה שמצופה, נעשה זאת עם המנהל האומנותי של תיאטרון נחן, אודי בן משה, שנמצא איתי. שלום אודי.
1: שלום רב.
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. זו השנה, מה אודי? זה הרפרטואר התשיעי שאתה כבר עושה לתיאטרון?
1: אני חושב השמיני, אבל אם אתה אומר, אני לא...
0: לא, אני שואל, זו היה סימן שאלה בסוף המשפט.
1: אני חושב שזה השמיני או השבי, אני חושב שהשמיני.
0: ואיך משנים מן האחד לשני?
1: קודם כל, המציאות משתנה, ואולי גם המבט שלי במציאות משתנה, וגם הלהקה מתחדשת ומשתנה. זאת אומרת, אני מוצא את עצמי בונה יחד עם הדרמטורג החדש, מעיין אבן, המוכשר, רפרטואר שמגיב למציאות שסביבי ובתוכי באיזשהו אופן, כל פעם מחדש. זה בעיקר, ולהתאים אותו כמובן לשחקנים החדשים, או הישנים שחברי מכירים את האנסמבל הזה המקסים שנקרא להקת תיאטרון חאן.
0: אז כאשר מכירות ומכירים את מקבט, ברור שהוא מדבר את הרגע בו אנחנו נמצאים, הרגע העולמי, כן, מאזינות ומאזינים, הרגע העולמי של מנהיגות שמבקשת כוח ושלטון.
1: מבקשת כוח ושלטון בכל מחיר, כן. היא תאוות שלטון, היא תעשה הכל, היא תרצח, היא תשמיץ, היא תגנוב, והיא תשלם מחיר, היא תשלם מחיר פנימי, היא תהפוך להיות נרדפת כנראה, בסופה, רדופה ונרדפת. וזה לא פה, זה לא על פה, זה לא קורה פה, זה קורה בסקוטלנד.
0: כן, אתה לא מעביר את זה לישראל 2026.
1: זה אריאל וולף שעושה את זה בחוכמה גדולה עם 5 שחקנים, שאפתן, שאפתנית ושלושה, 3 מכשפות שהם הכל בעצם בראשם, אני חושב, 3 שחקנים ששחקו את המכשפות, את כל הדמויות האחרות. 5 שחקנים עושים 30 דמויות, הברקה ונהדרת של אריאל וולף הבמאי.
0: אז אנחנו בעצם מדברים על הצגות או על רפרטואר שלם שמדבר כך אחרת על ישראל של היום?
1: על ישראל של היום ועל מה שקורה בתוכנו ועלינו, זאת אומרת, ומסביבנו, אתה יודע, אם לא הזכרת את העיבוד לחימו המלך ירושלים, אנחנו בסוף מלחמת העצמאות, אנחנו מדממים, אנחנו אחרי טראומה של יורם קניוק, שאודי רוטשילד המוכשר שחוזר לחנג בתור כותב, אז עלינו, לא? אנחנו אחרי טראומה, אנחנו מחפשים רפואה, גאולה, ריפוי, אנחנו מקווים שהערבה והחייד השני תעזור לנו. אנחנו מנסים להתמודד עם אנטישמיות בעיבוד לקפקה, לעיבוד של קפקה של כתב אמיר זלוטר במחזאי צעיר שנקרא קוף, על רופא מדען צעיר בגרמניה לפני עליית הנאצים, מנסה להבין מה זה אנטישמיות, איך זה יכול להיות שיש עדיין אנטישמיות בחברה מודרנית כל כך, איך זה יכול להיות, וזה קצת עלינו עוד פעם, אני חושש, או לקראת קלה, שזה מחזאית פעם ראשונה, מחזאית חרדית שכותבת מתוך עולמה, שמרוב שזה מרוב עולמה, גם כרגע לא מבקשת לא להזדהות בשמה, מחשש למשמעות של לכתוב מחזה על ניצול מיני בתוך משפחה חרדית, ועל וזה לא ככה לניצול, יותר על מי שנשאר אחרי המעשה, מי שנשאר לרפא אותו, מי שנשאר להתמודד איתו, לחשוף אותו, כנגד הבושה ששוטפת אותך ושמתנחלת בתוך נפשך, למרוד בה וללחום בה. אני חושב שהכתיבה של המחזה הזה זה חלק מהמרד של המחזאית המקסימה הזאת. ותביים את זה אוריאן ליפשיץ, שהיא גם בת למשפחת חרדית שיצאה, וזה בלה זאת עבודה ראשונה בתיאטרון רפרטוארי, בנושא שקרוב לליבה.
0: מעניין. ואתה לוקח לידיים את האחים לימן, נכון?
1: נכון. הצלחתי, זכיתי, התכתבתי עם המחזאי, עם הבמה יותר, עם הסופר יותר נכון, והוא שמח ו... שמח להעניק לי את הזכויות לספר שלו בעצם, הסיפור הזה על, על משפחת המשפחה, המשפחה הזאת שהגיעה, תולדות משפחה של 165 שנה של יהודים שנעשו בו נהיה לבד, האח הזה, בעוד שני אחד בעקבותיו, לאמריקה עם מזוודה, בלי כלום, הפכו להיות אימפריה כלכלית, ואיך בדרך אתה בעצם, כשאתה הולך בעקבות החלומות שלך, איך הם לפעמים משתלטים עליך, או הדרך משתלטת עליך, איך אתה מאבד אולי את העבר שלך, את המקורות שלך, את השורשים שלך. זה סיפור מרתק, מרתק ומרניין על לידת קפיטליזם, על רצון טוב שהופך להיות כישלון מהדהד, אבל זה שיעור מעניין על, על חלומות ועל על תאווה גם, תאווה אחרת.
0: כן. טוב, זה גם צריך להגיד, נכון, אודי, היה אחד מההצלחות של התיאטרון העולמי, היצירה הזאת.
1: מאוד. אני מודה שלא לא זכיתי לראות את זה, אני עומד לביים את זה, טוב, אולי טוב שלא ראיתי.
0: אולי טוב שלא ראית, כן.
1: כן, ששאר לי ככה דמיון הזה, מקום קצת. זה באמת סיפור נהדר, סיפור נהדר שזכה בפרס הטוני, בברודוויי, ואני מאוד גאה שאחן הצליח לקבל זכויות עליו, ואני מקווה שזה יעלה בעזרת חברים טובים בקרוב, בחן.
0: יאללה, אנחנו נמשיך ונעקוב כמובן כהרגלנו, נברך אותך על עונה חדשה, את כולכם שם בתיאטרון. אודי בן משה, המנהל האמנותי של תיאטרון החאן, תודה שהיית איתי הבוקר.
1: תודה רבה
0: גואל. והנה מאזינות ומאזינים, רגע אחד לפני שאנחנו מסיימים תוכנית נוספת של גם כן תרבות, אנחנו שולחים אתכם כדרכנו אל המשך דרככם בשיר. האזינו לטלי בן ענת שתקרא עבורנו מתוך ספרה יוצא בני למלחמה.
2: המלחמה יריק, אליו אנחנו נשאבים, בור גדול וחשוך ברקיע, כוכבים קבועים וצבעם פחם, אין קול עובר ואין ביטוי שפתיים, בעומק הכלום יש לכלום שיניים, זה לא חלום ולא, לא חלום. אנחנו שתים בנער השחור תוך שינה תרופה.
0: טלי בן ענת קרא עבורנו מתוך ספרה יוצא בני למלחמה. והנה מאזינות ומאזינים, אתן שומעות ושומעים את הצלילים, הצלילים המורים על סיומה של תוכנית נוספת, שנייה לשבוע זה של גם כן תרבות. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר רונן, על הביצוע הטכני אמיר שמואלי. כמו שאמרנו לכם בתחילת השעה, מאזינות ומאזינים, אנחנו כאן בתוכנית בתחילת השעה העלינו את נושא הספריות הציבוריות, כאשר לראשונה חשפנו מסמכים ששואלים ומראים מי הם הסופרים המושאלים ביותר בישראל. השיחה הזו תמשיך אצל מאיה סלע, מגישת מה שכרוך, תוכנית הספרות שלנו המשודרת מיד אחריי בשעה 10. מאיה סלע תהיה כאן מאחורי המיקרופון ואני אהיה יחד איתה אותו נושא מזוויות אחרות. נודה לכל האורחות והאורחים שליוו אותנו את המשדר הזה, ונודה גם לכם מאזינות ומאזינים, תודה על שהייתם איתי במסע שכל כולו תרבות ואומנות. שימרו על עצמכם, קראו ספר, האזינו לכאן תרבות. אנחנו נשוב ונהיה איתכם גם מחר בשעה 8 בבוקר. תודה שהייתם, מקווה שתהיו. להתראות.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
2: כאן תרבות.
3: 90 שנה לשידור הציבורי.
4: ערב טוב, שלום רב לכם.
5: בסוף שנות ה-80 הצליחה תוכנית תחקירים אחת להפוך את המדינה בבדיקת מעבדה פשוטה אחת.
4: ובכן, מכיוון שהחומוס הוא מזון מאוד פופולרי, החלטנו לבדוק אותו במעבדה בצורה יסודית.
5: כבר מהרגע הראשון היה ברור שמדובר בתחקיר שיצא מגבולות הצלחת.
4: זה מספר חודשים משתוללת שמועה על תחקיר מיוחד של כלבותק.
5: ופתאום, מילה שאיש כמעט לא הכיר, נכנסה לשפה של כולנו.
6: קוליפורמים, זאת קבוצה של מספר חיידקים, שאחד מהם הוא פשוט חיידק צואתי איקולי.
5: ואז הגיע הרגע שבו רפי גינת, מר כלבותק, אמר את המשפט ששום חומוסייה לא רצתה לשמוע.
4: חד משמעית, החומוס פסול למאכל אדם.
5: כלבותק לא רק חשפה מה יש בחומוס, היא הזכירה מה שידור ציבורי יודע לעשות, לבדוק, להטריע ולדרוש תשובות בשם הציבור.
1: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
0: אחרי החדשות, מה שקרו, עם מה יעשה לה.
7: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נמשכים חילופי המעלומות במפרץ. באיראן מדווחים על פיצוצים בין השאר בבושר ובאספהן. עדיין לא ברור מה הותקף. היועצת המשפטית לממשלה הודיעה לבגץ כי נכשל הניסיון להגיע למתווה מוסכם עם השר לביטחון לאומי בן גביר בעניין התערבותו בעבודת המשטרה. החלו הבחירות המקדימות במפלגת הדמוקרטים. התחזית, ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין חם מן הרגיל.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 10. כלי תקשורת באיראן מדווחים על תקיפות בבושר ועל הדי פיצוצים בעיר אספהן. מושל העיר בושר מדווח על שתי תקיפות אמריקניות במחוז. קודם לכן דווח על הרוג ופצועים בתקיפה אמריקנית בעיר טבריז שבצפון מערב איראן. כתב ערוץ על מיידים בטהרן דיווח כי איראן תקפה את בסיס חיל הים האמריקני בבחרן. כך מסרק השווינו שמעון מיג'אן. היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, חוזרת על עמדתה שיש להעביר מתפקידו את השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר. בהודעתה לבגץ נכתב כי כל הניסיונות להגיע עם בן גביר למתווה מוסכם על פעולותיו בקשר למשטרה לא צלחו, וכי הוא מפר את החלטת בית המשפט ואת העקרונות שעליהם הסכים. כמו כן, היועצת כותבת כי השר מפר את הדין בשורה ארוכה מאוד של מקרים, ופוגע בעצמאות המשטרה ובעיקרון שהיא תהיה לא פוליטית. כך מוסרת כתבתנו תמר אלמוג. השר בן גביר פרסם הודעה, תגובה, ובה כתב, גלי לא רואה אותך ממטר. את תמשיכי לנסות להפיל את שלטון הימין, ואנחנו נמשיך לעבוד, ובעזרת השם ננצח. כך מוסר כתבנו שחר גליק. במפלגת הדמוקרטים החלה לפני כשעה ההצבעה בבחירות המקדימות. היא מתנהלת באמצעות מערכת דיגיטלית ותסתיים בשבע בערב. חברת הכנסת נעמה לזימי אמרה במתי המתנדבים כי 112 אלף מתפקדים ומתפקדות יבחרו היום את הרשימה הטובה ביותר לכנסת.
8: ועוד בליכוד מוחקים את הפריימריז. בגלל שנתניהו מתבייש בנבחריו, לנו יש צרות טובות. האנשים הכי טובים רצים לכנסת מטעם מפלגת הדמוקרטים.
7: מדבריה של חברת הכנסת לזימי הביאה כתבתנו יערה שפירה. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן אמר הבוקר לכאן חדשות ברשת ב' כי מפלגתו לא תשב בממשלה הבאה עם שום מפלגה מהקואליציה הנוכחית. הבחירות המקדימות בליכוד, מרכז המפלגה צפוי להצביע ביום חמישי על הצעת נתניהו לשריין 8 מועמדים מטעמו ברשימה לכנסת. חבר הכנסת עמית הלוי הגן בכאן חדשות ברשת ב' על הסעיף המאפשר לנתניהו לבטל את הפריימריז במקרה של הגבלת התקהלויות, ואמר כי אפשר להבין את החשש מפני הצבעה מרחוק.
9: יש לנו חשדנות לאפשרות של זיופי בחירות בהקשר הדיגיטלי. כל בחירות שקובעות מי יהיו שרים במדינה ומי יהיו חברי כנסת
10: הם לא קובעים מי יהיו שרים.
9: בסופו של דבר, כן.
10: החשש שקבוצות אינטרס יפעילו אמצעי סייבר כדי לשנות הרשימה?
9: אני בעצמי שלחתי, אחרי שהגיע אליי דיווח על התערבות של מדינות זרות בבחירות הכלליות, הגשתי לראש השב"כ את הדיווח הזה. ולכן יש חשש שיכול להיות שהוא מוגזם.
7: חבר הכנסת הלוי מהליכוד אמר את הדברים בתוכניתנו קלמן ליברמן. נעצרו שני פלסטינים בחשד למעורבות בהצתת הדלקה הגדולה של שום בחוות גלעד. בהודעת המשטרה נאמר כי החשודים נעצרו הלילה ונלקחו לחקירה. בדלקה נגרם נזק כבד לעשרות מבנים וכלי רכב. מגפת האבולה באפריקה. הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו הודיעה כי מספר החולים המאומתים עלה ליותר מ-2,300. 930 מהם מתו. כך מסר כשבנו רם ברנדס.
11: כאן תחזית. הערב זה קורה.
12: ישיבת קבינט. מצב חירום.
11: הפשוטה יוצאת מהפיד ומגיעה לטלוויזיה. בפרק בחורה מוגזם בהגזמה. הפשוטה, סדרה חדשה. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: התחזית בחסות
14: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
7: והתחזית, היום ומחר ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיף להיותך מן הרגיל בערים ובפנים הארץ, והביל ברצועת החוף.
13: התחזית בחסות
14: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
7: אורחי החדשות, רון נסיאל ונפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
15: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: כאן תרבות.
16: עכשיו, מה שכרוך עם מאיה סלע.
2: מה שכרוך עם מאיה סלע.
17: בוקר טוב, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 וב-105.3 FM בשידור חי וישיר. אתם יכולים לשמוע אותנו גם כאסקט באתר או ביישומון של כאן, וגם בשאר יישומון האסקטים במועד מאוחר יותר, אבל לא רואה שום סיבה לעשות את זה, תישארו רגע. עורכת המשנה שלנו היא נועם ישראל, על הביצוע הטכני אמיר שמואלי, ואנחנו נדבר היום על כמה דברים מאוד מעניינים. למשל, נדבר על סמים. יצא לאור מגדיר סמים חדש. למה חשוב לדעת איזה סמים מסתובבים בשוק? מה קורה במוח כשצורכים אותם? ומה הסכנות? נדבר על סמים, נדבר, להבדיל, גם על פנחס שדה וגם על המשורר ישראל פינקס, חתן פרס ישראל לשירה לשנת 2005, שנפטר אתמול בגיל 91. אבל אנחנו מתחילים עם סקר הספריות הגדול, נתוני השאלת ספרים בספריות הציבוריות, כפי שנחשף לפני שעה קלה, וגם כן תרבות, פה אצלנו עם גואל פינטו, והוא איתי עכשיו באולפן, פשוט תפסתי אותו במסדרון, ואמרתי לו, בוא אליי מיד, שלום גואל פינטו.
18: שלום, שלום, מאיה סלע. לפני שמתחילים,
17: כן.
18: כשההבטחה שלך... כן. המאזינות והמאזינים יודעים מהי הבטחה, כן? זה הדרך בה אנחנו מציגים לכם איזה דברים יהיו בתוכנית. כשההבטחה הראשונה שלך זה על סמים, את חושבת שהמאזינות והמאזינים ברחו?
17: מה פתאום?
18: או את חושבת שזה גרם להם להישאר?
17: הם נשארו, הם נשארו. כן. מה, מי לא רוצה לשמוע על סמים? מה זאת אומרת? תראה, יש את הקטע הזה עם סמים ש... אנחנו, בטח כשאנחנו יושבים ברדיו, אנחנו צריכים להסתייג, כן. ואנחנו צריכים לגנות, ואנחנו צריכים להגיד להיזהר, ואנחנו כמובן לא ממליצים על שימוש בסמים, וזה נורא מסוכן. אבל האמת היא שאנחנו חיים בחברה שכולם כל הזמן עושים סמים, משתמשים, אבל אנחנו אומרים עושים סמים, נכון? זה נמצא מסביבנו בצורה לא נורמלית, בכל מיני אוכלוסיות, וצריך פשוט להתחיל לדבר על זה. וזה מה שהוא עושה במגדיר הזה, וזה מאוד מעניין. שאנשים דוחפים לגוף שלהם, הם לא יודעים מה זה בכלל.
18: והנה עכשיו שתדעו. לראשונה. אז בואי נדבר על הסקר
17: תשמע,
18: הגדול.
17: אז בואו נתחיל בעניין הזה, שקודם כל, עד לפני שנה, נתוני השאלת הספרים היו סוד כמוס לחמור ולסוס,
18: כן,
17: נכון?
18: כן.
17: סודי ביותר.
18: כן.
17: עד שאתה התעקשת, בגם כן תרבות, על זכות הציבור לדעת, וזאת השנה השנייה ברציפות, שאתה מקבל לידיך את הנתונים, שהיה צריך עמותה
18: כן.
17: מיוחדת,
18: כן.
17: שמתעסקת בזכות הציבור כן. לדעת, ועורך דין אלעד מן, שיבקש את זה ויעשה את כל ההליך הזה, שזה כבר מוזר.
18: כי את מכירה את זה כמובן מהעבודה שלך, קודם כל הפנייה הטבעית, הרגילה, הנורמלית, זה לפנות אל מי שאמון על התקציבים האלה, ולהגיד לו, אנחנו שלום, אנחנו התקשורת.
17: היי.
18: כן, אנחנו נורא נשמח לקבל את הרשימות, וכמובן, או שלא מגיבים לך, או שמסרבים לך, או שמורחים אותך, או שמושכים אותך, וזה נמשך ונמשך ונמשך, ואז אתה צריך אנשים כמו עמותת הצלחה שתגיש עבורך את בקשת חופש מידע.
17: שלמה, אגב, כי במקרה הזה אנחנו רק רצינו לדעת כמה, איזה ספרים שואלים, מי הסופר הכי נקרא, כל מיני דברים רגילים,
18: כן?
17: מה יש לכם להסתיר?
18: כן.
17: טוב, אז בוא נגיד ככה, קודם כל הם עושים סקר, נכון? Mm-hmm. זה לא נתונים מכלל 250 הספריות הציבוריות, זה סקר למרות שהכל היום ממוחשב ורק צריך כאילו ללחוץ על אנטר, אבל הם בכל זאת לקחו חברה חיצונית ששואבת את המידע הסודי הזה
18: כן.
17: רק ממספר מצומצם של ספריות, ועל פי הנתונים האלה הסופר מקבל את שכרו. מה זה בעצם אומר? שאתה יכול להיות להיט, סופרסטאר, בכל
18: כן.
17: מיני ספריות, רק
18: כן.
17: אותם לא שאלו.
18: כן.
17: נכון?
18: אולי במקרה, בשנה הזאת, לא בדקו את נתוני ההשאלה שלך, שלך, למרות שאתה מאוד מאוד לוהט
17: נכון.
18: במקום מסוים.
17: עכשיו יש עוד עניין, שזה התקציב. התקציב הוא מאוד מצומצם
18: כן.
17: לדבר הזה, 3 מיליון שקלים,
18: כן.
17: שזה כולל את התשלום לחברה החיצונית,
18: נכון, נכון.
17: המתווך, מה שנקרא. Cut the middleman.
18: כן.
17: בקיצור, זאת אומרת, יש רף מינימל, מקסימלי. זה יכול להיות, זה לא יכול להיות, זה באמת קורה ככה.
18: נכון.
17: אי אפשר לקבל יותר מ-18,000 שקלים.
18: זה רף המקסימום.
17: נכון. אז ברשימה הזאת יש בעצם גואל רק 450 סופרות וסופרים, נכון?
18: שבשנת 2024 קיבלו שכר על השאלות הספרים, אנחנו אומרים 450 סופרים בודדים בלבד, בשעה שאת מי כמוך יודעת, אנחנו מדברים על מה, אלפי סופרים, עשרות אלפי
17: כן.
18: סופרים, אולי מאות אלפי סופרים, כן? כי זה הכל הקטלוג שנמצא בכל הספריות הציבוריות בישראל, רק 450 קיבלו שכר על השאלת הספרים שלהם.
17: ספר לנו מי עומדת בראש הרשימה, מלכת ההשאלות.
18: מלכת ההשאלות בשנה השנייה ברציפות, זה קצת ארז טל ואסי עזר, נכון? מלכת ההשאלות היא גלילה רון פדר עמית. מלכת ההשאלות, עוד רגע ניתן לכם את הנתונים ממש, אבל באמת מלכת ההשאלות.
17: בפער.
18: 260 אלף השאלות של ספרי גלילה רון פדר עמית בספריות ישראל, אלה שהיו בסקר, בשנת 2024. 260 אלף.
17: 260 אלף, התקבל על זה 18,000 כן. שקלים.
18: עשיתי חשבון, האמת, לא עשיתי חשבון. הלכתי לבינה שתעשה לי חשבון, כי לא ידעתי איך עושים.
17: מחשבון, בינה.
18: לא ידעתי את המשוואה, ובא לי בדיוק ישן. אז הבינה עשתה לי חישוב, שעל 260 אלף השאלות של גליל ארון פדר עמית, היא בעצם מקבלת 7 אגורות על כל ספר.
17: נכון. מדהים. מצד שני, אמרתי את זה גם בשעה הקודמת כשהייתי צריכה באולפן, בשבילי לראות שם את גליל ארון פדר,
18: כן.
17: זה מחמם לי את הלב,
18: כן.
17: זה משמח אותי שזה עוד קיים, ושעוד קוראים אותה כל כך הרבה. אני מרגישה שיש עוד איזה משהו בעולם יציב. שאפשר לסמוך עליו. גליל ארון פדר.
18: היא העוגן שלנו.
17: נכון. עכשיו אנחנו באים בטענות לכל העולם גואל, נכון? אנחנו באים בטענות למשרד התרבות, ולאיך עושים את הסקר, ולחברה שעושה את הסקר, ולמה זה ככה.
18: ולעוגה מאוד מצומצמת,
17: נכון.
18: גם של המקבלים, וגם של התקציב, כן?
17: נכון.
18: כי זה באמת תקציב מצומצם מאוד.
17: אבל אנחנו לדעתי יכולים לבוא גם בטענות על עצמנו.
18: אוקיי.
17: בוא נבוא קצת בטענות על עצמנו. יש המון המון סופרים ברשימה הזאת, במקומות הראשונים
18: בטופ,
17: של הכי מושאלים,
18: בטופ,
17: שאנחנו לא מכירים. אחרי גליל ארון פדר, ברשימת המושאלים לפי הסדר, יש את הסופרים הבאים. השני, ברשימה הוא אברהם אוחיון, שאנחנו לא מכירים.
18: לא מכירים.
17: סופר חרדי
18: לילדים. 180,000.
17: נכון. הוא פרסם עשרות ספרים, באמת. אחריו מנוחה פוקס, אחרי זה מאיר הברנע, שכמובן אנחנו מכירים, כן. קרמל וינץ כן. לוי שאנחנו מכירים, ולאחר מכן מנוחה בקרמן, כן. שאנחנו לא מכירים, מיכל אבס, שרה ליאון, הדס אירנשטיין, אז נכון שחלק מהם סופרים חרדים שכותבים ספרות יהודית לילדים, ובגלל זה אנחנו לא מכירים, mm-hmm. ועדיין אנחנו יכולים לרשום לעצמנו הערה ביומן על הדבר הזה, שאנחנו כאלה, מה אנחנו מתנסים על כל מיני דברים, לא יודעת, למה אתם לא מכירים את זה? זה הערה שאנחנו צריכים להגיד לעצמנו,
18: כן,
17: נכון?
18: כן.
17: המון אנשים לא, רוצים זה, לקרוא זה, בן אדם.
18: זה באמת נורא נורא נורא הגיוני, שאם יש בישראל סופר ש-200,000, זה המספר של אברהם אוחיון, של כן. הרב אברהם אוחיון, 180,000 השאלות של ספריו בספריות הציבוריות. וזה סקר מאיה סלע, שלא נעשה רק, אולי גם, אבל לא רק בקהילות חרדיות או בספריות ציבוריות שנמצאות בערים חרדיות, כן? 180,000 פעמים השאילו את ספריו של אברהם אוחיון, ואם אנחנו לא יודעים מי הוא, אז הבעיה היא לא אצל אברהם אוחיון, הבעיה היא אצלנו.
17: בדיוק ככה. אז החלטנו לדבר עם אחת הסופרות האלה, שנמצאת ב-20 המקומות הראשונים כן. של הספרים הכי מושאלים.
18: כן.
17: וללמוד קצת, לא לשבת כל היום ולחשוב שאנחנו יודעים הכל. קוראים לה ליליאן סלמה נחום. את הספר הראשון שלה היא הוציאה בשנת 2015, אז אנחנו לא יכולים שיהיה לנו תירוץ שהיא פשוט חדשה ועוד לא הגענו. בשנת 2015, מאז היא הוציאה 29 ספרים, גואל.
18: בעשור?
17: 29, כן. יש לה הסוגה, היא רומן פשע רומנטי ורומן רומנטי.
18: אוקיי.
17: Okay. עוד פרט מעניין, היא מוציאה את הספרים של העצמאית, היא המולית, יש לה הוצאה, הוצאת אמרלד, אוקיי?
18: Okay? אוקיי.
17: Okay. היא לבד עושה את כל הדבר הזה, היא לא חייבת כלום לאף מול. וכנראה גם לא לתקשורת, לא. אתה מבין? והספרים שלה הם רבי מחר. היא אימא לארבעה ילדים, והיא גרה באשקלון. עשיתי אתמול גוגל, בדקתי, חקרתי, ואני רוצה לשאול אותה, איך היא עושה את זה? ומה דעתה עלינו גם?
18: ויותר מ-20,000 השאלות לספריה נכון. ב-2024. יותר נכון. מ-20,000 השאלות. יש כאן ברשימה, מאזינות ומאזינים, רשימה, ואנחנו נפרסם את זה, נכון? מה יעשה
17: נכון.
18: לה? בעמוד הפייסבוק של מה שכרוך. אנחנו נפרסם, בשנה שעברה לא עשינו את זה, השנה אנחנו נעשה את זה לראשונה. הרשימה כולה תהיה אצלכם בעמוד הפייסבוק של מה שכרוך. יש כאן סופרים שכולנו מכירים.
17: נכון.
18: והם לא מגיעים למספרים, מה זה לא מגיעים?
17: הרחק
18: לא,
17: מאחור.
18: לא, לא, לא מתקרבים בכלל למספרים של ליליאן סלמה נחום.
17: שלום ליליאן סלמה נחום.
19: היי.
17: היי. תגידי, ברצינות, את שומעת אותי מדברת, אותנו מדברים, ואת אומרת לעצמך, וואלה יופי שנזכרתם? כל הכבוד לכם, ממש, תודה רבה.
19: קודם כל, אני חייבת להגיד שהנושא הזה של השאלת ספרים בספריות, אני לפני הכל שמחה מאוד שזה עולה ומתחילים לדבר על זה, כי אני חושבת שבאמת זה נושא חשוב. א' כל, לפני הכל, יש הרבה סופרים שלא מודעים לכך.
18: כן.
19: בכל שנה בשבוע הספר, שיוצא לי ככה לדבר עם סופרים, או עם כל מיני מולים אחרים, שמחתימים אצלם סופרים, אין להם מושג שקיים הדבר הזה.
18: נכון.
19: כי אף אחד לא בא ואומר לך, כאילו לסופרים מגיע כסף. וגם שימו לב שבאמת, אנחנו עכשיו קיבלנו, לפני דקה וחצי בעצם, קיבלנו את הכסף של שנת 2024.
18: כן, שאלה הנתונים שאנחנו עכשיו מפרסמים למאזינות המאזינים.
19: בדיוק, את החשבוניות אנחנו הגשנו כבר בינואר. שזה כאילו חצי שנה אחרי,
17: כן.
19: כששנה שעברה באמת הגשנו את החשבוניות בינואר וקיבלנו את הכסף רק בדצמבר כשאיימנו על תביעה. זה כאילו היה משהו מטורף וזה כל שנה מחדש.
17: קשה להם להיפרד מהכסף. קשה, כן, זה יושב בדיוק, בכיס, קשה להוציא.
19: כדי לקבל את הכסף הזה נלחמים מאוד מאוד קשה מול כאילו אנשים שבכלל לא שומעים אותנו. זה כאילו כסף שמתחזים לזה, כאילו נותנים לנו מתנה,
17: כן.
19: ווואלה לא נותנים לנו זו מתנה, כאילו כן. עם כל הכבוד.
18: כן.
17: אני רוצה ליליאן לשאול אותך, האם לדבר קצת עלייך, על הקריירה שלך, האם כן. את מצפצפת עלינו בגלל שאת בכלל לא צריכה את היחץ, או שזה כן כואב לך, שאנחנו לא, עד היום לא הכרנו, עכשיו אנחנו מכירים אותך.
19: אני אגיד לך את האמת, הרבה פעמים פנו אליי לרעיונות ודברים כאלה, ואני זאת שסירבה. מסיבה אחת, ואני אהיה הכי קנה. תמיד חיפשו איזשהו ג'וס, איזשהו משהו שהוא מעבר לספרים, תביא לנו סיפור רגיש, תביא לנו משהו. אני לא הולך לפקוט לכם עכשיו בשידור בי שתפרסמו את הספרים שלי, עם כל הכבוד, יש לי מספיק על מה לדבר, אני חושבת שעשיתי דבר שהוא מדהים, אני יכולה לדבר על, על מלא נושאים שבאמת יכולים לעניין אנשים, במיוחד נשים, כי התחלתי באמת מכלום, לא הגעתי מהעולם הזה. הרבה פעמים שאלו אותי למה בחרת להיות סופרת עצמאית, לא בחרתי, לא ידעתי שיש אפשרות אחרת, לא הגעתי מהעולם הזה בשום צורה, לא ידעתי איך מוציאים ספר.
20: אז מה קרה? כשהחלטת לכתוב, פתאום אמרת אני אכתוב ואני אוציא את זה, כי זה מה שחשבת שעושים?
19: אני כותבת מגיל נורא נורא נורא קטן. כשלמדתי את האותיות, התחלתי לכתוב. אז היה משהו שליברתי כל החיים, הקריאה והכתיבה. ובתור ילדה, נערה, עם הפרעת קשב וריכוז, כל מה שעשיתי היה לשבת בחדר ולכתוב, לא התחברתי עם אנשים, לא הייתי, הייתי יותר מדי מקובלת, הרגשתי טיפשה מדי, לא חשבתי שאני אהיה סופרת. אם להגיד את האמת, זה היה פשוט משהו שאהבתי לעשות לעצמי, לברוח לתוך העולמות האלה. ובאמת סיימתי את התיכון בקושי תעודת בגרות, 12 שנות לימוד, כאילו, רק לסיים לסמן וי, ואמרתי לעצמי, אוקיי, מפה, על ללמוד, אני לא הולכת לעולם. אני מקסימום אמצא איזו עבודה, התחתן יביא ילדים, וזה ממש מה שעשיתי. מצאתי עבודה בתור סוכנת נסיעות, ילדתי את הבת הראשונה שהיא כבר בגיל 20. לא חשבתי רחוק מדי, כי מבחינתי היה לי את הכתיבה שלי. היה לי את המקום שבו אני בורחת, לא הייתי צריכה את ה... את הדברים הרגילים שאנשים אחרים צריכים, כי הרגשתי מספיק מסופקת, וזה העניק לי את האושר ואת המקום שלי בעולם, באמת לברוח ולפתח את עצמי בתוך הספרים. ואז בגיל 28 כמעט, הייתי בחופשת לידה, איכשהו הגעתי לפייסבוק, בדיוק פתחתי פייסבוק, וראיתי שם קבוצות קוראות, זה היה בדיוק שיצא 50 גוונים של אפור. כן. עוד לא היה כאן יותר מדי הוצאות רומנטיות, עוד לא היה כאן יותר מדי סופרות עצמאיות בכלל, היה רק את דנה לוי אלגרוד. והתחלתי לכתוב שם באנונימי, באחת הקבוצות סיפורים, התחלתי לפרסם. ומבחינתי זה החייה אותי. פתאום מקבל את התגובות של האנשים.
20: מדהים.
19: כן, כן, פתאום הרגשתי שאני טובה במשהו. והחופשות לידה הסתיימה. אז אחר לא במציאות, שני ילדים קטנים, עבודה במשרה מלאה באשת אורס, ככה משמרות וכאלה, כבר לא היה לי יותר מדי זמן לכתוב. ובאמת, כמו שאני אומרת לך, יום אחד ישבתי בעבודה שבועיים אחרי שחזרתי לעבודה, ישבתי במוקד עם שיחת טלפון על האוזניים, ואמרתי לעצמי, מה אני עושה פה? אני צריכה לכתוב את הספר שלי. באותו רגע הקלטתי מכתב התפטרות, הודעתי שאחרי ממחר אני לא מגיע יותר לעבודה, יצאתי מהעבודה.
20: רגע, אבל לא התייעצתי עם בעלך, מה קורה לך?
19: אני לא מבינה. אני יכולה להגיד לך שיצאתי מהעבודה, ואמרתי לעצמי, אוקיי, עכשיו איך אני מספרת לו?
20: איך נתמודד איתו עכשיו, ברור, מה זה?
19: מה אני הולכת לעשות? פתאום יופל עליי כזה שמועה עליי, התפטרתי. הגעתי הביתה וישר רציתי הכלים, אז הוא יודע שמשהו לא בסדר. אני לא רצה לכלים.
20: כן.
19: והוא אמר לי ישר כאילו, מה יש לך?
21: מה כבר עשית?
20: מה עשית?
21: מה כבר עשית?
19: ואני אומרת לו, תקשיב, מחר אני לא הולכת לעבודה. אז אמר לי, אוקיי, כאילו מה חדש, כי הרבה פעמים הייתי פשוט נשארת לכתוב ולא הולכת למחרת לעבודה. והוא אפילו לא יודע שאני כותבת, הוא לא יודע מה אני עושה במחשב. לפחות זה מה שאני חשבתי, כי הייתי מרדימה אותו ורצה למחשב. ואז אמרתי לו, לא מחר, ולא אחרי מחר, ולא אחרי מחר, כי אני התפטרתי מהעבודה, ואני הולכת להוציא ספר לאור. והוא אומר לי, אוקיי, ומה צריך בשביל להוציא ספר? ועכשיו, אני מושג, אני יודעת להעלות פרק לפייסבוק. שמה נגמר כל הידע שלי בכלל בעולם הזה.
20: Okay.
19: ולהעלות את הפרק היומי שלי בפייסבוק. ואני אומרת לו, נו, מה שצריך כל הזמן? צריך כסף. אז הוא אמר, אוקיי, זה אין לנו. איך ממשיכים לספור?
20: וואו. איזה חמוד אבל הוא מגיב חמוד.
21: נשמע שהוא יגיב טוב.
19: ממש, כדי שואל אותי כמה כסף צריך, ואני אומרת לו, לא יודעת, 50,000 שקלים, כי אז זה היה נשמע לי ממש הרבה כסף, כאילו, באמת זה היה נשמע לי כאילו,
20: זה הרבה.
19: זה הדבר הראשון שזרקתי, ואני כבר אומרת לעצמי בראש, טוב, אני אשלח למנהל שלי, יודע, אני אגיד לו, זה הרמונים, אחרי זה, אני מתייצבת, כך מאמן את זה בכלל. ובאמת, בעלי הלך לחדר, וחזר אחרי כמה זמן, ואמר לי, טוב, תקשיבי, דיברתי עם הבנק, אחר אני אחרי לחתום על הלוואה של 50,000 שקלים, ותוציא את הספר שלך.
21: איזה איש!
20: בוא, אנחנו חייבים לראיין אותו גם. מה? ככה הוא אמר לך?
19: שם זה התחיל, כן, ככה, ביום בעיר אחד.
21: תגיד, אף פעם לא ביקשת לעצמך, ליליאן, את ההכרה? לא רצית שמישהו יחתום על הכתיבה שלך עם סוג של חותמת תו איכות?
20: כן, הוצאה עצמו רק כנרת.
19: קודם כל, דרך הוצאה אחרת לא רציתי, כי אני מתפרנס מזה יפה מאוד, וכאילו, הבנתי באיזשהו שלב כבר הבנתי איך עובדים הוצאות, והבנתי שאם אני רוצה באמת להרוויח מזה ולהתפרנס מזה, אז אני צריכה לעשות את זה לבד. להמשיך בדרך שלי. זה באמת בתור התחלה, אפילו ההוצאות...
21: לא, אבל אני, אז עזבי רגע פרנסה. את יכולה לפרסם 20 ספרים לפרנסה שלך, ועוד ספר אחד לקבל את המערוף של...
19: אני חשבתי גם על זה, אבל איפשהו לא היה לי זמן, כאילו פשוט... כי היה לי את הקוראות שלי כבר, ובניתי איזושהי קהילה, ולא הרגשתי איזשהו צורך בזה.
20: מדהים, את יכולה לעשות לשתף אותנו ב... בנתוני המחירות.
21: לא, ברור שהיא תשתף. מה זה אומר מתפרנסת?
20: כמה את מרוויחה? כמה פלוס שלך? לא, תקשיבי, כמה מחר הספר האחרון שלך, למשל?
19: מאות אלפי עותקים.
21: מאות אלפי עותקים?
19: כן, כן, היום אני יכולה להגיד לכם שהיום אני עובדת בזה, בעלי עובד בזה, אנחנו כבר כאילו, זה באמת מגלגל...
20: יש לך מפעל קטן. שקלים,
19: כן, זה באמת משהו שהוא כבר גדול מאוד.
20: מה קרה לך, גואל, הם מצפצפים עלינו, אתה מדבר איתה על חותמת? אתה צריך ממנה חותמת.
21: זהו, היא עושה לנו את המשהו ככה עולה לשידור עכשיו, כאילו, מי אתם בכלל?
20: מבזבזים לה את הזמן. מדהים, מאות אלפי עותקים, אין נתון כזה בכלל. זה לא קיים.
21: על כל ספר, רגע, ליליאן, על כל ספר, על כל כותר שאת כותבת, הוא נמכר במאות אלפי עותקים?
19: כן.
21: והמחיר לצרכן שלו הוא כמה?
19: תראה, המחיר לצרכן 98 שקלים, אני אף פעם לא מוכרת במחיר הזה, אני מוכרת ב-69 שקלים ספר.
21: וקונים אותו ב-69 שקלים?
19: כן.
21: והוא נמכר במאות אלפי עותקים?
20: הוא לא מאמין, אנחנו לא מאמינים. נפלא. אתה רואה? תקים אותה, גואל.
19: אני חייבת להגיד לכם.
21: לא, צריך כנראה לדעת לכתוב כמו ליליאן, כן.
19: עד השנה לא ידעתי שיש דבר כזה. עותק זהב, עותק כסף שמגישים את הנתונים.
20: של התאחדות המורים, כן.
19: זה היה ממש חדש.
21: היא הייתה גונבת להם את כל הזהב בחדר.
19: אני לא ידעתי, זה לא היה לי שמץ של מושג שככה זה עובד, כאילו...
20: זה לא עובד ככה, את מבינה? זה בדיוק הקטע. זה כאילו עובד ככה באיזה ערוצים מסוימים.
21: אבל בעולם נפרד לגמרי.
20: בעולם נפרד, את עקפת את כל זה. אני רק רוצה לשאול אותך, לסיום אולי, איך הצלחת בעצם להגיע לכל הקהל הזה, לכל הקוראים האלה, הקוראות האלה, בלי כל מנגנוני התיווך האלה, שזה התקשור...
21: בלי מה יעשה לה.
20: בלי מה יעשה לה, כן.
19: בעבודה מאוד מאוד קשה. עברתי מבית לבית, מהרצאות, הייתי פותחת עם שולחן, רק מחירות מעיר לעיר, יוצאת לסיבובי מסע בכל הארץ. עבדתי קשה, עבדתי בזה 24 שעות ביום, עד היום אני עובד בזה 24 שעות ביום.
20: מדהים.
19: כן, אבל אני באמת נותנת לזה את כל כולי, כי זה מה שאני אוהבת לעשות.
20: טוב, תשמעי.
21: וואלה, נברך אותך, אנחנו שמחים שהכרנו אותך, כן.
20: מאוד, אנחנו שמחים שהכרנו, ונהיה בקשר, ליליאן סלאמה נחום. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
19: תודה לכם.
21: להתראות, ליליאן. איזה אישה, מה יעשה לה?
20: מדהים. גואל פינטו, תודה רבה גם לך, אנחנו נעלה את כל הנתונים האלה לפייסבוק של מה שכרוך, תוכלו לראות בדיוק מי נגד מי.
21: תוכלו לראות אם אתם שם. עם חברים שלכם שם, עם אנשים שאתם אוהבים שם, עם אנשים שאתם פחות אוהבים שם, תוכלו לראות הכל.
20: להתראות.
21: מה יעשה? תודה רבה.
20: תודה גואל. נשמע שיר.

0: מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו, ואלה שמות הסמים, MDMA, קטמין, קנאביס, דוקטור, ממסי, קוקאין. זאת רשימה חלקית ביותר, מתוך מבחר סמים עליהם כותב ואותה מגדיר דוקטור איתמר כהן, שהוא דוקטור לפסיכולוגיה קלינית, בספר החדש שלו מגדיר סמים. כל מה שרצית לדעת ולא העזת לשאול, ספר שראה האור עכשיו בהוצאת רדיקל. במבוא לספר הוא כותב על התקופה שבה הוא עבד כפסיכולוג בבית החולים הפסיכיאטרי היחיד באוגנדה. על הרגע המעניין הזה שבו הפסיכולוגיה המערבית פגשה את הפסיכולוגיה המקומית, וההבנה שלו שאנחנו במערב מפספסים משהו. כל הזמן אנחנו במערב מפספסים דברים, תשימו לב. הוא הגיע עד האמזונס כדי ללמוד את הנושא על בשרו ועל נפשו. לאיזה מסקנות הוא הגיע שם ומה מטרת המגדיר הזה? שלום דוקטור איתמר כהן.
1: שלום, איזה כיף להיות פה.
0: כיף שבאת, תגיד, מה היה שם באוגנדה עם הילד הזה? היה שם ילד שטיפלתם בו, מה קרה שם איתו?
1: טוב, קודם כל נעשה כזה סידור של הסטינג. באוגנדה יש בית חולים פסיכיאטרי אחד, עיקרי. וזה אומר שמכל קצוות הארץ המיוחדת הזאת מגיעים לשם, וזה אומר שגם צריך ללוות אותם חזרה לכפרים נידחים יחסית. וזה ילד שלא יותר מדי חייך אצלנו ב... אפשר לקרוא לזה ביחידה.
0: מה הייתה הבעיה שלו לפי דעתכם, של הילד? מה היה האבחון שלו?
1: אני חושב שהיה שם גם פגיעה מוחית אמיתית, אולי משהו בסביבות האוטיזם, וגם המון המון המון חרדות, בעיות של ויסות, כן. דברים בסגנון הזה.
0: אוקיי.
1: ואצלנו בחודשים שהוא היה במחלקה, לא יותר מדי שיפור, עד שבאמת החזרנו אותו חזרה לאותו כפר, ובכפר קיבלו אותו בצורה מאוד מאוד ייחודית,

0: דופק, מעלים גם קצת מצב רוח. אבל הרעיון הוא שפה יש לשים באמת את ההבדל של, אנחנו לא מדברים רק על חומרים, אנחנו מדברים על חומרים ביחד עם סביבה מאוד ספציפית.
1: כן, נכון.
0: וזה אחד מלב העקרונות של הספר, שאותם חומרים, אפשר לקטלג אותם כשטן או כמלאך, כן? אבל בסופו של דבר, יש כאלה שהם באמת יותר נוטים לכיוון הגהנומי שלהם, ויש כאלה שלמשל בתנאים טיפוליים, בתנאים כמו במעבדות שונות ברחבי העולם, עם פיקוח של פסיכולוגים וכו', יש כמה מהחומרים במגדיר שהיום עולם המחקר מכיר בהם, כבעלי פוטנציאל אדיר, דווקא להתמודד עם אותם אתגרים נפשיים, כמו דיכאון, כמו חרדה,
1: כן.
0: פוסט-טראומה.
1: וגם, זה לא קשור אולי לעניין שלך עם, עם סמים, אבל שעוד מעט נרחיב כמובן, אבל אני פשוט תקועה עוד עם הילד הזה באוגנדה, שאנחנו צריכים כפר, זה מה שאנחנו צריכים, ואין לנו. It takes a village, אז כאילו, זה בכלל, כל האנשים צריכים כפר, ובאין כפר, אנחנו, כן, מסתפקים בכל מיני דברים אחרים, לפעמים בסמים.
0: אני חושב שאם ניקח רגע את החלק הספציפי הזה, ויש בזה משהו, זאת אומרת, גם לחוויה חברתית אקסטטית, יש לה יכולת לשינוי תודעה.
1: כן.
0: תחשבו על משחק כדורגל שכולם שרים ביחד ומרגישים מחוברים. זה לגמרי חוויה שהיא כמעט מיסטית. זה חלק מהמקרים, כן? יש היום פלטפורמות טיפוליות, מודלים טיפוליים, אני חושב שגם בארץ, אני פשוט את הלימודים שלי עשיתי באנגליה, ושם יש דיבור מאוד מאוד חזק על איזושהי פלטפורמה טיפולית שנקראת Open Dialogue. דיאלוג פתוח, אני חושב שגם בארץ זה מתחיל. זה למעשה להבין שלתרופות יש את היכולת שלהם, אבל חייבים לשלב את זה עם קהילה, עם מפגשים בין אישיים, עם היכולת של בני אדם לבסט אחד את השני, ולגרום ל, הייתי אומר, לרמפה כזאת, מרימים להנחתה ליצירת משמעות, ושאלות שלפעמים הן אפשריות רק באינטראקציות של הרבה מאוד אנשים.
1: תשמע, אנחנו אמורים להסתייג, בטח אני שיושבת פה ברדיו, מכל הדבר הזה, ולהזדעזע, ולהזהיר, ולדבר על זה, אתה יודע, להתנגד לדבר הזה. עוד מעט נדבר גם, יש דבר כזה שנקרא התמכרות, אנחנו כל הזמן חושבים ששמים זה רק מגניב, זה לא תמיד רק מגניב.
0: לא,
1: אבל ממש. אנחנו גם צריכים להכיר באמת מצד שני, שאנשים סביבנו משתמשים בסמים. כל הזמן, שימוש ניכר מאוד, חלקם באמת מבלי שיש להם מושג מה הם לוקחים. כולם מסביבי כל הזמן מדברים על דוקטור ועל ממסי וכל הדבר הזה, והם, אני לא יודעת, הם מכניסים לגוף שלהם כל מיני דברים, נכון? אז
0: נכון,
1: אתה בעצם בא עם המדריך הזה כדי להסביר להם מה הם מכניסים לגוף שלהם?
0: סוג של, לגוף ולנפש, נגיד את זה ככה. יש, וגם זה משהו שאני קצת מביא יותר מאנגליה, מאירופה, בארץ, זה גם מתחיל לתפוס תאוצה, גישה לבריאות חברתית, נקרא לזה ככה, שאומרת, תראו מה נהיה עד עכשיו, הממסד המחקרי, האקדמי, בטח ובטח הלימודי, כתלג את החומרים האלה כרע מוחלט בחלק מהעיקרים, או באופן אחר, כטוב מוחלט. עוד מעט נראה איך זה משחק לשני הכיוונים.
1: כן.
0: והגישות האלה בסופו של דבר פגשו את המציאות, ובמציאות אנשים חוו משהו אחר. למשל, אם נזכור רגע את הקנאביס, את הוויד, את הג'וינטים שלנו, כשאני הייתי ילד, היה כל חצי שנה בערך, באו מומחים כאלה ואחרים, ואמרו לנו שכל שחטה זה סכנת נפשות.
1: כן.
0: אמיתי. ואז...
1: הפרסומת אנשים... הייתה שאתה מתחיל עם וויד וזה נגמר עם הרואין.
0: נכון, ממש ככה. ונוצר מצב, אנשים טיילו בעולם וכולי, וניסו את הדבר, והם הבינו, רגע, זה לא הדבר המפחיד שאמרו לי, ואז ההנחה, השורה התחתונה היא, שמשקרים לי, שעובדים עליי, שיש כאן איזושהי קונספירציה, והבעיה היא התגובת נגד לדבר הזה. והיום אנחנו למעשה סובלים את התגובת נגד. גל אדיר של פרו-קנאביס, של פרו-וויד, והיום, בגלל שיש הרבה לגליזציה של הדבר בהרבה מאוד מקומות בעולם, אנחנו מצליחים לשים לב, רגע, יש גם מורכבות מאוד גדולה, ואנשים ממש סובלים מהסיכונים השונים של אותו חומר. מה השורה התחתונה של הדבר הזה? שברגע שאתה לא מביא לאנשים מידע מאמן כמה שניתן, הם לא מצייתים, הם לא הולכים לפי התלם שאתה רוצה. זה יוצר בעצם סוג של ניתוק בין השטח לבין המוסדות היותר מחקריים.
1: כן.
0: והגישה של מזעור נזקים, שזה בעצם לב הספר, אומרת את הדבר הבא, להגיד לאנשים, לפחות כמיטב הידע המדעי המבוסס, מה הסכנות האפשריות, ובמקרים של חומרים שיש בהם פוטנציאל טיפולי, לתת גם את הדבר הזה, כמובן עם כל הדיסקליימרים הנכונים. וברגע שאדם מבין שיש לו את התנאים,

0: המדויקים ביותר, לפחות לנקודת זמן מדעית ספציפית, אנשים מקבלים החלטות טובות יותר. או שהם בוחרים לא לעשות, או שהם בוחרים לעשות במינונים גדולים, ויש גם כאלה שיקחו את זה לאקסטרים. נזקים יהיו מהדבר הזה. הרעיון הוא לבוא ולהגיד, אם אתם כבר עושים, כי אנשים יעשו אם או בלי שנגיד להם, איך שומרים על עצמנו בטוחים? איך אנחנו שומרים על הסביבה שלנו בטוחים? וזו גישה שבטוחה. זו הגישה שאומרת, אוקיי, אנשים יעשו את החומרים, אלא כך אחרת עדיף שניתן להם מידע מימן שהם יוכלו לשמור על עצמם.
1: נכון, יש שם סעיפים כאלה, אני אגיד, של איזה סמים לא הולכים טוב אחד עם השני, וכאלה דברים.
0: נכון, זה למשל...
1: האם יש איזה סם שאתה יכול להגיד, תעזבו אתכם מהדבר, כן. את זה אל תעשו פשוט.
0: בטח, יש מחקרים שממש צועקים על הדבר הזה. כלומר, חומר שנקרא מתאמפטמין, למשל, או חומר שנקרא קרק קוקאין, קוקאין בצורת הקרק שלו, גם קוקאין עצמו. הם חומרים שאפילו שאנחנו יכולים להגיד מבחינה מחקרית שאנחנו מבינים את המנגנונים, קלירלי לא מזהים שם איזשהו פוטנציאל לבריאות מסוימת.
1: כן.
0: שוב, אבל בואי ניקח את אותם חומרים, נכניס אותם לממסד המדעי יותר, המחקרי רפואי, ובמינונים ספציפיים עם שילוב של חומרים אחרים, היום נותנים את אותם חומרים, או לפחות את התמצית שלהם בצורה מפוקחת, בתרופות למשל קשב וריכוז. אז אנחנו מבינים שצריך פשוט מומחיות בדבר הזה. כי אחרת אנחנו פשוט שמים אנשים על מסלולים שאנחנו לא מעוניינים שהם יגיעו לשם. אבל מתאמפטמין מבחינתי, אני בחיים לא הייתי נוגע בדבר הזה, ואני גם ימליץ לכל בן אדם לא לגעת בדבר הזה.
1: למה אנחנו משתמשים בעצם בסמים? מה חסר לחיה האנושית, שהיא כנראה מאז ומעולם מחפשת לשנות את התודעה, או לשפר את המצב רוח, לעוף? מה חסר לנו?
0: אני חושב שזה נובע מכמה גורמים, אבל אני חושב שהמעניין ביותר לדון עליו זה... היכולת, אם היא אמיתית, או אם היא נתפסת בלבד, וברמת הציפייה, אוקיי, מהפלסיבו, לפחות בפי עמדה יותר מדעית, החומרים האלה מאפשרים להרבה מאוד אנשים קצת לחוות את החיים בצורה אחרת. זה מסקרן, לפעמים זה מאוד מאוד נעים, המוח שלנו מבין את הדבר החדש והנעים הזה כאיזושהי הפתעה חיובית, מופרש דופמין, ולפעמים זה באמת... יכול להיות מתורגם להתמכרות כזאת או אחרת, אבל ביסוד שלה, ככל שאנחנו הולכים ומתבגרים יותר, כך המוח שלנו, שהיא מכונה של הסקה סטטיסטית באיזשהו אופן, ככל שיש לנו יותר דאטה, אנחנו יותר בטוחים בעולם. אנחנו יודעים מי אנחנו, מה אנחנו, אנחנו מבינים את מערכות היחסים שלנו עם העולם שבחוץ, זה טוב וזה נהדר, זה לפעמים נותן שקט נפשי, אבל לפעמים לאנשים הם פשוט, חסר להם הפתעה, הם משתעממים, הם מרגישים שהם מכירים, ולפעמים החומרים האלה קצת הופכים את הקערה על פיה. הם קצת אומרים לנו, אני חשבתי שאני מבין, אבל אני לא באמת מבין. זה מאוד מאוד רלוונטי לחומרים הפסיכדליים, שכמובן זה לב המנגנון הטיפולי שנותנים למשל במחקר שנתמך בחומרים פסיכדליים, למשל לטיפול טראומה, למשל ב-MDMA,
1: כן.
0: או בפסילוסיבין, שזה פטריות הזיה. החומרים האלה יכולים להגמיש מעט את הדרך שבה אנחנו משוכנעים שאנחנו יודעים איך המציאות נראית, ואנחנו חווים את עצמנו ואת העולם ואת הסביבה בצורה אחרת. היכולת לחוות הפתעה חיובית היא גם יש לה ערך הישרדותי, ואני חושב שככל שאנשים יודעים יותר על אותם חומרים, יש היום מאגרי מידע שלפחות נותנים לנו אשליה שאנחנו מבינים מהחומרים האלה, אנשים מרגישים שהם יודעים יותר, והם גם יודעים את הסיכונים יותר, ולכן הם מקבלים החלטות שהופכות באמת את החומרים הם למיינסטרימים. אין כמעט חתונה היום בלי MDMA, בלי קוקאין, בלי דוקטור, בלי קטמין. זה הופך להיות יותר ויותר מיינסטרים.
1: נכון, אבל בכל זאת, דוקטור איתמר כהן, אני רוצה לדבר עכשיו על העניין הזה לסיום, שנקרא התמכרות. כי כל הזמן אני רואה את זה מסביבי. כן, גם בחתונות. כולם נורא מגניבים. ממש, תור לשירותים מגניב. אי אפשר להתכחש לנושא הזה של התמכרות. אף אחד בסוף לא רוצה להיות הנרקומן הזה בצומת. יכול להיות שזה לא כזה מגניב.
0: נכון, וזה נקודה טובה, וגם לא כל התמכרות נראית באמת כמו מה שאנחנו רואים בסופו של דבר בצומת. אנחנו פשוט רואים שהחומר, השפעתו, משתלטת על היכולת שלנו לחוות חיים מלאים.
1: כן.
0: למשל, אנשים שמתחילים להאמין שבלי הקטמין הם לא יכולים ליהנות בחתונה. בלי ה-MDMA הם לא יכולים ליהנות בפסטיבל. בלי השחטה הם לא יכולים ליהנות מסרט. אוקיי? אנחנו מתחילים להבין שאנחנו מפתחים גם תלות תפיסתית, כלומר אנחנו מאמינים שהחומר הזה נחוץ לנו, ובחומרים מסוימים כמו האמפטמינים, הממריצים למיניהם, קוקאין וחבריו, אנחנו רואים באמת גם ברמה הפיזיולוגית שהשחרור של החומרים הספציפיים שהחומר הזה מעניק לנו, השחרור הזה נתפס כחד מהיר, והמוח לא מבין מה זה הדבר הזה.
1: וזה סתם פייק, אתה חושב עכשיו שאתה יכול לנהל את העולם, כי עשית שורה, אתה לא יכול לנהל את העולם, אתה לא יכול. ואתה בלי השורה הזאת אתה סמרטוט, בוא נודה.
0: אני חושב שזה, כן, יש בזה, יש בזה אמת מהדבר הזה. זאת אומרת, זו חוויה שהיא אשלייתית באיזשהו אופן. כן. כי היא רלוונטית רק לתפיסה שלי תוך כדי חוויית החומר. אבל יש אנשים, וזה אולי הדבר המאתגר ביותר, וזה בעייתי, וחייבים לדבר על זה מבחינה של בריאות ציבורית, שאנשים מבינים, למשל, אם יש להם אתגרים חברתיים, מבחינה רגשית, חרדה חברתית וכו'. למשל, לפעמים הקוקאין נותן להם איזשהו בוסט בחוויה חברתית שעוזרת להם. אז איך אנחנו מסתכלים על הדבר הזה? כמובן שאנחנו צריכים בעיניי להעניק את המידע המאמן שהחומר הזה הספציפי, נגיד קוקאין, שוחק לנו מערכות של ויסות רגשי, אנחנו נהיים יותר ויותר תלויים בחומר הזה, גם מבחינה פסיכולוגית, גם מבחינה פיזיולוגית, ואנחנו בסופו של דבר שוחקים את המערכת ועושים יותר נזק מתועלת. אבל צריכים להבין את המנגנונים האלה, צריך להבין מה קורה לנו במוח ובנפש, ולכן הספר הזה בעיניי, מעבר לזה שהכיף לכתוב אותו, הוא גם, בעיניי גם חשוב.
1: מגדיר סמים, אני אגיד שהוא גם מאוד אסתטי ומאוד יפה, זה ספר מאוד מאוד יפה וגם מאוד מאוד מעניין. אגיד שוב שהוא יצא בהוצאת רדיקל. דוקטור איתמר כהן, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: תודה לכם, אני רק אציין מהר מהר מהר שהמאיירת היא יעל אופיר, והיא מהממת
1: רואה לציון, בהחלט,
0: וממש ממש ממש הופכת את הספר הזה לחוויה מיוחדת.
1: תודה גם לך יעל אופיר.

0: שמענו את אתר מיינר והחברים שלו, אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות. באוגוסט התקיים ערב מחווה לפנחס שדה, הסופר המסעיר הזה, השנוי במחלוקת, נדמה לי שאפשר לומר בפה מלא שהוא הקדים את זמנו, הכותרת של הערב הזה היא החיים הם משל ואלוהים הוא הנמשל. את הערב הזה עורכת ומנחה משוררת אגי משעול, ואני ביקשתי לדבר איתה על הדמות הזאת של פנחס שדה, אבל אלוהים הנמשל התערב, ואתמול נודע שהמשורר ישראל פינקס הלך לעולמו, אז נדבר על שני הכותבים האלה. המשורר ישראל פינקס נפטר בן 91, הוא היה חתן פרס ישראל לשירה לשנת 2005, אז כתבו עליו שופטי הפרס כך: במפת השירה הנכתבת כיום נראית שירתו של ישראל פינקס כמובלט נדירה. מראשיתה בשנות ה-50 הכניסה שירתו טון שלא היה דומה לו בעברית. מצד אחד דיאלוג עשיר ומורכב שקיימה עם תרבות אגן הים התיכון, ומצד אחר לשון מהגרים תאונת זכרי משפחה. זו שירה הרוכשת תנועה מתמדת של פרספקטיבות, גיאוגרפיות ותרבותיות, שתכליתה לבחון מניין יהיה המבט חד יותר, והמבקשת כל הזמן לאמת את הפרספקטיבה האחרונה. שלום למשוררת אגי משעול.
1: שלום, מאיה.
0: איזה משורר הוא היה ישראל פינקס?
1: קודם כל הוא היה משורר שמאוד אהבתי, אני מאוד מאוד שמעתי את הבשורה. תראה, היה משורר, קודם כל הוא היה אדם משכיל בצורה יוצאת דופן בשירה שלו, אני מתכוונת. היא מלאה, מלאה באמת, את, כמו שאמרת, את כל תרבות הים התיכון. הוא משוחח עם פטרארקה, הוא משוחח עם הלדרלין, עם מוצרט, הוא היה גם אספן אומנות. אז הוא היה בקי גדול באומנות, הוא היה בילה הרבה מאוד זמן בפריז ובלונדון, הוא היה איש העולם, והשירה שלו מאוד מאוד עשירה בתרבות. זה לא רק את יודעת אני, אלא באמת הרבה מאוד שירים של אנחנו, זה מין אנחנו שקט כזה.
0: תוכל לתת לנו דוגמה אולי, לקרוא לנו שיר או קטע משיר שלו?
1: כן, אני מאוד אוהבת את הספר שלו שנקרא בתוך הבית, יש לי שלושה עותקים ממנו אם זה ילך לאיבוד.
0: באמת יש לך שלושה עותקים מהספר?
1: כן, כן, ממש משומש כזה, וזה שיר שנקרא אהבה אינן הגוף, וזה, אני חושב שהשורות היפות ביותר שנכתבו על אהבה, זה סוף השיר.
0: כן.
1: אם פעם הייתה שלכם, בוקר אחד תאיר אתכם משנתכם, כוחה ויופייה האמיתיים מתגלים, דווקא כשהיא מתרחקת, קובעת את מסלולה ואת מקומה המדויק בחיינו, עריצה כמו חג. יהיה עליכם לעבור, לשכוח, לשכוח הכל, וכך להחזיק בה כילדים ביד אפיפון.
0: עריצה כמו חג, זה יפה. עריצה
1: זה נפלא,
0: כמו חג.
1: כן, כי זה חוזר על עצמו עוד פעם ועוד פעם, וזה לא מניח.
0: הייתם מיודדים?
1: לא ממש, אנחנו, הוא לא היה בן אדם נורא סימפטי. וכן. וכן, אנחנו היינו נפגשים לפני הרבה מאוד שנים בפסטיבל שירה, בדרך כלל בפסטיבל שירה או באירועים מהסוג הזה. מה זה לא סימפטי? לא איש רעים להתרועע, נגיד ככה. כן.
0: ואני רוצה אפרופו זה לשאול רגע על פנחס שדה. האם פנחס שדה, גם הוא לא היה אדם סימפטי, אני חושבת.
1: אבל
0: אלה, כולם לא סימפטיים, נו. בוא נודה.
1: בצורה אחרת. אוקיי. בצורה אחרת. תראי, הוא באמת היה, אני מאוד נמנית בין אוהביו. את אמרת שהוא היה שנוי במחלוקת, וזה מאוד מאוד נכון. עד היום הוא שנוי במחלוקת. למשל, לא לימדו אותו באקדמיה, הוא לגמרי היה מוקצם. לא לימדו אותו. כשאני לימדתי באלמה, בנימין שבילי ואני עשינו בית מדרש שקראנו לו דווקא פנחס, כי רצינו ללמד אותו.

0: תראי, הוא באמת באופן מסוים מקדים את זמנו, כי כן. תחשבי, בגיל 27 הוא משורר וסופר של דור המדינה. תחשבי עליו בהשוואה עם נגיד יזהר ושמיר ונתן שחם, והוא בכלל לא מתעסק באנחנו, הוא לא מתעסק במלחמה, הוא לא מתעסק באקטואליה, הוא מתעסק בנפש, בחקירת הנפש, מה שאחר כך אמרו ניו אייג' ומיינדפולנס וריטריטים וכל זה, מה שהיום זה כל כך ברור שזה נושא לגיטימי, והיה המון ביקורת עליו שהוא כאילו אינדיבידואליסט מדי, והוא מתעסק בעניינים רליגיוזיים, אקזיסטנציאליסטיים. הוא היה באמת מאוד יוצא דופן, מוכשר.
1: אותו פגשת?
0: אותו פגשתי. פגשתי אותו פעם אחת, כשהייתי משוררת צעירה ובאתי למשכנות שעננים, כדי רק לשמוע את המשורר הנערץ עליי קורא שירים.
1: כן.
0: וישבתי בלובי כזה לפני האירוע, ופתאום הוא בא מולי עם דף נייר, אני לא הכרנו, אבל הוא ככה התקרב אליי, ופתאום הוא היה איש נמוך, והוא תמיד הלך עם עקבים קצת כזה, עם סוליה כזאת מקביעה, והוא פנה אליי ואמר לי, מה את חושבת, בשיר הזה אני צריך לקרוא את שתי השורות האחרונות? אני באמת הייתי מאוד נרגשת, אני מסתכלת על השיר, השיר נקרא דליה אברבנל, ואני מסתכלת על השיר וחשבתי שכן, ואמרתי לו כן. וכל הערב ישבתי שם במתח לראות אם הוא קיבל את הצעתי או לא קיבל את הצעתי, וקיבל את הצעתי. אבל בסוף הערב, כשכולם התפזרו, כבר היה לילה בירושלים במשכנות שעננים, אני מוצאת את עצמי הולכת אחריו בחושך. הוא לפניי, אני אחריו במרחק מסוים. והוא הולך לכיוון עמק רפאים, תחשבי על המשמעות הסמלית, משכנות שעננים, עמק רפאים.
1: כן.
0: הוא הולך לשם ואני הולכת אחריו ואני אומרת, אולי אני אגיד לו משהו, אני אשאל אותו משהו, אולי אני אגיד לו כמה אני אוהב את השירה שלו והתביישתי. וכך אנחנו הולכים, ולפני שבכלל החלטתי משהו, הוא פנה ימינה לרחוב דור דור ודורשיו. אוקיי?
1: אז דור ודורשיו, יפה, כן, מאוד סימבולי,
0: אז,
1: כן.
0: אז היה נהדר, ממשכנות שעננים, you know, אחר, עמק רפאים, ואחר כך דור דור ודורשיו, וזאת הפעם היחידה שבאמת ממש פנים אל פנים פגשתי אותו.
1: אגי מישול, יכול להיות שניצלת, את יודעת את זה, נכון?
0: כן.
1: יש לפנחס שדה כל מיני פרשיות,
0: נכון,
1: בלשון המתה.
0: נכון, בעיקר פרשה אחת קשה מאוד עם המשוררת חבצלת חלשוש, שבאמת הוא באמת פרסם ספר בשם התמסרות, ובלי לשאול אותה כינס שם מכתבי אהבה יפהפיים, אגב יפהפיים, היא הייתה משוררת, אני לא בטוחה שהיא פחות טובה ממנו. והוא כינס את המכתבים שלה ואת הפתקאות שלה ככה כמו שהן מצולמות, מכתבי אהבה, היא אהבה אותו כמו, היא הריצה אותו כמו אלוהים.
1: כן.
0: היא הייתה באמת בחורה צעירה תימניה שהגיעה לירושלים, אני אומרת תימניה כי הוא אמר את זה.
1: כן.
0: והייתה צעירה, והריצה אותו, הוא היה בכלל אחד שעלו אליו לרגל, בחורות צעירות. היום, בעידן המיתו, הוא היה יושב בכלא על הדברים האלה.
1: בדיוק. היא התאבדה בסוף חבצלת.
0: היא התאבדה, היא נכנסה לדיכאון והיא התאבדה, כן? והדוד שלה הוציא ספר שירי חבצלת, שירים נהדרים, הוא ספר די נדיר.
1: אבל את יודעת, זה מצד שני, זה לא הפעם הראשונה בהיסטוריה, ולא האחרונה כנראה, שכמה מהיוצרים האהובים עלינו הם אנשים בעייתיים. יכול להיות שזה ככה בחיים.
0: תראי, הוא גם ראה בזה, צריך להבין, הוא ראה בזה, כיוון ש... כל החיים הם משל, ואלוהים הוא הנמשל, אז הוא ראה במכתבים האלה, לא רק האדרה עצמית, אלא הוא באמת חשב שזה מסמך אנושי יוצא דופן, שהעולם צריך לראות אותו.
1: כן.
0: הוא באמת התייחס לזה גם כך. תראי, הוא באמת, הוא התבודד, הוא חי לבד, הוא הקדיש את החיים שלו ליצירה. הוא היה מבין הבודדים שהוא היה סופר ומשורר באותה רמה של כישרון.
1: אז בוא נגיד שאפשר לדבר הרבה על זה, ואולי נקדיש לזה עוד זמן. נגיד שביום רביעי, בחמישה באוגוסט, התקיים הערב הזה שאת עושה, עורכת ומנחה, השתתפו שם אילת נגב, עיתונאית, העיתונאית, שערכה את היומנים שלו גם, שחר מריו מרדכי המשורר, בנימין שבילי, ושם טוב לוי. וואו. אגי מישול, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת.
0: תודה רבה, מאיה.
1: תודה, להתראות. ועם זה אנחנו מסיימות. תודה לעורכת המשנה שלי, נועם ישראל, ולאמיר שמואלי על הביצוע הטכני. אזכיר לכם שכל התוכניות של מה שכרוך מחכות לכם להזנה ביישומון של כאן. אפשר למצוא שם את כל עולם התוכן של כאן. בדיגיטל, בטלוויזיה, וכמובן ברדיו. אולי יש לנו זמן לאהוד בנאי, נכון? אהוד בנאי ויהודי תמיר, עם שיר שכתב פנחס שדה פשוט. להתראות.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: היי ידידיי, תחרות ארתור רובינשטיין לפסנתר הגיעה לגמר, וכולם מוזמנים. שישה מתחרים, מרוסיה, מבלרוס, מאוקראינה ומקוריאה. מי יהיה הזוכה המאושר? ומי יהיה אהוב הקהל? 3-9 בספטמבר בתל אביב. כרטיסים באיבנטים, כוכבית 9066.
2: כאן תרבות.
0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM וגם באתר וביישומון של כאן.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. דובר משרד החוץ של איראן אומר כי ארצו בוחנת הצעה שקיבלה מן המתווכות להסדר עם ארצות הברית. היועצת המשפטית לממשלה הודיעה לבגץ כי נכשל הניסיון להגיע למתווה מוסכם עם השר לביטחון לאומי בן גביר בעניין התערבותו בעבודת המשטרה. נעצרו שני חשודים בהצתת הדלקה בחוות גלעד. התחזית עדיין חם מן הרגיל בעונה.
4: חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 11. ההסלמה במפרץ. דובר משרד החוץ בטהרן, אסמאעיל בקאי, אומר במסיבת עיתונאים כי ארצו קיבלה מן המדינות המתווכות הצעות להפחתת המתיחות וכי ההצעות נבדקות. הדובר הוסיף כי אפשר לנהל מסע ומתן עם ארצות הברית על בסיס האינטרסים הלאומיים של איראן. עוד אמר כי מזכר ההבנות ברור וכי אין הצדקה להפרתו בידי הצד האמריקני. כך מוסרים קשבנו שמעון מיג'אן ורם ברנדס. בתוך כך נמשכים חילופי המעלומות בין הצדדים. כלי תקשורת באיראן דיווחו הבוקר על תקיפות בבושר ועל הדי פיצוצים בעיר אספהן. עוד דווח על הרוג בתקיפה אמריקנית בעיר טבריז שבצפון מערב איראן. כשבנו עומר שחר מציין כי זו הפעם הראשונה בסבב הנוכחי שצבא ארצות הברית תוקף באזור הזה. היועצת המשפטית לממשלה גלי ברב מיירה הודיעה לבגץ כי נכשלו כל הניסיונות לגבש הסכמות עם השר לביטחון לאומי בן גביר, וכי הוא מוסיף להתערב בעבודת המשטרה בניגוד להתחייבותו. לדברי היועמ"שית, בן גביר פוגע בעצמאות המשטרה ובעיקרון שהיא תהיה לא פוליטית. השר בן גביר הגיב על הדברים בביטול: גלי, לא רואה אותך ממטר, את תמשיך לנסות להפיל את שלטון הימין ואנחנו נמשיך לעבוד, כך כתב בהודעה שפרסם. נעצרו שני פלסטינים בחשד למעורבות בהצתת הדלקה הגדולה שהשתוללה שלשום בחוות גלעד. בהודעת המשטרה נאמר כי החשודים נעצרו הלילה ונלקחו לחקירה. בדלקה נגרם נזק כבד לעשרות מבנים וכלי רכב. השרה אורית סטרוק מהציונות הדתית, שתמכה בחוק להקפאת המעצרים של תלמידי ישיבה עריקים, סבורה שאין טעם במעצרים האלה.
5: אני חושבת שהמעצרים האלה רק מזיקים. אני חושבת שאנחנו זקוקים כאוויר לנשימה לכך שהחרדים יבואו ויצטרפו אלינו במאמץ המלחמתי האדיר. והם חסרים מאוד, ואנחנו זקוקים להם כי אנחנו מתוחים עד הקצה, והמעצרים האלה לא מקדמים אותנו בגרם, רק משיגים אותנו אחור.
3: על השתלחותו של הרב לנדור באנשי הציונות הדתית אמרה סטרוק כי היא אינה מסכימה עם הדברים, אך אין בכוונתה להתווכח עם הרב על מהותם של הצבא ושל ההתגייסות אל מול האיומים. השרה סטרוק שוחחה עם עקיבא נוביק ועם קרן אוזן בכאן חדשות ברשת ב'. בחירות 2026, מרכז הליכוד צפוי להצביע ביום חמישי על הצעתו של ראש הממשלה נתניהו לשריין 8 מועמדים מטעמו ברשימת המפלגה לכנסת. חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד הגן בכאן חדשות ברשת ב' על הסעיף המאפשר לנתניהו לבטל את הבחירות המקדימות במקרה של הגבלת התקהלויות, ואמר כי אפשר להבין את החשש מפני הצבעה מרחוק.
6: יש לנו חשדנות לאפשרות של זיופי בחירות בהקשר הדיגיטלי. כל בחירות שקובעות מי יהיו שרים במדינה ומי יהיו חברי כנסת,
7: הם לא קובעים מי יהיו שרים.
6: בסופו של דבר, כן.
7: החשש שקבוצות אינטרס יפעילו אמצעי סייבר כדי לשנות את הרשימה?
6: אני בעצמי שלחתי, אחרי שהגיע אליי דיווח על התערבות של מדינות זרות בבחירות הכלליות, והגשתי לראש השב"כ את הדיווח הזה. ולכן יש חשש שיכול להיות שהוא מוגזם.
3: חבר הכנסת הלוי אמר את הדברים בתוכניתנו, קלמן ליברמן.
8: כאן תחזית. הערב זה קורה.
9: ישיבת קבינט, מצב חירום.
8: הפשוטה יוצאת מהפיד ומגיעה לטלוויזיה. בפרק בחורה מוגזם בהגזמה. הפשוטה, סדרה חדשה. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
10: ארקיע, היא כאן הוא. עכשיו בארקיע. טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנם. גם במחלקת עסקים. ארקיע.
11: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
12: בנק הפועלים.
13: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
3: והתחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל בערים ובפנים הארץ, והביל ברצועת החוף.
14: התחזית בחסות.
15: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור המקור המקור.
16: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: עורכי החדשות, רון נסיאל ונפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
17: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: אתמול היה שווארמה, אורז, עכשיו נגיד הגיע חלשניצל עם מלא פחיות וקולה וספרייט.
1: השעות שלי נגמרות בשתיים, אז אני לא יכולה למרוח את זה הרבה זמן.
2: שרתי את המפתח באיפה שמים את המרפק בין המושבים.
3: מתים עליהם, עם תומר שוורץ, ליאת שדה סעדון ואדווה אברמוביץ'.

0: השבוע השתתפתי בערב מבוא לקראת לימודי מיניות שאני מתחילה בנובמבר. שוב נובמבר. איך זה שכל ההתחלות וכל הסופים קורים לי בנובמבר? מיניות בשבילי היא שער שדרכו אני עוברת ולומדת על עצמי ועל העולם. זה שדה מרתק עבורי להתפתחות וגילוי, ולא פעם דרך מיניות אני מבינה טוב יותר את עצמי ואת המקומות מהם אני פועלת גם בתחומים אחרים. במרחב מיני אני לומדת תקשורת מיטיבה, איך להיות בנוכחות, מהם גבולות, איך לבטא מה אני צריכה ואיך להקשיב טוב יותר לצרכים של אחרים. עבור אישה כמוני שהמילים הם הכוח שלה בעולם, זו הזדמנות להניח למילים ולתקשר בשפת הגוף. הנושא הזה תמיד העסיק אותי וחקרתי אותו בעיקר דרך התנסות. והנה עכשיו לראשונה בחיי יש לי קריאה פנימית ללכת ללמוד מיניות ולהעמיק בה גם בתיאוריה ולא רק במעשה. ערב המבוא היה מרתק ממש, ישבתי במעגל עם עוד כ-20 איש ואישה והקשבתי בסקרנות למנחה, כשלפתע חשתי רעד של התרגשות מהרעיון שאולי יהיה מטפלת מינית. זו הייתה מחשבה ממש קטנה וגם קצת מפחידה, אבל נתתי לפחד להיות. דוד גרוסמן כתב שאפשר לראות את התקווה כמין עוגן שנזרק מתוך קיום חנוק ונואש לעבר עתיד טוב וחופשי יותר, לעבר מציאות שעדיין איננה קיימת, שרובה עשוי ממשאלות לב, מדמיון. באותו לילה הלכתי לישון עם המון מחשבות עתיד, ובבוקר כבר דמיינתי את הקליניקה שתהיה לי בעוד שנתיים כשאסיים את הלימודים. שנתיים, חשבתי, שנתיים זה אומר שאיתי כבר לא יהיה כאן 5 שנים. איך להזזל זה יכול להיות? ככל שאני חוזרת לחיים, כך מתגבר הכאב על מה שאיבדתי ולא יחזור. זה הרי בלתי נסבל שהחיים ממשיכים בלעדיו. אני בוכה וממשיכה, ממשיכה ובוכה, כי אני לא רוצה לחדול. אני רוצה לחיות ולהיות.
1: שלום, אתם מאזינים להסקט מתים עליהם. אני תומר שוורץ, איתי באולפן ליד שדה סעדון ועדווה אברמוביץ'. היום אנחנו נדבר על הסבה מקצועית ועל פרק ב' בקריירה ועל מה קורה איתנו היום. ובסוף הפרק אנחנו ניפרד לפגרה קצרה עד ספטמבר.
2: כן.
1: מה זה הקטע הזה שיקרית עכשיו, תגידי לי?
2: מה זאת אומרת?
1: וואו.
2: לא, וזה תמיד מדהים שנפש האדם היא בוכה וממשיכה, ממשיכה ובוכה. זה, זה, זה תמיד לא נשגב מבינתי וכן נשגב מבינתי. שזה, זה הדיל, ככה זה עובד. שאנחנו ממשיכים ובוכים.
1: זה נכון, אבל אני קודם, עוד לפני, אני חייב להרים לך.
2: על מה?
1: על הכל. זאת אומרת, כתבת מעולה, בסדר, זה אני מכיר, אבל על מה שמאחורי כתוב. אני לא קלטתי שאת ככה בתרוממות רוח כזאת. זה יופי.
2: זה מדהים, זה מדהים. קודם כל, כי מיניות היא כוח חיים.
1: בסדר, זה גם הבן בשבעה, אבל מה מאז על האיסטר?
2: אבל נכון, זה באמת פתאום, אני מאוד מתחברת לאמירה הזאת של גרוסמן, שיש עוגן שזורקים לעתיד, ופתאום יש שם משהו שיכול למשוך אותי קדימה, זה גורם לי תחושת, כן, התרוממות. אני אומרת, רגע, יש משהו שסימנתי בנובמבר, אוקיי? שנובמבר הוא החודש הנורא שאני רוצה עכשיו ולא רוצה שהוא יגיע. אבל הוא נמצא, זה נעוץ שם, העוגן הזה נעוץ שם עכשיו בנובמבר. ואני יכולה להתחיל למשוך אותי.
1: אבל איך הגעת לשם?
2: רגע,
1: זה,
2: אבל
1: זה
2: אותי זה לא העוגן הזה. Mm-hmm. זה בעיניי, זה שאמרת, זה קריאה פנימית.
3: נכון.
2: כי אם היית שמה בנובמבר, לא יודעת, AI, או
3: נכון.
2: משהו כזה, זה לא היה כזה כמו שאת מתארת.
3: נכון.
2: מה זה הקריאה הפנימית הזאת?
3: וואי, זה באמת שאלה זה, כי הנה, אפרופו שאת אומרת AI, אני הרי באתי מעולמות טכנולוגיה. והדבר הכי טבעי בשבילי היה להגיד, אוקיי, אני מנסה עכשיו לחזור לחיים, לפרנסה, לקריירה, לזה, זה ללכת באמת למה שאני מכירה, וזה העולמות של הטכנולוגיה, וה-AI הוא באמת מפוצץ
2: וואי,
3: לי
2: וואי.
3: את הראש, בדיוק. אני אומרת, וואי, איזה דברים מדהימים קורים, אני שנתיים וחצי לא בשדה הזה של הטכנולוגיה, קורים דברים כאלה מדהימים, זה ממש מסקרן אותי. ובאמת ישבתי, והתחלתי לפתח אפליקציה לעודד לעסק שלו, הוא היה צריך איזה משהו, ואמרתי לו, בוא, אני אעשה, זה ייתן לי הזדמנות לחזור קצת, דגדג לי בידיים.
2: וישבתי ופיתחתי אפליקציה ומאוד נהניתי מזה וזה, אבל לא היה בזה שום דבר שגרם לי להגיד, וואלה, הנה, עכשיו את יודעת לפתח אפליקציה, בואי, כאילו, בואי, יאללה, הנה, תתני את הקריירה שלך מחדש. לא, לא היה את זה. אמרתי, אוקיי, זה נחמד, איזה כיף שאני יכולה לשחק עם זה, אבל זה לא קרה
4: אז
2: לי.
4: אז מה זה הקריאה הפנימית הזאת?
2: שאלה טובה.
4: לא, תעני לי על זה.
2: לא, אני מנסה...
1: אתם תפסיקו לריב, בנות.
2: אני חושבת שמה שקורה לי עם כל השכול האיום ונורא הזה, שהמון המון המון המון בולשיט נושר. וכשהבולשיט נושר, מה זה הבולשיט? הבולשיט זה הלא נעים לי, זה מה יגידו, זה העקבות שיש לי עם עצמי, מה אני הולך ללמוד מיניות? אני אגיד
4: עכשיו... דווקא את, זה היה לי כל כך טבעי.
2: לא,
4: כאילו מי אם לא את?
2: אבל קודם כל נראה לי שנגיד ההורים שלי, הם ישמעו את זה עכשיו פעם ראשונה.
4: ההורים שלך כבר לא מופתעים מכלום ליאת.
2: כי עוד לא התקנתי אותם אפילו.
1: כבר אי אפשר לזעזע אותם יותר מאיתי.
2: אז כל המקומות האלה, שהם מקומות מאוד מעכבים שהיו קודם, כי מיניות באמת, כמו שהקראתי, זה תמיד עניין אותי, זה תמיד עניין אותי, אבל לבוא ולהגיד, זה מעניין אותי ברמה כזאת, שאני הולכת עכשיו להשקיע שנתיים לימודים בזה, אולי לעסוק בזה, זה תהיה הזהות המקצועית החדשה שלי, אני יועצת מינית, כאילו...
4: יש לך שנתיים להתרגל לתואר.
2: זה מקומות שנגיד לפני זה, היה לוקח לי אולי שנים להתבשל בכלל ברעיון הזה של לשים את זה בעולם. בחיים שלי היום, אחרי שאיתי איננו, פאק העולם, כאילו פאק העולם.
1: את יכולה לפתוח תת התמחות, מיניות לשקול.
2: מיניות ושכול, זה לא מצחיק, זה באמת...
1: אני נראה לך צוחק?
4: אתה אומר תמיד מספר אחת שלך. מטופל, סליחה.
2: זהו, קודם כל, אני אצטרך לעשות הנחה לשקולים, נכון?
4: לא, לנו זה בחינם.
2: זה באמת נושא שמאוד מעסיק אותי. אני חושבת שאנחנו יודעים את זה כולנו, כמה מיניות היא עניין, היא אישו עם השכול, ואני דיברתי עם לא מעט אמאות, עם אבות פחות יצא לי לדבר, אבל לא מעט אמאות, שהקושי הזה לחזור להתענג, להיות בעונג, להיות, להרשות לעצמי בכלל, להיות משוחרר, הגוף נורא מקובץ, כאילו המון דברים שיש שם, אז כן, אולי אני אמצא את עצמי.
4: אבל את מרגישה שלא הלכת ללמוד מיניות, הרבה הרבה קודם, כי את אומרת, זה מעסיק אותי המון שנים, כי היו עקבות, או שעכשיו, רגע, זה מין קריאה, היא בקעה ממני, אותה קריאה. כי אני כל הזמן, במדבר הזה שאני צועדת בו, כל מה שקורה לי בוקע ממני. לפעמים זה איטי יותר, לפעמים זה מהיר יותר, לפעמים זה דרך חתחתי מטורפת, אבל אני עוד לא עושה שום דבר שבמרכאות אני מכריחה את עצמי לעשות, אלא הוא יותר בוקע ממני. הוא פשוט פתאום נולד.
2: אז כן, זה פתאום נולד, okay. אבל... כאילו פתאום ולא פתאום, כי כן. זה משהו שהיה בי תמיד. זה לא שהיו לי מחשבות בעבר ללכת ללמוד מיניות, ולא היה לי אומץ והנחתי את זה בצד. לא, הייתי בהייטק, התפרנסתי מעולה, לא היו לי יותר מדי שאלות על זה. כאילו, אז דברים עניינו אותי, כי אנחנו אנשים שמתעניינים בכל מיני דברים, אבל לא חשבתי על זה במונחים של קריירה. כן. ועכשיו... בגלל כל השאלות של, אוקיי, חלפו שנתיים וחצי, אני עושה הרצאות, זה נכון, הרצאות מאוד, הם גם מקור פרנסה, והם גם עושות לי טוב וזה, אבל אוקיי, לאן כל הדבר הזה הולך? והשאלות האלה מסתובבות אצלנו כל הזמן, כי אנחנו שלושתנו עזבנו את העבודה שלנו. אני חושבת שמתוך השאלות האלה, פתאום עלה המקום הזה. עכשיו, איך זה קרה? כאילו, אני אגיד לכם מאוד פשוט. הקשבתי לאיזה פודקאסט על מיניות, משהו שם תפס אותי ממש.
4: ונרשמת.
2: ומי שהיה, מי שהשתתף בפודקאסט הזה, הוא מי שהוא ראש התוכנית הזאת. ואז כאילו דברים התגלגלו, גוגל מפה לשם, אוי, הנה התוכנית הזאת. ואמרתי, זה. בא לי את זה. זה ממש היה ככה.
4: זה הבקיעה.
2: זה, בא לי את זה.
4: כן.
2: עכשיו, כשדיברתי איתו, עשיתי איתו שיחת כזה רעיון, הכנה וזה, אמרתי לו, תקשיב, אני לא בוחרת בזה עכשיו כי אני רוצה להיות מטפלת מינית. זה לא מה שיושב לי בראש. אני בוחרת בזה עכשיו כי זה ממש מסקרן אותי וממש בא לי ללמוד את זה. אבל הנה, ראית מה קרה, אז הלכתי לערב מבוא, ובערב מבוא עלו המחשבות האלה, אוקיי, אולי אני גם יוכל באמת לפתוח קליניקה עם הדבר הזה. מבחינתי
4: תפתחי.
2: בוא נראה עוד שנתיים.
4: כן, מר שוורץ, אתה הולך להיות מורה
1: למחוננים. זה טיפה, אתן מכירות את המונח הזה, סרנדיפיטי?
4: כן, סרנדיפיטי.
1: כן. שזה משהו קורה ו...
2: כן, יש סינכרון בין דברים שפשוט, כן.
1: כן, משהו קורה, טיפה כמו אצלך. אז גם אצלי, יום שישי בצהריים, אני מקבל טלפון מאיזה שופט של בית משפט מחוזי, בדימוס, שפרש, והוא אומר לי, תשמע, תומר, התפנתה איזה משרה של מורה בבית ספר למחוננים, חטיבות ביניים, והוא אומר, גם אני וגם עוד איזה מישהי, מיד קפץ לנו השם תומר שוורץ. אז אני מתקשר אליך ואני מדבר איתך. עכשיו, האינסטינקט הראשון היה, מה? לא. אבל אמרתי, אני אשן על זה. והתחלתי לגלגל את זה בראש, מאוד רבתי עם עצמי בקטע הזה, זה לא היה לי...
4: ספר שנייה על מה המריבה.
2: רגע, זה משרה של להיות מורה למשפטים, נכון, לתלמידים.
1: כן, ללמד תלמידים מחוננים, בבית ספר למחוננים, ללמד אותם את מקצוע המשפטים, בדרך שלי, באופן שלי.
4: וזה לא משרה מלאה, והיא רק יום בשבוע וכמה שעות.
1: נכון.
4: בוא נרגיע את האירוע.
1: כן, כן, כן.
4: גם
1: לא...
4: המיניות זה יום בשבוע.
2: נכון, נכון.
4: בוא לא נתכנס פה.
1: לא, אבל היא מתאמנת כל השבוע, ואז היא מגיעה מוכנה.
4: כן.
1: אז כן, זה משהו מאוד רגוע, אבל... הרבה הפכתי בדבר הזה.
4: אתה יכול להסביר למה בכלל התהפכת?
1: כי קודם כל, זה לא הבסיס שלי.
4: מה?
1: אומרת,
4: להיות מורה?
2: הוראה?
1: כן. אז חלום חיי היה להיות עורך דין. הוא לא היה להיות מורה. אף פעם לא ראיתי את עצמי בתפקיד של הוראה. מצד שני, כן, נגיד שאלה הייתה בכיתה ד', אז העברתי שם שיעור לתלמידים, איך זה להיות עורך דין, הם עוד התלהבו, הגעתי עם הגלימה וכאלה, וממש בניתי להם שיעור, והיה כיף גדול להם. ולמה התלבטתי, את שואלת הדבר, אז כי קודם כל, הראש שלי מלא בדברים אחרים, לא בדבר הזה, וגם די עזבתי את התשוקה שלי למקצוע המשפטים, אבל מצד שני, כשבאמת העמקתי, וגם שמעתי כל מיני תגובות, נגיד שירלי מאוד התלהבה מזה, שזה הפתיע אותי קצת, אבל היא מאוד התלהבה, וגם אתן מאוד התלהבתן.
4: כולנו, בשנייה אמרנו לך, ברור, מי היה הגאון שהציע לך את זה?
1: כן, זו הייתה התלהבות רבתי, והייתי צריך טיפה גם לשבת עם עצמי ולראות מה זה עושה לי. ואז דווקא נזכרתי בסיטואציה שעומרי חפר לי המון בנערותו, שהוא רוצה לראות אותי מופיע כעורך דין. הוא היה בן 14, ואני כל הזמן חיפשתי טוב, משפט פלילי וזה, לאן אני יכול להביא אותו? אי אפשר להביא אותו לכל דבר. ומצאתי איזה תיק כזה מרתק של איזה חקלאי מהגולן, שבאמת איש מלח הארץ, שהוא מצא את עצמו מתוך המצוקה שטרפו לו את עדר הכבשים כל הזמן, אז הוא הניח רעל ותנים וזאבים, אכלו את הרעל ומתו, נהיה מזה סרט, ואני הצגתי אותו, את אותו חקלאי. שהוא באמת מלח הארץ. ואז אמרתי, לדיון כזה אני יכול להביא את עומרי, שהוא לא יראה עכשיו איזה פושע, הוא יראה מישהו כמו אבא שלו, כמו סבא שלו, מישהו שוואלה נלחם על, באמת יש לו צידוק לדבר הזה, ועומרי נפעם, והוא ישב שם, ואחרי זה דיברנו גם הרבה, והתכתבנו על מה נגמר שם במשפט, ופתאום זה טיפה החזיר לי טיפה את עומרי, וגם אמרתי שזאת הדרך שלי בצורה מסוימת, לחזור קצת לחלקים שמאוד מתו אצלי. אז זה לא היה אצלי זיקוקים, כמו אצלך, נגיד, ליאת עם המיניות, אבל זה כן משהו שדגדג אותי, ואמרתי, וואלה, אני מוכן לנסות.
4: וואלה.
1: כן.
2: ואני...
4: אז תודה לעומרי.
1: בטח.
4: כי כל הסביבה פשוט לא השפיעה עליך, חוץ מעומרי. אני רוצה להגיד לך...
1: דרך אגב, רגע, גם אלה ונועם התלהבו, עכשיו אני נזכר.
4: תדע לך שכשסיפרת לנו את זה, ודרך אגב, תמיד אני הכי אוהבת לשמוע את דעתו של יוסי, ויוסי ממש התלהב.
1: וואלה.
4: כן, אמר לך את זה גם.
1: נכון.
4: אמר לך את זה. אז אני נורא קינאתי בך, לא על עצם זה שאתה חוזר להיות משפטים, קינאתי בשופט שהתקשר אליך. ואמרתי, יום, מתי מישהו יתקשר אליי וקצת יציל אותי? כי הרגשתי שזה איזשהו חבל הצלה. כזה של, רגע, מישהו חושב עליי ואומר מה מתאים לי לעשות בהמשך הדרך, ואמרתי, מה, מתי מישהו יתקשר אליי? מתי הסוכן הזה הדמיוני?
1: אז לפני שנעבור אלייך, אני רק אגיד שדווקא, זאת אומרת, עוד יש לי טלטלות עם הדבר הזה, ואני בונה סילבוס, ואני גם חושב איך אני מעצב באמת את הצעירים האלה, ואיך אני מספיק מעניין בשביל באמת לתפוס אותם, שיואבו את הדבר הזה של מקצוע המשפטים, כי יש שם המון דברים בעיניי שיכולים לתת להם המון עזרה לתחומים רבים אחרים בחיים. ודווקא כשהעמקתי, ונגיד הגעתי לסיור או לפגישה ראשונה עם היועצות ועם המנהלת, מקסימות כולן, אבל פתאום כזה חטפתי את השוק הזה של וואו, בית ספר וכיתות, ועוד פעם הייתי מטולטל, ולא הייתי סגור על עצמי, אבל אני כבר בפנים, אז אני בפנים.
2: אני רוצה אבל רגע להבין, הטלטלה, אני, כי אני נדמה לי, אבל תגיד אם זה זה, שהטלטלה היא מהמקום הזה של, וואי, אני עכשיו צריך להיות בקשב לתלמידים, למורים, לזה, שזה המון המון דברים שהם לא קשורים לעומרי.
1: נכון.
2: ואין לנו, כאילו, אין לנו את הקשב הזה.
1: נכון, וגם אני מפחד. אני מפחד שיהיו לי ניתוקים. אני מפחד פתאום שאני אראה יותר מדי ילדים חיים שמחים. אני, יש לי המון פחדים של מה זה יעשה. פתאום יהיה לי איזה טריגר ואני אשתנה. אני לא מתכוון, עומרי לא בסיפור, אוקיי? הם תלמידים, הם באים ללמוד על מקצוע המשפטיים. הוא לא קשור כאן, ופתאום יקפצו לי דברים. נגיד, סתם, בדקתי בלוח השנה, אני אמור ללמד בימי ראשון, ראיתי 20 בדצמבר יוצא יום ראשון. מיד שלחתי וואטסאפ למנהלת. כתבתי, תקשיבי, ב-20 בדצמבר הזה אני לא שם. אוקיי? ביום שעומרי נהרג. יש פחדים.
4: מה מפחיד עוד?
1: זהו.
4: ילדים חיים ו...
1: כן, וניתוקים וכאלה. אבל בסוף, בסוף, אני, בואו, אני מה זה מפחד? אני לא באמת מפחד, כן. כי אתן יודעות, הנה, הפודקאסט הזה יותר מפחיד. מפחיד? לא, כן. לא מפחיד. יהיה בסדר. דווקא בסדר. הקטע הזה שפתאום אני טיפה חוזר למעגל העבודה, נקרא לזה, או לדברים של פעם, אז פתאום אצלי, דווקא במחשבות שלי עם עצמי, זה קרה לי לפני שני לילות, שאמרתי, וואי, אני דווקא רוצה להיות חקלאי. אתן זוכרות שאמרתי פעם וזה?
4: בטח.
1: פתאום קפץ לי שבא לי להיות חקלאי עוד. קיצור.
4: שגם בזה אתה רגע עובד, מאחורי הקלעים. נכון. אתה בונה את התשתיות להיות חקלאי.
1: עוזר ומנסה ו...
4: כן. כן.
2: אני חושבת שיש משהו נורא יפה בחזרה הדרגתית הזאת. כאילו, לקחת על עצמך עכשיו משימה, אבל היא לא משימה מאוד גדולה. זה בסוף יום בשבוע, נכון. כמה שעות, נכון. כאילו אפשר לנשום בתוך זה. גם אני מרגישה את זה. אני הולכת ללימודים, בסדר, זה לימודים של יום בשבוע, אם אני אחליט להיות, אחר כך להתעסק בזה באופן טיפולי, וזה יש עוד שנתיים, כאילו, אין משהו שעכשיו כאילו מחייב
4: את זה. עד אז אני אוכל לגוזים.
1: כן, אבל זה קרה בפוקס, את מבינה? זאת אומרת, נגיד...
4: זה לא פוקס, זה לא פוקס.
1: לא, אדווה, אני שומע אותך שאת אומרת, רגע, מה, איפה אני וכולי, תכף נגיע אלייך, אבל מבחינתי זה יכול היה גם לא לקרות. זאת אומרת, אם השופט מחוזי הזה לא היה חושב שב עליי, זה לא היה קורה הרי.
4: אז אני חושבת שזה לא פוקס.
2: ברור. תומר, הכל מלמעלה. הכל מלמעלה.
4: יש תוכנית גדולה.
1: כל מכתוב.
4: תוכנית גדולה.
1: אז מה את אומרת את
4: הדבר? אני רוצה רגע להגיד משהו שקרה לי. אני עובדת מגיל, נגיד, 4. כזה. אני חושבת שהתפרנסתי.
2: מגיל 4 את עובדת?
1: נו, בזה, בהפלגות.
4: בעניות. כן, אני בגיל 10 עשיתי משכורות. אמיתי. את צוחקת, אבל זה אמיתי.
2: מה זאת אומרת?
4: באוניות פעם, לא היו עושים, המשכורת לא הייתה מגיעה דרך חשבון הבנק, אלא הרב חובל, הקפטן, היה הולך לבנק, מביא דולרים, מעטפות עם דולרים, והיית צריך להכניס כל חודש. הוא היה מכניס את הסכום של המשכורת למעטפה, כותב ערכה, והיה מגיע אליו העובד, שהרבה מאוד מתוכם היו אקוודוריאנים, והם היו אומרים לו, תנקיו קפיטנו, והיה לוחץ לו. ואני מכינה לו, אני הייתי המזכירה שמכינה לו את התשתית בגיל 10.
1: באמת?
4: כן, אני מכינה לסבא את כל המשכורות של כל הזה.
1: אם עומרי המכין, הוא אסם בכיס.
4: זהו, אז יפה. אני עבדתי בהתנדבות, אבל התחלתי, אני חושבת, להתפרנס מגיל 12, פחות או יותר, בייביסיטר וכו' וכו'. והתפרנסתי עד 6 באוקטובר. ותמיד אהבתי את העבודה שלי, הרגשתי שהיא הייעוד שלי, שהיא המימוש שלי, דיברנו על זה, שהיא הקריירה שלי, וגם הרווחתי טוב, תמיד, לאורך הרבה, תמיד הייתי עשור מעל, מתחת לאלה שהייתי בקבוצה איתם, והרווחתי טוב וכולי, מבחינתי לא להתפרנס, כאילו, זה אירוע מטלטל חיים, כמו שקורה בדבר הזה, כאילו, זה פוגע בזהות. אבל אני רגע אגיד שבאופן עצוב, מורכב, בעייתי, לא יודעת איך לקרוא לזה, אני, ברגע שאני מתחילה לחשוב על פורמט העבודה המקובל, שהייתי רגילה לו, שכירה, 5 פעמים בשבוע, 24/7 מחשבות על עבודה, אני ממש מרגישה חנק. כאן, כאן, אני הרבה פעמים גם שיוסי מספר לי על העבודה שלו, אני מתחנקת בשבילו. כאילו, איכשהו מדבר על המורכבויות ועובדים ולקוחות ולוחות זמנים, כאילו צריך להגיש בזמן משהו, אני ממש מרגישה חנק. וזה שלב שאני צריכה לעבור אותו. אני צריכה, אני צריכה שמשהו יקרה בו.
1: אבל את עוברת אותו בדרכי נועם. בדרכי נועם, אין לך לוזים, אין לך דברים.
4: יש, יש. אבל גם מאוד מנועל על ידי. זאת אומרת, אז אני השבוע לא הצלחתי להתקשר למישהו שתכננתי, אז לא קרה כלום מבחינתי. זאת אומרת, זה לא...
3: ולמה זה לא יכול להיות עולם העבודה החדש שלך, שאת מנהלת את הזמן שלך לא בכאילו...
1: זה עולם העבודה החדש שלך.
4: אוקיי, לא. רגע, אני לא אומרת שזה לא יכול להיות. פשוט אני יודעת להגיד שמאוד מאוד קשה לי עדיין לייצר אותו. זאת אומרת, עדיין קשה לי מאוד לייצר תשתית שיהיה לי, ותכף נדבר על הפודקאסט לייב שאנחנו מאוד רוצים לצאת איתו, אפרופו בוקע ממני, איזשהו שבוע שיראה כמו שבוע. זאת אומרת שאוקיי, יהיה לי, תכף נדבר עלינו כלייב, שיהיה לי בדרכי נועם, ושיהיה לי הרצאות, ושיהיה לי, יזמינו אותי, אני מאוד אוהבת לראיין אנשים, אז שיזמינו אותי לבמות כאלה לראיין.
1: מעולה, נגיד, מה הבעיה?
4: אני לא יודעת לעשות את זה לבד, בשלב הזה. בשלב
1: הזה אני סוכנת, ותעשה לך את זה.
4: יופי. אז בוא נגיד שנייה, אפרופו בוקע ממני. באיזשהו שלב אמרתי לכם, יאללה, בוא נקדיש את השנה הקרובה ללייבים. ואני זוכרת שהייתה לי שיחת טלפון עם תומר, שאמרתי לו, תומר, עזוב רגע עכשיו את הילדים שלנו. מוות, הוא לא הולך לשום מקום. הוא חלק מהחיים של כולם. כולם יפגשו מוות. כולם במוקדם או במאוחר. זה לא חייב להיות מוות רגי. זה יכול להיות אובדנים רגילים לחלוטין, בני 80 שאתה נפרד מהם. וזה חלק מהחיים. ולא מדברים עליו. ומבועטים ממנו ומפחדים ממנו. ופתאום בקע ממשהו ואמרתי, רגע, אני רוצה שנלפחות ננסה לעשות את זה. ואני חושבת שבאז תומר כותב, אומר לי, טוב, יאללה, שכנעת. וגם את ככה הצטרפת לאירוע. אבל תראו, מהרגע שאמרתי את זה, או אמרנו את זה, כמה זמן לוקח, אמרנו, טוב, בוא ניקח סוכנת או סוכן, שיפלצו לנו את הדרך, כי לנו אין כוח עכשיו לקבוע הרצאות, וללכת למועצות ועיריות וטטטט, תראו איך אנחנו לא מצליחים לזוז.
1: למה? התקדמנו קצת, לא?
3: קצת מאוד.
4: מאוד קצת,
1: אבל
4: תומר.
1: אבל התקדמנו.
3: מאוד.
1: מאוד אבל... יפה.
4: לא, תומר, לא התקדמנו.
3: זה לא נקרא יפה. לא, נכון שאני חושבת שזה באמת אחד הדברים הכי זה, אנחנו נטולי כוחות.
4: מה זה? מה הקטע? אבל זה אני מסתכל. נכון? אדווה, תזיזי את עצמך.
1: אבל זה לא נכון, אדווה, בדרכי נועם, את עפה. את רצה קדימה, את... באמת.
4: עומר, עושה... המנכ״ל עושה את רוב העבודה.
1: לא
4: אני
1: משנה.
4: רק הולכת לגייס כסף.
1: לא נכון.
3: בסדר, זה המון.
4: זה המון, זה גייסתי המון, מיליון שקל לגייס... בתשעה חודשים.
3: מדהים. וואו. לא, וזה גם המון אנרגיה ללכת המון. לגייס כסף.
1: ו... את פשוט צריכה פחות להחמיר עם עצמך.
4: אוקיי, בסדר. סבבה, רק אפשר להתפרנס פה בבית הזה? אני חייבת להתפרנס.
3: אז, לא, אז זהו, אני חושבת שזה באמת השאלה, כי גם תומר שהולך עכשיו ללמד ילדים מחוננים, הוא לא התפרנס בוא. מזה.
1: נכון,
3: זה לא
1: ספוילר
3: פרנסה.
1: נכון.
3: כן, כאילו, בסדר,
4: גם
3: בוא,
4: המיניות.
3: סופה, זה גם מיניות, יש לי שנתיים לימודים, ואחר כך עד שאנשים יסמכו עליי, גם ייקח זמן עד שזה יהפוך להיות פרנסה הזה. אנחנו כרגע לא במקום הזה, אנחנו במקום שמנסים לייצר לעצמנו איזה עתיד שאולי יוכל להפוך להיות פרנסה, אבל הוא עוד לא שם בצורה מובהקת.
1: זה תנועה תעסוקתית.
3: זה תנועה, בדיוק.
1: תנועה תעסוקתית.
3: אז גם אצלך, כל ההתנסויות שיש לך היום בדרכי נועם, עם המיזם המדהים הזה של המרכז לשירות ציבורי, אני חושבת שאת מתנסה שם בהמון מיומנויות ודברים שאת לומדת על עצמך ודברים שאת מגלה שאת יודעת לעשות שלא ידעת לפני.
1: ואני אגיד לך עוד דבר.
3: ידעת לפני שאת יודעת לגייס כספים?
4: לא.
1: לא, דווקא יש לה פרצוף של מגייסת כספים.
3: אבל היא לא עשתה את זה אף פעם.
1: היא לא דופקת חשבון, היא יכולה לבוא, שלפו פלאפונים.
3: אז אני אומרת, הנה, אז היא מגלה על עצמה מיומנויות שהיא לא ידעה קודם, וזה... אולי בסוף יתורגם לפרנסה.
1: אבל אני חושב שזה העולם החדש.
4: למרות שפה אני מרגישה שנועם לוחשת לי באוזן, אמא, את לא עושה רק אותי. את צריכה לעשות דברים גם לעצמך.
3: אוקיי.
4: יפה. ואני צריכה כאילו למצוא את התמהיל של זה בתוך שבוע. אמא, את עושה את זה, אבל את משחררת את זה כמו נכד שהולך לאוויר העולם, ואת לא עושה רק אותי. את עושה הרבה דברים לעצמך ולבית ולילדים.
2: ומה את אומרת לה כשהיא אומרת לך את זה?
4: בסדר, אני אמצא.
1: על זה. אני חושב אבל כן, בזה אני תופך לי ולשיר לי על השכם, בקטע הזה שמה שאת אומרת, אין כוח, נגיד אנחנו עכשיו במיזם החבורה, פתאום קלטנו שאין לנו מספיק כוח, ואנחנו לא מספיק מתקדמים.
4: זה מאוד יפה.
1: אז פשוט שחררנו, אנחנו עושים איזשהו תהליך של גיוס מישהי שהיא תוביל את המיזם הזה.
2: תגיד קצת.
4: אגב, קיבלתם על קורות חיים?
1: קיבלנו הרבה קורות חיים.
4: כי גם אני הפניתי לכם.
1: וואלה.
2: לא, אז הנה, זו הזדמנות רגע להגיד על המיזם ומה אתם מחפשים.
1: אוקיי, מיזם החבורה זה מיזם שאנחנו עושים לאורו של עומרי, אחרי שאיתי, חבר טוב שלו, הגיע אלינו קצת אחרי שעומרי נהרג, ואמר, "קוס סמק, מה עם החברים? אנחנו שבורים." למה יש טיפול להורים שקולים, אחים שקולים, בנות זוג וכו', ומה איתנו חברים. ואז התחלנו איזשהו תהליך, בהתחלה בליווי של שקמה, ולאט לאט

0: רוצים לשים את... כי לצורך אני, יכולת להגיד, וואו, זה מדהים, והנה, אני הופך את זה עכשיו למשהו שאני מתעסק בו, כמו שהדבר, היא מגייסת כספים לבדרכי נועם, והיא, כאילו, היא כל כולה בתוך
1: נכון,
0: הדבר
1: לא
0: הזה.
1: נכון, לא הייתם סוגל.
0: נכון.
1: לא הייתם סוגל.
2: להיות כמוני?
3: לא הייתם סוגל.
1: גם.
2: מה לא הייתם סוגל?
1: לא, לא הייתם סוגל. זה היה מבחינתי קרבה גדולה מדי אל האש.
2: כן.
1: העיסוק בדבר הזה. זאת אומרת, כן. זה ממש עשה לי קביעות.
2: כן.
1: אז הלכתי אחורה.
2: וואלה.
1: תגידי, יש פה ליאת איזה קטע של צמיחה פוסט-טראומטית?
0: בטח, לגמרי. אני מרגישה שאם... לולא המוות של איתי, אני עדיין הייתי באייטק, שזה לא דבר רע, כן? התפרנסתי מעולה, אבל זה לא היה הדבר המדויק. כאילו לא הייתה לי שם תשוקה כמו שיש לי עכשיו, כשאני חושבת למשל על ללכת ללמוד מיניות. היה בסדר, החיים שלי היו בסדר, התפרנסתי טוב, אהבתי את העבודה שלי, הייתי טובה בה, הכל היה בסדר. אבל האובדן של איתי הכריח אותי להגיע למקומות שהם לא מספיק, זה לא מספיק שזה יהיה בסדר.
2: נכון.
0: זה חייב לגעת בנימים של הנימים שלי, כדי שיהיה לי כוח לקום בבוקר בשביל הדבר הזה.
2: שזה אותו קריאה פנימית.
0: נכון.
2: זאת אומרת, אני גם, אם זה לא בול, הקריאה הפנימית הזאת, אני לא נוגעת. אני לא יכולה, אני גם לא יכולה, נכון. פיזית אני לא יכולה, כי אני נחנקת. כאילו זה קטע.
0: נכון.
2: ולפעמים זה מייסר, כי את אומרת, מתי תגיע הקריאה המדויקת שיאללה.
0: היא תגיע.
1: אבל את חושבת הדבר, נגיד, ללכת למקומות אחרים? זאת אומרת, כן, נגיד, את שומעת את ליאת או אותי, על, נקרא לזה משרות אחרות, שהן מחוץ לשכול, או הן מחוץ לסיפור של הילדים שלנו. זה כן משהו שקורץ לך?
2: הנה, אני באמת, פתאום גיליתי את עולם הבמה. אוקיי? שהייתי הכי רחוקה ממנו בעבר. זאת אומרת, אני הייתי מסמיקה, לא בשנים האחרונות, אבל בילדותי ובצעירתי הייתי מסמיקה לדבר בקבוצה.
1: אין מצב. שקר. היא הייתה מסמיקה.
2: אני לא הייתי מדברת, אפילו לא הייתי מצייצת. בסדר?
1: היא לא סותמת.
2: לא הייתי מדברת, כן, אופן.
0: זה כזה שינוי של 180 מעלות שעבר.
2: לא בשנים האחרונות, אבל אם הייתם פוגשים אותי בגיל 20, 21, 22, 23, הייתי מסמיקה בלדבר מול פורום, לא הייתי עושה את זה. אפילו שהייתי בתפקידים, אבל עדיין הייתי מסמיקה.
0: והיום את כל הזמן מול פורומים, את בהרצאות.
2: נכון, אני גיליתי את עולם הבמה. אז עולם הבמה, ההרצאות שלי, הן כבר לא עוסקות כמעט בנועם, הן עוסקות בצמיחה, בהתמודדות עם אובדן, במה המדינה הזאת היא צריכה בעיניים שלי, בחיבור, קלטנו פרק על אמונה, בין דתיים לחילוניים, בין חיבורים בתוך קבוצות, זאת אומרת, הרצאה הלכה להמון מקומות של צורות התמודדות. אז לא משנה, לא משנה על מה, אבל גיליתי את עולם הבמה, וגיליתי את עולם הפאנלים. אז הלוואי שיהיה מישהו שיזמין אותי ויעזור לי בדבר הזה ויגיד, וואלה, יודעת לרעיין, היא טובה, היא חדה, היא יכולה להביא תוכן מעניין לתוך במה. אז זה משהו שאני בהחלט רואה את עצמי, שהוא לא קשור לאובדן, והוא לא קשור לנועם, הוא בהחלט בהחלט יכול להיות עיסוק שאני אעסוק בו, כי אני רואה שהוא ממלא אותי, והוא נותן לי כוח.
1: מעניין.
2: אני רואה שלעבוד עם נוער נותן לי כוח, וממלא אותי, אפרופו ילדים. אני כל הזמן אומרת לעצמי, איזה מקצועות הכי ממלאים? אז תמיד, את אומרת, או דולה, ילדה, נכון? אתה מייצר חיים, או ילדים, ששם העתיד והתקווה והכוחות והיצר חיים. אז אני בהחלט מתעסק, המחשבות נודדות לשם, אבל עוד אין לי את הבינגו הזה.
0: אין לך את הבינגו, כי אין את מי שירים לך טלפון ויגיד בואי ידווה את זה.
2: יכול להיות.
0: אין לך כוחות להניע את זה.
2: אין לך כוחות להניע.
0: אבל את יודעת מה את רוצה.
2: אני כבר יודעת פחות או יותר.
1: כן, יש לה את האזורי חיוג.
2: כאילו אולי לא יודעת כמו מה אני רוצה, נכון, יש לי אזורי חיוג, לא יודעת מה אני רוצה כמו במה ממלא אותי. מה נותן לי רגע...
1: לא, אבל נגיד שאת אומרת ילדים או נוער, אז זה בהקשר של בדרכי נועם?
2: כן.
1: כן, אז זהו, אני אומר, זה לא משהו נפרד עכשיו, ללכת ללמד אותם כתיבה.
2: לא. זה בדרכי נועם, אבל באמת מהמקום של איזה מין אזרח אני רוצה להיות,
1: כן.
2: מי אני ומה אני בתוך המדינה הזאת, איך אני לוקח חלק או לא לוקח חלק, מהמקום הזה לעבוד איתם, לא מהמקום של כתיבה.
0: אבל אני חושבת שזה בדיוק הדרך שלנו, אנחנו עושים איזה עבודת דיוק פה, כן. כאילו, כי אנחנו מתנסים, ואנחנו בודקים, ואנחנו מרשים לעצמנו רגע להיות באי ודאות, אנחנו שנתיים וחצי באי ודאות, בכל מה שקשור לפרנסה שלנו, ולעתיד המקצועי שלנו. אבל אנחנו מרשים לעצמנו להיות שם.
2: נכון.
0: והמרשים לעצמנו זה להתנסות ולנסות, ולראות זה מדויק לי, זה לא מדויק לי, זה אני למשל...
2: אבל אני רגע רוצה...

0: אגיד משהו על המרשים לי, זה לא ממקום של התנסות או איזשהו פינוק, אני
1: לא,
0: בא לי.
1: לא.
0: באמת, ממקום של אין לי יכולת.
1: נכון.
0: כאילו, באמת, לא, כזה.
1: לא, לגמרי, לא מרשים לעצמנו במובן
0: כאילו,
1: של...
0: כאילו, אני יכולה להכריח את עצמי ללכת לעבוד, ואני אמות.
1: לא, ברור.
0: מבינה?
2: כן, אותי חיימת.
0: כן, חיימת.
1: אני מדברת על הרשאה פנימית כזאת, כן. שאנחנו מרשים לעצמנו, זה מקום הקשה להיות בו, זה לא מקום כן. מפונק.
0: כן.
1: זה מקום נורא קשה להיות בו, אי ודאות כלכלית, אי ודאות של זהות מקצועית, מה זאת אומרת? זה הכי לא מקום מפונק, אבל אנחנו מרשים לעצמנו לשהות בתוך, אני מרשה לעצמי לשהות בתוך המקום הזה, הנה, אני אומרת, בסדר, נרשמת ללימודים עכשיו של שנתיים, אבל מה עכשיו שנתיים? צריך להתפרנס, צריך, כאילו, זה לא ש...
0: נעשה פודקאסט לייב על במות.
2: אני ממש מרגיש, היית באמצע משהו?
1: לא, אז אני רק רוצה להגיד שה... הדרך הזאת של להסכים להיות בדרך וכל הזמן לדייק אותה וכל הזמן להבין איזה, היא בסוף מה שסרנדיפטיפי, כאילו אמרת, זה מה שמאפשר לדברים להסתנכן, אבל צריך שם סבלנות.
0: צריך סבלנות, וגם זה לא סתם דרך בארץ עירונית ויפה.
1: לא, זה דרך חתחתים, נכון.
0: ועד שאת מגיעה לנווה מים, והמדבר אין בו אף פעם שביל. נכון? הוא אין. אין לו שביל. את צריכה לסמוך על איזה בדואי שיקח אותך בדרך. ואני מאוד סומכת על הדרך. אני יודעת שהיא מתקיימת. רק לפעמים זה באמת ייסורים וחתחתים.
1: נכון.
2: אני כן אבל מרגיש, נגיד אני מסתכל טיפה על הפודקאסט שלנו שהתחיל לפני איזה שנה וחצי בערך, בלי ששמנו לב. ואני ממש מרגיש, באופן שמפתיע אותי, שבקטע הזה שהזמן עושה את שלו. במקום הזה שאם היו מציעים לי משרה כזאת לפני שנה וחצי, אז הייתי צוחק להם בפנים, או בוכה להם בפנים, אבל זה לא היה קורה, ואני אומר, וואלה, יש טיפה יותר מקום בתוך הגוף שלי, בכלל לקלוט את הדבר הזה, ולאבד אותו, ולנסות ולבדוק, ואני אומר את זה, למרות שהיום בבוקר, נגיד, חזרתי למושב, ופתאום ראיתי שלט גדול של כמה טוב שבאת הביתה, לאיזה פצוע שנפצע בלבנון, והיה מאושפז תקופה, מישהו מילואים נקמה מושב שלנו, ופתאום זה קבצ'ץ' אותי, ברמה שאמרתי, וואו, כאילו, איזה יופי ששמים לו כמה טוב שבאת הביתה, זה מקסים, איזה יופי שהוא השתחרר מבית חולים, וישר זה כאילו זרק אותי של, אומרי לא בא, לא...
0: אז אני רוצה להגיד לך שמישהי השבוע שעבר, פשוט המחישה לי את זה בצורה פיזית הכי יפה שיש. אם עכשיו, לא רואים אותנו, אבל שתי הידיים, אז יש יד אחת שהיא מתקדמת, שזה מה שקורה לנו אפרופו, אני היום מצליח לתת מקום בגוף לעוד דברים, אבל יש את האירוע של השכול, שהוא לתמיד יהיה כזה.
1: נמשוך אחורה.
0: תמיד יהיה כזה, ולפעמים הוא כל כך כזה, שאתה אומר, what the hell, איך יכול להיות שהוא כל כך איום ונורא וחשוך ותהומי, אבל הוא תמיד יהיה. כזה. כן, אז לא רואים, אז זה בתנועת אחורה קדימה, אחורה קדימה, אחורה קדימה, כמו חתירה, ואחורה יכול להיות כל כך תאומי וכל כך, ואת אומרת, איך יכול להיות שאני שוב בתאום האיומה הזאת? ואני אומרת, אבל די, אין לי כבר טריקים לשלוף מהכובע. כאילו, מה הטריק עכשיו? מה? אז יש את ציר ההתקדמות, ויש ציר שהוא הולך אחורה וקדימה, והוא לעולם יהיה, וזה קשה להשלים איתו, או להבין אותו.
1: לי היה דימוי כזה בדיוק השבוע, הייתי בפיזיותרפיה לרגל, ויש איזה תרגיל שיש משקולת, וקושרים לגוף, לאזור של הבטן, של המותניים, מין רצועה כזאת, ובעצם את צריכה ללכת קדימה, ואז את מושכת את המשקולת מאחורייך, ואז צריך ללכת הצידה, וצריך ללכת אחורה, וצריך כאילו, בעצם זה מעמיס על הרגל, צריכה להתאמץ יותר, כדי לסחוב איתה את המשקולת. וממש עשיתי את התרגיל הזה, והרגשתי, אמרתי, הנה, אני מנסה ללכת קדימה, ויש משהו שמושך אותי כל הזמן אחורה. ואני בשביל ללכת, עכשיו צריכה באמת להפעיל פי שלוש כוח, כדי להצליח להתקדם צעד. וזה ממש, זה בדיוק זה. כאילו, כדי שאנה, הנה, אנחנו רוצים לעשות פודקאסט לייב, כדי עכשיו להרים את זה, לעשות את הצעדים שצריך, הפרקטים, כדי שיזמינו אותנו, וכדי שנפרסם את עצמנו, וכדי זה, אנחנו צריכים להפעיל פי כמה וכמה אנרגיות, ממה שאדם לא שקול, היה צריך להפעיל עכשיו כדי להרים אירוע של פודקאסט לייב, וזה מה שכל כך קשה, שאתה כבר, אני כבר רואה את התנועה קדימה, אני רואה לאן אני רוצה להגיע, אבל הכוחות, הם ממש מוגבלים.
2: טוב,
0: ואנחנו... ואני רגע רוצה להגיד בכל זאת משהו שהוא לא קשור לפרק, אבל ממש ברגעים אלה שאנחנו מקליטים, נהרג עוד חייל בלבנון. וזה גומר את כולנו. ופחות או יותר, היום בערב כבר ישדרו, לא יודעת מה, אח הגדול, או...
1: אז וי, את אמרת בהפסקה שנהרג חייל, ואני נכנסתי לוויינט ולא ראיתי את זה.
0: אז תכף את תראי את זה.
1: לא, אז אני אומרת, זה כאילו, זה נטבע מהר מאוד.
0: ואני רוצה רגע להגיד משהו על הפצועים, כי את הדימוי שהחשר שלח אותי אליהם, אני חושבת שהמחויבות של עם ישראל בימים שכן הנצחה, לא הנצחה, מורידים את המדבקות, לא מורידים את המדבקות, מורידים מהעוטף, לא מורידים מהעוטף. המחויבות של עם ישראל, בסדר? צריכה להיות, להמשיך ולהיות, לאחוז את המשפחות ולעזור להם ולתת להם ולחבק אותם. בטח ובטח את מי שנפל בקרב, אבל יש פה פצועים ומשפחות שכמה זמן הם כבר בבתי חולים וכל החיים התהפכו להם, ואנחנו לא איתם. אני זוכרת שבהתחלה הייתי הולכת לבתי חולים וכבר הפסקתי עם זה כי זה היה קשה לי מדי, ואני רוצה להזכיר את זה רגע לעצמי לפני הכל, אבל לכל עם ישראל שהם מאזינים לנו, שרגע לא נשכח אותם, והם בקושי היום ונורא, וצריך להמשיך לחבק אותם גם אם זה קשה לאורך זמן.
1: אז בנימה אופטימית זו.
2: רגע, אבל אנחנו עכשיו גם יוצאים לפגרה, אז גם על זה צריך לדבר.
0: קצרה.
2: מה זה קצרה? איזה חודש, חודשיים כזה, לא?
0: חודש וחצי.
2: מה תעשו בלעדיי?
0: אנחנו נקבע איתך וזהו. אין בלעדיי.
2: ואת ליאת?
1: תומר, לא יזיק לי קצת חופש ממך ומהטסלה.
2: בגדול, את חוזרת עכשיו בטרמפים.
0: תראה, תומר, אנחנו עושים לחול. בסדר? ויפתח היה כולה 10 ימים ביפן. אמרתי, יו, כמה זמן, אנחנו עושים לי יותר זמן לחול. אז מה תעשה בלעדיינו?
2: האמת שזה יהיה קשה.
0: בסדר, נפגש, יש אמור את
1: למורי. אני מקווה שכשנחזור, המאזינים יחכו לנו.
0: נקווה.
2: האזנתם לפרק של מתים עליהם, העורך תצליל אברהם, המפיק אלונה בוטבול, טכנאי ההקלטה אמיר שמואלי. אפשר להאזין להסקט הזה ביישומון של כאן, שם נמצא כל עולם התוכן של כאן. תודה רבה שהאזנתם, תודה על העונה הזאת, תודה לכם.

0: ועכשיו, טעימה משלושה שיודעים, עם דניאל הרגב.
1: כן. לא, לא מלחיץ, לא מלחיץ בכלל הסאונד הזה. עד היום, כששמענו על מחשבים שיכולים לנצח אותנו בכל מיני משחקי חשיבה, היינו יכולים להתנחם בעובדה שלפחות בעולם הפיזי אנחנו משאירים אותם הרחק מאחור, אלא שרובוט סיני שניצח לאחרונה את כל הרצים האנושיים בריצת חצי מרתון, וגם סיים אותו מהר יותר מכל אדם אחר בהיסטוריה, מאיים לקחת לנו גם את זה. לאן אנחנו הולכים? כלומר, רצים מכאן. איתנו דוקטור רועי צזנה, עתידן וחוקר במרכז בלווטניק באוניברסיטת תל אביב, עדיין, להבנתי, מחזיק בשיא העולמי בכתיבה על רובוטים?
2: שלום, שלום.
1: בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
1: אוקיי, אז בוא רגע נדבר על הסיפור הזה של רובוט שניצח בחצי מרתון. נשמע לי קצת גימיק, לא? עד כמה זה, למה זה כזה וואו?
2: כן ולא. בואי נתחיל בזה שגם, את יודעת, גם אופנוע.
1: זה בדיוק, זה מדהים, זה בדיוק מה שאמרתי לעצמי. כלומר, גם מכונית היא מגיעה יותר רחוק. כן, מכונה זה בדיוק הקטע שלה. היא טובה בזה.
2: נכון. נכון, ולכן אנחנו לא מתרגשים כשאופנוע עושה את זה, ואנחנו כן מתרגשים שיוסיין בולט מגיע לרמות כאלה, אבל פחות מאופנוע. מה שמיוחד ברובוט הזה, קודם כל זה רובוט דמוי אדם. כלומר, לא גלגלים, אלא ידיים, רגליים, ראש, מייצב את עצמו, מאזן את עצמו. שנית, הוא רץ אוטונומית, רץ בעצמו, בלי עזרה, בלי הכוונה מבני אדם.
1: אין איזה שלט רחוק כמו ג'ויסטיק כזה שמפעילים אותו.
2: לא, אוקיי, שוב, הוא כן עשה עצירות מדי פעם להחליף שמן, או להחליף קרח יבש במערכת הקירור שלו, זה משעשע לראות את זה. ועדיין, גם עם העצירות האלה, הוא עדיין הצליח להקדים את האצנים האנושיים. במיוחד היה משעשע אבל לראות את המהנדסים של הרובוט רצים אחריו להפיצת כוחות.
1: מסכנים,
2: כדי, כן, כדי להחליף לו את, שוב, את, את, את, את השמן ואת הקירוג שצריך. מה שמיוחד בעניין הזה זה שבעצם הרובוט מצליח להתחרות בבני האדם במה שנקרא מגרש המשחקים הפרטי שלנו, המקומי שלנו, שזה העולם האמיתי. הוא רץ במסלול, בעצם מסלול רגיל לגמרי, כן? אספלט, בני אדם רצו באזור הזה גם כן, ולמרות זאת הוא הצליח להתחמק עם מכשולים, הוא צריך להתמודד עם התנאים הלא מאוזנים, לא יציבים תמיד של האספלט, שמשתנים ממקום למקום, ועדיין הצליח, כמו שאמרתי, לסיים 7 דקות לפני האצן האנושי המהיר ביותר באותו הזמן.
1: כן,
2: אז הרובוט הזה בעצם שבר פרדוקס. פרדוקס ידוע כבר יותר מ-50 שנים, 40 שנים, סליחה. והפרדוקס הזה נקרא פרדוקס מורווק, צבע אותו הנס מורווק, חוקר רובוטיקה מפורסם. ומורווק טען שדברים שקל למחשבים לעשות, לנו קשה מאוד. למשל, לנתח את המסלול של לוויין מסביב לכדור הארץ, או לנצח רב אלוף בשח. אבל דווקא דברים שנראים לנו פשוטים, שילד בן שנתיים יודע לעשות, ללכת בחדר מלא בג'אנק, או להרים ביצה בלי לשבור אותה, את זה המכונות מאוד מתקשות לעשות. וזאת הסיבה שהרובוטים עד היום, הם פעלו בעצם רק בתוך מפעלים, וגם בתוך המפעלים הם היו תחומים בכלובים, באזורים מאוד מאוד מוגבלים, ולא יצאו משם, כי היה להם קשה להבין מה בעצם קורה מסביב, והיה להם קשה להיות גמישים, לקבל החלטות לפי תנאי הסביבה ותנאי השטח וכן הלאה. הרובוט הזה בעצם, החדש של אגב חברת אנר הסינית, יכול להתמודד גם עם תנאי סביבה משתנים, וזה הופך אותו לבעל יכולות מאוד מאוד מרשימות ועם הרבה פוטנציאל לעתיד.
1: זה הישג הנדסי או הישג של בינה?
2: גם וגם וגם. זה גם הישג הנדסי, וזה גם הישג מדעי-טכנולוגי, וזה גם הבינה המלאכותית שנמצאת, נקרא לזה, במוח שלו, הוא מסוגלת לנתח במהירות את מה שהוא רואה, ואת המסרים שמגיעים מהמפרקים שלו, מהאזורים שנוגעים בקרקע וכן הלאה, הוא לאזן בין כולם. כן, חשוב להגיד שהוא לא הרובוט האחרון שיוכל לעשות את זה. למעשה השנה האחרונה הייתה גדושה רובוטים שמתחילים לעבור את מה ש... את הגבולות שחשבנו שיש להם, ואני אתן כמה דוגמאות מאוד במהירות.
1: כן.
2: כן, אז BMW, תראה את החברה, הכניסה רובוטים דמוי אדם, למשל שלו בדרום קרוליינה, הרובוטים היו צריכים לעשות ניסיונות בלתי אפשרית, להרים חלקים ממתכת, ממדפים לא מסודרים, ולהציב אותם בדיוק בתנוחה המתאימה לריתוך. משהו של חמש שנים היה בלתי אפשרי, צריך יכולת עיבוד ראייה ברמה גבוהה, צריך לסדר את ה... להחזיק את החלקים ברמה גבוהה, צריך לאזן את עצמו על הרגליים.
1: יש כאן הרבה משחק של עדינות, משהו...
2: המון עדינות, זה המון איזון, ועדיין הרובוטים, הם היו צריכים לעשות את זה במשמרות של 10 שעות כל יום, והיו צריכים לתפקד יותר מ-1,250 שעות.
1: אני כמעט מרחמת עליהם, זה נשמע התעללות, אבל אז אני נזכרת שמדובר ברובוט.
2: אז צריכה להיזכר שאם זה לא היה רובוט, אז היה בן אדם.
1: כן.
2: כן, ועל הבני אדם אני מרחם יותר, עם כל הכבוד לרובוטים.
1: נכון, נכון.
2: הם הצליחו להרכיב יותר מ-30,000 רכבים של BMW, החברה כל כך התרשמה מהיכולות שלהם, שהיא תחרה עוד רובוטים, רובוטי איון, הם כבר יש להם מודל עולם. זאת אומרת, הם מאומנים על כל מה שקורה במפעל, ואתה אומר להם, לך לדלת, הם כבר מבינים בעצמם מה זו דלת, איך היא נראית, הולכים לדלת, עומדים לידה, באמת שהם מאוד מרשימים. והדבר הגדול הבא, מצאת הדרך האחרת שהראה, היא דווקא לא מהבחינה הטכנולוגית, אלא מהבחינה המסחרית. בתחילת השנה, טויוטה מוטור מניפסטרים קנדה, חתמה חוזה עם חברת רובוטיקה, להעסיק 7 רובוטים דמויי אדם במפעלי הרכב, אבל החברה לא רוצה להתעסק עם כל התחזוקה, עם כל ההפעלה, עם כל הבלאי, עם כל ההחלפה של הרובוטים. אז מה שהיא עשתה, היא שכרה את הרובוטים. כלומר, חברת הרובוטיקה המקורית היא אחראית על הרובוטים, על התפעול, על התחזוקה, התיקונים, והרובוטים הופכים לרובוט as a service.
1: Okay.
2: רובוט בתור שירות. אתה רוצה למפעל הקטן שלך רובוט, תזכור אותו לחודש, תזכור אותו לשבוע, יבוא, יעשה את העבודה, יחזור לחברה. אתה רוצה לארוז ספרים, יש לך פתאום המון ספרים שאתה רוצה להוציא במחסנים שלך, תזכור רובוט לשבוע.
1: כן.
2: אתה רוצה יותר, תזכור 5 רובוטים לשנתיים. אבל פתאום הרובוטים מתחילים להפוך לשירות, שאתה יכול לזכור מהחברה שמפעילה אותם, ותחשבי איזה כוח עצום זה נותן, לא לחברות הענקיות, ל-BMW שיש לה מפעלי ענק, אלא לכל בן אדם שיש לו מחסן, לכל בן אדם שרוצה לפנות את הבית אפילו.
1: זה הופך את זה לנגיש, לא צריך עכשיו טונות של כסף כדי לזכור מערך שלהם, אתה פשוט לוקח את הרובוט לקצת, לעשות את העבודה הספציפית שלך.
2: ממש ככה, וזה מזכיר לנו את התמורה שהייתה בשוק הרכבים בתחילת המאה ה-20, עד אז הרכבים, הרכב הפרטי, הוא היה מאוד מאוד יקר, והיה קשה לשכנע אנשים לקנות אותו. אבל איפשהו בתחילת המאה ה-20 התחיל מודל חדש, שבו חברות הרכב הציעו לסבסד חלק מהרכישה באמצעות מתן הלוואות לאורך זמן. וכתוצאה מזה תוך 10 שנים, לכל אזרח בארצות הברית, כל משפחה, כבר היה רכב פרטי.
1: כן.
2: אני שואלת השאלה, האם יכול להיות שהרובוטים מתחילים להיכנס עכשיו לתקופה הזו, שבה הם מספיק בטוחים, יעילים ואמינים, שחברות הרובוטיקה יכולות להרשות לעצמן להסתיר אותם, ולהיות בטוחות מספיק, הם גם יהיו, הם לא יצטרכו לטפל בהם יותר מדי. לדעתי זה עדיין לא, אבל על הסף, אנחנו מתקרבים לשם.
1: זה יפה, אני חייבת להגיד שאולי בניגוד להרבה פינות שלך, לא שאני חלילה מזלזלת, אבל אני יוצאת פה עם איזושהי נימה אופטימית, שאולי התחלנו בבשורה שהיא אולי מבאסת, הרובוט ניצח את האדם, אבל יש פה בשורה יפה של התייעלות, בטח עבור, כמו שאמרת, חברות קצת יותר קטנות, ולא רק הגדולים והמסיבים, יש בזה משהו יפה.
2: בטח, בסוף אני אוכל להחליף גם את האינסטלטור שלי, ואת הזגג, ואת הרצף, ואת כל מי שעושה עבודות בבית, ואת העוזר שמנקה את הבית.
1: לאט לאט, אנחנו רוצים עדיין להבטיח הכנסה גם למקצועות האלה. אנחנו נאלצים לסיים, תודה רבה, דוקטור רועי צזנה עתידן, וחוקר במרכז בלווטניק באוניברסיטת תל אביב. תודה על השיחה הזו, וששום רובוט לא יחליף אותך עדיין.
2: עדיין, תודה רבה.
1: תודה.
0: שלושה שיודעים, ראשון עד רביעי, ב-7 בבוקר, בכאן תרבות.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
2: כאן תרבות.
0: אחרי החדשות... תוכנית מכאן חדשות ברשת ב'
3: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. דובר משרד החוץ של איראן אומר כי ארצו בוחנת הצעה של המתווכות להסדר עם ארצות הברית. האלוף במילואים גיורא איילנד אומר כי הוא מקווה שהרמטכ"ל זמיר חזק דיו כדי למנוע הסלמה יזומה של ישראל. חמישה חברים במועצה להשכלה גבוהה התפטרו במחאה על אישור החוק להפרדה מגדרית באקדמיה. התחזית, בלי שינוי של ממש.
4: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 12. ההסלמה במפרץ. דובר משרד החוץ בטהרן, אסמאעיל בקאי, אומר במסיבת עיתונאים כי ארצו קיבלה מן המדינות המתווכות הצעות להפחתת המתיחות וכי הן נבחנות כעת. הוא הוסיף כי אפשר לנהל מסע ומתן עם ארצות הברית על בסיס האינטרסים הלאומיים של איראן. עם זה, הדגיש כי זכותה של ארצו לריבונות על מצר הורמוז אינה נתונה למסע ומתן. בתוך כך דיווח ערוץ אל-חדאת' כי שר הפנים של איראן יבוא היום לפקיסטן וימסור איגרת מהנשיא פזשקיאן בסוגיית המסע ומתן. הוא צפוי להיפגש עם ראש ממשלת פקיסטן ועם מפקד הצבא. כך מוסר כשבנו שמעון מיג'אן. האלוף במילואים גיורא איילנד, שהיה ראש המועצה לביטחון לאומי, סבור שאין לישראל שום אינטרס לתקוף באיראן.
5: יכול להיות שיש אינטרס פוליטי לנתניהו ולאחרים להסלים, בין אם זה בזירה הזאת ובין בזירות אחרות, משיקולים די שקופים. מדינת ישראל כלל וצהל בפרט נמצאים במצוקה קשה אחרי השלוש שנים האחרונות. הדבר האחרון שישראל צריכה זה עוד הרפתקאות צבאיות, בטח כאלה שלא יובילו לשום דבר.
3: בשיחה עם עקיבא נוביק ועם קרן אוזן, בכאן חדשות ברשת ב', הוסיף איילנד כי צהל מותש, וכי הוא מקווה שהרמטכ"ל יהיה חזק דיו כדי לעצור הסלמה יזומה. ישראל מביעה תמיכה מלאה בריבונותה של קפריסין, בעצמאותה ובשלמותה הטריטוריאלית. בהודעה שפרסם משרד החוץ בירושלים במלאת 52 שנים לפלישה הטורקית לקפריסין, נאמר כי הנוכחות הצבאית הטורקית בחלקו הצפוני של האי והניסיונות החד-צדדיים לשנות את הסטטוס קוו אינם מתקבלים על הדעת. כשובנו רם ברנדס מוסר כי ישראל קוראת לחדש את המסע ומתן על הסדר צודק, יציב ובר קיימה. חמישה חברים במועצה להשכלה גבוהה הודיעו על התפטרותם בעקבות אישור החוק להפרדה מגדרית בלימודים לתארים מתקדמים. לדבריהם, החוק צפוי לפגוע פגיעה קשה בערכי היסוד שעליהם מושתתת ההשכלה הגבוהה בישראל. חופש אקדמי, שוויון, מצוינות ופלורליזם. עוד הם אומרים כי המהלך עלול להוביל להדרת נשים מהמרחב האקדמי ולפגוע באיכותה של מערכת ההשכלה הגבוהה. במתפטרים נציגי האוניברסיטה העברית, הטכניון ואוניברסיטת בן גוריון בנגב. כתבנו לירן חוג'יינוף מציין כי המשמעות של ההתפטרות היא שהמועצה להשכלה גבוהה לא תוכל להתכנס משום שיש בה כעת פחות מ-19 חברים. בירושלים הותקף אמש נהג אוטובוס בקו 75 של חברת סופרבוס לאחר ששינה את מסלול הנסיעה ליד התחנה המרכזית בשל עבודות בכביש ולא עצר להוריד שלושה נוסעים בתחנה שביקשו. השלושה תקפו את הנהג דרך מחיצת ההפרדה ופצעו אותו ברגלו. הוא פונה לטיפול רפואי. כתבתנו אופיר הלפרין מוסרת כי הוגשה תלונה למשטרת ירושלים.
4: כאן תחזית. הערב זה קורה.
6: ישיבת קבינט, מצב חירום.
4: הפשוטה יוצאת מהפיד ומגיעה לטלוויזיה. בפרק בחורה מוגזם בהגזמה. הפשוטה, סדרה חדשה. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: התחזית בחסות.
8: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיע.
9: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
10: בנק הפועלים.
11: הפעילות כפופה להתקנת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
3: והתחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיף להיות חמין הרגיל בערים ובפנים הארץ והביל ברצועת החוף.
7: התחזית בחסות
8: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, קוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.

0: ורטר.
1: אורחי החדשות, רון אסיאל ונפתלי מנשה. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
2: כאן תרבות.
3: עכשיו, תוכנית מכאן חדשות ברשת ב'.
4: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.

0: שוב, בוקר טוב ושבת שלום לכם. ברוכים הבאים לתוכניתנו שבת עם אורן נהרי. אנחנו בשעה השנייה, וכרגיל, כפי שאתם יודעים, שנה בשעה. עורכת משנה ומפיקה מאיה טלמון הזרזר, על הביצוע הטכני משה מושקוביץ, אני אורן נהרי. שנה בשעה, אנחנו עדיין בשנת 1960, ונתחיל עם ישראל. משבר פנימי חריף, שסיסמתו, או לפחות סיסמת הצד החילוני בו, הייתה איפה יוסלה, שאלה שנשאלה בלעג. בוקר טוב לאלי ביטן.
1: שלום אורן.
0: עיתונאי חרדי, אחד ממגישי התוכנית מנדי ביטן בכאן מורשת.
1: כן.
0: אז בוא נתחיל עם הסיפור, עם העלילה, מה בדיוק קרה שם.
1: כן, אחת העלילות ממרחק השנים, אני חושב שהיא עוד מחרידה הרבה יותר, איך שהיא נתפסה בזמן נתון. מי שעומד במרכז העלילה הוא ילד, אז ילד, היום בטח הוא כבר איננו ילד, יוסלה שוחמכר, ילד שנולד באמת בשנת 53, עם התפוצצות הפרשה, הוא בן 7 בערך, הילד הזה עולה עם הוריו, אידה ואלתר, מברית המועצות, דרך פולין, ומגיע לארץ. הוריו שמגיעים איתו לארץ, מוסרים אותו לסבא נחמן שטרקס, שהוא חרדי חסיד ברסלב, שמתגורר בשכונות החרדיות בירושלים. ככה עד שהם התארגנו בארץ, ויראו איך הם משתלבים בתוך ישראל הצעירה במפני שנות ה-60. מה שקורה שההורים לא מסתדרים כל כך, והם מחליטים לשוב חזרה לרוסיה. הם באים אל הסבא כדי לבקש את הילד, אבל הסבא עושה מעשה חמור מאוד, אולי מעשה קשה ביותר שאנחנו יכולים לחשוב עליו, ומסרב להחזיר את הילד להוריו. הסיבה שהוא מסרב להחזיר את הילד להוריו היא בגלל החשש שהם לוקחים אותו בחזרה לברית המועצות, והוא לא יקבל שם בוודאי שום חינוך דתי. כן, אנחנו מזכירים את השנים 1960, ברית המועצות בסיכוחה, חורשוב לדעתי, מזכה למפלגה הקומוניסטית, אין שום סוג של חינוך דתי בברית המועצות, אבל הורים שאינם דתיים, ברית המועצות, מבחינת הסבא זה אומר שתפקידו הדתי הוא לעשות כל מאמץ שהוא כדי להשאיר את הילד אצלו או בקרב הקהילה החרדית. פה מתפוצץ.
0: או, עכשיו השאלה הגדולה, האם הוא עושה את זה על דעת עצמו, או שהוא מקבל גיבוי? אמרת שהוא חסיד ברסלב. כן. האם הרבי, או אחד הרבנים, האם הקהילה החרדית נותנת גיבוי למעשה הזה של חטיפת ילד מהוריו?
1: כמו שאתה יודע היטב, לחסידות ברסלב אין רבי מאז שרבי נחמן מברסלב הלך לעולמו במאה ה-19, אבל בהתחלה באמת כנראה שכן מדובר בהחלטה של הסבא, החלטה אישית של הסבא, אבל מהר מאוד עם התפתחות הקונפליקט הוא הופך להיות עניין כלל חרדי. זאת אומרת, זה הופך להיות קודם כל נתפס כמשבר חרדי חילוני, אפילו אפשר יותר להגיד, משבר בין רשויות המדינה, שהולכות ונעשות מעורבות יותר ויותר, כולל בית המשפט העליון, המשטרה, המוסד בהמשך,
0: המוסד.
1: לבין הקהילה החרדית. עכשיו, נגיד שרוב הרבנים החרדים, אפילו רבנים מהקבוצות היותר קיצוניות, לא אוהבים את המשבר הזה ומנסים לפתור אותו בכל מיני דרכים, ופה הנחמן, הסבא, נחמן, מוצא בעלי ברית בקרב מה שנקרא אז נטורי קרטה, ויותר מכך דמות מאוד ססגונית, רבם רמבלוי, שהוא בעצם מרכז את נטורי קרטה, קבוצה סופר קיצונית שהיא קבוצת אופוזיציה לממסד הרבני, לרבנים, והיא אומרת אנחנו הולכים במלחמה הזו עד הסוף. בגלל שהסיפור הפך להיות משבר חילוני חרדי, אז הרבה חרדים מתגייסים לטובת הסבא נחמן ומאפשרים את החטיפה הזו, וחלק ממה שהם עושים זה לארח את הילד, לאמץ את הילד בכל מיני מושבים, קיבוצים, שכונות חרדיות.
0: ולא רק זה, אלא בהמשך גם אותו סבא שמתנגד כל כך שהילד יחזור למקום שבו אין חינוך יהודי, קרי חוץ לארץ, הם עצמם מבריחים אותו לחול, כן. באמצעות רות בן דוד, הגיורת.
1: סיפור מרתק, דמויות מרתקות. עובדה שאין סרט הוליוודי על הפרשה הזו ועל דמותה של רות בן דוד. אגב, רק לפני כמה שנים ביוגרפיה של רות בן דוד, לא בעברית, באנגלית, חושפת עוד פרטים מתוך חייה מוזם של אותה אישה שהחליטה להתגייר, והמעשה המשמעותי ביותר שהיא עשתה זה להבריח את הילד הזה כבנה לניו יורק, לברוקלין, כמובן, לא הרי ברית המועצות של שנות ה-60, כי הרי ברוקלין, אבל עדיין, בוא נגיד שאחד הדברים, רק כדי להסביר למאזינים, עד כמה מדובר בחטיפה אכזרית, מתקיימת בוררות. גול גדולי הרבנים באותה תקופה מכריחים את הסבא בעצם להסכים לבוררות אצל רבה של תל אביב, הרב יצחק ידידיה פרנקל. בוררות שכל הצדדים דנים בה, באמת כל הרבנים עומדים מאחורה, והבוררות יש החלטה, ואומרים, חבר'ה, ההורים ידאגו שהילד יהיה בחינוך חרדי, והילד יחזור אליהם, וההורים מסכימים לדבר הזה. והסבא לא מסכים, ולא משחרר את הילד, על אף פסק הבוררות. עד כדי כך ממשיך בחטיפה, משנים את השם של הילד, מספרים לילד סיפורים, עד כדי כך שלימים, כשהוא יפגוש את אמו ב-1962, וזה דבר אולי שאי אפשר לעלות על הדעת עד כמה הוא אכזרי ועד כמה הוא קשה, כשהוא פוגש את אמו, הוא אומר לה, לא, אני לא הבן שלך, אני ילד אחר ממה שאת אומרת. ואימא שלו ממש צריכה להוציא תמונה, שהיא מראה לו, הנה אני אמא שלך והנה אתה, עד שהוא רץ לזרועותיה ומחבק אותה. מי שמאתר אותו, באמת איסר הראל, ראש המוסד ידוע, שבאמת מפנה המון המון משאבים בהוראת בן גוריון.
0: דוד בן גוריון, ראש הממשלה, נותן הוראה למוסד להתערב בעניין ישראלי פנימי, שזה דבר שאסור וזה לא מקובל, בגלל שהוא חושש מההשלכות של הפרשה הזו. כן. בוא נדבר על כך. הסיסמה איפה יוסלה בוודאי זכורה לוותיקי היישוב ולחוקרי החרדים והחילונים ויחסיהם בארץ. מה ההשלכות של הפרשה? כן. אחרי שיוסלה חזר.
1: אז אני רוצה קודם כל להגיד שהסיסמה איפה יוסלה שככה מוכרת לוותיקי היישוב בשבילנו כחרדים, כמי שגדל בחברה החרדית, היא מלווה אותנו. אני חושב שנחשפתי גם לסיפור הזה וגם לקריאת הגנאי הזו איפה יוסלה בגיל מאוד מאוד צעיר. אתה יודע, יוסלה שוחמחר גדל, סוף של דבר לא בחינוך דתי, והוא אפילו כן בתפקידים פוליטיים.
0: התגייס לצהל.
1: כן, התגייס לצהל, היה חבר ועד היישוב ההתנחלות, שערי תקווה. באמת אדם, כן, בציבור החרדי הוא לא גדל בסופו של דבר, הוא בטח מחזיק טראומה מאוד קשה מהשנים הללו. אבל מבחינת הציבור החרדי, ו-1960 לא סתם, זה שנה מאוד מאוד מעניינת מהבחינה הפוליטית. החרדים שיצאו מהקואליציה בתחילת שנות ה-50, חוזרים, אחד מבנימין מינץ חוזר לתפקיד שר בממשלת בן גוריון לאיזה חצי שנה, שר הדואר. זה נגמר במחאות כל כך חריפות נגד מינץ, עד שהוא מוצא את מותו. כן, הוא חסיד גור, אבל המחאות מצד חסידי גור מוצא את מותו במהלך הכהונה. הקונפליקט בין החרדים ובין המדינה מגיע לשיא. זה בין רשויות המדינה, הרווחה, המשטרה, מערכת המשפט, ככה שמתפסת ככזו שתמיד תתייצב כנגד החרדים. והנרטיב החרדי שאנחנו מתקיימים כאיזושהי אוטונומיה כנגד המדינה שרודפת אותנו בכל מחיר, מצטרף גם לפרשת חטיפת ילדי תימן באותם שנים שמסוכרת כמעט אך ורק בעיתונות החרדית. ושם המשבר כל כך מתרחב, יעבור הרבה שנים, כן, עד סוף שנות ה-70 שהחרדים יחזרו לקואליציה, אבל הרבה יותר שנים, ואפשר להגיד עד היום, שהמשבר בין רשויות המדינה, מדינת ישראל, ובין הציבור החרדי הולך ומחריף. יש בזה גם משהו מן האקטואליה, גם בימים האלה מערכת החוק עומדת מול הצעירים החרדים, ושוב הדיבור החרדי הוא בוא ניפרד ובוא נעלם ובוא נתכנס לתוך הערים ובוא נציב חומה בינינו לבין החברה הישראלית. תופעות שבסופו של דבר גם מסוכנות עבור המדינה, אבל גם מסוכנות עבור הילד החרדי.
0: עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על ההשלכות, הרי עד עצם היום הזה יש שורה של משברים כמעט מדי יום ביומו, לא נסקר את זה, כי אנחנו רואים את זה בכותרות, חוק ההשתמטות וכו' וכו' וכו'. למה לא קרו עוד מקרים כאלה? הרי יש הרבה מאוד משפחות שצד אחד חזר בתשובה, וצד אחר יצא בשאלה, ומשפחות שבהן דור אחד התקרב אל הדת, אבל הסבא והסבתא נשארו חילוניים, או ההפך. איך לא היו עוד הרבה יוסלה?
1: כן, אני חושב שיש הרבה יוסלה, אבל דווקא, ופה זה משהו שגם אתה, אורן, מכיר את זה באופן אישי, דווקא תנועת היציאה בשאלה, שצומחת ב-20 השנים האחרונות, מביאה לפתחנו הרבה הרבה מקרים של יוסלה. במקרים שבהם אחד ההורים בוחר לצאת בשאלה, או אפילו שני ההורים בוחרים לצאת בשאלה, אבל הממסד מתארגן כדי לרדוף את ההורי היוצא בשאלה, על מנת, לא על מנת...
0: הממסד החרדי.
1: הממסד, כן, ממסד החרדי או ממסד חסידי כזה או אחר, לאו דווקא כדי להציל את האבא, אלא כדי להשאיר את הנכדים, את הילדים, בחינוך ברור. חרדי, ואנחנו עדים להמון קונפליקטים כאלה שמגיעים לבית משפט, לא תמיד בית משפט אגב, ער למה שקורה מחוץ לבית המשפט,
0: ברור.
1: כסף שמושקע ומשאבים שמושקעים, באמת כדי ליצור ניכור הורי, כדי ליצור נתק בין ילד להוריו, לפעמים אמו, לפעמים אביו. שוב, הסוגיה, מה אנחנו עושים עם ילד שהוריו לא חולקים אותה תפיסת עולם, היא סוגיה רגישה. מה שאני רוצה להגיד, שכאן ברור. מעורבים כוחות שממש לא רואים את טובת הילד, אלא חושבים על דברים אחרים. לצערי, מי שמתעסק בפעילות של יוצאים בשאלה, משנה אם זה אילל ויוצאים לשינוי וארגונים אחרים, מכיר את הבעיה הזו היטב, מכיר את ההתמודדות הזו קשה. קשה לשזור את זה, אתה יודע, ל-1960 ואיפה יוסלה, כי בכל זאת אנחנו נמצאים בתקופה אחרת לגמרי, אבל אותם מאפיינים שלא להסתכל על טובת הילד, אלא להסתכל על איזושהי אידיאולוגיה גדולה ומנותקת, קוראים גם עכשיו, אני אגיד לך יותר מזה, אורן, אפילו בתוככי החברה החרדית, כאשר למשל יש פיצול בתוך חסידות גור, בין שתי קבוצות בתוך חסידות גור, מופעל, יש ארגון שנקרא יספייני בחסידות גור, שמפעיל לחץ על ילדים לנתק קשר מהוריהם, כי הם פרשו מחסידות גור ועברו לבן דוד של הרבי מגור. גם זה תופעות שאנחנו מכירים, תופעות חמורות ונוראיות, שיוצרים פה טראומות קשות מאוד אצל ילדים צעירים שממש ממש לא צריכים להיות חלק מהדרמות הפוליטיות והמגזריות הללו.
0: תודה רבה לך על הדברים המרתקים האלה, העיתונאי החרדי אלי ביטן.
1: תודה אורי.
0: ומכאן לאפריקה. דיברנו לא מעט על תהליכי העצמאות למושבות באפריקה, תהליכים שהתחילו בעצם בסוף שנות ה-50. כעת, בשנת 1960, צרפת מעניקה עצמאות בבת אחת ל-14 מדינות באפריקה, למעשה כל המושבות שלה. שלום הדוקטור יובל טל.
2: שלום אורן, מה שלומך?
0: פחות או יותר, מרצה להיסטוריה צרפתית בחוג ללימודים רומניים ובפורום אירופה באוניברסיטה העברית. אם כן, מה קורה פה? צרפת מגיעה למסקנה שהיא לא יכולה יותר להחזיק את האימפריה?
2: בסופו של דבר היא בוחרת כן, ב-1960 שהאימפריה לא משתלמת לה, בין אביב לסתיו של 1960, כמו שאמרת, 14 מדינות שהיו שטחים קולוניאליים הפכות להיות עצמאיות, בעיקר במערב אפריקה, כולל סניגל, חופש עיניו. זה תוצר של שיתוף פעולה בין צרפת למנהיגים האנטי-קולוניאליים שיהפכו להיות ראשי המדינות החדשות, זה נעשה באמצעים שלווים, מסע ומתן, חקיקה, משאלי עם. שני הצדדים מחליטים שהעצמאות של המדינות החדשות עדיפה על המשך המשטר הקולוניאלי מסיבות שונות.
0: עכשיו, יש פה את הדבר המעניין שציינת אותו. אין כאן את האלימות שליוותה כמובן את המלחמה באלג'יריה או את נפילת האימפריה בהודו-סין. זה נעשה בדרכי שלום. האם האיום באלימות היה פקטור לפריז?
2: אז במובן מסוים כן, יש חשש תמיד, כמו שהמרד של ה-FLN באלג'יריה היה הפתעה, אז הם חוששים גם ממרד כזה, ואין להם את האמצעים והמשאבים לפתוח בחזית נוספת. אבל בסופו של דבר זה לא היה האיום באלימות, אלא ההבנה של צרפת ש... היא לא תוכל יותר להחזיק באימפריה קולוניאלית בלי לא רק לקדם רפורמות מוגבלות, אלא ליישם שוויון ממשי. שידרוש ממנה להוציא מיליארדים ובעצם להפוך את תושבי מערב אפריקה לאזרחים צרפתים מובן כזה או אחר. אז כשההחלטה היא או שוויון ממשי או פירוק, הם בוחרים בפירוק. זו הסיבה המרכזית מבחינתם, יותר מאשר החשש מהלימות.
0: מה עם הקשרים עם צרפת אחרי קבלת העצמאות? מצד אחד, כמובן, התושבים, חלקם מדברים צרפתית, התרבות הצרפתית זה מה שהם מכירים, המשטר הצרפתי, יש להם את הקשרים איתו, יש אפילו את המטבע הצרפתי. מצד שני, הזיכרון של הקולוניאליזם, עם כל העוולות שלו במשך עשרות או מאות שנים, איך המדינות החדשות מיישבות את הדילמה הזו?
2: אז להם יש חיבור באמת מאוד מאוד גדול צרפתי, עם צרפת, גם אישי, גם רגשי. סנגור, מי שנשיא סנגל, קייטה, שהיא ראש מאלי החדשה, הם היו צעירים בפרלמנט הצרפתי בפריז בשנות 40 ו-50, ככה שהחיבור הוא ממש ממש...
0: לא רק זאת, סנגור הוא אפילו חבר באקדמיה הצרפתית.
2: נכון, ומשורר גדול שכותב בצרפתית גם. אז החיבור הוא אמיתי. המנהיגים האלה, קודם כל ההסכמים, הסכמי העצמאות, מלווים בסדרים שמסדירים את המשך ההשפעה הצרפתית במדינות החדשות, בעיקר מבחינה כלכלית וסיוע פיננסי, סיוע מוסדי, שצרפת רוצה בזה כדי להמשיך לשמור על ההשפעה שלה באפריקה, והמדינות החדשות רוצות את ההשפעה הזאת, הזאת לא רק בגלל החיבור ההיסטורי תרבותי מצרפת, אלא בגלל הצורך המוסדי והכלכלי בסיוע הזה. זה אולי נקודה מעניינת, כי למעשה המנהיגים של מערב אפריקה, אז בסופו של דבר הם בוחרים בעצמאות ב-1960, אבל ממש עד הרגע האחרון, העצמאות או הלאומיות זה לא האופציה בכך המועדפת עליהם. הם עדיפים אולי יותר שימור איזשהו קשר פדרטיבי, לתור פדרציה בין צרפת לאפריקה, מאשר עצמאות לאומית, לא בגלל איזושהי שיתוף פעולה או אהבה מיוחדת לצרפת, אם כי גם זאת קיימת, אלא כי הם נורא נורא חוששים שהעצמאות תבטל את השוויון, תבטל את הגזענות, אבל היא לא בהכרח תוביל לרווחה אנושית. אז אולי אנחנו צריכים את החיבור הזה בשביל להילחם בבעיית העוני, בבעיית היעדר התשתיות.
0: זהו, אז באיזה מצב באמת מקבלות המדינות האלה את העצמאות?
2: אז זה שונה במדינות, ממדינה אחת למדינה אחרת. הבעיה הגדולה ביותר היא באמת עוני מאוד מאוד מאוד גדול, בייחוד בערים. צריך לזכור שעל שלטון הקולוניאלי, אחד מקווי המדיניות המרכזיים הוא אנטי-תיאוס, בעצם למנוע את התיאוס של מדינות אפריקה, כי רוצים את המשאבי הטבע להעביר למפעלים בצרפת או בבריטניה. אז ב-1960, המדינות האלה שפחות להיות עצמאיות, הן אגרריות לחלוטין. יש דר תשתיות כלכליות ותעשייתיות ומוסדיות. אז איך אנחנו מתמודדים מזה בעולם מתואס? יש גם חוב כלכלי שהולך וגדל, אז הבעיות הן נורא נורא גדולות. אחד מהדברים שמתרחשים בגלל הדבר הזה, זה שנוצרות מדינות סמכותניות בצורה כזאת או אחרת, בהתחלה מתוך אידיאולוגיה שאנחנו צריכים לקדם פרויקטים חברתיים ענקיים של אסימילציה ותיאוס. אז הבעיות והאתגרים ואי השוויון העולמי לא מסתיים ב-1960, במובן מסוים הוא רק מקבל פנים אחרות.
0: ובנושא ההגירה, מישהו חושב על זה באותה עת? עושים הסדרים? אנחנו הרי מקליטים את הדברים בזמן המונדיאל, וכל מי שמסתכל על נבחרת צרפת רואה שלא כולם, איך נאמר, אבות אבותיהם היו אסטריקס ובלטריקס. האם היו הסדרים מיוחדים להגירה מהמושבות לשעבר?
2: אז יש הסדרים, מדיניות ההגירה של צרפת היא מאוד מאוד פתוחה עד אמצע שנות ה-70. ממדינות מערב אפריקה, רוב ההגירה היא הגירה של מעמד ביניים, של סטודנטים ופקידים ואנשי המקצועות החופשיים. אין הגירה מסיבית של פועלים או של פליטים. רוב ההגירה לצרפת בשנות ה-60 היא מצרון אפריקה ובעיקר מאלג'יריה, ושם יש הסכמים בילטרליים. צרפת מקימה את ההסכמים האלה עם שלט אלג'יריה. המאגרים, הגלי ההגירה הגדולים ממערב אפריקה, מסנגל, האנשים, הבנים של המאגרים שיהפכו אחר כך לכוכבי הכדורגל של צרפת, הם מגיעים בעיקר בשנות ה-80 כתוצאה של, בעצם אולי השבר של החזון של העצמאות, כאשר בשנות ה-70 וה-80 אפריקה מדרדרת למלחמות אזרחים ומשטרים סמכותניים ושחיתות, אז רק שם אנחנו רואים גלי הגירה גדולים, שמתרחשים דווקא ברגע שצרפת מקשיחה את מדיניות ההגירה שלה. אבל זה לא קורה בשנות ה-60. בשנות ה-60 יש אופטימיות נורא נורא נורא גדולה, שלמרות האתגרים, העצמאות כן תוביל לרווחה.
0: הייתה איזושהי מחשבה לא להשאיר את הגבולות הקולוניאליים? כלומר, לעשות פרישמיש באותה הזדמנות של עצמאות, ולעשות גבולות יותר רגיוניים מבחינת עמים, מבחינת דתות, מכל הבחינות האחרות, או שפשוט הפחד היה שאם פותחים את תיבת פנדורה הזאת, all hell will break loose.
2: כן, אז זו אופציה שנשקלת וגם מיוסמת ברגע שמבינים שהרעיון של פדרציה עם צרפת הוא לא ריאלי. זה קורה בעיקר, מי שמקדם את זה מהמנהיגים של מי שיהפכו להיות מלי וסנגל, קייטה וסנגור, שהם מקימים את מלי כפדרציה שמחברת בין השטחים האלה, מתוך אידיאולוגיה ותפיסה כלכלית פן-אפריקאית, שאנחנו לא נוכל לעמוד ביחד, כל מדינה עצמאית לבד תהיה חלשה מאוד, בואו נערוך חיבורים פן-אפריקאים, וזה מתרחש, זה מתקיים כמה רפובליקה כזאת לכמה חודשים, אבל בסופו של דבר פילוגים, גם אישיים, גם פוליטיים, ובסופו של דבר השטחים האלה הם שטחים עצומים עם הבדלים תרבותיים וזהותיים ולשונים אדירים. אז בסופו של דבר המפלג היה הרבה יותר גדול. מה שאנחנו קוראים לו אפריקה היום הוא לא באמת זהות שהיא ממשית. אז כשהגיע הרגע להחליט אם אנחנו מתאחדים או לא, בסופו של דבר האופציה הלאומית ניצחה, עם אתגרים וקשיים שצמחו מהבחירה הזאת.
0: אחד האנדרסטייטמנטס הגדולים. תודה רבה לך על הדברים האלה, הדוקטור יובל טל.
2: תודה רבה, אורן.
0: ומכאן לנושא אחר, החוקר הקנדי מרשל מקלואן מפרסם ספר, ותובע בו ביטוי. ביטוי שמשמש עד היום, בעצם נראה שרק הולך ופורח. בוקר טוב לאסה שפירה.
3: היי, בוקר טוב.
0: ראש מסלול שיווק ופרסום באוניברסיטת תל אביב, חוקר במכון אגם, אם כן, הכפר הגלובלי, למה הוא התכוון?
3: מרשל מקלואן, כמו שאמרת, חוקר קנדי, היה מזרם של חוקרים שהביאו לפופולריזציה של רעיון שמכונה דטרמיניזם טכנולוגי. בעצם הרעיון שטכנולוגיה תקשורת לא רק מעבירות מסרים, הן בעצם משנות את הדפוס שבני אדם חושבים, תופסים את המציאות ומתארגנים כחברה. ובספרו בעצם ב-1960 עם קרבנטר, מחשבות על מדיה, הם מתחילים לדון ובעצם הניצנים של הרעיונות שיהפכו את מקלואן למאוד פופולרי בשנות ה-60, מתחילים לצוד שם. הרעיון בעצם שאנחנו עוברים מהיותנו אדם טיפוגרפי, אדם שבעיקר ניזון ממידע כתוב, לאדם שניזון ממידע דיגיטלי, אלקטרוני. אנחנו מדברים פה על שנות ה-60, שיעור החדירה של טלוויזיה כבר מגיע לאזור ה-65-70% ומשנה את החברה ואת האופן שבו היא פועלת. ומה שבעצם מקלואן ושותפיו ניסו להבין זה איך זה משנה את מבנה החברה. הרעיון הזה שכשאנחנו צורכים מדיה דרך הטלוויזיה, במדיה אלקטרונית, העולם נהיה מתכווץ, כי אנחנו פתאום יכולים לראות בזמן אמת את מה שקורה בכל העולם. ארון של הכפר הגלובלי בעצם מתאר בעצם שני ממדים, אחד גם שבאמת העולם עצמו יותר מחובר ומדבר בזמן אמת אחד עם השני, אבל גם, אנחנו לא תמיד זוכרים לדבר על זה היום, הוא גם אמר שהוא גם הופך להיות הרבה יותר רגשי ושבטי, כי פתאום אנחנו מתחילים לחוות את האמוציות של דברים שמתחוללים בכל רחבי הגלובוס בסלון ביתנו. אז הרעיון הזה של הכפר הגלובלי בעצם מדבר על ההתכווצות של העולם לסלון, והפיכתנו בעצם לשבת מיוחד כחברה גלובלית. והדבר הזה בהחלט מלווה אותנו מאז כאיזשהו רעיון לגבי איך טכנולוגיה מחברת את המין האנושי ומייצרת מרחב מאוד מאוד שונה ממה שהיה לפני הכניסה של המדיות האלקטרוניות.
0: שזה נקרא לעתים בהקשר אחר מדורת השבט, ובספר אחר שלו הוא ממשיך את הרעיון הזה עם המילים המאוד ידועות, המדיום הוא המסר.
3: המדיום, זה המשפט שהכי מפורסם של מקלואן. בספר ההמשך ב-62, גלקסיית גוטנברג, הוא מדבר באמת על הרעיון של המדיום הוא המסר, שפה הוא בעצם ממשיך את המחשבה שלא רק התוכן חשוב, אלא עצם הצורה שבה המידע מגיע אלינו. אם זה כמו שאמרתי, בטלוויזיה, ברדיו, או כמובן בדפוס, כל אלו משנים את סוג הקשב, את היחסים החברתיים, ואפילו כמו שאמרתי, תפיסת הזמן והמרחב, כי אנחנו חיים בזמן אמת. הרעיון הזה צריך להגיד, השורשים שלהם הרבה יותר עמוקים, הוא מתחיל בעצם, אם אתם חושבים בעצם על הרעיון הזה, שבו כשהיינו חברת אבן, אז הקהילה, אם סיטטנו מידע על אבנים, אז הקהילה הייתה קהילה מאוד לוקלית, כיוון שהיא הייתה צריכה להתאגד סביב אבנים. כשהמצאנו את הפפירוס, את הנייר, יכלנו לייצר אימפריות, כי פתאום מלאכים יכלו להפיץ את המידע שלהם ואת הרעיונות שלהם למרחב יותר רחב. וכשהומצא הדפוס של גוטנברג, אז לפתע יכלנו לכונן בעצם גם רפורמציה, אבל גם בסופו של דבר דמוקרטיה, כי יכלנו בעצם לייצר קהילות מדומיינות שבהם כל החברים יכולים לרדת.

0: אודיו ויזואלי, האדם שניזון מתמונה, מויז'ואל ומסאונד בייט, ובכך זה משנה את האופי של האינטראקציה החברתית וגם את האופי של הפוליטיקה שבתוכה התחוללה המאה ה-20. ואני חושב שזה המהפך הגדול, שהוא בעצם נתן את המילים להבין איך טכנולוגיה משנה את מבנה השיח והחברה בצורה משמעותית, והרעיונות שלו מפעפעים עד היום. אני חושב שהיום חשוב היה לדבר על האדם האלגוריתמי, איך היום בעידן אלגוריתמי הסביבה שלנו משנה ומעצבת מחדש את השיח שלנו בהינתן הגיונות של האלגוריתמים של רשתות חברתיות. אבל המחשבה או אותו עיקרון מלווה אותנו בזכותו של מרשל מקלואן.
1: ומרשל מקלואן הופך בבת אחת מאקדמאי קנדי די אנונימי לחוקר והוגה דעות עם פרסום בינלאומי, למי שזוכר את הסצנה הנפלאה בסרטו של וודי אלן, נדמה לי זה אני הול, שהוא עומד בתור ומישהו, איזה פוץ נפוח, מתחיל להסביר את תורתו של מקלואן מאחורה. הוא אומר לו, אתה טועה, והוא אומר לו, סליחה, אני מרצה לתקשורת, אני יודע על מה אני מדבר. ווודי אלן שולף את מקלואן עצמו, שאומר לאקדמאי הנפוח, אין לך מושג במה שאמרתי, ווודי אלן מסתכל אל הצופים באולם, ואומר, אם רק החיים היו כל כך פשוטים, מקלואן נהפך לסלב.
0: כן, אני חושב שבעתות של מתח חברתי, כמו בעצם החשש והחרדה של העם האמריקאי, מאיך הטלוויזיה משפיעה על הצעירים, על הנאורים, על הילדות, וכמובן על הפוליטיקה, אז כשמקלואן נכנס ומסביר בשפה פשוטה את התופעות האלו, יש בו, וזו הסיבה שהוא הפך באמת לגורו באותם שנים, שכולם בעצם עלו אליו לרגל כדי להסביר את התופעות האלו. ללא ספק, ואני חושב שלימים אחר כך כותבים שכתבו בהשראתו של מקלואן, כמו ניל פוסטמן שדיבר על קץ הילדות ועל איך בעצם טלוויזיה הובילה למצב שבו בגלל שגם מבוגרים וגם ילדים נחשפים לאותם תכנים דרך מערכות אודיו-ויזואליות, בעצם המתח או המרחק בין ילד למבוגר מתקצר, וכל מיני מחשבות שכאלו מאוד העסיקו את העם האמריקאי בתקופה הזאת, כי הם בעצם הבינו איך טלוויזיה משנה אותנו, וזה מה שהעסיק את האמריקאים באותם שנים.
1: האם הביטויים האלה, אם אפשר להשתמש בביטוי הזה, תקפים עד היום?
0: לחלוטין. הרעיון שטכנולוגיה משנה את מבנה השיח היא נכונה. השאלה היא בסוף איזה טכנולוגיה נכנסת לתוך השיח שלנו ומשפיעה למבנה השיח שלנו, ובאיזה אופן היא משנה אותנו. כשאנחנו מדברים היום על המעבר מהאדם האודיו-ויזואלי שנחשף למידע דרך טלוויזיה, לאדם אלגוריתמי, שהמידע שהוא נחשף אליו עובר את התיווך של ההגיונות של האלגוריתמים של רשתות חברתיות, מה שמוליד לרוב שיח שזוכה להקצנה וכיתוב ולריליזים של שש שניות, עם זה מייצר מבנה שיח וגם משפיע על התודעה הקולקטיבית שלנו. ואני חושב שאנחנו גם כחברה, אם אני מסתכל על זה בעין ביקורתית, יאמר שהמדיום הוא המסר, והמסר הוא כיתוב והקצנה, מה שמוליד באמת לחברה הרבה יותר קיצונית ומקוטבת. ואת הדבר הזה אפשר להסביר בהחלט, כן, דרך השפה של מרשל מקלואן עוד משנות ה-60.
1: תודה רבה לך על הדברים האלה, אסא שפירא.
0: בשמחה רבה.
1: ולסיום השעה, לסיום התוכנית, עוד אירוע בשנת 1960, ארצות הברית משגרת את הלוויין הראשון לחיזוי מזג האוויר. בוקר טוב לפרופסור קולין פרייס.
2: שלום, בוקר טוב.
1: החוג למדעי כדור הארץ וכוכבי הלכת, אוניברסיטת תל אביב, מה הטכנולוגיה שעומדת בבסיס הלוויין הזה? בבסיס בעצם חיזוי מזג האוויר מן החלל.
2: אז הלוויין הראשון, שקראו לזה טירוס, זה הלוויין שפשוט רצו לשים מצלמה בחלל, לצלם עננים. זה גם היה בשביל הטלוויזיה, אז קראו לזה השם טירוס, הטי זה בשביל טלוויזיה. אבל זה גם היה בסוף המרוץ עם הרוסים. הרוסים שלחו את ספוטניק לחלל ב-57, ומיד אחרי, אז אפילו שהיו תוכניות לשיגור הלוויין הזה, הממשלה הבהירו את התוכנית למשרד ההגנה שלהם, מה שקוראים דרפה היום, כמו מפת אצלנו, והם והם התחילו לפתח את זה מהר כבר ב-58 לשגר את הלוויין הראשון ב-

0: 60. אבל זה היה די פשוט להדגים שאפשר לצלם תמונה מחלל, לצלם בעיקר את העננים, וזה הצליח. הם הצליחו במשך כמה חודשים, אני חושב, וזה הביא להתקדמות לעוד לוויינים בעתיד, ועד היום, שכמובן אנחנו משתמשים בלוויינים באופן שוטף למזג אוויר.
1: סליחה על השאלה, אולי התמימה, אבל איך צילום עננים ולו גם מהחלל עוזר לנו לפענח מה יהיה מזג האוויר?
0: אוקיי,
1: כמובן כאשר הוריקן או טייפון או ציקלון מתחילים להתכנס, זה סיפור אחד, אבל עננים רגילים.
0: אז באמת זאת ההפתעה עם התמונות הראשונות. אנחנו בכדור הארץ על הקרקע רואים עננים מעל הראש שלנו, אבל כדי לראות מה קורה, מאיפה הם באים, באמת צריך להסתכל, לעשות זום אאוט, ולהסתכל על מערכות, מה שאנחנו קוראים מערכות סינופטיות, שהסקלות שלהם זה אלפי קילומטרים. אז אנחנו רואים רק מעל הראש שלנו כמה עננים, אבל אנחנו לא רואים את כל המערכת של העננים ומאיפה הם באים, והיום אנחנו יודעים למשל של כל הסופות בישראל, הם מגיעים מהמערב. נגיד מה שסופות באיטליה מגיעים לישראל בעוד יומיים, ומה שיש פה היום הולך מזרחה לעוד יומיים, ובאזורים הטרופיים זה בדיוק ההפך. מה שיש באפריקה, במערב אפריקה היום, עובר לתוך האטלנטי עם רוחות הסחר. אז מלוויינים, שהתחילו להסתכל מלמעלה, התחילו לראות את, קודם כל המבנה של הסופות, שיש חזיתות קרות וחמות, והמבנה של השקע באמצע, ועננים מסביב למרכז של הסופה, וגם ההתקדמות של הסופות, שרק על ידי תמונות באמת אפשר לראות את הקצב התקדמות של העננים והסופות, מתי, אם פשוט עושים אקסטרפולציה, אפשר לדעת כמה זמן זה ייקח להגיע ממקום אחד לשני. אז להסתכל, לעשות זום אב, באמת עזר קודם כל להבין את המערכות של מזג אוויר, וגם ההתקדמות שלהם, לאן הם הולכים, וזה השלב הראשון לכל חיזוי.
1: אפשר לומר שהלוויין הזה, בוודאי הלוויינים המתקדמים שבאו אחריו, עשו, בוא נקרא לזה, חור קטן בתיאוריית הקאוס, כלומר הם אפשרו לנו לחזות מזג האוויר לפחות לטווח קצר או בינוני?
0: כן, בהחלט. שאנחנו עומדים בתוך המזג האוויר על הקרקע, אנחנו די עיוורים, אנחנו לא רואים כלום מה קורה אלף קילומטר מפה, סופות אבק, גשם במקום אחר בעולם. אנחנו חייבים להיות מעל הסופות ולהסתכל על כל המבט, והלוויינים, קודם כל הלוויינים הראשונים היו לוויינים די נמוכים, אז הם נתנו איזשהו סנאפשוט של, העננים, ואז ממשיכים לזוז למקום אחר, אז לא היה לנו סרטונים או אנימציות של מה קורה, אבל קיבלנו איזשהו מידע. כבר באמצע שנות ה-60, ב-66 אני חושב, עברו ללוויינים שהרבה יותר גבוהים, מה שנקרא בלווייני גיאו, או במקום גיאו סטציונרי, המשמעות שב-36 אלף קילומטר מעל הקרקע, הלוויין מסתובב אותו קצב מסביב לכדור הארץ, כמו הסיבוב של כדור הארץ. זאת אומרת, עושה סיבוב אחד.
1: כביכול הוא נמצא באותה נקודה בדיוק מעלינו.
0: בדיוק. אז אם שמים אותו נגיד מעל קו המשווה ואפס מעלות קו אורך, הוא נשאר שם ורואה את כל העננים כאילו הוא סטטי במרחב. ואז אפשר לעקוב אחרי כל הסופות, איך הם זזים, וכמו שאמרת, הוריקנים, שאולי 80% מההוריקנים העוצמתיים שפוגעים במקסיקו ובארצות הברית, הם מתחילים כסופות באפריקה שבועיים לפני. אז היום אנחנו יכולים להסתכל מהלוויינים האלה, באמת לעקוב במשך שבועיים את ההתפתחות של הסופות, איך זה עובר מאפריקה לתוך האטלנטי, ומתפתח או לא, או דורך, ומגיע בסוף לארצות הברית, והיום אפשר לדעת אפילו שבוע מראש שההוריקן מגיע לארצות הברית. רוב הזמן ההוריקנים מעל הים, אף אחד לא גר שם, אז בעבר או לפני עידן הלוויינים לא ידענו שמגיע הוריקן עד שזה לא מגיע ליבשה. אז בהחלט זה נתן לנו הרבה יתרונות לחיזוי היום, ובאמת החיזוי השתפר פלאות במשך עשרות שנים. בזכות הלוויינים.
1: ואחד הדברים שהלוויינים האלה מראים לנו, לא ב-1960, אבל בוודאי בהמשך, זה את ההרס שמחולל האדם בכדור הארץ, ההשפעות על המערכת האקלימית, ההשפעות על ההתחממות הגלובלית, שינויי האקלים וכולי, אבל לא באה שום תגובה מזועזעת פוליטית, והיום, תחת ממשל טראמפ, כל הנושא הזה של הידע, עד וכולל חיזוי מזג האוויר, זה משהו שהממשל הזה, איך נאמר בעדינות, מסתכל עליו בחשדנות, שלא לומר מבטל אותו לחלוטין.
0: אתה צודק ב100%, מסכים עם כל מילה שאמרת, וזה די מתסכל, אבל יש כמה דוגמאות שבאמת הלוויינים האלה והמדע היו סוג של גיבורים בסיפור, וסיפורים שבאמת הצלחנו חלקית, ואחד זה שכבת האוזון, החור בשכבת האוזון. החור בשכבת האוזון מופיע רק מעל אנטארקטיקה בעיקר, לפעמים גם בקוטב הצפוני, אבל זו תופעה שהדילול של השכבה זה בכל העולם. אבל החור נוצר מעל אנטארקטיקה, ורק עם לוויינים שהתחלנו למדוד את רמת האוזון באטמוספירה מעל אנטארקטיקה בשנות ה-80, התחלנו לגלות שפתאום יש חור שם, שלא הבנו מאיפה זה הגיע, אבל למה דווקא שם? עם המדע גילינו שזה קשור לגזי CFC, זה פריון, שעושים ומייצים את התהליך של הרס האוזון. לקחנו את המידע הזאת לממשלות ולחברות שיצרו את הגזים האלה שהם לגמרי מלאכותים, ובאמת היה הסכם מונטריאול, אמנת מונטריאול וכל מיני הסכמים אחר כך, והיום אנחנו באמת רואים התאוששות של שכבת האוזון והחור בשכבת האוזון בעיקר עשרות שנים, אבל בזכות הלוויינים האלה והמדע שעשינו עם הלוויינים, אנחנו בדרך לפתור את הבעיה של החור בשכבת האוזון. הלוואי שנצליח גם עם הנושא של משבר האקלים, שזה בעיה אחרת, אבל אנחנו באמצע המשבר כרגע, אבל גם פה, כמו שאמרת, אנחנו יכולים לנטר לא את המזג אוויר, אבל ההרס של יערות הגשם, למשל באמזונוס או באינדונזיה, והלוויינים הם העיניים שלנו בשמיים שעוקבים אחרי זה, ואז לרגולציה, למדינות שהם רוצים לדעת מה קורה ביערות שלהם, הלוויינים נותנים תמונות כל דקה, כל שעה, אפשר לעקוב אחרי את המיפוי של היערות ברזולוציה מאוד גבוהה היום, לראות מי הורס את היערות שלהם, מה קרה משנה אחד לשני, ולהשתמש בזה במסע המתן, בכל מיני שיחות גלובליות על פתרונות למשבר האקלים.
1: בדיוק זאת הבעיה. הרבה מאוד שיחות, הרבה פחות מעשים.
0: נכון.
1: תודה רבה לך על הדברים האלה, הפרופסור קולין פרייס.
0: תודה לך. יום טוב.
1: ועד כאן תוכניתנו. תודה רבה לכם המאזינות והמאזינים שהייתם איתנו. תודה רבה למאיה תלמון הזרזר, משה מושקוביץ, יוסי תנורי וחיים זקן. אני אורן נהרי, להתראות בשבת הבאה אחרי חדשות השעה 8:00.

0: ועכשיו, טעימה משלושה שיודעים.
1: הסיפור הזה באמת השמיט לי את הלסת, כי פעם ספר זה פרויקט של שנים, והיום מנוי זול לצ'אט GPT יכול ממש לסגור את הפינה, להוציא עשרות, אולי מאות, אולי אלפי ספרים בשנה.
2: מספר הספרים שמתפרסמים מדי חודש באמזון שילש את עצמו בחמש השנים האחרונות. מ-100,000 ל-300,000 ספרים.
1: מספרים דמיוניים, דמיוניים. איפה המבוגר האחראי שאומר, חברים, לא, מה זה?
2: אז המבוגר האחראי, תראי, אני עומד לגלות לך אמת מאוד עצובה על העולם. המבוגר האחראי רוצה כסף.
0: שלושה שיודעים, ראשון עד רביעי, בשבע בבוקר, בכאן תרבות.
3: ועכשיו, טעימה משלושה שיודעים, עם אורי גוטליב.
4: בוודאי נחשפתם לקונספט של צום לסירוגין, שהפך לטרנדי בשנים האחרונות, אבל מה קורה בגוף של מי שצם? האם הוא באמת טוב לגוף? מחקר ישראלי חדש מצא כי צום לסירוגין משפיע על הכבד, ומפעיל מנגנון זיכרון תאי, מה שמגביר את יכולתו של הכבד להגיב בצורה טובה יותר לצום בעתיד. דוקטור עידו גולדשטיין, המכון לביוכימיה, הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה מהאוניברסיטה העברית, בוקר טוב.
5: בוקר טוב.
4: כן, אז מה הייתה ככה השאלה המרכזית שהמחקר החדש ביקש לענות עליה?
5: אז אנחנו ידענו, יש הרבה מחקרים בשנים האחרונות שמראים שצום לסירוגין יש לו הרבה השפעות בריאות וטובות על הגוף שלנו, ובדקו את זה במגוון של מחלות והפרעות, אבל לא ידוע באמת, הסיבה לזה לא ידועה. יש כל מיני ניחושים וכל מיני השערות, ואנחנו רצינו לקחת צעד אחד אחורה ולהסתכל קודם כל על המצב הבריא, ואיך הגוף הבריא מגיב לצום לסירוגין, כדי שאולי נוכל ללמוד מזה משהו על המנגנון של ההשפעות הטובות שלו במחלות.
4: כן.
5: אז זו הייתה המוטיבציה הראשונית.
4: כן, אז גיליתם איך הכבד בתפקד בצורה, זאת אומרת, אבל עדיין כן בצום, זאת אומרת, כן, איך הוא מתפקד ברגעים שהוא לא מקבל תזונה.
5: כן. כן, כן, בהחלט. אנחנו עשינו מודל של צום לסירוגין, ובדקנו איך הכבד מגיב אליו.
4: ואיך הוא מגיב אליו?
5: לכבד יש תפקיד מאוד חשוב בצום, שהוא יצור של דלק בעצם. הגוף שלנו מן הסתם אין מזון שמגיע מהסביבה, והוא צריך איכשהו להתמודד עם זה. צריכת האנרגיה שלו עדיין גבוהה. הכבד מייצר דלק מאוד מיוחד, קוראים לו גופי קטון, או קטונים בקצרה, והתהליך הזה של יצירת גופי הקטון, הכבד אחראי עליו, ומה שמצאנו, אנחנו בעצם הסתכלנו על מודל של עכברים, שצמו בשיטה של צום לסירוגין של יום כן, יום לא, ומצאנו שתהליך יצירת גופי הקטון שלהם הולך ומשתפר בעצם ככל שהם צמים יותר, לאורך זמן ממושך יותר, את הצורה הזאת של היום כן יום לא, התהליך של יצירת גופי הקטון נהיה יותר יעיל אצלם.
4: זאת אומרת, בפעם הבאה שהם צמים, אז יש התכנסות יותר בריאה של הקטונים.
5: כן, של בעצם הקטון. הכבד מייצר יותר קטונים, והקטון הזה, ייצור הקטונים זה בעצם פועל יוצא של שריפת שומן, ולכן בעצם הכבד שורף יותר שומן בשביל לייצר את הקטונים האלה, והתהליך הזה אנחנו מצאנו שהכבד, קראנו לזה זיכרון תאי, מכיוון שמצאנו שברגע שהעכברים האלה צמו יום כן יום לא במשך חודש, הם הגיבו לצום הבא שלהם בצורה הרבה הרבה יותר יעילה מבחינת ייצור גופי הקטון, הרבה יותר יעילה מאשר עכברים שצמו בפעם הראשונה בחיים שלהם.
4: כן, מצוין. ויש איזושהי נוסחה של כמה צריך לצום בשביל שזה יקרה? מה התדירות של הצום? יש איזו הבנה סביב זה?
5: כן, אז במחקר שלנו, כמו שאמרתי, זה היה צום של יום כן, יום לא במשך חודש. גם בדקנו את זה לצומות קצרים, תקופות קצרות יותר, של צום של יום כן, יום לא שבוע, וראינו את אותה תופעה. אנחנו עדיין לא יכולים להגיד כמה, אם הדבר הזה מתורגם ישירות לבני אדם, כי תהליך יצירת גופי הקטון בבני אדם הוא תהליך קצת יותר איטי, במילים אחרות צריך לצום למשך זמן ארוך יותר בשביל ליצור גופי קיטון בצורה יעילה, ולכן כנראה שאי אפשר להשוות את המודל הזה אחד לאחד לבני אדם. אבל אנחנו כן יודעים שמדובר באיזושהי תוכנית ביטוי גנים. בעצם כל תהליך היצירת גופי קיטון הזאת היא תלויה בתוכנית מאוד מאוד מסוימת של ביטוי גנים שמתרחשת רק בזמן צום. ותוכנית הביטוי הגנים הזאת, היא מתרחשת גם בבני אדם וגם באכברים, ולכן אנחנו כן חושבים שאותו דבר קורה גם בבני אדם.
4: אתה יכול לספר קצת על, על הפעילות הגנית הזאת? על זה, כן, אם אתה יכול לספר על זה קצת.
5: כן, כן, זה בעצם הלב של המחקר.
4: כן.
5: מכיוון שכמו שאמרתי, התוכנית ביטוי הגנים הזאת היא מאוד מאוד משמעותית בזמן צום, בלעדיה אי אפשר לשרוד את הצום. זאת אומרת, תוכנית ביטוי הגנים הזאת, הכבד בעצם מקבל איתותים משאר הגוף, שזה הזמן להתחיל לייצר גופי קטון, והוא מפעיל ביטוי של הרבה מאוד גנים, על ידי חלבונים מסוימים שקוראים להם פקטורי שיעתוק. פקטורי השיעתוק האלה, ובעצם אחד שאנחנו התמקדנו בו, מצאנו שהוא אחראי לזיכרון התאי הזה. הוא בעצם מפקד על ביטוי הגנים האלה, ובזכות הזיכרון שלו, שבו הוא נשאר קשור או נקשר בחוזקה יותר לאזורים שמקיפים את הגנים האלה, בזכות זה נשמר הזיכרון התאי הזה, וביטוי הגנים המוגבר בצום הבא הוא זה שמאפשר את ייצור הקטונים המוגבר בצום הבא.
4: וגיליתם אולי אם יש איזשהו נזק מסוים בייצור קטוני מוגבר? זאת אומרת, הרבה פעמים אני אולי כאדם אשכנזי, אז אני חושב אולי אם יכול להיות איזשהו נזק בסיפור הזה.
5: כן, אז לא...
4: סליחה, כן.
5: לא, לא, זה בסדר, זו שאלה לגיטימית לגמרי. בגדול, צום הראו גם בבני אדם שצום באנשים בריאים, כמובן יש מחלות שבהם אסור לצום, אבל צום באנשים בריאים של עד 24 שעות אין בו סכנה, חוץ מזה, כמובן שיש אנשים שזה הופך אותם למאוד עצבניים, לא נעים להם כאבי ראש וכאלה, אבל אין סכנה בריאותית אמיתית. לא שאני חושב שעכשיו אנשים ממליץ להם להתחיל לצום יום כן יום לא לכל חייהם,
4: כן.
5: אבל מבחינה בריאותית אין בזה בעיה אמיתית ברוב בני אדם.
4: כן, התכוונתי על הגברה של הייצור של גופי קטון, אם משהו הם יכולים אחר כך אולי להתעייף, או משהו בהגברה הזאת הספציפית.
5: לא, גופי קטון הם בעצם משמשים דלק למוח, והמוח מאוד מאוד אוהב לנצל את גופי הקטון האלה, הם לא נשארים בגוף שלנו לאורך זמן, רק כמה דקות, הם זורמים בזרם הדם, מגיעים למוח, והמוח מנצל אותם כדלק. ואפילו מחקרים הראו שהמוח אוהב לייצר, לא מחקרים שלנו, מחקרים אחרים, שהמוח אוהב לייצר לנצל גופי קטון הרבה יותר משהוא אוהב לנצל סוכר, שזה הדלק הרגיל שלנו בזמנים שהם לא זמנים של צום.
4: כן, זה מעניין שאתה אומר את זה, כי לא מעט פעמים שצמתי, או ביום כיפור, או באיזשהו רגעים ככה שניסיתי לעשות איזשהו ניקוי או משהו כזה, אז באמת אחרי שאני עובר את השלב של כאבי ראש, אי נעימות או דברים, אני מתחיל לקבל איזשהו משהו במוח שהוא יותר קליר, ומשהו ככה, באמת אני מרגיש שהמוח שלי שמח על הסיטואציה הזאת של הצום.
5: כן, המון המון אנשים מדווחים על זה, על התחושה הטובה יותר או הבהירה יותר, כמו שאתה מתאר,
4: כן.
5: בזמן צום. המחשבה שאנשים משארים שאבולוציונית, בזמן צום הבן אדם היה צריך להיות הרבה יותר ערני בשביל לחפש את המזון הבא שלו, את הצייד או את המזון הבא שהוא מוצא, ובאמת המוח יותר מכוות ליותר ערני במצבים האלה.
4: כן, מצוין, טוב, אני רוצה להודות לך תודה רבה על השיחה הזאת, דוקטור עידו גולדשטיין, המכון לביוכימיה, הפקולטה לחקלאות מזון וסביבה, מהאוניברסיטה העברית. המשך ככה, בוא נדע עוד דברים. תודה רבה.
5: תודה, יום טוב.
4: יום טוב.
3: שלושה שיודעים, ראשון עד רביעי, בשבע בבוקר, בכאן תרבות.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, ג'י-סי הלטקר ועמותת אמן.
2: היי ידידיי, תחרות ארתור רובינשטיין לפסנתר הגיעה לגמר. וכולם מוזמנים. שישה מתחרים, מרוסיה, מבלרוס, מאוקראינה ומקוריאה. מי יהיה הזוכה המאושר? ומי יהיה אהוב הקהל? 3-9 בספטמבר בתל אביב. כרטיסים באיבנטים. כוכבית 9066.
3: כאן תרבות.
4: 90 שנה לשידור הציבורי.
5: אז במצב הנוכחי
6: ניקוי ראש, זוכרים? הכל התחיל בעקבות הזעם הציבורי הרחב אחרי מחדלי מלחמת יום הכיפורים. אז ברשות השידור פנו למוטי קירשנבאום בהצעה שלא יכול היה לסרב לה.
7: בוא, תתחיל לארגן תוכנית סטירית.
6: כך החלה ניקוי ראש האגדית, החלוצה בתחום הסאטירה בשידור הציבורי, שצולמה בתנאים לא תנאים עם שחקנים צעירים, ובהם רבקה מיכאלי, דובי גל, אליזה רוזן וטוביה צפיר.
7: הקלטה של תוכנית הייתה 48 שעות רצוף, והשחקנים ישנו במסדרונות עם בגדים של לואי ה-16 לפעמים.
6: טוביה צפיר, בכוכבי התוכנית, לא תמיד עמד בזה.
7: תוך כדי הטקסט שלו, הוא נרדם, וזהו.
6: התוכנית לא היססה לתקוף את ראש הממשלה אז גולדה מאיר, ויש מי שמשוכנע שהיא הייתה אחד הכוחות שהובילו למהפך ב-77.
8: אני הרי ידעתי שאני צודקת, ואמרו לי גולדה את הרי צודקת מאוד.
6: ניקוי ראש פתחה את השער לשורת תוכניות סאטירה בשידור הציבורי. זהו זה.
9: זהו זה.
6: החמישייה הקאמרית.
10: Haven't the Jewish people suffered enough?
6: וכמובן, היהודים באים עטורת הפרסים.
11: תחת הגדל, תחת הגדל, טבח טבח גבה הדבר.
1: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
0: אחרי החדשות, בואו ללמוד משהו חדש במעבדה.
12: חדשות ברשת בית הכותרות. ראש הממשלה נתניהו יכנס הערב דיון ביטחוני על רקע ההסלמה עם איראן. האלוף במילואים איילנד אומר כי הוא מקווה שהרמטכ"ל זמיר חזק דיו כדי למנוע הסלמה יזומה מצד ישראל באיראן או בחזית אחרת. 5 חברים במועצה להשכלה גבוהה התפטרו במחאה על אישור החוק להפרדה מגדרית באקדמיה. התחזית בלי שינוי של ממש.
1: ברשת בית החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן. השעה 1. על רקע ההסלמה במפרץ יכנס הערב ראש הממשלה נתניהו דיון ביטחוני בפורום מצומצם, כך מוסרת כתבתנו גילי כהן. בתוך כך, האלוף במילואים גיורא איילנד, שהיה ראש המועצה לביטחון לאומי, קורא לרמטכ"ל זמיר לבלום מהלך צבאי הרפתקני. בריאיון בכאן חדשות ברשת ב' הדגיש איילנד כי צהל מותש וכי אין לישראל שום אינטרס להצטרף ללחימה באיראן.
13: יכול להיות שיש אינטרס פוליטי לנתניהו ולאחרים להסלים, בין אם זה בזירה הזאת ובין בזירות אחרות, משיקולים די שקופים. מדינת ישראל כלל וצהל בפרט נמצאים במצוקה קשה אחרי 3 שנים האחרונות. הדבר האחרון שישראל צריכה זה עוד הרפתקאות צבאיות, בטח כאלה שלא יובילו לשום דבר.
12: ראש הממשלה נתניהו אומר כי הוא דוחה בתוקף את הדברים המזעזעים של הרב דוד לנדו, דוב לנדו, נגד לוחמי צה"ל מהציונות הדתית. נתניהו אומר כי לוחמי צה"ל העוזבים את משפחותיהם ומסכנים את חייהם כדי להגן על מדינת ישראל, ראויים להערכה עמוקה ולגיבוי מלא מכל חלקי הציבור, בוודאי גם מעולם התורה. הרב לנדו, מנהיג דגל התורה, אמר בין השאר בשיחה סגורה שהוקלטה כי חובשי הכיפות הסרוגות מסיתים לרצח. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי תלמידיו של הרב לנדו טוענים שדבריו הוצאו מהקשרם. לדבריהם, מי ששמע את דברי הרב במדויק, מבין שהוא לא התייחס דווקא לחיילים, אלא עסק בדיון תיאורטי על החלטה של המדינה לצאת למלחמות שאינן קיומיות ולכן אינן מוצדקות. הנה תזכורת לקטע הרלוונטי בדברי הרב שנאמרו בשיחה סגורה.
9: שרשאים וחובשי כיפות סוגות זה לא פחות מהם. אם המדינה שולחת חיילים, נשם כבוד המדינה, והורגים אנשים, גם זה מותר. רצח ממש. אז הם מסיתים ברצח, כך הם עושים.
12: חמישה חברים במועצה להשכלה גבוהה הודיעו על התפטרותה בעקבות אישור החוק להפרדה מגדרית בלימודים לתארים מתקדמים. לדבריהם, החוק צפוי לפגוע פגיעה קשה בערכי היסוד שעליהם מושתתת ההשכלה הגבוהה ולהוביל להדרת נשים מן המרחב האקדמי. יושב ראש ועדת החינוך של הכנסת, צבי סוכות, אומר בתגובה כי החוק אינו כופה על שום מוסד לפתוח מסלול נפרד ולא גורע דבר מן המסלולים הקיימים, אלא רק מרחיב את חופש הבחירה. עוד הוא אומר כי הטענות להדרת נשים מנותקות לחלוטין מן המציאות. שיעור הצבעה גבוה בבחירות המקדימות של מפלגת הדמוקרטים. בתוך 3 שעות מתחילת ההצבעה הדיגיטלית הצביעו יותר מ-52,000 מתפקדים, כ-46%. ההצבעה תסתיים ב-19:00, והתוצאות הרשמיות יפורסמו ב-20:00.
14: כאן תחזית. הערב זה קורה.
15: ישיבת קבינט, מצב חירום.
14: הפשוטה יוצאת מהפיד ומגיעה לטלוויזיה. בפרק בחורה מוגזם בהגזמה. הפשוטה, סדרה חדשה. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
16: התחזית בחסות.
17: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם. גם במחלקת עסקים, ארקיע.
18: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
12: והתחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיף להיות חמין הרגיל בערים ובפנים הארץ. הוויל ברצועת החוף. ביום רביעי, התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ.
16: התחזית בחסות?
19: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
20: בנק הפועלים.
21: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
22: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
18: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
12: עורכי החדשות, רון נסיאל ונפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
14: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: כאן תרבות.
0: עכשיו, המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
3: כאן תרבות.
14: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.

0: אנחנו משוחחים אחד עם השני כל הזמן, גם בעבודה, גם ברחוב, גם בבית. בסדרת המעבדה הזאת אנחנו מבררים ומבררות באיזו מידה, במהלך השיחה, אנחנו באמת נמצאים בהקשבה. פרופסור אמריטוס אבי קלוגר, חוקר הקשבה מההתמחות בהתנהגות ארגונית בבית הספר למנהל עסקים באוניברסיטה העברית בירושלים, יספר לנו על שאלות טובות ומקדמות ושאלות מעכבות. שלום אבי.
1: שלום וברכה.
0: כבר בפתיח זה הצחיק אותי הנושא של הפרק.
1: כי?
0: כי זה מה שאני עושה רוב הזמן, שואלת שאלות. ועכשיו אני הולכת לעשות מטה-קוגניציה, לחשוב על איך שאני חושבת, כדי לשמוע אם השאלות שאני יכולה להפיק ברגע האמת, הן טובות, מקדמות, או שהן מעכבות, מרגיזות, אולי מוציאות מאיזה סינכרון את השיחה, ונראה לי שזה יהיה מעניין. ישבות איתנו בעצם שתי נשים שעובדות כאן, נציג אותן רגע.
1: בבקשה.
0: הן הצמד של, של הפרק הנוכחי. ויביאנה דייטש רובינזון, עורכת ומגישה את התוכנית גבוהה גבוהה אצלנו כאן וכאן תרבות. ילנה גולדנברג, מפיקה ראשית בחטיבת הרדיו, כאן תאגיד השידור הישראלי. שלום לכן.
2: אלן.
3: שלום, אלן.
1: שלום וברכה.
0: כיף שבאתן.
2: כיף להיות כאן, מרגש.
0: אז אבי, תספר על הרכיב הזה של שאלות.
1: לפני שאני אתייחס לשאלות קודם כרכיב בהתנהגות מומלצת להקשבה. ומשנות ה-50, מאז שקרל רוג'רס ניסח את גם רעיונות בשנות ה-60 של הקשבה פעילה, אנשים באים עם רשימה של המלצות, איך זה להקשיב טוב? זה להסתכל בעיניים, זה לשאול שאלות, זה לשתוק, זה לא להתפרץ, לא. כל מיני
0: כללי התנהגות כאלה.
1: כן. עשה ואל תעשה. ולפני שבוע קראתי מאמר שנמצא בדפוס של פרופסור גיא יצחקו ופרופסור גרם בודי, מארצות הברית, על 10 פרדוקסים שיש לנו בספרות על הקשבה, שלא ברור שאיזושהי המלצה שהיא נכונה תמיד, מתי זה נכון. ועכשיו מכל ההתנהגויות האלה, אני חושב ששאלות הן בין החשובות ביותר. ומה שאני ארצה להדגים איתכן היום, ונשחק ונהנה מזה, ונעשה צחוקים, אבל כדי להדגים...
3: עכשיו זה מפחיד.
1: כן.
0: למה, את מרגישה שיש עלייך ציפיות?
3: ברור, תמיד.
0: הבנתי.
1: לא, אז באמת, נעשה דברים מצחיקים, לראות מתי שאלות יכולות להרוס, פשוט להרוס, וזה, אנשים באמת לא מרגישים שבשאלות שלהם, עם הכוונה הכי טובה, הם עושים את המפגש, ופעמים אחרות ששאלות ממש יכולות להציל את
0: את המצב.
1: להציל את המצב. אולי גם תיאורטית חשוב לי להגיד משהו שאולי גם לא אדגים אותו, אבל שאלו אותי בדיוק עליו השבוע בהרצאה שנשאתי, זה לפעמים אנשים מתלוננים, וכאילו מביאים את הכובד שלהם, ואת הבסה שלהם, ולהקשיב להם, זה טוב, זה ייקח אותי יחד איתם לגנום שהם נמצאים.
0: זאת שאלה ששאלו אותך?
1: כן, כן, נכון. זו שאלה מצוינת. והתשובה שלי זה שצריך מיומנויות מאוד גדולות להוציא בן אדם. זה סיטואציות, למשל, שלהתפרץ יכול מאוד לעזור.
0: יכול לעזור למה? להתפרץ?
1: כן, להתפרץ לבן אדם שמתלונן.
0: כלומר, להתפרץ לדבריו.
1: להתפרץ לדבריו, כן. ובשאלה שתועיל.
0: חשבתי להתפרץ, אתה יודע, כמו להפוך שולחן.
1: לא, לא, להתפרץ לדבריו.
0: הבנתי.
1: למרות שכתוב במשלי, כל הנכנס בדברי חברו, הרי לא זו איוולת וכלימה. נכון ברוב הסיטואציות, אבל יש סיטואציות, בעצם מה שאני רוצה להגיד למדתי שהקשבה טובה לא נמדדת בהתנהגות כזו או אחרת, אלא היא נמדדת באם היא משרתת את המדבר. אם אדם באמת יתמסר לשרת את המדבר, ותלוי מה הוא מביא, לפעמים צריך להפריע לו, לפעמים צריך לשתוק לגמרי, ובזה כן. גם אנחנו נתנסה היום. אבל אחרי שנשחק...
0: אתה אומר משהו שהוא מאוד חשוב בעיניי להדגיש, אתה אומר שאין כללי התנהגות, יש משהו כללי שאולי יכול להתאים לרוב הסיטואציות, או איזו המלצה רחבה כזאת, אבל בגדול, אם אנחנו באמת בהקשבה, אם אנחנו קשובות וקשובים, אז אנחנו נהיה בשירות התנאים הנוכחים, מה שיש עכשיו, ואז נדע גם להגיב בהתאמה.
1: מדויק, וזה יעזור שלפתח תמונת עולם, נגיד של לתמוך באוטונומיה של האחר.
0: כן.
1: לתמוך בחופש הבחירה של האחר. Mm-hmm. שזה יהיה רכיב בהקשבה מיטיבה, ואז אני יכול לשאול את עצמי אם אני עוזר לו עכשיו או אני חוסם אותו.
0: כן.
1: כן. אז בואו נתנסה בדבר הראשון. אני רוצה שאחת מכם תספר לשנייה את הסיפור הכי מרתק על חייה שהיא יכולה לחשוב עליו. אני אתן רגע דוגמאות כדי להרגיע אתכם, לבחור מתוכם. כאילו לתת רעיונות, וזה דברים שאני עושה בסדנאות שלי. כשהייתי כבן 5, רכבתי על אופניים מסביב לבלוק שגדלתי בו, וראיתי משהו שחור ארוך על האדמה, והרמתי את זה ושמתי את זה על הכידון. זו הפתיחה. עכשיו, מה עושים עם זה אחר כך? ושאלות, אני אתן הוראות בהמשך, אבל זה דוגמה לפתיחה. עוד דוגמה שיש לי.
2: רק פתיחה.
1: אנחנו נתחיל עם פתיחה, ואז אני אתן הוראות לשואל איך לקדם את הסיפור.
3: זה צריכה להיות תעלומה כלשהי, צריך לתפוס...
1: לא, זה, אני אתן עוד דוגמה כדי שיעזור לכם
0: לבחור. לצל,
1: סיפור אמיתי. 10 ימים בתירונות, בבוקר הודיעו לנו, טוב, אתם הולכים עוד מעט לעשות את המטווח הראשון שלכם, כי בערב אתם הולכים לשמור על, על הגבול בלבנון. ובאותו לילה מצאתי את עצמי לבד על מגדל שמירה בקיבוץ חניתה. וזה התחלת הסיפור. עכשיו, אני רוצה לבקש, מי מכם יכולה לשלוף סיפור כזה מהחיים שלה ותוכל לספר?
2: לי תמיד קשה לספר סיפורים. כאילו, אני לא יודעת מתי הם מתחילים ואיפה הם מסתיימים.
1: אבל המקרה כזה שאת זוכרת בחייך, יש לך משהו לספר, לאביב?
0: לילנה.
2: כן.
3: יאללה.
2: עכשיו עולה לי משהו. אמרנו צחוקים.
3: אבל עכשיו אני בחרדה עכשיו שבזמן שתספר, אני לא אקשיב לה ואני עסוקה בלחשוב.
1: זה מה שאני מבקש ממך. זה מה שאני... עכשיו שימו לב מה הולך.
2: אוקיי.
1: ויביאנה תספר לך, ניתן לה בערך 10 שניות לפתיח, שנבין על מה מדובר.
3: אוקיי.
1: וברגע יעברו 10 שניות, אני רוצה שאת תתקיפי אותה בשאלות.
3: בסדר.
1: עכשיו אני אתן לך דוגמה לשאלות. נגיד, סיפרתי על האופניים,
3: כן.
1: עם הדבר השחור על האדמה, אז תשאלי אותי למשל, תגיד, באופניים היו לך גלגלי עזר?
3: Okay.
1: איפה היה הבלוק הזה?
0: כן.
1: כן.
0: זה היה בעיר שבה נולדת?
1: בדיוק, זה היה בחורף או בקיץ?
0: עוד מישהו היה איתך?
3: שאלות שהכי לא מעניינות, חוץ מזו שהכי מעניינת?
1: אני מבקש שאלות מאוד רלוונטיות, אבל שלא ייתנו לה להתקדם בסיפור.
3: הבנתי. זה המשחק.
1: עכשיו, זה התפקיד שלה. עכשיו, ויביאנה, אני רוצה לבקש ממך, שכמו ילדה קטנה שההורים לא מקשיבים לה, והיא מנסה למשוך להורים בשרוול, רגע, רגע, תקשיב, תנסי בכל זאת להתקדם בסיפור. אבל ילנה, את לא מוותרת, יש לך שאלות שלא... אבל נראה מה יקרה. ניקח בערך דקה, רק שנראה מה יקרה, ואחר כך נתקדם מפה.
0: יאללה.
1: בבקשה.
2: אני לא זוכרת אם כיתה י' או י' ב', סמינר הדרכה בצופים, סוף שבוע, אנחנו בבריכה, והמקרנה מתחיל להתנגן. שיר המקרנה.
3: וואי, היו 4 ילדים בבריחה?
2: היינו החברים, אני אמורה להמשיך בסיפור.
1: כן, כן.
0: רוצה לספר את הסיפור, והיא שואלת שאלות.
2: אז היינו, כן, אני מניחה שזה 15 איש, כזה סמינר בצופים.
3: מאיפה ילדים?
2: שבט קהילה בתל אביב.
3: מה זה שבט קהילה בתל אביב?
2: אם את רוצה שאני אספר לך את הסיפור, אז אני...
3: לא, אבל אני צריכה להבין מה זה שבט קהילה בתל אביב, כי אני, את יודעת, עליתי לארץ ב-91, אין לי שמץ של מושג בצופים, ראיתי אותם רק מהצד.
2: אז כאילו, בכל עיר או אזור, יש... הצופים מתחלקים ל...
1: ויאנה, תנסי לספר את הסיפור שלך.
2: אני לא יכולה, כי אני קשובה לילנה. אבל... אני באמת לא יכולה, אני לא רוכה לנטוש אותה. אז תכף אני אספר לך, אבל אני אגיד לך...
3: רגע, שנייה.
2: לא, רגע, תני לי.
3: איזה בריכה זאת אמרת?
2: אני לא זוכרת, זה היה באיזשהו...
3: בתל אביב?
2: מקום, לא, מחוץ לעיר.
1: תודה רבה, תודה רבה, עד לכאן.
0: גם ילנה נתנה פייט טוב, כי היא נתנה לך טיעון טוב, למה היא צריכה לדעת? התשובה הזו.
3: זאת השיטה שלי.
2: אני רוצה להגיד, זה מאוד מאפיין את השיחות בינינו, באופן כללי מה שקרה עכשיו. זה כבר קרה הבוקר, אני מנסה לספר לה משהו, מתחילה לשאול אותי שאלות. והיא לא נותנת לי.
3: אני רוצה לחדד.
1: אוקיי, אוקיי, תודה, תודה. אנחנו נחזור לחוויה שלך עם זה, שנעשה את הסיכום של התרגיל הזה, אבל עכשיו...
2: אתם לא במתח?
0: אני כן, אני רוצה לדעת מה קרה.
2: אני אגיד רק, את סוף הסיפור, אתם מרשים לי? שברתי את היד.
3: למי? למי?
2: נשאיר את זה במתח.
1: אז עכשיו, אלנה, אני רוצה שתספרי לה את הסיפור הכי משעמם שאת יכולה לחשוב עליו, ואני אתן לך דוגמאות. למשל, היום בבוקר שיצאתי מהבית, נכנסתי לאוטו, והוא כבר חנה ברוורס, אז הייתי רק צריך לפנות שמאלה, ונסעתי עד לתמרור, תן זכות קדימה, שם אני פניתי ימינה.
3: מרתק.
1: ושעברתי ליד בית הספר, החנו בחניה הכפולה, אז הייתי צריך קצת לעבור לנתיב שמאל. אבל בסוף הגעתי לרמזור, ואז פניתי ימינה, וזה היה בירידה. אז זה דוגמה, אבל אולי דוגמה אחרת, גם מהיום בבוקר. רגע לפני שיצאתי מהבית, גיליתי שלא השקעתי את הצמחים בכניסה לבית.
3: סיפור חיי.
1: הלכתי למרפסת,
2: היא מתעניינת.
1: משפה 5 קילו, אחרי 5 ליטר, ומילאתי אותו כמעט עד הסוף.
3: אבל איך הצגת? 5 ליטר זה מאוד כבד.
1: 5 קילו. ליטר זה אותו דבר במים. ואז השקעתי את ה... הבנתי את הרעיון.
3: הבנתי את הרעיון.
1: אז זה מה שאת תספרי לה. עכשיו, ויויאן, את בחיים שלך לא שומעת סיפור מעניין מזה. את פשוט מרותקת. ומנסה לגלות מה מסתתר מאחורי הסיפור שלה. אני אתן דוגמה, למשל שסיפרתי שמילאתי את המשפה 5 ליטר, אבל לא עד הסוף.
2: למה לא עד הסוף?
1: בדיוק. ואז אולי אני אספר שלא רציתי שישפך בבית. למה? ממה אתה פוחד?
2: אני איתך.
1: ואיפה עוד יש לך פחדים כאלה? עכשיו, אני מבקש, ילנה, תזרמי איתה. מה שהיא שואלת, את הולכת איתה?
3: אני חרטט, סליחה.
1: לא לחרטט, לענות לה באמת, ללכת אחרי השאלות שלה ונראה מה יקרה. אבל קודם תני לה קצת להתחיל לספר את הסיפור הכי משעמם שעולה על דעתך כרגע. תחפרי לה.
3: אז בשישי שעבר תכננתי אני וחברותיי לנסוע לשוק הפשפשים.
2: בתל אביב?
3: בתל אביב.
2: תל אביב יפו?
3: תל אביב יפו, ולחפש חנות שמוכרים בפסמים ונותנים להריח קודם, אבל
2: וואו,
3: היינו צריכים קודם, מדי. נכון, והיינו צריכים קודם להתארגן עם החברות. אז בהתחלה עם אחת אחלה ראש.
2: רגע, כמה חברות?
3: עם שתי חברות, אחת טובות. אחלה ראש מאוד.
2: טובות, חברות?
3: טובות, ובגלל שהן טובות, אז גם אנחנו מאוד לקחנו בחשבון את כל הרצונות של כל אחת מהן.
2: וואו, זה
3: אז
2: יפה.
3: אז לא ידענו, אז היא כן תוכל, היא לא תוכל, רגע, אולי נחכה לה, אולי לא נחכה לה, ואז אמרתי, בואי לא נחכה
2: חיכיתם?
3: לה. חיכיתם? לא, אבל בואי ניסע קודם כל, ואז נחכה לה בשוק הפשפשים, ואז מקסימום אם תסיים,
2: רגע, רגע, שאלה. האם נוצרו 2-1, או שכולם...
3: לא. אני הובלתי את המהלך, כי רציתי להתקדם, ובסופו של
2: למה
3: דבר...
2: למה רציתי
3: כן
2: להתקדם?
3: כן להגיע לשוק הפשפשים, למה? כי אחרת לא היינו מגיעות, כי זה יום שישי, יום קצר. אז אנחנו כן...
2: רגע, ולמה היה כן. לך מאוד חשוב להגיע לחנות הזו?
3: כי רציתי להריח פסמים, ורציתי לצאת מהבית, ונגמרה...
2: מה יש בפסמים שמעניין אותך?
3: אני מתה על ריחות של פסמים, על הגיוון, ואיך שהם גורמים לך להרגיש.
2: מה? תספרי לי על זה קצת.
3: את משתמשת בפסמים?
2: אני מדליקה כתורות בבית.
3: לא, אז כתורות לא, אבל הפסמים כן. הפסמים, במיוחד עם כל מיני ריחות של ברגמות והדרים, גורמים להרגיש למצב רוח יותר טוב.
2: את יודעת שאני מכינה דאודורנט.
3: אני לא יודעת שאת מכינה דאודורנט, כן, תספרי לך.
2: בדיוק עם
3: הריח. את תספרי לי על זה בהזדמנות אחרת.
2: בריח חדרים. אבל לא, אז...
3: ואת יודעת מה, פשוט תביא לי להריח, ואז נדבר על זה.
2: לא, זה נורא מעניין, כי אני לא חושבת, אני, כאילו, אני מבינה את המשיכה...
3: רגע, את רוצה לשמוע מה היה בסוף? אם הגענו לשוק הפשפשים או לא?
2: נורא מעניין אותי על ה...
1: תמשיך לשאול אותה על הבשמים.
2: נורא מעניין אותי, בעיקר העיסוק, כאילו, העניין שלך בבוסם.
3: אני אספר רק, כשהגענו לחנות הבשמים, אז עשו לנו טעימות הפסמים, יש שם מישהי שעושה טעימות פסמים.
2: קוראים להם, כשאתה מריח משהו?
3: דגוסטציה, כן, עשינו...
2: זה לטעום אותו?
3: אני לא יודעת, בעברית כנראה שאין, אבל זה דגוסטציה. אז התיישבנו והיא הביאה לנו להריח כל מיני פסמים, יש לזה אפילו שם ששכחתי אותו, של נייר כזה, והירחנו כל מיני, ואז היא הובילה אותנו לכל מיני ריחות.
2: כן.
3: עכשיו, מה הקושי? את מתחילה להריח, והאף שלך הוא מתחיל להתרגל, נורא קשה לך להבדיל כבר בין...
2: כן, כן, כן.
3: ואז יצאתי החוצה לעשן סיגריה.
2: וואו, סיגריה זה מעיף אותך.
3: נכון, אבל זה העיף אותי, זה עשה לי ריסטארט, ונשמתי קצת אוויר בסיגריה, חזרתי, התחלתי להריח מחדש. אז זה היה מרתק.
2: הייתה חוויה טובה.
1: תודה רבה, תודה רבה. בואו תספרו לנו מה כל אחת מכם למדה משני המשחקים האלה.
3: שנורא קל להתקדם למטרה, כשאני יודעת מה המטרה, ואז אני חדורת מטרה. אבל כשאני יודעת מה האנד גיים שלי, וכשהבנתי שאני צריכה או לספר סיפור בכל מקרה, או להפריע לה בכל מקרה, אז לשם חתרתי כל הזמן.
0: אז אם הדבר הזה היה קורה במציאות, במציאות, בלי שקיבלת הנחיה לפני כן,
3: כן.
0: יכול להיות שהיית מתנהגת אחרת, או היה לך איזה קושי שאולי עכשיו לא חווית? כלומר, מישהי באמת הייתה כל הזמן מפריעה לך עם שאלות, אז איזה סיגרות את מאשנת? כמה זמן את מאשנת? מגיל 7, מה, אמא שלך ישנה? את מאשנת בגלל אמא שלך?
3: אבא שלי. אבל, כן. אבל הייתי מתעצבנת סביר להניח, כן, כבר. או שהייתי אומרת, חכי, את רוצה לשמוע את הסיפור או לא?
0: כן, שכזה קרה באיזשהו שעה.
3: כן.
2: אני אגיד שהמאזינים לא רואים, אבל אבי כל הזמן עשה לי, נו, תשליות שאלות, תשליות שאלות. וזה הלחיץ אותי, כי הרגשתי שאני, רגע, אני צריכה להקשיב רגע למה ילנה אומרת, בשביל שתהיה לי עוד שאלה. וכאילו הרגשתי לא מכבדת, אני לא מכבדת את ילנה, מצד שאני לא רציתי שהיא תשעמם אותי. ובאמת העניין של הפסומים נורא מעניין, אבל הייתי צריכה לתת לה עוד כמה רגעים, כדי שתהיה לי השאלה הבאה, אחרת זה היה סתם כזה מין אנרגיה של פפה, פפה, פפה, פפה, שלא, כאילו היא קשה.
1: ואיך הרגשת בחלק הראשון ש... היא הקשיבה לך ולא נתנה לך לספר על המקרינה.
2: הרגשתי דווקא שלא היה לי כזה חשוב לספר על המקרינה, היה לי חשוב לענות לה על השאלות, וגם פה אתה אמרת, נו, אבל את רוצה לספר על המקרינה, את רוצה לספר על המקרינה. ואני, יש לי זמן, אני אספר לך עוד מעט על המקרינה, כאילו לא היה לי אכפת לענות על שאלות... שהיא שואלת.
0: זה ממש מעניין, כי בעצם ילנה אומרת שהיא דווקא התמסרה למשחק, ולכן היה לך קל, ואת ויביאנה אומרת שדווקא התמסרת להקשבה.
2: כן.
0: ולכן פשוט הלכת עם זה, ושכחת את ההנחיה בתוך המשחק.
2: לא שכחתי, היא הלחיצה אותי.
0: הלחיצה אותך.
2: כן, היא הלחיצה אותי.
0: כן, אבל המשחק היה נוכח רק בדמות הזאת של הלחץ, אבל בעצם דווקא ההקשבה שלך גילתה לך כל מיני דברים.
2: כן.
0: גם שחשוב לך לשוחח באמת עם בת השיח שלך, ולענות לה על השאלות. וגם שכשאתן החלפתן תפקידים, אז רצית לשמוע מה היא אומרת כדי לשאול שאלה רלוונטית שאלה מתאימה.
2: כן.
1: אז עכשיו אני רוצה להראות לכם מה אני ראיתי כאן על כמה הזדמנויות. בחלק השני שאת שאלת אותה שאלות, הבאת את ילנה לספר על רגע שזה עוזר לה למצב רוח, וזו הסיבה שהיא משתמשת בבשמים. עכשיו, אני בטוח שכל המאזינים שלנו, כל אדם מחפש רגע, איך אני יכול לבסט את המצב רוח שלי ולשאול אותה? זה היה כאילו, כבר התחלת לחשוף כאן את הסיפור האמיתי.
2: אתה לא יודע, כשאנחנו נצא מפה, כמה שאלות יש לי. מלא, כבר יש לי שאלות לילנה על העניין הזה.
1: אז מה שאני רוצה להתקד כאן בהדגמה, שאנשים אולי מספרים משהו שהוא משעמם, כי הם לא נוגעים בדבר שמסתתר מאחורי זה. כן, הלכתי עם חברות, שוק הפשפשים, כאילו יום שישי קצר. זה הדברים מעל השטח. אבל בכל סיפור שמסתתר משהו מאוד עמוק, ובכמה שאלות, את כבר הגעת למקום שעכשיו את אומרת, עכשיו יש לי ים, ים של שאלות כן. לשאול אותה, אני מוכרחה ללמוד עוד על זה, ואם זה אולי לא היה רדיו, היינו יכולים למשוך את ילנה בלשון על ויסות מצב רוח בכלל בחיים, והיינו מגיעים ל...
3: אני לא אדם הנכון.
1: אז... פה אני לא הייתי, אתה אומר, זה את אומרת, אבל אני אמשיך לשאול ונראה מה יקרה.
3: בסדר גמור.
1: כן.
3: נעשה מרתון, גיל.
0: יאללה.
1: אז זה דבר אחד. ודבר שני שראינו, שאת חווית אותו פחות, את אומרת, טוב, היא שאלה אותי, אני אתמסר אליה. אבל הרבה אנשים, ואת אמרת גם, זה קורה לי הרבה פעמים איתה, שהיא לא שומעת את הסיפור שלי.
2: נכון.
1: ותודה לכם על האומץ, כי זה הדבר הנורמלי שכולנו עושים אחד לשני, כולל אני כל יום. אני כל יום מנסה לשים לב איפה אני נופל במלכודת הזאת, ואני לא מאפשר לצד השני באמת לספר את כל הסיפור שלו. ורק כשאני מתמסר, אני מגלה את הדבר, ודוגמה שהיה מישהי שדיברתי איתה, ואמרתי, את כל שבועיים הולכת למספרה? מה זה? זה נראה לי... ואז היא דיברה על זה שהיא מופיעה בטלוויזיה, וכמה חשוב לה שהמסר שלה יעבור בצורה מכובדת, שאנשים לא יהיו עסוקים בזה, כאילו מה שעוצר אותי מלהקשיב, פתאום רגע עצרתי, אני פתאום יכול לראות משהו אחר באדם השני.
0: כן.
1: אז בעצם אני רציתי בתרגיל הראשון, להגיד דבר מאוד חשוב, שדרך סיפורי הסיפורים שלנו, אנחנו מכירים את עצמנו. הזולת לא מאפשר לנו היכרות עצמית, כי יש להם שאלות שאורגות לנו את הסיפור באמצע. זה הדוגמה של שאלות מזיקות.
0: כן.
1: ומצד שני ראינו, כמו השאלות שלך, ויביאנה, שהביאו את ילנה לדבר על ויסות, מצב הרוח שלה באמצעות בסמים, שעם שימת לב למה בן אדם אומר, ועם סדרת שאלות, בתנאים נכונים, השאלות יכולות להיות דבר נפלא. אז אני מסכם כאילו מסר ראשון למאזינים, שלשאול שאלות זו חרב פיפיות, צריך לחשוב מתי היא משרתת, ומתי היא חוסמת.
0: התרגיל הבא?
1: התרגיל הבא. הוא מתקשר לקושי. עכשיו... אני רוצה לבקש מכם לקשקש על מה שבא לכם, עכשיו יש לכם כמה נושאים גם, ואתם מכירות, דקה לקשקש על מה שעלה לכם, ואמרת שיש לך עוד הרבה
2: שאלות. נכון.
1: אבל עכשיו אתם תדברו דקה, ואחרי שתעבור דקה, אני אתן לכם עוד הוראות, איך להמשיך את השיחה, אבל בינתיים צאו לדרך. אני לוקח זמנים.
2: מרשה לי לשאול?
3: תשאלי.
2: נורא מעניין אותי, כי אני לא שמה בוסם.
3: כן.
2: זה, יש בזה משהו אגרסיבי בעיניי, אבל אני מאוד אוהבת ריחות. Okay. אז למה את דווקא הולכת על בושם ולא פשוט על ריחות? כאילו, כמו שאמרת של הנייר, למה חשוב לך שזה יהיה על הגוף?
3: כי אני לא הולכת עם נייר כמו מטורפת ושמה את זה מול הפרצוף.
2: אבל את מכירה את זה שמישהו בא ועובר עם הריח שלו?
3: כן, זה מזעזע. כשזה ריח לא נעים. כשזה ריח נעים, אני מאוד אוהבת.
2: אוקיי, ואת מוכנה לבוא עם הסטייטמנט הזה לחדר? זה הריח שלי כאילו?
3: זה מה שאני עושה, אני שמה בושם כל בוקר.
2: את יודעת שלא שמתי לה. כנראה את שמה מעט.
3: א', אני לא מתרחצת בתוך הבושם, זה תרגום מילולי מרוסית. ויש אנשים שבאמת שמים בשמים או אפטר שייבים מאוד מאוד מאוד אגרסיביים מאוד, וזה מזעזע בעיניי. הבשמים שאני בוחרת דרך כלל הם לא כאלה. במודע.
2: יש לך הרבה פסמים?
3: יש לי, לא, לא. היו לי הרבה יותר, ו...
0: הנה השעון של...
1: כן. תודה עד לכאן. תחליטו, מי דיברה יותר?
3: אני חושבת שאני דיברתי.
2: מי דיברה יותר?
3: כי היא שאלה ואני עניתי, אז...
1: אז את תהיה מקשיבה.
3: אוקיי.
1: עכשיו הכללים לשלוש דקות הבאות.
2: וואו, וואו, וואו.
1: את רק מקשיבה.
3: אוי ובוי.
0: בלי אפילו, בלי כן.
1: כן, אפשר להנהן. ועכשיו, את רק מדברת. זאת אומרת, את גם לא שואלת שאלות, כדי שהיא תענה לך עם הראש ימינה ושמאלה או למטה. ואם ייגמר לך מה להגיד, תהיו בשקט.
2: אוקיי.
1: עד שיעלה לך עוד משהו, או שלא, אבל...
3: שקט לא עובר טוב לנו ברדיו.
1: ילנה, תקצר בהקלטות.
3: נבהלתי לרגע.
0: אנחנו נספר למאזינים כמה זמן הייתן בשקט.
3: המדיום הוא המסאג' כאילו.
1: כן. עכשיו, ילנה, רק להסתכל עליה, להנהן להמהם, אני אגיד לך שיעברו 3 דקות. כשיעברו 3 דקות, אתם תחליפו תפקידים.
3: אבוי.
1: לעוד 3 דקות. ואז נראה מה יקרה.
3: בסדר גמור.
1: אני לוקח זמנים ואתם יוצאים לדרך.
2: להתחיל?
0: התחל.
2: התחלנו. אז אני אשאר שם, בשילוב הזה שבין בוסם למקרנה, בגיל הנאורים. אין לי הרבה מה להגיד על זה, חוץ מזה שאז הייתי משתמשת בפסמים, והיו לי 2-3 פסמים, ונורא אהבתי אותם. ואני לא זוכרת מתי החלטתי שהבוסם הוא קצת too much. לפעמים אני שמה קצת שמן, אבל רק כזה ביד, בשביל שאני אוכל לקרב את היד מדי פעם ולהריח. אני מאוד אוהבת יסמין. אגב, אני גם מאוד אוהבת השם יסמין. ואני גם אוהבת ברגמות, כמו שאת אמרת, והדרים. קצת חמצמצות כזאת. ריח מתוק פחות בא לי טוב, ובחזרה לנאורים עולה לי תמונה שאני כזה מתארגנת לפני שהולכים לרקוד בלילה ביום שישי עם חברות, ואנחנו מתאפרות ושמות בוסם ולובשת מכנסי צבא. מי לובש מכנסי צבא? ודוקטור מרטינס, שהיו אז גם היום הם באופנה, וזהו, והולכים לרקוד. מוזיקה, מוזיקה, ואני צריכה להמשיך לדבר. אני מאוד אוהבת מוזיקה. מאוד אוהבת מוזיקה. וואו, וזה הקשבה. הקשבה זה ממש, גם כשאת מדברת זה מוזיקה. לא את ספציפית. מה עוד? יש לי פה בקבוק מים, ו... כזה תפוז שמוחצים אותו, ואני לא כל כך אוהבת לספר סיפור שיש לו התחלה אמצע וסוף, כפי שאתם שמים להם. עובר מלא זמן, אבי. אני עכשיו מסתכלת על אבי וגיל, והם לא מאשרים לי שנגמר הזמן, אז אני צריכה להמשיך לדבר. כן. נראה לי המאזינים לא יישארו לשמוע את הפרק הזה, כי אני לא מספרת שום דבר שהוא בעל ערך. כנראה כולם נהיו עצובים בחדר בגלל שאמרתי את זה.
1: ובואו תתחלפו.
3: רגע, תנו לי...
0: הסתיימו 3 דקות, את צריכה נשימה.
3: אני צריכה לחשוב על נושא, רגע.
1: לא, אל תחשבי, תשתקי.
3: פלור, אוקיי. אני יכולה לדבר על, נניח, משהו אישי. כן? את יודעת מה, אני אדבר, אני יודעת. יש לי ליין.

0: את לא מצפה, אין לך ציפיות גדולות. ונהניתי מאוד בחתונה שלכם, וחוץ מההערות של בעלך באמצע החופה עם שם שלי, אבל באמת זה היה אירוע שריגש אותי בצורה, שהייתי מאוד מופתעת שהתרגשתי ככה. חוץ מזה שאני מאוד מאוד נהניתי, ובר חופשי זה נורא חשוב. כמובן לאירוע, אבל גם לפני הבר החופשי זה היה כיף גדול, ואתם הייתם נפלאים וחמודים, וכל כך שמחתי שבאתי ושמחתי בשמחתכם. זה היה מאוד, אחד הרגעים באמת הכנים שהרגשתי בזמן המאוד מאוד ארוך, והיה כיף. ואפרופו הרגשות הכנים, אז בדיוק כשחיכינו להיכנס לאולפן, אז התחלתי לספר לך על סדרה שאני צופה בה שוב. גם מבחינת הרגשות והסדרה שחזרת אליה, שנקראת הנותרים, שגם היא מוציאה ממך המון המון המון רגש, כי זה מדבר על המון רגשות ודברים, נושאים פילוסופיים, וגורמת לך במיוחד לחשוב ולהתעמק, ופתאום תפס את עצמי יושבת וצופה בפרק ובוכה, וזה לא קרה בזמן. ואמרתי, וגם במיוחד שאנחנו חווים את המציאות הישראלית בשנים האחרונות, ויש איזושהי קיוט רגשות לצד הדברים המזעזעים שקורים, ואנחנו, במקום להרגיש יותר עמוק, אנחנו מרגישים הרבה פחות, אני חושבת, כי מתרגלים לאיזושהי קיוט רגשית. אז אני חושבת שהצפייה בסדרה והחתונה פתאום התחברו ליחד, כי פתאום הוציאו ממני באמת איזה דמעה או משהו כזה, שזה כבר, את יודעת, כמה את כבר יכולה באמת להתרגש כל שנייה, להתרגש, ואז קורה דבר, היפוכו של דבר. את לא מתרגשת מכלום כבר, כזה. עוד אירוע, עוד מעשה זוועה, עוד משהו חמוד כבר.
1: תודה, סליחה על
2: הסליחות. וואו, ילנה.
3: וואו, תודה רבה.
1: אז בואו ננצל את הרגע הזה וספרו על החוויה שלכם בשני התפקידים. אולי את תתחילי עם החוויה שלך כרגע, כי אני רואה אותה טריה על הפנים שלך.
3: כן, ויביאנה, כן.
2: אני מאוד התרגשתי שילנה דיברה גם על החתונה, וכי גם אני הרגשתי, כאילו אני גם מאוד התרגשתי בחתונה, והרגשתי שכל מי זו הייתה חתונה קטנה, הרגשתי שכל מי שנוכח הוא ממש איתנו בהתרגשות, וזה היה מדהים, וזה היה מדהים לשמוע את ילנה גם נפתחת ומספרת את זה. ואני חושבת שאני, כשאני דיברתי, גם שפטתי את עצמי תוך כדי, שכשאני דיברתי לא הצלחתי לספר סיפור שאני נפתחת בו, ואמרתי, וואו, איזה יופי, ילנה אחת מדברת. וזה גם התקשר לי לבוסם, שגם כאילו יש בו איזה משהו שאולי, כאילו את סיפרת שני סיפורים, שאולי בתמצית הזאת עם הבוסם, את מחפשת את הלהרגיש הזה, את החיבור הזה, אז זה התקשר לי גם עם זה, ואני פשוט מאוד מאוד התרגשתי, כאילו גם מהחלק של החתונה, ואחר כך זה כזה שיר אותי פתוחה לשמוע על החלק...
0: הפחות מעניין.
2: של הסדרה, לא, אני אלך לראות אותה.
0: אני עכשיו מפחדת שלא יעמוד בציפיות, כי עשיתי בילד אפ מאוד.
1: ילנה, מה הייתה החוויה שלך להקשיב 3 דקות ולדבר 3 דקות?
0: לי מאוד קשה להקשיב בלי לקטוע אנשים. אני לא יודעת בדיוק את הרגע, התזמון הנכון לקטוע ולהיכנס לשיחה, לי נורא קשה עם הטיימינג, עם התחושה הפנימית הזאת של הטיימינג. אז פה המטרה הייתה לסתום את הפה פשוט, אז אמרתי, תסתמי, למרות שכמה פעמים רציתי להתפרץ עם איזו שאלה מכוונת ככה. אז זה היה מאמץ, ובשיחה, אז הייתי קצת לחוצה, כי הייתי צריכה למלא 3 דקות, אז זה מלחיץ. ואז באיזשהו שלב הרפאתי, אמרתי, טוב, אני אדבר כמה שאני אדבר, על מה שיש לי לדבר, ויהיה מה שיהיה, בסדר גמור. וראיתי את ויויאנה מתרגשת מולי. אז זה דרבן אותי לדבר עוד.
2: אני יכולה להגיד עוד משהו?
0: כן.
2: שכשאני דיברתי, אני חוויתי בדיוק את החוויה ההפוכה. כאילו הרגשתי לחץ. זה גם אמרתי לפני הקלטה. כשאני צריכה לדבר ולספר משהו קוהרנטי, אז ועכשיו 3 דקות למלא, הרגשתי ממש ממש לחץ. ואת אומרת שאת התמסרת, אז אני בדיוק, לא היה לי אלא להתמסר, אבל לא באמת, כאילו הייתי בלחץ מהלדבר הזה.
1: אז תודה לכם, כי אתם מדגימות שלכל אחד יש אתגר משלו בתקשורת.
2: כן.
1: את אמרת לקראת הסוף משהו שהיה לי מאוד כואב לשמוע, אין לי שום סיפור לספר.

0: עכשיו, אני לא מאמין שזה נכון.
1: לא, זה לא נכון. אז,
0: אבל השוטר הפנימי הזה, השופט הזה, גורם לזה שאנחנו נדבר לא מעניין, ולא יקשיבו לנו. זאת אומרת, אנחנו יורים לעצמנו ברגל, ואתגר למישהו שחווה כמוך, אין לי מה להגיד, זה לעבור משלוש דקות תרגיל כזה, לחמש דקות, לשבע דקות, להתרגל, למלא את החלל, ולחכות שיעלו דברים, ובעצם הדבר שאת אמרת, אין לי מה להגיד, זה הסיפור. זה הסיפור השני, זה לא, מעבר לבשמים שאיתם התחלת, איך שכן היית משתמשת בעבר, וילנה סיפרה בעצם על הקוש.
2: אני רוצה לפני שאתה עובר לילנה להגיד, שזה מדהים שעכשיו אמרת לוויביאנה, שהאתגר של אנשים שחוו משהו דומה לשלה, זה להעלות את הדקות. חשבתי שאתה הולך להגיד, טוב, אז תתאמני קודם על דקה, אחר כך תקבלי איזו תחושת הצלחה, תתאמני על שתיים. אבל אתה בעצם אומר משהו מאוד מאוד עמוק מבחינתי. שימי לעצמך שבע ועשר, ותראי מה עולה, ותתני לדברים לעלות, תגלי. אתה מבקש בעצם מאיתנו, לעשות איזשהו תהליך של גילוי, של חקר, ולא של, אז בואי תצליחי בזה, ואז תתקדמי שלב הבא.
0: לא, העולם... הכישלון הוא מרכזי, בואי תיקשלי עוד פעם, ותרחיבי את הכישלון.
2: אבל עם החקר, עם הסקרנות, בדיוק. עם הרצון לגלות, עם כן. הרוח שזה מצריך לשהות בשבע דקות של שתיקה, עם החמלה העצמית, כן. כל הדבר הזה, זה מדהים בעיניי שאתה מציין את זה, כי כל העולם שלנו בנוי בשלבים. בואי, תצליחי את זה, תתקדמי לשם. תצליחי את זה, תתקדמי לשם. אנחנו באיזשהו אופן קצת משקרות ומשקרים לעצמנו שככה העולם צריך לעבוד. ויש משהו מדהים בהנחיה שהייתה הפוכה למה שאני חשבתי שאתה הולך להגיד, כי היא ממש ממש מזמינה שהיא לתת לדברים לעלות, לראות איך אני בתוך אי הנוחות הזאת, בתוך חוסר השקט או הקושי או המחשבות הקשות שעולות, ואני חושבת שזה יקר.
1: כן.
0: אני רוצה להדגיש את השוני, הרבה דברים שאנחנו אומרים, כך לך מטרה קטנה, אני כן אומר לתלמידים שלי בסטטיסטיקה, אז בוא נתחיל עם השאלות הקטנות.
2: כן.
0: אבל כאן יש משהו אחר, יש לי עד שנמצא איתי במרחב. זה לא משהו שאני עושה עם עצמי, אלא יש כאן עד שיהיה איתי בכישלונות ובהצלחות, ושם זה יתרחש.
2: כן. כן, במפגש, שאנחנו מדברים על זה במשך כן. כל הפרקים. אנחנו מדברים על הקשבה בתוך מרחב שהוא משותף, שהוא ביחד. כן. ואני רוצה להגיד שגם הקולות המופנמים שלנו, הם גם קשורים במפגשים. אלה שהיו לנו, אלה שיהיו לנו, אלה שאנחנו רוצות שיהיו לנו. ולכן מבחינתי, גם כשאני עושה שיעורים בחשבון, ואני רוצה להצליח לפתור את התרגיל הבא, אני עדיין גם רוצה להצליח לשהות בזה שכרגע אני לא מצליחה, וזה לא אומר שאני לא טובה ולא יכולה ואין לי מה להגיד.
0: אז אני אשתף תהליכים שעברתי בשנים רבות בעבודה שלי. אני כרגע עוסק בניתוח של סטטיסטי של תוצאות ממחקר הקשבה בסרביה. ולפני שבועיים אני הסתכלתי על מה אנחנו צריכים לעשות, ומה אני לא מבין כלום. זה מעל הראש שלי, ויש לי תלמיד שותף גרמני שהוא ליגה אחת גבוה ממני, גם בתכנות וגם בסטטיסטיקה. אבל הקולות כבר גדלו מזה שאנשים הקשיבו לי לקולות שלא בטוחים בעצמי, שאני אומר, תניח לזה, תרפה. ואתמול ראיתי שפתאום הכל מסתדר לי, שזה לוקח זמן. אבל היכולת הזאת שאני אאפשר לעצמי את זה, לא רכשתי את זה מדיבור עצמי. רכשתי את זה מעשרות חברי הקשבה, שהקשיבו למחשבות שלי, איך אח שלי יותר גאון ממני, איך כל הדברים שמשתקים אותי מבפנים, ולהתיידד איתם דרך עד.
1: אבל כשאתה מדבר על עד, אתה מדבר על מישהו... עד שנגיד מישהו לשוחח איתו פעם בשבוע, אתה מדבר על בן זוג, אתה מדבר על חברה, אתה מדבר על מרחב טיפולי.
0: אז העדים שלי, אני לא ברירן.
1: או למיליוני המאזינים שמאזינים לנו עכשיו, והמאזינות.
0: אם זה חשוב לי כדי להעלות את המודעות לנושא, אבל אני לא רואה אותם, אני לא רואה את העיניים, אני לא רואה את החיוך שלהם. זה לא כמו שראיתי אותך כשהקשבת, ופתאום שמעת על החתונה שלך, וגם אחר כך על הסדרת טלוויזיה, שאיך הפנים שלך זהרו, ואת זה... גם המקשיבה רואה את הזוהר הזה, שם מתרחשים כן. הדברים. אני לא רואה את המאזינים. הם לא יכולים להשפיע עליי. אנחנו צריכים להיות במקומות ששנינו נפגשים באיזה טווח בלתי נראה. אבל בואו נשמע מה היה לך בשני ה... מה התבוננת? מה ראית?
3: מה ראיתי אצל...
0: אצל עצמך.
3: אצל עצמי.
0: סליחה, אז אני אגיד שאת אמרת שהיה לך מאוד קשה להקשיב 3 דקות.
3: כן,
0: כן.
3: נכון.
0: אז לזה גם פה, אני אומר, יפה, אני מציע לך כתרגיל, למצוא את הבן אדם שממש מעצבן אותך. זה לא קשה, לכל אחד יש, לכל אחד יש. ולגשת אליהם, המטורלל הזה מהרדיו ביקש ממני לעשות תרגיל, 5 דקות אני שמה בטלפון, אני לא ענה לך. אני רק, או לך, היום אני רק מקשיבה, וכשנסיים, אני גם לא אומרת כלום. אני חושבת על זה רק מחר, אולי אני אדבר על זה.
2: אגיב.
0: אגיב.
3: אני לא רואה את עצמי...
2: עושה את זה,
3: לא.
0: היום, עדיין לא, כן. עדיין לא.
2: אני סקרנית לדעת מה קורה לך עכשיו בגוף, לשתפי, שאת אומרת לא.
3: פחד, חרדה. חרדה, כי אני לא רוצה לחלוק את ה... משאב הזה שלי, אם עכשיו להשקיע במישהו 5 דקות, שאני ממש לא רוצה לבוא במגע איתו, או איתה.
0: אז יפה, אז תודה על הלא רוצה הזה. עכשיו, קארל רוג'רס כתב בהרווארד ביזנס ריוויו, נדמה לי ב-52, או בספר שלו ב-51, שהסיבה שאנחנו לא מקשיבים, שאנחנו לא מסכימים להקשיב לאחר, וזה מתקשר גם למציאות שלנו בישראל, כי יש לנו פחד מאוד עמוק. ומהות הפחד הזה, אם אני באמת אשמע, אני אצטרך להשתנות. וזה היום ונורא.
3: אני יכולה לחלוק איתך את הרגע המדויק, שבו לי יש תופעה, כשאני מקשיבה למישהו שלפעמים הוא מתחיל לשעמם, נניח, אני נודדת בראשי ואני מפסיקה לשמוע אותו. אני פשוט לא שומעת כבר. אני מתחילה לחשוב על דברים אחרים. ואני זוכרת בדיוק את הרגע שבו זה קרה לי בפעם הראשונה בצורה מאוד מודעת. זה היה לפני 4 שנים. דיברתי עם, אנחנו מיליוני מאזנים, אז אני לא אחשוף, מישהו שהוא קרוב, והוא נג'ס וטרחן, ונורא קשה להקשיב לו המון זמן, וגם זמן קצר נורא קשה. ואני זוכרת שהסתכלתי עליו, הוא התחיל לאכול את הראש. וחשבתי בראשי, אני לא יכולה להקשיב, לא, אני לא אקשיב לו. אני פשוט לא אקשיב לו.
2: וואו.
3: ובצורה מאוד מודעת התחלתי לחשוב על דברים אחרים, ועשיתי לו עם הראש, כן, כן.
2: הנהנת.
3: הנהנתי, עשיתי הקשבה פעילה, איך שזה נקרא, אבל בראש נדדתי, ולא שמעתי מילה ממה שהוא אמר, וככה שרדתי את השיחה, ומאז אני חייבת, וזה שנים רבות. זה כבר אי וולונטרי, לפעמים זה קורה לי, שאני פשוט...
2: כן, נודדת, מתיירת.
3: נודדת, מתנתקת.
2: מהו המשאב שדיברת עליו מקודם שקשה לך לתת? זה הזמן, זה 5 דקות, זה הקוגניציה, זה הרגש?
3: הקוגניציה והרגש, שבעצם מישהו שעכשיו יגרום לי לרגשות שמאוד עזים, כי אני בן אדם שמאוד מתחמם נורא מהר, ומגיב מהבטן, אני גם לא מספיקה לעצור רגע ולקחת את השנייה, ואז, וזה גורר אותי.
2: כן.
3: ולא בא לי.
0: אז
3: מפחיד.
0: קודם תודה שאת משרתת את המאזינים, כי את מספרת משהו שאנשים מדווחים ביום יום,
3: כן.
0: שהמחשבות נודדות, שמישהו תרחן פשוט די, כמה אפשר. ולסיטואציה הזאת, אני כן מזמין אותך לסקרנות פעם אחת לראות מה יקרה אם אני אתמסר מתוך זה שאני כבר לא, מעניין מה יקרה. מעניין מה הוא יגיד, כי כאילו לשחרר את המקום שאני צריכה בכלל לענות, אני לא צריכה לענות כלום, לא צריכה לשאול, פשוט לראות מה קורה. עכשיו, אני שולח אנשים לתרגל את זה, ונגיד סטודנט בתוכנית מנהלים במנהל עסקים, אני אומר להם, תעשו את התרגיל איפה שאתם רוצים. שלחתי אותם 5 דקות לעשות את זה, ואז מישהו אמר לי, והם נותנים לי רשות לשתף. אמרתי לאשתי 7 דקות, אני אקשיב. והוא כותב לי בדוח מה הוא למד. ב7 דקות שלא פתחתי את הפה, אפשרתי לה להגיד לי משהו שלא נתתי לה 18 שנים.
3: אבוי.
0: וזה קורה על ימין ועל שמאל, ואנחנו לא שמים לב אל זה. עכשיו, אם היית מגיעה לסדנה שלי, אז לקראת השעה 40 בסדנה, או 45 בסדנה.
2: בערך, כן.
0: אני מודיע למשתתפים, טוב, עכשיו אנחנו הולכים לעשות מה שעשינו נקרא החלפת זמן. זה הגיע מכת בארצות הברית שנקראת Re-Evaluation Counseling, בעברית קראו לזה דיעוץ, וייעוץ הדדי. ואני ראיתי את זה עם פגועת נפש שמתפקדת, שעושה את זה עם הרבה אנשים ומזמינה אותם פשוט להחליף זמן. זה הכל, נקשקש דקה, נבין על מה מדובר, את תקבלי 5 דקות, אני אקבל 5 דקות, ונלך. ונראה מה זה עושה. עכשיו, כשאני עושה את זה, זה 40 דקות, ואני מודיע לכיתה שנתרגל את זה, אומרים לי, אתה בטח השתגעת. 40 דקות? ואני אומר, בוא ננסה ונראה מה קורה, ושאני מודיע להם שעברו 40 דקות, הם אומרים לי, לא יכול להיות. לא יכול להיות. ואז רק מחליפים צד. ואנחנו רובנו נעבור את החיים בלי הזדמנות פעם אחת, שאנחנו נוכל לדבר את המחשבות שלנו למישהו שפשוט רוכן אלינו ונמצא איתנו, לא אומר שום דבר. וזה מפתיע כמה אנשים מגלים על עצמם, והנושא השני שעולה והשלישי שעולה, פתאום עולות תובנות. דוגמה של תובנה שעלתה לי כי אני משתתף בתרגילים, שמאחד מהתרגילים האלה אני הבנתי שאחד התרופות שלי זה לבכות. והרבה דברים שאני שאלתי את עצמי, איך להתמודד עם הכאבים נפשיים שאני נושא בתוכי, מתוך זה שאני מדבר ולא מפריעים לי, אני הבנתי שאני צריך לחפש בחיי הזדמנויות לבכות. זה מרפא אותי, זה מנחם אותי, זה עוזר לי לחיות חיים ראויים וטובים.
1: זה הבוסם שלך.
3: כמו בפייט קלאב. הדמות שחיפשה קבוצות תמיכה.
2: השתייכות.
3: תמיכה, שם הוא יכול היה לבכות ולפרוק. הוא חיפש את הדברים האלה.
0: אז אני מדבר רק עכשיו על ההקשבה. אני רוצה להגיד לך משהו נוסף, אני לא אומר שתמיד להתמסר כך זה אפשרי, אגב אני גם עשיתי התנסויות כדי בסקרנות שיש תרחנים, כמה זמן לוקח להם אם אני לא אפריע להם, כמה, עכשיו משלם המיסים משלם לי בשביל העבודה הזאת, אז היה חבר סגל אצלי במחלקה, שישב אצלי 1:50 ולא הפסיק לדבר, הייתי צריך ללכת ללמד, אני פשוט אמר, זה, אני רוצה לבדוק כמה זמן, תרחן יכול לדבר בלי שהוא יעצור ל... אני, אם אני לא אפריע לו...
2: באמת הגעתם ל1:50? 1:50.
3: אבל רגע, יש לי שאלה.
2: זאת שאלה לסיום.
3: סיום. זאת אומרת, הרי תור הניסוי הוא בזה שאתה... כשאני יודעת שזה ניסוי ואתה יושב ומקשיב לו 1:50, מתוך ידיעה שאתה עושה עכשיו ניסוי. כמה בחיים אמיתיים אתה יכול לשבת ובאמת להקשיב, כשמשלם המסים לא משלם לך, וזה לא ניסוי.
0: אז אני במסע הזה של 20 שנה, של כל יום אני מנסה להרחיב את השריר הזה עוד קצת, זה כמו חדר כושר, וכל פעם עוד קצת, אבל מאוד חשוב לי גם להגיד לך שיש דרך אחרת להתמודד עם תרחנים, וזה להעיז להגיד מה אני מרגישה כאן עכשיו, או קודם לשאול, להציע מילים של... אז אתה פחדת, אז אתה היית גאה לנסות לתת מילות רגש, וזאת אומרת, לשיים את הרגשות, לתת שמות לרגשות, זה דבר אחד שעוצר תרחנות, והדבר השני, האמיץ יותר, זה לשתף את האחר ברגשות שמתחוללים לי כרגע שהוא מדבר. ולמשל, אני מרגיש עייפות, אני מרגיש שזה מפריע, זה מדבר אליך, ולהעיז לשים את הרגשות במרחב, זה שובר הרבה פעמים את התרחנות, וזה אחת ממיומנויות ההקשבה.
2: טוב. אז למשל, עכשיו אני מרגישה לחץ, כי נגמר לנו הזמן, ונורא רציתי לדעת מה אתן תיקחו מכאן איתכן אחרי הסשן הזה. אם יש לכם במקרה מילה, תגידו, אם לא, אז...
1: אני ילנה.
3: לא, קיוויתי שאלתי הראשונה.
1: לא, אני לא ככה, זה קצת ערבב אותי, אז אני שמחה. אז אני לוקחת מפה איזה ערבוב ידה, שנראה לאן היא תיקח אותי, אולי אני אעשה עם תרגיל של...
2: 7 דקות?
1: 7 דקות. 40 דקות.
2: וגם תבחרי את המאזין. את העד.
3: אני חושבת שאני שותפה לרגשות של ויויאנה, אני חושבת שאני צריכה... רגע כמו אז לפני שנים רבות, בצורה מודעת מאוד, לקבל החלטה רגע, לא להתנתק, ולראות לאן זה ייקח אותי. זה מעניין בטוח.
2: תודה רבה.
0: תודה לכם. זה מראה לי לחלוחית בעיניים.
3: תודה.
1: תודה.
2: אם אתן מעוניינות ומעוניינים ללמוד יותר, בתיאור הפרקים שלנו באתר או ביישומון שאתן מאזינות באמצעותו לפרקים, אפשר לראות לינק, קישור, שבו אבי, תודה לך, ריכז את כל הפרוטוקולים שאיתם עבדנו ושהתגמנו אותם במהלך הפרקים, הצמדים תרגלו באמצעותם, ואתם תוכלו להוריד לכם את הקישור, לראות את הפרוטוקולים, ואולי גם לבחור להתנסות בהם, במקום העבודה, בבית, בכל מקום שתבחרו. תודה רבה, פרופסור אמריטוס אבי קלוגר, על פרק נוסף חוקר הקשבה מההתמחות בהתנהגות ארגונית בבית הספר למנהל עסקים באוניברסיטה העברית בירושלים. תודה לוויויאנה דייץ' רובינזון, אני שמחה שהייתה לנו הזדמנות גם להקליט יחד תוכנית. תודה לך על העריכה המשותפת של המעבדה וכתיבת התחקירים האקדמיים של התוכנית. תודה גם על כך שאת עורכת ומגישה את גבוהה גבוהה כאן בכאן תרבות. תודה ילנה גולדנברג, מפיקה ראשית בחטיבת הרדיו בתאגיד השידור הישראלי. תודה לתמר בנימין, המפיקה של התוכנית, לדימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל. וכמובן, אתן ואתם, שזה נפלא שאתם ממשיכים ללמוד ביחד איתנו. נשתמע.

0: ועכשיו, טעימה משלושה שיודעים.
1: הסיפור הזה באמת השמיט לי את הלסת, כי פעם ספר זה פרויקט של שנים, והיום מנוי זול לצ'אט GPT יכול ממש לסגור את הפינה, להוציא עשרות, אולי מאות, אולי אלפי ספרים בשנה.
2: מספר הספרים שמתפרסמים מדי חודש באמזון שילש את עצמו בחמש השנים האחרונות. מ-100,000 ל-300,000 ספרים.
1: זה מספרים דמיוניים, דמיוניים. איפה המבוגר האחראי שאומר, חברים, לא, מה זה?
2: אז המבוגר האחראי, תראי, אני עומד לגלות לך אמת מאוד עצובה על העולם. המבוגר האחראי רוצה כסף.
0: שלושה שיודעים, ראשון עד רביעי, ב-7 בבוקר, בכאן תרבות.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
2: כאן תרבות.
0: אחרי החדשות... תוכנית מכאן חדשות ברשת ב'
3: חדשות ברשת בית הכותרות, ראש הממשלה יכנס הערב דיון ביטחוני על רקע הסלמה עם איראן. חבר הקבינט, השר אלי כהן, מזהיר את האיראנים כי יעשו מעשה טיפשי אם יתקפו את ישראל. נתניהו דוחה את דבריו של הרב לנדו נגד חופשי הכיפות הסלוגות. בדגל התורה מציעים לראש הממשלה שלא למהר לפרש דברים שאינו מבין את עומקם. התחזית למחר דומה.
4: ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 2. ראש הממשלה נתניהו יכנס הערב דיון ביטחוני על רקע הסלמה במפרץ. השר אלי כהן מהליכוד, חבר הקבינט המדיני ביטחוני, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי ישראל עוקבת בדריכות אחר הנעשה באיראן וערוכה לכל תרחיש של התלקחות.
5: איראן יודעת בדיוק מדוע היא לא תוקפת את ישראל, מכיוון שאם היא תעשה את המעשה הטיפשי הזה, מדינת ישראל תגיב בעוצמה. מערכות ההגנה האווירית של איראן יותר הם שוקמו, ואם הם יעשו את הטעות זאת, אנחנו נפרד שם ביתר. ולא בכדי מוג'תבא לא מגיע להלוואה של חמינאי, או בגלל שהוא לא יכול, או בגלל שהוא חושש.
3: השר אלי כהן אמר את הדברים ליואב קרקובסקי בתוכניתנו בחצי היום. ראש הממשלה נתניהו אומר כי הוא דוחה בתוקף את הדברים המזעזעים של הרב דוב לנדו נגד לוחמי צהל מהציונות הדתית. הרב לנדו, מנהיג דגל התורה, אמר בין השאר בשיחה סגורה כי חובשי הכיפות הסלוגות מסיתים לרצח. נתניהו אומר כי לוחמי צהל המסכנים את חייהם כדי להגן על מדינת ישראל ראויים להערכה עמוקה ולגיבוי מלא גם מעולם התורה. בדגל התורה דוחים את דברי ראש הממשלה ואומרים כי דברי גדולי התורה הם קודש הקודשים של עם ישראל, וכי מי שאינו חי את עולם התורה ואינו מבין את עומק דבריהם, מוטב שלא ימהר לפרשם ובוודאי שלא לתקוף אותם. הפשיעה הלאומנית, חבר הכנסת צבי סוכות מהציונות הדתית אומר כי שיעור האלימות ביהודה ושומרון הוא רק כשליש מזה שבתל אביב, אך היא זוכה לגינויים רבים יותר בארץ ובעולם בגלל קמפיין המתנהל נגד המתנחלים.
6: מתנגד בכל וכל הכללות באשר, ואני חושב בסוף הרוב המוחלט של יושבי הגבעות והחוות ביהודה ושומרון הם אנשים שומרי חוק שביניהם מצילים את מדינת ישראל. וכן, יש קמפיין אנטישמי בעולם שמנסה לייצר סימטריה, זה התחיל ממש בחודשים שאחרי 7 באוקטובר.
3: חבר הכנסת סוכות אמר את הדברים בריאיון בכאן חדשות ברשת ב'. כלי תקשורת פלסטינים ברצועה מדווחים כי ישראל תקפה מן האוויר כלי רכב בעיר עזה. על פי הדיווחים, אדם אחד נהרג ו14 נפצעו, כך מוסר כתבנו לירן אהרוני.
4: כאן תחזית. הערב זה קורה.
7: ישיבת קבינט, מצב חירום.
4: הפשוטה יוצאת מהפיד ומגיעה לטלוויזיה. בפרק בחורה מוגזם בהגזמה. הפשוטה, סדרה חדשה. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: התחזית בחסות.
9: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם. גם במחלקת עסקים, ארקיע.
10: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
11: בנק הפועלים.
12: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
3: התחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל בערים ובפנים הארץ ויביל ברצועת החוף. ביום רביעי התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
8: התחזית בחסות.
9: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם. גם במחלקת עסקים, ארקיע.
10: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
11: בנק הפועלים.
12: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
3: עורכי החדשות, רון נסיאל ונפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
13: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
2: כאן תרבות.
0: עכשיו, תוכנית מתקן חדשות ברשת ב'.
14: היי, אני קרן נויבך, היום יום שני, 20 ביולי, ואתם ואתן על עד הקצה, עסקת האקטואליה של כאן. מה תעשה מדינה קטנה, מוקפת אויבים, אם תקום בוקר אחד ותגלה שבת בריתה הגדולה והחזקה כבר פחות בעניין שלה? לא רק זה, חלקים גדולים בין האזרחים של בת הברית מחזיקים בדעה שלילית על המדינה הקטנה, מוקפת האויבים. המדינה הקטנה היא כמובן אנחנו, ישראל. בת הברית הגדולה היא ארצות הברית. וסקר של מכון פיו, שפורסם ממש לאחרונה, מראה מספרים מבהילים. 70% מהאמריקאים, מתחת לגיל 50, חושבים עלינו דברים לא טובים. בין הצעירים הדמוקרטים, המספר הזה נוסק ל-84%. ככל שהאמריקאים צעירים יותר, כך הם פחות תומכים בישראל, פחות מחוברים אליה. חלקם ממש שונא אותנו. כדי להבין את הסיפור הזה, נצלול היום יחד עם עורך חדשות החוץ שלנו, מואב ורדי, לדמותו של אחד האנשים הקרובים ביותר לנשיא האמריקני, ואולי זה שיבוא במקומו בבחירות הבאות. סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי די ונס. ונשאל, האם הדרך לבית הלבן, במפלגה הרפובליקנית ובמפלגה הדמוקרטית, עוברת בהכרח בניכור מישראל? זה הסיפור שלנו היום.

0: שלום אוהב.
1: שלום קרן.
0: ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי כנראה לנסוע בסוף החודש לוושינגטון. עד לפני כמה חודשים טראמפ ונתניהו היו החברים הכי טובים. הנשיא האמריקאי אפילו ביקש מעל בימת הכנסת להעניק לראש הממשלה חנינה. ברור שזה לא המצב כרגע. איזה ממשל אמריקאי ראש הממשלה יפגוש אם וכאשר יצליח להשיג פגישה עם טראמפ?
1: אז אני חושב שהשאלה היא למה מתכוונים כשאומרים ממשל אמריקני. כשהאינטרס האמריקני לא פגש את האינטרס הישראלי, אז טראמפ הראה לנתניהו מי הבוס כאן, או כמו שהוא אמר את זה, מי הפרטנר הבכיר ומי הפרטנר הזוטר. וזה צפוי לקרות גם הפעם. אבל בבסיס, טראמפ ורוביו, יש אצלם סנטימנט בעד ישראל, ומזדהים עם ישראל. זה לא נכון כשאנחנו מגיעים לצד השני של הספות בבית הלבן, באובל אופיס, ושם יישב ג'י די ונס, מי שהיום כנראה מוביל את הקו היותר לעומתי, את הקו שבעצם לא רוכש את אותו סנטימנט לישראל, פשוט עוד בעלת ברית, בלי יחסים מיוחדים. במקרה הגרוע, וזה אולי צריך להדאיג אותנו, רואה בה כמי שמפריעה, פוגעת, מכשילה את האינטרס האמריקני ואת הבית הלבן של טראמפ.
0: לפני מספר ימים, אנחנו שומעים את ונס מתראיין לג'ו רוגן, לטובת מאזיננו, הפודקאסט הפופולרי ביותר, לא רק בארצות הברית, אלא בעולם כולו.
2: You have seen this very discreet, extremely well-funded campaign to try to derail the negotiation and try to derail the deal.
0: ונס מתייחס לניסיון להשיג הסכם עם איראן, ומאשים גורמים ישראלים בקמפיין מאוד מתוחכם וממומן היטב, שנועד לטרפד את המסע ומתן ולסכל את ההסכם. וכשאנחנו רוצים להבין את הכיוון שאליו הולכת אמריקה, ביחס שלה כלפי ישראל, זאת הסיבה שאנחנו מתחילים ב-J.D. Vance, נכון? זאת הסיבה ש-J.D. Vance כל כך מעניין אותנו.
3: בדיוק כך. קודם כל, בן הדור הצעיר בפוליטיקה האמריקנית, הוא בן 41, הוא נבחר להיות סגן נשיא ארצות הברית, בגיל 39 בלבד, והוא למעשה העתיד של המפלגה הרפובליקנית כפי שזה נראה כרגע.
4: I, James David Vance, do solemnly swear that I will support and defend the Constitution of the United States.
3: אין ספק שהוא הולך להתמודד בפריימריז הרפובליקנים על הכרטיס למועמד המפלגה לנשיאות עוד שנתיים, כאשר טראמפ ילך. הוא גם מעצב את השיח, הוא מעצב את המדיניות, הוא מעצב את דעת הקהל, והוא מגלם בעיניי שינוי עמוק מאוד ביחס לישראל. אני לא חושב שהוא קם בבוקר וחושב על ישראל, אבל כשישראל מגיעה ופוגשת את האינטרסים שהוא רואה כאינטרסים של ארצות הברית, אז בהחלט השינוי הזה מאוד מאוד ניכר.
0: זו הזדמנות לעצור רגע, ולפני שאנחנו צוללים לתפיסת העולם, לספר את הסיפור האישי של ג'יי די ונס, כי יש לו סיפור חיים לא שגרתי. מאיפה הוא הגיע?
3: יש לו סיפור חיים מדהים בעיניי, קרן. זה בן אדם, ג'יי די ונס, שהביוגרפיה שלו הייתה אמורה להוביל אותו בערך לכל מקום בעולם, חוץ מלהיות סגן הנשיא של ארצות הברית. היא הייתה אמורה להוביל אותו כמעט אפילו למציאות חיים של אדם שחי בשולי החברה, אולי אפילו מעורב באלימות פשע וסמים. ג'יי די ונס נולד למשפחה ממוצא אירי סקוטי במקור, בערי הפלאצ'ים בארצות הברית, בעיר שנקראת מידלטון, אוהיו, כבן למעמד הפועלים הלבן העני מאוד. יש לו ספר שבזכות הספר הזה הוא הפך להיות ג'יי די ונס ופרץ לתודעה האמריקאית שנקרא קינת ההילבילי, הילבילי אלג'י. הילבילי זה כינוי שלפעמים הוא כינוי גנאי, אבל גם כינוי שאותם אנשים נושאים לפעמים בגאון, לאותו מעמד פועלים לבן בערי הפלאצ'ים בארצות הברית. את יודעת, כשאני קורא את הספר הזה, לפעמים עומדות לי דמעות בעיניים. אבא שלו נטש אותו בגיל מאוד מאוד צעיר. אמא שלו הייתה מכורה לסמים והחליפה בני זוג בקצב מטורף. לא היה לו יציבות.
4: Now, I was lucky. Despite the closing factories and the growing addiction in towns like mine, in my life, I had a guardian angel by my side.
3: האנשים סביבו היו אנשים עניים. אנשים שחלקם הגדול לא הצליחו לצאת מהמעגל הזה, הידרדרו לסמים ולפשע. מי שהציל אותו זה למעשה סבתא שלו, שגידלה אותו ולפי העדות שלו, נתנה לו ביטחון, נתנה לו תחושת ערך עצמי ונתנה לו את הכלים להצליח.
4: She was an old woman who could barely walk, but she was tough as nails. I called her Mamaw, the name we hillbillies gave to our grandmothers.
5: Mamaw raised me as my mother struggled with addiction.
3: גם בזכות כנראה מה שהמבנה האישיות שלו, בזכות היכולות שלו, אבל גם, אולי גם מזל, מצליח להוציא את עצמו מהמקום הזה. להוציא את עצמו מהגורל הזה, שהיה צפוי לכל מי שגדל בעיירות האלה של המידווסט, של מעמד הפועלים הלבן. והוא מצליח להגיע וללכת לקולג' ואחרי זה להתקבל לייל, להיכנס לעולם העסקים ולרוץ לפוליטיקה במדינת אוהיו, ואז עם פרסום הספר הוא גם זוכה להכרה בינלאומית, מה שמביא אותו כמעט באופן דמיוני לחלוטין, שהיה ניתן לתאר לעמדת הכוח הכל כך משמעותית של סגן נשיא ארצות הברית.
0: זה ספר שרבים ראו בו ממש מפתח להבנת העלייה של טראמפ, ולתסכול המאוד גדול שהניע את תנועת המאגה.
3: נכון.
0: וזו אני חושבת נקודה נכונה בשיחה שלנו, לפרק את המושג הזה שנקרא מאגה. Mm-hmm. Make America Great Again, או את הקישור של ג'יי די ונס למאגה.
3: אמריקה סיפרה לאנשים האלה במערב התיכון, למשפחות האלה של ג'יי די ונס, שהם בחזית החלום האמריקאי. כן, הם עובדי המכרות, ועובדי תעשיית הפלדה, ועובדי תעשיית הרכב. אמריקה של שנות ה-50 וה-60. הם הרגישו שהם בחזית, אבל פתאום קורה משהו החל משנות ה-70 והלאה. גם בגלל שינויים גלובליים של הכלכלה. בגלל עניינים של תעשיית הרכב האמריקנית כבר לא הופכת להיות אטרקטיבית כל כך. בגלל גלי הגירה גדולים מאוד לארצות הברית. בגלל כל הדברים האלה ביחד, אותו מעמד נדחק לשוליים.
5: Our country was flooded with cheap Chinese goods, with cheap foreign labor, and in the decades to come, deadly Chinese fentanyl. Joe Biden screwed up, and my community paid the price.
3: ופתאום הוא בתחתית החברה, וזה מייצר מרמור נורא נורא גדול אצל האנשים האלה שאומרים, רגע, מה איתי? אתם דואגים לאקלים, ואתם דואגים למאגרים, ואתם דואגים לכל הערכים הליברליים שלכם. מה איתי? איפה אני? איך אני נשארתי בצד? איך אני הגעתי למצב שהעתיד של הילדים שלי יהיה גרוע יותר מהעתיד שלי, שזה בדיוק מה שהחלום האמריקני ניסה להגיד שלא יקרה.
5: And we will, in short, make America great again. And I promise you one more thing. To the people of Middletown, Ohio, and every corner of our nation, I promise you this. I will be a vice president who never forgets where he came from.
3: איפה היכולת שלי להגיע לסגזוג ואושר? והתשובה שלהם היא הבגידה של הממסד הליברלי. האליטות של המפלגה הדמוקרטית דואגות יותר למיעוטים ולאקלים ולמדינות רחוקות כמו ישראל ואוקראינה וכל מיני דברים כאלה, אבל לי אין פייצ'ק. מה עם הפייצ'ק שלי? אין לי דרך לעזור לילדים שלי כשהם רוצים לקנות בית, ואין לי יכולת לעזור להם כשהם רוצים ללכת לקולג'. ולכן, מבחינת אותם אנשים, כן, זאת הבעיה, והתשובה לה עם מישהו שיגיד, אני מחזיר את הכוח לכם. אתם אלה שאני רוצה לדאוג לכם. לא המאגרים, לא ההיספנים, לא השחורים, לא המיעוטים. אני לא דואג לאקלים, אני לא דואג לכל מיני מלחמות מיותרות בעולם, אני דואג לכם. והמישהו הזה, המשיח, מתגלם בדמותו של דונלד טראמפ, שאומר להם בעצם, האליטות שם בגדו בכם. והם עושים עסקים מעל הראש שלכם, בין סיליקון ואלי לבין סין, או אירופה, או ישראל, אתכם הם שכחו, ואני אדאג לכם.
6: I am your voice. I am with you. I will fight for you. And I will win for you.
3: לא מעניין אותי אקלים, אני אצא מהסכם פריז ואחזיר את העבודה במכרות. אני אדאג שהמיעוטים לא יקחו לכם את העבודה ואני אסגור את הגבול.
6: We will build a great wall along the southern border. And Mexico will pay for the wall.
3: להחזיר לכם לא רק את הפרנסה, להחזיר לכם את הכבוד האבוד שנגזל מכם. וזה נורא נורא מדבר אל אותם אנשים. לתת לה את הכוח שבסופו של דבר מביא את טראמפ כאילו בניגוד לכל הסיכויים, לבית הלבן ב-2016.
0: כי ונס בעצמו, לפחות בתחילת הדרך, דיבר באופן שונה לחלוטין על טראמפ. הוא הגדיר אותו בסופרלטיבים מאוד מאוד שליליים, והוא מוצא את עצמו, לקראת המרוץ בפעם השנייה לבית הלבן, סגן הנשיא שלו. איך זה קרה?
3: זה נורא מעניין, ופה אני חושב אנחנו נוגעים במשהו מאוד משקף באישיות של ג'יי די ונס, שהוא גם אידיאולוג, אבל הוא גם חיה פוליטית, שיש לה חוש ריח מצוין לכיוון הרוח של קהל מצביעיו. לקראת 2016, ג'יי די ונס דיבר על טראמפ בצורה באמת הכי גרועה שיש. הוא ראה בו משיח פופוליסטי, שנותן אופיום להמונים ולא יביא פתרונות אמיתיים לבני המעמד הפועלים הלבן.
2: Feel like Trump has a really good chance of winning, that I might have to hold my nose and vote for Hillary Clinton.
3: יכול להיות אנשים שוונס מדבר בשמם, כאילו. הוא אפילו היה שואל כאילו, אם טראמפ בעצם זה ההיטלר האמריקאי, מה הכי גרוע שיש. ואז הוא מתהפך. וכשוונס עצמו נשאל על ההתהפכות שלו, הוא מציין את זה בכך שהוא טעה, והוא טעה בטראמפ.
2: But I've also been extremely open about the fact that I was wrong about Donald Trump.
3: בסופו של דבר, טראמפ נבחר לנשיאות, הפך להיות נשיא מאוד מאוד פופולרי בקרב הבייס הרפובליקני, אותם מגה ספורטרס, כן? וב-2021, ונס מחליט להיכנס לפוליטיקה ולהיבחר לתפקיד מועמד לקונגרס מטעם מדינת אוהיו. והוא ברור לו מאוד בחוש הריח שלו, מה צריך להגיד ומה אסור להגיד אם אתה רוצה שקהל הבוחרים הזה של טראמפ יבחר בך. והוא פשוט עובר להיות המעריץ הכי גדול של טראמפ. אתה יודע, אפשר לשאול מה גורם לטראמפ לבחור דווקא ממי שהיה המבקר הכי גדול שלו לתפקיד הראנינג מייט, למועמד לסגן הנשיא שלך בבחירות 2024. בסופו של דבר טראמפ מזהה בוונס את הפוליטיקאי הכי נאמן לו בסביבה, שזה די מדהים, וזה קצת מראה את הגמישות הגדולה של ג'יי די ונס להגיד כל פעם את מה שנראה לו כנכון כדי לשרת את המטרות הפוליטיות שלו.
0: איך אותה תפיסת עולם של מגה מתורגמת היום למדיניות החוץ של ארצות הברית?
3: בעיקרון, טראמפ נבחר על כנפי ההבטחה לדאוג לאמריקה ולא למקומות אחרים. אמריקה פרסט. הוא אמר בנאום הניצחון שלו בווסט פלם ביץ'.
7: They said he will start a war. I'm not going to start a war. I'm going to stop wars.
3: אני נבחרתי כדי לסיים מלחמות ולא כדי לפתוח במלחמות. ואז את רואה אותו עושה כמה דברים שמתאימים לזה. למשל באוקראינה, שהוא לא סס להיכנס למלחמה שם ולתמוך במלחמה. בוונצואלה הוא עושה מבצע נקודתי, פינג פוינט כזה, כן? מבצע שהוא שולף את מדורו, וזה נגמר העניין, שום הסתבכות מעבר לזה.
8: This was one of the most stunning, effective and powerful displays of American military might and competence in American history.
3: הסיפור עם איראן בעם כל אביב, במיוחד בשאגת תארי, קצת סותר את זה. אבל הסנטימנט נשאר סנטימנט. איפה את רואה את זה? את רואה מה קורה כשעניינים מסתבכים. בעם כלבי, אחרי 12 יום, הוא פשוט הודיע לנתניהו, תחזיר את המטוסים שלך, נגמר האירוע. ובשאגת הארי, מה שקרה כנראה, לפי כל מה שאנחנו יודעים, שטראמפ השתכנע מהטיעונים של נתניהו, שאפשר להפיל את המשטר האיראני. והוא חשב שהוא הולך לעוד אירוע של ונצואלה. שבועיים, שלושה, והאירוע נגמר, והוא יוכל לזכות בכל התהילה, כמי שהסיר את האיום הגדול ביותר על שלום העולם. אבל כשזה הסתבך, וזה הסתבך במצר הורמוז, והמשטר האיראני לא נפל בניגוד לתחזיות, והורה שרידות, והתחיל להפציץ פה את כל המזרח התיכון, טראמפ חותך הפסדים. טראמפ כרגע מוכן לשלם מחירים אסטרונומיים כדי לגמור את המלחמה הזאת. הוא מוכן לתת לאיראנים הרבה מאוד, ובלבד שהמלחמה תיגמר, מצר הורמוז ייפתח, ומחיר הנפט יחזור להיות שפוי. וזה מאוד מאוד מבטא את מדיניות אמריקה פרסט ומדיניות מגה ש... טראמפ בסופו של דבר בא משם.
0: בעצם בבית הלבן של טראמפ יש ויכוח תמידי בין שתי תפיסות עולם, נכון? כשבצד אחד עומד ג'יי די ונס ובצד השני עומד מרקו רוביו, שר החוץ. ספר לנו את הסיפור הזה של שתי תפיסות העולם.
3: מרקו רוביו הוא מה שמכונה נאו-קונסרבטיבי. אפשר לציין כמובן את לינזי גרם, הסנטור הכי פרו-ישראלי שהיה, שהלך לעולמו בשבוע שעבר. אלו אנשים שפעם הובילו את האג'נדה של המפלגה הרפובליקנית, כן? שאומרת, ארצות הברית היא ה-beacon of freedom, היא מגדלור החירות של העולם, והיא צריכה להיות השוטר של העולם, כדי להפיץ דמוקרטיה בעולם, כדי לוודא שאין סכסוכים בעולם, גם מבחינה ערכית, אבל גם הם מאמינים באמת שזה משרת את הביטחון לאומי האמריקני. שאם אתה לא מטפל באיראן עכשיו, אתה תקבל אותה אחר כך פוגעת גם באמריקה. מולו, ניצב המחנה השני, שהסמן הכי בולט שלו זה ג'יי די ונס, שאומר בדיוק את ההפך. עכשיו, תראי מה ג'יי די ונס עושה. פומבית הוא לא מבקר את טראמפ. הוא לא יגיד המלחמה הייתה שגויה. אבל הוא הוא די אומר משהו בכיוון הזה, גם ברעיונות פומביים, הוא אומר, תשאלו אותי אם המלחמה הזאת היא הכי טובה בעולם, אני אומר לכם שלא, הוא לא מסתיר את זה, ומציב את עצמו, בעיקר פוליטית, לקראת כנראה המרוץ לנשיאות בעוד שנתיים, כמי שפועל באופן הכי בולט, הכי אגרסיבי, לסיום המלחמה הזאת. ובמסגרת זה, הוא גם באמצע יוני, חודש שעבר, כאשר נחתם ההסכם, הסכם המסגרת, ה-MOU, מזכר ההבנות בין איראן לבין ארצות הברית, עולה בבית הלבן על הפודיום, מול כל העיתונאים, מול המצלמות, ותוקף את ישראל באופן שלא נשמע שנים על ידי בכיר האמריקני, שנים. הוא לא אומר נתניהו, הוא אומר אבל שרים בממשלה הישראלית, שעכשיו אומרים שההסכם לא טוב ותוקפים את טראמפ. אני רוצה להזכיר לכם, מי הנשיא היחיד בעולם שעוד תומך בכם? אני רוצה להגיד לכם ששני שליש מהטילים שנורו בחודשים האחרונים מקורם בארצות הברית.
9: The problem for Israel is not Donald J. Trump. And anybody in Israel who thinks their biggest problem is the president of the United States needs to wake up and smell the reality of the situation that country is in.
3: אני רוצה להזכיר לכם שאין לכם עוד בעל ברית כמונו. אז במקום לבקר את טראמפ, יותר טוב שתתעוררו, תצאו החוצה ותריחו את המציאות סביבכם. זה פתאום איזושהי נקודה מאוד מאוד משמעותית באירוע הזה של שחיקת התמיכה בישראל בקרב הציבור והפוליטיקה האמריקנית, למצב כזה שסגן נשיא ארצות הברית עומד ותוקף שרי ממשלת ישראל בכך שהם מבקרים את ארצות הברית ואומר לנו, תיזהרו, תיזהרו. אם אתם תמשיכו ככה, גם את התומך היחיד שלכם בעולם אתם תאבדו.
0: אבל אם הסיפור, כמו שהסברנו עד עכשיו, הוא בכלל על אמריקה, למה ישראל הופכת למטרה?
3: אני לא חושב שג'יי די ונס הוא אנטישמי, הוא אנטי-ישראלי במקור. אבל צריך להבין, קרן, אין לו את הסנטימנט הזה של אהדה בסיסית לישראל, שהיא בלתי תלויה בדבר, אין לו את זה, כמו שהיה לביידן, כמו שהיה להילרי קלינטון, כמו אגב שלא היה לאובמה, כמו שיש לטראמפ. אין לו את המשהו הרגשי הזה. זה דבר אחד. דבר שני, מבחינתו, בגלל מה שאמרנו עם האמונה שלו, כן, של אמריקה פירסט, Make America Great Again. אני דואג למעמד הפועלים באוהיו, אני לא דואג לאינטרסים של מדינת ישראל. כרגע, כאשר יש הסכם שמבחינתו הוא מה שארצות הברית צריכה לעשות ולחתוך החוצה מהמלחמה המיותרת הזאת, כן?
2: When I open up the pages of Time magazine and I see that there's a literal foreign influence campaign being funded to tank the very deal that I was pursuing, my response to that is, well, go to hell. I represent Americans first.
0: עוד קטע של ונס מג'ו רוגן, מאוד חריף, כשאני רואה קמפיין השפעה זר שממומן כדי להפיל את ההסכם שאני ניסיתי לגבש, התגובה שלי היא פשוט, לכו להזזל. אני מייצג קודם כל את האמריקאים.
3: בדיוק כך, אם ישראל היא זאת שא' נתפסת כמי שגרר את ארצות הברית למלחמה הזאת, ואם ישראל עכשיו היא זאת שכל הזמן מנסה לחבל בהסכם באמצעות תקיפות בלבנון, שיגרמו לאיראנים להגיב, ואז לא יהיה הסכם, ואמריקה לא תוכל לצאת מהמלחמה, אז ישראל כרגע מפריעה לו ולאמריקה להשיג את מה שטוב לאזרח האמריקני. זה אחד. שתיים, הוא אדם חכם, הוא שואל פוליטי, הוא מסתכל קדימה עוד שנתיים, והוא רוצה לבסס את עצמו כמי שיוכל לבוא לקהל הבוחרים של הבסיס הטרמפיסטי, קהל הבוחרים הרפובליקני של מאגה, ולהגיד, תראו, אני גם בזמן אמת לא היססתי לתקוף את ישראל. אני בזמן אמת עשיתי הכל כדי לסיים את המלחמה הזאת. לא רק שהלכתי לפקיסטן ולרומא, וחתמתי על הסכם עם האיראנים כדי לסיים את זה, גם לא היססתי לעמוד בפודיום של הבית הלבן, ואון קאמרה, בשידור חי, לתקוף את ממשלת ישראל שמעיזה להתערב לנו. פה, זה חיבור. בין אידיאולוגיה, שהיא אידיאולוגיה שאני מאמין שהיא אותנטית אצל ג'יי די ונס, לבין החישוב הפוליטי הקר, איך הוא רוצה לבנות את המועמדות שלו, כדי לנצח בבחירות של 2028 לנשיאות.
0: ובתוך החישוב הפוליטי הקר הזה, עד כמה, לדעתך, להערכתך, זה משהו שאני יודעת שאנחנו לא יכולים לתת עליו תשובה מוחלטת, אבל עד כמה הוא מנגן על הסנטימנט האנטי-ישראלי, ולפעמים אנטישמי, שהולך ומתפשט בחוגי הימין בארצות הברית?
3: אני חושב שהבעיה שלנו, של ישראל, היא מורכבת משניים. קודם כל, אנחנו מדינת היהודים, וככזאת, מי שיש לו סנטימנט אנטישמי, מפנה את הביקורת שלו, או את השנאה שלו, גם לישראל. כי זה מחובר, כי אנחנו מדינת היהודים. ובאמריקה יש אנטישמיות, כמו בכל מקום בעולם, שהיא אנטישמיות מובנית, מבוססת, היא מגיעה בכלל ממקומות נוצרים הרבה פעמים. העניין הוא שככל שעוברות השנים, אנטישמיות או האנטי-ישראליות הזאת עוברת מהשוליים אל המרכז, בשני הצדים של המחנה. זה חוזר לכך שישראל היא מדינה שצריכה את ארצות הברית, והאינטרס הישראלי הרבה פעמים הוא לגייס את ארצות הברית, להשקיע מהמשאבים שלה, מהכוח שלה, הכלכלי, המדיני וכן הלאה, הצבאי, לטובת האינטרס של ישראל. זה מה שבעלות ברית עושות. ובעיני אותו קהל רפובליקני, הדבר הזה לא רק שלא תורם לביטחון האמריקני, הוא פוגע בביטחון הלאומי האמריקני. ואני חושב שזאת הבעיה, שאנחנו מאבדים את אמריקה, כי פשוט אנחנו לא נתפסים יותר כאינטרס אמריקני, כמשהו חיובי, וברגע שאתה לא נשפט בערכים חיוביים, אז אדם אומר לעצמו, למה אני צריך להשקיע מההון שלי במשהו שאני לא רואה בו ערך חיובי?
0: הדבר המטריד במה שאתה מתאר, זו שזו מגמה שאנחנו רואים לא רק בימין. המפלגה הדמוקרטית הולכת ומקצינה לפעמים אפילו עוד יותר נגד ישראל, והמועמדים שלה נאלצים להתיישר עם קו אנטי-ישראלי מאוד מובהק. תן לנו דוגמאות לאיך זה קורה.
3: הבוחרים הדמוקרטיים, הצעירים לפחות, כן? שם זה אנשים שמחזיקים בעמדות פרוגרסיביות, ליברליות. זה אנשים שהולכים לקמפוסים של אוניברסיטאות העילית בארצות הברית. הם מסתכלים על העולם קצת, לפעמים באופן שטחי, בדוד מול גוליאת, משעבד ומשועבד, וכשהם מסתכלים על הסכסוך הישראלי-פלסטיני, וואלה, כמעט אין דרך לנצח את הוויכוח איתם. וברגע שישראל נכנסת לעזה, ופועלת בכוח בעזה, היא פוגעת בחפים מפשע נשים וילדים, ברגע שהתמונות האלה מציפות את הרשתות באמריקה, נגמר הסיפור אצל אותם אנשים. פשוט נגמר הסיפור. אין דרך שתוכל לנצח את זה. עכשיו תחשבי על אנשים שהם באמצע, דמוקרטים מתונים כזה. הם מקבלים לטלוויזיה שלהם ערב-ערב זרם בלתי פוסק של אימג'ים, של תמונות, של פלסטינים מתים ורעבים, ילדים ונשים, אנשים שמבקשים אוכל. תמונות של ישראל מפציצה ומשטחת שכונות שלמות בעזה. הם לא יכולים להישאר אדישים לזה. הם שומעים שרים בממשלת ישראל, מדברים על פצצת אטום על עזה, כמעט על שמחה על כך שיש רעב בעזה, כמעט שמחה על כך שלא יישאר זכר בעזה, מחברת את כל זה ביחד, ואז הבעיה היא שגם לאמריקני המתון, מצביע המפלגה הדמוקרטית, נוצרי, לא מי יודע מה אוהד ישראל, אבל במקור היה לו סימפתיה אלינו, כשהיינו דוד והערבים היו גוליאת, זה התהפך. הוא לא יכול יותר לתמוך בזה. ואז מה שקורה, כשאתה חבר את שני הדברים האלה, כל מי שרץ לפאבליק אופיס, לתפקיד ציבורי במיטה המפלגה הדמוקרטית, גם אם האמונה שלו היא אחרת, הוא חייב להרחיק את עצמו מישראל.
0: רם אמנואל, לשעבר ראש הסגל של הנשיא אובמה, וכמובן יהודי, הוא רואה את עצמו כמועמד מטעם המפלגה הדמוקרטית. הוא הגיע לכאן, לישראל, נאם כאן, ובין השאר הוא אומר שצריך להפסיק לממן את מערכות ההגנה של ישראל. למה הוא צריך להוכיח שיש לו עמדות ביקורתיות נגד ישראל?
3: כשהקהל המצביעים הבוחרים, פריימריז הדמוקרטיים, חלקו פרוגרסיבי שרואה בישראל פשוט משהו שהוא רע מוחלט. אז בעצם, אם אתה מזדהה עם ישראל, אתה הופך להיות לא בכיר. אחד שאי אפשר, שלא יכול להיבחר. ישראל הפכה להיות רעילה. דבר שצריך להתרחק ממנו. זאת אומרת, אתה צריך לוודא שאתה מרחיק את ישראל ממך, אם אתה רוצה לצבור אהדה. עכשיו, רם אמנואל זה דוגמה מעולה. אדם שהוא יהודי, כתלמיד תיכון, הגיע לפה כל קיץ, בסוף שנות ה-60 ותחילת שנות ה-70, היה מבלה פה בישראל. התנדב באיזה בסיס של צהל אפילו במלחמת המפרץ הראשונה. הוא עשה בר מצווה לילד שלו פה בכותל. עכשיו, הוא כנראה בונה את עצמו כמועמד לנשיאות מטעם המפלגה הדמוקרטית, והיה רוצה לזכות בפריימריז של המפלגה הדמוקרטית לבחירת מועמדה לנשיאות. וכל מה שהוא עושה, הוא בעצם בעינה, כאילו לדבר לציבור הישראלי ולהזהיר אותנו שהמגמה שבה אנחנו הולכים תביא אותנו לבידוד, אבל בעצם הוא לא מדבר אלינו. הוא בא כדי לדבר מעל ראשינו לציבור הבוחרים שהוא רוצה שיתמוך בו בקרב מצביעי הפריימריז במפלגה הדמוקרטית. אני הלכתי לאוניברסיטת תל אביב ולחדשות 12 ליונית לוי ונפגשתי עם עיתונאים ואמרתי להם, hard truth, כן?
10: The alliance is at a crossroads. It cannot stand or survive as it has been. Israel has evolved from being known as the startup nation to becoming a modern day Sparta.
3: הוא בא הנה כדי שבעתיד הוא יוכל להציג את עצמו כמי שיתנגד למדינות הישראלית. היום, אם אתה רוצה להיבחר לתפקיד בכיר מטעם המפלגה הדמוקרטית, כמעט לא משנה לאיזה תפקיד, יהיה זה חבר קונגרס, סנאטור, ראש עיר, מושל או מועמד לנשיאות כמובן, אסור לך להיראות פרו-ישראלי מדי. אסור לך, כי זה רדיו-אקטיבי.
0: האם איבדנו את אמריקה, ומכיוון שאנחנו כל כך עסוקים בעצמנו, אנחנו לא מבינים את המשמעויות שיש לתהליך הזה. כי אני לא רואה דיון אמיתי בצמרת הישראלית, המדינית, במה שקורה בארצות הברית בהקשר הזה.
3: אנחנו הולכים ומאבדים את אמריקה, מכיוון שדעת הקהל בארצות הברית, במיוחד בקרב אנשים בגיל 50 ומטה, שהם העתיד מבחינה דמוגרפית, וזה כולל את שתי המפלגות, גם המפלגה הרפובליקנית, ודאי במפלגה הדמוקרטית, הסנטימנט שם הופך להיות יותר אנטי-ישראלי, אבל לכל הפחות לא אוהד את ישראל. אנחנו צריכים את אמריקה כדי לקנות מהם את ה-F-35 ואת הטכנולוגיות שרק הם יכולים לספק, והם יכולים להחליט שהם לא רוצים למכור לנו. אנחנו צריכים את אמריקה לבטו במועצת הביטחון של האום. אנחנו צריכים את אמריקה לתמיכה מדינית ומטריה בינלאומית כשאנחנו צריכים אותה. אנחנו צריכים אותה לקואליציה כאשר תוקפים אותנו מאיראן. אם רוב גדול בציבור האמריקני יהיה נגד תמיכה בישראל, ולא יראה בישראל נכס ובעלת ברית חשובה. זה פשוט לא יקרה.
0: ולאור כל מה שתיארת כאן, מה ישראל יכולה וצריכה לעשות עכשיו, אל מול השינוי העצום הזה?
3: יש תחושה שלפעמים הבכירים בישראל, במקום לנסות למתן את הדבר הזה, רק שופכים עליה נפט ובנזין. כששרים אומרים שצריך להטיל פצצת אטום על עזה, או צריך להרעיב את עזה, או צריך להוציא משם את כל הפלסטינים, זה בדיוק מה שצובע אותנו בארצות הברית כמי

0: אין לנו אמריקה אחרת.
1: מואב ורדי, תודה רבה לך.
0: תודה לך, קרן.
2: עד כאן הפרק שלנו להיום. עד הקצה, הסקט האקטואלי של כאן. אתם מוזמנים לכתוב לנו תגובות, הערות והצעות בקבוצת הפייסבוק שלנו, עד הקצה ההסקט, וגם בספוטיפיי. לקראת ט"ו באב, אנחנו מכינים פרק על הקושי במציאת האהבה בעידן הנוכחי. ואנחנו רוצים לשאול אתכם ואתכן, מה הדבר שהכי קשה לכם בחיפוש אחרי האהבה? ספרו לנו בהודעה קולית לטלפון 050-211-3918. המספר הזה מופיע גם בתיאור הפרק. מחכים לשמוע מכם. העורכת שלנו היא חן זאוסמר, המפיקות דנית שוקרון ידידיה ואירה בן שושן. טכנאי ההקלטה שרון לרנר. עורך הסאונד הוא מיכאל אמת. את מוזיקת הפתיחה שלנו הלחין דניאל שמר. תודה מיוחדת למרון ססון. אנחנו ניפגש כאן גם מחר.
3: ועכשיו, טעימה משלושה שיודעים.
4: הסיפור הזה באמת השמיט לי את הלסת, כי פעם ספר זה פרויקט של שנים, והיום מנוי זול לצ'אט GPT יכול ממש לסגור את הפינה, להוציא עשרות, אולי מאות, אולי אלפי ספרים בשנה.
5: מספר הספרים שמתפרסמים מדי חודש באמזון שילש את עצמו בחמש השנים האחרונות. מ-100,000 ל-300,000 ספרים.
4: זה מספרים דמיוניים, דמיוניים. איפה המבוגר האחראי שאומר, חברים, לא, מה זה?
5: אז המבוגר האחראי, תראי, אני עומד לגלות לך אמת מאוד עצובה על העולם. המבוגר האחראי רוצה כסף.
3: שלושה שיודעים, ראשון עד רביעי, בשבע בבוקר, בכאן תרבות.
6: כאן תרבות.
7: ועכשיו, טעימה משלושה שיודעים, עם דניאלה רגב.

0: אני תוהה כמה הורים פה מזהים את השיר הזה מהסרט מואנה. כן. אז לפעמים לשלוח את הילדים לראות קצת טלוויזיה בסלון כדי שיפסיקו להציק לנו יכול להיות אקט חינוכי של ממש, ועכשיו זה גם מוכח מדעית. אחרי שחוקרים בהולנד נתנו לעשרות ילדים לצפות במואנה מסרטי הדגל של דיסני, וגילו שהצופים הצעירים הפיקו מהצפייה תובנות של ממש, ואפילו פיתחו חשיבה ביקורתית על נושאים כמו משבר האקלים. האם כמו עלילה טיפוסית בסרט של דיסני גם המחקר הזה טוב מכדי להיות אמיתי? תצייר לנו אותו באור ריאליסטי. דוקטור עידית גוטמן, פסיכולוגית קלינית מאוניברסיטת תל אביב, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: אז אני תוהה איך אפשר לבחון השפעה כזו של סרט על חשיבה. איך אפשר לבחון בכלל דבר כזה?
1: הם פשוט לקחו 55 ילדים הולנדים חביבים ושאלו אותם, מה למדתם מהסרט מואנה?
0: ופשוט ראו לפי, עכשיו אני תוהה רק הטכניקה הזו, כלומר עצם זה ששואלים את הילדים אחר כך, זה לא קצת מטה את המחקר? כאילו אנחנו יכולים להגיד אם הילדים באמת הלכו עם התובנות בעצמם אחרי הצפייה בסרט, או עצם זה ששאלו אותם יצר אולי את התובנה אצלם?
1: מצוין, זה בול כמו שאת אומרת. חלק גדול מהאפקט הוא כנראה, לפי מה שאנחנו יודעים ממחקרים אחרים, הוא העובדה שדיברו איתם על זה, שהסבו את תשומת ליבם, ששאלו אותם את השאלות הנכונות. Mm-hmm. כי ביומיום ילדים חווים הרבה חוויות.
0: כן.
1: ובהיעדר סיבה לתמלל אותם, שזה הרבה פעמים אומר לתקשר אותם, או לשמוע את השאלה הנכונה, או להבין שמישהו מתעניין במה שחווית, ההפיכה הזו של הדברים למשהו מילולי, אולי אפילו לסיפור, או למסקנה, או ללקח, עושה הבדל גדול, אפילו אם רואים משהו פחות איכותי ממואנה. כן, לא הייתי מדרדרת עד מפרץ ההרפתקאות, אבל בהחלט, כן, יש דברים שאפשר להפיק גם מחוויות אולי סתמיות, וכן יש המון מחקרים שמראים בכל מיני דרכים שחשיפה לאומנות, בעיקר הדגש היה על ספרים, שהוא הספר עכשיו, אז הדגש היה על ספרים, שקריאה של ספרים יכולה לעזור לילדים לפתח יכולת מנטליזציה, כלומר יכולת להבנה עצמית, לאינטרוספקציה, וגם ספרים שעובדו לסרט, או סרטים, או אפילו סדרות טלוויזיה, שהן סוג של יצירות אומנות בפני עצמן,
0: בוודאי.
1: אם הן מכניסות אותנו לנעליו של...

0: מישהו אחר ועוזרות לנו לחשוב, פותחות לנו בעצם את הראש, לחשוב על למה הוא עשה את הדברים, או, או מה אנחנו יכולים להבין מזה, זה עוזר ברמה כזו שילדים אחרי שהם חוו חוויות כאלה, כמו למשל עם, עם ספרים או הסרט פלא, על ילד שהוא מעוות בפנים, הצליחו טוב יותר לפענח רגשות של, כפי שהם מובעים מפרצופים. כלומר, רמת הרגישות הבינישית שלהם, ההדהוד אצלם, למה חווה מי שעומד מולי רק מלהתבונן בפניו, השתפרה. שזה יעד מאוד מאוד מרשים. כי היכולת שלנו להשתהות רגע ולחשוב, אבל מה קורה לו בפנים, או בכלל לחשוב שקורה לו בפנים משהו, שאולי הוא לא דחף אותי סתם, אולי קורה משהו בתוכו שגרם לו להתנהגות כזו אחרת, וזה לא מחייב רק להרביץ לו בחזרה, אלא יש אולי דרכים אחרות לפתור את הבעיה הזו, או לחשוב עליה בכלל.
1: כן.
0: ואפשר גם לחשוב על עצמנו, מה אני מרגיש, מה קורה לי, למה אני ככה, הרי המלחמה נגמרה, למה אני ממשיכה להרגיש כאילו צריך לישון עם נעליים. הנטייה הזו לחשיבה על עצמנו ועל מה קורה לנו נמצאה כמשתנה שמאוד תורם להתנהלות, לדע את עצמך, יש בזה משהו יפה וכן מוכח מחקרית, גם במחקרים פחות איכותניים.
1: גם עצם השימוש בסיפור אחר כדי ללמוד משהו על עצמך, שזו יכולה, זה יכול להיות כלי מאוד מאוד עוצמתי.
0: ממש ככה. אנחנו, כן.
1: בטח, לא, תמשיכי.
0: אנחנו עשויים מסיפורים. הזהות שלנו היא סיפור. אנחנו, הנרטיבים המובלעים שיש בתוכנו, שעבור רובנו, וזה טוב שכך, ואני הגיבור ששולט בחיי, ומתקדם, וכל הדברים הלא נעים שקורים לי בדרך, הם פשוט אתגרים, כי בכל סיפור טוב, צריכים להיות מכשולים, אחרת זה לא נחשב.
1: ברור.
0: ולעומת זאת אנחנו יודעים שאנשים שהסיפור שלהם הוא פחות טוב, כלומר שהסיפור שלהם הוא אני קורבן, אני פיון ביד הגורל, שום דבר שאני אעשה לא מצליח, נידונתי לאיזשהו שחזור, כל הרעיונות האלה, שאף פעם זה לא מצליח לי, תמיד אני נכשל בכל דבר. ברגע שזה סיפור הזהות, זה יוצר איזשהו אפקט של נבואה שמכשילה את עצמה ומקשה ליהנות מהצלחות, מדברים טובים, ולעומת זאת דוחף אולי באמת להתנהגויות שהן פחות תורמות. יש ממש אסכולה שלמה בפסיכולוגיה שמטפלים ככה. הגישה הנרטיבית, עוזרת לבן אדם לנסות לחשוב על סיפור יותר אדפטיבי. וזו אסטרטגיה מאוד טובה להיחשף לסיפורים של אחרים. אחד הילדים בראיון, במחקר הזה, אמר, למדתי מזה שגם כשהתרגיל בחשבון קשה, לנסות להתמיד ולא לוותר. כמו שמואנה לא ויתרה.
1: זה חתיכת משפט.
0: שהיה מוצא לאכול אותה.
1: וואו,
0: כן.
1: וואו.
0: כן. זה יפה מאוד.
1: זה מקסים. אנחנו, האם אנחנו יכולים להגיד שילדים יכולים להיות אפילו יותר מושפעים ממבוגרים, מסרטים כאלה, מתוכן כזה?
0: אני חושבת שאצל ילדים, העוצמה הרגשית שבלפגוש משהו בפעם הראשונה, יכולה להפוך את כל הדברים ליותר מטלטלים וליותר מצרבים בזיכרון. אנחנו זוכרים פעמים ראשונות. הפעם העשירית היא כבר קצת אנחנו שחוקים בה. אבל אם את חושבת על פעם ראשונה שראית איזשהו סרט, סרט האימה הראשון, שיראו לך כמה ילדים מהכיתה שלא בדיוק רצו את טובתך באיזה אירוע, או הפעם הראשונה שקראת איזה ספר שממש טלטל אותך, יש לזה אפקט מיוחד. ואני חושבת שבהקשר של סרטי שלעיתים כמו מואנה, אז גם יש הרבה הזדמנויות לדבר על זה. יש הרבה מרצ'נדייז, יש הרבה הייפ, יש דרות בת, יש המשכים, יש חבר'ה שחולקים ביחד משהו, וזה הופך להיות חלק מהתת מודע הקולקטיבי, שאנחנו חושבים בנרטיבים מסוימים.
1: כן.
0: שכנראה הם כן בכל זאת די מהדהדים נרטיבים של המיתולוגיה היוונית ודברים מהסוג הזה. הסיפורים התנכיים ועלילות גלגמש ואגדות האחים גרים, יש להם הרבה, בכל זאת הרבה מכנים משותפים.
1: נכון.
0: ו, ו, הדור הזה של הילדים שלנו גדל על המיתוס הזה. אז אנחנו אולי גדלנו יותר על אדיפוס המלך, והילדים גדלו על סקר ומופסה במלך האריות. אבל הרעיון הבסיסי המיתוס הבסיסי, הנרטיב הבסיסי, הוא חוזר על עצמו הרבה פעמים, זה מה שהופך כנראה יצירות לכאלה שמדברות להרבה מאוד אנשים.
1: וגם מה שאת בעצם אומרת זה שגם הצפייה היא משמעותית, אבל אולי גם הצפייה המשותפת, שההורים צופים ביחד עם הילדים ומנהלים איזשהו שיח, מקיימים שיח אחריו, שמפתח קצת את מה שראינו עכשיו, שזה לא חשוב, לא פחות חשוב מהצפייה עצמה.
0: ממש תמצאת בצורה מושלמת בדיוק את השורה התחתונה הכי חשובה לדעתי.
1: יש.
0: שגם אם, ובאמת, כל הכבוד לך. שהחוויה כבודה במקום המונח ויכולה להיות מאוד משמעותית, אבל אם היא נשארת ברמה הרגשית בלבד, חוויתי, יצאתי, אחר כך נגמר, ואין איזו המשכיות למה שקורה ביציאה מהקולנוע, או מה שקורה אחר כך בחיים האמיתיים, או אין ניסוח של זה כדי לתקשר את החוויה למישהו אחר, אז פספסנו הזדמנות לעשות את זה, להפוך את זה למשהו חיובי הרבה יותר, ולונג לסטינג, בר קיימה, מתרגמים את זה?
1: כן, כן.
0: ליותר, כן, ליותר בעל השפעה על היומיום. אז אנחנו עוזבים באמצע את התועלות ומשאירים את הכסף על הרצפה. אם אנחנו לא שואלים ילד או ילדה אחרי שהם סיימו לראות סרט או סדרה או הצגה או כל חוויה, אפילו חוויה יומיומית שהיא גם, אפילו לא חוויה תרבותית. אם אנחנו לא מבקשים להם לספר, אם אנחנו לא מתעניינים, אנחנו לא מעבירים להם את המסר שמה שקרה הוא חשוב ושלחשוב עליו יש בו ערך ושלשתף גם מישהו שלא היה, זה דבר שאנחנו מייחסים
1: לו משמעות. ואולי זו גם הדרך להתמודד עם תכנים שהם קצת פחות איכותיים, כי לצערנו לא כל התוכן הוא ברמה גבוהה ומעמיק עם מסרים נפלאים ומחכימים, ולפעמים, בטח כשזה נוגע לתוכן ילדים, התוכן גם יכול להיות בעייתי וצעקני וצבעוני, ואולי צפייה משותפת יכולה גם לפתח שיח על מה פחות עובד שם, אולי גם לזה יש ערך. אני חושבת על, את יודעת, אני מנסה לחשוב על עצמי כאימא, איך אני מתמודדת עם תכנים טובים יותר ופחות עבור הבת שלי.
0: אני חושבת שכן ילדים אוהבים שמתעניינים בהם ונותנים להם כבוד לנקודת מבטם. זה די יפה, אנחנו יכולים להבין למה הם נמשכים למשהו שהוא בקצב נורא מהיר, או שהוא מאוד שבלוני וחזרתי, כמו כל הפרקים של סמי הקבאי, שהם אותו פרק בגרסה כזו אחרת.
1: נכון.
0: ואולי פחות לעודד אותם למתוח ביקורת, ויותר לשאול אותם, תגידו, אדם פרייס הזה, מה הסיפור? למה בעצם הוא מסתבך כל הזמן? אם שמים לב שזה, אולי לשאול שאלות שמנסות לכוון לרמה אחרת של תובנה, או לנסות דרך השוואה, שזו דרך מאוד מאוד יפה לפתח חשיבה, להשוות בין הסרט מפרץ ההרפתקאות לבין הסרט של מואנה. מה הם דומים מה שונה, כלומר אנחנו יכולים גם לקחת את החשיבה למה שלפי פיאז'ה הוא הרמה הבאה של ההתפתחות הקוגניטיבית, וזה יכולת הפשטה מעבר לאירוע הקונקרטי. כי במחקר הזה חלק מהילדים ששאלו אותם מה למדת מהסרט, הם אמרו להשיט ספינה. זה רעיון מעניין, אבל כנראה שמאוד קונקרטי, מאוד מציאותי.
1: כן.
0: ולגזור את המטאפורה, את האנלוגיה, להתמודדות עם אתגרים בשיעורי בית בחשבון, זה כבר חשיבה ברמה מופשטת יותר.
1: ממש, זו הקשה המקסימה, זו חיבור מדהים לחיים עצמם, והלוואי שנוכל תמיד להפיק כאלה תובנות מהתוכן שאנחנו צורכים, בטח עבור ילדים, מאוד ריגש אותי לשמוע את זה. אנחנו אולי נבקש ממך שוב לבוא ורק לתת לנו המלצות לאיזה תוכן לצפות בו עם הילדים, ואיך. נעשה רשימת צפייה ורשימת שאלות, מה לשאול את הילדים אחר כך? אני חושבת שזה יכול להיות פרויקט נהדר שלנו.
2: יש, יופי.
0: כן, איזה כיף.
2: נהדר, אז זו חובתך אלינו. זהו, אני מכריחה אותך. אני מודה לך מאוד מאוד על השיחה הזו, דוקטור עידית גוטמן, פסיכולוגית קלינית מאוניברסיטת תל אביב, שיהיה יום שקט ומחכים. תודה.
0: תודה רבה.
3: שלושה שיודעים, ראשון עד רביעי, בשבע בבוקר, בכאן תרבות.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, ג'י-סי הלטקר ועמותת אמן.
2: היי ידידיי, תחרות ארתור רובינשטיין לפסנתר הגיעה לגמר. וכולם מוזמנים. שישה מתחרים, מרוסיה, מבלרוס, מאוקראינה ומקוריאה. מי יהיה הזוכה המאושר? ומי יהיה אהוב הקהל? 3-9 בספטמבר בתל אביב. כרטיסים באיבנטים. כוכבית 9066.
3: כאן תרבות.
0: אחרי החדשות, נעים בכביש. שעה של מוזיקה מעולה.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חמאס בחר בחליל אל-חיה להניג את הארגון קרוב לשנתיים לאחר חיסולו של יחיא סינואר. שיעור הצבעה גבוה בבחירות המקדימות של מפלגת הדמוקרטים, 63%. הנער המואשם ברצח ימנו זלקה יישאר במעצר עד תום ההליכים. נבחרת ארגנטינה תשוב היום להרצה לחגיגות הזכייה במקום השני במונדיאל בלי לאו מסי. התחזית דומה.
5: החדשות ברשת
4: בית.
5: החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 3. בכיר חמאס חליל אל-חיה נבחר לראש הלשכה המדינית של הארגון. אל-חיה מתגורר בקטר, ניצח בבחירות הפנימיות את חאלד משעל, והוא יתפוס את מקומה של מועצת הבכירים שניהלה את חמאס מאז חיסל צהל את יחיא סינואר לפני קרוב לשנתיים. כתבנו לירן אהרוני מציין כי אל-חיה ניצל במתקפת חיל האוויר בדוחה בשנה שעברה, אך אחד מבניו נהרג בה. בתוך כך, ברצועה מדווחים כי אדם נהרג וכמה נפצעו בתקיפה אווירית ישראלית על רכב במרכז העיר עזה. שיעור הצבעה גבוה בבחירות המקדימות של מפלגת הדמוקרטים. בתוך 5 שעות מתחילת ההצבעה הדיגיטלית הצביעו יותר מ-70,000 מתפקדים, שהם כ-63% מהזכאים לבחור. ההצבעה בדמוקרטים תסתיים ב-19:00, ואז יחל בנמל תל אביב אירוע הכרזת הרשימה לכנסת. אחד המצטרפים החדשים לזירה הפוליטית, אליסף פרץ, איש מפלגת בית ציוני המילואימניקים, תוקף את מה שהוא מכנה חוק ההשתמטות ומזהיר כי הפילוג בחברה עלול להביא למלחמת אחים.
6: כשהייתי בבנון בכפר קילת, שנלחמתי עם האחים שלי, מולנים, חילונים, דתיים, ימנים, חבד, כל מה שאתה רוצה. נלחמים, עוברים בית בית, ואתה נלחם. 16 יום לא התקלחנו, יצאתי הביתה, עליתי על הרכב. ומה אני שומע? אני שומע שבמה שמתעסקים זה לעודד את חוק ההשתמטות. לא מוכן לחיות במדינה שככה היא מתנהלת.
4: אליסף פרץ, בנה של מרים, ששני אחיו נפלו במערכות ישראל, אמר את הדברים ליואב קרקובסקי בתוכניתנו בחצי היום. הנער המואשם ברצח הצעיר ימנו זלקה ביום העצמאות בפתח תקווה יישאר במעצר עד תום ההליכים המשפטיים נגדו. כך הורה בית המשפט המחוזי בלוד. כתבתנו אנה פינס מוסרת כי במשפחת זלקה מברכים על ההחלטה ואומרים כי מצפים ומייחלים שגורמי האכיפה והמשפט ימשיכו לנהוג באותה נחישות בבירור מעמיק ובמיצוי הדין עד תום. השייח כמאל חטיב מכפר קנה, שהורשע בעבירות של הסתה לאלימות והסתה לטרור במהלך מבצע שומר החומות לפני כ5 שנים, נידון ל9 חודשי עבודות שירות. בית משפט השלום בנצרת גם כנס אותו ב15,000 שקלים והטיל עליו מאסר על תנאי. כתבתנו מיכל וסרמן מוסרת כי חטיב יוצג בידי ארגון הדלה וטען כי מדובר ברדיפה פוליטית. שחקני סגנית אלופת העולם בכדורגל ארגנטינה ישובו היום לארצם לחגיגות הזכייה במקום השני בלי הקפטן ליאו מסי. כתבנו יואב זהבי מוסר כי מסי ימרי מניו יורק למיאמי ואימו רודריגו דה פול, השניים צפויים לשוב לאימוני קבוצתם אינטר מיאמי.
5: כאן תחזית. הערב זה קורה.
7: ישיבת קבינט, מצב חירום.
5: הפשוטה יוצאת מהפיד ומגיעה לטלוויזיה בפרק בחורה מוגזם בהגזמה. הפשוטה, סדרה חדשה, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: התחזית בחסות.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
10: עוד יזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים. בנק
11: הפועלים. הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
4: התחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל בערים ובפנים הארץ, והביל ברצועת החוף, ביום רביעי התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
8: התחזית בחסות.
12: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, קוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
10: עוד יזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים. בנק
11: הפועלים. הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
4: עורכי החדשות, יותם ברזני ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: כאן תרבות.
0: עכשיו נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
3: כאן תרבות.
5: נעים בכביש, עם רוני ורטהיימר.

חיי, אולי עבדתי יותר מדי במקום להיות יחד, אבל בטוח לא אולי

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
2: כאן תרבות.
3: 90 שנה לשידור הציבורי. למסורת היהודית יש מקום של כבוד בשידור הציבורי כבר מימיו הראשונים של כל ישראל. ככה נשמעת מסורת רדיופונית. הפיוטים ששר אפרים די זהב בישרו בכל מוצאי שבת את תחילת השבוע החדש.
4: היקום אברהם והשתחו לעם הארץ.
3: והנה עוד מסורת. רגע לפני שירת התקווה בסיום שידורינו בטלוויזיה. פסוקו של יום.
5: אני ערב אחד בפסוקו זכיתי לרייטינג של 28%.
3: זהו מרדכי פרימן, אחד ממגישי פסוקו.
5: היה מיד אחרי דנה שזכתה במקום הראשון באירוויזיון.
3: וזה הרב שמואל אבידור הכהן, שהגיש את תוכנית קבלת השבת בטלוויזיה. והיה מזוהה בישראל עם השבת לא פחות מהחלה והנרות.
6: שבת שלום ומבורך.
3: עם הקמת תאגיד השידור הישראלי, קמה גם תחנת הרדיו כאן מורשת, שמשדרת 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע כמובן, מסורת יהודית על כל גווניה.
7: 10:05, מנדי ביטן, כאן מורשת, שלום.
8: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
9: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חמאס בחר בחליל אל חיה להניג את הארגון קרוב לשנתיים לאחר חיסולו של יחיא סינואר. המורדים החות'ים הודיעו על הטלת מצור ימי על סעודיה. ראש ממשלה חדש בבריטניה, אנדי ברנהם. מסתמן יהודית פולגר תיבחר לנשיאת הונגריה. נבחרת ספרד נחתה במדריד לאחר הזכייה בגביע העולם בכדורגל. התחזית דומה.
8: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 4. בכיר חמאס, חליל אל-חיה, נבחר לראש הלשכה המדינית של הארגון. אל-חיה, מתגורר בקטר, ניצח בבחירות הפנימיות את חאלד משעל, והוא יתפוס את מקומה של מועצת הבכירים שניהלה את חמאס מאז חיסל צהל את יחיא סינואר לפני קרוב לשנתיים. כתבנו לירן אהרוני מציין כי אל-חיה ניצל במתקפת חיל האוויר בדוחה בשנה שעברה. שלושה מבניו נהרגו בלחימה נגד ישראל. החות'ים בתימן הודיעו על הטלת מצור ימי על סעודיה. דובר הזרוע הצבאית של החות'ים יחיא סריה אומר כי מעתה כל כלי שיט סעודי או כזה המפליג לנמלי הממלכה יותקף. בד בבד בכיר בלשכה המדינית של המורדים החות'ים, חיזם אל אסד, מאיים במלחמה כוללת אם לא יוסר המצור הסעודי על שטקי החות'ים. כשבנו עומר שחר מציין כי סעודיה וגם הממשלה התימנית הנתמכת על ידה הטילו מצור על האזורים שהחות'ים שולטים בהם מאז ההשתלטות של המורדים על הבירה סנה לפני 12 שנים. אחד המצטרפים החדשים לזירה הפוליטית, אליסף פרץ, איש מפלגת בית ציוני המילואים ניקים, תוקף את מה שהוא מכנה חוק ההשתמטות ומזהיר כי הפילוג בחברה עלול להואבי למלחמת אחים.
10: כשהייתי בבנון בכפר קילת, שנלחמתי עם האחים שלי, תמולנים, חילונים, דתיים, ימנים, חבד, כל מה שאתה רוצה. נלחמים, עוברים בית בית, ואתה נלחם. 16 יום לא התקלחנו, יצאתי הביתה, עליתי על הרכב. ומה אני שומע? אני שומע שבמה שמתעסקים זה לעודד את חוק ההשתמטות. לא מוכן לחיות במדינה שככה היא מתנהלת.
9: אליסף פרץ, בנה של מרים, ששני אחיו נפלו במערכות ישראל, אמר את הדברים ליואב קרקובסקי בתוכניתנו בחצי היום. חילופי שלטון בבריטניה, אנדי ברנהם מונה לראש הממשלה במקומו של קיר סטארמר, שהודיע על התפטרות בחודש שעבר. בנאומו הראשון בדאונינג 10 אמר ברנהם כי על בריטניה להוכיח לעולם שהיא מסוגלת לייצב את המערכת הפוליטית והכלכלית שלה.
11: Britain needs to show the world that we can regain our stability once again, and that is our challenge.
9: כשבנו רם ברנדס מוסר כי ברנהם התחייב שממשלתו תפעל לטפל ביוקר המחיה, להכניס צעירים למעגל העבודה ולהרחיב את הבנייה בדיור הציבורי. מפלגת השלטון בהונגריה תומכת בעומדותה של אגדת השחמט יהודית פולגר לנשיאת המדינה. ראש הממשלה פטר מודיאר הודיע אתמול כי יבקש מפולגר לקבל על עצמה את תפקיד הנשיאה, הטקסי בעיקרו, עד לאישורה של חוקה חדשה. כשבנו איתמר מרגלית מציין כי הוריה של פולגר ואחותה חיים בישראל. יום לאחר זכייתם במונדיאל, שחקני נבחרת ספרד נחתו לפני זמן קצר במדריד. המאמן דה לה פואנטה וקפטן הנבחרת אלוארו מורטה הניפו את גביע העולם ביציאתם מהמטוס.
8: כאן תחזית. הערב זה קורה.
12: ישיבת קבינט, מצב חירום.
8: הפשוטה יוצאת מהפיד ומגיעה לטלוויזיה. בפרק בחורה מוגזם בהגזמה. הפשוטה, סדרה חדשה. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות. עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים, ארקיע.
13: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
9: התחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל בערים ובפנים הארץ, והביל ברצועת החוף. ביום רביעי התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ.
8: התחזית בחסות
13: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
8: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים, ארקיע.
9: עורכי החדשות, יותם ברזני ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: כאן תרבות.
14: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
15: שלום, אני אורי לוי ואתם על שער למונדיאל 2026, הסקט הכדורגל של כאן הסקטים ואתר בבא גול לקראת גביע העולם בארצות הברית, קנדה ומקסיקו. את העונה הזו של ההסקט פתחנו בפרק שעסק בנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, החלק שלו באירוע הזה, המונדיאל, והאווירה שבה הטורניר הזה הולך להתקיים. יומיים אחר כך, טראמפ חבש כובע מצחייה, נעמד בפוזיציה שנבחר בדראפט, והורה על תקיפה באיראן.
16: A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran.
15: מאז, הכדורגל, הגיאופוליטיקה, המונדיאל והמלחמה לא הפסיקו להתערבב. איראן תהיה במונדיאל, לא תהיה במונדיאל, והמון שערות שקשרו בין המשחק היפה לחיים עצמם ולמציאות שלנו כאן. כמעט סביב כל פרק שיצא, הייתה התרחשות, התפתחות והתפתלות של אירועים שגררו תגובות שרשרת מעניינות, וכתוצאה מכך גם סבבי עריכות בלתי נגמרים. במקרה או שלא, זו הייתה העונה הכי לא מתנצלת של שער, במובן של לגעת בנושאים שהם גם לא באמת פרופר כדורגל, אבל גם כאלו שבלעדיהם אי אפשר להבין את ההקשר המלא של המונדיאל, המשחק והחיים. בגלל הפורמט של התוכנית שמצריך תחקיר והרבה שעות הכנה ועבודת עריכה, לא יכולנו לגעת בסיפורים החמים האלו בזמן אמת. מאחר שהטורניר הקרוב מלא בסיפורים גיאופוליטיים מרתקים, עם חיבור לפוליטיקה, חברה, כלכלה והיסטוריה כמעט בכל נבחרת, בחרנו להקדיש את הפרק האחרון לעונה כדי להכין מדריך כיס גיאופוליטי למונדיאל הקרוב. כמה סיפורים מעניינים וחשובים לעקוב אחריהם שיתנו רקע עמוק ואחר לצפייה שלכם במשחקים. יש הרבה מהאזור שלנו, אבל לא רק. אחת הסיבות שראינו לנכון לעשות את זה, היא העובדה שהעונה הזו של שער היא קצת כמו אלבום. יש לו נושא כללי, לכל פרק או כל שיר, יכלו לעמוד גם לבד. אבל כששומעים ברצף, מבינים את המסר העמוק. שער למונדיאל 2026, הפרק ה-12 והאחרון לעונה, רגע לפני שגביע העולם מתחיל. הסיפור הגדול ביותר בצומת הזה שבין כדורגל לפוליטיקה במונדיאל הוא זה שנבחרת איראן. ברגע שנפתחה המלחמה, פורסמו ידיעות רבות שאיראן פרשה מהמונדיאל ולא תגיע לשחק את משחקיה בארצות הברית כמתוכנן. גופי תקשורת גדולים בכל העולם פרסמו את הדבר כעובדה מוגמרת. בעיקר אחרי ששר הספורט של איראן, אחמד דומניולי, הכריז במהלך המלחמה, איראן לא תוכל להשתתף במונדיאל במצב הנוכחי. אבל מי שמכיר את האיראנים ידע שזה רק חלק ממסע ומתן. כמו על הגרעין, כמו על מיצר הורמוז, כך גם על ההשתתפות במונדיאל. אז לא, איראן לא פרשה מהמונדיאל, והיא צפויה לשחק כמתוכנן שני משחקים בלוס אנג'לס מול ניו זילנד ובלגיה, מול קהל גדול מהקהילה האיראנית העצומה שחיה בעיר, ועוד משחק בסיאטל מול מצרים, במה שנקבע כמשחק הגאווה של המונדיאל הזה, עוד בטרם נקבעה זהות הקבוצות. כן, גם עם זה צפוי בלגן. אבל זה לא חדש, כי נבחרת איראן תמיד מביאה למונדיאל עם סיפור שהוא מעבר לכדורגל.
17: כדורגל זה אחד הדברים הכי חשובים לאיראנים, לטוב ולרע.
15: דוקטור תמר אלם גינדין היא פרשנית ומומחית לאיראן ממרכז עזרי באוניברסיטת חיפה. כשרוצים להבין את רחשי הלב של החברה האיראנית, היא הכתובת.
17: כדורגל זה באמת, גם המונדיאלים, זה תמיד חגיגה, תמיד אירוע פוליטי. אני חושבת שרואים הרבה יותר נשים ביציאים האיראנים, ומעודדות את איראן מאשר מדינות אחרות, בין השאר כי אסור להן להיכנס לאצטדיונים. והקטע הזה שאסור להיכנס לאצטדיונים, גורם להם עוד יותר לרצות להיכנס לאצטדיונים. ראינו בשנים עברו נשים שהתחפשו לגברים כדי להיכנס.
15: זה נכון. הכדורגל באיראן משמש מאז ומעולם קרקע פוריה להמון תופעות חברתיות מרתקות באיראן ובעם האיראני. בין השאר גם לזכויות נשים, אוהדות, שחקניות ובכלל. בתחילת המלחמה, הסאגה שנבחרת הנשים האיראנית בגביע אסיה באוסטרליה, הביאה לכך ששבע שחקניות ביקשו מקלט מדיני באוסטרליה. שתיים קיבלו, בעוד השאר התחרטו וחזרו לאיראן מחשש לפגיעה במשפחותיהן. זה היה נכון גם לקראת המונדיאל הקודם, שנערך סמוך למחאות החיג'אב באיראן, לאחר מותה של מעשה אמיני בידי משמרות המהפכה. גם לקראת המונדיאל הזה, בצל המלחמה והמצב באיראן, העניינים רותחים.
17: מונדיאל של 2022 מאוד דומה באווירה הפוליטית. למונדיאל של השנה, הרפובליקה האסלאמית נגד איראן בטורבו. במונדיאל של 2022 כל השאלות היו האם הם ישירו את המנון הרפובליקה האסלאמית, האם הם יניפו את דגל הרפובליקה האסלאמית. לפני המונדיאל, במהלך כל מחאת אישה חיים חופש, ספורטאים כולל כדורגלנים הביעו הזדהות עם המוחים, למשל כשאסתר לאל קיבלה את גביע המדינה, הקפטן הניף את הגביע וכל השחקנים עמדו שלובי ידיים וחתומי פנים במקום לשמוח ולהשתולל. פרספוליס, היריבה המרה של אסתר לאל, עלתה לקר הדשא עם סרטי זרוע שחורים לאות אבל על הרוגי ההפגנות.
15: אני הייתי במשחק הראשון של איראן במונדיאל הקודם נגד האנגליה, כאשר השחקנים האיראנים עצמם לא שרו את ההמנון, ומהיציעים שהיו עמוסים באוהדים איראנים מאיראן עצמה, נשמע בוז אדיר בזמן נגינת ההמנון של הרפובליקה האסלאמית. למונדיאל הנוכחי בארצות הברית, קנדה ומקסיקו, נבחרת איראן מגיעה אחרי מתיחות סי עם ארצות הברית ודונלד טראמפ.
17: מתיחות הסי מתבטאת בין השאר, פיפה אוסרת להניף דגלי אריה ושמש במשחקים של נבחרת איראן.
15: דגלי אריה ושמש הם הדגלים של איראן טרום המהפכה האסלאמית, והם מהווים סמל פרסי חזק בהתנגדות למשטר האייתולות של הרפובליקה האסלאמית. באיראן הנבחרת מסמלת קודם כל את האנשים, את העם, אבל נראה שבמונדיאל הזה לנבחרת יהיה עוד תפקיד.
17: זאת אומרת שממש השנה נבחרת איראן היא נבחרת הרפובליקה האסלאמית, היו המון המון עניינים פוליטיים מסביב של לתת ויזות גם לעסקנים, וגם סביב הויזות הדיפלומטיות, וגם סביב העניין הזה שזאת נבחרת הרפובליקה האסלאמית, ואני ממש ממש לא בטוחה שהשחקנים חושבים ככה. יש רק שחקן אחד, מהדי תורבי, שהוא באמת כנראה תומך משטר, אבל רוב השחקנים האחרים מתנגדים למשטר, ועכשיו אסור לאוהדים לבוא עם דגל האריה והשמש.
15: אז למעשה, הנבחרת במונדיאל הקרוב תסמל משהו אחד לאיראנים שהם מתנגדי משטר, ומשהו אחר לתומכי משטר.
17: המשטר בעצם משתמש בנבחרת הכדורגל כדי להשיג מטרות פוליטיות בינלאומיות, ובין השאר גם לשלוט בגולים האיראנים. אני משערת שהרבה גולים איראנים רצו לבוא עם דגלי אריה ושמש, ואני משערת שעוד נראה כאלה שיגניבו דגלי אריה ושמש, שיהיו גם צעקות של ג'אוויד שאה, שיהיו צעקות שתומכות בעלי הדאי.
15: עלי דאי הוא כמובן מלך שערי איראן בכל הזמנים, אבל גם כזה שהפך לסמל התנגדות למשטר אחרי שלא התבטא נגד ארצות הברית וישראל במלחמה, ולרחוב שהיה קרוי על שמו שונה השם.
17: ויהיה מעניין, זה גם אמצעי לחץ בינלאומי, וגם אמצעי לחץ עממי, וגם עוד אמצעי להראות שאנחנו מנצחים, ואנחנו לא מבטרים ולא מכתיבים לנו, ואנחנו שולטים.
15: לאורך החודשים האחרונים, המשטר החל להשתמש בנבחרת כדי להעביר את המסרים שלו לעולם. כך לדוגמה, במשחקי הידידות שנערכו בחודש מרץ מול ניגריה וקוסטריקה, שחקני הנבחרת קיבלו הוראות לעלות למגרש עם ילקוטי בית ספר ולהחזיק אותם בזמן נגינת ההמנון לזכר הקורבנות מההפצצה האמריקאית בבית הספר לבנות במינאב.
18: מקום שהיד אין סרזמין, בר בצ'אי, מדרסי מינאב.
15: כל זה קרה מול עיניו של ג'אן אינפנטינו, נשיא פיפה, שהבטיח שהארגון ערב להשתתפות האיראנית במונדיאל. עד כדי כך ערב שדגלים נאסרים ועדויות על כך שפיפה חוסמת תגובות המבקרות את הרפובליקה האסלאמית בחשבונות הרשתות החברתיות שלה נערמות. בפן המקצועי, איראן צפויה להגיע בלי הכוכב הגדול שלה, סרדר אזמון, שלא זומן לסגל. בגלל שבזמן המלחמה הוא פרסם בסטורי שלו באינסטגרם תמונה עם מוחמד בן זייד והשייח מקטום, שליטי איחוד האמירויות ודובאי בהתאמה, ועל פי מקורות, לחץ של משמרות המהפכה על ההתאחדות הוביל לזה שהוא יישאר מחוץ לסגל המורחב. בנוסף, שבועיים לפני הטורניר, האיראנים העבירו את מחנה הנבחרת שלהם מטוסון, אריזונה, לטיחואנה, מקסיקו, והם יטוסו רק למשחקים בארצות הברית והחזרו מיד אחרי כל אחד מהם לבסיס האם שלהם במדינה השכנה. שינוי זה, לפי יושב ראש ההתאחדות מדי טאג' שבעצמו היה מעורב במשמרות המהפכה בעבר, נעשה כדי להתמודד עם אתגרי הוויזות לשחקנים. יש מי שיגיד שזה כדי למנוע מצב שהנבחרת נשארת בארצות הברית במשך 3 שבועות רצופים, ואולי בטעות גם לסבול מתופעת הריקות. מה שבטוח יהיה מעניין עם איראן במונדיאל הקרוב. אולי הכי מעניין. וזה עוד לפני שדיברנו על הסיכוי שאם בטעות היא תעלה לשלב הנוקאוט מהמקום השלישי, אז בשלב 32 האחרונות מחכה לה המארחת, ארצות הברית, בערב יום העצמאות האמריקני ה-250, למשחק על הזכות לעלות לשמינית הגמר. רק לדמיין מה יקרה אם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יחליט להגיע לאירוע.
17: אני לא נביאה, אבל כמו שאני מכירה את האיראנים, אנחנו גם כמובן נראה הרבה יותר נשים מאשר במשחקים של מדינות אחרות, שזה חלק מהמאבק, כן, של אישה חיים חופש. יהיה מעניין לראות אם אנשים יגניבו דגלים של אריה ושמש, יהיה מעניין לראות אם הם ינצלו את היציעים כדי לצעוק ג'אוויד שאה יחי המלך, יהיה מעניין לראות אם שחקנים ינסו להרוק, זה מונדיאל מאוד מאוד מאוד פוליטי, ופיפה, כמו יותר מדי גופים במערב, משתפת פעולה עם הרוצחים. במקום עם העם שרוצה שלטון שיותר טוב, גם לו וגם לנו, לכל העולם.
15: אבל איראן היא לא הסיפור היחיד המעניין מהמזרח התיכון בטורניר הזה. השכנה שלה, עיראק, מביאה עם ההיסטוריה טריה וגם כואבת וגם סמלית מאוד שמחברת בינה לבין ארצות הברית והכדורגל.
19: אני הגעתי לעיראק פעם ראשונה ב-2003, שהאמריקאים נכנסו פנימה, הפילו את המשטר של סדאם חוסיין, וכל עיראק התפרקה.
15: איתי אנגל, איש מערכת עובדה שדיווח וסיקר את הסכסוכים והמלחמות הכי מסוכנים בעולם, התארח העונה בפרק שער על האיטי, ובעבר גם בפרק על ארקן ומלחמות הבלקן. נבחרת עיראק שחוזרת למונדיאל אחרי 40 שנה, זו הזדמנות מצוינת לשמוע ממנו, ממקור ראשון, באחד המקומות הכי מסוכנים ומטורפים שהוא דיווח מהם, עיראק.
19: עיראק זה מבנה מלאכותי. יש שם סונים, שיעים וקורדים. החברים הקורדים שלי שהייתי אומר, שלום, ואיך אתם כעיראקים מרגישים, אמרו, סתירה אתה מקבל פעם באה שאתה קורא לנו עיראקי. אני קורדי. סדאם חוסיין היה עריץ בצורה כזאת שהוא אמר, אתה לא סוני, את לא שיעית, את לא קורדית, כולנו עיראקים. וכשסדאם חוסיין אמר לך את זה, אתה לא התווכחת. ועכשיו אין סדאם חוסיין, אז הכל מתפרק למלחמת אזרחים איומה. אף אחד לא מרגיש זהות עם השני. אני, בהיותי שם ב-2003, חיפשתי אדם שבכל זאת כולם אוהבים. והיה רק אחד. השם שלו, אחמד רעדי. אחמד רעדי היה השחקן היחיד שהבקיע גול עבור עיראק במונדיאל. זה היה במונדיאל 1986 במשחק נגד בלגיה מול ז'אן מרי פאף. בגלל שזה היה אוויר הדליל של מקסיקו, זה נורא מצחיק. הוא הבקיע שער היסטורי ואתה מצפה שיצחש וישתולל ויחגוג את זה בצורות מטורפות, אבל בגלל האוויר הדליל אין לו כוח. הוא אפילו לא רץ, הוא הולך ומרים ככה את היד בקושי ככה עם אגרוף כזה, כי אין לו אוויר. ניסיתי לחפש אותו, לא היו טלפונים, כל המרכזיות הופצצו, טלפונים ניידים היו רק למתי מעט. אמרו לי איפה הבית שלו, הגעתי לבית שלו, מי אתה, מה אתה רוצה? אני בא לחפש את העיראקי היחיד שכולם אוהבים. הם אהבו את התשובה, זה היה במשפחה. כיוונו אותי לאצטדיון כדורגל, ששם הוא מאמן עכשיו נוער. הלכתי לשם, הגיע, הוא לא היה מי יודע מה שמח, הוא היה כזה קצת בקטע של עצבים, ואפשר להבין. הוא מוסלמי סוני, כרגע סדאם חוסיין הסוני נפל, השיעים שהם הרוב רוצים להיכנס בהם, הוא מוטרד והוא חשדני לגבי כל דבר. אמרתי לו שוב, אני מחפש את העיראקי שכולם אוהבים, כיוונו אותי אליך. בסדר, שב, התחלנו לדבר.
20: وضعي كان جدا تعبان لانه المنطقه اللي كنا ساكنين بيها او اللي لعبنا بيها
19: ومسפר لي على كדור رجل ومسפר لي على الشعر هذا ومسפר لي اخ لو هيا له كوخ لهريمت اليد ولصوق ولسموح ومسפר لي ايزه ديكوي هيا لخيوت تحت صدام حسين يوسف روش الاتحادوت של الكדור رجل هيا بن שלו وداي حسين הפסיכופת המוחלט שהתעלל בהם בצורות שלא נעים לי לספר פה כאן כדי שאנשים ישמעו. אז אני אומר לו, לפחות כששמת גול בטח היה יחס יפה, כי כשהייתם שמים גולים ומנצחים הוא היה קונה להם מכוניות הכי יקרות ובתים, ממש ככה. ואז נעשה לו פרצוף עצוב והוא אומר, לא, כי בסוף הפסדנו שם 2-1. אז הוא העניש אותנו. מה זה העניש אותנו? מצליף בהם. תחשוב, באמצע המונדיאל הם חוטפים מכות, אחרי זה כשהם יחזרו הוא יעשה להם קרחות כדי להשפיל אותם. זה חתיכת טירוף, זה פסיכופתיה מוחלטת. תחשוב ששחקן כדורגל עם כל כך עול מנטלי כשהוא מגיע למונדיאל, זה הרגע הגדול שלו לחוץ מכל כך הרבה דברים, אבל הם לחוצים מהעובדה שאולי יקו אותם, יקו את הילדים שלהם, יחטפו את האישה שלהם. הכל זה דברים שנעשו על ידי עודאי חוסיין. והיה נורא מרגש לפגוש אותו. היה איזה רגע ששאלתי אותו אם הוא מאמין שיש סיכוי שיש שלום במזרח התיכון. הוא אמר לי, בטח. הוא גם סיפר על מה שאתה ואני אורי מאמינים בו, שכדורגל יכול לאחד אנשים. ואני כל כך נעשיתי אופטימי מהשאלה שלו. ושאלתי אותו, מומקן יקון סלאם מהישראל כמען? יכול להיות גם שלום עם ישראל? ופתאום הוא נעשה עם פרצוף חמוץ שוב. לא, לא.
20: שוב, סלאם מוג'וד פי כל העולם, אלא פי ישראל מה מוג'וד.
19: אני אומר לו, למה? לש? סלאם מוג'וד פי כל העולם, מה פי ישראל, מה מוג'וד? השלום קיים בכל העולם, אבל בישראל הוא לא קיים, ואז הוא המשיך, אתה יודע, עם התיאוריות ש... למדו תחת משטר הבאס של סדאם, היהודים חושבים את עצמם, הישראלים חושבים את עצמם מעל הכל. לא הוספתי לשאול, כי המבט פתאום הפך עוד פעם למבט חשדני כזה. והייתה לי פגישה מאוד מרגשת איתו, ובגלל זה מאוד היה לי עצוב כששמעתי שהוא מת. ב-2020 הוא חטף קורונה וסיבוך של הקורונה הרג אותו.
15: את הסיפור המלא על נבחרת הכדורגל של עיראק במונדיאל 86 ובגביע אסיה 2007, שבו הם זכו בעיצומה של מלחמת אזרחים, תוכלו למצוא בפרק 44 של שער. ועדיין, דבר אחד היה מעניין לשאול את איתי כמי שהיה שם. עד כמה זה גדול שהם במונדיאל הזה, בארצות הברית? כ-20 שנה אחרי הפלישה האמריקאית וחיסול סדאם חוסיין.
19: הנבחרת העיראקית מגיעה לארצות הברית. ארצות הברית פלשה לעיראק ב-2003. זה כבר יוצר איזשהו מתח. אבל אל תשכח, עיראק לפני 2003 הייתה עיראק מאוד מסוימת, עם סדאם חוסיין, שהוא סוני, והוא משליט את השלטון שלו, סומך רק על סונים בני בריתו, בעיקר שהגיעו מהעיר שלו, מהמחוז שלו מתקרית, ומתעלל בכל היתר. הוא מפעיל נשק כימי כנגד הקורדים בחלאבג'ה, הוא הורג מאות אלפים שיעים שניסו בחסות ארצות הברית להתקומם נגדו, וארצות הברית עם המון טוב ורע, המון רע, משנה את הכל. אין סדאם חוסיין, מתחילה להיות ארץ אחרת, אבל מתחילות להיות הרבה בעיות. אני אתן לך פרט אחד שהוא באמת פוליטי אבל הוא מעניין, כי הוא קשור לאחד השחקנים ולשמה שיקרה למשפחה שלו. ארצות הברית באה, מפילה את סדאם חוסיין ואומרת אנחנו לא נשאר פה לנצח, בסוף הם נשארו 17 שנה, אבל בסוף מישהו יחליף אותנו. אומרים, מי יחליף אתכם? סדאם שמר על זה שלא תהיה חלוקה אתנית סונים שיעים קורדים, אתם נמצאים פה, אם אתם תלכו פה תהיה מלחמת אזרחים. האמריקאים מרגיעים, לא, לא, לא, לא, לא. יהיה New Iraqi Army. יהיה צבא עיראקי חדש, אנחנו ניתן לו הרבה כסף, אמצעי לחימה ואימונים, המרין שלנו ילמדו אותם, זה יהיה צבא אדיר. כולם מוזמנים להשתתף בו, גם אחלה מזכורות, חוץ מקבוצה אחת. אנחנו מדברים על אותם באטיסטים, אותם חיילים סונים ששרתו תחת סדאם חוסיין, עליהם לא נסמוך לעולם. ואז החיילים האלה, רבע מיליון בני אדם בעצם נזרקים והופכים למובטלים ואומרים אם יגיע כוח סוני חדש למזרח התיכון אנחנו נצטרף אליו כדי לגמור את האמריקאים, לגמור את השיעים. ויום אחד יגיע כוח כזה, השם שלו זה דאש. עמוד השדרה של הכוח הצבאי של דאש זה אותם באטיסטים. אורי, אנשים שאני פגשתי איתם, הייתי איתם יחד, ישנתי איפה שהם ישנים, אכלתי איפה שהם אוכלים, הם מאוד אהבו אותי כי אני התעניינתי בהם. כולם אמרו להם, אתם שייכים לפח השפה של ההיסטוריה, ואני כישראלי, בלי שהם ידעו שאני ישראלי, הייתי עם דרכון זר, מאוד שמחו שאני מתעניין בהם.
0: אני על נפסי, אידי, אלי אסלם ביה על ישראל.
19: למה זה רלוונטי לעתיד של מה שיקרה לשחקנים של עיראק? קח את השחקן שהבקיע את השער המכריע נגד בוליביה במקסיקו, איימן חוסיין. שער אדיר שהקפיץ את כל עיראק וגרם לכל עיראק להתאהב.
21: סעניין מוכתליפן, מוכתליפן, מוכתליפן יא עיראק. קורת ולעד, אללה, אללה!
19: הוא, אבא שלו היה בצבא העיראקי. ברגע שאל-קאידה שלטו בחלקים של עיראק, הם אמרו, אם אבא שלך לא עוזב את הצבא, אנחנו נחסל אותו. אבא שלו היה איש עם עמוד שדרה ועקרונות, לא עזב את הצבא. חיסלו את אבא שלו. בהמשך, האח הגדול לקח אחריות על המשפחה, ואותו דאש הרגו, כי גם הוא היה חלק מהצבא. זאת אומרת, יש שם שחקנים שספגו מהפלישה את נחת זרועם של האמריקאים. יש כאלה שספגו נחת זרוע של המיליציות השיעות שהתחילו להתפרץ וקיבלו תמיכה של איראן וקאסם סולמני. יש כאלה שנפגעו ונהרגו להם בני משפחה בגלל אל-קאידה. יש כאלה שסבלו בגלל דאש. תראה את האיש הזה, איימן חוסיין. אבא חוסל על ידי אל-קאידה בעיראק, אך חוסל על ידי דאש בעיראק, והוא מגיע לארצות הברית. ארצות הברית שנתנה את הקטליזטור לכל הטירוף הזה שהפך את עיראק לדבר אחר לגמרי, אבל לדבר סופר סופר עלים.
15: עיראק במונדיאל הקרוב תשחק בבית המוות עם צרפת, נורווגיה וסנגל. קשה לראות אותם עושים משהו בבית קשה כזה, אבל גם אם רק יעשו תמונה משותפת על המעבורת מתחת לפסל החירות, או שאיימן חוסיין יבקיע שער ויצטרף לאחמד רדי, אז זה יהיה חתיכת סיפור.
19: אני הייתי 7 פעמים בעיראק, אורי. אתה יודע כמה חברים יש לי שם? יש לי סונים, יש לי שיעים, יש קורדים. אתה יודע כמה אנשים רוצים לדבר שם עם ישראלים, רוצים להכיר ישראלים? זאת אומרת, בשביל החבר'ה האלה, שבאמת, אני רואה אותם מ-2003, ומעט מאוד אני רואה אותם שמחים. מתכתב איתם. תמיד זה איזו התכתבות הגמומית כזאת. ופתאום יש איזו שמחה אדירה. הייתי מת שהם יצליחו. ואם הם לא יצליחו, לפחות שיהיה עוד איזה גול, עוד איזה אפקט אחמד רדי, אתה יודע, כמה שנים אחרי, כי אני יודע מה זה יעשה להם.
1: אולי איימן חוסיין.
19: איימן חוסיין, עוד גול, יא אללה.
15: אין מה לעשות, החיבור בין המזרח התיכון לכדורגל ולמונדיאל הוא ממכר. אבל איראן ועיראק הן לא המדינות היחידות מהאזור שלנו שצריך לשים עליהן לב. נכון? יש את כל הצפון אפריקאיות שתמיד מעניינות, אבל המדינה שחוזרת אחרי 24 שנים למונדיאל, היא בלי ספק אחת המעניינות והמסקרנות שבהן. טורקיה.
4: פרדידן קושואר, ארדה, אולו דשונדה, היידי פרדי,
22: גם אתה בטח זוכר את טורקיה של 2002, שאנחנו היינו בתיכון, וזו הפעם האחרונה שטורקיה הייתה במונדיאל.
15: יואב זהבי, איש חדשות החוץ של כאן 11, הוא חובב כדורגל גדול, והוא נזכר בערגה בטורקיה של המונדיאל ביפן ובדרום קוריאה.
22: עם חסן שש שכבש מול ברזיל, שני משחקים מול ברזיל בשניהם טורקיה הפסידה, אבל היא סיימה את המונדיאל הזה בסוף בחצי הגמר. וזה היה, אתה יודע, זה היה אירוע מטורף. ואיך טורקיה כמדינה השתנתה בשנים האלה, ואיך אנחנו גם כישראל השתנו, כל המרחב שלנו השתנה, והנה טורקיה עכשיו חוזרת, זו טורקיה חדשה, זו טורקיה אחרת, גם מבחינת כדורגל, גם מבחינת מדינה, ומי שטורקיה היא היום תחת ארדואן, זה לא היה כל הדברים האלה בכלל, אז זה היה ממש בחיתולים, ואנחנו נראה כאן משהו אחר, משהו חדש, משהו שלא ראינו במונדיאל מאז שנת 2002, בטורקיה כזאת לא ראינו אף פעם.
15: טורקיה היא אחד הסיפורים הגדולים שמגיעים מהאזור שלנו במונדיאל הזה. יואב, כמי שדיווח משם ובקי בנעשה במדינה, וגם ראה בכדורגל, הוא יודע מה המשמעות של המשחק הזה עבור הטורקים.
22: עכשיו, כדי להבין את טורקיה, אורי, אתה יכול פשוט להסתכל ולנסות להבין מה קורה ביציעים בטורקיה. כלומר, קודם כל, זה לא ספורט, נגיד, זה דת, זו תרבות, זה שבטיות, אמוציונליות, וכל זה משקף את המתחים בתוך החברה הטורקית שם, כלומר, חילונים מול דתיים. ליברלים מול שמרנים, קורדים מול לאומנים, כל הדברים האלה קיימים במדינה הזאת, ומי שמבין את זה הכי טוב אולי, זה הנשיא, הסולטן, רג'פ טייפ ארדואן, שהוא חולה על כדורגל, כן? אבל הוא לא סתם אוהד. הוא חי על הדשא, סבבה? הוא גדל באיסטנבול, הוא גדל בקסים פאשה, שזה רוב הפועלים באיסטנבול, הוא גם שיחק בנערותו בקבוצה המקומית, סמי חובבני כזה, החלום בעצם לפי הסיפורים, לפי האגדה, היה להיות שחקן כדורגל.
15: אוהד פנרבחצ'ה.
22: אוהד פנרבחצ'ה. האגדה מספרת שהוא היה בועט בכדורי סמרטוטים, הוא קיבל הצעות אפילו, אבל אבא שלו התנגד לסיפור של הכדורגל, דחף אותו ללימודי דת, אבל זה לא מנע ממנו, אתה יודע, להמשיך לבחוש בעולם הכדורגל. וככה, אתה יודע, כבר די הרבה שנים אחרי שהוא עולה לגדולתו ארדואן ב-2014, איש עסקים שמקורב למפלגה שלו, מפלגת הצדק והפיתוח, רוכש את מועדון איסטנבול בשקשהיר, שזה מועדון בלי שם גדול, בטח ביחס לשאר המועדונים באיסטנבול, לא רק שלושת הגדולות, גם קבוצות אחרות באיסטנבול. הוא מחליף את המדים של הקבוצה הזאת לכתום. למה דווקא כתום? כי זה הצבע של המפלגה, של ה-AKP, של מפלגת הצדק והפיתוח. בהמשך מגיעות גם הצלחות, עם שחייה היסטורית באליפות, השתתפות בליגת אלופות, שוב, קבוצה שאין לה בסיס תמיכה משמעותי באיסטנבול. עכשיו, הוא בעצם משתמש במוצר הסופר פופולרי הזה כדי להשפיע על ההמונים, לגייס תמיכה, ואנחנו רואים בשנים האחרונות באוסטר הוא מפזר פשוט מיליארדים מכספים ממשלתיים, הוא בונה עשרות אצטדיונים חדשים במדינה, משפץ אצטדיונים ישנים, ואני ממליץ למאזינים שלנו להיכנס קצת ולהסתכל על הארכיטקטורה של האצטדיונים בטורקיה, כי זה באמת פאר היצירה, אצטדיונים מאוד מאוד מיוחדים, חלקם מאוד מאוד יפים, מאוד מאוד מפוארים, וזה אגב בדיוק מה שהוא עושה עם תשתיות אחרות, עם כבישים, קשרים, נמלי תעופה, נמל התעופה החדש של איסטנבול, זו הדרך שלו לפנות להמונים בטורקיה, להגיד להם, חבר'ה, אנחנו אימפריה, בדרך הכדורגל זה נורא נורא נוח.
15: העניין הוא שלא כולם בטורקיה משתפים פעולה עם ארדואן בנושא הזה. יואב התארח בפרק שער על האוהדים שמפחידים את ארדואן בנוגע למחאות נגד הנשיא הטורקי שיצאו מיציאי הכדורגל בטורקיה.
22: 2013 ראינו בטורקיה את מה שזכה לשם מחאות פארק גזי. זה החל בעצם במחאה סביבתית נגד בנייה של איזשהו קניון במקום פארק באיסטנבול. די מהר זה הופך לאחת המחאות הגדולות ביותר נגד השלטון של ארדואן בשני עשורים שהוא שולט במדינה הזאת, כבר כמעט שלושה עשורים. ואחת התמונות, אורי, שגם אתה בטח זוכר מהימים האלה, שלושה אוהדים, אחד עם חולצה של בשיקטש, אחד עם חולצה של פנרבחצ'ה, ואחד עם חולצה של גלת עשרי, הולכים ביחד ומוחים נגד ממשלת טורקיה. איפה תראה דבר כזה? טעם כל כך רע שזורים בין המועדונים האלה, שלושתם הולכים ביחד, ושם יושב הסולטן, אומר לעצמו, וואלה, יש פה בעיה, חבר'ה, מה אנחנו עושים? אז אחת ההחלטות בעצם של הממשלה הטורקית הייתה להתחיל להפעיל מערכת שנקראת פאסוליג, שזה סוג של כרטיס ביומטרי שאיתו נכנסים לאצטדיונים בטורקיה. גם אם אתה או אני עכשיו נוסעים לטורקיה, אנחנו חייבים לדעתי להתארגן על כרטיס כזה כדי להיכנס למשחק. עכשיו, זה כרטיס ביומטרי. רק עם הכרטיס הזה אתה יכול להיכנס למשחקים, והמבקרים של האירוע הזה טוענים, תשמעו, זה מכשיר ריגול. הם יודעים איפה אוהדים יושבים, הם יכולים לאסוף עליהם מידע אישי, הם יודעים מה כל אחד עושה, איפה הוא נמצא, זה מחובר למערכות הממשלתיות, זה מה שטוענים המבקרים. כלומר, אתם רוצים להתנגד לממשלה, לנצל את המרחב של האצטדיון כדי להתנגד? תפדלו. אבל אנחנו רואים אתכם, ויכול להיות שיהיה מחיר.
15: וזה רק קצה הקרחון למפגש של הכדורגל הטורקי עם הגיאופוליטיקה האזורית והעולמית. כי גם המעורבות של טורקיה

0: וכדומה, לפני ההשתלטות של הממשל של ארדואן על כל המוסדות בעצם במדינה, על המוסדות הביטחוניים, על בתי המשפט, על הרשויות המקומיות, לפחות על רובן, על כל מנגנוני המדינה. ב-2002 ראינו עדיין טורקיה אחרת, טורקיה שאתה יודע, גם מבחינתי ומבחינתך כישראלים, אנטליה הייתה יעד סופר פופולרי, היינו נוסעים לשם בעל הנעלן, הכל היה כיף, הכל היה טוב, היחסים בין ישראל לטורקיה אז היו אחרים, הדמוקרטיה הטורקית הייתה נראית אחרת, זו הייתה עדיין ההתחלה, לפני השינויים המשמעותיים בחוקה שארדואן עשה בעשור הקודם, וטורקיה מגיעה היום למונדיאל הזה לא כמדינה דמוקרטית, היא מגיעה כמדינה, יש מי שיגיד דיקטטורה, יש מי שיגיד מדינה סמי דמוקרטית, שוב טורקיה הזאת היא טורקיה אחרת, זה יבוא לידי ביטוי על הדשא, וכמובן זה גם הולך לרמה הגבוהה יותר של היחסים בין שתי המדינות, בין ארצות הברית לבין טורקיה.
1: כי בשלב הבתים יש משחק בין ארצות הברית המארחת לטורקיה, וארדואן, כחובב כדורגל, יכול להפתיע ולהופיע ביציע. אולי גם טראמפ, שכידוע, מחבב את ארדואן. וכל זה, כאשר ברקע, טורקיה מארחת את פסגת נאטו ביולי בזמן המונדיאל.
0: טורקיה היא המדינה, בוא נגיד, הכי פחות דמוקרטית שהיא חברה בנאטו. היא מנהלת יחסים מאוד מאוד טובים, גם עם רוסיה של פוטין, גם עם אוקראינה של זלנסקי, בזמן שהמלחמה הזאת עדיין מתנהלת. ולא רק זה, טורקיה לא הטילה סנקציות על רוסיה. היא עדיין רוכשת אנרגיה, גז טבעי ונפט מרוסיה, והיא מצליחה לרקוד על כל החתונות האלה, גם המערב צריך אותה וגם המדינות הלא מערביות זקוקות לה. כלומר, איראן ורוסיה, כמובן אזרבייג'אן שהיא ידידתה, אחותה קרובה ביותר, וגם ארצות הברית חייבת את טורקיה. ולו בשל העובדה שאחד הבסיסים הכי חשובים של נאטו באזור, בסיס אינצ'רליק, נמצא בטורקיה, בסיס שיש בו נוכחות אמריקנית מאוד מאוד משמעותית, ואגב, האמריקנים לא הורשו להשתמש בבסיס הזה לתקיפות שלהם באיראן במלחמה האחרונה, ובמונדיאל הזה אורי, הסולטן ארדואן והשריף טראמפ נפגשים ראש בראש, זה הולך להיות מאוד מעניין, זה יקרה בבית דלד, ובעצם המשחק הזה הוא עוצר בתוכו המון המון סיפורים גיאופוליטיים מעבר לכדורגל.
1: טורקיה שהיא נבחרת מצוינת שהגיעה ביורו האחרון עד רבע הגמר ומשחקת כאמור בבית של ארצות הברית עם פרגוואי ואוסטרליה, יכולה להיות הלהיט המרענן של המונדיאל הזה. במקרה הזה חשוב לזכור ולהזכיר מה קורה שם מאחורי הקלעים. במונדיאל הקרוב יש הרבה נבחרות אפריקניות עם סיפורים חזקים. קאבו ורדה שהפילה לראשונה אי פעם לגביע העולם, חוף השנהב שחוזרת אחרי שנים, אבל הסיפור הכי מעניין עם ההקשרים הגיאופוליטיים המורכבים ביותר בטורניר הזה הוא זה של הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. מה שבעבר נקרא זעיר, קונגו קינשאסה, קונגו לאופודוויל או קונגו הבלגית, היא המדינה השנייה בגודלה ביבשת אפריקה.
2: אז קודם כל, קונגו היא המדינה השנייה הכי מוכלסת, היא ענקית בשטחה.
1: מאז 1998 קראתי כנראה כל מילה שאוזי דן כתב לקראת המונדיאלים ובזמנם. כבר שנים שאוזי הוא ראש דסק הכדורגל העולמי של הארץ, והוא מסקר מהשטח מונדיאלים, אליפויות אירופה, אולימפיאדות וגביעי אפריקה. מעבר למומחיות שלו בספורט ובכדורגל העולמי, אוזי יודע המון על אפריקה.
2: קונגו היא גרמניה וצרפת וספרד ובלגיה והולנד ביחד, מדינת ענק שנוסדה בעצם על ידי לאופולד השני, מלך בלגיה ששלטו, מצצת לשדה של, של, של אפריקה, של מרכז אפריקה, זה כל מה שהוא יכל לקחת ממיליוני הרוגים ומתים, גם בתקופה הקולוניאלית. ב-1960 הם יוצאים לעצמאות, אבל הבלגים ממשיכים לבחוש ולהחזיק באזור, באזור קטנגה עם המחצבים. האמריקאים בוחשים, פטריס לומומבה, הדגול, ראש הממשלה הראשון, מלקום ניקס קרא לו, הבן אדם הכי גדול שאי פעם דרך על אדמת אפריקה, אז יכול להיות שזה קצת הגזמה, אבל סופר, משורר, מדינאי, הוא היה פן אפריקאי, הוא פנה לאמריקאים ולאום שיעזרו לו, הם לא עזרו לו, אז בצר לו הוא פנה גם לסובייטים, הוא נרצח על ידי הבלגים וה-CIA. קונגו, מהעצמאות ב-1960, למרות שהיא מדינה עשירה במחצבים, או אולי בגלל שהיא מדינה עשירה במחצבים, מלחמות פנימיות, ההשתלטות של מבוטו, המעצמות בוחשות, רוצות, אם לאופולד רצה בהתחלה גומי ודברים כאלה, אז עכשיו יש יהלומים ויש זהב, ותכף אנחנו נדבר על הדברים שיש היום קונגו זה אולי המקום הכי עשיר בעולם במחצבים,

0: והמערב, היום זה גם הסינים, לא רק המערב, יודע את זה ומנצל, ממשיך לנצל את קונגו כבר 150 שנה, ובנוסף לכל זה, ובמלחמות פנימיות.
1: במלחמה עם רואנדה.
0: הקטע עכשיו זה ה-M23, ארגון גרילה.
2: מחתרת M23 מופעלת בעקיפין, פי פרסומים, על ידי רואנדה. פועלת נגד האוכלוסייה הקונגולזית המקומית בשטחי הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו.
0: אבל צריך להזכיר פה את מה שנקרא מלחמת קונגו הראשונה, מלחמת קונגו השנייה. 1996-97, ואחרי זה 97 עד 2001-2002. כי מלחמת קונגו השנייה נקראת באפריקה מלחמת העולם של אפריקה. לפחות 5 מיליון הרוגים, כולל רעב ומחלות, מספר הפצועים, מספר האנשים שהפכו לפליטים במדינתם או מחוץ למדינתם, וגם כיום, בייחוד במזרח קונגו, באזור הגבול עם רואנדה, יש שם באמת כולם נגד כולם.
2: לא רבים יודעים, אבל קובלט, החומר שממנו מכינים את הסוללות לטלפונים שלנו, מגיע מקונגו. והוא מקור להרבה מהמאומות והבעיות במדינה עד היום. אחת הסיבות, שבמדינה עדיין מתנהלת מלחמה עקובה מדם. בלי קשר להתפרצות המחודשת של נגיף אבולה במדינה, ממש בשבועות האחרונים. אז מעבר לעובדה שהמדינה היא חלק ממלחמת סחר ומחצבים גדולה ואכזרית, שמעצמות כמו סין, ארצות הברית ואחרות מנסות להשתלט על משאבים יקרי ערך, יש לה היסטוריה מורכבת הכוללת בתוכה שחרור מקולוניאליזם אכזרי, דיקטטור שעשה בכשלו, וביקור קודם במונדיאלים כשעוד קראו לה זעיר.
0: זעיר היה השם שהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, ואיך תקופה אחרי שמבוטו סוסה סקו השתלט על המדינה, החזיר איזה שם היסטורי, ונבחרת הכדורגל של זעיר ב-1974 במונדיאל במערב גרמניה, הייתה בעצם הראשונה מאפריקה השחורה. זאת אומרת, מרוקו השתתפה 4 שנים לפני זה, אבל מאפריקה השחורה הייתה הציגה הראשונה. היא הייתה לופת אפריקה באותה שנה, נבחרת הכי טובה באפריקה. והנה, היא מגיעה למונדיאל, פעם ראשונה מאפריקה השחורה, ובוא נזכור, רק 16 נבחרות, אז זאת אומרת, הישג. אחת מגיעה מאפריקה, וכל נבחרת שמשחקת נגדה, היא נבחרת רצינית, והיא מוגרלת בבית עם ברזיל, ברזיל היא אלופת העולם היוצאת, עם יוגוסלביה שהייתה כוח, ועם סקוטלנד, שהיא גם, עצם זה שהיא עלתה, סקוטלנד של פיטר לורימר, זכר צדיק לברכה וכאלה. ומצד אחד, יש על הלאופרדס, כמו שקוראים להם, לחץ גדול להוכיח שאפריקה השחורה יודעת לשחק כדורגל, לחץ פוליטי מצד מובוטו, והם מגיעים, שרוצים בבית קשה, משחק ראשון, משחקים נגד סקוטלנד, משחקים טוב. מפסידים 2-0, אבל משחקים טוב, לא מפוישים את שמם. משחק שני, נגד יוגוסלביה, זעיר מתפרקת. מפסידה 9-0, שזה שובר, משווה סי שלילי במונדיאלים. עכשיו, מעבר לבושה, מבחינת מבוטו הבית, זה ביזיון דיפלומטי, זה פגיעה בשם האישי שלו, ככה הוא רואה את זה כמובן. ויש לחץ גדול מאוד על שחקני הנבחרת, שכולל איומים. איומים על המשפחות, אתם לא תחזרו הביתה, כל מיני דברים כאלה. הם עולים לשחק נגד ברזיל, הם מפסידים 3-0, שזה בסדר. אבל במצב של 3-0, דקה 70 ככה, לא זוכר בדיוק את זה, קורה אחד האירועים הכי ביזרים, הכי זכורים, הכי מצחיקים, הכי עצובים בהיסטוריה של המונדיאלים. Amid the tension, there was a bizarre moment of African innocence. Well, what did he do that for? בעיטה חופשית לברזיל, משהו כמו 20 ומשהו מטר מהשאר, כאילו מצב מסוכן, הזעירים שמים חומה, הברזילאים, או את השופט לא שורט, פתאום הם פואלונגה, רץ מהחומה, ובועט הכדור, בועט, כאילו סתם, השופט לא שרק שום דבר. עכשיו הגרמנים ביציע, או עדי כדורגל ביציע, וגם אנשים בבית, מסתכלים על זה כי הגיעו אלה שם מלב הג'ונגלים, הם לא יודעים את החוקים, הם מין התנסות גזענית. עכשיו כמובן יודעים את החוקים, הם כמובן שחקנים לא רעים בכלל. הסיפור מאחורי האירוע הזה הוא שהשחקנים קיבלו איום שאם הם מפסידים יותר מ-4-0, אל תחזרו הביתה והמשפחות שלכם ואיומים שלא איומי סרק, אלא דברים שקורים, שקרו ואילון גם בעצם ניסה למשוך זמן, לבלבל את הברזילאים, למשהו שהוא בא מאיזה ייאוש. איזה תובע שנאחז בקש שכל דבר יכול להציל, כי אם חס וחלילה אנחנו מקבלים פה גול, אז מי יודע מה היה איתי, מי יודע מה עם ההורים שלי, מי יודע מה עם אשתי. לא היה גול, הפסידו 3-0, למרות זאת היו כל מיני סיפורים על איך התייחסו לחלק מהשחקנים, אבל זו הייתה הופעה הראשונה ועד השנה האחרונה של הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, שחזרה להיות ב-1997 הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו.
2: ומה מיוחד בהפלה של הנבחרת למונדיאל הנוכחי?
0: באליפות אפריקה הקודמת, קונגו הצליחה, והשחקנים הקונגולזים נעמדו, כששרו את ההמנון, נעמדו עם, מכוונים את האצבעות שלהם לרקה, במחאה על מה שקורה אצלהם במדינה, במחאה גם על הקטע הזה של ה-M23 ורואנדה.
3: Stepping up, he's won it! It's the DRC on the way to Mexico, and maybe on the way to the World Cup. Nigeria are out!
2: בדרך למונדיאל הזה, הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו הדיחה את ניגריה בגמר פלייאוף המוקדמות של אפריקה אחרי דוק רב מורט עצבים מהנקודה הלבנה.
0: הצליחו להגיע לפלייאוף הבין יבשתי, הצליחו לעלות ממנו, ואחרי 52 שנה, מאז העיר של 74, הם במונדיאל, וזה, זו שמחה מדהימה, באמת, גם בגלל עצם העלייה, וזה גם בגלל המצב הגיאופוליטי והמלחמה, וצריך להגיד שהאמריקאים לא נותנים ויזות לאנשים מקונגו, לא רק מקונגו, מהאיטי, מאיראן. עכשיו, אתה יכול להתווכח על איראן, על האיטי, זאת אומרת, זה לא בסדר, אבל מה שהם עושים עם חלק ממדינות אפריקה, זה משהו אחר, זה להגיד, לא, אוקיי, אתה תקבל ויזה, אבל בוא תשים עכשיו $15,000 פיקדון, זה לא שהבן אדם הממוצע בקונגו יכול להרשות לעצמו לנסוע למונדיאל. גם בן אדם שהוא עשיר ויכול, זאת אומרת, זה מין מחשבה
4: אמריקאית מאוד.
0: שלא נעים להגיד, רק האמריקאים או קפיטליסטים קיצונים יכולים לחשוב עליה. עכשיו בסוף, יש קונגולזים, עכשיו, הם לא צריכים את האמריקאים, אבל יש קונגולזים מספיק עשירים, אז גם $15,000 האלה לא יזיזו להם. זאת אומרת, מי שבאמת בשפיץ של האלפיון של המיון. אבל זה יותר מידע לאמריקאים וההתנהלות האמריקאית כלפי העולם השלישי, תקרא לזה. תשמע, טראמפ בזמנו, בקדנציה הראשונה שלו, דיבר על מדינות באפריקה, קרא להם שיט הולס וכל מיני כאלה. עכשיו, בסוף, וזה עושה כשארצות הברית בנויה גם על צאצאי עבדים, כמובן, מאפריקה, אבל מבחינת הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, תראה, אנחנו נהיה שם ו... יש כל כך הרבה סיפורים, אבל זה אחת הנבחרות הכי מרגשות והכי ששווה לעקוב אחריה. ותשמע, היא בבית לא קל, אבל אני מאמין שיכולה לעלות לפחות סיבוב אחד, כאילו, מהמקום השלישי אולי בבית שלה.
4: קולומביה לא כזאת נוצצת.
0: נכון.
4: ואוזבקיסטן יכולה לנצח.
0: זה בית מעניין, ופורטוגל טובה, אבל זאת אומרת, ברגע נתון, אני מקווה ומאמין שהקונגולזים יגיעו רחוק.
2: בגביע אפריקה האחרון, ליווה את הנבחרת עד חצי הגמר, אוהד מיוחד, בשם מישל קוקה אמבולדינגה.
5: There's a man who pays tribute to late Patrice Lumumba, stands that way the entire match.
6: Yeah.
2: אמבולדינגה הוא כפיל של פבריס לומומבה, ראש הממשלה המיתולוגי של הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, ולאורך כל המשחקים של הלאופרדס, 90 דקות ולעיתים אף 120, הוא עמד בהצדעה, בלי לזוז, כפו, בדיוק באותה תנוחה שבה עומד הפסל של לומומבה במרכז קינשאסה. התופעה הפכה אותו ללהיט ויראלי, מם אנושי מהלך, וסמל לתרבות הכדורגל האפריקאי. הקונגולזים העפילו בטורניר ההוא עד לחצי הגמר. נקווה שבמונדיאל הנוכחי ימשיכו כמה שיותר כדי שגם העולם ייהנה מאמבולדינגה. בעצם נקווה שיהיה לו די כסף כדי לשלם את הערבות ולהיכנס לארצות הברית. בעוד שבוע ויום באצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי ייפתחו משחקי גביע העולם 2026. העולם הוא ממש לא משהו היה כשארצות הברית, קנדה ומקסיקו קיבלו את הזכויות לאירוח ב-2018, והוא בטח לא אותו עולם שהיה בסוף פברואר השנה. הכל השתנה. האקלים הוא אחר. ארצות הברית היא אחרת. טראמפ הוא אחר. וממש תכף צפון אמריקה תקלוט לתוכה 48 נבחרות שלכל אחת מהן סיפור מטורף שמשלב בתוכו תרבות, היסטוריה, גיאופוליטיקה, דת, כלכלה, זהות, הדברים שמזיזים את החיים. לכן בעונה החולפת התמקדנו בסיפורים הכי בולטים מהז'אנר הזה. מגיבורי המיינסטרים והשמות הכי גדולים, לנבחרות מהמדינות הכי איזוטריות שעל הכדורגל שלהן כנראה לא שמעתם אף פעם. ושוב, העונה הזו היא לא רק סדרה של פרקי עסקט. מאחורי כל פרק חשבנו מה הוא בא לספר, ואיך הוא יתחבר לפרק הבא. איך זה יאיר ויאיר כל סיפור באור הנכון, בשבילו. למעשה, כשישבנו לתכנן את עונת שער למונדיאל 2026, חשבנו על השאלה איך יוצרים אלבום. ממש אלבום של מוזיקה, של היפ-הופ, או ראפ, או רוק, או דאנס, כדורגל מטורף. התוצאה? יצירה אחת שעסקו בה, תרמו לה ועשו אותה עשרות אנשים, שיחד יצרו בעבורכם את התמונה המורכבת והעמוקה של העולם, והחיים האלה, בשנת 2026, לקראת המונדיאל הכי גדול אי פעם, והכל דרך הכדורגל. תודה רבה לאיתי אנגל, לאוזי דן, לדוקטור תמר אילם גינדין, וליואב זהבי על חלקם בפרק סיום העונה. תודה גם לכל האורחים והאורחות והפרשנים והפרשניות והכותבים שהשתתפו בעונה הזו. בלעדיכם, הפסקול שהכין את הישראלים למונדיאל הזה, בעת מלחמה ותחת אש, לא היה נשמע אותו דבר. תודה גדולה לכל מערכת שער למונדיאל בעונה זו, לתומר מיכלזון, עורך ומנהל כאן עסקטים, לדניאל שמר וטל ונינג, עורכי הסאונד והמיקס, ליוסי מדינה, עורך המשנה, לטל נרונסקי המפיק ומתן סרבי ועדווה בשן על הסיוע בהפקה, לרות אלמגור המון, יועצת הלשון, לרון עדן מהסושל ולטכנאי הסאונד של התאגיד. אני אורי לוי, ועד העונה הבאה או המונדיאל הבא, קיפ פוטבול ריד.
7: ועכשיו טעימה משלושה שיודעים.
8: הסיפור הזה באמת השמיט לי את הלסת, כי פעם ספר זה פרויקט של שנים, והיום מנוי זול לצ'אט GPT יכול ממש לסגור את הפינה, להוציא עשרות, אולי מאות, אולי אלפי ספרים בשנה.
9: מספר הספרים שמתפרסמים מדי חודש באמזון שילש את עצמו בחמש השנים האחרונות. מ-100,000 ל-300,000 ספרים.
8: מספרים דמיוניים, דמיוניים. איפה המבוגר האחראי שאומר, חברים, לא, מה זה?
9: אז המבוגר האחראי, תראי, אני עומד לגלות לך אמת מאוד עצובה על העולם. המבוגר האחראי רוצה כסף.
7: שלושה שיודעים, ראשון עד רביעי, ב-7 בבוקר, בכאן תרבות. כאן.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
2: כאן תרבות.
0: אחרי החדשות, יום יום עם צליל אברהם.
3: חדשות ברשת בית הכותרות, ארצות הברית הודיעה על תחילת היישום של אזורי הפיילוט בדרום לבנון. איראן תוקפת יעדים בבחריין ובכווית. בעזה מתווכים כי שלושה בני אדם נהרגו בתקיפה של צהל. המורדים החות'ים הודיעו על הטלת מצור ימי על סעודיה. מסתמן יהודית פולגר תיבחר לנשיאת הונגריה. בבני ברק בבית נפצע אנושות פועל כבן 40 בתאונת עבודה. התחזית דומה.
4: חדשות ברשת
3: בית החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 5. ארצות הברית הודיעה על תחילת היישום של אזורי הפיילוט בדרום לבנון במסגרת ההסכם שנחתם בחסותה בין הממשלה בירושלים לממשלה בבירות. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי מדובר בכפרים פארון, שריפה וזאוטר אל ערבייה. בהודעה נאמר כי זה שלב ראשון ביישום ההסדר הביטחוני בדרום לבנון. איראן תוקפת יעדים בבחריין ובכווית. בשתי המדינות דווח בשעה האחרונה על אזעקות ועל הפעלת ההגנה האווירית. גורם איראני אמר בצהריים כי המדינות המתווכות מציעות להפסיק את מעשי האיבה למשך 10 ימים כדי לנסות להחיות מחדש את מזכר ההבנות עם ארצות הברית. החות'ים בתימן הודיעו על הטלת מצור ימי על סעודיה. דובר הזרוע הצבאית של החות'ים יחיא סריה אומר כי מעתה כל כלי שיט סעודי או כזה המפליג לנמלי הממלכה יותקף. בד בבד בכיר בלשכה המדינית של המורדים החות'ים, חיזם אל אסד, מאיים במלחמה כוללת אם לא יוסר המצור הסעודי על שטחי החות'ים. כשבנו עומר שחר מציין כי סעודיה וגם הממשלה התימנית הנתמכת על ידה הטילו מצור על האזורים שהחות'ים שולטים בהם מאז ההשתלטות של המורדים על הבירה סנה לפני 12 שנים. בעזה מדווחים כי שלושה בני אדם נהרגו בתקיפה של צהל מן האוויר באזור חאן יונס. בידיעות נאמר כי טיל נורה אל ג'יפ של חברה המאבטחת מסעיות המובילות סיוע הומניטרי. כשבנו מוסר כי קודם לכן דווח על הרוג ופצועים בתקיפה בעיר עזה. חילופי שלטון בבריטניה. אנדי ברנהם מונה לראש הממשלה במקומו של קיר סטארמר שהודיע להתפטרות בחודש שעבר. בנאומו הראשון בדאונינג 10 אמר ברנהם כי על בריטניה להוכיח לעולם שהיא מסוגלת לייצב את המערכת הפוליטית והכלכלית שלה.
5: Britain needs to show the world that we can regain our stability once again and that is our challenge.
3: כשבנו רם ברנדס מוסר כי ברנהם התחייב שממשלתו תפעל לטפל ביוקר המחיה, להכניס צעירים למעגל העבודה ולהרחיב את הבנייה בדיור הציבורי. מפלגת השלטון בהונגריה תומכת במועמדותה של אגדת השחמט יהודית פולגר לנשיאת המדינה. ראש הממשלה פטר מודיאר הודיע אתמול כי יבקש מפולגר לקבל על עצמה את תפקיד הנשיאה, הטקסי בעיקרו, עד לאישורה של חוקה חדשה. כשבנו איתמר מרגלית מציין כי הוריה של פולגר ואחותה חיים בישראל. בבית בבני ברק נפצע אנושות גבר כבן 40 בתאונת עבודה במהלך שיפוצים. הוא נפגע מחפץ כבד ומגן דוד אדום העביר אותו אל בית החולים שיבא בתל השומר.
4: כאן תחזית. הערב זה קורה.
6: ישיבת קבינט, מצב חירום.
4: הפשוטה יוצאת מהפיד ומגיעה לטלוויזיה. בפרק בחורה מוגזם בהגזמה. הפשוטה, סדרה חדשה. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: התחזית, מחר ידעו מעט הטמפרטורות, אך יוסיף להיות חמין הרגיל בערים ובפנים הארץ והביל ברצועת החוף. ביום רביעי התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. עורכי החדשות יותם ברזני ושלומי גולדברג, עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: כאן תרבות.
0: עכשיו, יום יום עם צליל אברהם.
2: כאן תרבות.
8: יום יום

0: ערב טוב לכל העייפים שנשארו ערים אתמול עד אחת בלילה בשביל שער אחד. אנחנו יום יום, מגזין הערב היומי של כאן תרבות, פה איתכם עד שש. נאחל לכם ללכת לישון מוקדם היום. בינתיים אנחנו כאן. הקרב נגד ההפרדה, חמישה מחברי המועצה להשכלה גבוהה התפטרו בעקבות חוק ההפרדה המגדרית, בכך הם שיתקו את פעולת המועצה. אחד מהם, פרופסור ג'יהד אל-סנאה, יהיה איתנו, וגם מלכי רוטנר שעתרה לבגץ נגד החוק. מה אמרות הביקורות על מופע מחצית של המונדיאל, ולמה בכלל היה צריך את זה? עמית הררי תהיה איתנו. הפשוטה הופכת לסדרה טלוויזיה, זה קורה היום בערב, בכאן 11, נדבר עם אושרית סרוסי וחן רוטמן, וחוזרים לקרוא עם מיקה בק, הפעם על ספרי ילדות למבוגרים. אנחנו בשידור חי ב-105.3 וב-104.9 FM, עורכת יום יום איטל שפייכלר, הפקה ותחקיר טל ניסן וטל נרונסקי, על הביצוע הטכני אמיר שמואלי, במערכת גם אלעד ברנוי, אני צליל אברהם, מתחילים. אנחנו פותחים עם הידיעה על התפטרותם של חמישה מחברי המל"ג, המועצה להשכלה גבוהה, במחאה על החוק להפרדה מגדרית. משמעות ההתפטרות היא שיתוק המועצה להשכלה גבוהה, כדי שעל פי החוק המועצה לא יכולה לקבל החלטות עם חברים בה, פחות מתשעה חברים. המתפטרים הם משה ויגדור, פרופסור מרסל מחלוף מהטכניון, פרופסור עידית תשובה מהאוניברסיטה העברית, פרופסור ליה לאור מהמרכז האקדמי וינגייט, ופרופסור ג'יהד אל-צנה, פרופסור למדעי המחשב מאוניברסיטה אוניברסיטת בן גוריון בנגב. פרופסור אלצנה נמצא איתנו על הקו, שלום לך.
1: שלום.
0: חבר המל"ג לשעבר, מדוע החלטת להתפטר?
1: תראי, התפקיד של המל"ג הוא בעצם לקדם את העניינים של ההשכלה הגבוהה במדינת ישראל, שאנחנו מאמינים שזה בעצם מנוע מאוד חשוב, גם מבחינה תרבותית, גם מבחינה חברתית, בכל היבטים של המדינה. עכשיו, עצמאות המל"ג היא בעצם מרכיב מאוד חשוב להצלחה שלו והשירות שלו להשכלה גבוהה. אז בעילה להתפטרות שני דברים. קודם כל, התערבות פוליטית במל"ג. המל"ג הוא לא בעצם מקום שפשוט מאוד שיהיה לעשות ממנו עניינים פוליטיים ומפלגתיים. והדבר שני, זה בעצם העניין של הפרדה המגדרית. אנחנו מאמינים שההפרדה המגדרית היא תזיק בעצם לאוכלוסייה החרדית. הפתרון של שילוב האוכלוסייה החרדית הוא נמצא בשלב יותר מוקדם מההשכלה הגבוהה. וזה גם תראי בקבוצות מחקר, אנשים עובדים ביחד, גברים ונשים. אם תגיע אליי לקבוצה בחורה חרדית, אני לא יודע איך להתמודד עם זה. אולי אחר כך יגיד שאני צריך לעשות שתי קבוצות, אולי צריך להפריד אותם. וזה בהחלט ישפיע להרעה על החברה החרדית לפי דעתי.
0: התומכים בהפרדה אומרים שהשילוב של חרדים בשוק התעסוקה הוא לא מותרות. אם החרדים לא ישתלבו בשוק התעסוקה במקצועות מכניסים, כמו המקצוע שאתה מלמד, אז הכלכלה שלנו כולה תשקע יחד איתם, ולכן צריך במקרה הזה להתפשר על נושא ההפרדה. מה אתה חושב?
1: תראי, אני קודם כל, הרבה תוכניות נעשו לשלב בעצם גברים חרדים, ויש פער מאוד גדול בין הצלחה שלהם הייתה פחות ממצופה, בגלל שהפער שהם בין הרמה שלהם שלומדים ברמה של הבית ספר והתיכון היא הרבה פחות מהדרישה באוניברסיטה, ולכן צריך פשוט מאוד, זה אחד הסיבות שצריך להעלות את הרמה. הדבר השני, אני רואה הרבה בנות בעצם שלומדות, בנות חרדיות שלומדות בעצם תואר שני ושלישי, אז אני לא מבין מה הנפיצות של בעצם של החוק הזה. ויש, אם מוסד, אז אנחנו רוצים להתערב למוסד. אם נגיד למשל, את לא רוצה שממשלה תגיד, אני רוצה שמוסד מסוים להפסיק ללמד פיזיקה, או ללמד תוכנית מסוימת. את לא יכול להכריח אותו. המוסד יודע מה החוזקות ומה החולשות שלו, וזה דברים שאני חושב שצריכים להיפטר, ולהיות מתוכננים גם תקציבית וגם מעשית ברמת המוסד ולא ברמת הכנסת.
0: בעצם ההתפטרות שלכם היא לא התפטרות במחאה, אלא יש לה משמעות אופרטיבית, נכון? המל"ג, לו הייתם שם, היה אמור להתחיל מחר בבוקר לקדם מעשית את ההפרדה.
1: נכון, והמטרה שלה בעצם את ההתפטרות שלנו למנוע קידום מהלך כזה.
0: אתה בעצם מונית בתקופת כהונתו של יואב קיש, נכון?
1: לא, לפני.
0: והוא עבר אליך איזשהו מסר לגבי הציפיות ממך או משהו כזה?
1: לא חושב שזה, לא היה. הוא נם היה יחס טוב, מכבד בינינו, אבל אני חושב שיחס טוב ומכבד, ועניינים כשאני באתי לשרת את ההשכלה הגבוהה במדינת ישראל, וזה המנדט שלי, ואני עשיתי כל מה שאני יכול, או עשיתי כל מה שיכלתי כדי בעצם לעשות את המשימה הזאת. ברגע שראיתי שאני לא מצליח לעשות את המשימה הזאת בצורה שהיא מסוואת רצוני ואני אשלם עם זה, אז אני לא חושב שאני, אני הבנתי שאני צריך לפנות את המקום שלי.
0: באיזה תנאים תחזור?
1: תראי, ברגע שקודם כל הדבר העיקרי, אני לפי דעתי צריך להיות פשוט מאוד הפסקת ההתערבות הפוליטית בענייני המל"ג. זה אני חושב שנקודה שאני יכול. והדבר השני, פשוט מאוד החקיקה, ההפרדה המגדרית. היא לא מחוצה, זה לא חשוב כשהוא צריך אותו, וגם לא ברמת הכנסת. מוסד שרואה שזה בעצם, ויש מוסדות שמלמדים בהפרדה, אבל לעשות את זה בצורה של חוק לגבי כל המוסדות, וגם לקשור את זה לחלוקת התקציב בעיניי, זה לא דבר נכון. ברגע שיבוטל החוק הזה, ואז תתן למל"ג ולמוסדות לנהל את ענייניהם, בצורה, גם בעניין של המגדרי, וגם ההפסקה של ההתערבות הפוליטית של הכנסת במל"ג, אני חושב שיש מקום אחר.
0: תכניס אותי בבקשה קצת לדיונים שהיו ביניכם לפני ההתפטרות. ניסיתם לשכנע חברים נוספים? מה האווירה במל"ג לגבי החוק הזה?
1: אני חושב שזה, יש אחוז גדול מהחברים שזה גם מתנגדים לחוק הזה במל"ג. חלקם פשוט מאוד לא מסיבות אישיות, לא רוצים להתפטר. וחלקם רואים שהם יכולים להשפיע מבפנים. וחלקם, אני חושב, שלא מעזים להגיד את מה שהם חושבים בכל. ויש כאלה שתומכים, אין מה לעשות, ככה זה בחיים.
0: כן. פרופסור ג'יהאד אלסאנע, עשיתם מעשה אמיץ למען החברה הישראלית. תודה לך.
1: אני מאוד מקווה שזה יעזור. תודה.
0: תודה להתראות. ואנחנו ממשיכים בנושא חוק ההפרדה המגדרית עם מלכי רוטנר, פעילה חברתית, שעתרה לבגץ נגד החוק עם עוד 9 נשים. שלום.
2: שלום וברכה. עם עוד 5 חברות חרדיות, וכמובן פרופסור יופי תירוש ואקדמאים נוספים.
0: ואת עצמך חרדית.
2: נכון.
0: למה בחרת לעתור?
2: החוק הזה הוא באמת משהו שמאוד מאוד מבעיל אותי כאישה חרדית, והבעיל אותנו כנשים חרדיות שגם עברו את המסלול הזה של האקדמיה וגם בתעמים מתקדמים. אנחנו יודעות מה זה אומר תארים בהפרדה.
0: מה זה אומר?
2: תארים ראשונים כמובן אפשר היום לקיים בהפרדה, ואני אגיד שמבחינתי זה אפילו משהו שהוא ממש סבבה. זה משהו שבאמת מנגיש את ההשכלה הגבוהה לחברה החרדית, ו נגיד גם שבאופן אישי אהרון בעלי למד בתואר ראשון בקריית אונו במסלול נפרד, והוא לא היה עושה את המסלול אם לא היה לו תואר בהפרדה.
0: זה כל אותם טיעונים לגבי תואר שני.
2: נכון, בדיוק. אז זהו, שיש הבדל. בעצם תואר ראשון, קודם כל, הוא דבר מאוד מאוד בסיסי. זה משהו שצריך אותו לכל דבר בשוק העבודה, והוא מאוד מאוד בסיסי, ובאמת הגיוני שכולם צריכים שיהיה להם נגישות לתואר ראשון, ואי אפשר לחשוב את זה על תואר שני. בעצם תואר ראשון הוא כמו גשר לכניסה לחברה, בין אם את יודעת, מכל מקום שאת מגיעה, אנחנו עכשיו גם בתקופה שצבא הוא מאוד, נושא מאוד מאוד לוהט, אבל צריך להגיד גם שחרדים לא עוברים את המסלול של הכניסה לישראליות דרך צבא, כי הם לא הולכים לצבא. ואקדמיה היא סוג של איזשהו גשר לישראליות, ואז לחשוב שבאמת מתוך מסלולים נפרדים ומאורח חיים מסוגר ונפרד, הם צריכים יעד להגיע למסלול שהוא גם מאוד ביקורתי, והוא מערער על תפיסות ומעודד חשיבה ביקורתית, וגם שהוא יהיה מעורב מגדרית, זה באמת משהו שהוא מורכב. אבל הדבר הוא לא ככה בתואר שני. בתואר שני, אנשים כבר נמצאים בשוק עבודה שהוא מעורב, הם כבר מפתחים חוש ביקורת, הם יודעים דבר או שניים על החיים, ולכן בתחושה שלנו, הדבר הזה הוא לא נועד כדי לפתוח הזדמנויות, או כדי לאפשר למי שלא רוצה ללמוד בצורה מעורבת, ללמוד בצורה נפרדת, אלא הוא פשוט בא לייצר איזושהי נורמה מורחבת של הפרדה מגדרית, שבסופו של דבר היא פוגעת בעקרונות השוויון, והיא פוגעת בזכויות של נשים חרדיות.
0: למה בעצם? הרי המסלולים הרגילים ימשיכו לפעול, שכל אחת יבחר, אם היא רוצה ללמוד בהפרדה
2: או לא? נכון, אז אני אגיד שיש לנו פשוט, יש לנו ניסיון עם זה. ההפרדה זה משהו שהולך ומתרחב בשנים האחרונות, זה התחיל מהפרדה באוטובוסים, שזה התחיל כאיזושהי, לא יודעת, תופעה בשוליים, והיום זה כבר נורמה ממש ממש מחייבת. אי אפשר היום לשבת לא בהפרדה. גם זוגות נשואים, אגב, לא יכולים לשבת אחד עד השני באוטובוסים בהפרדה מגדרית. וכל דבר שהוא קיצוני והוא נכנס ככה, כמו איזושהי הרחבת הזדמנויות כזאת, שנשמעת מאוד ליברלית אפילו, נכנס ככה לתוך החברה, הוא הופך מהר מאוד לנורמה מחייבת, הוא הופך ללחץ חברתי, זה הופך להיות האפשרות היחידה עבור צעיר או צעירה חרדים, ובסופו של דבר המסלולים האלה הם ברמה נמוכה באופן מהותי. כאילו,
0: למה אין, זה? אין, מעניין, איך זה יכול להיות? למה?
2: כי זה הופך להיות מסלולים לחרדים, ויש הקלות, והם צריכים למלא כיתה. זה פשוט, זה מה שקורה. כל המסלולים הנפרדים הם ברמה נמוכה הרבה יותר, שלא לומר שבמקומות מסוימים הסטנדרטים האקדמיים לא נשמרים בצורה, אפשר לומר, מדיגה. אז בעצם יש פה בעיה שלא קיימת. צעירים חרדים אין להם בעיה היום ללכת לתארים שניים מעורבים, ומנסים לכפות פה איזושהי אג'נדה, לא יודעת, שמרנית, אני לא יודעת מה אפילו, לבעיה שלא קיימת.
0: זאת אומרת, הטענה שזה נחוץ כדי שחרדים ישתלבו בכלכלה הישראלית, היא לא נכונה, כי הם כבר היום לומדים בתארים שניים ללא הפרדה?
2: נכון, וגם לא צריך, בשביל להשתלבות בחברה הישראלית ובכלכלה הישראלית, לא צריך תואר שני. אפשר להשתלב בהמון מקצועות בלי תואר שני. זה לא קשור להשתלבות. הפתיחה של מסלולים, אגב, בהפרדה בתואר ראשון, היא לא הובילה להשתלבות יותר גדולה בתעסוקה. אנחנו אפילו קצת ברגרסיה בשנים האחרונות. מבחינת גברים חרדים, נשים חרדיות בכל מקרה יצאו גם לתעסוקה וגם לאקדמיה, לתארים ספציפיים. אין פה בעיה. יש פה בעצם איזשהו כאילו פתרון שהוא כאילו פתרון, בעצם אג'נדה שמרנית שרוצים לכפות אותה. וממש באמת לפגוע בהזדמנויות של בעיקר נשים חרדיות, אבל גם גברים. כי בסופו של דבר לימודים בהפרדה הם פוגעים גם וגם.
0: כמה הדעה שלך מייצגת את הציבור החרדי?
2: אני חושבת ששאלת הייצוג זו שאלה מאוד מאוד רחבה, כי אני לא יודעת אם מישהו יכול לייצג את החברה החרדית. יש כמובן כאלה שטוענים שמייצגים, ובשנים האחרונות גם אם ככל שגבר אומר אותם והוא יותר שוביניסט, אז זה נתפס כמשהו יותר מייצג. אז אני לא יודעת להגיד את זה. גם התקשורת החרדית לא ממש משקפת עמדות כמו שלי.
0: אבל את מכירה אנשים, את מדברת,
2: נכון,
0: מה השיח?
2: נכון, אז אני אגיד שגם במחקרים פנימיים של מכוני מחקר חרדים כאלה שבוחנים את זה, הדעה הזאת היא בהחלט, את יודעת, על רצף מסוים, כן. רבים מאוד לא רוצים תואר שני בהפרדה, ובטח שהעמדה הזאת קיימת, רבים זה לא מעניין אותם, אבל אני ממש ממש מודאגת, אני חושבת שנשים מודאגות יותר.
0: מי שהגישה את הצעת החוק היא לימור סונר מלך, שהיא בכלל לא חרדית. מאיפה זה מגיע, אז הרצון הזה? זה באמת מגיע מתוך החברה החרדית או מהחברה הדתית-לאומית?
2: זה חרדליות. אני חושבת שזה הדבר. זה איזשהו כל, אני חושבת שגם צריך להבין את ההבדל, כי החרדים מתנגדים למודרנה. היסטורית, כן? זו תנועה שקמה כהתנגדות למודרנה. והחרדלים לא מתנגדים למודרנה, הם מתנגדים לפרוגרס, הם מקבלים את המודרנה ואת המדע, והם מתנגדים לפרוגרס. ואז, את יודעת, היה איזה משהו באמת אירוני בדבר הזה, שחקים חרדים, כך ראיתי איזושהי ידיעה, הם אפילו לא הצביעו על החוק הזה, כי הם מפחדים שזה יעודד פנייה לאקדמיה.
0: וואו.
2: זאת אומרת, הם עוד לא רוצים שחרדים בכלל ילכו לאקדמיה, וחוק הזה לדעתם יכול להגביר תנועה של חרדים לאקדמיה.
0: אז זה לא יוזמה חרדית וזה לא אינטרס
2: חרדי. זה יוזמה ממש ממש לא חרדית, אבל חוברים לה כוחות שמרנים. וזה אבסורד, שכוחות שמרנים מדברים גם, את יודעת, הרבה פעמים בשם נשים חרדיות, או בשם דברים אחרים.
0: כן, שהן רוצות את זה.
2: נכון, שהן רוצות, וככה, וזה פותח להן הזדמנויות, זה ממש לא המצב.
0: תודה על ההבהרה הזאת, זה ממש דבר שחשוב להבין אותו בתוך הנושא הזה, ולא בהיר מספיק. מלכי רוטנר, פעילה חברתית, אחת העותרות לבגץ, נגד חוק ההפרדה, תודה רבה לך.
2: תודה לך.
0: להתראות.

0: אתם על יום יום בכאן תרבות, מדונה, ג'סטין ביבר, שקירה, ה-BTS הקוריאנים ובורנה בוי הניגרי, כולם עלו תמול הבמה במופע המחצית הראשון בתולדות גמר המונדיאל. ההופעות העריכו את משך הפסקת המחצית מרבע שעה ל-27 דקות. שלום לעמית הררי, כתבת התרבות של כאן.
1: שלום, שלום צליל, אכן כך, אכן כך.
0: מה חשבת על זה?
1: וואו, זו שאלה גדולה, אם כי, אתה יודע, זה לא כזה רציני כמו שעושים מזה, אבל עדיין זה צריך לדבר על זה, כי זה מופע מחצית הראשון אי פעם בגמר המונדיאל.
0: כן.
1: לא היה כזה, אתה יודע, זה נלקח מהסופרבול, ומדברים לאורך כל המונדיאל הזה, על האמריקניזציה שעשו לכל המונדיאל, על נראות מסביב, על כמות המפורסמים שהגיעו לצפות במשחקים, על שלושה מופעי פתיחה, קנדה, מקסיקו וארצות הברית, וזה מגיע לשיא שלו אתמול, בגמר המונדיאל, מופע מחצית 11 דקות, השם השוואה סופרבול 13 דקות, עם השמות הכי גדולים. אז כן, אז זה היסטורי, זה לגמרי היסטורי.
0: ומה חשבת על המופע?
1: המופע, תראי, אני קוראת כל היום, אני גם עושה על זה היום כתבה אצלנו למהדורה, אז אני כזה כל היום בביקורות וקוראת את הכתבות.
0: אוקיי, מה אומרות הביקורות?
1: אז יש, זה מתחלק. יש הרבה ביקורת על זה שהמופע היה קצת, תפסת מרובה לא תפסת, ועם זה אני נאבצת להסכים. ב-11 דקות להכניס, נכון, היו ארבעה אומנים גדולים, שזה בעצם להקת BTS הדרום קוריאנית, מדונה, שקירה וג'סטין ביבר, אבל מסביב היו עוד, היה מנצח גוסטב דוד המל, והיה את קריס מרטין ששר עם להקת ילדים, והיו עוד כל מיני דברים. אני חושבת שלהכניס כל כך הרבה ב-11 דקות, זה קצת קשוח. לא מרגישה שזה הגיע לשיאים שזה היה יכול להגיע, אם היו מביאים רק אומן אחד, סטייל סופרבול למשל. המופע עצמו בסך הכל היה כן מאוד מרשים, גדול, צבעוני,
0: אבל סופרבול זה לא היה.
1: מה את אומרת?
0: סופרבול זה לא היה.
1: לא, זה לא היה סופרבול. זה לא היה סופרבול, וגם הרבה מהביקורות מדברות, תראי, זו השוואה שאי אפשר שלא לעשות אותה. במיוחד שהשנה בסופרבול הביאו את בד בני, שזה הומן.
0: שגם המציא מחדש את הז'אנר הזה של איך נראה מופע מחצית, ואז פתאום חזרנו אחורה לילדים ששרים, כאילו, בסדר.
1: גם על זה היו ביקורות, וגם עם זה, את יודעת, בעולם שאנחנו חיים בו היום, במונדיאל, תמיד השירים הם סביב אהבה ואחדות, ואיזה יופי, ואנחנו חיים בעולם אוטופי ומקסים. לראות את זה, את יודעת, בעולם שהפך להיות כל כך ציני וכל כך ביקורתי, זה קצת מצחיק, כי גם זו הייתה התמה אתמול. ושום משווה לבית בני בסופרבול, שבא אומן פורטוריקני, ששר באירוע הכי אמריקאי בעולם, כן. שר בספרדית ואומר להם בגדול, I don't care about you, אני בא ומביא את השורשים שלי,
0: כן,
1: ובא
0: אבל
1: עם איזושהי ביקורת.
0: אפשר אבל להגיד שהוא גם מביא גיוון והכלה ואחוות עמים, אבל בלי להביא ילדים שרים עם דגלים, שזה באמת
1: נכון,
0: כאילו ממש קלישה.
1: נכון, תראי, זה ספציפית, לאו דווקא הדבר שהכי הפריע לי, כן, בסוף יש בזה משהו יפה, כן, ההפקה מאוד יפה, מאוד גדול כזה, מאוד צבעוני, מאוד שמח, אבל אני באמת חושבת שזה קצת החטיא את המטרה, לשמה התכנסנו, אני לא צריכה להגיד לך כמה אנשים לא רצו לצפות בגמר המונדיאל, בסוף מדובר בלמעלה ממיליארד איש שצפו, לפחות בגמר של 2022, אז אני מניחה שגם השנה זה משהו בסגנון הזה. כמה אנשים חיכו למופע מחצית, בסוף כשמחכים כל כך הרבה למשהו, כנראה ש לרוב הוא יכול רק לאכזב, אבל אני חושבת שזה מה שזה עשה בסופו של דבר.
0: עמית, למה צריך את זה?
1: כן, מרשימה והגדולה והצבעונית, וללא טעויות טכניות לפחות.
0: למה צריך את זה אבל? למה כדורגל שאף פעם לא היה בו מופע מחצית, צריך מופע מחצית?
1: אז אני חושבת שזאת, זה כן איזושהי הצהרת כוונות של האמריקאים שאמרו, אנחנו באים לעשות פה רגע מונדיאל אחר. ראינו את זה באמת בהכל, שוב, החל מהמפורסמים שהגיעו לצפות, עד המגרשים המאוד מאוד גרנדיוזיים ומאוד יפים, את יודעת, כל משחק נפתח עם הדגלים הגדולים, ויזואלית זה היה מאוד יפה, והצליח לתפוס את העין גם לאנשים, לדעתי, שלא מעניין אותם הכדורגל. אז אני חושבת שזה פשוט היה המשך של זה.
0: יש פה סיבה כלכלית אבל?
1: גם כלכלית, ברור, תראי, פיפה, המטרה של המלך התחילה במונדיאל הזה היה לגייס 100 מיליון דולר לקרן החינוך של פיפה, להנגיש חינוך וכדורגל לילדים באזורי מצוקה. הם גייסו 50 מיליון לפני הגמר, כי הם לקחו דולר מכל כרטיס. אבל את יודעת, בסוף צריך להשלים את האירוע הזה. נראה לי שזה די חיסה בסוף. אבל ברור שהכל כסף, ברור שהכל כסף בסופו של דבר, לא רק במונדיאל.
0: תשמעי, זה דבר חכם, אני לא כל כך התעניינתי במשחק, נשארתי לראות בשביל ההופעה. אחרי זה הלכתי לישון, נראה לי שהרבה נשים עשו את זה.
1: הרבה מאוד אנשים, וגם אמרתי את זה, גם קראתי את זה יותר נכון הבוקר, שמישהו כתב שכדורגלים זה משהו שהיו ממציאים היום, זאת אומרת, משחק של 90 דקות, שהרבה פעמים לא קורה בו יותר מדי, אני אומרת את זה בתור אחת שאוהבת כדורגל, אבל המשחק אתמול היה בחלקים גדולים די משמים, אז הוא כתב שאם היו ממציאים את המשחק הזה היום, 90 דקות שלא קורה בהם הרבה פעמים יותר מדי, כנראה שזה לא היה משהו, כנראה שזה לא היה פורמט ששורד בעולם שלנו היום.
0: טוב, האמריקאים מנסים להמציא את הכדורגל מחדש. עמית הררי, כתבת התרבות של כאן, תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: להתראות.

0: אתם צודקים. אתם צודקים, סבבה? גם להוריי צודק. אין לי כלום. הדבר היחידי שהתמדתי בו זה אלבום מדבקות של כמעט מלאכים. תיכון סיימתי רק כי תימור נתנה לי להעתיק, וגם במתמטיקה היא בכלל לא הייתה איתי בהקבצה. הייתי צריכה להתנשק עם הבוחן. סבבה, סיימתי רק כי אימו עליי בכלא. אני לא מצליחנית. אין לי מוטיבציה. אין לי את האש הזאת שיש בכולכם.
1: גם בי יש אש, נכון, אבא?
0: אבל אני רוצה להשתנות. אני רוצה להשתנות, אני רוצה להיות בן אדם. אני רוצה לעשות תואר. אני רוצה למצוא עבודה אמיתית שאני לא אצטרך לעזוב כל יומיים. אני רוצה להיות ילד אמיתי, לא מבאמץ.

0: שכחת
1: שלי.
0: לא אדם שכחת שלי סקית, אלא גם את הסקית בוטנים שכחת שלי.
2: תן לה שנייה לדבר למה נגמרת לסוללה.
0: אוקיי, אוקיי. לא, הבוטנים פשוט, לא עצמה לעשות את זה.
2: אושרית, איך נתחיל להסביר מה זה הפשוטה בכלל? תעזרי לי פה.
1: וואי, באמת איך מסבירים? זה סדרה קודם כל. בוא נפשט את זה. היא עולה היום, בכאן 11:10 בלילה, והיא מספרת את הסיפור של בצי, היא ושתי חברות עוברות לתל אביב, מאופקים, אחרי שזרקו אותה, בעטו אותה בבושת פנים.
2: בחינה.
1: נכון. והיא הולכת להתחיל מסע חדש, ועל הדרך גם שתי החברות שלה.
2: וכל הדבר הזה בכלל מתחיל בחשבון רשתות חברתיות ויראלי, שיצר ברל מליח של מין זילניאלית עם אובססיה לסדרות משנות ה-2000 ולריאליטי. איך הופכים ממים מאוד מאוד מצחיקים בסושיאל לסדרה? איך כותבים את זה תסריט?
1: זה היה רעיון. אנחנו אמרנו, אם האישה הזאת הייתה אמיתית, מי הייתה? כי הרי הוא כותב בתור דמות של בחורה לא הכי מוצלחת, שאין לה כוח לחיים, ויצלנית. אז אמרנו, בוא נחשוב, אם זאת הייתה בחורה אמיתית, מה היא הייתה? וזה מה שניסינו לעשות.
2: יצא לכם מאוד מצחיק, בא לי לשבת איתכם שם בחדר כותבים שלכם, וואו, מה, מה הלך שם?
1: היום אנחנו לא נראה...
2: כן?
0: מה, מה?
1: בחדר כותבים היה, בחדר כותבים היה מאוד מצחיק, כן.
0: גם לא.
1: הרבה כל הזירו, הרבה
0: גם
1: בכי,
0: גם
1: כלפים. נכון, הרבה
2: קללות,
1: הרבה זה.
2: רציתי לשאול אם שתיתם משהו חוץ מכל הזירו שם.
0: לא, זה סחייד הגמורה, כולם סחי.
2: תגידו, הדמות הזאת של הפשוטה, שהיא בחורה מאופקים, שמכנים אותה פרחה ושאר כינויים, והיא באה לתל אביב, והיא באלם תרבות וכולם באלם ממנה, זה לא חתיכת חומר נפץ שמפחיד לגעת בו?
0: ועוד, יש דברים יותר נפיצים בסדרה, אבל בסוף צוחקת על כולם, אז נו, אז נו, אז מה זה משנה? ודווקא השותף שלה, שלא נרחיב, לא נרחיב, שמייצג את ה... איך נקרא לזה? ישראל השישית? ישראל השישית זה בסדר.
1: ישראל השישית.
0: אז צריך לראות אותו ולהבין. הפוך על הפוך על הפוך על הפוך.
2: איך מצליחים אבל לא להעליב או לא להתנסק?
0: עם חן, עם חן, עם חן, עם הרבה חן. מביאים אותי.
1: תראי, להגיד שתכירו לשותף תבינו שלא ניסינו לו להעליב. הוא די מעליב, וגם להעליב זה בסדר. מישהו לא נעלב בחיים, אנחנו, הטלוויזיה זה מראה.
0: נכון.
1: אהבת, אהבת
0: המשפט?
2: כמות המשפטים שאהבתי משם, כן, סליחה.
0: קחו את המראה והביטו בטלוויזיה, זאת הכותרת.
2: אני צילמתי קטעים מהמסך ושלחתי לחברי המערכת פה. יש שם גם כל כך הרבה רפרנסים.
1: רגע, את ראית הפרק?
2: נו מה?
1: איזה
2: איפור.
1: איזה צילום.
2: איזה הברקה להביא את צביקה הדר וגלית גיאה, תספרו לי על זה.
1: נכון. מה, הם מדהימים. באמת, היה...
0: לא, זה מיד היה ברור, זה מיד היה ברור. עם כל הרפרנסים של הסדרות הישנות והזה, כאילו, למה שההורים שלה לא היו כאילו שמש ואתי מסדרת הקל של אותה תגובה, כן? ברור.
2: תספרו קצת מה קורה איתה בהמשך.
0: ספוילרים. אושרית, נהיה.
1: עם מי? עם מי מהדמויות? עם הפשוטה? איך לא נעשה ספוילר, היא מגיעה פשוטה ומציימת יותר פשוטה, ראית פעם דבר כזה?
0: נכון.
1: לא לצפות שהיא...
0: נכון. אבל היא עוברת השלמה, היא עוברת אבל בהתחלה
2: היא מתנגדת. היא לא כותבת הסריט בסוף, זה לא כזה?
1: לא, לא, לא, אתם תראו. אבל יהיה הרבה הפתעות, ויש איתנו שחקנים מדהימים.
0: אורחים רבים.
1: מנים שטרית. ואיתי תורג'מן, ודורין, מנדל, כל מיני, אתם תראו. הקאסט לא נגמר, שפע, מתן פרץ.
0: ממש שפע. שון סופטי הגדול.
1: שון סופטי הגדול,
0: עומר דור ענק. עומרי אנגל, אני נהדר. תורך המסכים.
2: ואתם שניכם, אתם שניכם עובדים ביחד הרבה זמן, נכון?
0: ודאי, 10 שנים.
1: רק 10 שנים, רק 10 שנים.
2: ספרו לי על הזוגיות שלכם.
0: מה אפשר להגיד שלא אמרנו בשביבה ללות?
1: נכון.
0: כל שמה, כל שמה.
1: מה אפשר להגיד?
2: יש חומת השלום פשוט.
1: הוא עבר איתי חתונה, הוא עבר איתי לידה, אני עברתי איתו דייטים. כל דייטים מתקשר אליי. כן עבד, לא עבד, אני מתלבט.
0: חגים, חגים שאני אצל אמא שלה ואני לא נמצאת.
1: הרבה מעבר, רק תיזה, הרבה מעבר.
0: חגים בלעדיה. זו חברות אמיתית, איתנה ויצוקה.
2: שלא התקלקלה בה.

0: עבודה על הסדרה הזאת.
1: לא, אבל הבוטנים אולי התקלקלו, להביא לך אותם בטוח או שריט.
2: תביא לי אותם, תביא לי אותם. תביא לי אותם, תראו, לא נגמר, אני על אחוז אחד.
1: זה לא סגור טוב, אז אני אסגור את זה, אני אעשה קשר מוט שאני יודע.
0: ואיך היה לעבוד עם בר, שהוא הפשוטה המקורית, זה הכל המצרות שלו.
1: לא, זה היה זיווג מיידי.
2: צועק לו סתם, מדהים, בר מדהים, היה צחוקים. נכון.
1: הוא לימד אותנו לכתוב פוסט, ואנחנו לימדנו אותו לכתוב תפריט. זה היה ביחד.
2: נכון, נכון.
0: אני מתה לדעת מה קרה בפרזנטציה שבאתם לתאגיד. מה קרה בפרזנטציה שבאתם לתאגיד, איך הסברתם להם מה זה הדבר הזה?
2: תדי בנו מצגת, זה היה המזל. עשו מצגת עם תמונות יפות, ככה הם הבינו פחות או יותר מה אנחנו רוצים מהחיים שלהם.
1: כן, גם הכל היה בזום, היה נוח, לא צריך להתלבש. לא. ימים אחרים, זה ימים אחרים.
0: מתי זה היה?
1: מתי זה היה?
2: זה היה, עברו איזה 3 שנים, לדעתי, מהזום הזה. מהזום הראשון.
0: טוב, אני מאוד מאוד ממליצה לצפות בזה. צחקתי מאוד מאוד, הולכת לראות את כל הפרקים הפשוטה, הערב בכאן 11 ב-10, קומדיה שבאמת לא ראיתם, חן רוטמן ואושרי צרוסי, תודה רבה.
2: אבל את יודעת שאנחנו לא נראה?
0: למה לא?
2: אנחנו
0: פרמיירה להצגה
2: שלנו.
0: בבקשה, תקדמו, בשביל זה אנחנו פה.
2: זה היום הפרמיירה. אז אתם תראו במקומנו.
0: איזה הצגה, איך קוראים לה, איפה היא?
1: חנאל ומכבית, בית לסין, רוצו.
2: בית לסין, נכון.
0: טוב, היה פה נס פח השמן עם הסוללה.
2: תראו במקומנו, תעשו רייטינג, וזהו, לא נגמרה
0: הסוללה. ולא נגמרה לך הסוללה אפילו. אז יאללה, לא נתגרה בגורל. תודה רבה לכם, חברים, סדרה מעולה.
2: תודה, ביי ביי.
0: ביי ביי.

0: אתם על כאן תרבות, ואנחנו חוזרים לקרוא עם מיקה בק. שלום.
1: שלום, צליח.
0: היא יועצת תקשורת ויצרת תוכן בתחום הספרים, מפעילת חשבון האינסטגרם מיקה בוק, והיום באווירת הקיץ והחופש, אנחנו נדבר על ספרים למבוגרים שעוסקים בילדות.
1: בדיוק, מה אנחנו יותר אוהבים מאשר לחפור בילדות שלנו, ולקבל את הפרספקטיבה הזאת דרך ספרים, לגלות שאולי ההורים שלנו היו יחסית סבבה. אין יותר טוב מספרות.
0: או להבין, כן. להבין אותם
1: פתאום. או להבין פחות, גם אופציה, גם אופציה.
0: אז בואי נתחיל.
1: אז נתחיל מהספר שאני גיליתי, שהוא קלאסיקה מטורפת.
0: מטורפת.
1: וכנראה סתפתי בבורותי, אנחנו מדברים על ציפורים מתות בספר, של קולינג מקלוג באותה דמורה ביטן. אני חושבת שממש, זה פער קטן שאני ילדת 90s, וכל מי שנולד ב-80s הזדעזע ממני, ולפני שאני לא יודעת במה מדובר. שמעתי את על הספר בקצרה, אבל עכשיו קראתי אותו, ממש עכשיו, וזה באמת, וואו, אני ממש נשאבתי לעולם שלהם. זה ספר שהיה הצלחה מסחרת, וגם סדרה מאוד מצליחה, שמספרת את סיפורה של משפחת קלירי בניו זילנד ובאוסטרליה. זה סיפור משפחתי נרחב שכתוב נפלא במעלה סוגיות של הורות, מגדר, משפחה, דת ואמונה, דרך שלושה דורות, בעצם מתחילת המאה ה-20 ועד ה-70s, על פני הבשות ותקופות. ואני חושבת, עברתי הרבה מאוד גלגולים עם הספר הזה, ספר ארוך. אני חושבת שמה שמעניין פה במיוחד, חוץ מהכתיבה הסוחטת והנפלאה, זה שיש פה הרבה שאלות מוסריות וחינוכיות שהיום נקראות ונשמעות אחרת לגמרי, שאנחנו רואים אותם בדיעבד, על היחס לילדים, על מערכות יחסים עם ילדים, על מה זה, מה בעצם ילד נתפס באותה תקופה. מה זה אומר להיות ילדים, וכמה יש אחריות להורים ולמבוגרים בכלל, לשלומם של הילדים. יש פה למשל מערכת יחסים מאוד מרכזית, שכל מי שקרא או ראה את הסדרה, זוכר על הכומר המקומי, רלף דבריקסר, והקשר הסופר בעייתי שלו עם הבת היחידה במשפחה, מגי קלירי, ובעצם באמת העניין הזה של כפיסה שלא הייתה ממש ילדות בתקופה ההיא, ובית הספר מקים את הילדים, והם לא לומדים לטווח הרחוק, והם עובדים עבודה מאוד סיזיפית בחווה, ועבודה חקלאית מאוד סיזיפית, וזה בתור אימא לילדים קטנים בדור הזה, זה נראה לי פשוט הזוי שככה מתייחסים לילדים, אז אנחנו באמת מקבלים איזושהי פרספקטיבה שונה, למה זה הדבר הזה ילדות? איך הילדים תפסו את ההורים, ואיך ההורים תפסו את הילדים?
0: אני לא קראתי את זה, אבל אני זוכרת היטב מהילדות שלי, שזה היה מיסודות הקיום, כאילו הצירוף מילים הזה, ציפורים מתות בסתר, היה ממש בכל מקום.
1: אז יאללה, הגיע הזמן להשלים.
0: כן, לא חשבתי על זה אפילו, אם את אומרת שזה עדיין מחזיק ולא איזה להיט של הרגע, אז אני אקרא.
1: זה מחזיק, שוב, יש פה הרבה מאוד נושאים שהם סופר בעייתיים, אבל אנחנו לא נהיה פה אנכרוניסטים, ואנחנו נסתכל על הדברים ברוח התקופה שהייתה אז.
0: כן. והמלצה נוספת שלך?
1: המלצה נוספת, מי שעוקף בפינה יודע שמדובר באחת הספרות האהובות עליי, וכל פעם, אני מקווה שיום אחד תוציא עוד ספר חדש, יהיה לי על מה עוד להמליץ, אבל לדבר על חיי השקר של המבוגרים, של אלנה פרנטה, בהוצאת ספרי סימן קריאה, קיבוץ המאוחד. הספר נפתח במילים, שנתיים לפני שעזב את הבית, אמר אבי לאמי שאני מכוערת מאוד, זאת הפתיחה החזקה של הספר הזה.
0: וואו.
1: כן, של הסופרת הנפלאה של הרומנים הנפוליטנים, בין היתר של החברה הגאונה. והמשפט הזה שנאמר, שהאב אמר על ביתו בת ה-12, מוביל אותנו בעצם לסיפור שחושף את נבחי המשפחה בכתיבה הפרנטאית המופלאה, חדה ונוקבת, שלא מרחמת על הקורא. היא מראה את השלב הכל כך קשוח הזה, שבו אנחנו מגלים שההורים שלנו הם לא מה שחשבנו שהם, שהאידיאל הזה שהצבנו הרבה פעמים, מלא בסודות, בשקרים, ויש פה איזשהו תהליך התפקחות, התבגרות, שלפעמים קורה בקיצוניות, ולפעמים פחות בקיצוניות, פה זה דרך הדמות של הדודה, שלא אוהבת את הצביעות הזאת, ודרכה אנחנו חושפים את השקרים וההסתרות, והספר נקרא חיי השקר של המבוגרים, אז מה יותר מזה בשביל להבין שמה שחשבנו ומה שדמיינו בתור ילדים, יכול להיות שהוא בעצם שונה לחלוטין מהמציאות.
0: אוי, זו הבנה כואבת, אבל כן, אין לך מקום ממנה. אני בחרתי בספר החוכית של דונה טארט. דונה טארט היא סופרת אמריקאית, הספר הכי מוכר שלה הוא ההיסטוריה הסודית, שזה רומן בלשי ממכר ברמות, ספר שנשאבים עליו כמו לתוך קאט.
1: אקדמיה אפלה מושלמת.
0: כן, בדיוק. ולפני עשור היא פרסמה את החוכית, שזה סיפור מדהים. על נער בן 13 תאו, שהוא גר עם אמא שלו בניו יורק, והוא הולך איתה לתערוכה במוזיאון המטרופוליטן, כשפתאום יש פיגוע. אמא שלו מתה בפיגוע, והוא מתוך הלחץ והאימה, לוקח איתו ציור מהמוזיאון ורץ הביתה. ומשם מתגלגלים החיים שלו כילד, שממש מתגלגל בין משפחת אומנה לאחרת, כמו איזה ילד אסופי כזה, וכל פעם מסתבך בצרות, בהתחלה צרות של בני נוער, אחר כך גם צרות של בוגרים צעירים, כמו איזה מין הקלברי פין מודרני כזה, וזה גם נורא נורא כיף ללוות אותו בהרפתקאות האלה, כשכל הזמן הוא סוחב איתו את הסוד הזה של הציור. אבל חוץ מזה שזה ספר הרפתקאות כיפי, זה גם באמת ספר שהוא נורא נורא מרגש, והוא נורא זכור, ליב זכור עד היום, 10 שנים אחרי הקריאה, מאוד מאוד טוב. יש לדונה טארט היכולת לכתוב משהו שהוא סוחף אותך כמו ספר בלש, ועדיין יש לך את התחושה שאתה קורא ספרות גדולה. הוא מרגש ומחכים אותך כמו רומן אפי, הוא באמת רומן אפי. אז החוכית של דונה טארט בהוצאת מודן.
1: התלבטתי לגביו, אם האם לקרוא אותו, בגלל שאומרים שהוא מאוד ארוך. אנחנו יודעים שדונה טארט היא מאוד אוהבת לכתוב ספרים ארוכים. אז הנה, עוד פעם שכנעת אותי, כי אמרו לי שיש
0: כאלה... לא, את לא רוצה שזה ייגמר. אבל אני לא יודעת אם היום כשאני אימא הייתי צולחת אותו, כי הסבל של הילד הזה עובר, זה משהו שגרם לי לדמוע גם אז, אבל היום בתור אימא יכול להיות שזה היה לי קשה מדי. תרגמה אותו קטיה בנוביץ', ואני אחזור גם על ההמלצות שלך, ציפורים מתות בסתר, קולין מקלוג, הוצאת זמורה ביטן בתרגום אופירה רהט, וחיי השקר של המבוגרים, אלנה פרנטה, בהוצאת ספרי סימן קריאה, קיבוץ המאוחד, תרגום אלון אלטרס, וואי, המלצות מעולות, כל מי שיקרא את זה יזכה.
1: לגמרי.
0: תודה רבה, מיקה.
1: תודה.
0: להתראות. וזהו, עד כאן יומיום להיום. נזכיר לכם שכל התוכניות שלנו זמינות להזנה ביישומון כאן, עם כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. עורכת יומיום איטל שפייכלר, הפקה ותחקיר טל נרונסקי וטל ניסן. מחר יהיה כאן אלעד ברנוי על הביצוע הטכני, אמיר שמואלי. אני צליל אברהם, שיהיה לכם ערב טוב, תודה רבה שהזנתם.
2: You're scared now, right? Don't feel me, baby. It's just Justin.

0: כאן תרבות. כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
0: כאן תרבות.
2: 90 שנה לשידור הציבורי.
3: אנחנו במפה ואנחנו נשארים במפה, לא רק בספורט והכל.
2: כבר עשרות שנים אנחנו במפה.
4: בית הסטאר! ביגלר! עשה את זה!
2: השידור הציבורי היה שם כמעט בכל נקודה על גבי הגלובוס ברגעי השיא של הספורט הישראלי.
5: אלי אוחנה! אחת אפס לישראל!
2: ברגעים שבהם הכל נשבר. ברגעים שנכנסו להיסטוריה של כולנו.
6: מדליה אולימפית ראשונה לישראל.
2: וגם ברגעים שנעדיף לשכוח.
7: זה מה שאמרתי לכם, ככה לא בונים חומה.
2: וכמובן, בכל שבת בצהריים, כשכל המדינה חיכתה לאיתות.
1: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
0: אחרי החדשות, רדיו מונדו, עם משה מורד.
8: חדשות ברשת בית הכותרות. ארצות הברית הודיעה על תחילת היישום של אזורי הפיילוט בדרום לבנון. איראן תקפה יעדים בבחריין ובקווייט. בשכונת שערי חסד בירושלים קרסה מרפסת על מסעדה ברחוב קרן קיימת לישראל. אדם אחד נפצע פצעים אנושים. ההסתערות של חברות הטכנולוגיה על הבינה המלאכותית יוצרת ביקושי סי לחשמל. האיחוד האירופי כנס את אלי אקספרס בחצי מיליארד אירו. התחזית דומה.
1: החדשות
8: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 6. בלבנון מדווחים כי צהל צפוי לסגת בשעות הקרובות מפעתי הכפר זאוטר ערביה בעקבות ההכרזה של ארצות הברית על תחילת היישום של אזורי הפיילוט בהסכם המסגרת בין ישראל ללבנון. גורם ביטחוני אמר לכתבתנו קרמלה מנשה כי משרד החוץ בוושינגטון אכן הכריז על תחילת הפיילוט ואנו נתחיל בהיערכות בקרוב. איראן תקפה אחר הצהריים יעדים בבחריין ובקווייט. בשתי המדינות דווח על הזקות ועל הפעלת ההגנה האווירית. גורם איראני אמר בצהריים כי המדינות המתווכות מציעות להפסיק את מעשי האיבה למשך 10 ימים כדי לנסות להחיות מחדש את מזכר ההבנות עם ארצות הברית. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' מגיב על הסערה שעוררו דבריו של מנהיג דגל התורה, הרב דוב לנדו, שתקף בחריפות את הציבור הדתי-לאומי, ואמר כי חובשי כיפות סרוגות מסיתים לרצח. בדברים שנשא בישיבת ההסדר בתפחות אמר סמוטריץ' כי מצד אחד אי אפשר לשתוק אל מול הדברים שנאמרו, אך מצד שני אי אפשר לדבר בשל הזהירות בגחלתם של חכמים. סמוטריץ' הזכיר את הפסוק, נצור לשונך מרע ושפתך מדבר מרמה. בשכונת שערי חסד בירושלים קרסה מרפסת על מסעדה ברחוב קרן קיימת לישראל. אדם אחד נפצע פצעים אנושים והוא לחוד בהריסות. שלושה אחרים נפצעו קל ופנו לבית החולים. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי לוחמי האש וכוחות ההצלה פועלים כעת במקום. רחוב קקל נסגר לתנועה. ההסתערות של חברות הטכנולוגיה על הבינה המלאכותית יוצרת ביקושי סי לחשמל. רשות החשמל הורתה הבוקר לעצור למשך 140 ימים בקשות חדשות לחבר חוות שרתים לחשמל. סמנכ"ל תכנון ופיתוח בחברת נוגה, המנהלת את משק החשמל, הדוקטור עוזי זרחיה, מסביר כי המהלך נועד למנוע קריסה של רשת החשמל.
9: חוות השרתים הם אירוע שמתחיל להתפתח במדינת ישראל. בשבועות האחרונים עמדנו על צבר של סדר גודל של 27,000 מגוואט. הגענו למעשה לנקודה שבה במידה ונאפשר תוספת של חוות שרתים הייתה יכולה להיות סכנה לשרידות מערכת החשמל בעתיד, אבל כיום אין סכנה כי בדיוק בנקודה הזאת עצרנו זה.
8: הדוקטור זרחי אמר את הדברים ליאיר ויינרב בתוכניתנו צבע הכסף. האיחוד האירופי כנס את חברת אלי אקספרס ב-550 מיליון אירו בשל כישלונה למנוע מחירה של מוצרים מזויפים לא בטיחותיים או בלתי חוקיים באתר שלה. כשבנו יחזקאל קורנברג מוסר כי זה הכנס השלישי שהנציבות האירופית מטילה מכוח חוק השירותים הדיגיטליים מחדש. ענקית המסחר הסינית הודיעה כי בכוונתה לערער על ההחלטה.
10: כאן תחזית. הערב זה קורה.
11: ישיבת קבינט, מצב חירום.
10: הפשוטה יוצאת מהפיד ומגיעה לטלוויזיה. בפרק בחורה מוגזם בהגזמה. הפשוטה, סדרה חדשה. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: התחזית בחסות
13: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
14: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
15: בנק הפועלים.
16: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
8: בתחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיף להיות חמין הרגיל בהרים ובפנים הארץ, והביל ברצועת החוף, ביום רביעי התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
12: התחזית בחסות
13: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: עורכי החדשות, יותם ברזני ושלומי גולדברג, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: כאן תרבות.
3: עכשיו, רדיו מונדו, עם משה מורד.

0: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם עם משה מורד.
1: רדיו מונדו בכאן תרבות, מדי יום בין 6 ל-7 מתחברים לעולם. אז היינו בתקופה של מוזיקה וכדורגל, שמעתי לכם מוזיקה יפיפיה מהארצות המתחרות, המשתתפות, המנצחות, ולא רק. היום נתחיל איך לא במוזיקה מספרד. הנה הראשון, מחיאות הכפיים, הפלמאס, הפלמנקו של קמרון, קמרון דה לה איסלה.

רדיו טריפה, המקום הכי דרומי בספרד. מספרד אל טהרן. מתוך הפסקול של הסדרה מרק אליהו, עם רמיקס מיוחד של מחמט גולק.

כמה פיוז'נים נפלאים שלנו. שלנו קודם את מרק אליהו ועכשיו את סנגית. איזה יופי. ואת יוון. סילוריס ווייט.

0: יסמין לוי שלנו הצטרפה אליה. אז נשאר עם יסמין ביוון.
1: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם, עם משה מורד.

איזה יופי של קטע, גרוב פרסי. הרכב האיראני שמשלב ככה פולק איראני במוזיקה שלו העכשווית, רסטק, בתוך אלבום שיצא ממש לאחרונה, הקטע הזדי. אנחנו עושים משהו משלנו, אלגת. גרוב, מגרוב איראני לגרוב תימני. שיוביל אותנו לסיום התוכנית.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
2: כאן תרבות.
0: אחרי החדשות, אש זרה עם נדב הלפרי.
3: חדשות ברשת בית הכותרות. בשכונת שערי חסד בירושלים נהרג גבר כבן 80 בקריסת מרפסת על בית מאפה. כוחות של צבא לבנון התפרסו בקרבת הכפר שצהל אמור לסגת ממנו עם תחילת תוכנית הפיילוט של ההסכם בין ישראל ללבנון. ההצבעה בבחירות המקדינות של מפלגת הדמוקרטים מסתיימת כעת.

0: יישום של אזורי הפיילוט בהסכם שגובש עם ישראל. גורם ביטחוני אמר לכתבתנו קרמלה מנשה כי משרד החוץ בוושינגטון אכן הכריז על תחילת הפיילוט וכי אנו נתחיל בהיערכות בקרוב. ההצבעה בבחירות המקדימות של מפלגת הדמוקרטים שהתקדמה באופן מקוון מסתיימת בשעה זו. עד השעה 6 בערב הצביעו יותר מ-93,000 מתפקדים, שהם 83% מהזכאים לבחור. כתבנו שחר גליק מוסר כי כעת מתחיל בנמל תל אביב אירוע ההכרזה של רשימת הדמוקרטים לכנסת. ההסתערות של חברות הטכנולוגיה על הבינה המלאכותית יוצרת ביקושי סי לחשמל. רשות החשמל הותה הבוקר לעצור למשך 140 ימים בקשות חדשות לחבר חוות שרתים לחשמל. סמנכ"ל תכנון ופיתוח בחברת נוגה, המנהלת את משק החשמל, הדוקטור עוזי זרחיה, מסביר כי המהלך נועד למנוע קריסה של רשת החשמל.
1: חוות השרתים הם אירוע שמתחיל להתפתח במדינת ישראל. בשבועות האחרונים עמדנו על צבר של סדר גודל של 27,000 מגוואט. הגענו למעשה לנקודה שבה במידה ונאפשר תוספת של חוות שרתים, הייתה יכולה להיות סכנה לשרידות מערכת החשמל בעתיד, אבל כיום אין סכנה, כי בדיוק בנקודה הזאת עצרנו את זה.
0: דוקטור זרחי אמר את הדברים ליאיר ויינרב בתוכניתנו צבע הכסף. האיחוד האירופי כנס את חברת אלי אקספרס ב-550 מיליון אירו בשל כישלונה למנוע מחירה של מוצרים מזויפים לא בטיחותיים או בלתי חוקיים באתר שלה. כשבנו יחזקאל קורנברג מוסר כי זה הכנס השלישי שהנציבות האירופית מטילה מכוח חוק השירותים הדיגיטליים מחדש. ענקית המסחר הסינית הודיעה כי בכוונתה לערער על ההחלטה.
2: כאן תחזית. הערב זה קורה.
3: ישיבת קבינט, מצב חירום.
2: הפשוטה יוצאת מהפיד ומגיעה לטלוויזיה. בפרק בחורה מוגזם בהגזמה. הפשוטה, סדרה חדשה. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: התחזית בחסות.
5: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים, ארקיע.
0: התחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל בערים ובפנים הארץ, והביל ברצועת החוף. ביום רביעי התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ.
4: התחזית בחסות.
5: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים, ארקיע.
6: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
7: בנק הפועלים.
8: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
0: עורכי החדשות, יותם ברזני ושלומי גולדברג, עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: עכשיו, אש זרה, עם נדב הלפרין.

שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין, ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה, ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבהיר כהרגלנו מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים, המעבר מיום וב ליום זין של חודש אב, רגע ממש לפני תת ואב, והיום ה-20 של חודש יולי לשנת 2026,

והיום אנחנו נקדיש את מסענו, או נעשה את האש שלנו יותר נכון, לנר זיכרון, לזכרו של המשורר ישראל פינקס, שהלך מן העולם, אתמול באה אלינו הידיעה הזאת, הוא היה בן 91 בלכתו, ישראל פינקס היה זוכה פרס ישראל לספרות לשנת 2005. כשניתן לו פרס ישראל, נימוקי הוועדה נפתחו מיד בדיבור על העידון והאיפוק של פינקס. ואולי זאת הסיבה שמאז אתמול אני חושב שהקולות, הרעש, אם להשתמש במונח הזה, בעולם הספרות, בעולם התרבות הישראלי, הוא מינורי. יש משהו בשירה של פינקס שהוא מינורי. כלומר, זה לא אקורד מז'ורי, אלא זה אקורד מינורי, עדין, זה מישהו שיושב לצד הדברים, הוא מבקש לומר עליהם דבר מה עדין, שהוא מזהה. ודווקא העדינות הזאת היא יכולת, שאולי אפשר לומר, שהיא תמצית השירה, לא התמצית היחידה, יש כמה תמציות, יש גם שירה אחרת לגמרי, אבל היכולת להאזין לעולם, באוזן זהירה, להביט בו בעין שמחפשת את הדברים הקטנים, להיות חד הבחנה, זו יכולת שהיא לא מובנת מאליה, לשם כך צריך משורר. אני אומר זאת מפני שישראל פינקס, הוא זוכה פרס ישראל לספרות, הוא זכה בפרס הזה לפני אחרים שהיו מבוגרים ממנו ומוכרים ממנו, וזהו פרס שמבחינת התרבות הישראלית אמור להיות הסימון, כן, אם יש נובל ישראלי, זה הנובל הישראלי. ואף על פי כן, צעירים חובבי שירה, והלא אנחנו יודעים שאחדים אוהבים שירה. צעירים אוהבי שירה, כאשר אמרתי להם שפינקס איננו, חלקם אמרו, שמעתי את השם הזה. חלקם אמרו, לא שמעתי הוא. היו כאלה שקראו מעט שירים שלו, ותהיתי איך המשורר הנפלא הזה אין לו הד גדול יותר, אבל אולי זה כרוך באישיות שלו. אם תחפשו בארכיונים, ולי מתוקף הגישה שיש לי לארכיונים של רשות השידור, של השידור הציבורי בישראל, תגלו שהוא לא היה מיושבי האולפנים, מאלה שבכל מקום מדברים על כל נושא, אלא מעט מאוד הוא בא ושיחק את המשחק, נקרא לזה התקשורתי. ולכן אני חושב שדווקא חשוב להטות אוזן למילותיו. אנחנו מוקפים במי שמדברים בלי סוף. אנחנו אולי עצמנו מדברים בלי סוף, כי ברשתות החברתיות מדברים בלי סוף, ובכל אפליקציות, כן, ההתמסרות בממסרים, אני אקרא לזה. מדברים בלי סוף, וכמובן שבערוצי הטלוויזיה מדברים בלי סוף, באתרים מדברים בלי סוף, המילים זולות מאוד. פינקס, כשהוא זכה בפרס ישראל, הוא אמר שהשירים אצלו, הם לא באים באיזשהו גל, באיזשהו נחשול, אלא הם מטפטפים לאט רעיונות שאתה מבטא אותם בקצב שהוא לא קצב מהיר, עד שבאה לך המילה הנכונה, לפעמים אתה צריך להניח שיר בצד, לחזור אליו. כלומר, אני חושב שהמילה שתחזור במסע הזה לזכרו היא עדינות. יש פה איזושהי עדינות ביחס לדברים. אני עצמי זוכר מהו השיר הראשון של פינקס שנתקלתי בו, ביותי נער, באחת מהאנתולוגיות האסופות של שירה עברית. שירה עברית חדשה זה היה בשנות ה-60. פינקס הוא יליד 1935, אמרתי שהוא הלך מאימנו בגיל 91. אני חושב שציינתי זאת. אולי אני צריך, לפני שאני אצטט משיריו, לומר עליו כמה פרטים. הוא נולד בסופיה, בולגריה. הוא עלה סמוך לתום מלחמת העולם השנייה, ארצה, אחיו נפל במלחמת השחרור, והוא היה איזו דמות שנעה בין ישראל, שהוא ראה אותה כביתו המוחלט, כמובן, אבל גם פריז, לונדון, הבירות האירופיות הגדולות, שם הוא למד ספרות ואומנות, והוא היה
איש של הספרות הישראלית והאומנות הישראלית, אבל גם איש ספרות ואומנות מערביים מכל מקום שהם, היה לו קשר מיוחד לאיטליה. אני חושב שאני עוד אומר דבר מה על התנועה הזאת שלו בין ישראל לבין אירופה. השיר הראשון שלו שראיתי, אהבה איננה גוף. זהו שמו, שיר ארוך, לא אקרא את כולו, אקרא כמה שורות ממנו. האהבה איננה גוף, אם היא פונה לפתע והולכת, אל תבקשו כי תעשה ולהיכם את ראשה. רכזו מבטיכם היטב בגבה החטוב, הגב המדומה, שולי בגדה הנמסים, הנעלמים כעד אחר הגשם. וכשחולף גם המראה הזה, ואתם נעלמים, ובידיכם כדור המשחק המיותר, וקולות שמחתכם דואחים בכם כקולות כלבים מאודמים, לחים, הניחו על יד, ופנו ועברו מזה הלאה. אני הייתי יכול להמשיך, אבל אני רק רוצה את הדימוי הזה, של האהבה, אהבה לא כדבר בולט, חזק. הרבה משוררים כותבים על האהבה במילים אגרסיביות ביותר לפעמים. אהבה כדבר שקשה מאוד לתפוס אותו. אין לו גוף. יש לאהבה בגדים נמסים, שולי בגדה נמסים. איזו דמות אישה כמעט רוח. קשה להבחין בה. זוהי האהבה, על פי ישראל פינקס. בכלל אני חושב שאפשר לחלק משוררים וסופרים ואומנים לכל מיני חלוקות, אבל אתה רואה מי הם משוררים. שהדיבור שלהם זה אפילו לא מז'ורי או מינורי, אלא עוצמה מול עדינות. בכל משורר יש איזו מזיגה של עוצמה ועדינות, אבל אפשר לחשוב על אורי צבי גרינברג ברבים משיריו, לא בכולם, עם איזו עוצמה אדירה, עם איזה נאום, שהוא נאום של מי שלא מפחד לנאום. הנאום שלו הוא זעקה שהוא מוכרח להוציא, לעומת זאת, אני חושב שאצל פינקס זה תמיד איזה דיבור, אפילו דיבור שקט, אחר שתיקה ארוכה. לכן אני רוצה להתחיל עם השיר אלמלא, מתוך יומן פריז, כלומר, אלמלא, השיר הזה הוא חלק מאיזה יומן פריזאי של פינקס, שהזכרתי שהיה בפריז, והעיר הזאת, כמו ערים אחרות, שבתה את ליבו, אלמלא. איש לא שם לב לפרטים. היום התבאר בקרעים. לא היה זמן להמשכיות. מישהו נעלם בפינה. הייתה רוח, היה מעונן. שמש הגיחה והתחבאה. שום דבר לא הכאיב כמו פעם. אלמלא היה הזמן קצר, זה היה אפילו שמח. בולבר סבסטופול היה חסום לתנועה. האוטובוס התקדם בכל פעם עוד מטר. היה ברור שאחרתי. עברי ועתידי זהרו באותה המידה.

אריק איינשטיין, מה שהיה היה. אנחנו הולכים בעצם בעקבות שירתו של ישראל פינקס, שהלך ומאימנו בן 91 בעשור העשירי של חייו, והשירה שלו בעצם הלכה משנות ה-50 ועד לעשור האחרון, ותמיד אותו הטון, שהוא טון של מי שמתבונן בעולם, מתבונן בו ברוב עומק, מקשיב לו ברוב קשב, ואחר כך, מתוך שהתבונן, מבקש לומר עליו משהו. אני חושב שזו עמדה שגם יש בה סבלנות, גם יש בה אהבה. יש בה התפלאות מן העולם. אנחנו לא תמיד, לכאורה אנחנו כל הזמן רואים את העולם. כל הזמן רואים אותו, כפי שאלדוס אקסלי מלמד בדלתות התודעה, אנחנו הרבה מאוד פעמים לא רואים את הדברים כפי שהם, בין אם זה בגלל המגבלות שהתודעה שלנו מכריחה כדי שלא נוצף מן העולם שבחוץ, בין אם זה בגלל מגבלות או דלתות סגורות של התרבות שלנו, אשר גורמת לנו להסתכל על הדברים באופן מסוים. ואני חושב שישראל פינקס היה אומר שזה גם חוסר סבלנות. אם היינו מתרכזים די, גם בלי איזה שהם חומרים או עזרים, היינו רואים את העולם יותר. כי אני מרגיש בשירה של ישראל פינקס, ורואים זאת אצל משוררים מתבוננים גדולים כמוהו, שאתה מצליח לראות יותר את העולם, לראות את הפרטים הקטנים שבו, לראות איזו אירוניה דקה שלפעמים מתגלמת בו. וחשבתי, מה הסוד? מה הסוד לזה? קודם כל, פינקס באמת היה, הזכרתי את העידון והאיפוק שוועדת פרס ישראל בחרה לייחס לו, אכן אתה רואה את הרעיונות איתו. יש איזה משהו מאוד מאופק, בכל פעם שהוא היה משוחח. גם כשהוא היה מתבדח, הבדיחות הן בדיחות עדינות, איזה שקט. לא קונים אותו בקלות מצד אחד, מצד השני הוא גם לא מתרגז, או שם את עצמו במרכז. יש איזה שקט שמלווה אותו גם כשהוא אומר דבר מה. ואולי הסוד לזה הוא בעובדה שבכל מקום היה ישראל פינקס עם הפייפ שלו, כלומר עם המקטרת. יאיר אסולין, חברי הטוב, גם משדר אצלנו את התבודדות בכאן תרבות, הוא כתב שישראל פינקס אמר לו פעם, אני אדם מעשן. עכשיו, הוא לא אמר לו את זאת כהצערה רפואית, הוא אמר לו את זאת כדי לטעון בעצם שהעישון מגדיר בו משהו. עכשיו, העישון כאן הוא לא העניין. אני אומר זאת בביטחה, כי הרבה פעמים כשפינקס היה כותב שירים על איטליה, הוא היה אומר, איטליה היא לא העניין, איטליה היא משל. העישון הוא משל. העישון הוא משל, עישון המקטרת, למי שיש לו את היכולת לעצור, להתיישב. בכל פעם הוא מתיישב, הוא מוציא את המקטרת, במקטרת יש משהו מהיר פחות לסיים כערה שלמה, נקרא לזה, של טבק במקטרת. סליחה. זה לא דומה לאיזו סיגריה קצרה. אתה מתיישב. אתה מפמפם, אתה חושב. זה איזשהו תהליך כמעט מדיטטיבי. אני זוכר שרופאה שאני מעריך אמרה לי פעם, שאלמלא אישון היה דבר לא בריא, הוא היה דבר מאוד בריא. ואני אסביר את האמירה הזאת. היא אמרה, חומרי האישון, האשן, זהו דבר לא בריא, אבל לעצור את עצמך כמה פעמים ביום, ובעצם לנשום ולנשוף, ולהירגע מעט, להתבונן סביבותיך, זה דבר בריא מאוד. הלוואי שכולם יאמצו זאת. יאמצו הפסקות סיגריה, כפי שזה מכונה בפי רבים, בלי הסיגריות.
יאמצו את היכולת להתבונן בעולם. פינקס היה אדם מעשן, אדם שיושב עם המקטרת, בכל מקום. אני זוכר אירוע שירה שבו הוא נצפה עם המקטרת, אחר כך מצאתי תמונות מאוד אירועים שהוא מדבר, והוא עם המקטרת בידו, בעולם אגב, כשהוא כבר בשנות ה-80 של חייו, אשר בו לא מקובל כבר לשבת עם המקטרת בכל מקום, פעם, הלא, האישון היה בכל פינה, זה נשתנה, אבל בשבילו המקטרת, בין אם היא דולקת למחיצה, קבויה בפיו, היא איזה משהו שמכריח אותו למבט הזה של מי שפיו סגור, והוא עכשיו חושב ומסתכל, ובוודאי לא רץ לשום מקום, הוא גם לא מדבר, אלא הוא מקשיב ורואה. וחשבתי לקרוא את השיר בחלון הרכבת של פינקס. זה היה מישהו אחר בחלון הרכבת לאשפורד או אסטינגס. אדם באפור, ראיתי רק את מחצית פניו, וחשבתי שהיה מישהו שפעם הכרתי לפני שנים, ולא יכולתי לזכור. אחר כך באו מחשבות אחרות, ושמש נכנסה לעיניים, וכבשים אחדות בשדה מימין, שנראו מרוצות למדי ולא חדורות ספקות כמוני, והמשיכו לכן ללחך עשב, עד שלבסוף גם הן אלמו. הדברים האלה והאחרים השכיחו את האיש האפור מליבי. הצדודית שלו נשארה חתומה בחדר האפל של מחשבותיי. לעומת זאת, נזכרתי בדברים שפעם אמר לי ידידי הצייר, שמה שניתן הוא להעתיק את הטבע, להתקרב ככל האפשר, ולא לבקש למעלה מזה. דבריו אז עוררו בי עניין. מדי פעם אני עדיין מהרהר בהם. ועם זה, ראוי אני חושב להדגיש, כי באומנות היה מדובר.

בתי חרושת, מגרשי מכוניות, אחר כך תחנות כוח של חשמל, ואז התחילו השדות.

אמיר לב שר לנו על רכבת, ואנחנו קראנו את ישראל פינקס, הרכבת שלו, וצריך לומר, זה דבר משונה למדי, אבל שבעבר, בתחילת ימי הרכבות, אישון מקטרת, היה דבר שהיית יכול לעשות ברכבת, בלונדון, בפריז, היית יכול לעשן את מקטרתך, ואז הנסיעה, שהיא בפני עצמה מצב מדיטטיבי, בוודאי בעולם שבו עדיין לא היית רואה ברכבת, אנשים פותחים את המחשבים ואפילו עובדים, ואני חושב שזה דבר מה שהוא במידה רבה חבל, כי הנסיעה היא מאפשרת איזשהו רגע כזה, להיות במקום המתבונן, להיות במדיטציה הישראל פינקסית, לאפשר לעצמך להיות זה שמראה לעצמך את עולמך שלך. הנה, אני יכול להסתכל, יש בי את היכולת הזאת, לא רק לחלוף, ככה, בתוך הדברים, אבל באופן שאתה כמו, אם לחשוב על דימוי קולנועי, כדור הארס הזה, ה-wrecking ball, שעובר דרך קירות, אלא לעבור לצד הדברים, באופן שאתה יכול לראותם. זו הנסיעה ונסיעות רכבת. אני חושב שהן יכולות להיות דבר מה יקר מאוד, ואני מעלה רגעים מנסיעות רכבת, והחיים כולם הם איזו נסיעת רכבת. אנחנו טסים לאיזה כיוון, לכיוון הסוף, שאנחנו לא יודעים מתי הוא יבוא, ואני חושב שבשיר הראשון שקראתי מפינקס, הוא כותב שם את השורה הנפלאה, אלמלא היה הזמן קצר, זה היה אפילו שמח. אנחנו כל הזמן בחלוף. עכשיו השאלה, האם בתוך החלוף הזה, אנחנו גם מצליחים להביט את הזמן הקצר, אנחנו מצליחים איכשהו לנצל, או להעט לפחות בתודעתנו. אחת הסיבות שפינקס היה נוסע הרבה, וגם כותב מתוך נסיעותיו, קודם כל אני חושב שזה יסוד שקיים אצל הרבה משוררים, אני דיברתי כאן על פנחס שדה, שמבוגר היה מפינקס בשש שנים, על נסיעה שלו ונסיעה בארץ ישראל, ורעיון הנסיעה שהוא רעיון יסודי, כן, מן המקרא ובספרות המערב, וגם בספרות היוונית והרומית, המסע, האודיסאה, כן, הסרט שיצא עכשיו, תרם ראיתיו. האודיסאה הזאת שהיא מכוננת את המסע כסיפור האנושי הגדול, ואת הסיפור האנושי הגדול כמסע. פינקס נסע גם מסיבה נוספת. נסע, כשהוא כותב שירים, נסע בפועל, גם מפני ש... הוא היה צריך איזה רוגע מן המקום הזה, שהוא חשב שאין בלתו ואסור לוותר עליו, מדינת ישראל וארץ ישראל, אבל הוא לפעמים היה צריך לנשום מן המקום הזה. מקובל לומר פינקס שלא הייתה לו חבורה ספרותית, שהוא היה איזה מין יחיד יחידני, נקרא לזה. אני חושב שזה קשור בעובדה שאחיו נפל במלחמת העצמאות באשדוד, אותם האזורים שגם יהודה עמיחי לחם בהם אגב. ולמין ההתחלה שלו כאן, במלחמת העצמאות, הוא הרי נער, יש איזו צלקת, יש איזה דבר מה קשה, חוסר נחת, ועל מנת להצליח להתבונן כמו שפינקס מתבונן, ולכתוב את השירים שהוא כותב מתוך ההתבוננות הזאת, אתה חייב מידה מסוימת של נחת. אז אתה נוסע, לפעמים אתה נוסע ממש, לפעמים אתה מנסה להסיע את תודעתך, אל המקום שבו תמצא נחת. ודווקא מתוך הרחקת הלכת, אתה יכול לחזור אל עצמך, ולכתוב על עצמך, ולהבין את עצמך, להבין את עצמך שבתוך הרעש המקומי, יש... במקום שלנו, בישראל כפי שהיא, יש המון המון רעש מקומי. ולא פשוט למצוא דרך
להתגבר על הרעש המקומי הזה, ואני חושב שפינקס מצליח לעשות זאת דרך נסיעותיו. ואני רוצה לקרוא את השיר שלו, New Orleans. למעשה, New Orleans, כן, עם לב אתה נכון. זאת ההלוכה איטית המזכירה את לוויות המתים בניו אורלינס. בראשה חבריי שאינם, בידיהם כלי נשיפה. הם משמיעים מוזיקה חרישית וענוגה, מאחוריהם הארון, בני משפחת הנפטר, וקהל האבלים הרב. פני כולם נפולות, הצעדים כבדים, העצב עמוק כמסמר. לפתע מתחלפת המנגינה והופכת לג'אז סוער. הכל מקפצים ורוקדים, כאילו לא הראה כאן דבר. הגבול בין עצב לשמחה דק מאוד. בקרן הרחובות הבאה, התהלוכה מתפזרת.

אנחנו שמענו את שמשון בניו אורלינס, סמסון אין ניו אורלינס, לני קון, הכהן הגדול של הרוק אנד רול, ליאונרד כהן, הבאתיו כאן עכשיו, לכבוד ישראל פינקס, מעבר לביקורים היותר רשמיים של כהן אצלנו כבר לקראת סוף השבוע, ואני רוצה לומר עוד דבר מה שבעצם התחלתי לגעת בו. איזושהי נסיעה שהיה נוסע פינקס מן הארץ הזאת לפעמים כדי להתעברר ממנה, אולי להתעברר גם מן הכאב שהיה כרוך בה, אבל נסיעה תמיד כדי לחזור. ובין המקום, יש גם, אני חושב, בשירה שלו איזושהי כפילות, מצד אחד אווירה מאוד מקומית, הטבע הישראלי, אני הולך לקרוא שיר שקוראים לו שיר ים תיכוני, אני חושב שזה אחד השירים המפורסמים של פינקס, אבל הים תיכוניות הזאת היא מאפשרת להפליג לכל חוף של הים התיכון, ואני חושב שבאותו האופן שפינקס היה נוסע בפועל למקומות, הוא גם טען שהשירה צריכה לנסוע קצת מעבר לכאן ולעכשיו. לפחות השירה שלו הייתה כזאת. כי השירה היא צריכה להיות איזושהי תזכורת לשפיות, לאיזו נורמליות אנושית. עכשיו, נורמליות זה דבר שאפשר להשתמש בו, בייחוד משוררים, לא פעם השתמשו בו אולי באיזושהי מידה של בוז. נדבר על נורמליות,

כלומר, המשורר הוא מי שחורג מאיזה משהו נורמלי, מאיזה דיבור שגור, אבל כשפינקס מדבר על הנורמליות, הוא מדבר על נורמליות של משוררים. כלומר, על האפשרות להביט ולחיות ולהתענג ממוזיקה ולהתרגש מיופיים של הדברים, אפשרות שנשללת בזמן מלחמה. והוא הרי מי שיצא את אירופה שסערה ממלחמת העולם השנייה, ובא אל ארץ שהיא אין איך לשנות את העובדה הזאת, ארץ של מלחמות. ולפעמים המשורר הוא גם צריך איזושהי רגיעה מן המצב הזה. המשורר פה, כן, אני אומר, המשורר, כל אדם. המשורר הוא רק, כן, מי שמבטא, מי שאומר, מי שבסוף מתעקש על איזשהו דיבור. אבל זה לא רק הבריחה או ההפוגה, אלא המשורר צריך להיות מסוגל לדעת שהרעשים הקשים לפעמים של העכשיו, הם לא חזות הכל. יש היסטוריה שלמה, וההיסטוריה הזאת תמיד היו מלחמות ותמיד היו אהבות, והאנושי הוא אותו אנושי. לכן אגב, כל התבוננות שאתה תתבונן, כל מבט שאתה תיתן, אם זה יהיה מבט הדין מספיק, אתה תוכל לזהות שזה בעצם דבר מה האנושי כללי. כל דבר, כל רגע, זה קשור לעולם, לטבעו העקרוני, ולא רק למה שמתרחש בזה הרגע. אני אקרא את שיר ים תיכוני. שיר שבאמת יש בו, עלו לאחד מספריו של פינקס קוראים, הרצאה על הזמן. ממש מפני שהוא עוסק בשאלת הזמן, ההיסטוריה. והשיר הזה, כן, יש בו תנועה בזמן, אבל האנושי נשאר אותו אנושי. שיר ים תיכוני. מבטן הספינה השטה למרחקים, אני ניבט קשוב. המים מרחמים, הערב כמו לפני 1,000 שנה. בים העתיק שלנו אין חדש, רק הרוח משתנה. אינני חושב שהחמצתי משהו. כל שניתן מאז הוא מתנה. פעם בא סוחר פלורנטיני והציע זכוכית אדומה. בשנת 1401 זה היה. לא היה לי מה לתת בעבורה. והוא שב, אקנה אותה עכשיו, כמו לפני 1,000 שנה, גם הערב.

נורית גלרון שרה את השיר המטורף על הארץ, והשיר על הארץ הזאת, כל אחד ינסחו באופן שהוא ינסח אותו, אבל אכן שיר מטורף. יש שיר של ישראל פינקס שקוראים לו "הייתי באיזה מקום בחלום". והוא מתאר שם חלום, אבל יש איזו תחושה חלומית לכל דבר שהוא מתאר, בגלל סוג הקשב, אני חושב. בגלל שאולי לפעמים בחלום דברים נדמים לנו צלולים יותר מבמציאות, פשוט בגלל שבחלום אנחנו לא עסוקים, לעתים, באחד מאלף אלפי טרדות שיש לו לאדם. אז דווקא כשאתה מתבונן בעולם באמת, יש בזה משהו חלומי. ואנחנו נסיים במוזיקה חלומית, מתוך הקוורטט, כן, רביעיית המיתרים, מספר 13, בסי במול מז'ור, אופוס 130 של בטהובן, הפרק ששמו המקובל הוא הקוואטינה של בטהובן. אני יודע שפינקס אהב את בטהובן מאוד, ואהב את רביעיות המיתרים של בטהובן. אנחנו נשמע את הלינזי קוורטט מבצעים את הקטע הזה, ואנחנו כמובן ניפרד עם שיר של פינקס, אבל עוד לפני השיר אני רוצה לומר משהו, על העובדה שהמשורר הנפלא הזה, ותוך כדי שקראתי כאן שירים, כתבו לי אנשים עד כמה הם נפלאים, ושירים שהם לא הכירו. המשורר הנפלא הזה שזכה, כן, בהכרה המובהקת ביותר, פרס ישראל לספרות, הוא יחסית באיזו פינה, אני לא אומר את זה כדי להכאיב למי מאוהביו, להפך, אני רוצה ששירתו תזדהר הרבה יותר. כמה זה חשוב כשתרבות תדע להטות אוזן לא רק לקולות שצועקים או שיש להם איזו עטיפה נוצצת, אלא לאותם מים שקטים שהם באמת, הם אכן חודרים עמוק. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין עם H בהתחלה, גם באינסטגרם אני אשמח מאוד שתעקבו אחריי, זה מסייע ועוזר. דרגו את אש זרה בספוטיפיי בחמישה כוכבים אם אתם רואים לנכון. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאונו. גם בטלגרם יש לנו ערוץ, כותבים אש זרה ומצטרפים. אני אסיים עם השיר של פינקס ששמו הוא "בפרק הזמן הזה". פרק הזמן של פינקס על האדמה תם. עכשיו יוותרו רק שיריו, ואני גם אשים לעצמי למשימה לקרוא משיריו יותר ויותר באש זרה. ישראל פינקס, בפרק הזמן הזה. לא הגעתי עד השמחה, אבל אני חושב שאני יודע עליה כל שאדם בן 50 יכול לדעת עליה בפרק הזמן הזה, לו אך ביקש. עקבתי אחריה שנים, בבתים וברחובות, בגנים, באולמות הציבוריים ובמוזיאונים, בכל המקומות האפשריים עם המזרקות, ובכאלה שלא היו אפשריים, בחדרים סחורים, חשוכים או חשוכים רק למחצה, שבקירותיהם דבק הלכלוך, והתקרה שלהם נמוכה עד שהכל נמחץ כמעט. היה גם זמן שהייתי קרוב אליה, ואולי חשבתי כך. אם לא ליוויתי אותה לכל המקומות, אם לא תמיד הרגשתי אותה לידי, אם לא נגעתי עד השמחה, או אם לא הבחינה היא בי, אין הדברים האלה אומרים הרבה. היא לא מחשיבה את עצמה.

מיוחד, אינה נמשכת אל המין השני, ומובן לא מחלקת אוטוגרפים למעריצים. כל שניתן הוא להתקרב עוד מעט, להזמין אותה להיכנס אל הבית, ולהתחיל לדבר אליה בלשון בני אדם.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא טראמפ מאיים על איראן כי תשלם ביוקר על הריגת שני חיילים אמריקנים בסוף השבוע האחרון. טראמפ מתחייב כי ראש הממשלה נתניהו לא יעצר בשום אופן בעת שהותו בארצות הברית. צהל חיסל בעזה מחבל מהג'יהאד האיסלאמי שהשתתף בפשיטה על מסיבת הנובה ופיקד על חטיפתה של אינבר היימן. התחזית, ירידה קלה במידות החום.
1: ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 8. הנשיא טראמפ מאיים על איראן כי תשלם ביוקר על הריגת שני החיילים האמריקנים במתקפת הטילים על ירדן בסוף השבוע האחרון. בהודעה ברשת החברתית שלו כתב טראמפ, בכל פעם שאיראן הורגת חייל אמריקני היא תשלם על ההריגה הזו פי כמה וכמה. ההנחיה הזו הועברה לשר המלחמה, ליושב ראש המטות המשולבים ולכל מפקד בצבא. בהודעה אחרת כתב טראמפ כי בנימין נתניהו לא ייעצר בשום אופן בעת שהותו בארצות הברית. צהל חיסל בעזה מחבל מהג'יהאד האיסלאמי שהשתתף בפשיטה על מסיבת הנובה ופיקד על חטיפתה של אינבר היימן. האיש טהר אל-ווחד נהרג בתקיפה בהכוונת שבק במרכז הרצועה בסוף השבוע האחרון. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי בתקיפה נוספת חוסל מחבל נוסף מהג'יהאד האיסלאמי. בקריסת מרפסת בשכונת שערי חסד בירושלים נהרג גבר כבן 80, חמישה בני אדם נפצעו קל. מפקד תחנת האומה בחבאות והצלה תפסר משנה שי נחמיה תיאר את הזירה.
2: קריסת מרפסת על בית קפה בשדרות קק"ל, וכוחות הגיבוי שהגיעו זהו שישה אנשים שהיו בתוך הבית קפה, חלקם יצאו על הרגליים והיה לפוד אחד בצו כותר בעייתי, לוחמי אש פילצו אותו.
0: כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי שכנים בבניין זיהו שהמרפסת מתחילה לשקוע והזמינו איש מקצוע שיבחן את מצבה. איש המקצוע המליץ להתקין פיגומים ולהתחיל בעבודות ייצוב, אך כמה שעות לאחר מכן, בטרם בוצעו הנחיותיו, קרסה המרפסת. מתאונת דרכים ליד קריית גת נפצע קשה רוכב אופנוע בן 23. הוא נפגע ממכונית בכביש 35 ליד צומת פלוגות. שני יושבי המכונית נפצעו קל. מגן דוד אדום פינה את הפצועים לבית החולים ברזילי באשקלון.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: מחר ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל בערים ובפנים הארץ והביל ברצועת החוף. ביום רביעי התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ. עורכי החדשות, יותם ברזני ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: כאן תרבות.
4: עכשיו, התוכנית שלושה שיודעים, בשידור נוסף.
3: כאן תרבות.
4: כאן תרבות.
5: שלושה שיודעים.

0: טוב, בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, אנחנו שלושה שיודעים. מגזין המדע והידע של ישראל איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. הנה מה שצפוי לנו בתוכנית היום. הפתעה, מין חדש של קוף עם שפתיים כתומות התגלה ביערות קונגו. מי הוא ומה הוא? אנחנו תכף נגלה. דוח של מרכז המידע של הכנסת חושף את סכנות ה-AI בבחירות הקרובות. האם בתרבות המערב יש יותר אמפתיה למצוקה של אחרים? מחקר ישראלי חדש צלל לשאלה הזו וחזר עם מסקנות מסקרנות לגבי תמיכה רגשית בתרבויות שונות. ולמה אמזון מוצפת בביוגרפיות שנכתבו על ידי AI? ומי עומד מאחורי המזימה? מה יקרה לסופרים? את התוכנית עורך יונתן קיטאין, המפיקה שלנו היא תמר בנימין, יובל יסוד על הביצוע הטכני, אני דניאלה רגב. בואו נתחיל. קשה להאמין שגם בימינו אנו יש עדיין בעלי חיים גדולים שהצליחו להסתתר מאיתנו. אבל בשבוע שעבר קיבלנו הוכחה לכך, כשמדענים הכריזו על מין חדש של קוף שלא היה מוכר עד כל המדע. מה הוביל הגילוי הנדיר הזה ביערות קונגו? איך קרה שהמרדף אחריו נמשך כמעט 20 שנה? ולמה יש לו שפתיים כתומות כל כך? תחשוף את סודותיו של הקוף. הביולוגית ורד שפירה, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: אני בעיקר נדהמת מזה שאנחנו עדיין מגלים מינים חדשים.
1: לגמרי, לגמרי. זה באמת, לפעמים נדמה לנו שכבר גילינו הכל, נכון?
0: ממש.
1: כי אנחנו חיים במין עולם כזה שכבר אין בעצם כמעט מקום שרגל אדם לא דרכה בו.
0: נכון.
1: או לפחות צילמה אותו מרחוק איכשהו. עכשיו, לעומת תקופות קדומות שבהם גילו בחלק אחד של העולם על קיומם של בעלי חיים מהפינה אחרת לגמרי של העולם, היום המצב מאוד מאוד שונה, ובעיקר נדמה לנו שכבר אין מה לגלות. וזה באמת סיפור בעיניי נורא נורא מדהים, כי במשך הרבה מאוד שנים ראו אותו, אבל כשאתה לא יודע שאתה מחפש משהו חדש, לפעמים אתה פשוט לא מוצא אותו.
0: מה הכוונה? כלומר, ראו אותו, אבל לא הבינו שמדובר במין שונה.
1: אז הסיפור שלו מתחיל בשנת 2008. כלומר, ראו אותו לפני, ככל הנראה כי הסתובבו שם בני אדם והסתובבו שם חוקרים, ובשנת 2008 קבוצה של חוקרים מסיירת נהר הלומאמי ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו, הם עושים שם איזשהו סיור, זה היה עוד לפני שהמקום מוכרז בכלל כפארק לאומי, והם מבחינים בקוף לא מוכר. איפשהו גבוה בצמרת היער, הם צריכים לצלם אותו, התצלום לא מאוד טוב, הוא מראה רק חלק מהגוף שלו, ו... למרות שאתם מסתכלים על התמונה ומרגישים שמשהו לא מסתדר, כלומר הוא לא נראה כמו קוף שהם מכירים מהאזור. ואז במשך 10 שנים כמעט לא קורה שום דבר, כלומר לא מוצאים פרטים נוספים, לא מוצאים דגימות, כלומר יש להם את חצי תמונה הזאת שמראה משהו שלא ראו קודם, אבל אין איזה שהם מאמצים נוספים למצוא משהו חדש, ולכן זה נשאר במין משהו כזה... לא מוכר, חריג, שמענו שהיה פעם משהו. עכשיו, ב-2018, שזה 10 שנים אחר כך, במהלך עוד פעם איזשהו סיור, פיקוח שכזה, שוב מצלמים קוף שחור קטן, אבל הפעם הקצום הוא כבר יותר ברור, ואז באמת רואים שסביב הפה שלו יש קטם בהיר בולט, ובחלק האחורי של הגוף שלו יש איזשהו קטם לבן, שזה... לא מתאים לאף מין של פרימט שמוכר מהאזור. עכשיו, הם מתחילים לחקור את הדבר הזה של, אוקיי, מסתובב כאן משהו שלא ראינו קודם, ובמשך 10 חודשים, אנשי הצוות של המחקר, הם ממשיכים לחזור ולחפש את הקוף, בעזרת איזה שהם סיורי פיקוח, כי שוב, אתה מחפש עכשיו קוף, איך תחפש קוף? זה לא...
0: כן, יצור חמקמק.
1: בדיוק, עכשיו, אז הם עושים סיורים, ואומרים, אוקיי, אולי נצליח לראות אותו, אולי נצליח לתעד אותו. עכשיו, במהלך החיפושים האלה, כשהם ממש ממוקדים עכשיו ללכת למצוא את הקוף, הם מצליחים לתעד אותו במשך 10 חודשים, 7 פעמים נוספות במקומות שונים, וכשהם מתשווים את הצילומים לתמונות החלקיות עוד מ-2008, הם מבינים שמדובר באותו בעל חיים, שככה מגיח מדי פעם, ורואים אותו. אז צילומים האלה כבר אומרים להם, אוקיי, יש כאן משהו חדש. אז הצעד הראשון היה באמת ללכת לשאול את המקומיים, לראות האם יש כאן איזשהו משהו מוכר, ואנחנו פשוט פספסנו, כי אנחנו מנהלים מחקר בשפות אחרות, ואנחנו הרבה פעמים מפספסים את מה שהידע המקומי מכיל בתוכו. ואז הם מסתובבים ככה בסביבת המחיה, איפה שהם צילמו את הצילומים, הם מראיינים תושבים וציידים ב-52 כפרים ככה באזור, והם לא מסתפקים ככה בשאלה, אוקיי, מי רעקוף שחור חבר'ה, אלא באמת נותנים להם את כל הפרטים, את ההתנהגות שהם ככה זיהו, את הקולות, האם מזיהיתם איזשהו משהו חמקמק שעושה את הקולות האלה, שנצפה בהם במקומות האלה ואלה, ויש את הכתמים, גם הכתומים וגם את הכתמים הלבנים על הפרווה. עכשיו, מתוך 8 קהילות, מתוך 52 קהילות, כן מכירות את הקוף. כלומר, יש אזורים שבהם הם הצליחו לתת להם ככה תיאור מדויק, וזה בלט בעיקר בגלל שהידע של הקהילה המקומית על הפרימטים באזור הוא ידע מאוד מאוד רחב. כלומר, זה לא שהם ככה יכול להיות שראיתי, אומרים, כן, יש קוף אחד שהוא אחר מאחרים. אפילו היה צייד אחד שסיפר להם שפעם הוא הרג אחד כזה במקרה, והוא לא ידע לתת לו שם. הם בעיקר זכרו את הציידים באזור, את הריח, והם נתנו לו את השם, את השם הם קראו לו ליקואלי. זה השם ככה שהמקומיים קראו לו, וזה השם שהחוקרים ככה ימצאו בתור השם העממי המומלץ לקוף הזה. והם אמרו, אוקיי, זה הקוף, ועכשיו צריך לנסות להבין, אנחנו יודעים שהוא קיים, אנחנו יודעים שצעדו אותו, עכשיו אנחנו צריכים להבין אם באמת מדובר במין חדש, או שאולי זה איזשהו מופע של מין קיים, שיש כאן כמה פרטים שיש להם איזושהי מוטציה, שיש איזשהו מופע אחר לאותו מין.
0: זהו, בדיוק, מה צריך כדי להגיד? לא, זה מין אחר.
1: יפה. אז מראה חריג לא מספיק כדי להגיד, אוקיי, אתה מין אחר, כאילו. זהו, אתה כבר משהו אחר. אז צריך לעשות בדיקות שהן הרבה יותר נרחבות, וכאן מתחיל איזשהו מרוץ שמשתמש בכל המידע שאני מסוגל לאסוף. אז קודם כל יש את המבנה הפיזי, יש את המראה של הגוף ושל הפרווה, יש מבנה של גולגולת, יש לסתות של שיניים, יש DNA שאתה צריך לבדוק. ואז גם יש את ההתנהגויות, ושם אתה בודק גם את תחום התפוצה שלהם, גם את השאגות ואת המבנה האקוסטי של הצלילים שהם משמיעים. אתה יכול לבדוק את ההתנהגות וההרכב של הקבוצות, אם אתה מצליח לראות איך הם חיים. ואז אתה הולך ומשווה את זה לכל מיני הקולובוסים, אותם קרובי משפחה ידועים שאתה מכיר שהם לא הוא. אז מה שהם עשו, הם התחילו בלהחרים פשוט פרטים מציידים. והם עשו סיורי פיקוח והחרימו מציידים פרטים, והצליחו להשיג זכר ושתי נקבות של ה-so called לכאורה מין הזה. ואחרי שהם הצליחו להחרים אותם, אז הם התחילו לעשות כל מיני השוואות. אז הם גם בדקו את השלד וגם את מבנה הלסת וגם את צורת החיך וגודל הניבים, ועשו באמת השוואות בגדלים של כל המאפיינים האלה. ובמקביל גם הפיקו DNA מהרקמות שלהם, והתחילו לעשות איזשהו ניתוח והשוו אותם לרצפים של מינים של קולובוס שמוכרים לנו. עכשיו, שבו אותם לקולובוס אדום, קולובוס זית, כל מיני קולובוסים שאנחנו מכירים מרחבי העולם, כדי לראות אם הוא שונה, קודם כל, ואם כן, של מי הוא קרוב משפחה, כלומר, מאיפה הוא הגיע. ומה שקודם כל הם ראו שאחד המאפיינים הבולטים, שוב, שמפרידים פיזית את הקולובוס הזה מהקולובוסים שהכרנו קודם, זה המאפיין הכי מזוהה, זה באמת האזור הפה, שיש לו מין צבע שמשתנה בין ורוד לכתום קרם כזה שמקיף את השפתיים, ועולה ככה למעלה על השקע שבין האף לשפה העליונה, וזה ככה אפשר ממש לזהות אותו כשרק רואים אותו. ובחלק האחורי של הגוף, גם לזכרים וגם לנקבות, יש כתם לבן גדול מסביב לפי הטבעת, שמאפשר ככה לראות אותם, אם אתה מסתכל עליהם מאחור, אתה יכול לדעת שזה הוא. חוץ מזה, הם ראו כל מיני הבדלים בגדלים, בגולגולת, הם ראו שאותו מין הוא באמת קטן יחסית, והם ראו שהאזור תפוצה שלו הוא קטן כזה, זאת אומרת, הוא נמצא באזור מאוד מאוד מאוד מסוים. עכשיו, אחת התוצאות המפתיעות מבחינה גיאוגרפית, אם נסתכל על מינים אחרים, הקולובוס השחור חי במערב אפריקה, ובעוד שהמין הזה החדש חי במרכז קונגו, כלומר, בין
0: תחומי
1: התפוצה שלהם, יש יותר מ-1,000 קילומטרים, 1,200 קילומטרים, ואין שום אוכלוסייה שמחברת ביניהם. כלומר, אנחנו רואים כאן איזושהי נקודה, שכאילו לקחו כמה קופים, זרקו אותם באיזשהו מקום, אמרו להם, אוקיי, פה תיצרו מין חדש. כלומר, אנחנו רואים כאן, ולא ברור איך זה קרה, עכשיו, כשמסתכלים על השעון המולקולרי ובודקים ככה את הדמיון והשוני בין אותו מין חדש למינים אחרים ומנסים להבין איפה היה הפיצול, מבינים שהפיצול הזה התרחש לפני בין 4.1 ל-5 מיליוני שנים, כלומר זה די מזמן.
0: כן.
1: אז אנחנו רואים שההערכה הזאת שבעצם האב הקדמון המשותף האחרון של אותו ליקואלי והקולובוס השחור הוא חי לפני מיליוני שנים, וזה פיצול מאוד מאוד עתיק. עכשיו זה אומר שזה זה, זה, זה, זה קרה מאוד מאוד מזמן, ואנחנו מדברים כאן על מין שהוא מין עצמאי, זה לא איזשהו תת מין או איזושהי קבוצה קטנה שאנחנו רואים כאן איזו התחלה של היפרדות, אלא משהו שקורה במשך מיליוני שנים, שזה מפתיע, כי באמת אף אחד עד היום לא זיהה את המין הנוסף, לא ראה אותו ולא טרח להגדיר אותו. ואולי הדבר הכי מעניין זה שבעצם אנחנו גילינו כאן מין חדש שנמצא, שרואים שהוא הופרד ממינים אחרים לפני מיליוני שנים, שהוא נמצא באזור תפוצה מאוד מאוד מצומצם, ואנחנו רואים מין שכבר ברגע שגילית אותו, אתה כבר אומר שהאוכלוסייה הזאת היא מאוד מאוד נדירה. יש לה תפוצה מאוד מאוד קטמית, ואנחנו רואים אותו באזור מאוד מסוים, וכבר עכשיו אנחנו צריכים להגיד, אוקיי, תשמרו עליו.
0: שאולי שעצם ההכרה בעצם רגע עוזרת לזה. רק גילינו אותו וכבר אנחנו מבינים את החשיבות של זה.
1: זה יכול להיות לשני כיוונים, את יודעת. ברגע שאנחנו רואים משהו חדש, או שאנחנו כולנו רוצים לראות אותו. ואז אנחנו מפריעים לו. או שאנחנו אומרים, אוקיי, עכשיו בואו נשמור עליו. זה נורא נורא תלוי איך אנחנו נבחר לעשות את זה.
0: אני מקווה שנבחר בטוב ונבחר לשמור, בדיוק מכל הסיבות שאת אומרת, שמין כזה חמקמק, במיקום כל כך ספציפי וקטנטן, אלנו להפריע לו, אלנו לפגוע בו. מאוד מאוד מסקרן, ובאמת עדיין מאוד מפתיע אותי שאנחנו גם מדברות על, תדעת, זה יונק גדול, אנחנו לא מדברות על חיה קטנטנה.
1: לא נמלה.
0: לא, ממש. קוף חדש, ואני אחרי השיחה הזו, אני מודה, אני הולכת לגגל ולחפש תמונות, ואנחנו גם נשים בקבוצת הפייסבוק שלנו, כאן שלושה שעודים, חמוד, עם שפתיים חמודות, לא הספקנו להגיע לעובדה שאין לו אגודלים, אבל על זה נצטרך להרחיב אולי בפעם אחרת.
1: קולובוסים, יש להם פשוט אגודל כתום כזה, הוא כזה, זה היה מקור של השם, קולובוס, זה שיש להם מין אגודל כזה שהוא כתום כזה בקצה, אבל את זה יש לכולם.
0: נכון, נכון. אנחנו מכירים את סוגיית האגודלים. מה שעזר לנו, כך אומרים, עזר לנו לא מעט באבולוציה שלנו. מעניין מאוד, וברכות לעולם המדע על הקוף החדש שהתגלה ביערות קונגו. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, הביולוגית ורד שפירה.
1: תודה לכם.
0: יום נהדר.
1: יום נהדר.

0: זוכר, זהו, הכנסת ה-25 אישרה את פיזורה, ויש תאריך סופי לבחירות, 27 באוקטובר. אבל איזו מין מערכת בחירות צפויה לנו? דוח חדש של מרכז המחקר והמידע של הכנסת מתריע כי חוקי הבחירות בישראל לא ערוכים להתקדמות העצומה של מערכות הבינה המלאכותית, וכי כולנו, הבוחרים, חשופים למניפולציות חמורות, כמו סרטוני דיפ פייק של מועמדים, הקלטות קוליות מזויפות ורשתות השפעה שונות שפועלות ברשתות החברתיות. חשוב להבין, אין שום חוק בישראל שמחייב לסמן תוכן AI כתוכן AI. למה זה כל כך מסוכן? איך מתמודדים בעולם עם התופעה? ומה בכל זאת אפשר עוד לעשות אצלנו? איתנו, דוקטור תהילה שוורץ אלטשולר, מומחית למשפט וטכנולוגיה, המכון הישראלי לדמוקרטיה. בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: אז נראה לי שדי ברור לנו שזאת תהיה תקופת בחירות די מכוערת, וכל הנושא של הבינה כנראה ישחק פה תפקיד משמעותי גם.
1: נכון, אז צריך לומר, אלה היו הבחירות הראשונות בישראל שבהן הבינה המלאכותית בכלל קיימת בעוצמות ובשיעור החדירה שבה, שבהם היא קיימת ביחס למערכות בחירות אחרות. תחשבו על זה, מתי נכנס ChatGPT או מתי נכנסו המודלים הגנרטיביים לחיינו, ותראו שזה בעצם קרה מתישהו בין הבחירות האחרונות, לא בחירות הנוכחיות. וכך, גם אם לפני שנתיים או שלוש חשבנו, זה יהיה קל, אלה הולכים להיות שיפ פייקים, לא דיפ פייקים. אנחנו נראה אנשים עם שש אצבעות, השיניים ממש לבנות, או איזה ליפסוס מטופש כזה, כולנו מבינים היום שאנחנו צריכים להתייחס לעולם של יכולות הג'ינרות של המכונות, כעולם כזה שבו אי אפשר להבחין בין האותנטי לסינתטי.
0: נראה לי הבעיה היא, שבדיוק, את אומרת כולנו יודעים, ונראה לי שהבעיה היא שלא כולנו יודעים. כי זה מתקדם כל כך מהר, שכבר באמת קשה להבחין. אני טועה עם הדמוקרטיה שלנו בכלל ארוחה כרגע להתמודד עם הדבר הזה.
1: אז הדבר הראשון שאני רוצה לומר הוא שבאמת ממחקרים ומזכרים שאחרים וגם אני ביניהם עשינו לאורך השנים בנושא של אוריינות דיגיטלית של ישראלים, כן, אוריינות תקשורת של ישראלים, אז אכן ישראלים הם early adopters של טכנולוגיות, ואנחנו רואים את זה בצורה מאוד מאוד חזקה עכשיו, למשל עם הצ'טבוטים. רמת החדירה שלהם מאוד גבוהה בישראל, עד רמות של כמעט 80% ממי שמדווחים על שימושים דיגיטליים אומרים שהם משתמשים גם בצ'טבוטים. זה מצד אחד, אבל מצד שני, כשעושים סקרים ושמנסים לראות מה רמת האוריינות והיכולות הביקורתיות של ישראלים, אז הן נמוכות. זאת אומרת, לישראלים יש איזו תחושת ביטחון כוזב בעצמם, וביכולת שלהם גם להבחין בין מידע אמיתי למידע כוזב, ומידע אותנטי למידע סינתטי, וזה דבר שאנחנו צריכים לקחת אותו בחשבון, כי באמת, כמה שאנחנו מחזיקים מעצמנו דיגיטליים, ככה אנחנו צריכים לחשוש. אז זה הדבר שכדאי לומר אותו. עכשיו, כשאנחנו מדברים על בינה מלאכותית בבחירות, כדאי להבחין בין שלושה עניינים גדולים. הדבר הראשון זה באמת מה שאמרת קודם, הדיפ פייקים. היכולת לג'נרט קול ווידאו וטקסט ותמונה, באופן שיהיה מאוד מאוד קשה להבחין שהם לא אותנטיים. כן. באמת שגם כשיודעים שהם לא אותנטיים, למשל ביבי בחלוק של רופא, או בנט במדים של טייס, או אני לא יודעת מה, כן. גם אז זה נכנס. זאת אומרת, הקוגניציה שלנו מאבדת את זה לפעמים כמידע שהוא מידע אותנטי. וכמובן, בהיבט של דיפ פייק, באמת תדמיינו הודעת וואטסאפ קולית עם הקול של מנהל בית הספר או יושב ראש ועד ההורים שלכם, שאומר לכם, יש מכות בקלפי, אל תתקרבו, לא כדאי להוציא את הילדים מהבית היום. כן, או משהו מהסוג הזה, זה אפילו לא תבחרו במישהו או במישהו אחר, זה פשוט אל תצאו להצביע. וזה דבר שיכול להיות מאוד מאוד אפקטיבי, בהקשר של הבחירות. עכשיו, אז הדבר השני, אבל שצריך לומר שהוא לא קשור לדיפ פייקים, הוא קשור ליחסים של אנשים וצ'טבוטים. שזה אחד הדברים שאנחנו רואים היום, שהמחקר לגביהם הולך ומתפתח. יש המכנים זאת affective computing, כן? כאילו מחשוב שמסוגל לגעת ברגשות או בחושים שלנו. המכונות מאוד מאוד טובות בזה, בהבנת רגשות ובהשפעה על רגשות. וברגע שאנחנו יודעים על חדירה מאוד גדולה של צ'טבוטים, אנשים ילכו להתייעץ עם צ'ט במי לבחור, האם לצאת לבחור. מה שהצ'ט יענה יהיה דבר מאוד בעל ערך. ואז אנחנו שואלים, מי ירעיל את הצ'ט? מי ידאג למה שיש בה, לתשובות שהצ'אט ייתן, כן? למי כדאי לי להצביע, או האם כדאי לי לצאת, מה הצ'אט יענה על זה, ומי אחראי על מה שהצ'אט יענה. והעניין השלישי, אני חושבת, הוא העניין שאני קוראת לו של האוטומציה. כלומר, את כל המעגל הזה של למצוא מעט, לקחת או לתכנן את המבצע ההשפעה שמתאים דווקא לך בהסתמך על המאפיינים המיוחדים שלך, יצירת התוכן עבור המידע הזה, הבנה איפה יהיו נקודות המגע איתך, כן, באיזה פלטפורמות נמצא אותך, ואז בדיקה חוזרת מה עבד עלייך ומה לא עבד עלייך, והשתכללות. את זה עושות היום, את זה עושים היום סוכנים, והם עושים את זה בצורה מאוד יעילה, בסקייל, וזה לא עולה כמעט כסף, כבר לא צריך תלפניות שישבו והתקשרו אחד לבוחרים אחד אחרי השני, ואחרי 8 שעות יהיו מאוד עייפות, אלא בעצם מכונות עושות את כל תהליך ההשפעה, וזה מאפשר באמת ליצור המון המון המון גרסאות ולמצוא, של מסרים, ולמצוא אנשים בהמון נקודות מגע. שלושת האירועים האלה, אלה אירועי המגע כרגע, או האיום כרגע של AI על הבחירות, ואז באמת את אומרת נכון, ואגב לא מרכז המידע והמחקר של הכנסת אמר את זה, הוא בסך הכל עשה איזה מין מחקר השוואתי, אבל זה דבר שאנחנו אומרים אותו וכתבנו עליו כבר מאז 2020-21, חוקי הבחירות שלנו מתאימים לעולם של תעמולת בחירות שנעשתה באמצעות כלי שיט, כלי טייס, לפידים וכמאות. זה פחות או יותר רמת המוכנות שלהם.
0: כן.
1: ואז השאלה שצריך לשאול היא, האם אנחנו רוצים בעצם לדרוש מיושב ראש ועדת הבחירות, תעדכן אתה באופן פסיקתי, כן? פעם זה היה קמע, שאנשים פחדו שהוא ישפיע, כן? כאילו אנשים, אם נתנו להם איזה קמע, אז זה ישפיע על הבחירות שלהם. היום זה צ'טבוט, אבל מה ההבדל בעצם? אז כשמדובר על השפעה על הבחירות, תפרש קמע בתור צ'טבוט. זה דבר אפשרי. אבל כמובן, הכי טוב היה לשנות קצת את החקיקה, ואכן, הכנסת באמת משנה את זה. זאת אומרת, עבר עכשיו בימים האחרונים, ערב הפיזור שלה, הצעת חוק שאנחנו יחסית תמכנו בה, גם כתבנו בעצם גרסה בשביל הצעת החוק הזאת, של סימון תכנים מבוססי בינה מלאכותית בתעמולת בחירות.
0: וזה יכול להיכנס, להיות אפקטיבי כבר עכשיו?
1: כן, כן, זה okay. יכול. זה נכנס כהוראת שעה לשנה אחת. זאת אומרת, אנחנו נראה איך זה הולך במערכת הבחירות הזאת, ואם צריך פשוט או יהפכו את זה לחוק קבוע, או ישכללו אותו עוד קצת. אבל במקטע הזה של מפלגות או פוליטיקאים שמפרסמות תעמולת בחירות שנערכה באופן מהותי על ידי בינה מלאכותית, כן? לא כל פוליטיקאי שיוסיף לעצמו בפוטושופ עוד כמה שערות על הראש צריך לסמן את זה, אבל כן צריך מה שנערך באופן מהותי לסמן כתוכן יציר מכונה, ולעשות את זה בצורה של ווטרמרק, כן, של איזה סימן מים, שגם מכונה יכולה לקרוא אותו אחר כך ולראות שאכן מדובר פה בבינה מלאכותית.
0: אבל הנה, נגעת פה באיזושהי נקודה של מהי הרמה שממנה אנחנו צריכים לסמן. את אומרת, מוסיף כמה שערות בפוטושופ, זה לא נורא, אבל
1: נכון.
0: אבל את יודעת, איפה עובר הגבול? כי אז אפשר לטעון, את יודעת, זה כבר פותח פתח משפטי, אבל זה לא כזו מניפולציה של התוכן. כלומר, זה הופך את זה לבר דיון.
1: נכון, אז פה אני רוצה לענות בשתי דרכים. הדרך הראשונה היא ש אנחנו ביקשנו, ואכן זה נוסף לתוך החוק, קביעה שיושב ראש ועדת הבחירות צריך לפרסם הנחיות. ביחס בדיוק לשאלה הזאת, ויש כבר כבר, יש מקומות בעולם, למשל באיחוד האירופי, שבו חייבים לסמן כל תוכן יציר מכונה, בלי קשר לבחירות, עכשיו הוציאו מסמך של 70 עמודים, מה צריך לסמן, מתי צריך לסמן, איך מסמנים משהו שנוצר ששונה באופן מהותי, איך מסמנים משהו שנוצר מסקראץ', אלה שאלות שיש עליהם כבר, או מתחילות להיות לגביהם תשובות. אבל מה שכן מטריד, וזה צריך להגיד, אז רגע, שנייה, נחזור משפט אחד אחורה. טוב עשתה הכנסת שחוקקה את החוק הזה. לפחות אפילו הרמה הסמלית, כדי שאנחנו נבין שאנחנו לא כאלה חכמים ויודעים להבדיל בין תוכן אותנטי לתוכן סינתטי. אז זה צעד ראשון בכיוון נכון. אבל תחיד, דיברנו קודם על היחסים שלי עם הצ'טבוט, דיברנו על אוטומציה של כל הליך השכנוע, לאלה אין בעצם התייחסות כרגע, והם מפחידים לא פחות. ממש. כי בסוף השאלה איזה תשובה הצ'טבוט ייתן לך, היא בינך לבינו. השאלה איזה תעמולת בחירות המפלגות פרסמו, והאם היא מבוססת AI, היא נחלת הכלל, כן? אנחנו נראה אותה ברשתות החברתיות. נכון? אז את זה הרבה יותר קל כאילו to detect, כן? לגלות את זה. אבל את התשובה שהצ'טבוט נתן לך, ואיך היא השפיעה עלייך, אני לא יודע. וזה דבר שהוא בהחלט דורש איזשהו טיפול.
0: לצערי, בתחושה שלי, זו הולכת להיות מערכת בחירות מאוד מאוד בעייתית מהבחינה הזו, ובגלל שבאמת אנחנו לא ערוכים מספיק, וכמו שאת אומרת, זו מערכת הבחירות הראשונה בעידן ה-AI המאוד מתקדם, אנחנו, לתחושתי, אנחנו הולכים להתגלח על התקופה הזו, ורק אחריה, לצערי, כנראה נסיק מסקנות לקראת הבחירות הבאות.
1: יש להניח וגם צריך, כן, כן, אני נוטה להסכים איתך, זה בהחלט לא, זו תקופה לימינלית, כן, תקופת מעבר, וצריך לזכור עוד דבר, ודבר שיש חוקרים שקוראים לו הדיבידנד של השקרנים. למה הכוונה? הכוונה היא לזה שאנחנו נראה עכשיו המון התנגחויות, כשכל מיני פוליטיקאים יטענו שתוכן מסוים הוא תוכן שנוצר על ידי בינה מלאכותית, גם כשהוא תוכן אמיתי לגמרי. שזה גם כן, זה האירוע מהצד השני. נכון. זה לא שלא נדע להבדיל, אלא שבעצם כל השקרנים, זה נותן להם יכולת כל הזמן להגיד, זה כן היה, זה לא היה, את זה AI עשה, ולכן לא אני עומד מאחורי זה. אנחנו כבר מתחילים לראות התנגחויות מהסוג הזה. שימו לב שמתפרסמים המון סרטונים עכשיו של את זה כן AI עשה, את זה לא AI עשה. זאת אומרת, לא בקטע של חובת סימון, אלא בקטע שזה נמצא על השולחן שלנו כמעין דיון בדיבידנד של השקרנים.
0: כן, מה שנקרא פי אלף יותר פוסט אמת, לצערי. תקופה מאוד קשוחה. אנחנו באמת נצטרך לראות מה קורה בתקופה הקרובה.
1: ולבדוק בזהירות את התכנים שאנחנו מקבלים, ולא לקבל אותם כמובנים.
0: להיות ביקורתיים כמה שרק אפשר, זה קריטי תמיד, ועכשיו על אחת כמה וכמה. מה אני אגיד, אמא לב ואבא לב, מה צפוי לנו בבחירות הקרובות עם AI, שיהיה לכולנו בהצלחה, בעיקר לנו, יותר מלמועמדים. תודה רבה לך, דוקטור תהילה שוורץ אלטשולר, מומחית למשפט וטכנולוגיה מהמכון הישראלי לדמוקרטיה. אני באמת מאחלת גם לך וגם לנו בהצלחה.
1: תודה רבה, יום נעים.
0: תודה.

0: חזרתם אלינו, שלושה שיודעים איתכם בכל בוקר, בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. האם הרצון לעזור לאחרים להרגיש טוב יותר הוא עניין אוניברסלי? תשובה מתבקשת אולי היא שכן, אבל מחקר רחב וכיף של האוניברסיטה העברית, שכלל כמעט 7,000 משתתפים מ-17 מדינות שונות, גילה כי מה שלנו נדמה כמובן מאליו נכון בעיקר במדינות מערביות, ואילו במדינות שבהן התרבות היא יותר קולקטיביסטית, כפי שמכנים זאת במחקר, הגישה היא די שונה. אילו לקחים אפשר להפיק מכך בעולם שהופך ליותר ויותר גלובלי? איתנו עורכת המחקר הזה שתנסה לעודד אותנו, פרופסור מאיה תמיר מהמחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטה העברית. בוקר טוב.
1: בוקר אור.
0: אז אנחנו יכולים לומר בצורה גסה מאוד שבמערב יש יותר אמפתיה? למה זה נראה לי לא הגיוני? למה זה לא מתיישב לי?
1: אני חושבת שזה לא מתיישב לך, כי אנחנו מרגישים שרגשות זה מרכז היקום שלנו. אנחנו מרגישים שהרגשות שלנו הם אולי אחד מהדברים הכי חשובים שבנו, ואני מודה שאני אומרת את זה גם כחוקרת רגשות, לא רק כבן אדם ערבי.
0: לא כבן אדם בעל רגש.
1: בדיוק, לא רק כבן אדם שמרגיש, לא רק כבן אדם בעולם המערבי, אלא גם כמישהי שחוקרת רגש וביסות רגשות, וזה מקדישה את חייה לעשות את זה. אבל יכול להיות שרגשות הם לא בהכרח במרכז החיים.
0: אולי זו פריבילגיה של עולם מתקדם, שלא צריך לדאוג אולי לדברים שהם יותר בסיסיים בפירמידת הצרכים, נקרא לזה, אז לכן אנחנו יכולים להתעסק יותר ברגש.
1: אנחנו יכולים להתעסק יותר ברגש, אולי בגלל שיש תיאוריה שאומרת שיכול להיות שזה בגלל שהתנאים שלנו באמת מיטבים, אז אנחנו, יש לנו באמת פריבילגיה להתעסק יותר בתחושות הפנימיות שלנו. אבל יכול להיות שגם יש הסברים אחרים שאומרים שבגלל שהערכים שלנו הם ערכים שמתבססים על האינדיבידואל בעיקר, ועל הרווחה הנפשית האישית של כל אחד ואחד מאיתנו, רגשות הם הסמן המרכזי של עד כמה אנחנו מצליחים או לא מצליחים בעולם. בעוד שאם מה שהיה לנו הכי חשוב זה האינטראקציות שבינינו, וההרמוניה שבינינו, אז היינו מתמקדים פחות במה שבפנים, ויותר במה שבינינו, במה שבחוץ.
0: אז אולי באמת זה הרגע להגדיר, כפי שגם מוגדר במחקר, מהי תרבות אינדיבידואליסטית ומהי קולקטיביסטית. כלומר, אני קראתי לזה מערבי, אבל זו לא בדיוק החלוקה.
1: נכון, תרבויות מערביות הן תרבויות גבוהות יותר באינדיבידואליזם. ההנחה היא שאפשר לחלק תרבויות מערביות, לפי כל מין, יש הרבה מאוד הבדלים בין תרבויות, אבל אחד מההבדלים הוא מימד שנע בין אינדיבידואליזם מצד אחד וקולקטיביזם מצד אחר. תרבויות אינדיבידואליסטיות הן תרבויות

0: ישראל נופלת בול באמצע.
1: וכשמנסים
0: לחבר את זה, לחלק את זה לשני מימדים, אז אנחנו גבוהים באינדיבידואליזם וגבוהים גם בקולקטיביזם. אנחנו מאוד מערביים ברגש שלנו על הפרט, על האינדיבידואל. מצד שני, אנחנו גם בהרבה מאוד מובנים מאוד קהילתיים ומאוד קבוצתיים.
1: כן, מאוד. אז
0: אנחנו זוכים, נהנים משני עולמות.
1: האם אנחנו נהנים? זה גם חוויה סובייקטיבית. אז אם אני ממש, אם אני אומרת את זה באמת בצורה מאוד גסה, אז מה שעולה מהמחקר הוא שבאמת בתרבויות מערביות יותר, אינדיבידואליסטיות יותר, יש איזושהי נטייה לרצות לתקן מהר מהר את הרגש השלילי, אם אני מבינה את זה נכון. כלומר, שככה בנויה התמיכה הרגשית, בואי נגיד, שמזהים איזשהו רגש שלילי או בעייתי, והרצון הוא מיד לתקן אותו.
0: נכון, אז אני חושבת שמה שחשוב להגיד זה שאין בהכרח נכון או לא נכון מבחינה אובייקטיבית. אין איזה אבסולוט, הדרך הנכונה או הלא נכונה להתנהג. אנחנו בתרבות שלנו, וזה נכון, אני חושבת, לי זה נכון באמת באופן חד משמעי, כשאנחנו רואים מישהו סובל, אז נראה לנו הדבר הכי נכון להקל על סבלו, נכון? לגרום לו להרגיש יותר טוב.
1: ברור, נשמע בסיסי.
0: אפילו, נכון, זה נשמע בסיסי לגמרי. ומה שהמחקר שלנו אומר זה שזה לא בהכרח בסיסי, זאת אומרת, יש הרבה דרכים לעזור אחד לשני, ויכול להיות שהדרך, הרעיון שחייבים, שמישהו ירגיש טוב תמיד, זה משהו שהוא יותר מערבי, זה משהו שהוא יותר מאפיין תרבויות מסוימות, ולא בהכרח מאפיין באותה מידה תרבויות אחרות. לא רק שזה לא מאפיין אותם, אלא גם ההשלכות של זה הן שונות. זאת אומרת, בתרבות שלנו לא סתם אנחנו חושבים שזה מאוד חשוב לגרום למישהו אחר להרגיש טוב, כי כנראה שזה באמת מאוד חשוב בתרבות שלנו. מצאנו שאנשים בתרבות שלנו שהם רוצים יותר לגרום לבני הזוג שלהם להרגיש טוב, כשבני הזוג במצוקה, הם גם מרגישים יותר קרובים לבני הזוג שלהם. הקשר הזה לא נמצא בתרבויות קולקטיביסטיות. זאת אומרת שאם אני קוריאנית, אז המידה שבה אני רוצה לגרום לבן הזוג שלי בחיי היום יום להרגיש יותר טוב, לא בהכרח תלויה למידה שבה אני מרגישה קרובה לבן הזוג שלי. זאת אומרת שההשלכות של הדבר הזה שונות מתרבות לתרבות.
1: איך היה בודקים בכלל דבר כזה?
0: אורת, שאלה מצוינת. אז יש אין ספור דרכים, כמו כל שאלה, לבדוק גם את השאלה הזאת. אנחנו תקפנו את זה משתי זוויות. קודם כל, התחלנו את המחקר הזה בכלל בזמן הקורונה, שבה ברחבי העולם הייתה מצוקה, אז יכולנו לרכב על המצוקה הזאת ולראות איך אנשים בעצם מנסים לעזור לאנשים שסביבם שמרגישים מצוקה. פנינו לנבדקים בין 13 ל-19 מדינות שונות, ושאלנו אותם, עכשיו כשיש קורונה, כשכולנו מרגישים מצוקה, באיזה מידה בשבוע האחרון ניסיתם, רציתם, לגרום למישהו אחר להרגיש יותר טוב, כמה זה היה חשוב לכם, כמה התאמצתם לעשות את זה. ואז גילינו באמת שיש הבדלים. בדקנו גם כמה אנשים רוצים לעזור לעצמם, כדי לראות האם זה משהו שהוא פשוט רווח, או האם זה משהו שהוא ספציפי לאיך אנחנו רוצים לעזור לאנשים אחרים. וגילינו שזה ספציפי לאיך שאנחנו רוצים לעזור לאנשים אחרים.
1: אבל יש כאן גם עניין של אנשים שאולי רוצים להצטייר כיותר עוזרים. זה גם, כלומר, כמה זה באמת עזרה, וכמה זה אני מעיד על עצמי כבן אדם שמאוד עוזר.
0: אבל זה יכול להיות שאנשים מעידים על עצמם כאנשים שמאוד עוזרים, אבל מה שאנחנו רואים שאנשים רוצים להעיד על עצמם כאנשים שמאוד עוזרים בתרבות אינדיבידואליסטית, אבל לא בהכרח בתרבות קולקטיביסטית. ומבחינתנו, שוב, זה מראה בדיוק את מה שאנחנו רצינו להראות, שזה שהחשיבות של הדבר הזה שונה בין תרבויות.
1: זהו, כי גם
0: ואז נכנסנו לחיים של בני זוג ליום יום. התקבנו אחרי אנשים בזוגיות ביום יום, בדקנו בסוף כל יום, אנשים היו צריכים לכתוב יומן, להגיד לנו במהלך היום עד כמה הם ניסו לעזור לבני הזוג שלהם, איך הם ניסו לעזור לבני הזוג שלהם, כמה קרובים הם הרגישו לבני הזוג שלהם. ואז ראינו שזה לא רק בסקר רטרוספקטיבי, אלא גם כשאנחנו בודקים מה קורה אצל אנשים ביום יום, אנחנו מוצאים ומשחזרים את הדפוסים.
1: אני את אומרת, אין פה תשובה נכונה ולא נכונה לגבי איך לתמוך, אבל בכל זאת, קשה להם מחשבה שאת אומרת שיכולים להיות כאלה פערים בין בני זוג בתרבויות שונות, שיש תרבויות שיותר יאותו לסייע וכאלה שפחות, לא?

0: רוצים לסייע, זו המילה הנכונה, אבל אולי להעניק תמיכה רגשית או אמפתיה, ויש איפה שזה יותר רווח ויש איפה שפחות. זה באמת נשמע לי כל כך בסיסי.
1: אז אני חושבת שמה שיפה בפסיכולוגיה תרבותית, וזה לא, זה לא משפט שלי, זה משפט שאני פשוט מאמצת, זה שהופך, זה הופך את ה, כשאנחנו חושבים על דברים מפרספקטיבה תרבותית, זה הופך את הזר למוכר ואת המוכר לזר. ומה שזה בעצם אומר, זה שלהבין שאנשים אחרים יכולים לחשוב אחרת, להרגיש אחרת, כן. לתעדף דברים בצורה אחרת, להיות מושפעים מדברים אחרת, פתאום גורם לנו להבין שאולי האופן שבו אנחנו רואים את העולם הוא ייחודי לנו והוא לא הכרחי. וזה נותן הרבה יותר גמישות באיך אפשר להתנהל בעולם, וגם מאפשר לנו להיות יותר רגישים לאנשים שסביבנו שהם אולי שונים מאיתנו. אז אני לגמרי שותפה לרגשות שלך, לגמרי לגמרי. אני פשוט חושבת שזה מרתק לראות שגם דברים שמגישים לנו כל כך כל כך בסיסיים, הם אולי לא. הם שונים, והם פונקציה של התרבות שלנו.
0: ומעניין כמובן גם לבחון את מבחן התוצאה. איפה התמיכה הרגשית מסוגיה השונים? איך היא בסוף עבדה?
1: נכון, אז א', יש כל מיני דרכים לבדוק את זה. במחקר הנוכחי עשינו בדיקה מאוד ראשונית, והסתכלנו על הקשר בין המוטיבציה לגרום למישהו אחר להרגיש טוב, השיטות שאנשים משתמשים כדי להשפיע על בני הזוג שלהם, ועל תחושה של קרבה זוגית, שזה אחד מהאינדיקציות לאיכות הקשר. ומה שראינו זה שיש באמת יתרון במרכאות, אני אומרת במרכאות כי זה רק קשר, אנחנו לא יודעים מה הסיבתיות,
0: כן.
1: אבל יש יתרון, אולי, לרצות להרגיש, לגרום לבני זוג שלי או לבת הזוג שלי להרגיש יותר טוב, בתרבויות אינדיבידואליסטיות, כי שם, ככל שאני רוצה את זה יותר, וככל שאני גם משתמשת בשיטות שקשורות לדבר הזה, אז איכות הקשר היא גבוהה יותר.
0: כן.
1: אבל הקשר הזה לא נמצא בקוריאה, שהיא מדינה יותר קולקטיביסטית. מה שאומר לנו שדווקא שם, זה לא משנה אם אני אנסה לגרום לבן הזוג שלי או לבת הזוג שלי להרגיש טוב או לא, האיכות של הקשר היא בלתי תלויה בדבר הזה.
0: כן, ההיררכיה היא קצת אחרת בין האינדיבידואל לזוגיות, לקהילה אולי, מעניין מאוד, כן.
1: יכול להיות שאני בת זוג הרבה יותר טובה בקוריאה, אם אני עוזרת לבן זוג שלי לפתור בעיות, או אם אני מוודא שיש לה או לא דלק באוטו כדי לנסוע לעבודה, וזה הרבה יותר חשוב, אם אני מרגיעה אותה כשהיא בלחץ.
0: מעניין מאוד. אני אחזור הביתה, אני אשאל את הבן זוג שלי איפה אנחנו ממוקמים בספקטרום הזה של אמפתיה בין תרבויות העולם, כדי למפות איפה אנחנו בדיוק בישראל.
1: נכון, אנחנו כן רוצים אבל להגיד שאנחנו כן עולם הערבי, אז לפחות בבועה הקטנה שלנו ובטח במציאות הקשוחה שלנו, בואו כן נהיה נעימים ואדיבים ואכפתים לבני הזוג שלנו.
0: לבני הזוג, זה גם קצת מתחבר לאייטם הקודם, בואו גם נהיה אדיבים ונחמדים בכלל לקהילה שלנו, בטח בתקופת בחירות.
1: לגמרי.
0: תודה רבה לך, פרופסור מאיה תמיר, מהמחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטה העברית, שדיברת איתנו על המחקר הזה שלך, שממפה את ההבדלים בתמיכה הרגשית בין תרבויות שונות בעולם. תודה רבה, יצאתי מעודדת מהשיחה.
1: בשמחה, שיהיה יום טוב לכולנו. יום נהדר.
0: קשמיר היל, עיתונאית הטכנולוגיה הבכירה של הניו יורק טיימס, גילתה בוקר אחד שמישהו העלה ביוגרפיה שלה לאמזון, בלי לדבר איתה. ואז היא גילתה שהאתר מוצף בעוד אלפי ביוגרפיות כאלה, שמי שאחראי להן בפועל הוא סופר הצללים הנודע צ'אט ג'י-פי-טי. למה אמזון לא מגלה לקוראים איך נכתבו הספרים שהיא מציעה באתר שלה? מה זה אומר על מצבו של עולם הספרות? והכי חשוב, האם באמת אפשר לעשות מזה כסף? יספר לנו על כך האיש שאת הביוגרפיה שלו גם AI לא יוכל לפצח, דוקטור רועי צזנה, עתידן וחוקר במרכז בלווטניק באוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב.
2: בוקר טוב, אחרי כל שיחה מעודדת עם המרואיין הקודם, אני בא לדכא.
0: חשוב לי תמיד שאתה תאזן אותנו בתוכנית הזו, אנחנו מנסים להציג את המציאות העגומה. הפעם אנחנו מדברים על עולם הספרות, שזה באמת, אני מודה שהסיפור הזה באמת השמיט לי את הלסת, כי פעם ספר זה פרויקט של שנים, והיום מנוי זול לצ'אט GPT יכול ממש לסגור את הפינה, להוציא עשרות, אולי מאות, אולי אלפי ספרים בשנה.
2: כן, יש סיבה שאמזון בכל זאת הגבילה את מספר הספרים החדשים שכל סופר יכול להעלות אליה לעשרה ספרים לשבוע, לא יותר מזה.
0: רק עשרה ספרים בשבוע.
2: רק עשרה ספרים בשבוע, שזה בערך ספר וחצי ביום.
0: אני באמת לא מצליחה להבין איך דבר כזה קורה. אני באמת לא מבינה.
2: אז אני אשמח להסביר.
0: בטח.
2: כמובן. וזה רמז לכל המאזינים, שאני לא אתנגד כל כך שתעלה עליי ביוגרפיה או עשר ביוגרפיות לאמזון. אפילו לא צריך להוריד. אפילו לא צריך עמלה יותר מדי. אבל תראי, קודם כל, הסיפור באמת התחיל מקשמיר היל, שגילתה שיש לה ביוגרפיה באמזון. לא סתם ביוגרפיה, כן? מישהו שכותב שהוא ראיין את האנשים שהכירו אותה, וראיין אנשים שהצטערו שהכירו אותה, ושהוא קרא את יומן הילדות שלה.
0: זה מטורף.
2: רציני, כן. אגב, כנראה שכל זה מפוברק לחלוטין. היא אמרה שהספר מומצא, גדוש בזבל, בבינה מלאכותית. לא הצליחה ליצור איתו קשר. אבל אז היא התחילה לעשות מחקר קצת יותר מעמיק, והיא גילתה כמה דברים. קודם כל, היא גילתה שמספר הספרים שמתפרסמים מדי חודש באמזון, מספר הספרים החדשים, שילש את עצמו בחמש השנים האחרונות. מ-100,000 ל-300,000 ספרים.
0: זה מספרים דמיוניים.
2: ספרים גדולים ביותר. והיא כן הצליחה למצוא בן אדם אחד אמיתי, ביל ג'ון, זה השם האמיתי שלו, מודה שהוא משתמש בצ'אט GPT כדי לכתוב את הספרים שלו. והוא כתב כבר 445 ספרים, ועוד היד, עוד היד נטויה ועוד היד רושמת.
0: כן.
2: כן, עכשיו מה מסתבר? איך הוא כותב במרכאות את הספרים? האמת היא שהוא עושה את זה דווקא בצורה יחסית רצינית. הוא מבקש מצ'אט GPT הצעה לתוכן העניינים של הספר. ואז הוא אוסף כישורים רלוונטיים, מבקש מהטיוטה, מהבינה מלאכותית לכתוב לו טיוטה לכל פרק, מרפרף עליה, אומרת שאני קצת פה, שאני קצת שם, ויש לו תוך חצי יום ספר חדש, שמעביר אותו לקינדל קריאייט של אמזון, מוסיף תמונה שמג'ונרטת אוטומטית, מעלה את הכל לאמזון וזהו, יש לו ספר.
0: לא, לא, לא, לא, לא. איך זה? אני לא מוכנה. כי איפה המבוגר האחראי שאומר, חברים, לא, מה זה?
2: אז המבוגר האחראי, תראי, אני עומד לגלות לך אמת מאוד עצובה על העולם. המבוגר האחראי רוצה כסף.
0: אני גם.
2: כן, אני יודע, גם אנחנו. עכשיו, אמזון מקבלת כסף בסופו של דבר על המחירות שמתרחשות דרכה. היא מקבלת עמלה מסוימת, אחוז מסוים מהרווחים, נקרא לזה ככה.
0: אז אין להם שום אינטרס לעצור את הדבר הזה, אז מבחינתם שיהיו מאות אלפי ספרי AI, עם עובדות מפוברקות לגמרי, שאף אחד לא עובר על זה, אף אחד פה לא אומר, הנה, אתה מספר לנו על העיתונאית הזו, שהתפרסם ספר, התפרסם, די, הוא כבר שם בחוץ, עם יומן נאורים מומצא, עם רעיונות בעד ונגד. מה זה, איך זה, איך...
2: דניאלה, אני שומע את הקנאה בקולך, ואני יכול להבין אותה. תביני שביל ג'ונס הזה, קודם כל, כמעט, הספרים שלו כמעט לא נמכרים, אבל מספיק שעותק אחד ימכר מכל ספר כזה בחודש, כדי שהוא יצליח, כמו שקרה בעונת החגים האחרונה, שהוא יצליח למכור באמזון ספרים בכמעט $6,000, זו מזכורת מאוד מכובדת עבור כל סופר מתחיל שכתב את הספר הראשון שלו.
0: עבור כל סופר מתחיל שלא עשה כלום, שג'ינרט.
2: אוקיי, אז תראי, קודם כל את כמובן צודקת שיש כאן בעיות, ואפילו בעיות בשפע. בעיה ראשונה היא שהספרים המג'ונרטים האלה, נקרא להם ככה, הם גודשים את אמזון, והתוצאה היא שבמקרה אמיתי אחד לפחות, מישהו מוציא ספר אמיתי, כן, של בני אדם, ואז הוא מחפש את הספר שלו באמזון, והוא מגלה שיש לו עוד 9 ספרים, כמעט במקביל, שכמעט אותו הדבר, כמו שלו, והתוצאה היא שהספר שלו, האמיתי, עם מחקר אמיתי שהוא הוציא עליו 3 שנים, הספר הזה שלו נמצא במקום השלישי, לעומת התשעה האחרונים, האחרים. כן, אגב, אחד מהאלה שבמקום הראשון-שני, כתב אותם ביל ג'ונס.
0: בוא נעו.
2: כל הכבוד, אני מחכה שהוא יכתוב אליי את הביוגרפיה גם כן. אבל בעיה אחרת היא שיש לספרים האלה אמינות מאוד נמוכה. הנה נתון מזעזע שבאמת הדהים אותי. עברו חוקרים על 558 ספרים של רפואה צמחית באמזון, כמעט כולם, 82% מהם, נכתבו על ידי בינה מלאכותית, ומקדמים כל מיני תערובות ותמציאות צמחים, ומספרים שאימא שלי...

0: וריפה לה את הדלקות הקשות, והכל בסדר עכשיו, לחלוטין לא, לא, לא, לא, לא מקביל לספרות הרפואית המדעית, לא נותן אזהרות מתאימות.
1: שכאן זה כבר...
0: ואין לך את מלתבוע אפילו, כי את מי תתבע את הבינה המלאכותית.
1: אז זהו, אז אנחנו ממש, לצערי נשאר לנו ממש, נשארו לנו כמה שניות ספורות. אני חייבת לדעת, אם אתה מצליח להגיד לי בחצי משפט, איך אנחנו נלחמים בתופעה הזו. אני מאוד כועסת וחרדה.
0: אני מצטער לשמוע את זה. וגם אמזון בוודאי תכתוב לך את אותו הדבר, אבל ברצינות לרגע צריך להגיד לאמזון ולדרוש ממנה לסמן ספרים שנכתבו רובם ורובם על ידי בינה מלאכותית, כי חשוב להפריד בינתיים בין ספרים שנכתבו על ידי בני אדם, לבין ספרים שנכתבו על ידי בני אדם עם סיוע מבינה מלאכותית שזה נראה לי בסדר, לבין ספרים שהם, תסלחי לי, סוג של זבל טהור, ג'ומרת אוטומטית.
1: לא סוג של, זה זבל טהור.
0: לא תמיד, כי חשוב להגיד שהבינה המלאכותית ממשיכה להתקדם, ונראה שהדירוגים של הספרים שהיא כותבת הולכים ועולים בהתמדה מאז 2023. ויש גם נקודת אור, שכנראה שבשנים הקרובות בינה מלאכותית תוכל לכתוב ספרים ברמה שמקבילה לרמה האנושית, ואז נצטרך לשאול מחדש מה המשמעות של כתיבה אנושית, ולמה אנשים בכלל בוחרים לעשות את הדבר הזה.
1: כן.
0: זה עולה להם בהרבה מאוד דם, יזע דמעות, ובסוף גם לא נותן להם שום דבר ממשי.
1: האם בכלל היא חשוב מי כתב את הספר, או רק אם נהננו לקרוא אותו? אל תענה לי על זה, אוי ואבוי לי.
0: כל פעם שאני צופה בסדרה מרתקת בנטפליקס, אני שואל את עצמי, מי בימים אותה? מי יביא את הסריטאי? לא, אני צופה, הוא נהנה. זה בסדר.
1: כן. בסדר גמור, פרדרים, אנחנו...
0: ובנימה פסימית זו.
1: ובנימה זו, אנחנו נודה לך, דוקטור רי צזנה עתידן וחוקר במרכז בלוואטינג אוניברסיטת תל אביב, תודה רבה.
0: יום טוב.
1: יום טוב, אני מקווה, אנחנו ניפרד גם מכם, מאזיננו היקרים, עד כאן שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל, איתכם בכל בוקר, בין 7-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. האורח שלנו הוא יונתן קיטאין, המפיקה היא תמר בנימין, יובל יסוד על הביצוע הטכני, מיד אחרינו גם כן תרבות עם גואל פינטו. אני דניאלה רגב, תודה רבה שהייתם איתנו, שיהיה המשך יום נעים ושקט.

0: coming on. I travel miles. כאן תרבות. כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: היי ידידיי, תחרות ארתור רובינשטיין לפסנתר הגיעה לגמר, וכולם מוזמנים. שישה מתחרים, מרוסיה, מבלרוס, מאוקראינה ומקוריאה. מי יהיה הזוכה המאושר? ומי יהיה אהוב הקהל? 3-9 בספטמבר בתל אביב. כרטיסים באיבנטים, כוכבית 9066.
2: כאן תרבות. כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית גם כן תרבות. לשידור נוסף. כאן תרבות.
3: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.

0: שלום שלום לכולכם, אנחנו כאן מאזינות ומאזינים גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. היום בתוכנית חשיפה, מי הוא הסופר המושאל ביותר בספריות הציבוריות בישראל, כמה ספרים שלו הושאלו במהלך שנה שלמה וכמה שקלים הוא קיבל על כך. הבוקר נביא לפניכם מסמכים חסויים הנוגעים לנתוני השאלות הספרים בספריות הציבוריות, נפרוס לפניכם את רשימת הסופרים המושאלים ביותר ונוכיח שוב שאין הלימה בין הסופרים העומדים בלב השיח הספרותי לבין אלה שהקוראים אשכרה רוצים לקרוא. כל זה מיד. נדווח לכם גם על עזיבתו של המנצח, המנהל האומנותי של התזמורת הסימפונית ירושלים, יוליאן רחלין. זה זמן רב שאנחנו עוקבים בדאגה אחר מצבה של התזמורת הסימפונית ירושלים, ועכשיו, אחרי פיתורים של 9 נגני התזמורת, גם המנצח הולך הביתה. אנחנו נדבר על זה מיד. הכנסת אישרה הקמת מוזיאון שיעסוק בהנצחת זכרה של ראשת הממשלה לשעבר גולדה מאיר. התקציב שייוחד לכך 7 מיליון שקלים בשנה. אנחנו ננסה להבין אם יש קריטריונים שעל פיהם המדינה מחליטה לזכור את מנהיגיה. למה גולדה מאיר שווה תקציבית פחות מדוד בן גוריון וממנחם בגין? האם יש סדר בדברים או שהכל אלה בבעלה? וכמובן, כמובן, מאזינות ומאזינים, כבר גמר גביע העולם בכדורגל, נבחרת ספרד ניצחה הלילה את ארגנטינה של מסי. אנחנו נתמקד בהיסטוריה שקרתה שם באמצע המשחק, לראשונה הופעת אמצע. עוד דברים רבים ככל שיתיר לנו הזמן. אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים, נעדכן מיד. עורכת המשדר, מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה, שיר רונן, על הביצוע הטכני, יובל יסוד.
1: גם כן תרבות.

אז כן, מאזינות ומאזינים, זה קרה הלילה. ספרד הוכרזה אלופת העולם בכדורגל לאחר שניצחה את נבחרת ארגנטינה של מסי 1-0. במהלך המשחק הלא מאוד מרשים ולראשונה בהיסטוריה של משחקי המונדיאל, התקיימה הופעת אמצע של מיטב הזמרים בעולם. ג'ניפר אדסון שרה את ההמנון האמריקני.

0: וכל הכוסות באולפן התנפצו להם. טוב, כמובן, הכל קול של מלאך, אבל זה קצת מזכיר, מצחיק קצת, כי אמריקה לא הגיעה לגמר התחרות. עוד היו שם טום קרוז וג'סטין ביבר ומדונה ו-BTS ושקירה, אפילו מאזינות ומאזינים, אפילו גוסטבו דודמל. אז איך היה? אלעד ברנוי מגיש יום יום ופופ-אפ בכאן תרבות וכאן הסקטים, הוא צפה, הוא איתי עכשיו, שלום אלעד.
1: גואל.
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. תגיד, עוד לפני שניכנס להופעות עצמם, את שאלת הלמה הצלחת לפתור? למה המונדיאל היה צריך הופעת אמצע?
1: נראה לי שהתשובה היא במילה אחת, אמריקה. ככה זה באמריקה, הכל צריך להיות גדול יותר, מוגזם יותר, צעקני יותר, צבעוני יותר. והיה ממש רשימה של כוכבים, עוד לפני המופע המחסית, המופע פתיחה, זה היה פשוט לראות את ג'ניפר האץ, את רובי וויליאמס, ניקול שרזינגר, טום קרוז, אתה יודע, ישבתי וצפיתי, אמרתי עצמי, אבל מה הקשר? כלומר, מי החליט שאתם צריכים להיות כאן? כי מה? אז ג'ניפר האץ שרה, באמת שרה מקסים, אבל זה היה איזה מין תחושה כזאת שפשוט מביאים אנשים מפורסמים, ואז הקהל מעניין אומר, היי, כן, כן, הם מפורסמים, על הכיפה, כי יופי, אנחנו באמריקה. ככה זה באמריקה, אתה הולך לרחוב, אתה נתקל במפורסמים, אז בואו ניתן לכם את החוויה הזאת גם בגמר גביע העולם.
0: והיה לזה את הפוטנציאל אלעד להיות הדבר, נכון? זה יכול להיות תו תקן למונדיאלים הבאים שיבואו, אבל זה לא באמת קרה.
1: אני לא בטוח, כי אני חושב שבשביל שזה יוכל להיות תו תקן, בשביל שבאמת זה יהיה עם פוטנציאל, צריך שזה יהיה עם איזשהו חיבור למשהו. כלומר, זה צריך להיות עם איזשהו חזון אומנותי. משהו שאומר לך, זו הסיבה.
0: גם שיעשה שכל, נכון? שיעשה שכל, שנבין.
1: בדיוק. אתה יודע, כל הזמן משווים את זה למופע המחצית בסופרבול. מופע המחצית בסופרבול תמיד, גם כשהמופע הוא לא טוב, אתה מבין למה האומן הזה עכשיו עומד, אתה מבין למה הוא שר את השירים האלה, אתה מבין את הכוריאוגרפיה, זה איזשהו אדיטוריה לגבי הזמן הזה בתרבות, בעולם, באופן כללי. אחרי זה אנחנו דנים מה היה שם, למה זה קרה, וכאן פשוט אין בזה שום היגיון. כלומר, אפשר לדון בלמה זה קרה, אנחנו גם כנראה נעשה את זה, אבל אתה לא מרגיש שהייתה כאן איזושהי החלטה עוצרותית, אומנותית או משהו מעולמות האלה, אלא פשוט מישהו שאמר, בואו נראה איזה כוכבים נוכל להביא ולסדר אותם בצורה כזאת, שזה יהיה הכי מרשים בעולם.
0: טוב, נשבר לי הלב, הרבה פעמים נשבר לי הלב באותו מופע מחצית, צריך להגיד את האמת אל עד, אבל לראות את גוסטבו דודמל, המאסטרו, המנצח, בין הגדולים בעולם, מנצח על החבובות, על המאפט שואו, אתה אומר, מה לעזאזל?
1: לא להגיד שדווקא זה מצחן בעיניי. כלומר, זה, כן היה בזה, זה משהו משוחרר כזה, ו תראה, אני חושב, קודם כל, זה מתחיל מזה שהמופע הוא באור, כן? אז הכל נראה מוזר, הכל נראה תומה, זה כמו, אתה יודע כמו מה זה? זה כמו אנשים שרוקדים במועדון, ואז מדליקים את האור, ופתאום זה הכל נראה לא בסדר, זה לא אמור להיראות ככה. בחושך הדברים האלה עוברים, אבל משהו שם באמת נראה לא טוב. דווקא בחבובות היה משהו שמצחן בעיניי, כי גם זה באמת מאוד מאוד אמריקאי, וגם זה כל כך מופרך, וכל כך כזה גדול מהחיים, שאמרתי על עצמי בסדר, אבל אני יכול להבין מה אתה אומר. כלומר, אני יכול להבין למה בובות בסטינג כזה יראו קצת משונות.
0: אז בוא נדבר על מה? אני אפילו לא רוצה להגיד הפיל שבחדר. בוא נדבר על המלכה האם.

0: אז כן, מדונה היא זו שפתחה את מופע האמצע. אני נזהר, אלעד, אני נזהר גם כי הקדשת למדונה פרק מרהיב בפופ-אפ, 90 דקות אורכו של הפרק המצוין הזה, בעקבות האלבום המצוין שהיא הוציאה, באמת אלבום שכולם היללו, אבל כאן רחמיי קצת נחמרו.
1: כן, נשאלה שאלה, למה היא שרה את השיר מיוזיק? כלומר, לא היה בזה שום היגיון מלבד זה שזה שיר מוכר ושהיא אומרת מוזיקה, היה שם איזשהו רפרור לאלבום החדש, והאסתטיקה הייתה לפי האלבום החדש, אבל באמת היה כאן איזה מין רגע כזה שאתה אומר לעצמך, למה אני רואה את מה שאני רואה? כלומר, למה זה קורה? למה זה במנהרות, דרך אגב? למה רונלדו שם? למה רונלדיניו שם? ובכלל, אני חושב שכל המופע
0: הם לא סתם שם, אלא נוהגים את המכונית שהיא, לא יודע מה, יושבת עליה.
1: כן, אני חושב שאפשר כבר מהמופע הראשון להגיד שזה היה מין תפסת מרובה לא תפסת. כלומר, 11 דקות וממש דחסו לנו אחד אחרי השני רשימה של אומנים באמת גדולים, אבל אף אחד לא יכול לצאת ב-2-3 דקות עם איזה משהו באמת באמת מעניין. זה נראה כמו קטלוג כזה, זה נראה כמו תפריט, זה נראה כמו, אתה יודע כמו מה זה נראה? זה נראה כמו באירוויזיון שעוברים על כל המופעים אחד אחד להראות לך מה היה.
0: כן, כן,
1: אז ככה המופע נראה פשוט.
0: הריקאפ.
1: למה היא שרה את מיוזיק? אין לזה שום הסבר מלבד זה, שזה פשוט שיר מאוד מאוד מאוד מאוד מוכר שלה. בשנת 2026 לשיר אותו, אני לא רואה למה. אגב, מכל המופעים, אני חייב להגיד שהמופע של מדונה בעיניי היה...
0: כן, כן, כן, אתה יודע, עם מה שהיה שם. האם יש במילים שאני לא מצליח להגיד, מסתתרת גילנות, אתה חושב?
1: יכול להיות, לא נראה לי, אני חושב, כאילו, לא נראה לי שזה המקרה כאן, כי הנה, כי אנחנו נדבר עוד רגע גם על BTS, שהם צעירים, הם רגע השתחררו מהשירות הצבאי שלהם, ואנחנו נגיד אותם דברים, כלומר, אני לא חושב שזה העניין כאן. אני חושב שבשיח על מדונה יש הרבה פעמים גילנות, ויש הרבה פעמים איזושהי אינוחות, אבל זה לא מה שראינו כאן, מה שרואים כאן זה מופע, שאתה באמת לא לגמרי מבין למה אתה רואה אותו, ומה טיבו.
0: אז הנה, דיברת BTS, הנה, גם BTS, הענקיים מקוריאה, גם הם הגיעו לשם, עוד רגע נסביר גם למה, אבל הנה הצלילים.

0: הם היו בסדר, ה-BTS עם אלעד.
1: כן, הם היו בסדר. היה ממש בסדר, כן. תשמע, באופן כללי, אני צפיתי לכל המשחק, כן, מההתחלה ועד הסוף, ואני אומר לעצמי, שעתיים וחצי של שואו, זה אמור להיות משהו, הכל היה כל כך פשוט בסדר. המשחק עצמו היה די משעמם, אני לא מבין גדול בכדורגל, אבל אני יודע שמשחק של 120 דקות שרק בחמש דקות האחרונות יש גול, זה לא משחק מרשים במיוחד. אז גם כאן זה היה איזשהו ניסיון להרכיב משהו, להביא את אחת הלהקות הכי גדולות בעולם, ונקווה שיצא מזה משהו טוב, אבל הדברים לא התחברו אחד לשני, וגם כאן, אתה יודע, היה את המילים ברקע, ושאלתם על עצמי, למה אני רואה את BTS שרים את דיינמייט? אני לא יודע, פשוט כי הם כאן.
0: טוב, בוא נסיים עם זה, אלעד, ברשותך, עם מי שהחליט לעלות על קר הדשא ולהרדים את העולם כולו.

0: אז זה ג'סטין ביבר שאלה מה עם גיטרה פשוט.
1: כן, תשמע גואל, יש לי פה דעה לא פופולרית, אתה מוכן לשמוע אותה?
0: אני איתך.
1: אני אהבתי מה שהוא עשה, כי אני חושב, היה במופע הזה משהו כל כך מהונדס, ואפילו באיזשהו אופן קצת AI, קצת איזו תחושה כזאת של בוא נכתוב פרומט כזה של מה המופיעים שצריכים לעשות, שצריכים להופיע במופע המחצית, איך הם צריכים להופיע, איזה שירים צריכים לשיר, נשים אותם אחד אחרי השני, באמת ממש משהו כזה רובוטי ומהונדס, מאוד מלאכותי, ואז הוא עולה במשהו מאוד לא מותאם. השיר היה באמת לא מותאם, העולה עם גיטרה, הוא אגב, הוא היחיד שנשמע כאילו הוא שר בלייב, השירה שלו הייתה לא מדויקת, ופתאום קיבלת רגע קטן של אמת בתוך המופע הזה. עכשיו, אם היית אומר לי מלכתחילה, האם זה מה שצריך להיות במופע המחצית? לא. אבל לצד המופעים האחרים שהיו באמת, גם אגב שקירה, שאני מאוד אוהב אותה, אבל הכל היה כל כך כל כך מהונדס וכל כך סתמי, שהוא פתאום בא ומשהו דווקא בזיוף הזה, הביא איזושהי כנות מסוימת למופע הזה, וזה דווקא כן מצחן בעיניי. כן, צריך להגיד, כמובן, שאם אני הייתי מנהל אמנותי של הדבר הזה, אני הייתי צועק על כל מי שצריך לצעוק בעקבות המופע הזה, אבל הוא הצליח בכל זאת לעשות משהו, מצחיק להגיד את זה, כן, אבל כאילו זכיר בתוך מופע מאוד מאוד מאוד בלתי זכיר.
0: טוב, ולכל החברים הארגנטינים שלנו, אל תבכו, don't cry for me, כולכם. אלעד ברנוי, לעונג רב, תודה רבה לך שהיית איתי הבוקר.
1: תודה, גואל.
0: אנחנו כאן, מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום מ-8 ועד 10 בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. זה זמן רב שאנחנו עוקבים בדאגה אחר מצבה של התזמורת הסימפונית ירושלים. בחודש שעבר סיפרנו לכם שהתזמורת פיתרה 9 מן הגניה, עוד קודם לכן התארח בתוכנית שלנו מנכ"ל התזמורת את אופר אמסלם, הוא שוחח עם ענת שרון בלייס, הוא סיפר על הקשיים למצוא תקציבים. הבוקר אנחנו מספרים לכם שהמנהל המוסיקלי של התזמורת יוליאן רחלין, שכבר הזהיר במכתב פומבי את כל מי שהיה צריך לשמוע, שאם התקציב ותנאי העבודה לא יסודרו הוא יעזוב, אז הנה זו הכותרת שלנו הבוקר, הוא עזב. נברך לשלום את אופר אמסלם, מנכ"ל התזמורת הסימפונית ירושלים. אופר, בוקר טוב לך.
2: בוקר אור גואל.
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו הבוקר. איך קרה?
2: תראה, למעשה, יוליאן בפועל רצה להישאר בתזמורת. נתחיל מהסוף. אנחנו התכנסנו יום קודם לפני שההסכם התלת שנתי שלו הסתיים, וכהנהלה אחראית ראינו מה שיש לנו על השולחן. ומה שיש לנו על השולחן זה בערך 5 מיליון שקל פחות ממה שהיה לנו ב-2025. עכשיו, כמו שאתה ציינת, אנחנו התחלנו במהלך מדורג אחד לשחרר 9 נגנים שהיו בהסכם אישי, כמובן באופן מסודר, לפני חודש וחצי בערך, והשלב השני היה לחכות עד לרגע שבו ההסכם של יוליאן, במקסימום של הזמן, נוכל לבחון מה מצבנו, ולצערי מצבנו עדיין לא טוב, וכשהוא לא טוב, לא יכלנו כהנהלה אחראית לחדש את ההסכם הזה, כי להסיק מישהו כמו יוליאן, יחד עם כל הסדרה הקלאסית שהוא מביא איתו, ויחד עם הרמה האומנותית הגבוהה, במצב של התזמורת אפשר לומר שזה בלתי אפשרי.
0: מה התקציב של איש במעמדו של יוליאן רחלין?
2: תראה, זה לא רק, קודם כל זה הסכם אישי, אבל בגדול יוליאן הוא שהדווה את הסדרה הקלאסית הגדולה. זה בערך תריסר קונצרטים שקרו בירושלים ומחוץ לירושלים, יחד איתו ב5 קונצרטים, הוא היה מגיע לפה ל5 ביקורים בשנה, שכל ביקור 10 ימים, היינו מקיימים 2-3 קונצרטים, ויחד עם עוד 5 קונצרטים שמנצחים וסולנים מהארץ ומהעולם. עכשיו, שאתה מתכווץ קודם כל, אתה מתכווץ בגודל התזמורת מ-70 נגנים לאזור ה-60 נגנים, זה נקודה ארכימדית שאתה חייב להתנהל בזהירות גם תקציבית, כי בפועל כרגע אנחנו למעשה עם קופה עד ה-30 לתשיעי, 2026, אני לא מדבר רגע על 2027 ואיך.
0: כן, כן. אנחנו לא יודעים מה יקרה ב-1 באוקטובר, אבל אנחנו מדברים במונחים של מאות אלפים או מיליונים שמשולמים למנצח במעמדו?
2: זה באזור המאות אלפים, ויכולים לשמור על צנעת הפרט. עוד פעם, זה כל מה שמסביב, כי סתם לדוגמה, אם אתה יוצא לסיור בחול, אתה צריך לקחת לך לפחות 72, 75 נגנים. אם אנחנו 60 כרגע, תחשוב ש-15 כאלה, אתה לא יכול בחול להגיד שאתה מגיע עם 60, כי זה המצב, מולים המון. הכל פה עולה המון במכפלות. ברגע שאתה תזמורת...
0: אבל לא תצטרך לשלם את אותה מזכורת למנהל האמנותי הבא, שתזכור את שירותיו?
2: לחלוטין לא. אנחנו לא מכוונים לשם, כי אנחנו כמו פציינט שקיבל מהרופא המשפחתי, שאנחנו נמצאים באזור ה-BMI הגבוה. 33, 34, אנחנו חייבים לרדת לאזור ה-20-25. רוצה לומר שלא משנה כרגע מה נעשה. גם אם יבוא מנהל אמנותי בהתנדבות, אנחנו עד הראשון לאוקטובר יכולים לתפקד, ומשם עד לשם אנחנו חייבים למצוא פתרון בימים אלו, ואנחנו נמצא אותו.
0: אתה מדמיין מציאות של התזמורת הסימפונית ירושלים, אין מנהל אמנותי, אין מנצח?
2: לא, התזמורת מעסיקה במהלך השנה סדרי גודל של 30-40 מנצחים, מנצח בא, מנצח הולך. אתה מתכוון למנהל מוזיקלי שמדווה את הקו ועובד עם התזמורת קצת יותר. תראו, קרה מקרים בתזמורת עוד לפני, התזמורת עוד מעט חוגגת 90, שלא היה מנהל מוזיקלי שנה ושנתיים, אנחנו לא מכוונים לשם. אנחנו נטור בשבועות הקרובים אחרי פתרון. שאני מאמין בתוכו, יהיה גם מנהל מוזיקלי ראוי ומכובד, שגם יעזור לתזמורת.
0: מה הייתה התגובה של יוליאן כשהראיתם לו את הדלת?
2: תראה, בגדול יוליאן עשה פה עבודה נפלאה והוא נפגע. בסופו של דבר הוא כן רצה להישאר. הוא כן רצה להישאר, הוא מוזיקאי פנטסטי, הוא מהוולנים הטובים שהיו וישנם בעולם. הוא התחיל קריירת ניצוח לפני מספר שנים, ואנחנו היינו בדרך מצוינים עבורו. אבל במצב הנוכחי שאתה נכנס לדיאטה כזו, אין מה לעשות, הוא מצד אחד מבין, מצד אחד לדעתי מוכזב.
0: אתה אומר, אתה יודע מה קורה בספרים שלך עד סוף ספטמבר. יש מצב שב-1 באוקטובר אתה סוגר את התזמורת ושולח את כולם הביתה?
2: תראה, זה מצב היפותטי, אני הגעתי לתזמורת לפני 6 שנים, המצב היה דומה פחות או יותר. אומנם תקופה שונה, בדיוק ערב הקורונה, ולא בגלל הקורונה, בגלל שנגמר הפיצוי של רשות השידור לתזמורת באותה עת. ויאיר שטרן קודמי אמר לי, אופר, יש כסף לחצי שנה, או שנה ומשהו, ותסגור את התזמורת. אני לא אסגור את התזמורת בשום צורה, אנחנו נפנה לגורמים התקציבים, לעזרה, לסיוע, חד פעמי, רב פעמי, אנחנו בהידברות עם עיריית ירושלים, עם משרד התרבות, ששם אוזן קשבת, הייתי בפגישה מרובת משתתפים עם המועצה לתרבות, הדברים נאמרו, ואני מאמין שמצא פתרון, כי התזמורת מאז שעזבה את רשות השידור עזבה אותה במקרה הזה.
0: עם הקמת התאגיד, רק נסביר בכוכבית למאזינות והמאזינים, כן.
2: נכון, היא בסחרחורת תקציבית.
0: שזה נדמה לי מה שאני רוצה לשאול אותך, עופר אמסלם, ברשותך. כמה שנים אנחנו מדברים, אתה ואני, כאן בתוכנית שלנו? כמה שנים אנחנו מספרים את הקשיים של התזמורת הסימפונית ירושלים? אולי יש רגע שבו בזהירות רבה, וכמובן חשיבות היסטורית, וכמובן מורשת, וכמובן פרנסה של עשרות אנשים, אבל אולי יש רגע שבו צריך להיכנס הרופא לחדר הניתוח ולהכריז
2: על סגירתה, אתה מתכוון?
0: כן.
2: בשום פנים ואופן. התזמורת לא תיסגר. לא תיסגר, זה בלי שום קשר למשמרת שלי או לא למשמרת שלי. זה אחד הגופים החשובים ביותר בירושלים. גם ראש העיר משה ליאון רואה את זה בצורה כזו. אני יודע שהסחרחורת לא נגמרה, אבל אני מקווה שאחרי הבחירות יימצא גם הסדר לדווח הארוך, או נקרא לזה לתמיד. כי הלקונה הזו של 5-6 מיליון שקלים, היא מלווה אותנו, נכון?
0: איך זה קשור לבחירות? תסביר לרגע, עופר.
2: תראה, אני אומר, ישראל לפני בחירות, אנחנו ב5 שנים האחרונות כן קיבלנו סיוע מהאוצר ומהתרבות, הוא סיוע שהתחיל והסתיים בדצמבר 25. אני חושב שהשלב הבא, ביותנו תזמורת עיר הבירה, תזמורת שמייצגת גם את ירושלים וגם את ישראל, הוא לצרף אותנו לחוק ירושלים בתור סעיף קטן, שהובטח לנו תקציב נוסף, עצם יותנו התזמורת הסימפונית ירושלים. ויש הבדל גדול בין להיות תזמורת בירושלים לתזמורת המרכז, כן. על כל המשתמע. עשינו, אני חושב, ככל שאפשר, כולל הכפלת ההכנסות העצמיות של התזמורת, כולל הוצאת התזמורת מירושלים לכל ישראל, כולל לחול. הוכחנו שיש פה רלוונטיות אמיתית, בסך הכל חסרים 5-6 מיליון שקלים בשנה. זה לא סיפור.
0: ואתה מרגיש שכשאתה עושה טלפון למשה לאון, ראש העיר ירושלים, או לשר התרבות מיקי זוהר, מישהו מרים את הטלפון? למישהו אכפת?
2: לחלוטין כן. אם הייתי מרגיש שלא, הייתי בעצמי מניח את המפתחות ואומר, רבותיי, כנראה שמה שגואל אמר זה נכון, אבל לא. יהיה פה פתרון, והפתרון יהיה משולב, והכי חשוב שנשאף לפתרון לדווח רחוק מאוד. או אני קורא לזה פתרון קבע, ולא פתרון ל3-4 שנים. כי השנים נגמרות. אני דיברתי איתך הרבה פעמים, כולל המיזוג שעשינו בקיבוצית.
0: כן, כן.
2: הרבה דברים טובים בדרך קרוב, עכשיו דברים פחות טובים, אבל אני אופטימי
0: מטבעי. אני רוצה רגע עוד שאלה אחת ברשותך. לציבור הלקוחות שלכם, לכל המנויים, לא נמאס כבר? הם לא מקבלים רמה נמוכה יותר שלכם?
2: תראה, לחלוטין לא. עד לפני שבועיים, יולן רחן סגר פה את העונה האחרונה, בקונצרט מדהים, עד רבה, אנחנו, כמו שאמרתי וציינתי, אנחנו הכפלנו ואפילו קצת יותר את ההכנסות העצמאיות, זאת אומרת, אנשים באים יותר ומשלמים יותר. אז היו פה 5 שנים של רנסנס, אם לומר כך. אנחנו לא רוצים להיכנס ל5 שנים של בצורת, זה בדיוק העניין, אלא להמשיך את זה בצורה כזו או אחרת.
0: אנחנו כהרגלנו נמשיך ונעקוב. עופר אמסלם, מנכ"ל התזמורת הסימפונית ירושלים, תודה שהיית איתי הבוקר.
2: תודה גואל, תודה.

0: תומר יוסף עם כאלו מילים. אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. רגע לפני שפזרה עצמה לדעת, אישרה הכנסת תנה של חוקים לטובת המגזר החרדי, אבל בניגוד גמור ובתמיכת ראש הממשלה בימין נתניהו, שגם הוסיף מילים חמות, אישרה הממשלה הקצאת 7 מיליון שקלים בשנה לטובת הקמת מוזיאון ותאגיד שיעסוק בהנצחת זכרה של ראשת הממשלה לשעבר גולדה מאיר. חוב של הכרת תודה, כך אמר ראש הממשלה נתניהו לאישה שהייתה שותפה לעיצוב דמותה של מדינת ישראל. אנחנו מבקשים לנצל את הרגע הזה כדי לבחון כיצד מדינת ישראל בוחרת לזכור את מנהיגיה ואנשי הרוח שלה. למה מורשתה של גולדה מאיר זוכה לתקציב של 7 מיליון שקלים, ומורשתו של יצחק רבין שנרצח זוכה לתקציב כפול? למה מורשתו של מנחם בגין זוכה בתקציב ממוצע של 11 מיליון שקלים, ודוד בן גוריון, כמו גם הרב עובדיה יוסף, ב10 מיליון שקלים? האם יש סדר בדברים, או שהכל עלה בבעלה? נברך לשלום את ההיסטוריון, הפרופסור אבי בראלי, מכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות באוניברסיטת בן גוריון שבנגב. הפרופסור אבי בראלי, בוקר טוב לך. תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. שאלתי שאלה, אבל שאלה היפותטית. ברור שאין סדר, נכון?
1: התשובה הקצרה היא כן. אין סדר.
0: אין סדר.
1: רגע, אין סדר, רגע. זה לא שאין היגיון, זה לא שאין כוח שמניע את הדברים. לא יכול להיות, לא רק שאין, לא יכולה להיות דרך אובייקטיבית במרכאות או לא במרכאות, או, אני לא יודע מה, עומדת בסדרי הנועל התקין, אני לא יודע מאיפה יביאו אותו, שאנחנו על פי הדרך הזאת אנחנו נתחיל להעריך את התרומה של ההנהגות של ההיסטוריות של ישראל אחת אחרי השנייה, על פי איזשהו סולם, ואנחנו נתדרג, בכך אנחנו נממן. או לחלופין, גם אין דרך להגיד, לא אכפת לנו, כל מי שהיה ראש ממשלה רבע שעה, יש לזכרו מכון מורשת
0: אבל למה לא? הרי זה מה שעושים באמריקה הגדולה, זה מה שעושים ברפובליקה הצרפתית ובמדינות אחרות. מישהו שישב באופיס מקבל איקס כסף שנקבע מראש, ואומרים לו תבנה ספרייה, תבנה מוזיאון.
1: זה אפשרי במספר, זה אפשרי, זה לא בטוח שזה כל כך מוצלח, אני חייב להגיד, כי צריך לחשוב למה עושים את הדברים האלה כדי לראות אם זה מוצלח או לא, מה התכלית של הדברים. אבל קודם כל זה אפשרי במשרד, במשטר נשיאותי. כשאתה יודע, יש 4 שנים למעט מעשה רצח וכו'. אצלנו היו אנשים שיאיר לפיד הוא ראש ממשלה דומה במשמעותו, אפילו לראש ממשלה קצר ימים כמו, אני לא יודע מה, שרת, שהיה בערך שנה ראש ממשלה, אני לא חושב. אני באמת חושב, ולא מבנה ששרת כבר מזמן, ולפיד זה לא מזמן. אבל זה דוגמה קיצונית. אתה לא יכול, יש דוגמאות פחות קיצוניות. ההכללה שלהם היא שבמשטר כמו שלנו, כמו שהיה פעם בצרפת לפני שהוא נהיה נשיאותי, שראשי ממשלה יכולים להתחלף כמו גרביים. אתה לא יכול, זה לא לעשות את הפעולה הפקידותי, הדמוקרטית.
0: כן.
1: להגיד, יש כל פעם, כל מי שעושה, תראה, יש כזה דבר, יש נועל כזה. יש הארכיון הציוני, ארכיון המדינה, מוציא אסופות של מאמרים מאוד מוגדרים, ויש תכסים בבית הנשיא, לכבוד, לציון המורשת, עם טקסטים שמציינים את המורשת של ראשי הממשלה לשעבר והנשיאים לשעבר. טקסטים שהם כתבו, נאומים שהם נאמו וכל מיני דברים כאש. לא חושב שהציבור ממש מודע לה, אפילו בתרבות האלבומים שהייתה פעם, זה לא נכנס לכותל המזרח. יש פעולה כזאת, אז היא שווה מה שהיא שווה, אף אחד לא שם לב אליה. תראה, בוא...
0: אבל זה לא מביא אותנו, כל מה שאתה אומר לנו עד עכשיו, האם זה לא מביא אותנו, האם זה לא מביא אותנו לכדי מצב של קבוצות לחץ, כמו שאנחנו רגילים כאן בישראל? אם יש חבר'ה לרב דרוקמן, אז הוא מקבל 5 מיליון שקלים. רק השבוע קיבלנו עוד הודעה על כך שהוקם מכון לרבי נחמן מברסלב. גם זה, כי יש שם אנשים שרוצים עכשיו, זה לא רציני הסיפור הזה.
1: אני לא בטוח שזה לא רציני. אני לא משוכנע לגמרי. כשזה רבי מנחם, אולי כשזה הרבי מנחם, הנחמן מברסלב, זה לא נראה לך.
0: לא, לא, חס ושלום. אני רק אומר שקבוצות לחץ לא יכולות לקבוע כיצד מדינה...
1: הן כן יכולות. גואל, זה המצב הנוכחי, וזה המצב בהרבה מאוד מדינות. החברה האזרחית לסוגיה וארגוניה ודעת הקהל שלה בנקודת זמן מסוים, זה דבר שמשתנה עם התקדמות הזמנים, רואה את המורשת שלה בצורה מסוימת, בעברית, מה שאומרים בלועזית פרטיקולרית, נכונה לנקודת זמן מסוימת, נכונה לערכים בנקודת הזמן המסוימת הזאת, נכונה למה שהם רואים לעתיד, לעתיד, לחזון עתידי לחברה שלה. למה אנשים, צריך להסתכל על הדברים דרך מהותה, למה עוסקים במורשת היסטורית, חברה עוסקת במורשת ההיסטורית שלה, בעיקר היא עוסקת במורשת ההיסטורית שלה, לא רק מטעמים של קוגניטיביים, של להבין מה קרה, אינטלקטואלים כדי להבין מה קרה בעברה, אלא היא עוסקת בזה עיסוק זהותי אחד, והיא עוסקת בזה עיסוק חזוני, איך הם יכולים לקשר בין עברם לבין העתיד שהם שואפים אליו. זה הסיבה שאני עכשיו...
0: אבל כאשר אתה מדבר על הדברים האלה...
1: תן לי להשלים את העניין. על הדברים האלה אתה לא יכול לתת תשובות משפטניות ממלכתיות. אז אתה לא יכול לבוא עם קריטריונים...
0: אז אני אנסה לשאול שאלה אחרת ברשותך. אם אנחנו בוחרים, אם אנחנו באמת בוחנים את העניין הזהותי, שדרכו אנחנו מנסים או מבקשים, כמו שאמרת, לזכור את מנהיגנו, האם אנחנו יכולים לבחון את מבחן התוצאה? האם אותם מכונים באמת עושים את העבודה שלהם?
1: לפעמים הם עושים אותה. בהצלחה מרובה, לפעמים בהצלחה חלקית. מה זאת אומרת? ואפשר גם, אפשר וגם רצוי, בייחוד אם הם מקבלים תקציבים ממלכתיים, לעשות בקרה, בקרת איכות, בקרת יושר, אתה יודע, שחיתות, עניינים כאלה.
0: אבל יש להם השפעה לציבור לאותם מוסדות בעיניך?
1: יש להם השפעה, לא צריך להגזים בהשפעה שלהם. יש להם השפעה, אני לא ראיתי, תראה, מדינת ישראל, הדוגמה הכי טובה זה הדוגמה של מרכז רבין.
0: כן.
1: תראה, הושקעו בו הרבה מאוד כסף, זה הגורם שמקבל הכי הרבה כסף. הסיבה היא מאוד ברורה לכל מי שמנסה לחשוב על הדברים האלה. עברנו טראומה קשה עם רצח רבין, עברנו... כולנו, לא רק קבוצה אחת בחברה הישראלית, אלא כל הקבוצות בחברה הישראלית עברו טראומה קשה ברצח רבין, ואחת הדרכים של החברה להתמודד איתה הייתה הקמת מרכז
0: רבין. כמובן.
1: אוקיי, עכשיו, מה... אבל היא לא פותרת את המצוקות הקשות והוויכוחים ה... זהותיים והמאבקי הכוח.
0: לא, אבל אני לא מדבר על מאבקי כוח, אני מדבר, אבל בוא נשאל עוד שאלה ברשותך, אני לא יודע אם אתה יודע מי זאת אודיה פינטו, לא, אין קרבה משפחתית, אבל היא משתתפת בתוכנית ריאליטי, קוראים לתוכנית הזאת פאוור קאפל, היא משודרת ברשת 13, והנה דברים שנאמרו ממש השבוע.
2: את מי אנחנו רואים בתמונה?
3: לא מכירה מישהו כזה. אולי זה בן גוריון? בן גוריון זה היה הראש ממשלה הראשון.
2: אוקיי.
3: אבל מה, זה לא תמונה בשחור לבן.
2: נכון.
3: אז זה לא יכול להיות בן גוריון.
2: אז מי זה כן יכול להיות?
3: אולי הפרקליט של המדינה.
2: מה שמו?
3: כרגע?
2: כן.
3: ראובן? או חיים? חיים? חיים ליקסמן? חיים וייס? משהו חיים.
4: אם אני אומרת יצחק נבון, זה אומר לכם משהו?
3: כן, אני מכירה, כי זה משהו כאילו...
4: כאילו מה?
3: כמו נחמן ביאליק?
4: מי היה יצחק נבון?
3: לא יודעת.
4: מי היה יצחק נבון?
5: אין לי השכלה בכלל בדברים האלה.
0: אז מה הכל שווה כששני צעירים לא יודעים מי זה יצחק רבין ומי זה יצחק נבון?
1: חייך, גוי, אתה, זה משחק שעושים אותו כל כך הרבה שנים. לקחת מישהי שלא יודעת, אתה תפנה, תתפוס מישהו ברחוב של 100 שערים ותשאל אותו מי היה הרשב"ם, אתה חושב שהוא ידע להגיד לך? הסיפור, וככה אתה תשפוט את השאלה אם מרכז רבין הצליח או לא הצליח, זה מלאכה קלה מדי. ברור שיש חלק מהאוכלוסייה שעניינים קולקטיביים, בכלל מדברים עליו מעט מאוד. אז מה, אתה לא תפתור את זה באמצעות שום והמורשת רבין, יש יום רבין במערכת החינוך, יש תוכנים לילדים שלנו את ענייני רבין, תכון היטב.

0: בתור ראש ממשלה, קרי תהליך אוסלו, הוא עדיין, בלשון המעטה, נמצא במחלוקת חמורה מאוד בחברה הישראלית, ואולי אפשר להגיד גם, אפילו להמשיך ולהגיד שהמורשת הזאת היא חטפה סנוקרת אחרי סנוקרת ככה, שברבה רוב הציבור מתנגד למורשת הזאת. ולכן למרכז רבין, השאלה שמורשת רבין עומדת במבחן, לא סביב השאלה אם גברת פינטו מכירה אותו או לא, היא עומדת במבחן סביב השאלה היותר מעניינת, אם מרבית הציבור שכן מכיר את רבין מכיר את מורשתו על כל גווניה.
1: מעניין. טוב, אבל זה יהיה נכון, אבל זה יהיה נכון. אנחנו צריכים לשים... הפרופסור ברלי, אנחנו צריכים לשים... אנחנו צריכים לשים נקודה, אבל נדמה לי שהשאלה הזו שאתה שואל נכונה לכולם, כי יש כאלה שגולדה מאיר עבורם היא משהו אחד, ויש אחרים שעבורם גולדה מאיר היא משהו אחר לגמרי, אולי זה נכון לכל המנהיגים שלנו.
0: יש דברים חשובים שאפשר להגיד על זה, אני מניח שאין לך זמן, אני אגיד רק בחצי משפט, אם אתה מרשה לי.
1: רק חצי.
0: אז אני אגיד בחצי משפט, על גולדה מאיר נעשה פרויקט של דמוניזציה שעשו לה, פרויקט שהובילו אותו היונים בתנועת העבודה, מתנועתה שלה.
1: אוקיי.
0: ונתניהו עושה מסיבותיו שמעניין לעמוד עליהם, ניסיון לתקן את זה.
1: נודה לך על השיחה הזו, ההיסטוריון הפרופסור אבי ברלי, אני מודה לך מאוד, תודה שהיית איתי הבוקר. אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, המשורר, חתן פרס ישראל, ישראל פינקס, הלך לעולמו, הוא נולד בבולגריה, הוא שימש מתרגם ועורך, הוא גם ניהל גלריות לאומנות, הוא כתב על אומנות בעיתונות, וכמובן, כתב ספרי שירה שזכו להערכה רבה. איתנו כעת המשורר, רפי וייכרט מול, הוצאת קשב לשירה, שערך את הספר הייתי באיזה מקום בחלום, מבחר משיריו של ישראל פינקס, שירה האור, בהוצאת הקיבוץ המיוחד. רפי, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב, גואל, בוקר
1: תודה,
2: טוב.
1: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. כיצד נזכור אותו או את שירתו של ישראל פינקס?
2: אני חושב שקודם כל צריך לזכור אותו כמשורר ים תיכוני מרכזי. ממשיך דרכם של קוואפיס, של ספריס, של מונטלה, משורר של שני כתבות, מצד אחד אירופה, שהוא זנח אותה מאחורי גבו, אבל אף פעם לא זנח אותה בעומק נפשו. ומצד שני, ההגעה לישראל, ההגעה לפלסטינה איי ב-1944, השהות בבן שמן, רחובות תל אביב, ותמיד געגוע לפריז, לאומנות, לגלריות, לעולם העתיק, ליוון, לרומא. הוא היה בין הזמן הזה, הוא היה בין המחצית השנייה של המאה ה-20 מצד אחד, בין דורם של זך ואבידן ודליה רביקוביץ', אבל מצד שני גם משהו על זמני, הוא היה מסוגל לדבר בשיר עם סוחר פלורנטיני מן המאות הקודמות, ולשייט בזמנים ובמקומות, והיה בו משהו פלאי וקסום, משורר מאוד צבעוני, מאוד מוקפד, רב השראה, הוא לא כתב הרבה, אבל רוב הדברים שהוא כתב היו דברים באמת חשובים.
1: אז בואו נשמע ביחד מאזינות ומאזינים. עמנואל אלפרין, חברנו, ראיין אותו בתוכנית מהיום למחר, בערוץ הראשון. זה היה ב-1997, כמה זה עבר? 30 שנים כבר, על ספר השירים שלו, גניאולוגיה, שם הוא קרא מתוך הפואמה, הקור והחום. בואו נשמע.
3: והשנים היו פחוסות ודחוסות. וזריזות מאיתנו. אנשים נכנסו ויצאו בהן במהירות. אמרו משהו ונעלמו. בארון נותרו חפצים ובגדים של מי שלא היו עוד איתנו. הלב כבר גס בהם. היו שראו בכך לפעמים ראיה. אי אפשר היה להבין שום דבר. לא היה זמן לשום דבר. אי אפשר היה להחזיק בשום דבר. אבל נהגנו כאילו היינו בני על מוות, וכאילו זמן יש לכל, ולהיעדר, או למילה הטובה, או לשתיקה.
1: אני נורא אוהב את העדינות שלו. יש בזה היגיון, מה שאני אומר, רפי?
2: בהחלט, בהחלט. פתאום אני נזכר ב-T.S. Eliot, אני נזכר באודן, במשוררים האנגלו-סקסים, האנגלו-אמריקנים, שהשפיעו כל כך על הדור של ישראל פינקס. עדינות, מתינות, דיוק, אהבת המילה, אהבת השפה העברית, ואיזה מקום בשירה של דיגניטי.

0: לאיזה כבוד, של איזה הדרה, משהו בין הדור הישן, זאת אומרת,
1: אבל תמיד... אבל זה עם... עדיין פשוט, נכון, רפי?
0: זה פשוט, וזה דיבורי, וזה נגיש. אני מוכרח לומר לך שאם יש כאב שאני כואב אישית, גם כמי שערך את המבחר, וגם כמי שהשירה הזאת מלווה אותו עשרות בשנים, זה שהיא לא מצאה לעצמה קהל רחב. היא נשארה שירה למיטיבי לכת, למיטיבי קריאה, ואני זוכר שביום שהוא... זכה בפרס ישראל בשנת 2005, אני לימדתי באחד המוסדות, הייתה לי קבוצה מאוד גדולה של לומדים, בוגרים, לא סטודנטים מתחילים, ושאלתי מי מכיר את ישראל פינקס, ואף אחד לא הכיר. וכמובן...
1: כבר אז, כן, זה לא שהיום אנחנו יכולים לבכות על כך שאיש לא זוכר אותו, או איש, לא יודע, לא מכיר אותו, כבר אז זה קרה ביום שהוא זכה בפרס ישראל.
0: זהו, זה מצד אחד. מצד שני, אני חושב שרוב האנשים שכותבים שירה, וחיים שירה, ולוקחים אותה ברצינות, ישראל פינקס, כמו דן פגיס אגב, כמו אריה סיוון, כמו השמות הפחות זוהרים, אבל הבוהקים באור יקרות של השירה חשובים לנו, יקרים לנו, אנחנו מעריכים אותם, אנחנו ממשיכים את דרכם, ובאמת הם היו נושאי לפיד של דור המהגרים, מי שבאו ארצה ועשו את מיטב השירה העברית של הדור ההוא של שנות ה-50, ה-60, ה-70.
1: תעשה לחיבור בין העיסוק הרב שלו באומנות לבין כתיבת השירה.
0: קודם כל, השירה שלו מלאה באומנות. מלאה באומנות, יצירות של אומנות פלסטית, פסלים, ציורים, פסיפסים, מכל התקופות. מוסיקה, הרבה מאוד מוסיקה. אתה יודע, כשהייתי בא אליו לביתו בגורדון, תמיד היו ספרים, שכר באומנות. ספרים עתיקים, הרבה מאוד שספרים עתיקים על השולחן, מהדורות ראשונות, מקדשות, ממש מכל העולם. והוא ממש שחה בזה, זה היה האקווריום שלו, הוא חי את זה. הוא חיבר את כל הזמנים, וכל הדברים האלה נוצקו לתוך השירה שלו. זאת הייתה הגנאלוגיה שלו, וזה היה אילן היוחסין שלו. כן, גדולי אירופה, גדולי הפיסול, גדולי הציור, גדולי המוסיקה. הוא ממש חי בתל אביב ליד בן יהודה שטרסה, כן? והוא כאילו היה לא מכאן, כן? לחיים גור יש את העניין עם מכאני או לא מכאני. הוא היה מצד אחד מכאני ומצד שני לא מכאני. הוא היה אירופאי, הוא הלך עם חליפה, הוא ישן פייפ, הוא נראה כמו משורר אירופאי בלב הקיץ התל אביבי, וזה היה מקסים.
1: תראה רפי, ואתה עצמך אמרת שטרסה. כן, אתה עצמך.
0: נכון, נכון.
1: אתה עצמך אמרת את זה עכשיו. למה הוא כתב מעט, רפי?
0: זה עניין כזה שקודם כל ההקפדה. ההקפדה, זה היה לו חשוב שכל מה שיצא מתחת ידיו יהיה הכי מושלם. הוא לא יסתפק בפחות. אתה לא רואה אצלו איזה שירבוטים וטיוטות וכאלה שירים שהם לא ראויים למאכל. קשה להגיד את זה על רבים אחרים. תראה, אצל דוד אבידן יש מאות עמודים שהם לא מיטבו של דוד אבידן. הוא עדיין גאון. כנל אצל זך, כנל אצל משורים אחרים. אצלו כל מה שהוא פרסם, כל מה שהוא הוציא החוצה, כן, היה באיזה דרגה של חשיבות ובדרגה של טיב. וזה לוקח זמן. ובשנים היותר מאוחרות, אלה לא היו שנים של השראה. אלה היו שנים של מצבי רוח קשים, אלה היו שנים של מופנמות, שנים של התרחקות. הוא הרגיש שהוא מתרחק מעצמו, הוא הרגיש שהתרבות מתרחקת ממנו. ובעצם הוא לא שייך לתרבות של כאן ושל עכשיו, מה שאנחנו שומעים ברדיו, או צורכים בטלוויזיה, או אפילו רואים במונדיאל אתמול עם המופע הצעקני. זה לא ישראל פינקס. ישראל פינקס הוא פיין טיונינג, הוא משהו לגמרי אחר. וזה בא לידי ביטוי בזה שהוא כאילו משך את ידיו מן השירה. כן, אבל הוא עדיין פרסם, ב-2015 הוא פרסם ספר שירים מעולה בהוצאתו של עוזי אגסי באבן חושן, ופה ושם עוד כתב, ואני, כל דבר שהוא כתב ופרסם היה יקר לליבי, כך אני מוכרח להעיד, מהספר הראשון מ-1961, אני עוד לא הייתי בן החיים, אבל כשגיליתי את 14 שירים בהוצאתו של גבריאל מוקד, ספרו הראשון של פינקס, זה אור הוא עיניי פשוט.
1: איזה מין איש הוא היה?
0: תראה, לחבריו ולמקורביו ולאנשי התרבות הוא היה איש רעים להתרועע. אני צעיר ממנו בשלושה עשורים, הוא נהג להזמין אותי לארוחת צהריים, היינו יושבים ליד דיזנגוף בבתי קפה לשוחח, אבל הוא גם היה איש בודד. אני אספר לך אנקדוטה, אנחנו פעם בנהלל ערב לטוביה ריבנר. ופתאום ישראל פינקס שהיה צריך לדבר נעלם, ואהובה אשתו ישבה, ואני אומר לה, אהובה, איפה ישראל? הוא צריך לעלות על הבמה, אני מנחה את הערב. היא אומרת, שמה הוא הלך לאשן את המקטרת. הגעתי אליו, אני אומר לו, ישראל, מה קורה? אז הוא אומר, כולם מתו לי ונשארה לי רק המקטרת. זה המשפט כל כך מטלטל.
1: כולם מתו לי נשארה לי רק.
0: כולם מתו לי נשארה את המקטרת. וזה היה, הוא היה איש בודד בסופו של דבר, הייתה לו משפחה, אבל יש איזו בדידות קיומית, אגב שהייתה אופיינית גם לנתן זך, גם לדן פגיס, גם לדוד אבידן, בדידות קיומית עמוקה, אקזיסטנציאלית של המחצית השנייה של המאה ה-20, זה עובר כחוט השני בכל שיריו.
1: מה תזכור?
0: אני אזכור את מאור הפנים, אני אזכור את הקפה והעוגות שהוא הגיש, ובעיקר אני אזכור כל שורה שהוא כתב, שקראתי אותם קדימה, אחורה והלכסון, ואת ישיבות העריכה של מבחר שירה, והתווכחנו על כל מיני דברים, אבל בסוף יצא מבחר שירים מקסים, והוא מאוד מאוד שמח שגם הוא בהוצאת המבחר, כן, הזוטה, הקטנים האלה של הקיבוץ המאוחד, וזה נגיש לסטודנטים, לתלמידים, ולכל מי שיושיט יד לשירה גדולה.
1: ברוך תהיה, רפי וייכרט, לזכרו של המשורר, חתן פרס ישראל, ישראל פינקס, שהלך לעולמו. תודה רבה שהיית איתי הבוקר.
0: תודה לך, גואל.
1: והנה, מאזינות ומאזינים, אתן שומעות ושומעים את הצלילים, הצלילים אמורים על סיומה של השעה הראשונה, רק הראשונה של גם כן תרבות, אנחנו שווים אליכם מיד חדשות, אחרי חדשות השעה 9, עם חשיפה משלנו, מי הוא הסופר המושאל ביותר בספריות הציבוריות בישראל, כמה ספרים שלו הושאלו במהלך שנה שלמה, וכמה שקלים הוא קיבל על כך, אנחנו נביא לכם מסמכים חסויים שנוגעים לנתוני השאלות הספרים בספריות הציבוריות, נפרוס לפניכם את רשימת הסופרים המושאלים ביותר ונוכיח שוב את מה שאתם כבר יודעות ויודעים. אין אלימה בין הסופרים שעומדים בלב השיח הספרותי לבין אלה שהקוראים אשכרה רוצים לקרוא. כל זה מיד אחרי חדשות השעה 9, שובו אלינו, אנחנו מחכים לכם.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
2: כאן תרבות. כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית גם כן תרבות. בשידור נוסף.
2: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.
3: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.

0: שלום שלום לכולכם, חזרתם אלינו, אנחנו שמחים על כך. אנחנו בשעה השנייה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. עכשיו בשעה הקרובה חשיפה של גם כן תרבות, מי הוא הסופר המושאל ביותר בספריות הציבוריות בישראל, כמה ספרים שלו הושאלו במהלך שנה שלמה וכמה שקלים הוא קיבל על כך. אנחנו נביא לכם מסמכים חסויים שנוגעים לנתוני השאלות ספרים בספריות הציבוריות. גם מיקי גבריאלוב יהיה איתנו מיד, אנחנו נחגוג איתו 40 שנים ליציאת האלבום הפנומנלי אוהב להיות בבית, ואודי בן משה המנהל האמנותי של תיאטרון החן ידבר איתנו על הרפרטואר החדש של התיאטרון. עוד דברים רבים על שולחננו, אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים נעדכן מיד.
1: גם כן תרבות.
0: גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. את השעה הזאת, מאזינות ומאזינים, אנחנו פותחים בחשיפה. אחד הסודות השמורים ביותר בעולם התרבות הישראלי וברפובליקה הספרותית בפרט הם נתוני השאלת ספרים בספריות הציבוריות. הבוקר ובשנה השנייה ברציפות נחשוף לפניכם בבחורה את הנתונים כולם. מי הסופר שספריו מושאלים יותר מכל וכן כמה כסף הוא מקבל על אותן השאלות. לפני שנפרוס הכל לפניכם, רק נזכיר את מה שאנחנו אומרים זה שנים. מחלקת הספריות במשרד התרבות לא עושה את הדבר הפשוט. היא לא לוחצת על כפתור ושואבת את נתוני ההשאלה מכל 250 הספריות הציבוריות בישראל, אלא למשרד התרבות יש חברה חיצונית. החברה עושה את מה שקרוי סקר ושואבת נתונים רק ממשרד מספר מצומצם של ספריות. על פי הנתונים הללו הסופר מקבל את שכרו. זה אומר שאם יש סופר שהוא להיט, כוכב, סופרסטאר בספריות של רמת השרון או של חיפה, אבל הסקר לא נעשה בהן, אז גם אם ישאילו את ספריו אלפי פעמים הוא לא יקבל שקל מהקריאה שלכם. ולא רק זה, וגם את זה אנחנו כבר שנים צועקים, משרד התרבות מקדיש תקציב מצומצם מאוד לתחום, כ-3 מיליון שקלים, כולל התשלום לחברה החיצונית. זה אומר שמשרד התרבות מעמיד רף עליון לשכר. גם אם ישאילו את הספרים שלכם מיליון פעמים, המקסימום שמשרד התרבות ייתן לכם 18,000 שקלים. אחרי שהסברנו את כל זה, הנה הנתונים עצמם, נתונים שנכונים לשנת 2024, הסקר האחרון שנעשה. על פי הסקר, רק 450 סופרות וסופרים הסתכרו מהשאלת ספריהם בשנה זו. 450 בודדים מתוך מאות אלפים. בראש הרשימה עם 260 אלף השאלות, זה מספר אגדי, 260 אלף השאלות, היא הסופרת גלילה רון פדר עמית. 260 אלף השאלות, ועל זה היא תקבל מהמדינה 18,000 שקלים בלבד. זה אומר, מאזינות ומאזינים, שבכל כל פעם שנכנסתם לספרייה הציבורית וביקשתם ספר של גלילה רון פדר וקראתם בו להנאתכם, גלילה רון פדר קיבלה על זה 7 אגורות. זה מה שהיא קיבלה בכל פעם שביליתם סוף שבוע עם ספר של גלילה רון פדר. על התוצאות ועל הנתונים איתי מגישת מה שכרוך, תוכנית הספרות המצטיינת של כאן תרבות המשודרת מיד אחריי בכל בוקר בשעה 10 בבוקר, מאיה סלע. שלום מאיה לי.
2: שלום גואל.
0: תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו, והנה הנתונים נמצאים מעלה בידינו. בכל פעם שאני רואה את מספר ההשאלות של ספרי גלילה רון פדר והשכר שהיא מקבלת על זה, לא יודע, הלב שלי נשבר לרסיסים.
2: טוב גואל, אני רוצה קודם להגיד משהו חיובי, בסדר? לא כי אני אדם חיובי, אני רוצה להטעות את הציבור. כל פעם שאני רואה את גלילה רון פדר ברשימה כזאת ועומדת בראשה, ולא בשנה, לדעתי היה ככה גם
0: בשנה שעברה,
2: זה מחמם לי את הלב. קודם כל, גלילה רון פדר, זה, אתה מבין? כי אנחנו חיים בעולם כזה שבטח הדור שלי ושלך, אנחנו כבר לא, לפעמים לא מבינים אותו והכל, נכון? עולם מוזר, כאוטי. גלילה רון פדר היא שם.
0: עוגן.
2: זה עוגן, זה יפה, זה עדיין קוראים את זה, ציון ובתיה, הכל בסדר בעולם, יש עדיין את גלילה רון פדר, אני אוהבת לראות את זה. יש לי איזה קריאה משלי של הרשימה הזאת, אם אתה מוכן
0: בבקשה.
2: שאני אקרא בקפה הזה. קודם כל אני רואה שרוב האנשים הסופרים בראש הרשימה הם סופרים לילדים.
0: אוקיי.
2: אני אומרת לעצמי כשאני רואה את זה, קודם כל אנחנו מדברים על זה שילדים בעיקר לוקחים ספרים מספריות, שואלים ספרים מספריות, נכון? ולא מבוגרים.
0: כן.
2: דבר שני, יש כאן הבא בתור אחרי גליל אהרון פדר, שזה, אתה יכול להגיד, זה שהאוריה, לא שהוא בא בתור, ברכות חמות לאברהם אוחיון, שעשיתי גוגל, הרב אברהם אוחיון, שכתב עשרות ספרים לילדים, חרדים, זה הציבור שלו, זה הקהל שלו, הוא, יש לה 261 אלף השאלות, הוא יש לו 181 אלף.
0: נכון.
2: אוקיי? זה ההבדל ביניהם.
0: מספר אגדי.
2: זה גם מספר אגדי, אבל יש הבדל גדול ביניהם.
0: כן,
2: של איזה 100 אלף.
0: של 80 אלף, כן.
2: אוקיי. שניהם יקבלו 18 אלף, זה יפה לראות שמשרד התרבות הפך להיות איזה מין מקום סוציאליסטי. זה בסדר גמור. אנחנו לא בקפיטליזם עכשיו, כמה קראת, אבל זה יש מספר.
0: כן. יש מספר קבוע מקבלים, אחד לכולם.
2: וגם נגיד מספר העשירי ברשימה, אולי יש לו 33 אלף השאלות.
0: כן.
2: הוא גם מקבל 18 אלף שקלים, זה יפה. זה כל אחד לפי יכולתו ולפי צרכיו. תשמע, מעניין גם לדעת כמה מקבלת החברה שעושה את הסקר.
0: נכון.
2: אתה מבין? בעצם אנחנו חלק מהכסף נותנים לאיזה חברה.
0: בוודאי.
2: עכשיו אנחנו, מילא פעם, אני שאלתי ספרים בספריות כילדה, היה כרטיסייה, יש לי אותה.
0: שהיו חותמים עליה.
2: חותמים עליה, כותבים. הכל בכתב יד, זה מסובך. היום הכל ממוחשב.
0: כן.
2: למה לא עושים אנטר פשוט? למה צריך חברה? אז זה גם יפה אולי. כולם צריכים להתפרנס בסיפור הזה. כולם, גם החברה שעושה את הסקר הזה.
0: חוץ מהסופרים בסיכומו של דבר, ונדמה לי שזה מתחבר לדברים שאמרתי בתחילת הדברים, רק 450 סופרות וסופרים יקבלו השנה. זה לא אומר שלא קראו אלפי ועשרות אלפי סופרות וסופרים אחרים.
2: נכון.
0: פשוט העשרות אלפי סופרות וסופרים האחרים לא יקבלו שכר. עכשיו, אני חושב שזה משהו שהמאזינות והמאזינים שלנו צריכים גם לדעת וגם להבין שכשהם הולכים לספרייה ולוקחים ספר של סופר ששקד עליו במשך כל כך הרבה שנים, כנראה שהם קוראים אותו בחינם.
2: אני אגיד לך...
0: הם נכנסו לסופר,
2: נכון.
0: לקחו יוגורט, ואכלו אותו בחינם.
2: אבל תראה, קודם כל, מכיוון שאני רואה כאן המון סופרים מהמגזר החרדי, המון, במקומות הראשונים,
0: כן.
2: אז אתה יכול גם לעשות קריאה סוציו-אקונומית ברשימה הזאת, ולהגיד, אוקיי, במגזר החרדי המצב הסוציו-אקונומי יותר נמוך בדרך כלל,
0: כן.
2: הם יותר הולכים לספרייה,
0: כן.
2: יש הרבה יותר ילדים,
0: כן.
2: הולכים יותר לספריות, אולי בתל אביב או ברמת השרון קונים יותר ספרים, ואתה יודע, בין להגיד, טוב, אז אל תקראו, כי לא משלמים לסופרים, לבין תקראו ולא משלמים לסופרים, אני מעדיפה שהם יקראו, אני יכולה להגיד לך
0: או ש... או שיגדילו את ההוגה, מה יעלה?
2: לא, על זה לא חשבתי.
0: על זה לא חשבתי. מרוב שבאת סוציאליסטית הבוקר.
2: לא, זה פשוט נראה לי, מי יגדיל את ההוגה?
0: כן.
2: שר התרבות מיקי
0: כן,
2: זוהר?
0: כן.
2: בסדר, בוא נקרא לו מפה. נכון, בוא תגדיל
0: הנה,
2: את...
0: הנה, קראנו.
2: אנחנו אופטימיים,
0: כן.
2: תגדיל את ההוגה. אני חושבת שאני פעם אחת פגשתי איזשהו סופר, ואמרתי לו בהתלהבות מהרגע הקוסמי הזה, אמרתי לו, בדיוק קניתי ספר שלך, הייתי פה באחים גרין, יד שנייה. הוא עשה לי כזה פרצוף.
0: כן.
2: כי כשאני קונה ספר שלו יד שנייה, הוא לא מרוויח שקל.
0: נכון.
2: אני לא קלטתי את זה, נכון, עד אותו רגע.
0: זה לא רק שהוא לא מרוויח שקל, אלא הוא שרכש את זה ביד ראשונה, הוא זה שירוויח כסף על הספר שהוא
2: נכון.
0: כתב במשך שנים.
2: אז אוקיי, אנחנו יכולים כן, הכותרת היא תמיד אותה כותרת, סופרים לא מרוויחים כסף בדרך כלל מהספרים שלהם.
0: אבל אולי כדאי שהקוראות והקוראים, המאזינות והמאזינים שלנו, ידעו באמת את המציאות
2: כן.
0: כמו שהיא. עסקתי, או אמרתי שוב ושוב במהלך השעה הראשונה שלנו, מאיה, השתמשתי במילה הלימה, בין הסופרים שעומדים בראש הרשימה, באמת עם מאות אלפי השאלות, שאינם נמצאים בהכרח בלב השיח התקשורתי, התרבותי, האיני, הנכון. האם גם את רואה את זה ברשימה?
2: כן, קודם כל יש כאן ברשימה שמות שאנחנו בכלל לא מכירים. ואנחנו יכולים בהחלט לסמן לעצמנו כאן
0: ביג נו נו.
2: הערה.
0: כן.
2: הערה ביומן,
0: כן.
2: באדום.
0: כן.
2: אתם לא נמצאים במציאות, אולי, באיזשהו אופן. יש אנשים שהם כוכבים, הציבור רוצה לקרוא אותם, ואתם לא יודעים את השמות שלהם אפילו,
0: נכון,
2: לא מכירים אותם.
0: נכון.
2: אז כן.
0: ולא מזמינים אותם לתוכניות
2: לא
0: שלכם.
2: לא מזמינים אותם, לא מדברים איתם. אוקיי, אז אני אגיד לך משהו. האנשים כאן שהם מהמגזר החרדי, זה באמת ספרים שהם לא מיועדים לנו ולא מגיעים אלינו, ונכון, אנחנו לא מכירים את זה. היה לי פעם אחת שלא יודעת, נקלטתי לבני ברק ונכנסתי לזה חנות ספרים וראיתי את הדבר הזה. המון ספרים יהודיים של סופרים שאני לא מכירה, שאני רואה שמוכרים אותם שם. נכון, אז בדבר הזה אנחנו לא מכירים, אבל יש כאן...
0: אבל לא רק.
2: בדיוק, בדיוק. לא רק. יש כאן גם סופרים שאנחנו צריכים להכיר, ואנחנו לא מכירים אותם, והם רבי מחר. ברור שהביקורת, ביקורת הספרות נגיד, לא מתעסקת, ואפילו מתנסית פה ושם, על הדבר הזה שנקרא רב מחר, ועל הדבר הזה שנקרא רומן רומנטי, וכל הדברים האלה. זה לא דברים ששולחים בדרך כלל לביקורת.
0: את אומרת לא מתעסקת, ואולי גם מתנסית, ויש לזה גם את תנועת המראה, כן? כי מהצד השני, וזה אנחנו רואים לפי מספר ההשאלות, ולא נמנה בשמות, כל מיני אנשים שנמצאים, סופרות וסופרים שנמצאים בלב השיח, שמוזמנים לכל מקום, שכשצריכים מישהו בונים אליהם, הם אנשים שלא קוראים אותם, אם הם בכלל נמצאים ברשימות.
2: נכון. אבל אני חושבת שזה... אני לא מהירה, אני מהירה לעצמי על כל דבר שאני לא מכירה. באמת. אבל אני לא מהירה לעצמי על הדבר הזה שאמרת, כי אני לא בוחנת את האנשים שאני מראיינת לפי כמה הם מוכרים. Mm-hmm. אני חושבת שזה בסדר גמור לעשות את זה ככה. אני צריכה אולי להוסיף, נגיד אם הייתי מהירה לעצמי, בואי, תדברי גם עם אלה. אבל אני לא חושבת שספרות נמדדת בדבר הזה, בטח לא פה, ובטח לא בעידן כזה. וזה לא אכפת לי, אם קוראת ספר, והוא מוצא חן בעיניי, ואני חושבת שהוא טוב, והוא ימכור 300 ספרים, mm-hmm. לא אכפת
0: אם
2: לי.
0: בכלל.
2: אם בכלל, זה לא אכפת לי, אני רוצה לדבר על הספר הזה. אני חושבת שהוא טוב, אתה מבין? אני לא חושבת שזה מדד בתרבות שאנחנו חייבים לקיים, למרות שכולנו חיים גם באיזה מין עולמות הרייטינג, כן, וכמה האזינו כן, לנו, וזה כן. נכון. ועדיין, אתה יודע, אני חושבת שזה זה פריבילגיה אולי, מישהו יכול להגיד לי, זה פריבילגיה שאין לך. אבל אני, זה פריבילגיה שאני לוקחת לעצמי, להגיד, אם ספר בעיניי הוא טוב, אז יכול להיות שיש לו 300 קוראים. אני רוצה קודם כל לבוא ולבשר, אולי עוד אנשים יקראו, הרבה פעמים אנשים לא יודעים.
0: כן.
2: אז בוא נספר להם שיש את הספר הזה. אז מבחינתי, אני לא מהירה לעצמי על זה שאני מראיינת סופרים, שלא נקראים הרבה, ואני רוצה גם לומר, אני לא חושבת שהרשימה הזאת מייצגת, זאת אומרת, זה נראה, אפשר לקרוא אותה ככה, אבל היא לאו דווקא מייצגת את הדבר הזה. Mm-hmm. שוב, אני חושבת שהיא מייצגת את העובדה. אתה אמרת גם איך עושים, זה סקר, אז איפה בחרת לזכור?
0: כן, כן.
2: ברור שמקומות, אני ראיתי שנגיד אלעד, שזה יישוב דתי, חרדי, אז כנראה שהם לא קוראים שם ספרות חילונית, mm-hmm. אוקיי? ויש עוד מקומות כאלה.
0: בוודאי, גם ממול אום אל-פחם, כן?
2: נכון.
0: גם נמצאת מהספריות שסקרו בעונה הזאת.
2: עיקר הקוראים, mm-hmm. השואלים בספריות, אם אני קוראת כאן נכון את הרשימה, זה ילדים, mm-hmm. אז ברור שאדגר קרת נמצא פה רחוק, איפשהו ברשימה, אבל זה לא בהכרח מעיד על, על, על מספר הקוראים הכללי שלו. זה מעיד על הספריות האלה. אתה יודע, אני לא בטוחה שאפשר למדוד את זה ככה. גם אשכול נבו, הוא נמצא אומנם ב-20 הראשונים, ב-30 הראשונים, עם 12,000 השאלות.
0: כן.
2: בסדר, אבל לעומת 261,000 של גליל אהרון פדר, זה כלום, נכון? בסדר, אבל זה, אם כל רוב הקוראים הם ילדים, אז אשכול נבו לא קשור לאירוע הזה של ילדים. אז ככה אני קוראת את זה. אני לא כל כך ניבלת, אני חושבת שיכול להיות שהרשימה הזאת לא מאוד מאוד מייצגת. אולי, אולי.
0: אבל היא מייצגת בהחלט את הספריות הציבוריות
2: בישראל. היא מייצגת את
0: בישראל.
2: זה שסופרים מרוויחים מעט מאוד כסף.
0: כן.
2: היא מייצגת איזה חוסר היגיון באופן שבו הם מחלקים את העוגה.
0: חוסר היגיון ממש.
2: אין היגיון בדבר הזה. האופן שבו הם עושים את זה הוא נורא ואיום.
0: נודה לעורך הדין אלעד מן, היועץ המשפטי של עמותת הצלחה, שהוא זה שהגיש עבורנו את ניירות בקשת חופש מידע. ובאמת, גם זה עוד כוכבית שאולי נדבר בה בתוכנית שלך, מה יעלה? העובדה שצריך להגיש בקשת חופש מידע.
2: צריך עורך דין.
0: צריך עורך דין. שצריך לחכות 30 יום. הנה מיכל לידי, העורכת שלי. 30 יום, 60 יום, נכון? כל פעם צריך לחכות, ואז הם מבקשים ערכה. ולא פשוט שזה יהיה לכולם, אז אנחנו נדאג שזה יהיה לכולם, לא רק בתוכניות שלנו אצלי, ובתוכנית שלך אצלך, אלא אנחנו גם הפעם לראשונה נפרסם מאזינות ומאזינים את הנתונים כולם בעמוד הפייסבוק של מה שכרוך.
2: נכון, אמת להמיטה.
0: מה יעשה לה? אני נתראה בשעה 10.
2: בקרוב, להתראות.
0: מה יעשה לה? תודה רבה. אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום מ-8 ועד 10 בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. הערב בשעה 7 במוזיאון הטבע שבתל אביב התקיים אירוע מיוחד. חברתנו גיל מרקוביץ', המגישה והעורכת של התוכנית המעבדה, תוכנית הידע הטובה במזרח התיכון, תצא מן האולפן ותגיע אל תערוכת האבקה שמוצגת במוזיאון, שם היא תארח חוקרים ואומנים, והיא תדבר איתם על חקיינות ורמאות בחברה האנושית, וכל זה, מה שאני מספר לכם, מאזינות ומאזינים, יוקלט חי מול עיניכם. גיל מרקוביץ', מגישת המעבדה איתי עכשיו, שלום גילי.
3: גואל פינטו, בוקר טוב.
0: תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו. את רוצה להסביר לי במילה אחת מה זה האבקה?
3: כן, במילה אחת, זאת תקשורת. זה סוג של פעולה שעושים הצמחים עם מאביקים, זה חרקים, לא כל החרקים הם מאביקים, והם פשוט מצליחים לקבל שירותים, החרק מקבל שירותים של מזון, והצמח מקבל שירותים של פוריות, של התרבות, של היכולת להיות נפוץ במקומות נוספים.
0: ואיך את מחברת את כל זה לתרבות ואומנות, או איך תחברי את זה הערב בפרק בפרקים שתקליטי?
3: אז הפרק הזה, המפגש הפעם, מתעסק בהיבט מאוד מסוים של האבקה. לאבקה יש מיליון היבטים מהממים, כי זאת באמת תופעה גם אסתטית וגם מופלאה מהרבה מאוד זוויות, למשל קואבולוציה, התלות ההדדית בין כל מה שחי פה בביוספירה. אבל הערב אנחנו נעסוק בהיבטים של חקיינות ורמאות. אלה מקרים מסוימים בטבע שבהם צמח מרמה חרק, וזה קורה.
0: איך, איך, מה, מה, מה הוא רוצה? מה הוא רוצה?
3: קודם כל, הוא הופך לחקיין מדהים של צמח אחר, שכן יכול לתת מזון לאותו חרק. אתה רוצה דוגמה?
0: יאללה.
3: יש צמח מהמם שפורח גם בישראל, קוראים לו לוף, והוא, אני לא יודעת אם נתקלת בו, אבל בעונה שהוא פורח, שזה אזור כזה, סוף פברואר, תחילת מרץ, תלוי איפה, אבל יש ריח מאוד מאוד חזק של צואה. ואתה מסתובב לך ולא מבין מאיפה כל הריח הזה של הצואה. עד שלפתע אתה מבין שהפרח המהמם הזה, שיש לו צבעי סגול כהים, ולפעמים גם הוא מנומר, יש גם לוף לבן עם כל מיני כתמים כאלה ירוקים, הוא פשוט מפיץ ריח שמושך זבובים. הוא מחכה, הוא חקיין של ריחות שמושכים זבובים. מגיע הזבוב אל הפרח, נשאב לתוך העלה, עלה התפרח, הפרח שלו, העלה כותרת, המאוד יפה. הפרח קולה את הזבובים שם במשך משהו כמו 24 שעות, ואז מוציא, אחרי שהזבוב נדבק בכל החומר, שהוא בעצם החומר שהפרח רוצה להפיץ הלאה, אז הוא נדבק בזה, ממשיך להתעופף, ואז נדבק בפרח אחר, וכך הוא מאביק את הפרחים האלה.
0: מדהים, מדהים. זו הסיבה שאת תארחי את טליה אופמן, שעוסקת בריחות האומנית?
3: נכון, בדיוק. אז אנחנו נתעסק בהיבטים של חקיינות ורמאות ומניפולציות של ריח, ולא רק ריח, גם חושים אחרים כמו ראייה ושמיעה, בחברת האדם. ואנחנו נסתכל על שתי זירות לפחות. הזירה של אומנות, שאותה מביאה דוקטור טליה הופמן, שהיא אומנית בעיקר של וידאו ושל מיצג, וזירה נוספת היא זירה של בנק ישראל. אילון בנימין, מהפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, יספר לנו על ההונאות שכולנו מנסים להימנע מהם, ותראה באיזו קלות אנחנו יכולים להתחיל להעלות שאלות של אמון, שאלות של יחסים, שאלות של יעילות של חקיינות. אתה יודע שביולוגים אומרים שאם כל התופעה הזאת של הרמאות הייתה מתרחשת בכמויות הרבה יותר גדולות, היא פשוט הייתה מפסיקה להיות יעילה. וזאת שאלה מדהימה לקחת אותה אלינו לעולם החברתי. נכון שאנחנו לא רוצים ורוצות שיהיו בכלל מקרים של רמאות, אבל יש, אוקיי? אז אני מסתכלת על זה כמשהו שכבר קיים באונתולוגיה, אין מה לעשות איתו. אבל עכשיו כשאני מסתכלת על זה, אני גם רוצה לשאול את עצמי, מה אנחנו יכולות ויכולים לעשות, כדי בכל זאת לבסס אמון. מתי מניפולציה היא דבר שאנחנו מקבלות על עצמנו כלגיטימית ובסדר? מתי לא? אז ברור שבבנק ישראל, לא רואים באף מניפולציה דבר שהיא לגיטימי. אבל באומנות, אתה נכנס למרחב, ואתה בוחר...
0: זה אין-אוס, כן? זה לב הדבר.
3: בדיוק. אז הסוג של חתמת על חוזה כזה שהוא לא כתוב, אבל אתה נכנס בשערי המוזיאון, בשערי התיאטרון, בשערי הפרפורמנס, ואתה מסכים שיעשו עליך מניפולציות. והמניפולציות שטליה הופמן עושה, הן מניפולציות שמבקשות לחדור אלינו בתוך, בעזרת חוש שהוא באמת אחד הראשוניים והכי מפעילים שיש לנו, עוד בטרם אנחנו יודעות לשיים את מה שקורה לנו. אם אני מראה לך צבע, אתה תגיד לי, סבבה, זה אדום, זה עושה לי אסוציאציות מיד לפרח שאני מאוד אוהב, או לאהבה לבן הזוג שלי, אבל עם ריח מאוד מאוד קשה לנו לשיים, ובכל זאת אנחנו מופעלות ומופעלים בעוצמה חזקה. אז המניפולציה הזאת מקובלת עלינו, אבל מניפולציות של, של עולם פיננסי וכלכלי, זה, יש לזה מחירים אחרים בחברה האנושית.
0: כמה את לומדת כאשר את מגישה את התוכנית המצוינת הזאת, המעבדה?
3: כמה אני לומדת? אין סוף. אני לא מפסיקה ללמוד קודם כל. ודבר נוסף, אני חושבת שהחיבורים האלה שיש לנו הזדמנות לעשות כשאנחנו יוצאות מהאולפן, ואנחנו מביאות את המעבדה לפני קהל, החיבורים האלה הם אחד הדברים שגם משקפים את מה שאני לומדת, ואת החיבורים שאני חווה כשאנשים מספרים לי על המחקרים שלהם, כי אני מתחילה פשוט לשמוע, וואו, וגם הפרופסור הזאת חוקרת את זה, ותראו מה הוא אומר, והיא מהזווית הזאת, והאנתרופולוגיה אומרת ככה, והפסיכולוגיה קוראת לזה בכלל אחרת, ביולוגיה קוראת לזה אחרת, אז מה זה בעצם אמון? אם כל תחום באקדמיה קורא לו בשם אחר, אז מה זה אמון? מה זה גבול? ואז כשאנחנו מתחילים לחבר, ואת זה יש לנו פריבילגיה לעשות כשאנחנו באמת, כמו שאני אומרת לך, יוצאים מהאולפן ולא מערכות רק חוקרת אחת, ויש הזדמנות לשמוע את האנשים מדברים כל אחד מתחום מומחיותו, אז אפשר לשלב בין מסורות של ידע. ואני חושבת שזה הדבר האהוב עליי, וזה גם מה שאני לומדת מאוד מאוד חזק מהמעבדה. הצורך הזה בשילוב מסורות של ידע, וביכולת שלנו, בתור בני ובנות אדם, לחשוב איך אנחנו מעצבות ומעצבים את הפנימיות שלנו וגם את החברה האנושית באופן שהוא בהלימה, בהתאמה למה שמתרחש מסביבנו, גם בטבע, גם במערכות שאנחנו בנינו שהן שייכות למדעי החברה, הכלכלה, המגדר, זה שייך למדעי החברה, לא למדעי הטבע ולא למדעי, לא למדעים המדויקים. ואז נכנסת האומנות שהיא מבחינתי מכילה את כל התורות, כן. והיא עושה איזה מניפולציה שהיא רוצה, אז גם מדעי הרוח נכנסים.
0: את מדברת, גילי, ותוך כדי אני חושב לדעת מי שבעצם בעבודה שלנו, את ואני, וכמובן כל שאר עובדי ועובדות כאן תרבות, אנחנו בעצמנו עושים האבקה.
3: נכון, ואיזה יפה זה, נכון? איזה כיף להיות גם נדיבים וגם מתקשרים, וגם להרגיש שזה בסדר לקבל מיחסי ההדדיות שלנו גם משהו, גם לתת וגם לקבל, כי נתינה וקבלה הם הרבה פעמים ערוץ חוזר, אותו הדבר.
0: מוזיאון הטבע, מאזינות ומאזינים בתל אביב, הערב, אתם יכולים להיכנס אל המרשתת, תמצאו את הפרטים כולם, גילי מרקוביץ' מגישת המעבדה, הולכת לעמוד ממש מולכם, לשבת, אני מקווה גילי, לשבת, לשבת, לדבר בחוכמה הרגילה שלה. גילי, תודה שהיית איתי הבוקר.
3: גואלי, תודה רבה.

0: אוי ארצי מולדתי, את הלכת פייפן, שברת לי את הלב לחתיכות קטנות, היה לנו חלום, עכשיו הוא איננו, אני כל כך עצוב, בא לי לבכות, השיר היפה הזה, הטקסט הדוקר הזה, מילים, אריק איינשטיין, לחן, מיקי גבריאלוב, ראה אור לראשונה בדיוק לפני 40 שנה, באלבום אוהב להיות בבית, באלבום הזה מה אין, יושב מול הנייר, שמענו כעת, אוהב להיות בבית, שכולכם מזמזמות ומזמזמים, גם שכשנבוא, אתם יודעים איך נדע אם יש תקווה, שכשנבוא נמצא תשובה, גם שיר על אוטוקי יוסי שכתב אברהם חלפי ועוד ועוד. עכשיו לציון 40 שנה לאלבום המרעיב הזה, מופע מיוחד של מיקי גבריאלוב ביום שבת הקרוב באפטאון מיוזיק קלאב, ומיקי גבריאלוב נמצא איתי כעת. שלום מיקי.
1: היי, בוקר טוב,
0: גורל. תודה, תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. תגיד, כשאתה שומע את השירים הנהדרים שאתה אחראי אליהם, כשאתה שומע את זה עכשיו, סתם ברדיו, איזה מחשבה עוברת לך בראש?
1: קודם כל זה משמח לשמוע שמשמיעים את השירים האלה 40 שנה אחרי, שעוד הם רלוונטיים, שאנשים אוהבים אותם, ילדים מנגנים אותם, שרים אותם, לומדים אותם בגן, לומדים את זה בבית ספר. זה משמח מאוד.
0: אבל זה כאילו נכתב היום, נכון מיקי? כאילו אתמול כתבו את השיר הזה.
1: זה לא נכתב היום, זה לא נכתב לתקופה הזאת, זה נכתב בתקופה אחרת, שהייתה תקופה שהייתה, היו בה בעיות אחרות לגמרי, ממפולת הבורסה לקדם האינטיפאדה הראשונה, לכהניזם שלה שהוציא אותו מהחוק. הדברים האלה חלחלו אלינו, וכתבנו את האלבום הזה בהקשר של התקופה הזאת.
0: ההצלחה שלו הייתה מיידית, מיקי?
1: ההצלחה שלו הייתה יחסית מיידית, זה מכר בערך 160 אלף עותקים, תוך זמן קצר.
0: וואו.
1: זה האלבום הראשון שיצא בארץ, קודם כל זה יצא ביום הולדת שלי, בשני נובמבר. זה היה משמח כבר. חוץ מזה שזה היה הדיסק הראשון שיצא בארץ, זה גם היה משמח. וכנראה שזו הייתה תקופה שהטכנולוגיה השתנתה בדיוק בשנה הזאת. מדיסקים שנעלמו והתחילו כל הספוטיפיי וכל הטכנולוגיות השונות, הפלטפורמות האחרות.
0: אתה יודע, זה נורא מצחיק שאתה אומר את זה, הוא מזכיר לנו את התקופה הזאת, לקראת הרעיון איתך, חיטטנו קצת בין העיתונים, ומצאנו פיסת נייר שחתום עליה יוסי חרסונסקי, אתה כמובן מכיר אותו, איש מוסיקה, כותב מוסיקה מאוד מאוד ותיק, והוא מודיע על כך שהמהפכה מתחילה איתכם, ושלראשונה השבוע יצא לחנויות תקליט ישראלי ראשון במתכונת קומפקט דיסק, ככה ככה הוא מכריז, והוא מסביר גם, הוא מסביר גם בכתבה מיקי, שהסיבה שבחרו באלבום הזה שלך ושל אריק איינשטיין, כי איפה השורה הזאת, כדי שאני אצטט את זה במיוחד, בגלל שלכם יש קהל בעל אמצעים.
1: אני לא יודע איזה מסתיים היו לקהל הספציפי, אבל להכניס אותנו בקטגוריה כזאת של, אתה יודע, רק אליטיסטים, זה לא נכון. היו הרבה מאוד אנשים שקנו את זה, 160 אלף איש שקנו את זה, זה לא רק אליטיסטים.
0: בוודאי.
1: היו גם עממים, והעובדה שהיום מי שבא להופעות, גם צעירים, גם מבוגרים שמביאים את הילדים שלהם ואת הנכדים שלהם, לשמוע על מה הם גדלו, על מה הם חונכו מבחינה תרבותית מוזלית.
0: בוודאי שזה...
1: זה יפה מאוד, כן?
0: לא היה מפעל, נכון? נכון, מיקי? לא היה מפעל, איך אומרים, לייצור קומפקט דיסק בישראל. היה צריך לעשות את זה בחוץ לארץ.
1: עשו את זה בחוץ לארץ, ולאט לאט התפתח גם בארץ. אני בכלל עשיתי לי, חתכנו מה שנקרא מאסטרינג, היום קוראים לזה מאסטרינג, כאילו להעביר את הפורמט מטייפ, לדיסק, היה צריך לעשות את זה בחוץ לארץ, עשינו את זה באנגליה, ואז הם מקודדים את זה, וזו טכנולוגיה שאתה יודע, צריך להבין בה. היום זה הרבה יותר פשוט, אתה לא צריך את זה גם, אתה מקליט, מעביר לכל מיני חברות, מעבירות את זה לפלטפורמות הנכונות, וזהו.
0: בזמן אמת יודעים בזמן אמת שאתה עושה משהו משמעותי?
1: אתה יודע שאתה עושה משהו משמעותי, אבל אתה לא יודע כמה זה יצליח, אתה לא יודע כמה יאהבו את זה. כשהתעסקנו עם השיר שכשנבוא שכתב אלי מוהר את המילים, זה שיר יווני במקור, ועשיתי לזה עיבוד מאוד מיוחד ואחר, שונה לגמרי מהמקור. כשיצרנו את זה כבר הבנו שזה הולך להיות משהו אחר. כמה להיטי לא הבנו, אבל הבנו שיש בו משהו אחר. לעומתו אוהב להיות בבית, יושב מול הנייר, הייתה הבעם אישית שלנו לגבי מה שאנחנו מרגישים. והעניין הזה של להיות, לאהוב להיות בבית, מה שנקרא, אוהב להיות בבית, זה לא רק בבית הפרטי שלך, אלא זה בבית הלאומי שלנו. למרות שזה הוגיות וקי ועם הספרים וכל זה, אבל זה מכוון למקום הרבה יותר רחב ועמוק. זה כמו שתגיד, אני ואתה נשנה את העולם. או טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה תהיה לים. או לכל זמן, יש זמן לזה וזמן לזה וזמן לזה. האלבום הזה, יש בו משהו לא רק חברתי, יש בו משהו עם ניצוץ מעבר לעניין החברתי.
0: במידה רבה גם נבואי, כי לא יכולתם לדמיין שאוהב להיות בבית יהפך לשיר הנושא של מגפת קורונה.
1: כן, ומצינו את זה כבר. היינו בבית יותר מדי זמן. אבל אני אומר עוד פעם, הרעיון של אוהב להיות בבית זה רעיון אישי, כי יכול של בן אדם שכותב את זה, ומרגיש שזה מה שהוא רוצה לעשות, אבל זה לא סתם להגיד אני אוהב להיות בבית. זה גם העניין של הבית שלנו, הבית הלאומי שלנו, וגם העניין של עזבו אותי מהחוץ. אני, מה שטוב לי זה מה שאני עושה, מה ש... עם מה שאני חי והסביבה הקרובה שלי, האוהבים שלי וכל כל הנושא הזה. אז
0: תיקח אותי לתקופה הזו, מיקי, ברשותך, כי נדמה לי שהיום כשעובדים על אלבום, ושוב תתקן אותי, כשעובדים על אלבום עובדים בצורה אחרת. כי אם מסתכלים על הנייר, על הסגנונות השונים שיש באלבום הזה, כמו שאמרנו, יושב מול הנייר, ושכשנבוא, ושיר על הטוקי יוסי, נדמה שזה לא מאותה משפחה.
1: איזה משפחה, מה שעושים היום?
0: לא, של, של, של, של, של, של רצועה אחת, כן.
1: כן, רצועה אחת. זה לא בדיוק, אבל הכאב של, של שיר על הטוקי יוסי, של המשורר, מאפיין את הכאב שהיה לנו אז.
0: חלפי, כמובן, כן.
1: מאפיין את אותו כאב שהיה לנו אז לגבי דברים אחרים. הוא אולי התייחס לעובדה שהוא... הטוקי שהם רוצים שהוא יפטפט ויספר להם את הסיפורים, והוא ערירי, למרות שלא אריק ולא אני ערירים, אבל הכאב הזה נמצא בכל השירים האלה שאנחנו כתבנו. זה כאב גדול ביושב מול הנייר, רואה אותך נופלת ועד שם מתמוטטת. כאילו לא מדברים על, על ספציפית על המדינה, אבל יש לזה השלכות. בכל השירים יש נושאים כאלה. החכה זה קצת שיר שונה, אבל מנסה לראות את הדברים הטובים. שיר מאוד ספציפי, קשור לאלבום, לכל השירים. יש שם שני חריגים, אבל גם, תגיד שכשנבוא, מה הוא אומר, האם ביתנו לא יחרב, האם האהבה תישאר לנצח. זה דברים שקבעו גם...
0: זה מדהים אותי שאתה זוכר הכל בעל פה, מיקי.
1: תגיד תודה, נו.
0: אני אומר תודה. אני אומר תודה על כל מה שנתתם לנו, כן? אבל זה מדהים אותי שהנה אתה כאן איתי ואתה מצטט שורות מן השירים האלה.
1: אני, תראה, אני שר את השירים האלה על הבמה ואני זוכר אותם כמעט, בעל פה אני זוכר את כל השירים. זה, אין מצב שאני עולה על הבמה ושם לי מילים בשביל שאני אזכור. אני לא עושה דברים כאלה. אני זוכר את השירים, גם אריק, שהוא היה נכנס לאולפן, הוא היה זוכר את השירים בעל פה. לומד אותם בעל פה, לא שם לו דף נייר וקורא ושר דרך זה. זה חשוב מאוד, כי כשאתה יודע את זה בעל פה, מה שלא עושים היום, לא מלמדים אותנו בעל פה בבית ספר, נכון?
0: נכון.
1: אין דבר כזה.
0: נכון.
1: פעם זה היה, ולמה זה טוב? כי זה מחלחל לתוכך, ואתה זוכר את זה, וזה יושב לך בדאטה שלך במוח, ומדי פעם אתה מצטט את זה.
0: והנה, מצטטים בדיוק כמו שאתה, כמו שאתה אומר עכשיו. על מה גאוותך, מיקי, עם כל, עם כל המאות? על מה גאוותך האחת?
1: אני גאה בזה שהצלחתי ליצור, ואני עוד יוצר, ושאנשים זוכרים את השירים שלי, ואוהבים את השירים שלי, מזמינים אותי לכל מיני תקסים של בתי ספר שעושים, מלמדים את הילדים לשיר את השירים שלי, כולם שרים, ואז אני עולה לשיר איזה שיר פניים, ואני כאילו סתם, כי כל מה שהיופי בזה, זה שכולם שרים את הדברים. מי אוף גוזל לעני ואתה, לכל מה שאתה רוצה.
0: כן.
1: ושמח אותי שאני בא למקומות ואנשים אומרים לי, התחתנתי עם השיר שלך ואני קצת מבולבל ואני שואל על מה אתה מתכוון, אז הוא אומר, את יפה שלי. זה משמח מאוד, אתה מבין, מי חלם על זה? הייתי בגיל 14 שהתחלתי לנגן, וכל מה שרציתי זה לנגן, כל מה שדחף אותי זה המוזיקה, האהבה למוזיקה, ופתאום אני היום בן 76 ואנשים שרים את השירים שלי, זה מפתיע ומשמח, וזה גאווה.
0: אבל יש בך גם, בכל פעם שאנחנו משוחחים, זה מאוד מאוד ברור בקול שלך, יש בך משהו שעדיין מצליח להישאר מאוד צנוע, וזה בעידן שבו כל אבדאי שעשה רבע שיר, כבר חושב שהוא הולך לכבוש את מריה קארי.
1: תראה, השירים שלי מדברים, לא אני. זה היופי שבדברים. אני מהסקולה של תוציא שיר, ואם השיר עובד ומדבר לכולם, אז יזכרו אותך בעקבות השיר. אני לא דוגמן ואני לא פוזאיסט, והצניעות שלי היא דרך טבע אצלי, זה בא מהבית,

0: יש לך שירים טובים.
1: נכון.
0: תני לשירים לעבוד. למה את צריכה את רונלדיניו ורונלדו בג'יפ, נוסעים מבסוטים, הכל יופי. אבל זה לא הכל כסף, אתה מבין? יש גם אומנות, ואני משתדל שזה תהיה אומנות, ותהפוך לתרבות, ושהתרבות תחזיק מעמד, ותקח אותנו קדימה לדברים טובים יותר.
1: אתה עוד לא קורה לך שאתה, יש לך הופעה שנקבעה, ושאתה כבר אומר, די, אני עייף?
0: לא בהופעות. הרבה פעמים זה מתסכל אותי, אתה יודע, הופעות שצריך לפתוח קופות, מהסוג הזה, כי זוכר יותר בלפונטה, תמיד שהוא היה לפני שעולה לבמה, היה מציץ ושואל, יש אנשים, באו אנשים? זה מטריד מאוד. וזה טוב שזה מצחיד, כי זה חלק מהעבודה הזאת. אבל בסופו של עניין, הכל, אתה עולה לבמה ואתה שר וכולם שמחים ואתה יורד ואתה אומר, אופ, היה על הכיפק.
1: ותמיד על הכיפק. נגיד שוב, מאזינות ומאזינים, 40 שנה לאלבום המרעיב, המרעיב אוהב להיות בבית של מיקי גבריאלוב ואריק איינשטיין. מופע מיוחד לציון 40 שנים ביום שבת הקרוב באפטאון מיוזיק קלאב. זה בפארק עתידים, אתם מכירות ומכירים את זה. מיקי, תמיד לעונג, תודה שהיית איתי הבוקר.
0: תודה רבה לכם, תודה רבה.

0: על הצלילים היפים האלה של שכשנבוא, מיקי גבריאלו ואריק איינשטיין, אנחנו עוברים מיד אל הנושא הבא שלנו. תצרף מעניין, הכינו לנו בתיאטרון החאן לעונה הקרובה, מצד אחד מקבט של שייקספיר, מצד שני דרמות מקוריות לקראת קלה והקוף, ומן הצד השלישי, האחים לימן, שהייתה לאחת מההצגות המדוברות בתיאטרון העולמי בשנים האחרונות. נדבר מעט על מה שמצופה, נעשה זאת עם המנהל האומנותי של תיאטרון נחן, אודי בן משה, שנמצא איתי. שלום אודי.
1: שלום רב.
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. זו השנה, מה אודי? זה הרפרטואר התשיעי שאתה כבר עושה לתיאטרון?
1: אני חושב שמיני, אבל אם אתה אומר, אני
0: לא... לא, אני שואל, זו היה סימן שאלה בסוף המשפט.
1: אני חושב שזה שמיני או שביעי, אני חושב שזה שמיני.
0: ואיך משנים מן האחד לשני?
1: קודם כל, המציאות משתנה, ואולי גם המבט שלי במציאות משתנה, וגם הלהקה מתחדשת ומשתנה. זאת אומרת, אני מוצא את עצמי בונה יחד עם הדרמטורג החדש, מעיין אבן, המוכשר, רפרטואר שמגיב למציאות שסביבי ובתוכי באיזשהו אופן, כל פעם מחדש. זה בעיקר, ולהתאים אותו כמובן לשחקנים החדשים, או הישנים שחברי מכירים את האנסמבל הזה המקסים שנקרא להקת תיאטרון חאן.
0: אז כאשר מכירות ומכירים את מקבט, ברור שהוא מדבר את הרגע בו אנחנו נמצאים, הרגע העולמי, כן, מאזינות ומאזינים, הרגע העולמי של מנהיגות שמבקשת כוח ושלטון.
1: מבקשת כוח ושלטון בכל מחיר, כן. היא תאוות שלטון, היא תעשה הכל, היא תרצח, היא תשמיץ, היא תגנוב, והיא תשלם מחיר, היא תשלם מחיר פנימי, היא תהפוך להיות נרדפת כנראה, בסופה, רדופה ונרדפת. וזה לא פה, זה לא קורה פה, זה קורה בסקוטלנד.
0: כן.

0: אתה לא מעביר את זה לישראל 2026.
1: זה אריאל וולף שעושה את זה בחוכמה גדולה עם 5 שחקנים, שאפתן, שאפתנית, ושלושה, 3 מחשפות שהם הכל בעצם בראשם. אני חושב, 3 שחקנים ששחקו את המחשפות, את כל הדמויות האחרות. 5 שחקנים עושים 30 דמויות, הברקה ונהדרת של אריאל וולף במאי.
0: אז אנחנו בעצם מדברים על הצגות או על רפרטואר שלם שמדבר כך, אחרת, על ישראל של היום?
1: על ישראל של היום ועל, ועל מה שקורה בתוכנו ו, ועלינו, זאת אומרת, ומסביבנו, אתה יודע, אם לא הזכרת את העיבוד לחימו מלך ירושלים, אנחנו בסוף מלחמת העצמאות, אנחנו
0: קניוק,
1: מדממים, כן. אנחנו אחרי טראומה של יורם קניוק, שאודי רוטשילד המוכשר שחוזר לחנק בתור כותב, אז עלינו, לא? אנחנו אחרי טראומה, אנחנו מחפשים רפואה, גאולה, ריפוי, אנחנו מקווים שהערבה והחרד השני תעזור לנו. אנחנו מנסים להתמודד עם אנטישמיות בעיבוד לקפקה, לעיבוד של קפקה של כתב אמיר זלוטר במחזאי צעיר שנקרא קוף, על רופא מדען צעיר בגרמניה לפני עליית הנאצים, מנסה להבין מה זה אנטישמיות, ואיך זה יכול להיות שיש עדיין אנטישמיות בחברה מודרנית כל כך, איך זה יכול להיות? וזה קצת עלינו עוד פעם, אני חושש. או לקראת קלה, שזה מחזאית פעם ראשונה, מחזאית חרדית, שכותבת מתוך עולמה, שמרוב שזה מרוב עולמה, גם כרגע לא מבקשת לא להזדהות בשמה, מחשש למשמעות של לכתוב מחזה על ניצול מיני בתוך משפחה חרדית, ועל וזה לא ככה לניצול, יותר על מי שנשאר אחרי המעשה, מי שנשאר לרפא אותו, מי שנשאר להתמודד איתו, לחשוף אותו, כנגד הבושה ששוטפת אותך ושמתנחלת בתוך נפשך, למרוד בה וללחום בה. אני חושב שהכתיבה של המחזה הזה זה חלק מהמרד של המחזאית המקסימה הזאת. ותביים את זה אוריאן ליפשיץ, שהיא גם בת למשפחת חרדית שיצאה, ולה זאת עבודה ראשונה בתיאטרון רפרטוארי, בנושא שקרוב לליבה.
0: מעניין. ואתה לוקח לידיים את האחים לימן, נכון?
1: נכון. הצלחתי, זכיתי, התכתבתי עם המחזאי, עם הבמה יותר, עם הסופר יותר נכון, והוא שמח ו... שמח להעניק לי את הזכויות לספר שלו בעצם, לסיפור הזה על משפחת המשפחה הזאת שהגיעה, תולדות משפחה של 165 שנה של ילודים שנעשו באונייה לבד, האח הזה, בעוד שני אחיו בעקבותיו, לאמריקה עם מזוודה, בלי כלום, הפכו להיות אימפריה כלכלית, ואיך בדרך אתה בעצם, כשאתה הולך בקבות החלומות שלך, איך הם לפעמים משתלטים עליך, או הדרך משתלטת עליך, איך אתה מאבד אולי את העבר שלך, את המקורות שלך, את השורשים שלך. זה סיפור מרתק, מרתק ומרניין על לדעת קפיטליזם, על רצון טוב שהופך להיות כישלון מהדהד, אבל זה שיעור מעניין על חלומות ועל תאווה גם, תאווה אחרת.
0: כן. טוב, זה גם צריך להגיד, נכון, אודי, היה אחד מההצלחות של התיאטרון העולמי, היצירה הזאת.
1: מאוד. אני מודה שלא זכיתי לראות את זה, אני עומד לביים את זה, אולי טוב שלא ראיתי.
0: אולי טוב שלא ראית, כן.
1: כן, ששאר לי ככה דמיון איזה מקום קצת. זה באמת סיפור נהדר, סיפור נהדר שזכה בפרס הטוני, בברודוויי, ואני מאוד גאה שאחן הצליח לקבל זכויות עליו, ואני מקווה שזה יעלה בעזרת חברים טובים בקרוב, בחן.
0: יאללה, אנחנו נמשיך ונעקוב כמובן כהרגלנו, נברך אותך על עונה חדשה, את כולכם שם בתיאטרון. אודי בן משה, המנהל האמנותי של תיאטרון החאן, תודה שהיית איתי הבוקר.
1: תודה רבה גואל.
0: והנה מאזינות ומאזינים, רגע אחד לפני שאנחנו מסיימים תוכנית נוספת של גם כן תרבות, אנחנו שולחים אתכם כדרכנו אל המשך דרככם בשיר. האזינו לטלי בן ענת שתקרא עבורנו מתוך ספרה יוצא בני למלחמה.
2: המלחמה יריק, אליו אנחנו נשאבים. בור גדול וחשוך ברקיע. כוכבים קבועים וצבעם פחם. אין קול עובר ואין ביטוי שפתיים. בעומק הכלום יש לכלום שיניים. זה לא חלום ולא לא חלום. אנחנו שתים בנער השחור תוך שינה תרופה.
0: טלי בן ענת קרא עבורנו מתוך ספרה יוצא בני למלחמה. והנה מאזינות ומאזינים, אתן שומעות ושומעים את הצלילים, הצלילים המורים על סיומה של תוכנית נוספת, שנייה לשבוע זה של גם כן תרבות, עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר רונן, על הביצוע הטכני אמיר שמואלי. כמו שאמרנו לכם בתחילת השעה, מאזינות ומאזינים, אנחנו כאן בתוכנית בתחילת השעה, העלינו את נושא הספריות הציבוריות, כאשר לראשונה חשפנו מסמכים ששואלים ומראים מי הם הסופרים המושאלים ביותר בישראל. השיחה הזו תמשיך אצל מאיה סלע, מגישת מה שכרוך, תוכנית הספרות שלנו המשודרת מיד אחריי בשעה 10. מאיה סלע תהיה כאן מאחורי המיקרופון, ואני אהיה יחד איתה אותו נושא מזוויות אחרות. נודה לכל האורחות והאורחים שליוו אותנו את המשדר הזה, ונודה גם לכם מאזינות ומאזינים, תודה על שהייתם איתי במסע שכל כולו תרבות ואומנות. שימרו על עצמכם, קראו ספר, האזינו לכאן תרבות. אנחנו נשוב ונהיה איתכם גם מחר בשעה 8 בבוקר. תודה שהייתם, מקווה שתהיו. להתראות.

0: אתם על כאן תרבות. דרך אגב, אנחנו גם באתר וביישומון של כאן. עכשיו, התוכנית מה שכרוך, בשידור נוסף. כאן תרבות.
1: מה שכרוך, עם מאיה סלע.
2: בוקר טוב, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 וב-105.3 FM בשידור חי וישיר. אתם יכולים לשמוע אותנו גם כאסקט באתר או ביישומון של כאן, וגם בשאר יישומון האסקטים במועד מאוחר יותר, אבל לא רואה שום סיבה לעשות את זה, תישארו רגע. עורכת המשנה שלנו היא נועם ישראל, על הביצוע הטכני אמיר שמואלי, ואנחנו נדבר היום על כמה דברים מאוד מעניינים. למשל, נדבר על סמים. יצא לאור מגדיר סמים חדש. למה חשוב לדעת איזה סמים מסתובבים בשוק? מה קורה במוח כשצורכים אותם? ומה הסכנות? נדבר על סמים, נדבר, להבדיל, גם על פנחס שדה וגם על המשורר ישראל פינקס, חתן פרס ישראל לשירה לשנת 2005, שנפטר אתמול בגיל 91. אבל אנחנו מתחילים עם סקר הספריות הגדול, נתוני השאלת ספרים בספריות הציבוריות, כפי שנחשף לפני שעה קלה, בגם כן תרבות, פה אצלנו עם גואל פינטו, והוא איתי עכשיו באולפן, פשוט תפסתי אותו במסדרון, ואמרתי לו, בוא אליי מיד, שלום גואל פינטו.
3: שלום, שלום, מאיה סלע. לפני שמתחילים, כן. כשההבטחה שלך... כן. המאזינות והמאזינים יודעים מהי הבטחה, כן? זה הדרך בה אנחנו מציגים לכם איזה דברים יהיו בתוכנית. כשההבטחה הראשונה שלך זה על סמים, את חושבת שהמאזינות והמאזינים ברחו?
2: מה פתאום?
3: או את חושבת שזה גרם להם להישאר?
2: הם נשארו. כן. מה, מי לא רוצה לשמוע על סמים? מה זאת אומרת? תראה, יש את הקטע הזה עם סמים ש... אנחנו, בטח כשאנחנו יושבים ברדיו, אנחנו צריכים להסתייג, כן, ואנחנו צריכים לגנות, ואנחנו צריכים להגיד להיזהר, ואנחנו כמובן לא ממליצים על שימוש בסמים, וזה נורא מסוכן. אבל האמת היא שאנחנו חיים בחברה שכולם כל הזמן עושים סמים, משתמשים, אבל אנחנו אומרים עושים סמים, נכון? זה נמצא מסביבנו בצורה לא נורמלית, בכל מיני אוכלוסיות, וצריך פשוט להתחיל לדבר על זה. וזה מה שהוא עושה במגדיר הזה, וזה מאוד מעניין. שאנשים דוחפים לגוף שלהם, הם לא יודעים מה זה בכלל.
3: והנה עכשיו שתדעו. לראשונה. אז בואי נדבר על הסקר
2: תשמע,
3: הגדול.
2: אז בואו נתחיל בעניין הזה, שקודם כל, עד לפני שנה, נתוני השאלת הספרים היו סוד כמוס לחמור ולסוס,
3: כן,
2: נכון?
3: כן.
2: סודי ביותר. כן. עד שאתה התעקשת, בגם כן תרבות, על זכות הציבור לדעת, וזאת השנה השנייה ברציפות, שאתה מקבל לידיך את הנתונים, שהיה צריך... עמותה כן. מיוחדת כן. שמתעסקת בזכות הציבור כן. לדעת, ועורך דין אלעד מן שיבקש את זה ויעשה את כל ההליך הזה, שזה כבר מוזר.
3: כי את מכירה את זה כמובן מהעבודה שלך. קודם כל, הפנייה הטבעית, הרגילה, הנורמלית, זה לפנות אל מי שאמון על התקציבים האלה, ולהגיד לו, אנחנו שלום, אנחנו התקשורת.
2: היי.
3: כן, אנחנו נורא נשמח לקבל את הרשימות. וכמובן, או שלא מגיבים לך, או שמסרבים לך, או שמורחים אותך, או שמושכים אותך, וזה נמשך ונמשך ונמשך, ואז אתה צריך אנשים כמו עמותת הצלחה שתגיש עבורך את בקשת חופש מידע.
2: שלמה, אגב, כי במקרה הזה אנחנו רק רצינו לדעת כמה, איזה ספרים שואלים, מי הסופר הכי נקרא, כל מיני דברים רגילים, כן. מה יש לכם להסתיר?
3: כן.
2: טוב, אז בוא נגיד ככה, קודם כל הם עושים סקר, נכון? Mm-hmm. זה לא נתונים מכלל 250 הספריות הציבוריות, זה סקר סקר, למרות שהכל היום ממוחשב ורק צריך כאילו ללחוץ על אנטר, אבל הם בכל זאת לקחו חברה חיצונית ששואבת את המידע הסודי הזה
3: כן.
2: רק ממספר מצומצם של ספריות, ועל פי הנתונים האלה הסופר מקבל את שכרו. מה זה בעצם אומר? שאתה יכול להיות להיט, סופרסטאר, mm-hmm. בכל כן. מיני ספריות, רק כן. אותם לא שאלו.
3: כן.
2: נכון?
3: אולי במקרה, בשנה הזאת, לא בדקו את נתוני ההשאלה שלך, שלך, למרות שאתה מאוד מאוד לוהט
2: נכון.
3: במקום מסוים.
2: עכשיו יש עוד עניין, שזה התקציב. התקציב הוא מאוד מצומצם כן. לדבר הזה, 3 מיליון שקלים, כן. שזה כולל את התשלום לחברה החיצונית,
3: נכון, נכון.
2: המתווך, מה שנקרא. Cut the middleman.
3: כן.
2: בקיצור, זאת אומרת, יש רף מקסימלי. זה יכול להיות, זה לא יכול להיות, זה באמת קורה ככה.
3: נכון.
2: אי אפשר לקבל יותר מ-18 אלף
3: שקלים. זה רף המקסימום.
2: נכון. אז ברשימה הזאת יש בעצם גואל רק 450 סופרות וסופרים, נכון?
3: שבשנת 2024 קיבלו שכר על השלות הספרים, אנחנו אומרים 450 סופרים בודדים בלבד, בשעה שאת מי כמוך יודעת, אנחנו מדברים על מה, אלפי סופרים, עשרות אלפי כן. סופרים, אולי מאות אלפי סופרים, כן? כי זה הכל הקטלוג שנמצא בכל הספריות הציבוריות בישראל, רק 450 קיבלו שכר על, על השאלת הספרים שלהם.
2: ספר לנו מי עומדת בראש הרשימה, מלכת ההשאלות.
3: מלכת ההשאלות בשנה השנייה ברציפות, זה קצת, ארז טל ואסי עזר, נכון? מלכת ההשאלות היא גלילה רון פדר עמית. מלכת ההשאלות, עוד רגע ניתן לכם את הנתונים ממש, אבל באמת מלכת ההשאלות.
2: בפער.
3: 260 אלף השאלות של ספרי גלילה רון פדר עמית בספריות ישראל, אלה שהיו בסקר, בשנת 2024. 260 אלף.
2: 260 אלף, התקבל על זה 18 אלף כן. שקלים.
3: עשיתי חשבון, האמת, לא עשיתי חשבון. הלכתי לבינה שתעשה לי חשבון, כי לא ידעתי איך עושים.
2: מחשבון, בינה.
3: לא ידעתי את המשוואה, ובא לי בדיוק ישן. אז הבינה עשתה לי חישוב שעל 260 אלף השאלות של גליל ארון פדר עמית, היא בעצם מקבלת 7 אגורות על כל ספר.
2: נכון. מדהים. מצד שני, אמרתי את זה גם בשעה הקודמת כשהייתי צריכה באולפן, בשבילי לראות שם את גליל ארון פדר, כן. זה מחמם לי את הלב, כן. זה משמח אותי שזה עוד קיים, ושעוד קוראים אותה כל כך הרבה. אני מרגישה שיש איזה, יש עוד איזה משהו בעולם יציב. שאפשר לסמוך עליו. גלילה רון פדר.
3: היא העוגן שלנו.
2: נכון. עכשיו אנחנו באים בטענות לכל העולם גואל, נכון? אנחנו באים בטענות למשרד התרבות, ולאיך עושים את הסקר, ולחברה שעושה את הסקר, ולמה זה ככה.
3: ולעוגה מאוד מצומצמת.
2: נכון.
3: גם של המקבלים, וגם של התקציב, כן?
2: נכון.
3: כי זה באמת תקציב מצומצם מאוד.
2: אבל אנחנו לדעתי יכולים לבוא גם בטענות על עצמנו.
3: אוקיי.
2: בוא נבוא קצת בטענות על עצמנו. יש המון המון סופרים ברשימה הזאת, במקומות הראשונים
3: בטופ,
2: של הכי מושאלים,
3: בטופ,
2: שאנחנו לא מכירים. אחרי גליל ארון פדר, ברשימת המושאלים, לפי הסדר, יש את הסופרים הבאים. השני ברשימה הוא אברהם אוחיון, שאנחנו לא מכירים.
3: לא מכירים.
2: סופר חרדי
3: 180
2: לילדים.
3: 180 אלף.
2: נכון. הוא פרסם עשרות ספרים, באמת. אחריו מנוחה פוקס, אחרי זה מאיר הברנע שכמובן אנחנו מכירים,
3: כן.
2: קרמל וינץ
3: כן.
2: לוי שאנחנו מכירים, ולאחר מכן מנוחה בקרמן
3: כן.
2: שאנחנו לא מכירים, מיכל אבס, שרה ליאון, הדס אירנשטיין. אז נכון שחלק מהם סופרים חרדים שכותבים ספרות יהודית לילדים, ובגלל זה אנחנו לא מכירים, ועדיין אנחנו יכולים לרשום לעצמנו הערה ביומן על הדבר הזה, שאנחנו כאלה, מה, אנחנו מתנסים על כל מיני דברים? לא יודעת, למה אתם לא מכירים את זה? זה הערה שאנחנו צריכים להגיד לעצמנו,
3: כן,
2: נכון?
3: כן.
2: המון אנשים לא, רוצים זה, לקרוא זה, בן אדם.
3: זה באמת נורא נורא נורא הגיוני, שאם יש בישראל סופר ש-200 אלף, זה המספר של אברהם אוחיון, של
2: כן.
3: הרב אברהם אוחיון, 180 אלף השאלות של ספריו בספריות הציבוריות. וזה סקר מאיה סלע, שלא נעשה רק, אולי גם, אבל לא רק בקהילות חרדיות או בספריות ציבוריות שנמצאות בערים חרדיות, כן? 180 אלף פעמים השאילו את ספריו של אברהם אוחיון, ואם אנחנו לא יודעים מי הוא, אז הבעיה היא לא אצל אברהם אוחיון, הבעיה היא אצלנו.
2: בדיוק ככה. אז החלטנו לדבר עם אחת הסופרות האלה, שנמצאת ב-20 המקומות הראשונים
3: כן.
2: של הספרים הכי מושאלים.
3: כן.
2: וללמוד קצת, לא לשבת כל היום ולחשוב שאנחנו יודעים הכל. קוראים לה ליליאן סלמה נחום. את הספר הראשון שלה היא הוציאה בשנת 2015, אז אנחנו לא יכולים שיהיה לנו תירוץ שהיא פשוט חדשה ועוד
3: כן,
2: לא הגענו.
3: כן.
2: בשנת 2015, מאז היא הוציאה 29 ספרים,
3: בעשור?
2: גואל. בעשור? 29, כן. יש לה, הסוגה היא רומן פשע רומנטי ורומן רומנטי.
3: אוקיי.
2: עוד פרט מעניין, היא מוציאה את הספרים שלה העצמאית, היא המולית, יש לה הוצאת אמרלד, אוקיי?
3: אוקיי.
2: היא לבד עושה את כל הדבר הזה, היא לא חייבת כלום לאף מול. וכנראה גם לא לתקשורת,
3: לא.
2: אתה מבין? והספרים שלה הם רבי מחר. היא אמא לארבעה ילדים, והיא גרה באשקלון, עשיתי אתמול גוגל, בדקתי, חקרתי. ואני רוצה לשאול אותה, איך היא עושה את זה? ומה דעתה עלינו גם?
3: ויותר מ-20 אלף השאלות לספריה ב-2024. יותר מ-20 אלף השאלות. יש כאן ברשימה, מאזינות ומאזינים, רשימה, ואנחנו נפרסם את זה, נכון? מה יעשה לה? בעמוד הפייסבוק של מה שכרוך, אנחנו נפרסם. בשנה שעברה לא עשינו את זה, השנה אנחנו נעשה את זה לראשונה. הרשימה כולה תהיה אצלכם בעמוד הפייסבוק של מה שכרוך. יש כאן סופרים שכולנו מכירים.
2: נכון.
3: והם לא מגיעים למספרים, מה זה לא מגיעים?
2: הרחק מאחור.
3: לא מתקרבים בכלל למספרים של ליליאן סלמה נחום.
2: שלום ליליאן סלמה נחום.
4: היי.
2: תגידי, ברצינות, את שומעת אותי מדברת, אותנו מדברים, ואת אומרת לעצמך, וואלה יופי שנזכרתם? כל הכבוד לכם, ממש, תודה רבה.
4: קודם כל, אני חייבת להגיד שהנושא הזה של השאלת ספרים בספריות, אני לפני הכל שמחה מאוד שזה עולה ומתחילים לדבר על זה, כי אני חושבת שבאמת זה נושא חשוב. א' כל, לפני הכל, יש הרבה סופרים שלא מודעים לכך.
3: כן.
4: בכל שנה בשבוע הספר, שיוצא לי ככה לדבר עם סופרים, או עם כל מיני מולים אחרים, שמחתימים אצלם סופרים, אין להם מושג שקיים הדבר הזה.
3: נכון.
4: כי אף אחד לא בא ואומר לך, כאילו לסופרים מגיע כסף. וגם שימו לב שבאמת, אנחנו עכשיו קיבלנו, לפני דקה וחצי בעצם, קיבלנו את הכסף של שנת 2024.
3: כן, שאלה הנתונים שאנחנו עכשיו מפרסמים למאזינות המאזינים.
4: בדיוק, את החשבוניות אנחנו הגשנו כבר בינואר, שזה כאילו חצי שנה אחרי.
2: כן.
4: כששנה שעברה באמת הגשנו את החשבוניות בינואר, וקיבלנו את הכסף רק בדצמבר כשאיימנו על תביעה. זה כאילו היה משהו מטורף, וזה כל שנה מחדש.
2: קשה להם להיפרד מהכסף. קשה,
4: בדיוק.
2: כן, זה יושב בדיוק. בכיס,
4: סופרים
2: קשה להוציא.
4: כדי לקבל את הכסף הזה, נלחמים מאוד מאוד קשה. מול, כאילו, אנשים שבכלל לא שומעים אותנו, זה כאילו כסף שמתחזים לזה, כאילו נותנים לנו מתנה,
2: כן.
4: ווואלה, לא נותנים לנו זו מתנה, כן. כאילו, עם כל הכבוד.
3: כן.
2: אני רוצה, ליליאן, לשאול אותך, האם, לדבר קצת עלייך, על הקריירה שלך, האם כן. את מצפצפת עלינו, בגלל שאת בכלל לא צריכה את היחץ, או שזה כן כואב לך, שאנחנו, לא, עד היום לא הכרנו, עכשיו אנחנו מכירים אותך.
4: אני אגיד לך את האמת, הרבה פעמים פנו אליי לרעיונות ודברים כאלה, ואני זאת שסירבה. מסיבה אחת, ואני אהיה הכי קנה. תמיד חיפשו איזשהו ג'וס, איזשהו משהו שהוא מעבר לספרים, תביא לנו סיפור רגיש, תביא לנו משהו. אני לא הולך לפקוט לכם עכשיו בשידור בי, שסיפרתם את הספרים שלי, עם כל הכבוד, יש לי מספיק כמה לדבר, אני חושבת שעשיתי דבר שהוא מדהים. אני יכולה לדבר על מלא נושאים שבאמת יכולים לעניין אנשים, במיוחד נשים, כי התחלתי באמת מכלום, לא הגעתי מהעולם הזה. הרבה פעמים שאלו אותי למה בחרת להיות סופרת עצמאית, לא בחרתי, לא ידעתי שיש אפשרות אחרת, לא הגעתי מהעולם הזה בשום צורה, לא ידעתי איך מוציאים ספר.
2: אז מה קרה? כשהחלטת לכתוב, פתאום אמרת אני אכתוב ואני אוציא את זה, כי זה מה שחשבת שעושים?
4: אני כותבת מגיל נורא נורא נורא קטן. כשלמדתי את האותיות, התחלתי לכתוב. אז היה משהו שליווה אותי כל החיים, הקריאה והכתיבה. ובתור ילדה, נערה, עם הפרעת קשב וריכוז, כל מה שעשיתי היה לשבת בחדר ולכתוב, לא התחברתי עם אנשים, לא הייתי, הייתי יותר מדי מקובלת, הרגשתי טיפשה מדי, לא חשבתי שאני אסופרת.
2: כן.
4: אם להגיד את האמת, זה היה פשוט משהו שאהבתי לעשות לעצמי, לברוח לתוך העולמות האלה. ובאמת סיימתי את התיכון בקושי תעודת בגרות, 12 שנות לימוד, כאילו, רק לסיים, לסמן וי, ואמרתי לעצמי, אוקיי, מפה, על ללמוד, אני לא הולכת לעולם. אני מקסימום אמצא את זה עבודה, התחתן יביא ילדים, וזה באמת מה שעשיתי. מצאתי עבודה בתור סוכנת נסיעות, ילדתי את הבת הראשונה שהיא כבר בגיל 20. לא חשבתי רחוק מדי, כי מבחינתי היה לי את הכתיבה שלי. היה לי את המקום שבו אני בורחת, לא הייתי צריכה את את הדברים הרגילים שאנשים אחרים צריכים, כי הרגשתי מספיק מסופקת, וזה העניק לי את האושר ואת המקום שלי בעולם, באמת לברוח ולפתח את עצמי בתוך הספרים. ואז בגיל 28 כמעט, הייתי בחופשת לידה, איכשהו הגעתי לפייסבוק, בדיוק פתחתי פייסבוק, וראיתי שם קבוצות קוראות, זה היה בדיוק שיצא 50 גוונים של אפור.
2: כן.
4: עוד לא היה כאן יותר מדי הוצאות רומנטיות, עוד לא היה כאן יותר מדי סופרות עצמאיות בכלל, היה רק את דנה לוי אלגרוד. והתחלתי לכתוב שם באנונימי, באחת הקבוצות סיפורים, התחלתי לפרסם, ומבחינתי זה החייה אותי. פתאום לקבל את התגובות של האנשים.
2: מדהים.
4: כן, פתאום הרגשתי שאני טובה במשהו. והחופשת לידה הסתיימה. השכח לא במציאות, שני ילדים קטנים, עבודה במשרה מלאה בשטוס, ככה משמרות וכאלה, כבר לא היה לי יותר מדי זמן לכתוב. ובאמת, כמו שאני אומרת לך, יום אחד ישבתי בעבודה שבועיים אחרי שחזרתי לעבודה, ישבתי במוקד עם שיחת טלפון על האוזניים, ואמרתי לעצמי, מה אני עושה פה? אני צריכה לכתוב את הספר שלי. באותו רגע הקלטתי מכתב התפטרות, הודעתי שאחרי ממחר אני לא מגיע יותר לעבודה, יצאתי מהעבודה.
5: רגע, אבל לא התייעצתי עם בעלך, מה קורה לך?
4: אני לא מבינה. אני יכולה להגיד לך שיצאתי מהעבודה, ואמרתי לעצמי, אוקיי, עכשיו איך אני מספרת לו?
5: איך נתמודד איתו עכשיו, ברור, מה זה?
4: מה אני הולכת לעשות? פתאום יופל עליי כזה שמוע עליי, התפטרתי. הגעתי הביתה וישר רציתי הכלים, אז הוא יודע שמשהו לא בסדר. אני לא רצה לכלים.
5: כן.
4: והוא אמר לי ישר כאילו, מה יש לך?
3: מה כבר עשית?
5: מה עשית?
3: מה כבר עשית?
4: תקשיב, מחר אני לא הולכת לעבודה. אז אמר לי, אוקיי, כאילו, מה חדש? כי הרבה פעמים הייתי פשוט נשארת לכתוב ולא הולכת למחרת לעבודה. והוא אפילו לא יודע שאני כותבת, הוא לא יודע מה אני עושה במחשב. לפחות זה מה שאני חשבתי, כי הייתי מרדימה אותו ורצה למחשב. ואז אמרתי לו, לא, לא מחר, ולא אחרי מחר, ולא אחרי מחר, כי אני התפטרתי מהעבודה, ואני הולכת להוציא ספר לאור. והוא אומר לי, אוקיי, ומה צריך בשביל להוציא ספר? ועכשיו, אני מושג, אני יודעת להעלות פרק לפייסבוק, שמה נגמר כל הידע שלי בכלל בעולם הזה, ולהעלות את הפרק היומי שלי בפייסבוק. ואני אומרת לו, נו, מה שצריך כל הזמן, צריך כסף. אז הוא אומר לי, אוקיי, זה אין לנו. איך ממשיכים מפה?
5: וואו. איזה חמוד אבל הוא.
3: כן,
5: הוא מגיב חמוד.
3: נשמע שהוא יגיב טוב.
4: ממש, וכאלה שואל אותי, כמה כסף צריך? ואני אומרת לו, לא יודעת, 50,000 שקלים, כי אז זה היה נשמע לי ממש הרבה כסף, כאילו, באמת זה היה נשמע לי כאילו...
5: זה הרבה.
4: זה הדבר הראשון שזרקתי, ואני כבר אומרת לעצמי בראש, טוב, אני אשלח למנהל שלי, יודע, אני אגיד לו, זה הרמונים, אחרי זה, אני מתייצבת, כך מאמר זה בכלל. ובאמת, בעלי הלך לחדר, וחזר אחרי כמה זמן, ואמר לי, טוב, תקשיבי, דיברתי עם הבנק, אחר אני איך לחתום על הלוואה של 50,000 שקלים, ותוציא את הספר שלך.
3: איזה איש!
5: בוא, אנחנו חייבים לראיין אותו גם. מה? ככה הוא אמר לך?
4: שם זה התחיל, כן, ככה, ביום בעיר אחד.
3: תגידי, אף פעם לא ביקשת לעצמך, ליליאן, את ההכרה? לא רצית שמישהו יחתום על הכתיבה שלך עם סוג של... של חותמת תו איכות?
5: כן, הוצאה עצמורה הכידרת.
4: קודם כל, דרך הוצאה אחרת לא רציתי, כי אני מתפרנס מזה יפה מאוד, וכאילו, הבנתי באיזשהו שלב כבר הבנתי איך עובדים הוצאות, והבנתי שאם אני רוצה באמת להרוויח מזה ולהתפרנס מזה, אז אני צריכה לעשות את זה לבד. להמשיך בדרך שלי. זה באמת בתור התחלה אפילו הוצאות.
3: לא, אבל אני אסביר רגע פרנסה. את יכולה לפרסם 20 ספרים לפרנסה שלך, ועוד ספר אחד לקבל את המערוף של...
4: אני חשבתי גם על זה, אבל איפשהו לא היה לי זמן, כאילו פשוט... כי היה לי את הקוראות שלי כבר, ובניתי איזושהי קהילה, ולא הרגשתי איזשהו צורך בזה.
5: מדהים, את יכולה להסביר לשתף אותנו ב... בנתוני המחירות.
3: לא, ברור שהיא תשתף. מה זה אומר מתפרנסת?
5: כמה את מרוויחה, כמה הפלוס שלך... לא, תקשיבי, כמה מחר הספר האחרון שלך, למשל?
4: מאות אלפי עותקים.
5: מאות אלפי עותקים?
4: כן, כן, היום אני יכולה להגיד לכם שהיום אני עובדת בזה, בעלי עובד בזה, אנחנו כבר כאילו, זה באמת מגלגל...
5: יש לך מפעל קטן.
4: כן, זה באמת משהו שהוא כבר גדול.
5: מה קרה לך, גואלה, מצפצפים עלינו? אתה מדבר איתה על חותמת? אתה צריך ממנה חותמת.
3: זהו, היא עושה לנו את המשהו ככה, עולה לשידור עכשיו, כאילו, מי אתם בכלל?
5: מבזבזים את הזמן. מדהים, מאות אלפי עותקים, אין נתון כזה בכלל. זה לא קיים.
3: על כל ספר, רגע, ליליאן, על כל ספר, על כל כותר שאת כותבת, הוא נמכר במאות אלפי עותקים?
4: כן.
3: והמחיר לצרכן שלו הוא כמה?
4: תראה, המחיר לצרכן 98 שקלים, אני אף פעם לא מוכרת במחיר הזה, אני מוכרת ב-69 שקלים ספר.
3: וקונים אותו ב-69 שקלים?
4: כן.
3: והוא נמכר במאות אלפי עותקים?
5: הוא לא מאמין, אנחנו לא מאמינים. נפלא. אתה רואה? תקים הוצאה, גואל.
4: אני חייבת להגיד לכם...
3: לא, צריך כנראה לדעת לכתוב כמו ליליאן, כן.
4: עד השנה לא ידעתי שיש דבר כזה, עותק זהב, עותק כסף שמגישים את הנתונים.
5: של התאחדות המורים, כן.
4: זה היה ממש חדש.
3: היא הייתה גונבת להם את כל הזהב בחדר.
4: אני לא ידעתי, זה לא היה לי שמץ של מושג שככה זה עובד, כאילו...
5: זה לא עובד ככה, את מבינה? זה בדיוק הקטע. זה כאילו עובד ככה באיזה ערוצים מסוימים.
3: אבל בעולם נפרד לגמרי.
5: בעולם נפרד לגמרי. עקפת את כל זה. אני רק רוצה לשאול אותך, לסיום אולי, איך הצלחת בעצם להגיע לכל הקהל הזה, לכל הקוראים האלה, הקוראות האלה, בלי כל מנגנוני התיווך האלה, שזה התקשור...
3: בלי מאיה סלע.
5: בלי מאיה סלע, כן.
4: בעבודה מאוד מאוד קשה. עברתי מבית לבית, מהרצאות. הייתי פותחת עם שולחן, רק מחירות מעיר לעיר, לצאת לסיבובי מסע בכל הארץ. עבדתי קשה, עבדתי בזה 24 שעות ביממה, עד היום אני עובד בזה 24 שעות ביממה.
5: מדהים.
4: כן, אבל אני באמת נותנת לזה את כל כולי, כי זה מה שאני אוהבת לעשות.
5: טוב, תשמעי.
3: וואלה, וואלה, וואלה, נברך אותך, אנחנו שמחים שהכרנו אותך, כן.
5: מאוד, אנחנו שמחים שהכרנו, ונהיה בקשר, ליליאן סלאם הנחום. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
4: תודה לכם, תודה לכם.
5: להתראות, ליליאן.
4: ביי.
3: איזה אישה, מה יעשה לה?
5: מדהים, מדהים. גואל פינטו, תודה רבה גם לך, אנחנו נעלה את כל הנתונים האלה לפייסבוק של מה שכרוך, תוכלו לראות בדיוק מי נגד מי ועל מה מדבר.
3: תוכלו לראות אם אתם שם, עם חברים שלכם שם, עם אנשים שאתם אוהבים שם, עם אנשים שאתם פחות אוהבים שם, תוכלו לראות הכל.
5: להתראות.
3: מה יעשה, תודה רבה.
5: תודה גואל, נשמע שיר.

0: מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו, ואלה שמות הסמים, MDMA, קטמין, קנאביס, דוקטור, ממסי, קוקאין. זאת רשימה חלקית ביותר, מתוך מבחר סמים עליהם כותב ואותה מגדיר דוקטור איתמר כהן, שהוא דוקטור לפסיכולוגיה קלינית, בספר החדש שלו מגדיר סמים. כל מה שרצית לדעת ולא העזת לשאול, ספר שראה אור עכשיו בהוצאת רדיקל. במבוא לספר הוא כותב על התקופה שבה הוא עבד כפסיכולוג בבית החולים הפסיכיאטרי היחיד באוגנדה. על הרגע המעניין הזה שבו הפסיכולוגיה המערבית פגשה את הפסיכולוגיה המקומית וההבנה שלו שאנחנו במערב מפספסים משהו. כל הזמן אנחנו במערב מפספסים דברים, תשימו לב. הוא הגיע עד האמזונס כדי ללמוד את הנושא על בשרו ועל נפשו. לאיזה מסקנות הוא הגיע שם ומה מטרת המגדיר הזה? שלום דוקטור איתמר כהן.
1: שלום, איזה כיף להיות פה.
0: כיף שבאת, תגיד, מה היה שם באוגנדה עם הילד הזה? היה שם ילד שטיפלתם נכון. בו, מה קרה שם איתו?
1: טוב, קודם כל נעשה כזה סידור של הסטינג. באוגנדה יש בית חולים פסיכיאטרי אחד, כן. עיקרי. וזה אומר שמכל קצוות הארץ המיוחדת הזאת מגיעים לשם, וזה אומר שגם צריך ללוות אותם חזרה לכפרים נידחים יחסית. וזה ילד שלא יותר מדי חייך אצלנו ב... אפשר לקרוא לזה ביחידה לטיפול בילדים.
0: מה הייתה הבעיה שלו לפי דעתכם, של הילד? מה היה האבחון שלו?
1: אני חושב שהיה שם גם פגיעה מוחית אמיתית, אולי משהו בסביבות האוטיזם, וגם המון המון המון חרדות, בעיות של ויסות, כן. דברים בסגנון הזה.
0: אוקיי.
1: ואצלנו בחודשים שהוא היה במחלקה, לא יותר מדי שיפור, עד שבאמת החזרנו אותו חזרה לאותו כפר, ובכפר קיבלו אותו בצורה מאוד מאוד ייחודית, הייתי אומר, הקהילה מתאספת, הם מקיפים אותו, הם רוקדים, הם שרים, ונותנים לו איזשהו חומר. כן. אנחנו לא בדיוק ראינו ולא בדיוק הבנו, אבל היה ברור שהילד מגיב לחומר בשילוב של הסטינג החברתי הזה. וזה היה באמת פעם ראשונה שראיתי את הילד הזה צוחק אחרי חודשים.
0: מדהים. וואי, זה עושה לי צמרמורת, אתה יודע, קודם כל הקבלת פנים הזאת, שבן אדם בעצם חוזר מבית חולים פסיכיאטרי, ועושים לו מסיבה, שזה דבר מקסים.
1: נכון.
0: ואז גם, נכון. אתה יודע בדיעבד מה הם נתנו לו שם?
1: אני חושב שזה היה סוג של ממריץ, כן? זה היה מהחומרים שיותר ככה מעלים דופק, מעלים גם קצת מצב רוח. אבל הרעיון הוא שפה יש לשים באמת את ההבדל של, אנחנו לא מדברים רק על חומרים, אנחנו מדברים על חומרים ביחד עם סביבה מאוד ספציפית.
0: כן, נכון.
1: וזה אחד מלב העקרונות של הספר, שאותם חומרים, הם אפשר לקטלג אותם כשטן או כמלאך, כן? אבל בסופו של דבר, יש כאלה שהם באמת יותר נוטים לכיוון הגהנומי שלהם, ויש כאלה שבמשל בתנאים טיפוליים, בתנאים כמו במעבדות שונות ברחבי העולם, עם פיקוח של פסיכולוגים וכו', יש כמה מהחומרים במגדיר שהיום עולם המחקר מכיר בהם, כבעלי פוטנציאל אדיר, דווקא להתמודד עם אותם אתגרים נפשיים, כמו דיכאון, כמו חרדה,
0: כן.
1: פוסט-טראומה.
0: וגם, זה לא קשור אולי לעניין שלך עם סמים, אבל שעוד מעט נרחיב כמובן, אבל אני פשוט תקועה עוד עם הילד הזה באוגנדה, שאנחנו צריכים כפר, זה מה שאנחנו צריכים, ואין לנו. It takes a village, אז כאילו, זה בכלל, כל האנשים צריכים כפר, ובאין כפר, אנחנו, כן, מסתפקים בכל מיני דברים אחרים, לפעמים בסמים.
1: אני חושב שאם ניקח רגע את החלק הספציפי הזה, ויש בזה משהו, זאת אומרת, גם לחוויה חברתית אקסטטית, יש לה יכולת לשינוי תודעה.
0: כן.
1: תחשבו על משחק כדורגל שכולם שרים ביחד ומרגישים מחוברים. זה לגמרי חוויה שהיא כמעט מיסטית. זה חלק מהמקרים, כן? יש היום פלטפורמות טיפוליות, מודלים טיפוליים, אני חושב שגם בארץ, אני פשוט את הלימודים שלי עשיתי באנגליה, ושם יש דיבור מאוד מאוד חזק על איזושהי פלטפורמה טיפולית שנקראת Open Dialogue. דיאלוג פתוח, אני חושב שגם בארץ זה מתחיל. זה למעשה להבין שלתרופות יש את היכולת שלהם, אבל חייבים לשלב את זה עם קהילה, עם מפגשים בין אישיים, עם היכולת של בני אדם לבסט אחד את השני, ולגרום, הייתי אומר, לרמפה כזאת, מרימים להנחתה ליצירת משמעות, ושאלות שלפעמים הן אפשריות רק באינטראקציות של הרבה מאוד אנשים.
0: תשמע, אנחנו אמורים להסתייג, בטח אני שיושבת פה ברדיו, מכל הדבר הזה, ולהזדעזע, ולהזהיר, ולדבר על זה אתה יודע, להתנגד לדבר הזה. עוד מעט נדבר גם. יש דבר כזה שנקרא התמכרות. אנחנו כל הזמן חושבים שסמים זה רק מגניב. זה לא תמיד רק מגניב. אבל אנחנו גם צריכים להכיר באמת מצד שני, שאנשים סביבנו משתמשים בסמים כל הזמן, שימוש ניכר מאוד. חלקם באמת מבלי שיש להם מושג מה הם לוקחים. כולם מסביבי כל הזמן מדברים על דוקטור ועל ממסי וכל הדבר הזה, והם, אני לא יודעת, הם מכניסים לגוף שלהם כל מיני דברים, נכון? אז אתה נכון, בעצם בא עם המדריך הזה כדי להסביר להם מה הם מכניסים לגוף שלהם?
1: סוג של, לגוף ולנפש, נגיד את זה ככה. יש, וגם זה משהו שאני קצת מביא יותר מאנגליה, מאירופה, בארץ זה גם מתחיל לתפוס תאוצה, גישה לבריאות חברתית, נקרא לזה ככה, שאומרת, תראו מה נהיה עד עכשיו, הממסד המחקרי, האקדמי, בטח ובטח הלימודי, כתלג את החומרים האלה כרע מוחלט בחלק מהעיקרים, או באופן אחר, כטוב מוחלט. עוד מעט נראה איך זה משחק לשני הכיוונים.
0: כן.
1: והגישות האלה בסופו של דבר פגשו את המציאות, ובמציאות אנשים חוו משהו אחר. למשל, אם נזכור רגע את הקנאביס, את הוויד, את הג'וינטים שלנו, כשאני הייתי ילד, היה כל חצי שנה בערך, באו מומחים כאלה ואחרים, ואמרו לנו שכל שחטה זה סכנת נפשות.
0: כן.
1: אמיתי. ואז...
0: הפרסומת הייתה שאתה מתחיל עם וויד וזה נגמר עם הרואין.
1: נכון, ממש ככה. ונוצר מצב, אנשים טיילו בעולם וכולי, וניסו את הדבר, והם הבינו, רגע, זה לא הדבר המפחיד שאמרו לי, ואז ההנחה, השורה התחתונה היא, שמשקרים לי, שעובדים עליי, שיש כאן איזושהי קונספירציה, והבעיה היא התגובת נגד לדבר הזה. והיום אנחנו למעשה סובלים את התגובת נגד. גל אדיר של פרו-קנאביס, של פרו-וויד, כן. והיום, בגלל שיש הרבה לגליזציה של הדבר בהרבה מאוד קומות בעולם, אנחנו מצליחים לשים לב, רגע, יש גם מורכבות מאוד גדולה, ואנשים ממש סובלים, הייתי אומר, מהסיכונים השונים של אותו חומר. מה השורה התחתונה של הדבר הזה? שברגע שאתה לא מביא לאנשים מידע מהימן כמה שניתן, הם לא מצייתים, הם לא הולכים לפי התלם שאתה רוצה. זה יוצר בעצם סוג של ניתוק בין השטח לבין המוסדות היותר מחקריים.
0: כן.
1: והגישה של מזעור נזקים, שזה בעצם לב הספר, אומרת את הדבר הבא, להגיד לאנשים, לפחות כמיטב הידע המדעי המבוסס, מה הסכנות האפשריות, ובמקרים של חומרים שיש בהם פוטנציאל טיפולי, לתת גם את הדבר הזה, כמובן עם כל הדיסקליימרים הנכונים. וברגע שאדם מבין שיש לו את התנאים המדויקים ביותר, לפחות לנקודת זמן מדעית ספציפית, אנשים מקבלים החלטות טובות יותר. או שהם בוחרים לא לעשות, או שהם בוחרים לעשות במינונים גדולים, ויש גם כאלה שיקחו את זה לאקסטרים. נזקים יהיו מהדבר הזה. הרעיון הוא לבוא ולהגיד, אם אתם כבר עושים, כי אנשים יעשו אם או בלי שנגיד להם, איך שומרים על עצמנו בטוחים? איך אנחנו שומרים על הסביבה שלנו בטוחים? וזו גישה שבטוחה. זו הגישה שאומרת, אוקיי, אנשים יעשו את החומרים האלה, כך אחרת עדיף שניתן להם מידע מימן שהם יוכלו לשמור על עצמם.
0: נכון, יש שם סעיפים כאלה, אני אגיד, של איזה סמים לא הולכים טוב אחד עם השני, וכאלה דברים.
1: נכון, זה למשל...
0: האם יש איזה סם שאתה יכול להגיד, תעזבו אתכם מהדבר, כן. את זה אל תעשו פשוט.
1: בטח, יש מחקרים שממש צועקים על הדבר הזה. כלומר, חומר שנקרא מסמפטמין, למשל, או חומר שנקרא קרק קוקאין, קוקאין בצורת הקרק שלו, גם קוקאין עצמו, הם חומרים שאפילו שאנחנו יכולים להגיד מבחינה מחקרית שאנחנו מבינים את המנגנונים, קלירלי לא מזהים שם איזשהו פוטנציאל לבריאות מסוימת.
0: כן.
1: שוב, אבל בואי ניקח את אותם חומרים, נכניס אותם לממסד המדעי יותר, המחקרי רפואי, ובמינונים ספציפיים עם שילוב של חומרים אחרים, היום נותנים את אותם חומרים, או לפחות את התמצית שלהם בצורה מפוקחת, בתרופות למשל קשב וריכוז. אז אנחנו מבינים שצריך פשוט מומחיות בדבר הזה. כי אחרת אנחנו פשוט שמים אנשים על מסלולים שאנחנו לא מעוניינים שהם יגיעו לשם. אבל מסמפטמין מבחינתי, אני בחיים לא הייתי נוגע בדבר הזה, ואני גם ימליץ לכל בן אדם לא לגעת בדבר הזה.
0: למה אנחנו משתמשים בעצם בסמים? מה חסר לחיה האנושית, שהיא כנראה מאז ומעולם מחפשת לשנות את התודעה, או לשפר את המצב רוח, לעוף? מה חסר לנו?
1: אני חושב שזה נובע מכמה גורמים, אבל אני חושב שהמעניין ביותר לדון עליו זה... היכולת, אם היא אמיתית, או אם היא נתפסת בלבד, וברמת הציפייה, אוקיי, מהפלסיבו, לפחות בפי עמדה יותר מדעית, החומרים האלה מאפשרים להרבה מאוד אנשים קצת לחוות את החיים בצורה אחרת. זה מסקרן, לפעמים זה מאוד מאוד נעים, המוח שלנו מבין את הדבר החדש והנעים הזה כאיזושהי הפתעה חיובית, מופרש דופמין, ולפעמים זה באמת יכול להיות מתורגם להתמכרות כזאת או אחרת, אבל ביסוד שלה, ככל שאנחנו הולכים ומתבגרים יותר, כך המוח שלנו, שהיא מכונה של הסקה סטטיסטית באיזשהו אופן, ככל שיש לנו יותר דאטה, אנחנו יותר בטוחים בעולם. אנחנו יודעים מי אנחנו, מה אנחנו, אנחנו מבינים את מערכות היחסים שלנו עם העולם שבחוץ, זה טוב וזה נהדר, זה לפעמים נותן שקט נפשי, אבל לפעמים לאנשים הם פשוט, חסר להם הפתעה, הם משתעממים, הם מרגישים שהם מכירים, ולפעמים החומרים האלה קצת הופכים את הקערה על פיה. הם קצת אומרים לנו, אני חשבתי שאני מבין, אבל אני לא באמת מבין. זה מאוד מאוד רלוונטי לחומרים הפסיכדליים, שכמובן זה לב המנגנון הטיפולי שנותנים למשל במחקר שנתמך בחומרים פסיכדליים, למשל לטיפול טראומה, למשל ב-MDMA,
0: כן.
1: או בפסילוסיבין, שזה פטריות הזיה. החומרים האלה יכולים להגמיש מעט את הדרך שבה אנחנו משוכנעים שאנחנו יודעים איך המציאות נראית, ואנחנו חווים את עצמנו ואת העולם ואת הסביבה בצורה אחרת. היכולת לחוות הפתעה חיובית היא גם יש לה ערך הישרדותי, ואני חושב שככל שאנשים יודעים יותר על אותם חומרים, יש היום מאגרי מידע שלפחות נותנים לנו אשליה שאנחנו מבינים מהחומרים האלה, אנשים מרגישים שהם יודעים יותר, והם גם יודעים את הסיכונים יותר, ולכן הם מקבלים החלטות שהופכות באמת את החומרים היום למיינסטרימים. אין כמעט חתונה היום בלי MDMA, בלי קוקאין, בלי דוקטור, בלי קטמין. זה הופך להיות יותר ויותר מיינסטרים.
0: נכון, אבל בכל זאת, דוקטור איתמר כהן, אני רוצה לדבר עכשיו על העניין הזה לסיום, שנקרא התמכרות. כי כל הזמן אני רואה את זה מסביבי. כן, גם בחתונות. כולם נורא מגניבים, ממש. תור לשירותים מגניב. אי אפשר להתכחש לנושא הזה של התמכרות. אף אחד בסוף לא רוצה להיות הנרקומן הזה בצומת. יכול להיות שזה לא כזה מגניב.
1: נכון, וזה נקודה טובה, וגם לא כל התמכרות נראית באמת כמו מה שאנחנו רואים בסופו של דבר בצומת. אנחנו פשוט רואים שהחומר, השפעתו, משתלטת על היכולת שלנו לחוות חיים מלאים.
0: כן.
1: למשל, אנשים שמתחילים להאמין שבלי הקטמין הם לא יכולים ליהנות בחתונה. בלי ה-MDMA הם לא יכולים ליהנות בפסטיבל. בלי השחטה הם לא יכולים ליהנות מסרט. אוקיי? אנחנו מתחילים להבין שאנחנו מפתחים גם תלות תפיסתית, כלומר אנחנו מאמינים שהחומר הזה נחוץ לנו, ובחומרים מסוימים כמו האמפטמינים, הממריצים למיניהם, קוקאין וחבריו, אנחנו רואים באמת גם ברמה הפיזיולוגית שהשחרור של החומרים הספציפיים שהחומר הזה מעניק לנו, השחרור הזה נתפס כחד מהיר, והמוח לא מבין מה זה הדבר הזה.
0: וזה סתם פייק, אתה חושב עכשיו שאתה יכול לנהל את העולם, כי עשית שורה, אתה לא יכול לנהל את העולם, אתה לא יכול.
1: נכון,
0: ואתה בלי מאוד השורה הזאת אתה סמרטוט, בוא נודה.
1: אני חושב שזה, כן, יש בזה אמת מהדבר הזה. זאת אומרת, זו חוויה שהיא אשלייתית באיזשהו אופן.
0: כן.
1: כי היא רלוונטית רק לתפיסה שלי תוך כדי חוויית החומר. אבל יש אנשים, וזה אולי הדבר המאתגר ביותר, וזה בעייתי, וחייבים לדבר על זה מבחינה של בריאות ציבורית, שאנשים מבינים, למשל, אם יש להם אתגרים חברתיים, מבחינה רגשית, חרדה חברתית וכו'. למשל, לפעמים הקוקאין נותן להם איזשהו בוסט בחוויה חברתית שעוזרת להם. אז איך אנחנו מסתכלים על הדבר הזה? כמובן שאנחנו צריכים בעיניי להעניק את המידע המאמן שהחומר הזה הספציפי, נגיד קוקאין, שוחק לנו מערכות של ויסות רגשי, אנחנו נהיים יותר ויותר תלויים בחומר הזה, גם מבחינה פסיכולוגית, גם מבחינה פיזיולוגית, ואנחנו בסופו של דבר שוחקים את המערכת ועושים יותר נזק מתועלת. אבל צריכים להבין את המנגנונים האלה, צריך להבין מה קורה לנו במוח ובנפש, ולכן הספר הזה בעיניי, מעבר לזה שהכיף לכתוב אותו, הוא גם, בעיניי גם חשוב.
0: מגדיר סמים, אני אגיד שהוא גם מאוד אסתטי ומאוד יפה, זה ספר מאוד מאוד יפה וגם מאוד מאוד מעניין. אגיד שוב שהוא יצא בהוצאת רדיקל. דוקטור איתמר כהן, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: תודה לכם, אני רק אציין מהר מהר מהר שהמאיירת היא יעל אופיר, והיא מהממת
0: רואיה לציון, בהחלט,
1: וממש ממש ממש הופכת את הספר הזה לחוויה מיוחדת.
0: תודה גם לך יעל אופיר, להתראות.

0: שמענו את אתר מיינר והחברים שלו, אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות. באוגוסט התקיים ערב מחווה לפנחס שדה, הסופר המסעיר הזה, השנוי במחלוקת, נדמה לי שאפשר לומר בפה מלא שהוא הקדים את זמנו, הכותרת של הערב הזה היא החיים הם משל ואלוהים הוא הנמשל. את הערב הזה עורכת ומנחה משוררת אגי משעול, ואני ביקשתי לדבר איתה על הדמות הזאת של פנחס שדה, אבל אלוהים הנמשל התערב, ואתמול נודע שהמשורר ישראל פינקס הלך לעולמו, אז נדבר על שני הכותבים האלה. המשורר ישראל פינקס נפטר בן 91, הוא היה חתן פרס ישראל לשירה לשנת 2005, אז כתבו עליו שופטי הפרס כך: במפת השירה הנכתבת כיום נראית שירתו של ישראל פינקס כמובלט נדירה. מראשיתה בשנות ה-50 הכניסה שירתו טון שלא היה דומה לו בעברית. מצד אחד דיאלוג עשיר ומורכב שקיימה עם תרבות אגן הים התיכון, ומצד אחר לשון מהגרים תאונת זכרי משפחה. זו שירה הרוכשת תנועה מתמדת של פרספקטיבות, גיאוגרפיות ותרבותיות, שתכליתה לבחון מניין יהיה המבט חד יותר, והמבקשת כל הזמן לאמת את הפרספקטיבה האחרונה. שלום למשוררת אגי משעול.
1: שלום היה.
0: איזה משורר הוא היה ישראל פינקס?
1: קודם כל הוא היה משורר שמאוד אהבתי, אני מאוד מאוד שמעתי את הבשורה. תראה, הוא היה משורר, קודם כל הוא היה אדם משכיל בצורה יוצאת דופן בשירה שלו, אני מתכוונת. היא מלאה, מלאה באמת את

0: כמו שאמרת, את כל תרבות הים התיכון, הוא משוחח עם, עם פטרארקה, הוא משוחח עם הלדרלין, עם מוצרט, עם, הוא היה גם אספן אומנות, אז הוא היה בקי גדול באומנות, הוא היה בילה הרבה מאוד זמן בפריז ובלונדון, הוא היה איש העולם, והשירה שלו מאוד מאוד עשירה בתרבות. זה לא רק את יודעת אני, אלא באמת הרבה מאוד שירים של אנחנו, זה מין אנחנו שקט כזה.
1: תוכל לתת לנו דוגמה אולי, לקרוא לנו שיר או קטע משיר שלו?
0: אני מאוד אוהבת את הספר שלו שנקרא בתוך הבית, יש לי שלושה עותקים ממנו אם זה ילך לאיבוד.
1: באמת יש לך שלושה עותקים מהספר?
0: כן, ממש משומש כזה, וזה שיר שנקרא אהבה אינן הגוף, וזה, אני חושב שהשורות היפות ביותר שנכתבו על אהבה, זה סוף השיר.
1: כן.
0: אם פעם הייתה שלכם, בוקר אחד תאיר אתכם משנתכם, כוחה ויופייה האמיתיים מתגלים, דווקא כשהיא מתרחקת, קובעת את מסלולה ואת מקומה המדויק בחיינו, עריצה כמו חג. יהיה עליכם לעבור, לשכוח, לשכוח הכל, וכך להחזיק בה כילדים ביד אפיפון.
1: עריצה כמו חג, זה יפה. עריצה
0: זה נפלא,
1: כמו חג.
0: כן, כי זה חוזר על עצמו עוד פעם ועוד פעם, וזה לא מניח.
1: הייתם מיודדים?
0: לא ממש, אנחנו... הוא לא היה בן אדם נורא סימפטי. כן, אנחנו היינו נפגשים לפני הרבה מאוד שנים בפסטיבל שירה, בדרך כלל בפסטיבל שירה או באירועים מהסוג הזה. מה זה לא סימפטי? לא איש רעים להתרועע, נגיד ככה. כן.
1: ואני רוצה אפרופו זה לשאול רגע על פנחס שדה. האם פנחס שדה, גם הוא לא היה אדם סימפטי, אני חושבת.
0: אבל
1: אלה, כולם לא סימפטיים, נו. בוא נודה.
0: בצורה אחרת.
1: אוקיי.
0: בצורה אחרת. תראי, הוא באמת היה... אני מאוד נמנית בין אוהביו. את אמרת שהוא היה שנוי במחלוקת, וזה מאוד מאוד נכון. עד היום הוא שנוי במחלוקת. למשל, לא לימדו אותו באקדמיה, הוא לגמרי היה מוקצם. לא לימדו אותו... כשאני לימדתי באלמה, בנימין שבילי ואני עשינו בית מדרש שקראנו לו דווקא פנחס, כי רצינו ללמד אותו. תראי, הוא באמת באופן מסוים הקדים את זמנו, כי תחשבי, בגיל 27 הוא משורר וסופר של דור המדינה. תחשבי עליו בהשוואה עם נגיד יזהר ושמיר ונתן שחם, והוא בכלל לא מתעסק באנחנו, הוא לא מתעסק במלחמה, הוא לא מתעסק באקטואליה, הוא מתעסק בנפש, בחקירת הנפש, מה שאחר כך אמרו ניו אייג' ומיינדפולנס וריטריטים וכל זה, מה שהיום זה כל כך ברור שזה נושא לגיטימי, והיה המון ביקורת עליו שהוא כאילו אינדיבידואליסט מדי, והוא מתעסק בעניינים רליגיוזיים, אקזיסטנציאליסטיים. הוא היה באמת מאוד יוצא דופן, מוכשר.
1: אותו פגשת?
0: אותו פגשתי. פגשתי אותו פעם אחת, כשהייתי משוררת צעירה ובאתי למשכנות שעננים, כדי רק לשמוע את המשורר הנערץ עליי קורא שירים.
1: כן.
0: וישבתי בלובי כזה לפני האירוע, ופתאום הוא בא מולי עם דף נייר, אני לא הכרנו, אבל הוא ככה התקרב אליי, ופתאום הוא היה איש נמוך, והוא תמיד הלך עם עקבים קצת כזה, עם סוליה כזאת מקביעה, והוא פנה אליי ואמר לי, מה את חושבת, בשיר הזה אני צריך לקרוא את שתי השורות האחרונות? אני באמת הייתי מאוד נרגשת, אני מסתכלת על השיר, השיר נקרא דליה אברבנל, ואני מסתכלת על השיר וחשבתי שכן, ואמרתי לו כן. וכל הערב ישבתי שם במתח לראות אם הוא קיבל את הצעתי או לא קיבל את הצעתי, וקיבל את הצעתי. אבל בסוף הערב, כשכולם התפזרו, כבר היה לילה בירושלים במשכנות שעננים, אני מוצאת את עצמי הולכת אחריו בחושך, הוא לפניי, אני אחריו במרחק מסוים, והוא הולך לכיוון עמק רפאים. תחשבי על המשמעות הסמלית, משכנות שעננים, עמק רפאים.
1: כן.
0: הוא הולך לשם ואני הולכת אחריו, ואני אומרת, אולי אני אגיד לו משהו, אני אשאל אותו משהו, אולי אני אגיד לו כמה אני אוהב את השירה שלו, והתביישתי. וככה אנחנו הולכים, ולפני שבכלל החלטתי משהו, הוא פנה ימינה לרחוב דור דור ודורשיו.
1: אז, דור דור ודורשיו, יפה, כן, מאוד סימבולי.
0: אז,
1: כן.
0: אז היה נהדר, מי משכנות שעננים, you know, אחר, עמק רפאים, ואחר כך דור דור ודורשיו, וזאת הפעם היחידה שבאמת ממש פנים אל פנים פגשתי אותו.
1: אגי מישול, יכול להיות שניצלת, את יודעת את זה, נכון?
0: כן.
1: יש לפנחס שדה כל מיני פרשיות.
0: נכון.
1: בלשון המעטה.
0: נכון, בעיקר פרשה אחת קשה מאוד, עם
1: המשוררת
0: חבצלת חלשוש,
1: כן.
0: שבאמת הוא באמת פרסם ספר בשם התמסרות, ובלי לשאול אותה, כינס שם מכתבי אהבה יפהפיים, אגב, יפהפיים. היא הייתה משוררת, אני לא בטוחה שהיא פחות טובה ממנו. והוא כינס את המכתבים שלה ואת הפתקאות שלה ככה כמו שהן מצולמות, מכתבי אהבה, יאהבה אותו כמו, יריצה אותו כמו אלוהים.
1: כן.
0: היא הייתה באמת בחורה צעירה תימנייה שהגיעה לירושלים, אני אומרת תימנייה כי הוא אמר את זה.
1: כן.
0: והייתה צעירה, והריצה אותו, הוא היה בכלל אחד שעלו אליו לרגל, בחורות צעירות. היום, בעידן המיתו, הוא היה יושב בכלא על הדברים האלה.
1: בדיוק. היא התאבדה בסוף חבצלת.
0: היא התאבדה, היא נכנסה לדיכאון והתאבדה, ודוד שלה הוציא ספר שירי חבצלת, שירים נהדרים, הוא ספר די נדיר.
1: אבל את יודעת, מצד שני, זה לא הפעם הראשונה בהיסטוריה, ולא האחרונה כנראה, שכמה מהיוצרים האהובים עלינו, הם אנשים בעייתיים. נראה שזה ככה. יכול להיות שזה ככה בחיים.
0: תראי, הוא גם ראה בזה, צריך להבין, הוא ראה בזה, כיוון ש... כל החיים הם משל, ואלוהים הוא הנמשל, אז הוא ראה במכתבים האלה, לא רק האדרה עצמית, אלא הוא באמת חשב שזה מסמך אנושי יוצא דופן, שהעולם צריך לראות אותו.
1: כן.
0: הוא באמת התייחס לזה גם כך. תראי, הוא באמת, הוא התבודד, הוא חי לבד, הוא הקדיש את החיים שלו ליצירה. הוא היה מבין הבודדים שהוא היה סופר ומשורר באותה רמה של כישרון.
1: אז בוא נגיד שאפשר לדבר הרבה על זה, ואולי נקדיש לזה עוד זמן. נגיד שביום רביעי, בחמישה באוגוסט, התקיים הערב הזה שאת עושה, עורכת ומנחה, השתתפו שם אילת נגב, העיתונאית, שערכה את היומנים שלו גם, שחר מריו מרדכי המשורר, בנימין שבילי, ושם טוב לוי. וואו.
0: כן.
1: אגי מישול, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת.
0: תודה רבה, מאיה.
1: תודה, להתראות. ועם זה אנחנו מסיימות. תודה לעורכת המשנה שלי, נועם ישראל, ולאמיר שמואלי על הביצוע הטכני. אזכיר לכם שכל התוכניות של מה שכרוך מחכות לכם להזנה ביישומון של כאן, אפשר למצוא שם את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה, וכמובן ברדיו. אולי יש לנו זמן לאהוד בנאי, נכון? אהוד בנאי ויהודית תמיר, עם שיר שכתב פנחס שדה פשוט, להתראות.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. כאן תרבות. עכשיו, המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
1: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.

0: אנחנו משוחחים אחד עם השני כל הזמן, גם בעבודה, גם ברחוב, גם בבית. בסדרת המעבדה הזאת אנחנו מבררים ומבררות באיזו מידה, במהלך השיחה, אנחנו באמת נמצאים בהקשבה. פרופסור אמריטוס אבי קלוגר, חוקר הקשבה מההתמחות בהתנהגות ארגונית בבית הספר למנהל עסקים באוניברסיטה העברית בירושלים, יספר לנו על שאלות טובות ומקדמות ושאלות מעכבות. שלום אבי.
1: שלום וברכה.
0: כבר בפתיח זה הצחיק אותי הנושא של הפרק.
1: כי?
0: כי זה מה שאני עושה רוב הזמן, שואלת שאלות. ועכשיו אני הולכת לעשות מטה-קוגניציה, לחשוב על איך שאני חושבת, כדי לשמוע אם השאלות שאני יכולה להפיק ברגע האמת, הן טובות, מקדמות, או שהן מעכבות, מרגיזות, אולי מוציאות מאיזה סינכרון את השיחה. ונראה לי שזה יהיה מעניין. ישבות איתנו בעצם שתי נשים שעובדות כאן, נציג אותן רגע.
1: בבקשה.
0: הן הצמד של, של הפרק הנוכחי. ויביאנה דייץ' רובינזון, עורכת ומגישה את התוכנית גבוהה גבוהה אצלנו כאן וכאן תרבות. ילנה גולדנברג, מפיקה ראשית בחטיבת הרדיו, כאן תאגיד השידור הישראלי. שלום לכן.
2: אלן.
3: שלום אלן.
1: שלום וברכה.
0: כיף שבאתן.
2: כיף להיות כאן, מרגש.
0: אז אבי, תספר על הרכיב הזה של שאלות.
1: לפני שאני אתייחס לשאלות קודם כרכיב בהתנהגות מומלצת להקשבה. ומשנות ה-50, מאז שקרל רוג'רס ניסח את גם רעיונות בשנות ה-60 של הקשבה פעילה, אנשים באים עם רשימה של המלצות, איך זה להקשיב טוב? זה להסתכל בעיניים, זה לשאול שאלות, זה לשתוק, זה לא להתפרץ, לא. כל מיני
0: כללי התנהגות כאלה.
1: כן. עשה ואל תעשה. ולפני שבוע קראתי מאמר שנמצא בדפוס של פרופסור גיא יצחקו ופרופסור גרם בודי, מארצות הברית, על 10 פרדוקסים שיש לנו בספרות על הקשבה, שלא ברור שאיזושהי המלצה שהיא נכונה תמיד, מתי זה נכון. ועכשיו מכל ההתנהגויות האלה, אני חושב ששאלות הן בין החשובות ביותר. ומה שאני ארצה להדגים איתכן היום, ונשחק ונהנה מזה, ונעשה צחוקים, אבל כדי להדגים
3: עכשיו זה מפחיד.
1: כן.
0: למה, את מרגישה שיש עלייך ציפיות?
3: ברור, תמיד.
0: הבנתי.
1: לא, אז באמת, נעשה דברים מצחיקים, לראות מתי שאלות יכולות להרוס, פשוט להרוס, וזה, אנשים באמת לא מרגישים שבשאלות שלהם עם הכוונה הכי טובה, הם עושים את המפגש, ופעמים אחרות ששאלות ממש יכולות להציל את
0: את המצב.
1: להציל את המצב. אולי גם תיאורטית חשוב לי להגיד משהו שאולי גם לא אדגים אותו, אבל שאלו אותי בדיוק עליו השבוע בהרצאה שנסיתי, זה לפעמים אנשים מתלוננים, וכאילו מביאים את הכובד שלהם ואת הבסה שלהם, ולהקשיב להם, זה טוב, זה ייקח אותי יחד איתם לגנום שהם נמצאים.
0: זאת שאלה ששאלו אותך בהרצאה.
1: כן, כן, נכון. זו שאלה מצוינת. והתשובה שלי זה שצריך מיומנויות מאוד גדולות להוציא בן אדם. זה סיטואציות, למשל, של להתפרץ יכול מאוד לעזור.
0: יכול לעזור למה? להתפרץ?
1: כן, להתפרץ לבן אדם שמתלונן.
0: כלומר, להתפרץ לדבריו.
1: להתפרץ לדבריו, כן. ובשאלה שתועיל.
0: חשבתי להתפרץ, אתה יודע, כמו להפוך שולחן.
1: לא, להתפרץ לדבריו.
0: הבנתי.
1: למרות שכתוב במשלי, כל הנכנס בדברי חברו, הרי לא זו איוולת וכלימה. נכון ברוב הסיטואציות, אבל יש סיטואציות, בעצם מה שאני רוצה להגיד למדתי שהקשבה טובה לא נמדדת בהתנהגות כזו או אחרת, אלא היא נמדדת באם היא משרתת את המדבר. ואם אדם באמת יתמסר לשרת את המדבר, ותלוי מה הוא מביא, לפעמים צריך להפריע לו, לפעמים צריך לשתוק לגמרי, ובזה כן. גם אנחנו נתנסה היום. אבל אחרי שנשחק...
0: אתה אומר משהו שהוא מאוד חשוב בעיניי להדגיש, אתה אומר שאין כללי התנהגות, יש משהו כללי שאולי יכול להתאים לרוב הסיטואציות, או איזו המלצה רחבה כזאת, אבל בגדול, אם אנחנו באמת בהקשבה, אם אנחנו קשובות וקשובים, אז אנחנו נהיה בשירות התנאים הנוכחים, מה שיש עכשיו, ואז נדע גם להגיב בהתאמה.
1: מדויק, וזה יעזור שלפתח תמונת עולם, נגיד של לתמוך באוטונומיה של האחר.
0: כן.
1: לתמוך בחופש הבחירה של האחר. Mm-hmm. שזה יהיה רכיב בהקשבה מיטיבה, ואז אני יכול לשאול את עצמי אם אני עוזר לו עכשיו, או אני חוסם אותו.
0: כן.
1: כן. אז בואו נתנסה בדבר הראשון. אני רוצה שאחת מכם תספר לשנייה... את הסיפור הכי מרתק על חייה שהיא יכולה לחשוב עליו. אני אתן רגע דוגמאות כדי להרגיע אתכם, לבחור מתוכם. כאילו לתת רעיונות, וזה דברים שאני עושה בסדנאות שלי. כשהייתי כבן 5, רכבתי על אופניים מסביב לבלוק שגדלתי בו, וראיתי משהו שחור ארוך על האדמה, והרמתי את זה ושמתי את זה על הכידון. זו הפתיחה. עכשיו, מה עושים עם זה אחר כך? ושאלות, אני אתן הוראות בהמשך, אבל זו דוגמה לפתיחה. עוד דוגמה שיש לי.
2: רק פתיחה.
1: אנחנו נתחיל עם פתיחה, ואז אני אתן הוראות לשואל איך לקדם את הסיפור.
3: זה צריכה להיות תעלומה כלשהי? צריך לתפוס...
1: לא, אני אתן עוד דוגמה כדי שיעזור לכם...
0: לבחור.
1: לסיפור אמיתי. 10 ימים בטירונות, בבוקר הודיעו לנו, טוב, אתם הולכים עוד מעט לעשות את המטווח הראשון שלכם, כי בערב אתם הולכים לשמור על הגבול בלבנון. ובאותו לילה מצאתי את עצמי לבד על מגדל שמירה בקיבוץ חניתה. וזה התחלת הסיפור. עכשיו, אני רוצה לבקש, מי מכם יכולה לשלוף סיפור כזה מהחיים שלה ותוכל לספר?
2: לי תמיד קשה לספר סיפורים. כאילו, אני לא יודעת מתי הם מתחילים ואיפה הם מסתיימים.
1: אבל המקרה כזה שאת זוכרת בחייך, יש לך משהו לספר, לביב?
0: לילנה.
2: כן.
3: יאללה.
2: עכשיו עולה לי משהו. אמרנו צחוקים.
3: אבל עכשיו אני בחרדה עכשיו שבזמן שתספר, אני לא אקשיב לה ואני אהיה עסוקה בלחשוב.
1: זה מה שאני מבקש ממך. עכשיו שימו לב מה הולך. ויביאנה תספר לך, ניתן לה בערך 10 שניות לפתיח, שנבין על מה מדובר. וברגע יעברו 10 שניות, אני רוצה שאת תתקיפי אותה בשאלות.
3: בסדר.
1: עכשיו אני אתן לך דוגמה לשאלות. נגיד, סיפרתי על האופניים, עם הדבר השחור על האדמה, אז תשאלי אותי למשל, תגיד, באופניים היו לך גלגלי עזר? איפה היה הבלוק הזה?
0: כן.
1: כן.
0: זה היה בעיר שבה נולדת?
1: בדיוק, זה היה בחורף או בקיץ?
0: עוד מישהו היה איתך?
3: שאלות שהכי לא מעניינות, חוץ מזו שהכי מעניינת?
1: אני מבקש שאלות מאוד רלוונטיות, אבל שלא ייתנו לה להתקדם בסיפור.
3: הבנתי. זה המשחק.
1: זה התפקיד שלה. עכשיו, ויביאנה, אני רוצה לבקש ממך, שכמו ילדה קטנה שההורים לא מקשיבים לה, והיא מנסה למשוך להורים בשרוול, רגע, תקשיב, תנסי בכל זאת להתקדם בסיפור. אבל ילנה, את לא מבטרת, יש לך שאלות שלא... אבל נראה מה יקרה. ניקח בערך דקה, רק שנראה מה יקרה, ואחר כך נתקדם מפה.
0: יאללה.
1: בבקשה.
2: אני לא זוכרת אם כיתה י' א' או י' ב', סמינר הדרכה בצופים, סוף שבוע, אנחנו בבריכה, והמקרנה מתחיל להתנגן. שיר המקרנה.
3: וואי, היו 4 ילדים בבריחה?
2: היינו החברים, אני אמורה להמשיך בסיפור.
1: כן, כן.
0: רוצה לספר את הסיפור, והיא שואלת שאלות.
2: אז היינו, כן, אני מעניחה שזה 15 איש, כזה סמינר בצופים.
3: מאיפה ילדים?
2: שבט קהילה בתל אביב.
3: מה זה שבט קהילה בתל אביב?
2: אם את רוצה שאני אספר לך את הסיפור, אז אני...
3: לא, אני צריכה להבין מה זה שבט קהילה בתל אביב, כי אני, את יודעת, עליתי לארץ ב-91, אין לי שמץ של מושג בצופים, ראיתי אותם רק מהצד.
2: אז כאילו, בכל עיר או אזור, יש, הצופים מתחלקים
1: ל... ויביאנה, תנסי לספר את הסיפור שלך.
2: אני לא יכולה, כי אני קשובה לילנה. אבל... אני באמת לא יכולה, אני לא רוכה לנטוש אותה. אז תכף אני אספר לך, אבל אני אגיד לך...
3: רגע, שנייה.
2: לא, רגע, תני לי.
3: איזה בריכה זאת אמרת?
2: אני לא זוכרת, זה היה באיזשהו...
3: בתל אביב?
2: מקום, לא, מחוץ לעיר.
1: תודה רבה, תודה רבה, עד לכאן.
0: גם ילנה נתנה פייט טוב, כי היא נתנה לך טיעון טוב, למה היא צריכה לדעת? התשובה הזאת.
3: זאת השיטה שלי.
2: אני רוצה להגיד, זה מאוד מאפיין את השיחות בינינו, באופן כללי מה שקרה עכשיו. זה כבר קרה הבוקר, אני מנסה לספר לה משהו, מתחילה לשאול אותי שאלות, והיא לא נותנת לי.
3: אני רוצה לחדד.
1: אוקיי, אוקיי, אוקיי, תודה, תודה. אנחנו נחזור לחוויה שלך עם זה, שנעשה את הסיכום של התרגיל הזה, אבל עכשיו...
2: אתם לא במתח?
0: אני כן, אני רוצה לדעת מה קרה.
2: אני אגיד רק, את סוף הסיפור, אתם מרשים לי? שברתי את היד.
3: למי? למי?
2: נשאיר את זה במתח.
1: אז עכשיו, אלנה, אני רוצה שתספרי לה את הסיפור הכי משעמם שאת יכולה לחשוב עליו, ואני אתן לך דוגמאות. למשל, היום בבוקר שיצאתי מהבית, נכנסתי לאוטו, והוא כבר חנה ברוורס, אז הייתי רק צריך לפנות שמאלה, ונסעתי עד לתמרור, תן זכות קדימה, שם אני פניתי ימינה.
3: מרתק.
1: ושעברתי ליד בית הספר, החנו בחניה הכפולה, אז הייתי צריך קצת לעבור לנתיב שמאל. אבל בסוף הגעתי לרמזור, ואז פניתי ימינה, וזה היה בירידה. אז זה דוגמה, אבל אולי דוגמה אחרת, גם מהיום בבוקר, רגע לפני שיצאתי מהבית גיליתי שלא השקעתי את הצמחים בכניסה לבית, אז הלכתי
3: למ... חיי.
1: הלכתי למרפסת,
2: היא מתעניינת,
1: משפה 5 קילו, אחרי 5 ליטר, ומילאתי אותו כמעט עד הסוף.
3: אבל איך הצדקת? 5 ליטר זה מאוד כבד.
1: 5 קילו, ליטר זה אותו דבר במים. ואז השקעתי את ה... הבנתי את הרעיון. אז זה מה שאתה ספרי לה עכשיו. ויביאנה, את בחיים שלך לא שומעת סיפור מעניין מזה. את פשוט מרותקת ומנסה לגלות מה מסתתר מאחורי הסיפור שלה. אני אתן דוגמה. למשל, אני שסיפרתי שמילאתי את המשפך 5 ליטר, אבל לא עד הסוף.
2: למה לא עד הסוף?
1: בדיוק. ואז אולי אני אספר שלא רציתי שישפך בבית. למה? ממה אתה פוחד?
2: אני איתך.
1: ואיפה עוד יש לך פחדים כאלה? עכשיו, אני מבקש, ילנה, תזרמי איתה. מה שהיא שואלת, את הולכת איתה?
3: אני חרטט, סליחה.
1: לא, לא, לא, לא, לא לחרטט, לענות לה באמת, ללכת אחרי השאלות שלה ונראה מה יקרה. אבל קודם תני לה קצת להתחיל לספר את הסיפור הכי משעמם שעולה על דעתך כרגע. תחפרי לה.
3: אז בשישי שעבר תכננתי אני וחברותיי לנסוע לשוק הפשפשים.
2: בתל אביב?
3: בתל אביב.
2: תל אביב יפו?
3: תל אביב יפו, ולחפש חנות שמוכרים בפסמים ונותנים להריח קודם, אבל
2: וואו,
3: היינו צריכים קודם, מדי. נכון, והיינו צריכים קודם להתארגן עם החברות. אז בהתחלה עם אחת אחלה ראש.
2: רגע, כמה חברות?
3: היא, עם 2 חברות, אחת אחלה ראש מאוד.
2: טובות, חברות?
3: טובות, ובגלל שהן טובות, אז גם אנחנו מאוד לקחנו בחשבון את כל הרצונות של כל אחת מהן.
2: וואו, זה יפה.
3: אז לא ידענו, אז היא כן תוכל, היא לא תוכל, רגע, אולי נחכה לה, אולי לא נחכה לה, ואז אמרתי, בואי לא נחכה לה.
2: חיכיתם?
3: לא, אבל בואי ניסע קודם כל, ואז נחכה לה בשוק הפשפשים, ואז מקסימום אם תסיים,
2: רגע, רגע, שאלה, שאלה. האם נוצרו 2 נגד 1, או שכולם...
3: אני הובלתי את המהלך, כי רציתי להתקדם, ובסופו של דבר...
2: למה רציתי
3: כן
2: להתקדם?
3: כן להגיע לשוק הפשפשים, למה? כי אחרת לא היינו מגיעות, כי זה יום שישי, יום קצר. אז אנחנו כן...
2: רגע, ולמה היה לך מאוד חשוב להגיע לחנות הזו?
3: כי רציתי להריח פסמים, ורציתי לצאת מהבית, ונגמרה...
2: מה יש בפסמים שמעניין אותך?
3: אני מתה על ריחות של פסמים, על הגיוון, ואיך שהם גורמים לך להרגיש.
2: מה? תספרי לי על זה קצת.
3: את משתמשת בפסמים?
2: אני מדליקה כתורות בבית.
3: לא, אז כתורות לא, אבל הפסמים כן. הפסמים, במיוחד עם כל מיני ריחות של ברגמות והדרים, גורמים ללהרגיש למצב רוח יותר טוב.
2: את יודעת שאני מכינה דאודורנט.
3: אני לא יודעת שאת מכינה דאודורנט,
2: כן,
3: את תספרי,
2: עם לה... בדיוק, עם הר...
3: את תספרי לי על זה בהזדמנות אחרת.
2: ברי החדרים. כן. אבל לא, אז...
3: את יודעת מה, פשוט תביא לי להריח, ואז נדבר על זה.
2: לא, זה נורא מעניין, כי אני לא חושבת, אני, כאילו, אני מבינה את המשיכה...
3: רגע, את רוצה לשמוע מה היה בסוף? אם הגענו לשוק הפשפשים או לא?
2: נורא מעניין אותי על ה...
1: תמשיך לשאול אותה על הבשמים.
2: נורא מעניין אותי, בעיקר העיסוק, כאילו, העניין שלך בבוסם.
3: אני אספר רק, כשהגענו לחנות הבשמים, אז עשו לנו טעימות הפסמים, יש שם מישהי שעושה טעימות פסמים.
2: קוראים להם, כשאתה מריח משהו...
3: דגוסטציה, כן, עשינו...
2: זה לטעום אותו?
3: אני לא יודעת, בעברית כנראה שאין, אבל זה דגוסטציה. אז התיישבנו והיא הביאה לנו להריח כל מיני פסמים, יש לזה אפילו שם ששכחתי אותו, של נייר כזה, והירחנו כל מיני, ואז היא הובילה אותנו לכל מיני ריחות.
2: כן.
3: עכשיו, מה הקושי? את מתחילה להריח, והאף שלך הוא מתחיל להתרגל, נורא קשה לך להבדיל כבר בין...
2: כן, כן, כן.
3: ואז יצאתי החוצה לעשן סיגריה.
2: וואו, סיגריה זה מעיף אותך.
3: נכון, אבל זה העיף אותי, זה עשה לי ריסטארט, ונשמתי קצת אוויר בסיגריה, חזרתי, התחלתי להריח מחדש. אז זה היה מרתק.
2: הייתה חוויה טובה.
1: תודה רבה, תודה רבה. בואו תספרו לנו מה כל אחת מכם למדה משני המשחקים האלה.
3: שנורא קל להתקדם למטרה כשאני יודעת מה המטרה, ואז אני חדורת מטרה. אבל כשאני יודעת מה האנד גיים שלי, וכשהבנתי שאני צריכה או לספר סיפור בכל מקרה, או להפריע לה בכל מקרה, אז לשם חתרתי כל הזמן.
0: אז אם הדבר הזה היה קורה במציאות, במציאות, בלי שקיבלת הנחיה לפני כן,
3: כן.
0: יכול להיות שהיית מתנגדת אחרת, או היה לך איזה קושי שאולי עכשיו לא חווית? כלומר, מישהי באמת הייתה כל הזמן מפריעה לך עם שאלות, אז איזה סיגרות את מעשנת? כמה זמן את מעשנת? מגיל 7, מה, אמא שלך ישנה? את מעשנת בגלל אמא שלך?
3: אבא שלי. אבל, כן. אבל הייתי מתעצבנת סביר להניח, כן, כבר. או שהייתי אומרת, חכי, את רוצה לשמוע את הסיפור או לא?
0: כן, שכזה קרה באיזשהו שלב.
3: כן.
2: אני אגיד שהמאזינים לא רואים, אבל אבי כל הזמן עשה לי, נו, תשאלי עוד שאלות, תשאלי עוד שאלות. וזה הלחיץ אותי, כי הרגשתי שאני, רגע, אני צריכה להקשיב רגע למה ילנה אומרת, בשביל שתהיה לי עוד שאלה, וכאילו הרגשתי לא מכבדת, אני לא מכבדת את ילנה, מצד שאני לא רציתי שהיא תשעמם אותי, ובאמת העניין של הפסמים נורא מעניין, אבל הייתי צריכה לתת לה עוד כמה רגעים, כדי שתהיה לי השאלה הבאה, אחרת זה היה סתם כזה מין אנרגיה של פפה, פפה, פפה, פפה, שלא, כאילו היא קשה, היא...
1: ואיך הרגש בחלק הראשון שהיא הקשיבה לך ולא נתנה לך לספר על המקרינה?
2: הרגשתי דווקא שלא היה לי כזה חשוב לספר על המקרינה, היה לי חשוב לענות לה על השאלות, וגם פה אתה אמרת, נו, אבל את רוצה לספר על המקרינה, את רוצה לספר על המקרינה, ואני... יש לי זמן, אני אספר לך עוד מעט על המקרינה, כאילו לא היה לי אכפת לענות על שאלות שהיא שואלת.
0: זה ממש מעניין, כי בעצם ילנה אומרת שהיא דווקא התמסרה למשחק, ולכן היה לך קל, ואת ויביאנה אומרת שדווקא התמסרת להקשבה.
2: כן.
0: ולכן פשוט הלכת עם זה, ושכחת את ההנחיה בתוך המשחק.
2: לא שכחתי, היא הלחיצה אותי.
0: הלחיצה אותך.
2: כן, הלחיצה אותי.
0: כן, אבל המשחק היה נוכח רק בדמות הזאת של הלחץ, אבל בעצם דווקא ההקשבה שלך גילתה לך כל מיני דברים.
2: כן.
0: גם שחשוב לך לשוחח באמת עם בת השיח שלך, ולענות לה על השאלות.
2: במיוחד עם זו ילנה.
0: וגם שכשאתן החלפתן תפקידים, אז רצית לשמוע מה היא אומרת, כדי לשאול שאלה רלוונטית, שאלה מתאימה.
2: כן.
1: אז עכשיו אני רוצה להראות לכם מה אני ראיתי כאן על כמה הזדמנויות. בחלק השני שאת שאלת את השאלות, הבאת את ילנה לספר על רגע שזה עוזר לה למצב רוח, וזו הסיבה שהיא משתמשת בבשמים. עכשיו, אני בטוח שכל המאזינים שלנו, כל אדם מחפש רגע, איך אני יכול לבסט את המצב רוח שלי ולשאול אותה. זה היה כאילו, כבר התחלת לחשוף כאן את הסיפור האמיתי.
2: אתה לא יודע, כשאנחנו נצא מפה, כמה שאלות יש לי. מלא כבר יש לי שאלות לילנה על העניין הזה.
1: אז מה שאני רוצה להתקט כאן בהדגמה, שאנשים אולי מספרים משהו שהוא משעמם, כי הם לא נוגעים בדבר שמסתתר מאחורי זה. כן, הלכתי עם חברות, שוק הפשפשים, כאילו יום שישי קצר. זה הדברים מעל השטח. אבל בכל סיפור שמסתתר משהו מאוד עמוק, ובכמה שאלות את כבר הגעת למקום שעכשיו את אומרת, עכשיו יש לי ים של שאלות, כן. לשאול אותה, אני מוכרחה ללמוד עוד על זה. ואם זה אולי לא היה רדיו, היינו יכולים למשוך את ילנה בלשון על ויסות מצב רוח בכלל בחיים, והיינו מגיעים ל...
3: אני לא אדם הנכון.
1: אז פה אני לא הייתי, אתה אומר, זה את אומרת, אבל אני אמשיך לשאול ונראה מה יקרה.
3: בסדר גמור.
1: כן.
3: נעשה מרתון, גיל.
0: יאללה.
1: אז זה דבר אחד, ו... דבר שני שראינו, שאת חווית אותו פחות, את אומרת, טוב, היא שאלה אותי, אני אתמסר אליה. אבל הרבה אנשים, ואת אמרת גם, זה קורה לי הרבה פעמים איתה, שהיא לא שומעת את הסיפור שלי.
2: נכון.
1: ותודה לכם על האומץ, כי זה הדבר הנורמלי שכולנו עושים אחד לשני, כולל אני כל יום. אני כל יום מנסה לשים לב איפה אני נופל במלכודת הזאת, ואני לא מאפשר לצד השני... באמת לספר את כל הסיפור שלו. ורק כשאני מתמסר, אני מגלה את הדבר. דוגמה שהיה מישהי שדיברתי איתה, ואמרתי, את כל שבועיים הולכת למספרה? מה זה? זה נראה לי... ואז היא דיברה על זה שהיא מופיעה בטלוויזיה, וכמה חשוב לה שהמסר שלה יעבור בצורה מכובדת, שאנשים לא יהיו עסוקים בזה ש... כאילו, מה שעוצר אותי מלהקשיב, פתאום, רגע עצרתי, אני פתאום יכול לראות משהו אחר באדם השני.
0: כן.
1: אז בעצם אני רציתי בתרגיל הראשון להגיד דבר מאוד חשוב, שדרך סיפורי הסיפורים שלנו אנחנו מכירים את עצמנו. הזולת לא מאפשר לנו היכרות עצמית, כי יש להם שאלות שאורגות לנו את הסיפור באמצע. זה הדוגמה של שאלות מזיקות.
0: כן.
1: ומצד שני ראינו כמו השאלות שלך, ויביאנה, שהביאו את ילנה לדבר על ויסות מצב הרוח שלה באמצעות בסמים, שעם שימת לב למה בן אדם אומר, ועם סדרת שאלות בתנאים נכונים, השאלות יכולות להיות דבר נפלא. אז אני מסכם כאילו מסר ראשון למאזינים, שלשאול שאלות זו חרב פיפיות, צריך לחשוב מתי היא משרתת ומתי היא חוסמת.
0: התרגיל הבא?
1: התרגיל הבא.
2: הוא
1: מתקשר לקושי. עכשיו, אני רוצה לבקש מכם לקשקש על מה שבא לכם, עכשיו יש לכם כמה נושאים גם, ואתם מכירות, דקה לקשקש על מה שעלה לכם, ואמרת שיש לך עוד הרבה
2: שאלות. נכון.
1: אבל עכשיו אתם תדברו דקה, ואחרי שתעבור דקה, אני אתן לכם עוד הוראות, איך להמשיך את השיחה, אבל בינתיים צאו לדרך. אני לוקח זמנים.
2: מרשה לי לשאול?
3: תשאלי.
2: נורא מעניין אותי, כי אני לא שמה בוסם.
3: כן.
2: יש בזה משהו אגרסיבי בעיניי, אבל אני מאוד אוהבת ריחות. אז למה את דווקא הולכת על בושם ולא פשוט על ריחות? כאילו, כמו שאמרת, של הנייר, למה חשוב לך שזה יהיה על הגוף?
3: כי אני לא הולכת עם נייר כמו מטורפת ושמה את זה מול הפרצוף.
2: אבל את מכירה את זה שמישהו בא והוא עובר עם הריח שלו?
3: כן, זה מזעזע. כשזה ריח לא נעים. כשזה ריח נעים, אני מאוד אוהבת.
2: אוקיי, ואת מוכנה לבוא עם הסטייטמנט הזה לחדר? זה הריח שלי כאילו?
3: זה מה שאני עושה, אני שמה בושם כל בוקר.
2: את יודעת שלא שמתי לב. כנראה את שמה מעט.
3: א', אני לא מתרחצת בתוך הבושם, זה תרגום מילולי מרוסית. ויש אנשים שבאמת שמים בשמים או אפטר שייבים מאוד מאוד מאוד אגרסיביים מאוד, וזה מזעזע בעיניי. הבשמים שאני בוחרת דרך כלל הם לא כאלה. במודע.
2: יש לך הרבה פסמים?
3: יש לי, לא, לא. היו לי הרבה יותר, ו...
0: הנה השעון של...
1: כן. תודה, עד לכאן. תחליטו, מי דיברה יותר?
3: אני חושבת שאני דיברתי. כי היא שאלה ואני עניתי, אז...
1: אז את תהיה מקשיבה.
3: אוקיי.
1: עכשיו הכללים לשלוש דקות הבאות.
2: וואו, וואו, וואו, וואו.
1: את רק מקשיבה.
3: אוי, ווי.
0: בלי אפילו, בלי כן.
1: כן, אפשר להנהן. ועכשיו, את רק מדברת. זאת אומרת, את גם לא שואלת שאלות, כדי שהיא תענה לך עם הראש ימינה ושמאלה או למטה. ואם ייגמר לך מה להגיד, תהיו בשקט.
2: אוקיי.
1: עד שיעלה לך עוד משהו, או שלא. אבל...
3: שקט לא עובר טוב לנו ברדיו.
1: ילנה, תקצר בהקלטות.
3: נבהלתי לרגע.
0: אנחנו נספר למאזינים כמה זמן הייתן בשקט.
3: המדיום הוא המסאג'
1: כאילו. עכשיו, ילנה, רק להסתכל עליה, להנהן להמהם, אני אגיד לך שיעברו 3 דקות, כשיעברו 3 דקות, אתם תחליפו תפקידים.
3: אבוי.
1: לעוד 3 דקות. ואז נראה מה יקרה.
3: בסדר גמור.
1: אני לוקח זמנים, ואתם יוצאים לדרך.
2: להתחיל?
0: התחל.
1: כן.
2: התחלנו. אז אני אשאר שם, בשילוב הזה שבין בוסם למקרנה, בגיל הנאורים. אין לי הרבה מה להגיד על זה, חוץ מזה שאז הייתי משתמשת בפסמים, והיו לי 2-3 פסמים, ונורא אהבתי אותם. ואני לא זוכרת מתי החלטתי שהבוסם הוא קצת too much. לפעמים אני שמה קצת שמן, אבל רק כזה ביד, בשביל שאני אוכל לקרב את היד מדי פעם ולהריח. אני מאוד אוהבת יסמין. אגב, אני גם מאוד אוהבת השם יסמין. ואני גם אוהבת ברגמות, כמו שאת אמרת, והדרים. קצת חמצמצות כזאת. ריח מתוק פחות בא לי טוב, ובחזרה לנאורים עולה לי תמונה שאני כזה מתארגנת לפני שהולכים לרקוד בלילה ביום שישי עם חברות, ואנחנו מתאפרות ושמות בוסם ולובשת מכנסי צבא. מי לובש מכנסי צבא? ודוקטור מרטינס, שהיו אז גם היום הם באופנה, וזהו, והולכים לרקוד. מוזיקה, מוזיקה, ואני צריכה להמשיך לדבר. אני מאוד אוהבת מוזיקה. מאוד אוהבת מוזיקה. וואו, וזה הקשבה. הקשבה זה ממש, גם כשאת מדברת זה מוזיקה. לא את ספציפית. מה עוד? יש לי פה בקבוק מים, ו... כזה תפוז שמוחצים אותו, ואני לא כל כך אוהבת לספר סיפור שיש לו התחלה אמצע וסוף, כפי שאתם שמים להם. עובר מלא זמן, אבי. אני עכשיו מסתכלת על אבי וגיל, והם לא מאשרים לי שנגמר הזמן, אז אני צריכה להמשיך לדבר. כן. נראה לי המאזינים לא יישארו לשמוע את הפרק הזה. כן, לא מספרת שום דבר שהוא בעל ערך, כנראה. כולם יהיו עצובים בחדר.
1: תודה, ובואו תתחלפו.
3: רגע, תנו לי...
0: הסתיימו 3 דקות, את צריכה נשימה?
3: אני צריכה לחשוב על נושא, רגע.
1: לא, אל תחשבי, תשתקי.
3: בפלור, אוקיי. אני יכולה לדבר על, נניח, משהו אישי. כן? את יודעת מה, אני אדבר, אני יודעת, יש לי ליין-אפ בראש. אני אדבר על זה על החתונה שלכם, שלך, שזאת החתונה האחרונה שהייתי בה, והייתה אחת החתונות הכי כיפיות, הכי אמיתיות וכנות שהייתי בחיים שלי. ואני לא מתה על אירועי שמחה המוניים, כי... כולם כזה לפעמים, ובמיוחד זה קולגות לעבודה, זה לא בדיוק, זה לא בדיוק אירוע שאת יודעת, שאת באה אחותך האהובה, את יודעת, או משהו כזה, או חברה מילדות, או משהו כזה, זה קולגות עבודה, אז את לא מצפה, אין לך ציפיות גדולות. ונהניתי מאוד בחתונה שלכם, וחוץ מהערות של בעלך באמצע החופה, עם שם שלי, אבל באמת זה היה אירוע שריגש אותי בצורה, שהייתי מאוד מופתעת שהתרגשתי ככה, חוץ מזה שאני מאוד מאוד נהניתי, ובר חופשי זה נורא חשוב, כמובן לאירוע, אבל גם לפני הבר החופשי זה היה כיף גדול, ואתם הייתם נפלאים וחמודים, וכל כך שמחתי שבאתי ושמחתי בשמחתכם, זה היה מאוד... אחד הרגעים באמת הכנים שהרגשתי בזמן המאוד מאוד ארוך, והיה כיף. ואפרופו הרגשות הכנים, אז בדיוק כשחיכינו להיכנס לאולפן, אז התחלתי לספר לך על סדרה שאני צופה בה שוב. גם מבחינת הרגשות והסדרה שחזרת אליה, שנקראת הנותרים, שגם היא מוציאה ממך המון המון המון רגש, כי זה מדבר על המון רגשות ודברים, נושאים פילוסופיים, והיא גורמת לך במיוחד לחשוב ולהתעמק, ופתאום תפס את עצמי יושבת וצופה בפרק ובוכה, וזה לא קרה בזמן. ואמרתי, וגם במיוחד שאנחנו חווים את המציאות הישראלית בשנים האחרונות, ויש איזושהי קיוט רגשות לצד הדברים המזעזעים שקורים, ואנחנו, במקום להרגיש יותר עמוק, אנחנו מרגישים הרבה פחות, אני חושבת, כי מתרגלים לאיזושהי קיוט רגשית. אז אני חושבת שהצפייה בסדרה והחתונה פתאום התחברו ליחד, כי פתאום הוציאו ממני באמת איזה דמעה או משהו כזה, שזה כבר, את יודעת, כמה את כבר יכולה באמת להתרגש כל שנייה, להתרגש, ואז קורה דבר, ההיפוכו של דבר. את לא מתרגשת מכלום כבר, כזה. עוד אירוע, עוד מעשה זווה, עוד משהו חמוד כבר.
1: תודה, סליחה על הסליחות.
2: וואו, ילנה.
0: וואו, תודה רבה.
1: אז בואו ננצל את הרגע הזה וספרו על החוויה שלכם בשני התפקידים. אולי את תתחילי עם החוויה שלך כרגע, כי אני רואה אותה טריה על הפנים שלך.
0: כן, ויאנה, כן.
2: אני מאוד התרגשתי שילנה דיברה גם על החתונה, וכי גם אני הרגשתי, כאילו אני גם מאוד התרגשתי בחתונה, והרגשתי שכל מי זו הייתה חתונה קטנה, והרגשתי שכל מי שנוכח הוא ממש איתנו בהתרגשות, וזה היה מדהים, וזה היה מדהים לשמוע את ילנה, גם נפתחת ומספרת את זה, ואני חושבת שאני, כשאני דיברת, גם שפטתי את עצמי תוך כדי, שכשאני דיברתי לא הצלחתי לספר סיפור שאני נפתחת בו, ואמרתי, וואו, איזה יופי, ילנה אחת מדברת, וזה גם התקשר לי לבוסם, שגם כאילו יש בו איזה משהו שאולי, כאילו את סיפרת שני סיפורים, שאולי בתמצית הזה עם הבוסם את מחפשת את את הלהרגיש הזה, את החיבור הזה, אז זה התקשר לי גם עם זה, ואני פשוט מאוד מאוד התרגשתי, כאילו גם מהחלק של החתונה, ואחר כך זה כזה שיר אותי פתוחה לשמוע על החלק
3: הפחות מעניין
2: של הסדרה. לא, אני אלך לראות אותה.
3: אני עכשיו מפחדת שאני לא יעמוד בציפיות, כי עשיתי בילדאפ מאוד.
1: ילנה, מה הייתה החוויה שלך להקשיב 3 דקות ולדבר 3 דקות?
3: לי מאוד קשה להקשיב בלי לקטוע אנשים. אני לא יודעת בדיוק את הרגע, התזמון הנכון לקטוע ולהיכנס לשיחה. לי נורא קשה עם הטיימינג, עם התחושה הפנימית הזאת של הטיימינג. אז פה המטרה הייתה לסתום את הפה פשוט, אז אז אמרתי, תסתמי, למרות שכמה פעמים רציתי להתפרץ עם איזו שאלה מכוונת ככה. אז זה היה מאמץ, ובשיחה, אז הייתי קצת לחוצה, כי הייתי צריכה למלא 3 דקות, אז זה מלחיץ. ואז באיזשהו שלב הרפאתי, אמרתי, טוב, אני אדבר כמה שאני אדבר, על מה שיש לי לדבר, ויהיה מה שיהיה, בסדר גמור. וראיתי צביביאנה מתרגשת מולי. אז דרבן אותי לדבר עוד.
2: אני יכולה להגיד עוד משהו?
3: כן.
2: שכשאני דיברתי, אני חוויתי בדיוק את החוויה ההפוכה. כאילו הרגשתי לחץ. זה גם אמרתי לפני הקלטה. כשאני צריכה לדבר ולספר משהו קוהרנטי, אז ועכשיו 3 דקות למלא, הרגשתי ממש ממש לחץ. ואת אומרת שאת התמסרת, אז אני בדיוק, לא היה לי אלא להתמסר, אבל לא באמת, כאילו הייתי בלחץ מהלדבר הזה.
1: אז תודה לכם, כי אתם מדגימות שלכל אחד יש אתגר משלו בתקשורת.
2: כן.
1: את אמרת לקראת הסוף משהו שהיה לי מאוד כואב לשמוע, אין לי שום סיפור לספר. עכשיו, אני לא מאמין שזה נכון.
2: לא, זה לא נכון. אז,
1: אבל השוטר הפנימי הזה, השופט הזה, גורם לזה שאנחנו נדבר לא מעניין ולא יקשיבו לנו. זאת אומרת, אנחנו יורים לעצמנו ברגל, ואתגר למישהו שחווה כמוך, אין לי מה להגיד, זה לעבור מ3 דקות תרגיל כזה, ל5 דקות, ל7 דקות, להתרגל, למלא את החלל,
0: וואו.
1: ולחכות שיעלו דברים, ובעצם הדבר שאת אמרת, אין לי מה להגיד, זה הסיפור. זה הסיפור השני, זה לא, מעבר לבשמים שאיתם התחלת, איך שכן היית משתמשת בעבר. וילנה סיפרה בעצם על הקושי.
0: אני רוצה לפני שאתה עובר לאלנה להגיד, שזה מדהים שעכשיו אמרת לוויביאנה, שהאתגר של אנשים שחוו משהו דומה לשלה, זה להעלות את הדקות. חשבתי שאתה הולך להגיד, טוב, אז תתאמני קודם על דקה, אחר כך תקבלי איזו תחושת הצלחה, תתאמני על שתיים. אבל אתה בעצם אומר משהו מאוד מאוד עמוק מבחינתי. שימי לעצמך 7 ו-10, ותראי מה עולה, ותתני לדברים לעלות, תגלי. אתה מבקש בעצם מאיתנו, לעשות איזשהו תהליך של גילוי, של חקר, ולא של, אז בואי תצליחי בזה, ואז תתקדמי שלב הבא.
1: לא, העולם... הכישלון הוא מרכזי, בואי תיקשלי עוד פעם, ותרחיבי את הכישלון.
0: אבל עם החקר, עם הסקרנות, בדיוק. עם הרצון לגלות, עם כן. הרוח שזה מצריך לשהות בשבע דקות של שתיקה, עם החמלה העצמית, כן. כל הדבר הזה, זה מדהים בעיניי שאתה מציין את זה, כי כל העולם שלנו בנוי בשלבים. בואי, תצליחי את זה, תתקדמי לשם. תצליחי את זה, תתקדמי לשם. אנחנו באיזשהו אופן קצת משקרות ומשקרים לעצמנו שככה העולם צריך לעבוד. ויש משהו מדהים בהנחיה שהייתה הפוכה למה שאני חשבתי שאתה הולך להגיד, כי היא ממש ממש מזמינה שהיא לתת לדברים לעלות, לראות איך אני בתוך אי הנוחות הזאת, בתוך חוסר השקט או הקושי או המחשבות הקשות שעולות, ואני חושבת שזה יקר.
2: כן.
1: אני רוצה להדגיש את השוני, הרבה דברים שאנחנו אומרים, קח לך מטרה קטנה. אני כן אומר לתלמידים שלי בסטטיסטיקה, אז בוא נתחיל עם השאלות הקטנות.
0: כן.
1: אבל כאן יש משהו אחר, יש לי עד שנמצא איתי במרחב. זה לא משהו שאני עושה עם עצמי, אלא יש כאן עד שיהיה איתי בכישלונות ובהצלחות, ושם זה יתרחש.
0: כן. כן, במפגש, שאנחנו מדברים על זה במשך כל הפרקים. אנחנו מדברים על הקשבה בתוך מרחב שהוא משותף, שהוא ביחד. ואני רוצה להגיד שגם הקולות המופנמים שלנו, הם גם קשורים במפגשים. אלה שהיו לנו, אלה שיהיו לנו, אלה שאנחנו רוצות שיהיו לנו. ולכן מבחינתי, גם כשאני עושה שיעורים בחשבון, ואני רוצה להצליח לפתור את התרגיל הבא, אני עדיין גם רוצה להצליח לשהות בזה שכרגע אני לא מצליחה, וזה לא אומר שאני לא טובה ולא יכולה ואין לי מה להגיד.
1: אז אני אשתף תהליכים שעברתי בשנים רבות בעבודה שלי. אני כרגע עוסק בניתוח של סטטיסטי של תוצאות ממחקר הקשבה בסרביה. ולפני שבועיים אני הסתכלתי על מה אנחנו צריכים לעשות, ואמר, אני לא מבין כלום. זה מעל הראש שלי, ויש לי תלמיד שותף גרמני שהוא ליגה אחת גבוה ממני, גם בתכנות וגם בסטטיסטיקה. אבל הקולות כבר גדלו מזה שאנשים הקשיבו לי לקולות שלא בטוחים בעצמי, שאני אומר, תניח לזה, תרפה. ואתמול ראיתי שפתאום הכל מסתדר לי, שזה לוקח זמן. אבל היכולת הזאת שאני אאפשר לעצמי את זה, לא רכשתי את זה מדיבור עצמי. רכשתי את זה מעשרות חברי הקשבה, שהקשיבו למחשבות שלי, איך אח שלי יותר גאון ממני, איך כל הדברים שמשתקים אותי מבפנים, ולהתיידד איתם דרך עד.
2: אבל כשאתה מדבר על עד, אתה מדבר על מישהו... עד שנגיד מישהו לשוחח איתו פעם בשבוע, אתה מדבר על בן זוג, אתה מדבר על חברה, אתה מדבר על מרחב טיפולי.
1: אז העדים שלי, אני לא ברירן.
2: או למיליוני המאזינים שמאזינים לנו עכשיו,
1: והמאזינות. הם זה חשוב לי כדי להעלות את המודעות לנושא, אבל אני לא רואה אותם, אני לא רואה את העיניים, אני לא רואה את החיוך שלהם. זה לא כמו שראיתי אותך כשהקשבת, ופתאום שמעת על החתונה שלך, וגם אחר כך על הסדרת טלוויזיה, שאיך הפנים שלך זהרו, ואת זה גם המקשיבה רואה את הזוהר הזה, שם מתרחשים הדברים. אני לא רואה את המאזינים. הם לא יכולים להשפיע עליי. אנחנו צריכים להיות במקומות ששנינו נפגשים באיזה טווח בלתי נראה. אבל בואו נשמע מה היה לך בשני ה... מה התבוננת? מה ראית?
3: מה ראיתי אצל...
1: אצל עצמך.
3: אצל עצמי.
1: סליחה, אז אני אגיד שאת אמרת שהיה לך מאוד קשה להקשיב 3 דקות.
3: כן, נכון.
1: אז...

0: עדיין לא, כן. עדיין לא.
1: אני סקרנית לדעת מה קורה לך עכשיו בגוף, תשתפי, שאת אומרת לא.
2: חרדה. חרדה, כי אני לא רוצה לחלוק את המשאב הזה שלי, אם עכשיו להשקיע במישהו 5 דקות, שאני ממש לא רוצה לבוא במגע איתו, או איתה.
0: אז יפה, אז תודה על הלא רוצה הזה. עכשיו, קארל רוג'רס כתב בהרווארד ביזנס ריוויו, נדמה לי ב-52 או בספר שלו ב-51, שהסיבה שאנחנו לא מקשיבים, שאנחנו לא מסכימים להקשיב לאחר, וזה מתקשר גם למציאות שלנו בישראל, כי יש לנו פחד מאוד עמוק. ומהות הפחד הזה, אם אני באמת אשמע, אני אצטרך להשתנות. וזה היום ונורא.
2: אני יכולה לחלוק איתך את הרגע המדויק, שבו לי יש תופעה, כשאני מקשיבה למישהו שלפעמים מתחיל לשעמם, נניח, אני נודדת בראשי, ואני מפסיקה לשמוע אותו. אני פשוט לא שומעת כבר. אני מתחילה לחשוב על דברים אחרים. ואני זוכרת בדיוק את הרגע, שבו זה קרה לי בפעם הראשונה, בצורה מאוד מודעת. זה היה לפני 4 שנים. דיברתי עם... אנחנו מיליוני מאזנים, אז אני לא אחשוף. מישהו שהוא קרוב, והוא נג'ס וטרחן, ונורא קשה להקשיב לו המון זמן, וגם זמן קצר נורא קשה. ואני זוכרת שהסתכלתי עליו, הוא התחיל לאכול את הראש, וחשבתי בראשי, אני לא יכולה להקשיב, לא, אני לא אקשיב לו. אני פשוט לא אקשיב לו.
3: וואו.
2: ובצורה מאוד מודעת התחלתי לחשוב על דברים אחרים, ועשיתי לו עם הראש, כן, כן.
3: הנהנת.
2: הנהנתי, עשיתי הקשבה פעילה, איך שזה נקרא, אבל בראש נדדתי, ולא שמעתי מילה ממה שהוא אמר, וככה שרדתי את השיחה, ומאז אני חייבת, וזה שנים רבות.
3: רוצה...
2: זה כבר אי וולונטרי, לפעמים זה קורה לי, שאני פשוט...
3: כן, נודדת, מתיירת.
2: נודדת, מתנתקת.
3: מהו המשאב שדיברת עליו מקודם שקשה לך לתת? זה הזמן, זה 5 דקות, זה הקוגניציה, זה הרגש?
2: הקוגניציה והרגש, שבעצם מישהו שעכשיו יגרום לי לרגשות שמאוד עזים, כי אני בן אדם שמאוד מתחמם נורא מהר, ומגיב מהבטן, אני גם לא מספיקה לעצור רגע ולקחת את השנייה, ואז, וזה גורר אותי.
3: כן.
2: ולא בא לי.
0: אז
2: מפחיד.
0: קודם תודה שאת משרתת את המאזינים, כי את מספרת משהו שאנשים מדווחים ביום יום,
2: כן.
0: שהמחשבות נודדות, שמישהו תרחן פשוט די, כמה אפשר. ולסיטואציה הזאת, אני כן מזמין אותך לסקרנות פעם אחת לראות מה יקרה אם אני אתמסר מתוך זה שאני כבר לא מעניין מה יקרה. מעניין מה הוא יגיד, כי כאילו לשחרר את המקום שאני צריכה בכלל לענות, אני לא צריכה לענות כלום, לא צריכה לשאול, פשוט לראות מה קורה. עכשיו, אני שולח אנשים לתרגל את זה, ונגיד סטודנט בתוכנית מנהלים במנהל עסקים, אני אומר להם, תעשו את התרגיל איפה שאתם רוצים. שלחתי אותם 5 דקות לעשות את זה, ואז מישהו אמר לי, ונותנים לי רשות לשתף. אמרתי לאשתי 7 דקות, אני אקשיב. והוא כותב לי בדוח מה הוא למד ב7 דקות שלא פתחתי את הפה, אפשרתי לה להגיד לי משהו שלא נתתי לה 18 שנים.
2: אבוי.
0: וזה קורה על ימין ועל שמאל, ואנחנו לא שמים לב אל זה. עכשיו, אם היית מגיעה לסדנה שלי, אז לקראת השעה 40 בסדנה, או 45 בסדנה.
3: דרך, כן.
0: אני מודיע למשתתפים, טוב, עכשיו אנחנו הולכים לעשות מה שעשינו נקרא החלפת זמן. זה הגיע מקאט בארצות הברית שנקראת Re-Evaluation Counseling, בעברית קראו לזה דיעוץ, וייעוץ הדדי. ואני ראיתי את זה עם פגועת נפש שמתפקדת, שעושה את זה עם הרבה אנשים ומזמינה אותם פשוט להחליף זמן. זה הכל, נקשקש דקה, נבין על מה מדובר, את תקבלי 5 דקות, אני אקבל 5 דקות, ונלך. ונראה מה זה עושה. עכשיו, כשאני עושה את זה, זה 40 דקות, ואני מודיע לכיתה שנתרגל את זה, אומרים לי, אתה בטח השתגעת. 40 דקות? ואני אומר, בוא ננסה ונראה מה קורה. ושאני מודיע להם שעברו 40 דקות, הם אומרים לי, לא יכול להיות. לא יכול להיות. ואז רק מחליפים צד. אנחנו רובנו נעבור את החיים בלי הזדמנות פעם אחת, שאנחנו נוכל לדבר את המחשבות שלנו למישהו שפשוט רוכן אלינו ונמצא איתנו, לא אומר שום דבר.

0: זה מפתיע כמה אנשים מגלים על עצמם,
1: כן.
0: והנושא השני שעולה, והשלישי שעולה, פתאום עולות תובנות. דוגמה של תובנה שעלתה לי, כי אני משתתף בתרגילים, שמאחד מהתרגילים האלה אני הבנתי שאחד התרופות שלי זה לבכות. והרבה דברים שאני שאלתי את עצמי, איך להתמודד עם הכאבים נפשיים שאני נושא בתוכי, מתוך זה שאני מדבר ולא מפריעים לי, אני הבנתי שאני צריך לחפש בחיי הזדמנויות לבכות. זה מרפא אותי, זה מנחם אותי, זה עוזר לי לחיות חיים ראויים וטובים.
1: זה הבושם שלך.
2: כמו בפייט קלאב. הדמות שחיפשה קבוצות תמיכה.
3: השתייכות.
2: תמיכה, שם הוא יכול היה לבכות ולפרוק. הוא חיפש את הדברים האלה.
0: אז אני מדבר רק עכשיו על ההקשבה, אני רוצה להגיד לך משהו נוסף, אני לא אומר שתמיד להתמסר כך זה אפשרי, אגב, אני גם עשיתי התנסויות כדי בסקרנות שיש תרחנים, כמה זמן לוקח להם אם אני לא אפריע להם, כמה, עכשיו משלם המיסים משלם לי בשביל העבודה הזאת, אז היה חבר סגל אצלי במחלקה, שישב אצלי 1:50 ולא הפסיק לדבר, הייתי צריך ללכת ללמד, אני פשוט אמר, זה, אני רוצה לבדוק כמה זמן תרחן יכול לדבר בלי שהוא יעצור אל... אני, אם אני לא אפריע לו...
3: באמת הגעתם ל-1:50?
0: 1:50.
2: אבל וואו, רגע, יש לי שאלה, שאלה.
3: זאת שאלה לסיום.
2: סיום. זאת אומרת, הרי תור הניסוי הוא בזה שאתה... כשאני יודעת שזה ניסוי ואתה יושב ומקשיב לו 1:50, מתוך ידיעה שאתה עושה עכשיו ניסוי. כמה בחיים אמיתיים אתה יכול לשבת ו... ובאמת להקשיב, כשמשלם המסים לא משלם לך, וזה לא ניסוי, וזה
0: במסע הזה של 20 שנה, כן. של כל יום אני מנסה להרחיב את השריר הזה עוד קצת, זה כמו חדר כושר, וכל פעם עוד קצת, אבל מאוד חשוב לי גם להגיד לך שיש דרך אחרת להתמודד עם תרחנים, וזה להעיז להגיד מה אני מרגישה כאן עכשיו, או קודם לשאול, להציע מילים של... אז אתה פחדת, אז אתה היית גאה לנסות לתת מילות רגש, וזאת אומרת, לשיים את הרגשות, לתת שמות לרגשות, זה דבר אחד שעוצר תרחנות, והדבר השני, האמיץ יותר, זה לשתף את האחר ברגשות שמתחוללים לי כרגע שהוא מדבר. ולמשל, אני מרגיש עייפות, אני מרגיש שזה מפריע, זה מדבר אליך, ולהעיז לשים את הרגשות במרחב, זה שובר הרבה פעמים את התרחנות, וזה אחת ממיומנויות ההקשבה.
2: טוב.
3: אז למשל, עכשיו אני מרגישה לחץ, כי נגמר לנו הזמן, ונורא רציתי לדעת מה אתם תיקחו מכאן איתכן אחרי הסשן הזה. אם יש לכם במקרה מילה, תגידו, אם לא, אז...
1: אני ילנה.
2: לא, קיוויתי שאתי הראשונה.
1: לא, אני לוקחת, זה קצת ערבב אותי, אז אני שמחה. אז אני לוקחת מפה איזה ערבוב ידה, שנראה לאן היא תיקח אותי, אולי אני אעשה עם תרגיל של...
3: 7 דקות?
1: 7 דקות. 40 דקות.
3: וגם תבחרי את המאזין. את העד.
2: אני חושבת שאני שותפה לרגשות של ויויאנה, אני חושבת שאני צריכה... רגע כמו אז, לפני שנים רבות, בצורה מודעת מאוד, לקבל החלטה רגע, לא להתנתק, ולראות לאן זה ייקח אותי. זה מעניין, בטוח.
3: תודה רבה.
0: תודה לכם. זה מראה לי לחלוחית בעיניים.
2: תודה.
3: אם אתן מעוניינות ומעוניינים ללמוד יותר, בתיאור הפרקים שלנו באתר או ביישומון שאתן מאזינות באמצעותו לפרקים, אפשר לראות לינק, קישור, שבו אבי, תודה לך, ריכז את כל הפרוטוקולים שאיתם עבדנו ושהדגמנו אותם במהלך הפרקים, הצמדים תרגלו באמצעותם, ואתם תוכלו להוריד לכם את הקישור, לראות את הפרוטוקולים, ואולי גם לבחור להתנסות בהם, במקום העבודה, בבית, בכל מקום שתבחרו. תודה רבה, פרופסור אמריטוס אבי קלוגר, על פרק נוסף חוקר הקשבה מההתמחות בהתנהגות ארגונית בבית הספר למנהל עסקים באוניברסיטה העברית בירושלים. תודה לוויויאנה דייטש רובינזון, אני שמחה שהייתה לנו הזדמנות גם להקליט יחד תוכנית. תודה לך על העריכה המשותפת של המעבדה וכתיבת התחקירים האקדמיים של התוכנית. תודה גם על כך שאת עורכת ומגישה את גבוהה גבוהה כאן בכאן תרבות. תודה ילנה גולדנברג, מפיקה ראשית בחטיבת הרדיו בתאגיד השידור הישראלי. תודה לתמר בנימין, המפיקה של התוכנית, לדימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל. וכמובן, אתן ואתם, שזה נפלא שאתם ממשיכים ללמוד ביחד איתנו. נשתמע.

0: ועכשיו, טעימה משלושה שיודעים.
1: הסיפור הזה באמת השמיט לי את הלסת, כי פעם ספר זה פרויקט של שנים, והיום מנוי זול לצ'אט GPT יכול ממש לסגור את הפינה, להוציא עשרות, אולי מאות, אולי אלפי ספרים בשנה.
2: מספר הספרים שמתפרסמים מדי חודש באמזון שילש את עצמו בחמש השנים האחרונות. מ-100,000 ל-300,000 ספרים.
1: זה מספרים דמיוניים, דמיוניים. איפה המבוגר האחראי שאומר, חברים, לא, מה זה?
2: אז המבוגר האחראי, תראי, אני עומד לגלות לך אמת מאוד עצובה על העולם. המבוגר האחראי רוצה כסף.
0: שלושה שיודעים, ראשון עד רביעי, ב-7 בבוקר, בכאן תרבות. כאן.

0: אחת פלוס חמש. אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
1: אחת פלוס חמש, שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות. ביום ראשון הקרוב, ה-27 בינואר, יחול יום השואה הבינלאומי, ואיתי באולפן האורח שלי הבוקר, העיתונאי והעורך אבנר שפירה, שכותב שנים רבות על ספרות גרמנית בעיתון הארץ ובמות נוספות. כותב על יוצרים, סופרים וסופרות שכתבו בשנות ה-30 וה-40 לפני שעלה המשטר הנאצי, תוך כדי עלייתו והתבססותו בשנות המלחמה ולאחריה. וגם יוצרים מחשביים, בני הדור השני והשלישי, שחוזרים אחורה, חלקם חושפים סודות משפחה, חלקם מנסים להבין באמצעות הכתיבה הבדיונית הספרותית מה קרה שם ברייך השלישי. אבנר בחר חמישה ספרים שחשובים לו והשפיעו עליו, ובנוסף נשוחח גם על ספר עיון חדש, היסטוריות חדשות של הנאציזם, ספר שכתב ההיסטוריון בועז נוימן, שהלך לעולמו בטרם השלים את הספר. אבנר שפירא ערך אותו וראה אור לאחרונה במסגרת סדרת הספרים של האוניברסיטה המשודרת, בהוצאת מודן ומשרד הביטחון. שלום אבנר.
2: שלום ענת.
1: אז זאת לא פעם ראשונה שאנחנו נפגשים לשיחות על ספרות גרמנית, ואני רוצה אולי לשאול אותך הפעם בנימה אישית יותר, למה, מה מושך אותך לספרות הקשה והחשוכה הזאת?
2: אני חושב שהסבר אחד הוא שאנחנו כאזרחים ישראלים, כבוגרי מערכת החינוך בישראל, כבר מגיל מאוד צעיר מקבלים נרטיב מאוד מסוים של מה זאת השואה, איך היא נוצרה, קישור מאוד ברור לשרשרת ארוכה של אנטישמיות ורדיפת יהודים לאורך כל הדורות, שבה גרמניה הנאצית היא עוד אלמנט אחד, עוד משטר אחד, עוד צורת שלטון שרדפה אחרי היהודים, אבל באופן אולי טבעי אנחנו פחות מתעמקים בזווית, באורח החיים של האזרחים הגרמנים שחיו שם באותה תקופה, וכמובן במובן מסוים הם אלה שאפשרו את העלייה של הנאצים, את ההתבוססות שלהם. והספרות הגרמנית גם בזמן אמת, זאת אומרת סופרים שגלו מגרמניה בשנות הנאציזם וגם כמובן מיד לאחר המלחמה ולאורך עשרות שנים התעסקה ולא מפסיקה להתעסק עם השאלות האלה. לאורך השנים כמובן גם סופרים ישראלים, עמוס עוז, דוד גרוסמן ואחרים, התחילו לשאול את השאלות מה היה קורה אילו הייתי גרמני באותן שנים. אז אני חושב שיש ערך לעדות הישירה, בין אם זה עדות בצורה של יומן או תיעוד היסטורי, ובין אם זה עדות במובן הספרותי, זאת אומרת איזשהו פיתוח של המציאות בעזרת הכלים שהספרות מאפשרת, שיכולים לתת לנו עוד תובנות ועוד אספקטים שמרחיבים את התמונה ועוזרים לנו לענות השאלה כיצד הנאציזם וכיצד היטלר היו אפשריים בכלל.
1: אז מה שחשוב לאפיין כאן זה שזאת לא ספרות שואה, אין פה תיאורים בדרך כלל של מה שקורה במחנות ריכוז, במחנות ההשמדה. יש כאן תיאורים בספרים רבים של היום יום הגרמני, של סופרים שלפעמים כבר כותבים, כי הם כבר, היו סופרים חלקם ידועים, אנחנו תכף נדבר עליהם. הם פתאום, יש שינויים, לאט לאט, שחלקם אגב גם פוגעים בהם, לא רק, החוקים לא היו רק נגד היהודים. הם כותבים תוך כדי, בלי שהם אפילו מבינים מה קורה, חלקם נשארים בגרמניה, כמו שאמרת, אחרים בורחים, חלקם שורפים את הספרים שלהם ומוחרמים, והם מנסים לתת דין וחשבון שאולי רק בדיעבד הם הבינו אותו, הם הצליחו להשלים אותו, ואנחנו מבינים אותו כקוראים, וכמו שאמרת, זו זווית ראייה מאוד מאוד חשובה, והיא גם תתחבר לספר אחר כך של בועז, של המחקר של הנאציזם, שבסופו של דבר הוא לא היה רק נגד העם היהודי, כמובן שהשואה זה הדבר הנוראי ביותר שהתרחש שם, השמדת העם היהודי כאידיאולוגיה, אבל מה קרה לאזרחים הגרמנים, בכלל לאזרחי אירופה, שהם, כמו שאמרת, הם הולידו את התופעה הזאת, הם אפשרו אותה, והם אלה שסבלו ממנו אחר כך לא פחות, ובמיליונים גם כן מתו. אבל אני רוצה לשמוע רגע על היום-יום שלך, לפני שנפנה, כי אתה בחור קיבוצניק, נולדת בקיבוץ. מאיזה גיל אתה נמשך לשם? כי אתה פשוט קורא ומבלה את ימיך ולילותיך עם החומר הזה. שהוא לא, אתה יודע, זה משהו שאתה מחייך עכשיו, אבל זה לא מעלה חיוך, זה ספרים קשים, מצמררים.
2: נכון, אבל חלקם הם גם ספרים מעולים, זאת אומרת, אפילו
1: נכון,
2: אם מנטלים
1: רובם, רגע. כספרות, כן, ספרות מעולה, משובחת.
2: כן, גם ללא קשר לשאלה אם זה תיעוד היסטורי אמין או לא אמין והשאלות האלה. זה לא משהו שפיתחתי מילדות או מגיל צעיר, גם הרקע המשפחתי שלי הוא לא בדיוק רקע קלאסי של דור שני, שלישי וכדומה, אבל אני חושב שבזמן הלימודים באוניברסיטה, אגב, דווקא בלימודי פילוסופיה, התחלתי לגלות עניין גדול בתרבות הגרמנית, אפילו בלי קשר לנאצים, זאת אומרת, במסורות הפילוסופיות שהתפתחו מאז קאנט, אגל, מרקס, ניטשה, אסכולת פרנקפורט ואחרים, וזה הוביל אותי להבנה שהפילוסופיות האלה מגיבות למציאות מסוימת, או מציאויות מסוימות, ובשביל להבין את המציאות הזאת, אז צריך להרחיב את היריעה. זאת אומרת, שאתה קורא את קאנט ועגל, והם כותבים על ההיסטוריה של זמנם, או לפני כן.
1: כולם פילוסופים גרמנים.
2: כן. אז הרגשתי צורך באמת להרחיב את היריעה, ומזה נוצרה מיני אובססיה הזאת להתעמקות ביצירות האלה.
1: אז אנחנו ננסה ללכת כרונולוגית עם החמישה הספרים שנמצאים פה, ואחד הספרים, שוב, שאדם שמתחיל לכתוב אותו, סבסטיאן הפנר, הספר האור בעברית, סיפורו של גרמני, 1914-1933, הוא ראה אור בהוצאת חרגול. אנחנו שומעים, הספר מתחיל בשנות מלחמת העולם הראשונה. יש פה צעיר גרמני, סופר, שכותב. ואחרי המלחמה, רפובליקת ויימר. ואחרי רפובליקת ויימר מתחיל הנאציזם. הוא בורח, והוא בכלל לא מפרסם את הספר, את מה שהוא כתב, את העדות שלו היומיומית, כמו יומנים, המשפחה שלו מפרסמת את זה בסוף שנות ה-90 אחרי שהוא נפטר.
2: כן, זה באמת עוד מאפיין של הספרות הזאת, שהרבה פעמים יש כתבים שנגנזו, שנשכחו, שנמצאו באיזה עליית גג או באיזה ארכיון, ומתפרסמים עשרות שנים לאחר כתיבתם, זאת אומרת, התחום לא קופה על שמרה ומתאשר הודות לגילויים מאוחרים. נאמר קודם שסבסטיאן אפנר הוא יליד 1907, אז זאת אומרת, הוא היה ילד במלחמת העולם הראשונה, ויחד עם בני דורו חווה את המלחמה בעורף כמובן, וחווה אותה קצת כמו משחק שקורה אי שם, ומשחק בין שתי קבוצות יריבות. יש את הקבוצה שאתה אוהד, לפעמים היא מנצחת, לפעמים היא סופגת הפסדים בחזית הזאת או בחזית האחרת, ואז פתאום מגיעה התבוסה ומגיעה השפלה ומגיעה חוזה ורסאי. אבל לטענתו, כל הדור הזה, בערך 10 שנתונים של ילדים גרמניים, התחנכו להוראה של המלחמה בתוך חברה נורא מיליטריסטית, נורא לאומנית, ואז פתאום צצה הדמוקרטיה של רפובליקת ויימר, הדמוקרטיה השברירית, בסופו של דבר קצרת הימים, אבל אותו דור של ילדים שמר בביתנו את משהו, התחנך על ברכיו בילדותו, וזה לטענתו מה שהתפרץ בשנת 1933 עם עליית הנאצים.
1: זאת אומרת, אנחנו צריכים להיות חזקים, שלא יקרה לנו אותה תבוסה של מלחמת העולם הראשונה, שלא ישפילו אותנו, עכשיו אנחנו צריכים להיות הגרמנים החזקים.
2: כן, במובן הזה, זאת הטענה, שזה מה שאפשר, והוא עושה איזשהו ניתוח שמבוסס על חוויות אישיות, אבל מתרחב לאיזושהי אמירה סוציולוגית והיסטורית באמת על החוויות של בני דורו. כאשר הנאצים עולים לשלטון, הוא כבר בן 26, הוא משפטן בתחילת דרכו, סיים את הלימודים, עושה התמחות בבית המשפט העליון בברלין, לכאורה בדרך לקריירה מבטיחה, אבל אז הדברים מתחילים להשתבש.
1: כן, בראש ובראשונה על הדרך מערכת החוק, שמתחילים לעוות אותה. כמובן זורקים את היהודים, עורכי דין, שופטים, ואחר כך החוקים המעוותים נגד, גם שוב נגד אזרחי גרמניה עצמם, שבתי המשפט מוציאים לפועל. בואו נקרא איזשהו קטע.
2: אז חשבתי בשביל למקם אותנו בזמן, אמרנו שזה ינואר 1933, התאריך ההיסטורי 30 בינואר, התאריך שבו הנאצים עלו לשלטון. היום זה באמת נראה לנו כמו נקודת זמן נורא חשובה, נקודת הפתיחה של העידן הנאצי, אבל כפי שנראה מיד בקטע שאפנר מתאר, אפילו באותו יום זה לא ממש היה ברור, כי
1: זה סתם עוד יום. עוד יום של חול, כמו שאומרים. אף אחד לא הצליח להבין מה עומד לקרות.
2: כן, אבל גם היום עצמו עבר איזשהם תהפוכות שבאו לידי ביטוי באמצעי התקשורת של אותה תקופה, בעיתונים. זאת אומרת, עיתוני בוקר, עיתוני צהריים ועיתוני ערב. אז אומר אפנר, שלכאורה כל המסע ומתן עם היטלר והשאלה האם הוא ימונה לקנצלר וכמה שרים גרמניים יהיו, כמה שרים נאצים יהיו בממשלה שלו, זה היה משהו שמתרחש אי שם במסדרונות הפוליטיקה, לא משהו שמשפיע על האזרח ברחוב. וכך הוא כותב, לגבינו, האחרים, חוויית ה-30 בינואר התבטא למעשה בקריאת עיתונים וברגשות שהם עוררו. בבוקר הכריזו הכותרות כי היטלר נקרא אל נשיא הרפובליקה, וזה אכן גרם לעצבנות ולתחושת חוסר אונים, שהרי היטלר כבר נקרא אל נשיא הרפובליקה פעם באוגוסט ופעם בנובמבר, וכבר הציעו לו גם את משרת סגן הקנצלר וגם את משרת הקנצלר. הוא הציב בכל פעם תנאים בלתי מתקבלים על הדעת, ובכל פעם הכריזו אחר כך שזהו, שוב לא יזמינו אותו. בצהריים הכריזו הכותרות, היטלר דורש שוב יותר מדי. אנשים עיננו בהקלה מסוימת, מתקבל מאוד על הדעת, לא מתאים לו לדרוש פחות מאשר יותר מדי. כך אולי שוב יחלוף רוע הגזרה. היטלר הוא ההצלה היחידה מהיטלר. בערך ב-5 הופיעו עיתוני הערב. הוקמה ממשלת איחוד לאומי. היטלר ראש ממשלת הרייך. אינני יודע בדיוק מה הייתה התגובה הכללית הראשונה. תגובתי שלי הייתה במשך כדקה התגובה הנכונה. אימה מצמררת. נכון, זה היה צפוי כבר הרבה לפני כן. היה צריך להביא את זה בחשבון. ובכל זאת, זה היה כל כך דמיוני, כל כך לא מתקבל על הדעת, לראות את זה שחור על גבי לבן בעיתונים. היטלר ראש הממשלה. לרגע עלתה באפי, כמעט פיזית, צחנת הדם והתינופת של האיש הזה, היטלר, וחשתי משהו דומה לאימה ולבחילה שמעוררת חיית טרף מתקרבת. טלף מתונף וחד ציפורניים בפרצופי.
1: את הספר הזה הוא משלים בגלות, הוא ברח מגרמניה, אגב הפחד והאימה, והוא בדיעבד כבר לצורך העניין משתמש בשפה הזאת. איזו סוגה זאת? זה לא רומן... לאיזו סוגה אפשר, זה ממואר, מה זה הספר הזה?
2: כן, אני חושב שזה ממואר שנכתב בסוף שנות ה-30, כלומר, עדיין לפני תחילת המלחמה, אין לו עדיין...
1: מסיים אותו ב-39 כאמור, והוא מתפרסם רק 60 שנה, כן, אחר כך.
2: אבל חשוב לומר שהוא כותב את זה עדיין לפני פרוץ מלחמת העולם הראשונה, אין לו את הפרספקטיב...
1: השנייה, כן.
2: את הפרספקטיבה המלאה שלנו יש, ובכל זאת, כמו שראינו גם בקטע הזה, הספר רווי תיאורים לעתים באמת מצמררים של מה קורה לאזרח, אני לא יודע אם אפשר לומר אזרח ממוצע, הוא בכל זאת בן למשפחה מאוד מכובדת, כמו שאמרנו, בדרך לקריירה משפטית, הוא נשאר בגרמניה עד שלב מסוים כדי להשלים את ההתמחות במשפטים, ולמרות שברור לו שהוא לא יוכל להישאר, יש לו בת זוג יהודיה, אז גם זה הופך אותו ליותר מאשר גרמני ממוצע, אבל הזיכרונות לא מרפים, ובגלות, תחילה בפריז, אחרי זה בלונדון, הוא יושב וכותב את החוויה הזאת, והוא חושב שהוא כותב ספר היסטוריה, למרות שזה בבסיס זה סיפור אישי, הוא חושב שדווקא דרך החוויות האישיות שלו, אנחנו יכולים לקבל איזושהי תמונה היסטורית רחבה, באמת של ה...
1: שזה מה שמעניין בספרים שהבאת לכאן, וגם כי אנחנו נעסוק בספר חדש, הוא באמת ספר היסטוריה, שכל הספרים האלה הם מין עדויות פואטיות. שוב, אין ספרות, אבל הן יכולים לשמש גם כספר היסטוריה.
2: כן, אז אצל אפנר בוודאי, קודם כל הוא עצמו גם עסק בכתיבת היסטוריה, הוא כתב ביוגרפיה של היטלר, הוא העיתונאי, כתב מסות וכן הלאה, ובעיקר הוא היה אדם עם התבוננות מאוד חדה, רגישות לניואנסים, ויכולת להוציא מתוך פיסת מציאות איזשהו תיאור רחב. זה מגיע לשיא בספר הזה כאשר במסגרת אותה התמחות במשפטים הוא נשלח למין מחנה לחינוך אידיאולוגי. הוא לא היה חבר בשום גוף נאצי, לא חבר מפלגה כמובן, אבל כדי לקבל את ההסמכה הוא היה חייב לקחת חלק בזה, ושם הוא פתאום מרגיש איך הוא נהפך לנאצי מבחינה חיצונית. מבחינה פנימית הוא בוודאי לא השתנה, אבל...
1: השפה. הרבה סופרים מתייחסים לשפה, השפה הנאצית.
2: ואם אתה לא מתאים את עצמך לשפה הזאת, אתה מהר מאוד נחשף כמישהו שהוא או מתנגד משטר, או מישהו באמצע שעדיין לא החליט בדיוק, שעדיין מתבונן מהצד וממתין לראות מה יקרה.
1: אתה עלול למות, לסיים את חייך. נעשה כאן הפסקה ראשונה, מוזיקלית.

0: כאן תרבות, באולפן ענת שרון בלייס, ואני עם האורח שלי, העיתונאי אבנר שפירה, וחמישה ספרים של סופרים גרמנים שעוסקים בגרמניה של היטלר. ביום ראשון יהיה יום השואה הבינלאומי, ולכן אנחנו לוקחים את הצד הזה הספרותי. אבנר כותב על כך שנים רבות, והספר השני הוא ממש רומן, אבל שוב, גם הוא יש לו את הקצוות ההיסטוריים. ספר קטן אחרי חצות שגמרה אור לפני שנה שנתיים בהוצאת קרמל, עדות של אישה שגם נמצאת בחוג של סופרים שמתחילים להחרים אותם, היא בעצמה הייתה סופרת.
1: אירמגרד קוין.
0: והיא בעצמה הוחרמה, ככה עם העטיפה האדומה שלו שכבר מרמזת מה יש בפנים, היא מתארת מה קורה, וזה ספר מצמרר כי בו לראשונה באמת נחשפתי לנושא הזה שבני משפחה מלשינים, מלשינו לגסטאפו, אחד על השני.
1: כולם מלשינים על כולם, חברים מלשינים על חברים, בעלי עסקים מלשינים על בעלי עסקים מתחרים, אפילו יריבים בתוך המפלגה לפעמים מלשינים, לעתים בן אדם מלשין בשביל לתאר את עצמו. נניח מישהו שחשדו בו שיש לו סבתא יהודיה, חבר מפלגה, וכדי לתאר את עצמו הוא מלשין על יריב עסקי או יריב פוליטי, אבל באמת הדינמיקה המעניינת ביותר היא ממש בתוך משפחות, כאשר אנשים לא יכולים לסמוך אפילו על המרחב הביתי. קוין כותבת את הספר הזה בשנת 1937 לאחר שהיא גלתה מגרמניה להולנד,
0: אחרי שהיא כבר הייתה סופרת ידועה בגרמניה, וזה חשוב לומר, ואז היא הוחרמה.

0: נכון, היא פרצה בתחילת שנות ה-30 עם שני ספרים שכמו הספר הזה מעמידים במרכזם דמות נשית צעירה, בהתאם לנורמות של רפובליקת ויימר מדובר בנשים משוחררות, מה שקראו אז האישה החדשה, שלועגות אולי למוסכמות שמרניות למעמד, לתפיסה המסורתית של האישה. שני הספרים היו רבי מחר, היא באמת בגיל צעיר מאוד הייתה סופרת מצליחה, אבל כאשר, והיא לא ראתה בעצמה סופרת פוליטית במיוחד, היא לא חשבה שיש סיבה שהנאצים יחרימו אותה, אבל היא נכנסה לרשימה השחורה, הנאצים חשבו שהספרים שלה פוגעים ברוח הגרמנית, היא הייתה כל כך לא פוליטית שהיא אפילו פנתה לבית המשפט בבקשה שיפצו אותה על הנזק שנגרם לה מהחמה, כמובן שזה...
1: שחקו לה בפרצוף.
0: כן, ויותר מאוחר בעלה הגרמני הלשין למשרד של גבלס שאשתו משמיעה דעות ביקורתיות, ואז היא הבינה שהיא כבר חייבת לעזוב.
1: זה רומן, נכון, אחרי חצות, כי היא כותבת שוב על דברים שהיא חוותה, אבל היא ממציאה כאן דמויות.
0: היא ממציאה דמויות, אבל למשל הביקור של היטלר וראשי משטרו בפרנקפורט בשנת 1935 הוא ביקור אמיתי שלמיטב ידיעתי היא עצמה צפתה בו, וחלק מהחוויות שהיא חוותה היא כנראה עשתה להם איזשהו עיבוד ספרותי בספר.
1: לפני שאתה תקרא, אני גם מנסה לסרטט פה את האווירה שיש בספר. היא מדברת על מישהו שחייב להתחשב ברוחים, ולכן תלה את התמונה של הפירר מעל הספה במקום את הביקורת הממוסגרת על אלגין, שאיזשהו סופר שכבר אי אפשר להתגאות יותר.
0: שהוא קצת בן דמותה, הוא סופר כן. שמוחרם עם עליית הנאצים.
1: הוא הסופר המוחרם. אבי כעס שאלגין כותב ספרים אסורים אחרי שהוא הוציא כסף רב כדי לאפשר לו ללמוד כל כך הרבה. בסופו של דבר, אמר אבא, יש לתת כבוד לפירר וגם לאותות הכבוד. ובעל הפונדק שהגיע למחנה ריכוז, הביא את זה על עצמו במו ידיו. ככה לאט לאט הנה, משנים את השפה, הם משכנעים את עצמם שמה שקורה להם או לחברים שלהם זה בסדר.
0: כן.
1: הפירר צודק.
0: כן,
1: כאן... אתה מדלג כמה עמודים קדימה.
0: נאמר שהסופר שאת מזכירה בקטע הזה, הוא קרוב משפחה של המספרת, שהיא בחורה צעירה, קצת קלת דעת במובן מסוים, עדיין לא...
1: סוזנה, בת ה-16, היא הגיבורה.
0: כן. והיא נאלצת לברוח מהבית של דודתה, לאחר שדודתה מלשינה עליה. קטע יפה בעיניי הוא הקטע שבו סוזנה, או סנה, כמו שקוראים לה בכינוי בספר, נדרשת להגיע למטה הגסטאפו לחקירה בעקבות ההלשנה. נאמר רק שהעבירה במרכאות שהיא עברה, היה איזושהי בדיחה על הזיעה שהיטלר מגיר בזמן הנאומים שלו. הבדיחה הזאת הובילה אותה כאמור למטה הגסטאפו, ושם זה מה שהיא רואה כשהיא נכנסת. שלוש מכונות כתיבה דופקות בחדר ללא הפסק, ללא איסוס. אנשים שרוצים להלשין על מישהו באים בלי הפוגה. נדמה כאילו החדר האפור והעלוב של הגסטאפו נהפך לכיכר האספות של העיר כולה. לפני שאני אמשיך בציטוט, אני אומר שהאמירה הזאת היא ממש הרייך השלישי בקליפת אגוז. זאת אומרת, איך הדמוקרטיה וחופש הדעה וחופש היצירה נהפכים ברגע אחד נהרסים בזמן קצר, ובמקום כיכר אספות במובן הדמוקרטי הפלורליסטי, המטה של הגסטאפו שאנשים לא מפסיקים להגיע אליו הופך להיות כיכר האספות החדשה. וכך היא ממשיכה את התיאור עדיין לפני החקירה שלה עצמה. עוד ועוד אנשים זורמים מנה. חדר הגסטאפו נראה כמו מקום קדוש שבו התרחש נס. אמאות מלשינות על קלותיהן, בנות על חמיהן, אחים על אחיותיהם, אחיות על אחיהן, חברים על חבריהם, חברים קבועים לשולחן בפונדק, על חבריהם לשולחן, שכנים על שכניהם, ומכונות הכתיבה נוקשות, נוקשות, הכל נרשם בפרוטוקול. כל המלשינים זוכים ליחס טוב וידידותי. בינתיים מגיעות אמהות שבניהן נעלמו, נשים שבעליהן נעלמו, אחיות שאחיהן נעלמו, ילדים שהוריהם נעלמו, וחברים שחבריהם נעלמו. השואלים הללו אינם זוכים ליחס טוב וידידותי, כמו המלשינים.
1: וכך מתבסס לו המשטר. לא רק הנאצי, בכל מקום. יש מלשינים.
0: כן, ואני חושב שהרבה פעמים הספרים שאנחנו מדברים עליהם, הספרים של הסופרים הגרמנים שכתבו על התקופה הזאת, מיטיבים להציג את האופן שבו הדיקטטורה חדרה לחיים הפרטיים של האזרחים, גם כאשר אותם אזרחים לא היו מאוד מעורבים או מודעים או פעילים מבחינה פוליטית. אבל מה שמעניין בספר של קוין, שהיא מראה גם איך האזרחים, במרכאות או בלי מרכאות, מנצלים את הפוליטיקה, את המצב החדש, כדי להשיג יתרון עסקי, כדי להיפטר מאיזשהו יריב, כדי לגרום בעיות.
1: אם יש לך יריב, אתה פשוט הולך להלשין עליו. בזה זה נגמר. פתרת את הבעיה, יריב עסקי, ואתה חופשי להמשיך לעשות כסף, בלי שהוא יפריע לך. וזה גם מה שקורה בספר הזה.
0: כן, ובעצם ככה הרקמה החברתית, הסולידריות החברתית הולכת ונפרמת, ובסופו של דבר אתה לא יכול לסמוך על אף אחד, כך שאנשים רבים הסתגרו בדלת אמות ככל, בדלת אמות הספירה הביתית, ככל שהדבר יתאפשר, וזה עדיין כמובן לא היה יכול להיות מחסה בטוח.
1: ועכשיו נדבר על רומן אחר, ששמו מותו של היריב. ועם הרומנים, שני הספרים הראשונים שדיברנו עליהם, הם משמשים עדות היסטורית. פה אנחנו יוצאים מתוך העדות ההיסטורית, אל כמעט ספר סוריאליסטי. הנס קיילסון, שהוא סופר יהודי. גם כמה ספרים שלו ראו אור בעברית, הספר הזה ראה אור בהוצאת כתר, מותו של היריב. והוא ברח להולנד, עוד הפעם כתב יד שהותמן בגינה, כי גם שם הוא היה צריך להתחבא. בסופו של דבר הנאצים, הרי הגרמנים כבשו את הולנד, הוא היה צריך להתחבא, הכביד כתב היד, והספר פורסם אחרי כבר שהסתיימה המלחמה, הושלם ופורסם, והוא מזמין את היטלר לדוק-רב.
0: נכון.
1: כמו אנחנו... כל דוק-רב רומנטי על ליבה של אלמה. לכן זה גם הולך כבר למחוזות סוריאליסטים.
0: נכון, אז זה בעצם ספר שהוא מתחיל לכתוב אותו בהולנד, בימי הכיבוש הגרמני, ומשלים אותו לאחר המלחמה.
1: והגיבור, זאת אומרת, הוא כבר מבין מה קורה, זה לא כמו השניים האחרים, כמו סיבסטיאן אפנר וקוין, הוא כבר יודע מה קורה. הוא כבר חווה את הכל, הוא ברח, הוא מבין מה קורה.
0: נכון, אבל הוא בעצם כותב את הספר, הייתי אומר, כסוג של תרפיה או טיפול, נאמר גם שהוא היה פסיכיאטר, טיפול לעצמו, כדי להבין גם את הקסם שהיטלר ילך על החברה הגרמנית, אבל מה שמעניין יותר, כדי להבין מה מקומם ויחסם של היהודים אל היטלר, וכמו שנראה בהמשך, נוצרת איזושהי תלות הדדית בין רודף לנרדף, בין היהודים למי שרודפים אחריהם.
1: האדון והעבד, לצורך העניין.
0: כן.
1: אם יש אדון, סימן שיש עבד, והפוך, תלות הדדית. היטלר צריך את היהודים כדי להיות היטלר.
0: כן, והצד השני של המשוואה הוא האם באיזשהו אופן היהודים, או לפחות היהודי שעומד במרכז הספר, צריך את היטלר, על איזה צורך הוא עונה לו. ובאמת, גם כאן מדובר על סופר שנולד בתחילת המאה ה-20, גדל בחברה גרמנית טיפוסית עם חברים גרמניים, ולאט לאט, ככל שהרוחות החדשות, הלאומניות, הגזעניות, החלו לשטוף את גרמניה, איבד חברים, זאת אומרת, איבד במובן שהם עזבו אותו בגלל המוצא היהודי שלו. והוא מבין שבעצם היטלר גנב לו את החברים, זאת אומרת, זה באמת משהו אישי מאוד, זה לא משהו שרק קוראים עליו בעיתונים או שומעים עליו ברדיו. ונוצרת איזושהי אובססיה שהוא מרותק לדמותו של היטלר, מנסה להבין את הקסם האפל שלו, ובכמה מקרים בספר הוא גם פוגש או כמעט פוגש אותו פיזית. זאת אומרת, שוב, זה לא רק הנאומים מרחוק, זה לא רק השידורים ברדיו, זה ממש, הוא מרגיש שהוא מנהל דו-קרב אישי.
1: כן, זה הדמיון שלו כמובן, לכן אמרנו, זה לא משהו שקרה במציאות, ואתה ברשימת ביקורת שכתבת על הספר קשורה אור, אתה אומר שהוא מספר, שהספר בנוי כמו אגדת ילדים, יש פה את הרוע המוחלט, ההיטלר שהוא סוג של איזה מחשף רע, מול היהודים, הטובים, המלאכים, זה לא קצת שומט את השטיח מתחת לרגליים? לכתוב ספר על מה שקרה כאילו זאת אגדת ילדים, וזה ספר למבוגרים הרי.
0: נכון, אבל ההישג העיקרי כאן, שנובע גם מתנאי הכתיבה של היצירה, שהוא מפשיט אותה ממאפיינים קונקרטיים. זאת אומרת, להיטלר לא קוראים היטלר, קוראים לו בית, זה איזשהו קידוד, למקרה שכתב היד יתפס, והוא יוכל להגיד, אבל לא כתבתי על היטלר. אבל הוא מפשיט גם את התקופה ואת החברה, ובצורה הזאת זה הופך למין משל אוניברסלי. שיוצא מההיסטוריה אל משהו יותר רחב.
1: כי אם אתה בונה ספר על הרוע המוחלט מול הטוב המוחלט, אז אתה אתה, על צורך רק מה שאמרתי קודם, אתה שומט את המבנים ההיסטוריים והסוציולוגיים שאפשרו את עליית היטלר לשלטון. וזה מה שקרה הרי, זה לא הרוע המוחלט והטוב המוחלט. אי אפשר הרי להבין את התקופה הזאת כך. בכלל אי אפשר להבין את חיינו בעולם כך.
0: נכון, אבל מה שמעניין, אפרופו מה שאמרת על אגדת ילדים, שאנחנו מלווים כאן מישהו שהיה ילד, אחר כך נער, אחר כך חייל, אחר כך סטודנט, אחר כך בחור צעיר שיוצא לגלות, ועדיין מאמץ איזה נקודת מבט נורא ילדותית, הוא כועס על אבא שלו שלא סיפר לו שהחיים הם לא מה שכתוב באגדות ילדים, והמציאות כביכול מערערת על הסיפורים היפים שהוא שמע בילדות, ובכל זאת אני חושב שיש כאן איזשהו אלמנט אגדתי שעוטף את הכל. זה לא אומר שאפשר להקריא את הספר הזה לילדים צעירים, והם בוודאי לא הבינו את רוב ההקשרים שאנחנו מבינים, אבל באמת...
1: אז תקרא לי. לא ילדה צעירה כל כך?
0: יש קטע יפה שחוזר פעמיים על סיפור על איילים וזאבים, ששמו איילים בשמורה משלהם, והם בעצם התחילו למות.
1: כשהאיילים הם היהודים לצורך העניין, אז זאבים הם הגרמנים.
0: כן, והסיפור הזה מאוד מטריד את הגיבור, המספר של הספר, והוא חוזר אליו לקראת הסוף, ואני אקרא את הקטע שבו הוא חוזר אליו. לפני שנים רבות סיפר לי מישהו סיפור קטן, זה היה סיפור על חיות, ואף על פי שאינני אוהב סיפורי חיות, הסיפור הזה השפיע עליי מאוד. אבל העמדתי פנים שהוא חסר משמעות בעבורי, כאילו זה היה סיפור מכוכב אחר. אפשר היה לזכור אותו או לשכוח, ואני שכחתי. זמן רב הוא נהדר ממחשבותיי. פתאום הוא שב והופיע. זה היה סיפור על איילים ועל זאבים ועל כל מיני דברים שביניהם. אז עוד לא הבנתי אותו לגמרי, הכל היה שונה ומבולבל. הייתי צעיר וחשבתי שסיפור מטופש כזה מתאים בדיוק למוסף הבידור של עיתון מקומי בסוף השבוע. אני עדיין זוכר שהאיילים מתו בסיפור מכיוון שחסרו להם הזאבים. הם נלקחו לארץ זרה שלא היו בזאבים. איילים זקוקים לפחד מהזאב כדי להישאר בחיים. לכן הם גבו. עושה לי טוב להיזכר שוב בסיפור הקטן הזה, ובמי שסיפר לי אותו אז, אלוהים יודע למה החליט לספר לי אותו. אולי אני עצמי נעשיתי כמו אייל, אז ובשנים שבאו אחר כך. אך, אילו רק יכולתי להיות זאב. אבל אני נאבקתי בכל הכוח והתחבאתי בתוך הפחדים שלי. אולי לא רציתי לאבד את טיפת האהבה, אולי מכיוון שכבר כילד למדתי מה יכול לקרות בחדרי החושך. עובר זמן עד שאדם לומד לשאת את צבלו, כמו שנושאים תרמיל על הגב.
1: זה ספר עם סוף טוב? לכאורה?
0: כן, כי היריב, אותו היטלר, מת, כמו ששם הספר מת, זאת אומרת, בדוק רב ביניהם, הגיבור ניצח את היריב שלו. מצד שני, יש גם איזשהו סיפור מסגרת שעוטף את הספר ממש בהתחלה ובסוף, שבמיינו אנחנו מבינים שגם המספר בספר מת, ומה שאנחנו קוראים זה כתב יד שמישהו מצא אחרי הרבה שנים.
1: כמו אותו כתב יד שלמעשה הוא יחביא בגינה, אחר כך הוא בעצמו הרי הוציא אותו שם מן הבור ופרסם אותו. עוד הפסקה מוזיקלית. כן, גם.

0: אחת פלוס חמש. אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
1: כאן תרבות באולפן ענת שרון בלייס, ואיתי העיתונאי אבנר שפירה, שכותב שנים רבות רבות על ספרות גרמנית לפני מלחמת העולם השנייה, תוך כדי ולאחריה, הסופרים הגרמנים שכתבו בסוגות שונות כדי להבין מה התרחש שם שאפשר את עלייתו של היטלר לשלטון ואת המלחמה, את ההשמדה. ואנחנו בספר הרביעי שלך, טיול הנערות המתות, והסופרת אנה זגרס.
2: הספר תורגם כבר, לראשונה כבר ב-1950, אני לא זוכר באיזה הוצאה, זה כבר הוצאה מאוחרת משנות ה-70.
1: סופרת יהודיה, בת דמותה של אנה, כותבת על טיול אמיתי שהיה להן, אפילו לפני המלחמה הראשונה, הן באמת בעצם צריכות לכתוב חיבור למורה, והיא אחר כך, כשהיא גדלה, והחברות שלה לא נשארות בחיים, היא בעצם חוזרת לאותה משימה, לאותו חיבור.
2: נכון, עברו בסך הכל 30 שנה, זאת אומרת, אנחנו בשנת 1944, אנה זגרס היא סופרת גולה, נמצאת במקסיקו, שנה לפני זה מקבלת מידע שאימא שלה שנשארה בגרמניה, נשלחה למחנה ריכוז, סביר להניח שמתה שם, ושם עולה בזיכרונה, טיול שהיא עשתה עם בנות כיתתה בעיר מיינץ, עיר חשובה גם במסורת היהודית, כאשר הן היו נערות ממש צעירות, זגרס היא ילידת שנת 1900, וזה טיול שכנראה היה שנה שנתיים לפני פרוץ מלחמת העולם הראשונה. הנערות מפליגות על נער הריין, מגיעות לעיר אחרת, פוגשות כיתה של בנים, והספר בעצם מתאר את הדינמיקה החברתית בין הבנות לבין המורות, בין הבנות לבין הבנים, אבל כל הזמן זגרס במבט המאוחר שלה מעבירה אותנו בין הזמנים, זאת אומרת חלק מהבנים שהיו שם בטיול נהרגו כבר במלחמת העולם הראשונה, חלק מה...
1: אחרים יהפכו לנאצים, לחיילים במלחמת העולם השנייה.
2: כן, חלק יארגו בהפצצות של בעלות הברית בגרמניה, היהודיות, כולל אחת המורות שמוזכרת כאן, ישלחו למחנות ריכוז, ובעצם בדיעבד זה הופך להיות טיול הנערות המתות. מה שמעניין כאן שבאמת הדיבור על התופעה הנאצית בספר, בסיפור הזה, ובכלל בספרות של זגרס, לא נעשה דרך איזשהו ניתוח של אידיאולוגיות גדולות, מבני משטר, בוודאי לא דרך איזשהו ניתוח סוציולוגי או ניתוח מכלים של מדע המדינה, אלא ממש דרך הדינמיקה היומיומית. הנאציזם, כמו שבא לידי ביטוי אצל הבת של השכן, במקרה הזה ממש ליטרלית. וכך זה מאפשר לה באמת לנסות להבין איך הנאציזם קנה אחיזה, גם כאשר הקורבנות שלו היו במקרים רבים האזרחים הגרמנים עצמם, לא רק היהודים, לא רק ההומואים, לא רק הצוענים, לא רק העמים האחרים, הארצות האחרות שהם כבשו, אלא ממש האנשים עצמם. באופן יותר ספציפי, היא מדברת על שתי חברות טובות שלה שנקראו לני ומריאנה, שאחת מהן נהרגה בהפצצה, אבל לפני זה היא לא בהפצצה במלחמת העולם השנייה, אבל

0: בהיללת בית החרושת מאמן אבורג, שם של יישוב. אפילו לורה נעלמה דום. מריאנה ולני ואנוכי שילבנו שלושתנו את זרועותינו יחד לאגודה אחת, שהשתייכה בעצם לאגודה הגדולה של כל החי על פני האדמה תחת השמש. מריאנה הוסיפה להשין ראשה אל ראשה של לני. איך יכול להיות אחרי כן השקר, רעיון הטירוף, לחדור לתוך מחשבותיה, כי רק היא ובעלה לבדם קיבלו בחקירה את האהבה לארץ הזאת, ומשום כך רשאים הם לבזות ולהסגיר לשלטון את הנערה הזאת שעליה היא מתרפקת עכשיו. לעולם לא הזכיר לנו איש, בעוד הייתה שעות לכך, את הנסיעה הזאת בחברותה. בכל המאמרים המרובים שנכתבו על המולדת ועל דברי ימי המולדת ועל אהבה למולדת, לא הוגד אפילו פעם אחת כי חבורתנו זו של נערות חבוקות יחד, החותרת במעלה הער באור המלוכסן של אחר הצהריים, שייכת בראש ובראשונה למולדת.
1: אז הטיול של הנערות המתות זה באמת לחזור לאותה משימה שנתנה להן המורה, לכתוב חיבור על טיול. מורות עושות את זה עד היום, נותנות משימות לילדים. גם לנו נתנו לכתוב חיבורים על טיולים. וזה ספר שגם אמרת פעם, הטיול הזה, הטיול היפה הזה על נהר הריין, מי שיכול לדמיין את הנוף הפסטורלי, הפך להיות טיול של דם בתוך הספר, טבול בדם.
0: נכון, זה בעצם זה אפילו ספר מחזור, טבול בדם. אנחנו חוזרים אל בנות ובני הכיתה שלה בעיר מיינס ורואים מה קרה להם כעבור בסך הכל 30 שנה, לא פרק זמן של חיים מלאים בחברה נורמלית. עוד אלמנט מעניין כאן, אמרתי קודם שזגרס כותבת את זה לאחר שהיא קיבלה את המידע על הגירוש של אמא שלה למחנה ריכוז וככל הנראה המוות שלה. יש קטע שובר לב בסוף הסיפור שהיא חוזרת מהטיול, הילדות כל אחת הולכת לביתה, זגרס רואה את אימא שלה מנופפת לה מהמרפסת או גזוזתרה כמו שקראו לזה בעברית של שנות ה-50, והיא מתחילה לעלות במדרגות ולא מצליחה להגיע עד למעלה. היא שומעת את אימא שלה צוחקת, מכינה את השולחן, ופשוט לא מצליחה לעבור את השלבים האחרונים של המדרגות, ואז היא בעצם מקיצה מהעזיה שפוקדת אותה כאמור בגלות במקסיקו, כך שכל הסיפור הוא כמובן אישי, אבל הסוף שלו הוא אפילו ממש איזשהו יד זיכרון לאימא של הסופרת.
1: דרך הספר הזה והספרים הקודמים שדיברנו עליהם, נעשה עכשיו את ההפסקה לפינת הספר החדש. בדרך כלל אני מעלה לכאן לסופרים או סופרות שכתבו ספר חדש. הפעם אתה תישאר איתנו, כי אתה ערכת ספר חדש שכתב ההיסטוריון בועז נוימן, שהלך בטרם עת לעולמו ממחלת הסרטן לפני מספר שנים, והוא השאיר את כתב היד של היסטוריות חדשות של הנאציזם. הוא חקר נאציזם, הוא כתב גם בעבר ספרים, ודיבר על המחקר השמרני, הקבוע, שבין היתר גם חקר הרבה את הנושא של השואה, הנאציזם בהקשר של השואה. והוא אומר, הדור הצעיר, אנחנו צריכים למרוד, ולהתחיל להסתכל על היבטים הרבה יותר מקיפים. וזה ההיסטוריות החדשות של הנאציזם. זה לא רק היהודים, זה עוד הרבה הרבה דברים חדשים, יש עוד הרבה מה לחקור.
0: כן, אז בעצם הספר נותן איזשהו מפה או תמונת מצב של במה עוסקים חוקרים צעירים של הנאציזם ב-30 שנה האחרונות. כלומר, בערך מאז נפילת ברית המועצות, הפירוק של מזרח גרמניה, שהובילו לפתיחה של הרבה ארכיונים, זאת אומרת, היסטוריונים יכלו לקבל מידע שלפני זה היה חסום בפניהם. אבל לא רק העניין הזה מוביל אותם לראייה חדשה, אלא השנים שעוברות, הדורות שמתחלפים, העובדה שיש פחות ניצולים, ניצולי שואה, או פשוט אנשים שחיו באותה תקופה. וכתוצאה מזה, ההיסטוריונים מתחילים לאט לאט להשתחרר מהציווי המוסרי שליווה אותם לאורך עשרות שנים, וחייב אותם להסתכל על הנאציזם לא כמו כל תופעה היסטורית אחרת, אלא דרך משקפיים אחרים.
1: מה שנקרא אצל קצטניק, בשעתו הפלנטה האחרת. ואתה אומר, ההיסטוריונים אומרים, אנחנו אומרים כאן, זאת לא פלנטה אחרת, זה חלק מהרצף ההיסטורי. זה חלק מהפלנטה, ואנחנו צריכים להבין איך זה קרה.
0: נכון, הם מנסים להסתכל על זה בצורה, אני אומר נורמלית, אבל זה בעצם נורמלית במרכאות, זה נורמלית ביחס להתייחסות, כן, שהייתה לפני זה. ולכן כאשר הם, אותם חוקרים מסתכלים על העידן הנאצי, הם יכולים לכתוב על דברים שבעבר

0: נראה אולי חסר רגישות לעסוק בהם, למשל אקולוגיה במשטר הנאצי. ממש יש חקיקה ויש התייחסות מאוד רחבה של בכירי המשטר הנאצי לסדר יום אקולוגי.
1: היטלר היה צמחוני.
0: נכון, היטלר היה צמחוני, ועל העטיפה בועז בחר לשבץ עבודת פוטומונטאז' של האמן הגרמני הגדול ג'ון ארטפילד, שבה רואים את היטלר עומד למלוק ראש של תרנגול. התרנגול הוא סמל לצרפת כמובן, והכיתוב למטה...
1: כובע כזה כמו של נפוליון יש לה תרנגול.
0: כן, ואנחנו רואים את היטלר מחייך ומשייף את הסכינים ממש הרגע שלפני, והכיתוב אומר, נור קיינה אנגסט, אריסט וגטריאר, כלומר, אין שום סיבה לדאגה, הוא צמחוני. אגב, זה לא אמירה שג'ון ארטפילד המציא, אלא זה אמירה של פוליטיקאי צרפתי באמצע שנות ה-30, שניסה להרגיע את הציבור הצרפתי בעזרת האמירה הזאת, שאין מה לדאוג מהיטלר מכיוון שהוא צמחוני. אז כאמור, יש פרק רחב בספר על היחס של הנאצים לסביבה. יש פרקים למשל על היחס שלהם למיניות, להומואים ולזונות. יש פרק מרתק על הסיפור של מרטין היידגר, הפילוסוף הגרמני הגדול שתמך בהיטלר. ומה שבועז נוימן מנסה לעשות בפרק הזה זה לשאול האם היידגר תמך בנאצים לא רק מסיבות תועלתניות, אינטרסנטיות, וגם לא רק מתוך עמדה פוליטית רגילה, כמו שיש לכל אזרח, גם להכר את הבית מדרזדן יש עמדה פוליטית באותה תקופה, אלא ממש מתוך עמדה פילוסופית. האם היידגר ראה בנאציזם מהפכה פילוסופית שממש מביאה את האדם אל שורשי הקיום?
1: אולי ככה עוד משהו קצר על הספר, גם כי נכנסנו פה לאולפן ואמרנו כאן למישהי מהקולגות על מה אנחנו הולכים לדבר, והיא אמרה שבתור בת דור שני, היא לא יכולה לקרוא את הספרים של הסופרים הגרמנים האלה, שגם אם הם ברחו וגלו, היא אומרת, עדיין אין לי מקום בנפש לזה, זה, זה, זה, זה, זה לא מעניין אותי לשמוע את הקול שלהם. ומה שאתה עושה ומה שבועז עושה זה שוב, זה לומר, אנחנו צריכים לשמוע את הקול שלהם כדי להבין את זה, וגם הם בצורה כזו או אחרת היו קורבנות של המשטר הנאצי. אותם סופרים, המשפחות שלהם, ההיסטוריונים שמנסים להרחיב את המחקר.
0: כן, קודם כל נזכיר ששניים מהסופרים שדיברנו עליהם, אנה זגרס ואנס קיילסון, הם יהודים בעצמם. אבל באמת, כאשר חוקרים את נאציזם באקדמיה, זה לא חופף לחקר השואה. ברור שיש צמתים ונקודות הצטלבות רבים מאוד, אבל יש ענף של חקר הנאציזם, והוא באמת עוסק בתופעה הזאת, ולא תמיד הוא יקשר אותה לגורל היהודים.
1: מה אתה רוצה לקרוא קטע מתוך הספר, מאחרי דבר שלו דווקא?
0: כאמור, זה כבר לקראת סוף הספר. כאשר נוימן דן כאן בשאלה מה יקרה לחקר הנאציזם בדורות הבאים, האם יחקרו אותו כמו את המהפכה הצרפתית, כמו את המהפכה הרוסית, כמו את הרנסנס וכן הלאה, והאם הם עיתונאים מתייחסים אליו כאיזשהו באמת תמרור שאמור להדריך אותנו מה לעשות בסיטואציות פוליטיות מסוימות. וכך כותב בועז נוימן: הסטודנטים שאליהם התייחסו ההיסטוריונים שהזכרתי זה אתה, הם, או לפחות חלקם, ההיסטוריונים של הדור הבא. נראה שנאלץ להמתין לפחות עוד דור, אם לא יותר, כדי לראות אם באמת אנו יכולים להשתחרר מהנאציזם, במרכאות, ולהתייחס אליו כאל היסטוריה בת 13 שנים, או לכל היותר 25 שנה, אם אנו מתחילים לבחון אותה עם הקמת המפלגה הנאצית ב-1920, לא יותר ולא פחות. איני חושב שזה מה שעומד לקרות, ואיני חושב שזה מה שאמור לקרות. מבלי להמעיט מערכן של טרגדיות היסטוריות אחרות, בסופו של דבר, האידיאולוגיה הקיצונית, סימונן הקטגורי של קבוצות חברתיות, הרצחנות הנאצית והשואה, כל אלה מבטאים להבנתי את אחד הביטויים של הרוע הרדיקלי, אם לא את ביטויו המוחלט.
1: אז זה הספר של בועז נוימן שראה עכשיו אור, היסטוריות חדשות של הנאציזם, הוצאת מודן ומשרד הביטחון, ספר עיון, ועכשיו אנחנו עם הספר האחרון. חוזרים לשנה האחרונה של המלחמה, 1945, ולסופר ילדים האהוב עלינו, בין האהובים ביותר, אריך קסטנר. אבל אריך קסטנר נשאר בגרמניה.
0: למרות שהוא הוחרם על ידי המשטר.
1: הוחרם, אבל הוא לא ברח, לעומת הסופרים האחרים שדיברנו עליהם היום. והוא כותב יומנים, והיומן שלו משנת 1945, ששמו ראוי לציון ראה אור כספר, גם בעברית, שהוא לפני הרבה שנים הוא תורגם. עוד פעם, סוגה לא בדיוק ספרות טהורה, ממואר, יומנים. לא, זה ספר שמאוד קרוב ללבך.
0: נכון, כמות הסימונים והדברים ש...

0: האיתותים שיש פה.
1: כן, היא עצומה.
0: אז נחתום עם הספר הזה, הספר החמישי שלך.
1: כן, אז במובן זה המסוגה היא כן ברורה, זה יומנים שהוא כתב כן. בשנת 45, רגע לפני התבוסה ורגע אחרי התבוסה, תחילה הוא עדיין בברלין, אחרי זה הוא נמלט לבווריה ואפילו לאוסטריה, אבל היומנים לא רק מתארים מה קורה לו באותו יום, אלא הוא מפליג לכל מיני זיכרונות אחורה, למשל מה הוא עשה בלילה של ליל הבדולח. הוא נסע במונית בלב ברלין וביקש מהנהג לעצור, ושוטרים אמרו לו, לא, לא, אתה לא יכול עכשיו לעצור כאן. ומפליגים לעוד כל מיני סיטואציות, לעתים מקבריות, לעתים מצחיקות. למשל, יש קטע נהדר, שאני לא אקרא אותו, אבל אני אמליץ עליו, על חלוקת מסכות גז בגרמניה, כאשר קבוצה של גמדים, גמדי קרקס, מגיעה לקבל מסכות גז, ומסתבר שאין מסכות במידה שלהם, ופקידות המפלגה הנאצית מנסות להפוך עולמות כדי למצוא משהו מתאים, להדק את הקצוות, לזה, וזה לא הולך. הגמדים בסוף יוצאים בלי מסכות גז. מה שאבל מאוד מעניין, קסטנר פרסם את זה בגרמנית רק בתחילת שנות ה-60, בעברית זה תורגם בסוף שנות ה-90, והוא החליט כמובן לא לגעת ביומנים, זאת אומרת, הדעות לעתים לא מגובשות עד הסוף, עדיין לא מתאימות את עצמם לנורמות ולדרכי המחשבה שאחרי זה התקבעו בגרמניה כדרכי ביטוי לגיטימיות להתמודדות עם השנים של הנאצים, ודווקא משהו כך יש כאן קטעים נהדרים, למשל כאשר בעלות הברית מפציצות את דרזדן, כמו שכולם יודעים, קסטנר גדל בדרזדן, וההורים שלו עדיין שם, והוא כותב ביומנו, זה קטע קצרצר, אבל אני אקרא אותו, הוא חושב על אמא שלו בזמן ההפצצות, התאריך הוא 15 בפברואר 1945, הוא נמצא בברלין. היום בצהריים התקפה אווירית רביעית על טבורו של חבל זקסן, במיוחד על דרזדן. כיוון שחלק מלעקי המפציצים פנו צפונה, ישבנו גם בברלין במרתפים. המחשבה ששני האנשים הזקנים יושבים משלשום בלילה אי שם בין איי המפולת, ככל הנראה בלי קורת גג, מצמררת ומלאה אותי. אני מדמיין את אמי חובקת את שני התיקים עם כתבי היד שלי, בשתי זרועות עשויות ברזל, חרף הפחד, המוות והשטן. ומיד לאחר מכן הוא כותב, הירורים אינם מרפים ממני. 10,000 עד 15,000 מטוסים מפציצים מדי יום את גרמניה. בהיותנו מחוסרי נשק אנטי אווירי, מחובתנו לשמור על שתיקה. אנחנו משולים לצון מובל לטווח. יושבים ומחרישים, ושכלנו ממען לקלוט את המצב. מתי יהיו לי חדשות? כמובן שהביטוי צון מובל לטווח זועק באוזניים הישראליות שלנו, אבל כאן הוא מדבר על המצב של האוכלוסייה האזרחית.
0: הגרמנית, האזרחית.
1: בגרמניה בחודשים האחרונים של המלחמה.
0: כן, ומה שהוא אמר, הממלכה השלישית, שזה גם כתוב ביומנים, הממלכה השלישית עברה מן העולם, הרייך השלישי, ומה שישאר ממנה, זה ספרים, ואנחנו עסקנו פה בספרים שנשארו ממנה, ולקראת סיום אני אמליץ על כתבה יפה שלך שפרסמת ב-2015 בעיתון הארץ במלאת 120 שנה להולדתו של ולטר בנימין, הפילוסוף היהודי שסיים את חייו באופן טרגי כשהוא בורח מגרמניה לפריז ומשם דרך הפירינאים הוא מנסה להימלט לארצות הברית, והוא חושב שעלו על עקבותיו ובעיירה הקטנה פורט בו, שגם יש שם את היד הזיכרון היפהפייה ומצמררת של דני קרוון, הוא התאבד. כי כאמור הוא חושב שעלו על עקבותיו, אתה מצאת איזה רשימה שלו עם כמה מילים בעברית שהוא מנסה לכתוב, ודרך המילים האלה סרטט את החיים שלו ואת הפילוסופיה שלו, ואפשר למצוא את זה באינטרנט, את הכתבה היפה על ולטר בנימין במלאת 120 שנה להולדתו, ובין היתר אני מצטטת שורה שלו, אני מעין אדם, כתב ולטר בנימין, שהקים לו משכן בלוע תנין, ונזקק למהדקי ברזל כדי להשאירו פעור. אבנר שפירה, תודה רבה לך.
1: תודה רבה,
0: ענת. על כל המילים כאן ועל כל הספרים. אני ענת שרון בלייס. כאן תרבות, אתם יכולים להקשיב גם לתוכנית הזאת ולאחרות באיסומון כאן אודי. שבת שלום להתראות. You lads see me, dunk the glasses, wash the floors, make the beds. I'm the best of servants. You can kindly throw me pennies and I'll thank you very much. You see me ragged and tattered in this dirty shit hotel. You don't know in hell who's talking. You still don't know in hell who's talking.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
0: אנחנו כאן.
2: האם זה מחזון אחרית הימים? שואלים את עצמם אנשי עסקים ממולחים כחובבנים, כי הנה בא דיזנגוף סנטר החדש והיוקרתי ואומר, חנויות חינם למי שמוכן להפעיל.
3: מי איש עסקים חובבן? זה אנשים שמוכרים נפצים, כאילו? כי הוא אמר, אנשי עסקים הם מולחים כחובבים כאחד. מי באדם הזה שהתחביב שלו זה עסקים?
4: זינוק לאתמול. מנערים את הארכיון. עם כרמל צייג ואיתי בן שמחון.
5: שלום, כאן תרבות, זינוק לאתמול. מדי יום אנחנו ניגשים לארכיון הענק שמאחד את שידורי הטלוויזיה של רשות השידור, הרדיו של כל ישראל והטלוויזיה החינוכית, מנערים היטב ורואים מה נופל. אני איתי בן שמחון.
3: ואני כרמל צייג.
5: שלום כרמל.
3: שלום איתי.
5: מה שלומך?
3: קשה. מה נדבר היום?
5: וואו, אנחנו נדבר על מסיבות טבע בשנות ה-90. היית פעם במסיבת טבע?
3: זה ממש שילוב של שני הדברים הסנויים עליי, אני חושבת שזה מסיבות וטבע.
5: וואו, טוב, אנחנו נשמע עוד מזה, אני ממש רוצה להבין מה את כל כך שונאת בשני הדברים הנפלאים האלה, אבל קודם נגיד שבצוות שלנו, אלעד ברנוי העורך, תסריט, אלון אמיצי, תחקיר, אניה קלזון, והטכנאי רועי קנטן. אפשר להזין לנו מתי ואיכן שאתם רוצים בהסקט שלנו, זינוק לאתמול, שזמין באפליקציה ובאתר כאן, ובכל יישומוני ההסקטים, וגם באתר כאן ארכיון. שם תוכלו גם לראות חלק מקטעי הוידאו שאנחנו משמיעים. אם אתם רוצים להגיב או לבקש קטעים שנשדר כאן, אפשר לכתוב לנו דרך הפייסבוק, זינוק לאתמול. בואו נתחיל.
4: זינוק לאתמול. מנערים את הארכיון.
3: טוב, אז בואו נדבר על מסיבות טבע, ואולי גם כדאי שנתחיל להסביר מה זה מסיבות טבע למי שלא מכיר. איתי, שמעתי שיש לך מודיעין בנושא.
5: נכון, אז המודיעין שלי זה בעצם אתר סטיפס, זה אתר שאפשר למצוא בו תשובות לכל השאלות, כמו לדוגמה לשאלה, מסיבות טבע, מה זה מסיבת טבע? מסיבה של סמים כאילו? אז תודה למתן 420 שנה על השאלה היפה הזאת. וזאת התשובה של מתן. מה יש לכם אנשים? מסיבות טבע זה לא רק סמים. באים בשביל לשמוע אומנים טובים, ליהנות מהטרנס, ולא חייבים להיות דלוקים בשביל זה. יש הרבה חבר'ה שראיתי ששותים רק אלכוהול ולא נגעו בסם אחד. במקום לשבת בשכונה, לפצח פיצוחים ולהשתכר, לשמוע מוזיקה מהפלא שמפריע לשכנים, אפשר ללכת למסיבת טבע וליהנות כמו שצריך שמה. סמיילי. מציע לנסות לפחות פעם אחת בחיים, סחי או לא, אבל זה משהו חווייתי וזיכרון טוב.
3: נשמע באמת כמו איך אנציקלופדי חשוב, זה עושה לך חשק.
5: האמת שכן, כאילו אני הרבה זמן חושב מה עוד אני יכול לעשות חוץ מלשבת מתחת לבניין ולפצח פיצוחים ולהפריע לשכנים שלי עם שירים של עדן בן זקן מהטלפון. לצערי, כאילו לא יודע, יש משהו במסיבת טבע שאת ישר חושבת אני אהיה חייבת לעשות סמים. ואני מפחד מסמים. אני מאמין לזה שאם אני אקח סמים, אני אחשוב שאני אהיה בננה ואני אקלף את עצמי. לא יודע אם שמעת את האגדה האורבנית הזאת.
3: זה לא אגדה אורבנית, זה קרה.
5: למי זה קרה?
3: כל הבננות שאתה רואה, זה אנשים נורמליים שלקחו סמים. בנני ובנוני, מכיר?
5: אימאלה. אני רק רוצה שתרחיבי רגע למה את כל כך שונאת את הטבע.
3: מלוכלך שם, בראש ובראשונה.
5: אוקיי.
3: לא נקי, זה הדבר השני. רחוק מהבית. מה יש לאהוב?
5: לא יודע.
3: גם כאילו אני מרגישה כל הזמן שהטבע מנסה לגבור עלינו, בני האדם, שזה גם תכונה שאני לא אוהבת. כל הזמן צונמי, אקלים, והטבע מנסה להחזיר לנו כל הזמן, אז זה שאנחנו יותר טובים ממנו ונעלים ממנו בגלל הבריאה.
5: צודקת.
3: מה יש לך גוגל את זה?
5: אז אנחנו הולכים לשמוע רגע קטע מתוך הסרט פצצות בדרך לסוף העולם.
6: בשנות ה-90 של האלף השני, בין ביבי לרבין, בין האינטרנט לקברי צדיקים, בין טקסי שלום ואוטובוסים מתפוצצים, דרומית מגדרה וצפונית לחדרה, הפכה ישראל למעצמת טראנס.
5: קודם כל, אנחנו יודעים שהטבע בישראל נמצא רק דרומית מגדרה וצפונית לחדרה, הצפון והדרום, אבל גם אהבתי שהוא, כאילו זה היה קצת טראנס, כאילו נכנסתי קצת לטראנס בהקראה הזאת, אבל זה מפחיד אותי, באמת, אני שומע את המוזיקה הזאת, ואני מרגיש כאילו, אם אני עכשיו אקח מים מבקבוק, אני לא יודע מה יהיה שם. זאת התחושה שלי.
3: אז אולי כדאי שבאמת כאילו, זה היה סרט, זה פיקשן, בוא נשמע את התיעוד הראשון של מסיבת טבע בישראל, או כמו שקראו להן אז, מסיבות אסיד, שם פחות מחובס, 10 ביוני 1992, יומן בוקר, מגישה יפה גליק.
7: גם אתם לא יודעים בדיוק מה זה אסיד? הנה הפרטים מפי יפה גליק.
8: יותר מ-1,000 צעירים מגיל צבא ועד גיל 30 מצליחים לקיים בכל סוף שבוע מסיבות ענק של הזיות וריקודים שבהן נמכרים סמי אקסטזי, LSD וחשיש ב-50 שקלים המנה. מקום המסיבה משתנה בכל פעם, הוא נשמר בסוד ועובר מפה לאוזן רק ביום שישי. המסיבות מתחילות אחרי חצות ומסתיימות בשבת בצהריים, המארגנים דואגים לתפורה אולטרה סגולה ולמוסיקה שיש בה דגש על כלי הקשה ושימוש במוטיבים בודיסטיים. המוסיקה מופעלת בעוצמה גבוהה והתוכן העיקרי של המסיבה הוא ריקודים בהשפעת ההזיות. אריאלה מרצליה, משתתפת קבועה במסיבות, מספרת על התחושה במסיבת האסיד אחרי השימוש בסם.
9: זה מכניס אותך ל... לאקשן מאוד מאוד גדול של הגוף. אתה לא יכול להפסיק לרקוד, אתה פשוט לא מסוגל. המוזיקה נכנסת לגוף, אתה מרגיש את המוזיקה. נכנס לך בכל הנימים של הגוף. ויש ברוב המקרים, אתה גם קודם כל אתה מחייך ואתה יש לך תקפי צחוק ואתה אוהב את כולם ואתה... זה יותר טריפ לבד, זה לא טריפ של אנשים ביחד, זה יותר טריפ כל אחד לעצמו.
3: נשמע כמו הסיוט הכי גדול שלי, לקחת סמים שגורמים לי לאהוב אנשים ולרצות לחבק אותם, אבל גם לא הבנתי איך זה גם זה וגם טריפ לבד.
5: זה הכל, זה גם סודי וזה גם היא נתנה לנו את השעות ואת המיקום, זה גם לבד, זה גם ביחד. האמת שבהקלטה הקודמת לא רציתי ללכת למסיבת טבע או למסיבת אסיד, ועכשיו, אחרי התיאור הזה, כאילו מה חסר? אולטרה סגול? את מכירה את המנורה הזאת?
3: אולטרה סגול זה באמת אחת התאורות האהובות עליי, אני לא אשקר.
5: זה תאורה מדהימה, אני הכרתי את זה בתור חניך בבני עקיבא, בחודש ארגון, הדרך של הבנות להופיע, זה בחושך, לבושות בבגדים שחורים, כדי שחס וחלילה לא נוכל לראות אותן, והן שמות גרביים לבנות על הידיים, ואז יש אולטרה סגול, שזה בעיניי בתור ילד, זה היה כאילו המנורה הכי יקרה בעולם. כאילו, חשבתי שכזה, יש כמה כאלה בכל הארץ, בכל סניף של בני עקיבא יש אחת, ואז הבנות מופיעות בחושך, את רואה פשוט כל מיני קווים לבנים, מסונחנים, זה ריקוד מאוד מהמם, אני תמיד רציתי להשתתף, אבל לצערי הייתי בן והייתי צריך להופיע עם פנים, שם ואפשרות לדבר, אבל... עכשיו כשאני חושב על זה, אם הייתי צריך לבחור בין שימוש למנורת אולטרה סגול, בין כאילו הדרת נשים או מסיבות רוויות סמים, אני הייתי הולך למסיבות אסיד, עדיין יותר חשוב לי לשמור על ערך לא להדיר נשים.
3: אני חושבת שבמקרה הזה להדיר נשים יעשה להן רק טוב.
5: אני מרגיש שזו קצת המראיינת והמשתתפת, אני מרגיש שזה קצת הייתה אותה אישה, כאילו כשהיא הייתה מראיינת, היא ניסתה להסתיר את האהבה שלה, אבל היא ממש ידעה את כל הפרטים ו... כאילו שעמו מתחת לטון שהיא סקרנית לגבי המסיבות המסתוריות האלה, ואז כשהיא הייתה בתור המרואיינת, אז היא כבר כאילו השתחררה, היא אמרה, אין, אתה הופך להיות המוזיקה, אתה הופך להיות... וכאילו, הרגיש לי שזה קצת אותו בן אדם.
3: זה גם בדיוק מה שמטריף אותי, אתה יודע, אתה באמת, אתה עושה אסיד, אתה לוקח את הסיכון להפוך לבננה שמקלפת את עצמה, בסדר? כל זה כדי לרקוד,
5: כדי
3: הסיכון המטורף הזה, הבאמת כאילו, שאני זוכרת שאני הייתי צעירה יותר, עשיתי סם, והייתי בת 17, ואני אמרתי, מה שהתחלתי כאילו לאכול סרטים, וזה אמרתי, טוב, קרמל, כאילו, נרקומנית לשעבר מטעם אלסם זה עבודה. זה ממש עבודה טובה.
5: מלא הרצאות.
3: מלא הרצאות, כאילו, זה גם מסלול. אבל באמת ההרגשה הייתה כאילו, אבל בשביל מה? כדי כאילו לעשות בנגים עם שני מפגרים על גג, אז כאילו כדי להפוך למוזיקה, מי רוצה להפוך למוזיקה? ממש לא מזדה עם המוטיבציות, זה מה שרציתי להגיד.
5: בואי נשמע עוד דיווח כזה, שנתיים מאוחר יותר, 21 באוגוסט 1994, הכתבת יהודית יחזקאלי ובאולפן קרמית גיא.
10: 150 צעירים ניצלו את האפלה כדי לחמוק למקום השומם ולהשתתף במסיבת אסיד רוויית סמים בחולות פלמחים. הם לא ידעו כי שוטרי משטרת רחובות עורבים להם שם. ב5:15 לפנות בוקר, תת ניצב רחם עם דורי, מפקד משטרת מרחב השפלה, וסגן ניצב אלי קליין, מפקד תחנת רחובות, מורים לכוח לפרוץ פנימה ולבצע מעצרים. וג'ו היום שוב נכנס לפעולה. ג'ו כלב קוקר ספניאל, מטעה את המשתתפים במראהו התמים, הכלב המומחה לגילוי סמים פורץ ראשון, מרחרח ומוצא מיד סמים מוסתרים בגזע עץ, ולצידם שני אקדחים. מכל רחבי הארץ הם הגיעו לכאן, ושילמו 200 שקלים לחדור אקסטזי או בולי הזיה או LSD כדי לרקוד הלומי סמים לקולות המוסיקה שהחרידה את השקט באפלה. תחילה עצרו השוטרים את סוחרי הסמים ואחר כך התפנו לחפש סמים אצל המשתתפים ואלה הגיבו בצחוק פרוע או באדישות מוחלטת שרואים בהזיותיהם.
5: וואו, וואו.
3: ג'ווה היום.
5: ג'ווה היום. את יכולה לחשוב שאת על סמים, את בהזיות, ואז את רואה את ג'ווה היום עם שני אקדחים, נכנס למסיבה, כלב הכי חמוד בעולם, נכנס עם שני אקדחים שלופים, זה ברור שהתגובה תהיה או צחוק מטורף, או הלם וחוסר יכולת לתקשר.
3: מה עשו שם אקדחים? זה באמת הרגע היותר חמור בעיניי מזה שמצאו שם בולים של LSD, זה זה שמצאו אקדחים במסיבה. אני ממש מרגישה שהדגש בחקירה צריך להיות יותר על אקדחים, ופחות על זה שהיה שם חשיש. וג'ו היום באמת, תקשיב, זה מראה לך כמה המשטרה יכולת אכזרית. לקחת דבר כל כך חמוד ומתוק, וכאילו, והשתמש בו למטרות זדון. באמת, האנשים הכי פחות מסוכנים בעולם, סטלנים, אנשים שלא יכולים לצאת מהבית, אלא אם כן זה כדי להידפק על סמים, מה הם יעשו למישהו, חוץ מהעניין הזה עם האקדחים. אז
5: דיברנו פה.
3: לנצל לנצל כלב, מזכירי את לייקה.
5: נכון. דיברנו פה על לייקה שטסה, הייתה הכלבה הראשונה, ונראה לי צור החי הראשון טוס לחלל. איפה היא ואיפה ג'ו היום? למרות שג'ו בטח היום כזה בפנסיה, כאילו, והיא לצערנו, אנחנו יודעים, מתה במילוי תפקידה. אני גם רוצה לדעת מי אלה כל בנקמה הצעירים, הם אומרים בכל הכתבות, צעירים, צעירים, כל מי שאני מכיר שהולך למסיבות טבע הוא בן 37.
3: מינימום, כאילו זה באמת אנשים בגיל של אמא שלי בדרך כלל, שזה כבר לייפסטייל שלהם, אבל זה שנות ה-90, זה באמת אותם אנשים, זה פשוט אותם אנשים מהכתבה, היום עדיין הם אלה שמאכלסים מסיבות טבע, זה לא, אין השתנות בקהל.
5: לא, אבל היום כבר לאף אחד לא אכפת, זה כזה תלכו, רק תשאירו נקי אחריכם, אל תביאו חד פעמי והכל טוב.
3: גם כבר קוראים לזה מסיבת טבע, קוראים לזה מידברן.
5: טוב, כמו שהבנו, מרכיב מרכזי במסיבות טבע הוא מוזיקת טרנס. הנה סגן ניצב סיימון פרי, שהוא סגן ניצב המשטרה, כן? בריאיון מ-1996, בתוכנית כל ערב בהנחיית מרב מיכאלי, מדבר על הטרנס במסיבות טבע.
11: אתה אומר שאת המוזיקה הזאת אי אפשר לשמוע בלי שצריך בעצם להיות מסוממים, כי אחרת אפשר לסבול את זה.
12: תראה, אני, מה שאני אומר, אני לא מומחה למוזיקה, אבל גם בתיאור, בספרות, וגם ממה שאנחנו שומעים מאנשים שמשתתפים במסיבות אסיד, מוזיקה מסוימת שנקראת מוזיקת אסיד, והיא לא נקראת סתם מוזיקת אסיד, זה על שם ה-LSD, היא מוזיקה חד גונית. הטענה שלי היא שמוזיקה, ואני אין לי שום טענה נגד שמיעת מוזיקה, מוזיקה אפשר לשמוע בכל מקום, בדיסקוטקים, ואין לנו שום בעיה עם זה, גם בבית, גם אני חובב מוזיקה, אבל המוזיקה בסיטואציה המאוד ספציפית של מסיבות אסיד, היא מיועדת למטרה אחת. באים לשם או אנשים שמשתמשים בסם, או סקרנים שבאים לראות מה זה.
3: איזה מוזיקה הוא אוהב? הוא לא אמר.
5: הוא לא אוהב מוזיקה, זה טריק של שוטרים ומורות ואנשים בעלי, כאילו, סמכות, שאומרים, "אין לי בעיה עם מוזיקה, גם אני אוהב מוזיקה", שזה משפט שבן אדם שנורמלי שאוהב מוזיקה, הוא לא מכריז על זה. כמו שמורות אומרות לך, שאת צוחקת, נגיד, בכיתה מפריעה בשיעור, הכל בסדר, גם אני אוהבת לצחוק, פשוט לא עכשיו, או כל מיני דברים כאלה, גם אני אוהבת לדבר. כאילו, למה את צריכה להגיד לי את זה? אני מניח שכל בן אדם אוהב לצחוק ואוהב מוזיקה. מי שצריך להגיד לי את זה, אני חושד בו, ואני גם ממש אוהב את זה שלאורך כל הכתבה הם מדברים כאילו אין, כאילו, טרנס ברקע.
3: זה מטורף שיש טרנס ברקע. זה באמת מראה לך איזה שכונה היה בשנות ה-90. טוב, אז ממש כמובן של משטרת ישראל, יש מערכת יחסים קרובה והדוקה עם מסיבות טבע או מסיבות האסיד, כפי שאנחנו יודעים שהיום קוראים להם. ב-1998 המשטרה פשטה על מסיבת טבע בווילה בכפר שמריהו, כמובן המקום הכי טבעי בהיסטוריה, וחבר הכנסת מטעם מרצ, דדי צוקר ומקים בצלם, היה שם והתעמת עם השוטרים. נשמע, המסיבה הכי כיפית בעולם עם חבר הכנסת מטעם מרצ, דדי צוקר היה שם. מתוך בוקר טוב ישראל, 14 ביוני 1998, מגיש גיל תמרי. ככה זה נשמע.
13: אתה תציג פה צו, אתה תציג פה צו, אדוני, אין חוק, זה שמה, זה קצת מזרחה, פה יש חוק, אתה מבין את זה? אוקיי, אתה תציג לי צו לפני חתרה נוגעה בכלום, אתה מבין את זה? ההחרמות האלה נפסקו, תפסיקו פה את זה!
14: שקט!
13: שקט! די כבר! אתה תציג צו, אתם לפני כן לא נוגעים בזה וזכותם להתנגד שתיקחו את זה, אתם לא תיגעו בכלום בלי צו, זה הכל. נגמרו הימים האלה שאתם תעשו מה שאתם רוצים. יחסתם לשטח חוק.
14: שקט! שקט!
13: אתם תיקחו כל דבר רק עם צו בית משפט או עם צו חוקי.
15: אין לכם...
13: סלח לי אדוני, אין לכם חשד. לא מצאת פה אף אחד.
14: בוא תחפש, יש לי שאלה רגע.
13: זה לא חשד סביר בשום בית משפט, וזה לא מדינת משטרה, ואתה תעשה בדיוק מה זה.
3: א', גם בסוף של זה נגמר במוזיקה טרנס, שאי אפשר באמת להתעלם מזה. ב', איך הוא יכול לטעון אין סמים, ובאותה נשימה ש-400 איש מריעים על ידי צוקר ממרץ. דבר שאין לו תקדים בהיסטוריה, ולא היה יכול לקרות עם מלא באמת כמות לא נורמלית של סמים. ג', ניכר שאנחנו אוהבים אותן סדרות. גם אני מהסדרות שראיתי יודעת להגיד, אתה לא יכול לגעת אם אין לך צו.
5: זה מדהים שבכלל היה לו את הביטחון לבוא ולהגיד למשטרה, אתה תציג לי צו. כאילו, האינסטינקט שלי זה להתכופף, להתחבא. כאילו, מה זה הביטחון הזה לבוא ולהגיד, אתה תציג פה צו, זה לא נגמר, נגמר כאילו הימים. וגם, איפה הטרנס של אתה תציג פה צו? צריך לקחת את ההקלטה הזאת, איפה נוי אלוש? לקחת את ההקלטה הזאת, אתה תציג פה צו, זה פשוט מושלם. כאילו, זה חייב להיות במסיבה הבאה שאנחנו הולכים אליה.
3: מכל המסיבות. זה אווירה של רינגטון גם.
5: אז באותה תוכנית העלו את דדי צוקר לשידור, והוא הסביר שמתנהלת מלחמה תרבותית של המשטרה נגד התופעה החדשה הזו של מסיבות הטבע.
15: יש חשד גדול, ובאו עם מגב, ובאו עם כוחות, לא מצאו בתוך המסיבה שום דבר.
16: אבל אז איך אתה באמת מסביר את זה? מה, הם סתם נטפלים לבני הנוער?
15: לא, יש פה עניין תרבותי שהמשטרה, אני עכשיו מדבר נמניח סוציולוגית, יש פה תופעה תרבותית שהמשטרה היא ראש חץ במאבק נגד תופעה חדשה, שנראית אחרת, נראית שונה. אני מודה שגם זאת לא צורת הבילוי שלי. זה גם לא צורת הבילוי שלי. אותי ביקשו ממני להגיע לשם משום שהם ציפו להתנכלויות הללו. אבל אנחנו מוכרחים להבין שיש צעירים, באמת היו שם ממיטב הנוער, כאילו שעשו שם מבחן, שרק מי שיש לו השכלה אקדמית מותר להיכנס לשם, ורק לעורכי דין מותר להיכנס לשם.
3: ממש באמת כאילו דבר חדש שלא נראה, חבורה של אשכנזים מתקבצים, וואו, איזה באמת חידוש מטורף היה להם בשנות ה-90, שהמשטרה הזדעזעה כל כך באמת מיטב הנוער ביחד. רק עורכי, נשמע באמת גם מסיבה פח.
5: כן,
3: עם רק עורכי דין ורק חברי כנסת לעתיד.
5: אני רציתי להתרחק מהשיח הדתי, אבל אי אפשר שלא, כאילו אי אפשר להתעלם מכל מה שקורה שם בווילה שבכפר שמריהו, עם כל האנשים המקסימים, בני טובים, שיש להם תעודות בגרות וחיבה עזה לאסיד. כן, זה קשה כשהמשטרה מתרגטת אותך כעדה או כמיעוט ורודפת אחרייך וככה מפלה אותך, אבל הם הצליחו להסיט את זה וזה כבר לא קורה להם, ברוך השם.
3: ממש מזל, גם אהבתי באמת את המלחמה התרבותית, התרבות המאוד גבוהה, לשמוע טרנסים ולהתמסטל, וואו.
5: אבל אהבתי שדדי צוקר, למרות שהוא לא עושה סמים, הוא לא אוהב את המסיבות האלה, עדיין הוא נלחם בשביל אלה שלא יכולים להילחם בעצמם.
3: בכנות, באמת בהקלטה לפני זה נשמע שהוא בעצם לא היה לסמים. אז השתכנעת שעכשיו מסיבות טבע זה הקיק החדש שלך, אנחנו הולכים למידברן, יש לנו קמפ.
5: אני רוצה להרגיש את המוזיקה בתוכי, ועד שזה לא יקרה, אני לא ארגע.
17: זינוק לאתמול. מנערים את הארכיון.
5: קרמל, את היית ילדת סנטר?
3: אני עדיין ילדת סנטר. אין יום שאני לא בסנטר בו, וזה באמת לא בדיחה.
5: מה זה אומר להיות ידעת סנטר?
3: כל אחד, ואתה יודע, הסנטר זה, בגלל שזה יצירת אומנות, כל אחד רואה בזה רואה מה שהוא רוצה לראות בזה. אז אני לא יושבת על הגג ומאשנת סמים עם בני נוער, אבל אני כל יום ביער אפיות.
5: מדהים, איזה כיף, עם הקריסטלים.
3: עם הקריסטלים, עם שמנים אתרים, כל דבר שאתה צריך יש ביער אפיות, אפילו לא בסנטר.
5: וואו, מדהים. אני לצערי נחשפתי לסנטר רק בגיל יותר מאוחר. אני כן חולקת אהבה גדולה למקום הזה, שכמו שאמרת, כל אחד רואה בו דבר אחר. לדעתי, רק בגיל 17 נכנסתי את תל אביב בפעם הראשונה, ולצערי לא זכיתי להצפין מעבר לתחנה המרכזית. היינו נוסעים את תל אביב לאכול אוכל סיני במתחם אוכל בתחנה המרכזית.
3: אנחנו הולכים הרי לדבר על ההקמה של הסנטר, וכל האירוע הזה המדהים והמריב שנקרא הסנטר, ואני רוצה להקריא טקסטים שהם לא פחות משירה, הייתי מקעקעת את כל זה על הגוף שלי, באמת, מתוך הערך הוויקיפדיה של המקום הכי טוב בהיסטוריה, הסנטר, אבל אני... הנה. הוא עלתה סברה לפי הצורת החלל המעגלית דמויית רחם, וכי הדבר קשור להריונה של אליזה טולדו מעצבת החלל הזה. מטורף, בעיניי ונכון. לא סברה, אמת. טקסט שני יפהפה, היזמים חזו בעיני רוחם, מתחם שאדם יוכל להתגורר בו כל חייו ולמצוא את כל מבוקשו בלי לצאת ממנו. בהתאם, תכננו שהמתחם יכלול מגורים, משרדים, חנויות, חדרי כושר וכל צורך אחר. גם מסכימה, באמת במקרה שהצרכים שלך זה קריסטלים ולעשות פירסינג, אבל מסכימה.
5: זה מדהים לראות משהו שהוקם במטרה מסוימת והמטרה הושגה.
3: זה כמעט ולא קורה.
5: זה לא קורה, אבל בסנטר זה קרה, זה באמת, באמת רחם, גם הכניסה והיציאה לסנטר, היא אפשר להשוות אותה ללידה, היא לא תמיד, לא תמיד קלה, ואת בהחלט חייבת לפעמים עזרה. אבל אמרנו שאנחנו אוהבים את הסנטר ואנחנו נרים לו פה ברמות, כי זה באמת מקום מדהים, אבל הרבה אנשים לא מתחברים לצורה, לחוויה. באמת אליזה טולדו, האדריכלית של הבניין, אמרה שהיא עיצבה אותו באיזושהי צורה, כמו בעיר שאת הולכת ואת לא יודעת אם את עולה או יורדת, כאילו את יכולה פתאום למצוא את עצמך כזה במקום יותר גבוה ממה שהתחלת בו, ככה היא גם רצתה שהחוויה בסנטר תהיה. אבל פה לדעתי היא כן פספסה, כי בסנטר את כן שמה לב שאת עולה ויורדת. את מנסה להגיע ללין, ואת רואה שאת עולה וללין מתרחקת ממך, ואת בעצם ללין יורדת ואת עולה, ובניגוד לעיר שזה קורה באופן טבעי, את יודעת שאין לך איך לעצור את זה, את פשוט חייבת לעלות ולמצוא דרך לרדת אחר כך. זה קשוח.
3: ממש כאב לי פיזית כל הדיס הזה על הסנטר.
5: סליחה, אבל זה לא יקרה שוב.
3: נגיד לך מה, גם באמת בגלל שגדלתי בתל אביב, וספציפית בסנטר גם, החוויה שלי היא כאילו, העיר מדמה את הסנטר באיזשהו מקום. זה לא הסנטר מדמה את העיר, כל דבר בחיים שלי מושווה לסנטר.
5: מדהים.
3: אז כאילו, מבחינתי העיר נכשלת. אם אתה אומר לי שאתה הולך בעיר ולא שם לב כשאתה עולה ויורד, העיר נכשלה בתפקיד שלה להידמות לסנטר כמה שאפשר. בכל מקרה, לפני שזה היה בניין מפואר ויפהפה וחשוב, שבו עשיתי קעקוע, זאת הייתה שכונת צריפים בשם נורדיה. עיריית תל אביב רצתה להפוך את האזור ליותר אטרקטיבי, וככה הוחלט לבנות שם מרכז מסחרי, עיר בתוך עיר, משפחת פילץ, משפחה של קבלני בניין ואנשי עסקים, ושמואל פלטו, שרון, רכשו את הקרקע בשנת 1970. זה היה פרויקט מאוד שאפתני, במיוחד לתקופה. הנה קטע ממהדורת מבט, 15 בפברואר 1972, כשהתחילו לבנות את הסנטר. המראיין הוא יחיל כהן שמשוחח עם אריה פילץ.
18: כל הרחובות הפנימיים במרכז יהיו מקורים בחלונות זכוכית רחבים, ואווירם ממוזג, כנראה גם נעים. גם הכיכרות הפנימיים של דיזנגוף סנטר יהיו מקורים בחיפות זכוכית גדולות כדי לאפשר את מיזוג האוויר המלא, ובהם יותקנו גינון, מזרקות ופסלים להנעת המסיירים על גבי הקומה השלישית, הרביעית ואף יותר.
19: אנחנו רואים שני דברים חשובים בזה שאנחנו עושים את המרכז הזה בדיזנגוף. א', אנחנו משקמים אזור שהוא היה אזור צריפים בלב ליבה של תל אביב, ובית, אני חושב שאנחנו נצליח בפרויקט כפי שאנחנו מתכננים אותו.
3: יש לי דמעות בעיניים.
5: זה באמת מרגש. הם לא ידעו גם שהם מקימים את הבניין שהכי קל למצוא בו פריטה עם הצריכה. אם יש לך 200 שקל ואת צריכה כאילו יותר קטן, ממש כל המוכרים אדיבים, במיוחד בעולם הממתקים, אני מדבר מניסיון. זה בניין שכאילו הוא הרבה שונאים את התחנה המרכזית וגם משווים, זו השוואה ממש גרועה בעיניי, כי הסנטר הוא ומעבר לכל הציפיות. אפילו גם אנשים לא יודעים על התפקיד החברתי שהסנטר לוקח. יש שם תרומות דם, למשל, נכון. ויש חממה על הגג של הסנטר, את ידעת את זה? זה בעד איכות הסביבה, אבל את ידעת את זה. וגם זה באמת בית להרבה ילדים. יש קהילה שלמה שנקראת ילדי הסנטר. את מכירה, את היית חלק?
3: לא, לא הייתי חלק כזה. לא, זה גיל אותי. זה דור ההמשך שלי, ילדי אור הירח, אני לא מתחברת לזה בשום צורה. אז חלק מזה לא הייתי. אני פשוט אוהבת את הסנטר. אני לא רואה את זה כחלק מקהילה. גם אפשר באמת להגיד שבאמת האזור הזה, שהיה שכונת צריפים, כנראה שאפשר לגור בו במחיר סביר, הפך להיות אזור שאף אחד לא יכול לגור בו, ואנשים היחידים שיכולים לגור בו, זה אנשים שאין להם עניין אפילו בסנטר ובמורשת ההיסטורית שלו, ובמובן הזה זה הצלחה מאוד גדולה לעיריית תל אביב.
5: כך עובדת הג'נטריפיקציה בעצם.
3: כן.
5: אני גם שמח שאת גם תיארת קצת שזה הפך להיות כאילו העיר לוקחת השראה מהסנטר, ובמקור הם רצו לקרוא לזה עיר בתוך עיר, ובסוף נוצר מצב שזה בעצם עיר מחוץ לעיר. כאילו תל אביב היא העיר שמחוץ לעיר שהיא הסנטר, שזה גם מדהים.
3: אז כאמור, אחד מבעלי הסנטר היה שמואל פלטו שרון. הוא היה איש עסקים יהודי מצרפת. בשנת 1973 הוא עלה לישראל. למעשה, לא יודעת אם אתה יודע את זה, הוא ברח מאישומים על עבירות מרמה ומס. אומייגאד. אתה מכיר את התיאוריה הזאת, תיאוריית המנדלה, שפרט אחד משתנה וכאילו, ומתנהגים כאילו זה היה ככה מאז ומעולם, אבל כולנו יודעים שזה פלטו.
5: כן, בגלל זה אני כאילו, קשה לי לשמוע את מה שאת אומרת. אני לא הולך לבטא את השם משפחה שלו לאורך הפרק הזה.
3: אני ממש מרגישה שעושים לנו גס לייט.
5: כן, לא, ככה תקריאו את זה עם פי רפויה, כל הפרק.
3: וככה תמיד גם קראו לו מסתבר.
5: כן, רק אתם הטיפשים שלא ידעתם איך קוראים לבן אדם שכל המדינה יודעת שזה פי לא דגושה.
3: זה באמת אירוע הגס לייט הכי גדול בהיסטוריה של המדינה, הייתי אומרת.
5: ואנחנו חווים אותו.
3: על בשרנו, ואנחנו גם אלה ש... אנחנו הקורבנות האמיצים שמדברים את זה.
5: אבל שמואל, הוא היה בן אדם מאוד יצירתי. היה נגדו צו מעצר בינלאומי בצרפת, ומה שהוא עשה, חוץ מזה שהוא הקים את הסנטר והוא הגאון, הוא גם הקים מפלגת יחיד בשם שמואל שרון, האיש הבודד לכנסת. ולמה הוא עשה את זה?
3: כי אפילו הוא ידע שלא אומרים פלטו.
5: הוא היה בעדנו, הוא לא רצה שנצטרך להגיד את השם משפחה הזאת, הוא לא היה חלק ממזימת הגז לייטינג שאנחנו עוברים, אבל מה שהוא גם עוד ידע, זה שלא ניתן להסגיר אדם שהוא חבר כנסת. אז הוא פשוט הפך להיות חבר כנסת, כדי שמדינת ישראל לא תוכל להסגיר אותו על כל העבירות שהוא עשה. אז בואו נשמע עוד קצת על הבן אדם המיוחד הזה, מתוך מבט, 26 בדצמבר 1976. הכתב הוא חנן עזרן, ככה זה נשמע.
20: מאז הגיע לכאן לפני 3 שנים, שקט פלטו על בניית תדמית חדשה ויצירת קשרים מתאימים בחלונות הגבוהים בישראל. הוא היה זקוק בדחיפות לתדמית חדשה של ציוני חם כדי לזכות באהדת הציבור בישראל. האהדה שאמורה הייתה לעזור לו לטשטש את האשמות הכבדות שהטיחו בו בצרפת. פלטו הרבה להיפגש כאן עם גדולי מדינה ומושכי החוטים במשק הישראלי, בא ויצא במשרדי הממשלה. הוא הרבה להשתתף באירועי יוקרה בהם נטלו חלק בכירים ומפורסמים. בכל הופעותיו הציבוריות שמר פלטו על הידור וגינונים. הוא הרבה לפזר תוכניות, רעיונות ותרומות. כך נכנס פלטו לפרויקט הקמת הדיזינגוף סנטר בתל אביב עם איש העסקים אריה פילץ. בתוכנית יוקרה זו השקיע פלטו $5 מיליון והוא מחזיק ב-50% מהמניות. בפרויקט התחנה המרכזית השקיע פלטו $5 מיליון ורכש בה כ-6,000 מטרים מרובעים.
3: $5 מיליון? היום זה לא מספיק כדי לקנות דירה עליה דיזינגוף.
5: הזמנים השתנו.
3: זה מטורף בעיניי. הוא לא היה כזה עשיר, הוא היה עני במושגים של היום. אבל
5: הוא היה מקושר, ואנחנו יודעים שזה בעצם מה שחשוב.
3: גם הצבעים אותי שהכתב קרא לו כל הזמן פלטו ולא האיש המיוחד הזה.
5: כן, וגם באיזה ביטחון הוא אומר את זה, כאילו הוא לא מודע לזה שזה טעות. אבל אנחנו רואים שהוא כן היה גם קשור לתחנה המרכזית, זאת אומרת, התיאוריות הקונספירציה נכונות.
3: זה לא מזכיר גם סיפור מאוד דומה של אחד, ארקדי גיידמק. הוא אשם בכל מיני עבירות, אי אלו עבירות עשיר מאוד, רק שבמקום להשקיע באמת פרויקט חיים יפהפה כמו הסנטר, הוא בחר בביתר ירושלים. אבל חוץ מזה, גם הוא ניסה לרוץ לכנסת, אמנם כנראה כדי להשתלט על ישראל, ולא בהכרח כדי להיות חבר כנסת ולברוח מהסגרה, אבל אחד לאחד, איך אנחנו יודעים שזה לא אותו בן אדם? אנחנו לא.
5: אוקיי, אז דיזינגוף סנטר נפתח ב-1977, ולמרות כל האהבה שיש לנו אליו היום, הוא לא היה סיפור הצלחה על ההתחלה. הנה דיווח של גבי גזית, שבו הוא מספר שבדיזינגוף סנטר נותנים חנויות חינם למי שרק ירצה. יומן השבוע, 9 באוגוסט 1980.
2: האם זה מחזון אחרית הימים? שואלים את עצמם אנשי עסקים ממולחים כחובבנים, כי הנה בא דיזינגוף סנטר החדש והיוקרתי ואומר, חנויות חינם למי שמוכן להפעיל. ובוודאי שאין הצעד הזה מעיד על טוב ליבם של הבעלים גרידה, אלא יותר מרמז למצבו הקשה של הפרויקט, שביקש להביא לרחוב דיזנגוף המיושן את הסגנון של המרכזים המסחריים בערי העולם הגדולות.
3: מי יש עסקים חובבן? זה אנשים שמוכרים נפצים כאילו? כי הוא אמר, אנשי עסקים הם מולכים כחובבים כאחד. מי באדם הזה שהתחביב שלו זה עסקים?
5: קרמל, יש לך הזדמנות לפתוח חנות בדיזנגוף סנטר בחינם. מה את מוכרת?
3: לא, אין סיכוי. אני כאילו, אני חושבת שזה לגעת במשהו שהוא מושלם, כן? כבר יש את הסנטר, כבר יש בו את יער הפיות, כבר יש בו סופר פארם, וגם פתחו בי.
5: וואי, בי של 2 קומות.
3: זה מטורף. מה עוד כאילו אפשר, יש לך חדר כושר, ליד החדר כושר ברגר קינג, זה כאילו מקום מושלם, גם אני באמת לא מבינה מה הבעיה להתמצא, זה בדיוק האנשים האלה, רציונלית, רוצים מפה, רוצים לדעת מקום. אם אתה הולך עם הלב שלך, אתה תמיד תדע...
5: לא, אתה תמיד תגיע לפיל. אתה תמיד
3: תגיע לפיל. בכל מקרה, עם השנים, הסנטר נהיה הסנטר, ולא רק דיזינגוף סנטר, הוא היה עד כדי כך מוצלח באיזושהי נקודה, שכשמייקל ג'קסון הגיע לארץ ב-1993, זה היה אחד היעדים שלו. זה היה בתקופת החגים, והסנטר נפתח במיוחד בשבילו. הנה דיווח של ענת פלג על השופינג של מייקל, יומן הבוקר 19 בספטמבר 1993.
1: פחות מ-48 שעות עושה מייקל ג'קסון בארץ, ודומה שהוא מבלה היטב. המרדף העיתונאי אחריו, כמוהו כריצה אחר פיטר פן אנרגטי. רגע הוא במלונו, ובלי הודעה מוקדמת, פוצח במסע קניות בדיזנגוף סנדר השומם בדרך כלל בימים הנוראים, והנה כי במתי קסם נפתחות במיוחד עבורו חנויות, והוא מצידו מעניק להם ספתח מופלא לשנה החדשה.
21: בעיקרון הוא קנה מכל הבא ליד המון ספרי ילדים, ספרי צילום שיש בהם ילדים, ספרים על ישראל.
1: באיזה סכום הייתה הקנייה?
21: פחות או יותר 2,000 שקל.
5: תשמעי, קודם כל הוא קנה ספרים בערך בעלות שעלה להקים את הסנטר, שזה כבר הישג מדהים. זה גם, אנחנו יודעים שהאירוע הזה קרה חודש אחרי שהשמה הראשונה שלו כבר יצאה. באותו זמן, כאילו, נכון, אז היה עבר, אז עדיין הידיעות הגיעו לארץ מאוחר, לא היה אינטרנט, אז אולי עדיין לא ידעו.
3: בדיוק באתי להגיד, לא היה אינטרנט, הוא היה צריך ספרי צילום עם תמונות של ילדים.
5: אלוהים ישמור.
3: איזה מסכן.
5: מה הוא עשה עם כל הספרים האלה? העלה אותם אחרי זה לאינטרנט כנראה.
3: גם זה לפני שהיה את מגלצ'ות הפיל.
5: תודה לאל, קרמל, שחס וחלילה לא היה שם ילד שנשכח בימים הנוראים במגלשת הפיל. והדבר היחיד שהיה קורה, שני האנשים היחידים בסנטר זה המוכרת של סטימצקי, מייקל ג'קסון, וילד שנכנס לתוך הפיל ולא יצא, וכל הימים הנוראים הוא שם. היא כאילו, מבחינתה עשו לה ספתח לחנות, לא אכפת לה שמדובר ב...
3: לא, זה תמימות, זה תקופה של תמימות.
5: זה קצת מכתים את השם של הבניין שאנחנו כל כך אוהבים.
3: מה, כי מייקל ג'קסון היה שם? זה מכתים את השם שלו?
5: אני רוצה להמליץ לך, לפני סיום, להיכנס לביקורות על הסנטר בגוגל. יש שם דברים כל כך נפלאים. כל עולם התוכן שהוא הסנטר, אנשים שמספרים מתי הם נכנסו והאם הם אי פעם יצאו. סיפורים על שבט ילדי הסנטר, ואני מצטט פה, אני לא רוצה לצאת חוצץ כנגד אף קהילה, אבל זה באמת אזור דמדומי מדהים. זה קצת כמו להיכנס לסנטר, אבל בתוך האינטרנט.
3: מדהים.
5: כדאי לכולם.
3: אני אעשה את זה.
5: עד כאן זינוק לאתמול, להיום. תודה לצוות שלנו. תודה לעורך אלעד ברנוי, תודה לאלונה מיצי על התסריט, תודה לתחקירנית אניה קלזון, ולטכנאי רועי קנטן.
3: אפשר להזין לנו מתי והכן שאתם רוצים בהסקט שלנו זינוק לאתמול, שזמין באפליקציה ובאתר כאן ובכל יישומוני הסקטים, וגם באתר כאן ארכיון. שם תוכלו גם לראות חלק מקטעי הוידאו שאנחנו משמיעים. אם אתם רוצים להגיב או לבקש קטעים שנשדר כאן, אפשר לכתוב לנו דרך דף הפייסבוק זינוק לאתמול. תודה רבה איתי.
5: תודה רבה כרמל, נתראה בפרק הבא.
17: זינוק לאתמול.
22: בליל הסדר, כשקראנו באגדה, גירד לי מאוד הראש, ואני גירדתי את הראש וחשקה נפשה של קינחת לקפוץ לי על האגדה. אז היא התחילה ללכת לי על האגדה, ובלי שאף חדרה, ככה דחפתי את המרפק לאימא שתגיד לי מה לעשות. אז היא שמה את האגדה בשיפוע, והקינה החליקה לה, והיא הרגה אותה עם הסיגריה, מאחה אותה, שמה במאפרה, ואני... זה היה לי מאוד לא נעים על יד כולם, וקיוויתי שאף אחד לא יראה את זה, ואני... אני חושב שאף אחד לא ראה את זה.
3: מי זאת האמא הזאת שמעשנת סיגריה באמצע ארוחת ליל הסדר? והאם זאת אמא שלי?
5: אני גם, הוא כאילו אמר כזה, לא רציתי להתפדח, שידעו שיש לי קינים. כאילו, כפרה עליך, אמא שלך מעשנת בליל הסדר, כאילו, אין סטנדרטים כאלה גבוהים במשפחה.
3: גם כאילו, לא רצית שידעו, אז הכי טוב ללכת להתראיין על זה.
17: זינוק לאתמול. מנערים את הארכיון. עם כרמל צייג ואיתי בן שמחון.
5: שלום, כאן תרבות, זינוק לאתמול. בכל פרק אנחנו ניגשים לארכיון הענק שמאחד את שידורי הטלוויזיה של רשות השידור והרדיו של כל ישראל, מנערים היטב ורואים מה נופל. אני איתי בן שמחון.
3: ואני כרמל צייג.
5: שלום כרמל.
3: שלום איתי.
5: הכל בסדר?
3: ברוך השם, מה איתך?
5: מעולה. למרות שהנושא שלנו היום הוא קצת קשוח, אבל אני מרגיש טוב ואני מאמין שיהיה כיף. על מה אנחנו הולכים לדבר?
3: אנחנו הולכים לדבר על הטראומה הכי גדולה בילדות שלי, קינים.
5: וואי, אני לא יכול לחכות לשמוע. אנחנו הולכים לדבר על קינים, על מכת הקינים ספציפית בארץ, במבצע ארצי בתחילת שנות ה-80, שמטרתו הייתה לחסל את כולן בערב אחד. מטורף. אבל קודם נגיד שבצוות שלנו, אלעד ברנוי העורך, מפיקה אלכס לויקר, התחקירנית סתיו צבר, והטכנאי משה מושקוביץ.
3: אתם יכולים להזין לנו בהסקט שלנו זינוק לאתמול, שזמין באפליקציה ובאתר כאן ובכל יישומוני ההסקטים שלנו, וגם באתר כאן ארכיון, שם מופיעים גם חלק מקטעי הוידאו שאנחנו משמיעים.
5: אם אתם רוצים להגיב או לבקש קטעים שנשדר כאן, אפשר לכתוב לנו דרך הפייסבוק, זינוק לאתמול. בואו נתחיל.
17: זינוק לאתמול. מנערים את הארכיון.
5: קרמל.
3: כן.
5: היו לך, אני יודע שזה נושא קשה, אז אולי כזה את כבר לא איתנו, אבל אני רוצה לשאול אותך אם היו לך פעם קינים.
3: האמת שהיו לי והיו לי. היו לי, אני חושבת, הכי הרבה זמן במצטבר שלמישהו אי פעם היה קינים, היה לי עד גיל 15 ברצף קינים.
5: וואו.
3: זה קיצוני ממש, אני הייתי, זה מה שהיה כאילו חלק מהותי מהחיים שלי, הייתי תולשת לעצמי ריסים ומבקשת משאלות שלא יהיו יותר קינים בעולם. חשבתי שאי אפשר להיפטר מזה.
5: וואו.
3: אבל אז אבא שלי נפטר מזה בשבילי.
5: כל הכבוד.
3: כל הכבוד ואיציק.
5: 15 שנה מאוחר מדי, אם שאלי אותי, אבל עדיין. זה דבר מאוד מפחיד, כאילו, עד כדי כך שאלוהים עשה מכה שלמה מעשר המכות.
3: בעיניי זה, מה זה לא ווק? דרך אגב, בתור ילדה עם קינים.
5: מה? שצחוק על זה?
3: לא, שכאילו, אני חושבת שהיה צריך לעשות הפוך, כי פשוט לנרמל את כל התופעה, להגיד, אוקיי, אנחנו בעצם קצת קופים, יש לנו קינים, בסדר, כאילו.
5: הפחד קיצוני, את אומרת, מזה שזה יחסית רגיל.
3: כן, זאת מכה שלמה של זה, לצחוק לזה בליל הסדר.
5: כאילו, אנשים חיים עם הרפס בסבבה, אבל קינים זה כזה יארג ובא לי יעבור.
3: כן, בסוף כאילו, זה כולה, כולה קינים.
5: טוב, בכל מקרה, בסוף שנות ה-70 ובתחילת שנות ה-80, קיני הראש עיקו בארץ, והדבר הזה דווח בתקשורת, כאילו מדובר במגפה של ממש. בואו נשמע דיווח ראשון על העניין הזה ביום הזה, 21 בפברואר 1979, כתבה של גדי סוכן.
0: לבד מחששן של הגננות וגם של הורים רבים להודות בקיומה של התופעה, אומרות כל הגננות שמשרד הבריאות התעלם זמן רב מן התופעה ואף הרגיע את ההורים המודאגים על ידי המעטה בסכנת הקינים. רק לאחר זמן מה פורסמו הוראות כיצד לנהוג בתופעה. התוצאה יכולה להיות מסוכנת. ההורים משתמשים בתכשירים לחפיפה ותדירות גבוהה בהרבה ממה שמותר, ונודע אף על מקרים שילדי בית ספר הגיעו לבית חולים לאחר ששמו על ראשם חומר רעיל נגד מקקים.
3: מזעזע, אבל כאילו הדבר היותר גרוע שיכול לקרות בעקבות קינים זה שאבא של אחת הילדות למשל יגיד בוא נעשה לה שיער קצר, נקצוץ את כל השיער שיסתובב בעולם כמו בן עם לחיים תפוחות כמו בן שמן. זה יותר גרוע מלהגיע לבית חולים כשכבר אין לך קינים, הרי זה בטח עובד כל החומרים נגד מקקים האלה.
5: בוודאות, אני לא מבין למה זה נשמע שיש להם ביקורת על זה שהילדים שמו על זה, שמו על הראש שלהם חומר נגד מקקים. אני חושב שזה כאילו מאוד יצירתי, וגם כזה, כאילו היום ילדים אוכלים קפסולות למרקח כביסה, כאילו כאתגר בטיק טוק, ולזה, כאילו, סבא, הסיבה היא לקבל צפיות ולייקים. אבל נגיד, כשיש לך אשכרה קינים על הראש ואתה שם חומר נגד מקקים, זה נראה לי אחלה סיבה לעשות את זה. וגם יש פה קצת זילות, כאילו, אני חוזר לנקודה שלי מקודם, זה אחת מעשר המכות, זה משהו רציני שיש קינים, זה דבר מאוד מאוד קשה. ועולה פה השאלה, אנחנו הרי מדינה יהודית, סבבה? בהיסטוריה שלנו, ההקשר היחיד לקינים אצל כולם, זה אלוהים מנסה לסמן משהו לעם. איך לא הבנו שכזה אלוהים מנסה לדבר איתנו? אנחנו עושים משהו לא בסדר.
3: כן, כמו נגיד, ממשיכים שיהיה לנו ארגזי חול בגן.
5: נגיד, או לא יודע, או דברים, כאילו שהמדינה עשתה, שכזה אולי אלוהים כזה אמר, לא סבבה, מכת קינים, נתחיל משם ונתקדם.
3: כן, הוא קודם מקריב את, את הילדים שלנו, ורק אז כשנלמד עליך, כמו חלילן מהמלין.
5: אבל מה שמדהים באמת במדינה שלנו, זה ש, ובמוח היהודי, זה שאפילו מול אלוהים אנחנו מוצאים פתרונות יצירתיים כדי להתמודד עם החיים, ומי שלקחה אחריות על נושא הקינים הייתה מערכת תוכנית הטלוויזיה, כל בוטק, בערוץ אחד. היא הקדישה כמה תוכניות לסיקור מכת הקינים בארץ. אנחנו נשמע עכשיו כמה קטעים מתוך כתבה של נתן קספי, שיצא לשוחח עם הורים וילדים בתל אביב וירושלים לגבי תופעת הקינים. כל בוטק, 24 בנובמבר 1981.
4: בשכונות היוקרה בארץ הפכו כבר הקינים לנגע שלא ניתן להיפטר ממנו. יש משפחות שעדיין נרתעות מהמכה, ויש כאלה שהחלו כבר להתרגל אליה.
6: בעצם הקינים כבר הפכו להיות כמעט בנות בית אצלי, אנחנו באמת מתייחסים אליהם בהתאים. בשלב מסוים גם רצינו לדעת כמה כאלה יש לנו, כמה אורחות כאלה יש לנו. וכשטיפלתי בראשו של גיל, אני ספרתי, ספרנו ביחד, 119 קינים מהלכות. אנחנו פלינו אותם, פוצצנו אותם וזרקנו אותם לכיור. הרגנו אותם הרג.
3: חבל שהצופים לא יכולים, הצופים, המאזינים לא יכולים לראות את הפרצופים שעשיתי עכשיו. לא היה אז תכשירים? למה הם עדיין היו מהלכות על הראש?
5: תכשירים? מה עם היגיון בריא? אמא של גיל, כאילו, מה? קודם כל, אני לא רוצה לפתוח פה שיח הדתי, אבל נראה לי שכאילו, אין אמא מרוקאית ש תיתן לילד שלה, שתגיד, אני התחלתי לחיות עם הכינים כאילו הם בני בית, כאילו, אני לא יודע מאיזה ידע אמא של גיל, אבל בבית שלי זה בחיים לא היה קורה. לשחק איתם, לספור 119 כינים, כאילו, אני, אם אני אמא של גיל, אני לוקח K300 ומרסס על כל הילד, מביא לו גם לשתות אקונומיקה אם צריך, מה זה הדבר הזה?
7: מביא ילד חדש.
5: מה את משחקת עם 119 כינים? אלוהים ישמור. כמובן.
7: כמובן שאנחנו לא ממליצים לאף אחד לרסס K300 על הראש.
5: לא, לא, זה צורת ביטוי.
7: ובטח שלא לשתות אקונומיקה, אפילו במקרה של נגע הכינים.
5: לא, לא, זה ממש צורת ביטוי, ואני חושב שאמא של גילי, אין ספק שהיא אחראית במידה מסוימת, לא במידה שאני הייתי רוצה שהיא תהיה, אבל האמת, אני שואב ממנה השראה, היא לא נלחצת, היא זורמת עם הסיטואציה. כן, חשוב לי גם להגיד שאני יודע שהרבה אנשים שומעים אותנו ברכב, ואוטומטית ששומעים על, שאת רק מתחילה לדבר על כינים, ישר את מתחילה כזה להרגיש שיש לך כינים ולגרד
7: כן,
5: בראש.
7: כן, מגרד לי בטירוף.
5: אז כן, חשוב לי גם להגיד, לא לשתות אקונומיקה וגם לא לגרד בראש בנהיגה, לשים לב שכאילו, אם לא היה לכם כינים לפני הפרק הזה, אין לכם עדיין.
7: טוב, מעניין מה הילדים נגועי כינים חשבו על דרך הטיפול הכינים, אז בואו נשמע אותם באמת.
22: בליל הסדר, כשקראנו בהגדה, גירד לי מאוד הראש, ואני גירדתי את הראש ו... חשקה נפשה של קינחת לקפוץ לי על האגדה. אז היא התחילה ללכת לי על האגדה, ובלי שאף אחד ראה, ככה דחפתי את המרפק לאימא שתגיד לי מה לעשות. אז היא שמה את האגדה בשיפוע, והקינה החליקה לה, והיא הרגה אותה עם הסיגריה, מאחה אותה, שמה במאפרה, ואני... זה היה לי מאוד לא נעים על יד כולם, וקיוויתי שאף אחד לא ירד, אבל אני

0: ישנים.
1: וואי, כן.
0: לא, מה זה בומר? מי זה אומר בומר?
1: מה זה נייס? כן, הילד הזה, כאילו, באמת, ברגע שהוא אומר חשקה נפשה של קינה לקפוץ לי מהראש להגדה, זה כאילו, זה סייסים, ו... אני גם, הוא כאילו אמר כזה, לא רציתי להתפדח, שידעו שיש לי קינים. כאילו, כפרה עליך, אמא שלך מעשנת בליל הסדר, כאילו, אין סטנדרטים כאלה גבוהים במשפחה.
0: לא, גם כאילו, לא רצית שידעו, אז הכי טוב ללכת להתראיין על זה. אבל...
1: בכללי, גם שוב, אני, כנראה שזה לא עוזב אותי שזו הייתה אחת מ-10 המכות, אבל קינים, ליל הסדר, כאילו, יש פה איזה תמה... זה בעיניי כאילו צריך לחקור את הנושא הזה לעומק, אם כבר קולבוטק הולכים לחזור אולי לעונה חדשה, אז זה מה שצריך לחקור. והיה לנו גם את הילד השני, שההורים כאילו ממש זרמו עם זה פעם. לא יודע, לי הייתה תחושה שכזה, ההורים שלי מפחדים שיהיו לי כנים, שהם לא רואים את זה כהזדמנות לשחק עם השואב אבק.
0: אני אהבתי את הילד הראשון שאמר באמת חשקה נפשה של הקינה, כי הוא בעצם רואה את הקינה כמישהי בעלת נפש. זה ממש ווק, אני חושבת, וכי הוא לא מובן מאליו, כי מבחינתי קינה זה טפיל מוצץ דם, ולא משהו עם נפש ומאוויים ופסיכואנליזה. אז כאילו, כל הכבוד לילד, המלך.
1: זה באמת מאוד מאוד מרגש. בואי נשמע עוד קצת על דרך הטיפול בקינים.
2: חפפתי להלווה את הראש ופתאום תהילה לה על העורף אחת. הכנסתי לפאניקה מוחלטת, למרות שכבר הייתי מתורגלת בעניין. לקחתי איזה תערובת של פירציד חומץ ומים רותחים, הוצאתי את כל המזרונים והקרים, וניקיתי אותם בזה, והשארתי אותם 24 שעות בשמש, בחוץ. ושפכתי בקבוקים של פירציד לתוך המים במכונת הכביסה. והייתי מרתיחה חליפות את כל הבגדים הסינתטיים, הבלתי סינתטיים, מה שבא. קינים עברו עד להודעה חדשה.
3: אלווה, כשאמרו לך בפעם הראשונה שאנחנו רוצים לשאול אותך שאלות על הקינים, לא כל כך הסכמת. מדוע?
4: כי זה היה נראה בעיניי נורא בושה. לא ידעתי שלכולם יש קינים, שלכולם היו קינים. הרגשתי כאילו שאני היחידה שמראיינים אותי ושגם יש לי קינים, והרגשתי נורא לא נעים בזה.
0: מה זה אלווה?
1: מה זה אלווה?
0: מה זה אומר גם? מה זה? איזה מין שם זה?
1: אני לא יודע, אבל אני כן שמח שזה לא שם שתפס, ואני גם שוב, כאילו, שואל, כבר קוראים לך הלווה, אז מה את בלחץ שכאילו אנשים כזה יוציאו אותך מהכלל? אמא שלך כבר עשתה את זה בשבילך?
0: לא, גם כאילו, מה עדיף להיות? ילדה עם השם המוזר או ילדה עם הכינים? נראה לי זה רק אפגרייד בשבילה.
1: אני יודע לפי איך שאימא של הלווה דיברה עליה, כאילו את ממש שומעת את העצבים והכעס של האישה הזאת בכל מילה, כזה הוצאתי ושפחתי ועם מים רותחים ושפחתי כל מה שבא, שכאילו הלווה היום יושבת בטיפול ואומרת, גדלתי בתחושה שאימא שלי לא אוהבת אותי. כי ממש שומעים שלאימא כבר נשבר מהילדה הזאת. גם אפילו איך שהיא מסיימת את זה, היא אומרת, טוב, הכלים עברו, עד הפעם הבאה. כאילו, היא יודעת שזה יחזור, הלווה לא, טוב, זה האשמת הקורבן, הלווה, אנחנו, ליבנו איתך, גם על השם שלך וגם על הסיטואציה שאת נמצאת בה.
0: טוב, אז מתברר שקולבוטק זה לא רק עיתונות חוקרת, אלא גם עיתונות אקטיביסטית. והתוכנית הכריזה על מבצע עם השם הכי טוב בעולם, חפיף. מבצע ארצי שבו כל ההורים יחפפו את הראשים של הילדים שלהם באותו יום, וככה כל הקינים ימותו ולא תהיה הדבקה יותר. בוא נשמע, זה מתוך תוכנית קולבוטק ששודרה ב-8 בדצמבר 1981.
4: קינה.

0: סכינה לי חביבה.
1: בוקר טוב לכם. השבוע הזכרנו לכם מספר פעמים על מבצע ארצי שהוכרז על ידי מערכת הקולבוטק של יום חפיפה ארצי. היום בכל הארץ נתבקשנו לחפוף את הראשים. רבות דיברנו במפקדי הבוקר, האחות, המורות בכיתות, על נגע הכינמת שפשע בכולנו. ולא נוכל לבאר אותו בלתי אם כולנו נחפוף את הראש בעת ובעונה וביום אחד.
2: הנה מישהו שאת יודעת בוודאות שהוא מתגעגע לצבא, שהוא נהיה מנהל בית ספר, וכאילו בראש שלו הוא, יש לו פשוט פלוגות של תלמידים, וזה היום הכי כיף שהיה לו בחיים, בכל הקריירה של החינוך שלו, כי הייתה אווירה של כאילו יוצאים למלחמה מול הכינים. אני מרגיש שיש פה בעיה, יש פה דיסוננס, שכאילו מלמדים אותנו ממש לאהוב כינים, עושים להם האנשה, כאילו, הכינה נחמה, כינה לי חביבה. אני זוכר גם שאמא שהייתה בודקת לי כינים, הייתה כזה

0: מספרת לי סיפור תוך כדי שהיא כזה מחפשת את הקינה שמסתובבת על הראש, ואז את שומעת את, את הפצפוץ הזה בין הציפורניים, שהאימא שלך שוברת את הביצים או הורגת את הקינים, זה ממש כאילו לאהוב ולסנוע.
1: זה באמת כניסה לעולם האכזרי. האמא זוכרת את הפרק בארתור, שיש מגפת קינים, ואז רואים את הקינים מתחמשות. וזה היה גם משהו מאוד טראומטי בשבילי, כי כל הזמן זה, כמו, זה נהיה כזה, כמו הסמויה, רק בקינים. כל פעם ההורים או סלש המשטרה מבינה דרך לפצח את השיטה של הקינים, ואז הקינים מוצאות דרך קוד אחר כדי להתגונן מזה.
0: ברור, הן חייבות, הן נחכות לפינה. בעצם הקינים כאילו, הן גם נדרשות לאיזושהי חוכמה יהודית של כזה מנסים כל הזמן להרוג אותי, אז אני אפתור את זה בדרכים יצירתיות.
1: יו, אחרי התוכנית הזאת אני הולכת הביתה ושופכת על עצמי נפט, אני מגרד לי ברמות. זה מזעזע. טוב, אז בואו נשמע אם הציבור נהנה למבצע של קולבוטק.
2: זוהי בערך הכמות שנמכרה מתכשיר אחד בלבד במשך הימים שקדמו ליום שישי בערב. לפי הנתונים שבידי מערכת קולבוטק, נמכרו בבתי המרקחת ברחבי הארץ למעלה מ-120 אלף תכשירים נגד קינמת ועשרות אלפי מסרקים סמיכים. כשאזלו התכשירים הללו, החלו רבים להופיע בתחנות הדלק כדי לקנות גם נפט לשם הכנת תרופת הסבתא, שליש נפט, שליש חומץ, שליש שמן. מתוך הנתונים שבידינו, הייתה ביום שישי האחרון חפיפה ארצית בקנה מידה המוני. מאות אלפי ישראלים חפפו את ראשיהם. הכל כדי לצמצם באופן ניכר את ממדי המגפה הפוגעת באיכות חיינו כבר שנים מספר.
0: באמת יש פה הקבלה טובה לקורונה, כי גם בקורונה היה את המחסור כזה במדינות בנייר טואלט ודברים כאלה, וזה גורם לי לחשוב על צדדים שאנחנו לא שומעים פה, שהתקשורת לא סיקרה, כמו נגיד...
1: שמי המתנגדים.
0: בדיוק, מכחישי קינים, או אנשים שחושבים שהקינים כן פה כדי לטהר כזה חלק מהאוכלוסייה, כמו שצריך, כמו שאלוהים מתכוון.
1: או שגם כאילו ההיסטוריה היא בעצם משהו שהוא מנקודת המבט של הקינים, כמו שכזה היום נורא כזה פופולרי ריצ'רד דוקינס וכזה הגן האנוכי, שכאילו הווירוס בעצם הוא מתרבה דרכנו, אנחנו רק כלי בחייו של הווירוס. אז כאילו וואו. איפה הצד הזה שאומר שאנחנו רק כלי בהיסטוריה המפוארת של הקינים?
0: אני מת כאילו לראות את הנטפליקס של הקינים, כל הדוקו על כזה שנות ה-70 וה-80 ומה שקרה במדינת ישראל כלפי קינים, כי אין ספק שהציפורים מחרידים כאילו... לא יודע, למרות שהקינים נגיד שחיו על הראש של גיל מהקלטות הקודמות, הם חיו כאילו חיי שפע, זה כאילו היה כזה...
1: כן, זה כאילו כמו היהודים שהיו בארצות הברית בשואה.
0: בדיוק. הראש של גיל, כפרה עליו.
1: בכל מקרה, לא כולם נענו להוראות, כמו שאמרנו, המכחישים, אבל מזל שיש גננות קשוחות, כמו הגננת אסתר שהקפידה על הכללים.
3: עשינו בדיקה יסודית בכל הגן, ומצאתי 6 מהילדים שלי שיש להם ביצי קינים וקינים. ועשיתי תפסים שכפלתי אותם ושלחתי לכל ההורים, ואני מקווה שכולם יכבדו את זה יפה. כתבתי בפירוש פה שגם הילדים וגם ההורים עצמם, גם כולם חייבים לחפוף היום בערב ולהחליף מצעים בבית והכל, שממש ביום ראשון כל הילדים באים חדשים חדשים ומבריקים לגן.
2: ישנם הורים שאין הגננת אסתר סומכת עליהם שיבצעו את החפיפה באותו יום בהתאם לכללי המבצע. הגננת אסתר אינה מרימה ידיים. במקרים אלה היא לוקחת את הילדים הנגועים לידיה וחופפת להם את הראשים בגן שלה. הילדים עצמם משתפים פעולה. הם אינם בוכים או צועקים כפי שהיו אולי עושים בבית בנוכחות ההורים. ויש לה לגננת אסתר גם אזהרה להורים בהתאם להוראות מנכ״ל משרד החינוך.
3: ואני כתבתי שביום ראשון תערך בדיקה נוספת, ובמידה ואחד הילדים יהיה לו ביצי קינים או קינים, הוא יחזר הביתה ויטפלו בהורים. לא נקבל אותו עד שלא יהיה נקים לגמרי.
0: איזה מדהימה. אסתרי מהגננות שאת אומרת, אסתרי כמו אימא, היא לא רק גננת. שהיום אם את תלכי ברחוב ותתקלי בה נגיד במקסטוק, היא ישר תזהה אותך, היא תגיד, אה, את היית בגן שלי, אני זוכרת אותך,
1: תזכור לך לפי הקינים.
0: אין עליה... אני זוכרת, אחת אני יוצאתי לך, אמא שלך לא חפפה לך את הראש, אני זוכרת. אבל אנחנו יודעים שבאמת יש הורים שלא חופפים כמו אמא של גיל, באמת שאני עדיין נשארה איתי מההקלטה הראשונה ששמענו.
1: או אמא שרק מחבא סיגריות על הראש שלי.
0: כן, יש כל אחד והדרכי התמודדות שלו, אבל אני באמת, יש לי חברים שכבר יש להם ילדים, ואני באמת רואה איך הורים יעשו הכל כדי לשלוח את הילד שלהם לגן. כאילו,
1: כן, ממש.
0: כאילו לא משנה, יש לו קינים, יש לו הרפס, לא משנה מה יש לילד.
1: כן, הילדים לא מתנגדים בגן כי הם דחפו לו מורפים קודם. לא, הוא רגוע, הוא רגוע.
0: אסור כאילו ממעלות מסוימות לשלוח את הילד לגן, ההורים כזה, לא, לא, לא, עברה שעה, לא בדקנו, אבל זה בטח ירד. כאילו, הורים יעשו הכל לשלוח את הילדים שלהם לגן, ולא להיתקע איתם ביחד בבית, למרות שהם שלהם, והם אמורים ממש לרצות להיות איתם כל הזמן. סתם לא, זה סטנדרטים שלא, לא מציאותיים של החברה. אבל מזל שיש באמת את אסתר, שעושה את מה שההורים לא רוצים לעשות, ודואגת לדור העתיד.
1: רק רוצה פלקס קצר שקשור לשם אסתר,
0: כן.
1: שאתמול הלכתי למקום הכי טוב בארץ, דיזינגוף סנטר, וניגש אליי איש מבוגר, כנראה סכיזופרן, ואמר לי, יפהפייה כמוך שנים לא ראיתי, מלכת אסתר קטנה לידך.
0: די!
1: זהו, רק רציתי...
0: זאת באמת מחמאה מדהימה, והכל במדהים, גם זה שזה ניתן לך בסנטר, וגם כן. זאת הזדמנות להזכיר לכולם שיש לנו פרק שלם שעשינו על דיזינגוף סנטר, איך עיצבו אותו ולמה, ומה קרה שם עם מייקל ג'קסון. וגם יש לנו פרק כמובן על מלכת היופי, שבימיה הראשונים של התחרות קראו לזה תחרות מלכת אסתר.
1: זה כמו הפנולוגיה של הרוח, עכשיו הכל זה הסינתזה.
0: זה ממש סוף הטרילוגיה, זה הפרק האחרון שלנו כנראה בזינוק לאתמול. אז כמובן שהמבצע הזה לא הצליח באופן גורף, אנחנו יודעים את זה כי אנחנו רואים שעדיין יש קינים בעולם.
1: ובשנת 1993 נולדתי וכבר היו קינים.
0: נולדת עם קינים והחזרת אותם לעולם. את באמת, ביום שנוכל להגיע לעולם הקינים, גם נקרא את כל התחקירים ונראה את כל הסרטים שיצאו מאצלם על התיאור. התיאור המקורי, הסרטי התיאור הגיעו אלינו בעצם מהקינים.
1: איזה מזל שזה היה בשנות ה-80 ולא עכשיו, כשגיא לרר היה לוקח את הילד הכי מסכן בתיכון עם הרסטות שלא מקלחים אותו, ואומר, עשו עליך חרם, נכון? רוצה לדבר על זה? ואז הילד המסכן מגרד בראש ובוכה, כן, אף אחד לא רוצה לדבר איתי כי אני מלא בקינים, אני מצורה, אני מגיל.
0: יום אחר כך זה כזה פוסט בפייסבוק, יש בר מצווה ואף אחד לא בא כי יש קינים, בואו תסמכו את הילד. יומיים אחרי זה כל המדינה עם קינים. אני גם שמח שזה לא קרה עכשיו, כי תחשבי עכשיו זה כזה, תשימי רוזמרין בראש, תשימי שמן עץ התה, תשימי זה, וכאילו פעם זה הרבה יותר פשוט. לרסס כאילו רעל על הראש. גם פעם הממשלה הייתה עושה את זה בשבילך, הייתה מרססת אותך בדידיטי, וזהו, ואז לא היה לך את כל הדברים האלה לדאוג עליהם. עד כאן זינוק לאתמול, להיום. תודה לצוות שלנו. תודה לאורך אלעד ברנוי, למפיקה אלכס לויקר, לתחקירנית סתיו צבר, לטכנאי משה מושקוביץ, וגם לבילי סגל ולכל צוות הארכיון.
1: אתם יכולים להזין לנו בהסקט שלנו זינוק לאתמול, שזמין באפליקציה ובאתר כאן, ובכל יישומוני הסקטים, וגם באתר כאן ארכיון, שם מופיעים גם חלק מקטעי הוידאו שאנחנו משמיעים.
0: אם אתם רוצים להגיב או לבקש קטעים שנשדר כאן, אפשר לכתוב לנו דרך דף הפייסבוק, זינוק לאתמול. תודה רבה, קרמל.
1: תודה רבה, איתי.
0: נתראה בפרק הבא.

0: עכשיו, התוכנית אש זרה, בשידור נוסף. כאן תרבות.
1: שלום, כאן נדב אלפרין. רגע לפני שאתם מתחילים להאזין, אני רוצה להזכיר לכם שאתם מוזמנים לעקוב אחרי יש זרה בספוטיפיי, לדרג שם בחמישה כוכבים אם התחברתם למסעותינו, וגם לעקוב אחריי באינסטגרם ובפייסבוק, לשם אני מעלה חומרים מעולמה של יש זרה.

שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין, ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה. ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבהיר כהרגלנו מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים, המעבר מיום כפתת של חודש סיוון ליום למד של חודש סיוון, נכנסים בעצם ממש על הסף של תמוז, החודש הזה, על החום הנורא שהוא מזוהה איתו, ואנחנו גם